Thưa quý vị, và đó là tiếng hát của Phương Mỹ Chi và bài hát Bóng Phù Hoa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc khác, và nếu như mà các nghệ sĩ chọn phá cách bằng cách là hát mạnh hơn, dữ dội hơn hay là thay đổi hình ảnh của mình hoàn toàn, thì Phùng Khánh Linh lại chọn một con đường rất là khác, đưa chất liệu truyền thống vào không gian âm nhạc hiện đại theo cách rất tinh tế, và Lửa Gần Rơm, Lâu Ngày Cũng Bén là một ví dụ đặc biệt như vậy.

0: Bài hát này gây chú ý khi mà kết hợp màu sắc electronic và rim pop với âm hưởng quan họ Bắc Ninh, một chất liệu vốn rất dân gian và giàu tính vùng miền. Nhưng thay vì biến quan họ thành thứ trang trí để tạo trend thì Phùng Khánh Linh đã giữ nguyên tinh thần lơi lả, đối đáp và mơ màng của dân ca Bắc Bộ, rồi đặt nó vào những lớp sen rất hiện đại và bay bổng. Điều thú vị nằm ở chỗ ca khúc này không tạo cảm giác cổ hay là ép truyền thống phải trẻ hóa, ngược lại nó giống như là một cuộc trò chuyện giữa hai thế hệ âm nhạc, nơi chất dân gian vẫn mềm mại và tồn tại trong nhịp nghe của người trẻ hôm nay.
1: Và với những khán giả từng quen thuộc với một Phùng Khánh Linh indie pop nhẹ nhàng và đầy tự sự qua Hôm Nay Tôi Buồn, đây rõ ràng là một cú rẽ đầy bất ngờ. Cô không chỉ là hát những tâm trạng rất riêng mà là bắt đầu mở rộng thế giới âm nhạc của mình bằng văn hóa bản địa, bằng những lớp âm thanh giàu thử nghiệm hơn. Và có lẽ chính sự phá cách này chính là việc họ không hát đi bao nhiêu mà họ khiến cho những thứ cũ kỹ tưởng như đã xa người trẻ bỗng trở nên gần gũi và đẹp theo một cách hoàn toàn. Bây giờ sẽ là Lửa Rừng Gươm, Lâu Ngày.

0: Thưa quý vị, rõ ràng là âm nhạc luôn cần những nghệ sĩ dám bước ra khỏi những vùng quen thuộc của mình. Bởi đôi khi điều khiến khán giả nhớ nhất không phải là một bản hit mà là khoảnh khắc họ nhận ra người nghệ sĩ này còn nhiều màu sắc hơn mình từng nghĩ. Và biết đâu, cũng giống như âm nhạc, mỗi chúng ta trong cuộc sống này cũng cần ít nhất một lần dám đổi màu để tìm ra một phiên bản khác của chính mình. Vừa rồi là Thinh Thang Phố và thông điệp của chúng tôi. Giống như là sáng ngày hôm nay khi mà nghe Thinh Thang Phố thì các thính giả cũng đã quen thuộc và khá là bất ngờ với những bản phối của những ca khúc vốn quen thuộc với những nghệ sĩ mình yêu mến như Mỹ Tâm. Khi mọi người nhắc tới thì sẽ nhắc tới Tình Lỡ Cách Xa, là Ước Gì. Nhưng mà thật ra Mỹ Tâm có một album những tình khúc vượt thời gian về hát bolero và cũng gây được tiếng vang. Hay là Tùng Dương là mới với Ngày Chưa Giông Bão, chúng ta đã vốn quen thuộc với tiếng hát của Bùi Lan Hương chẳng hạn. Thì những sự phá cách này cũng mang tới chúng ta rất là nhiều những cảm xúc mới mẻ hơn, đúng không ạ? Và nhớ bật mic trước khi chúng ta cất tiếng nói của mình, đó là anh Hoàng Nhân ạ.
1: Dạ vâng ạ, Hoàng Nhân thì nãy giờ cứ mải mê lướt những bình luận của quý vị thính giả có khen là Thinh Thang Phố ngày hôm nay hay quá. Và đúng như là Minh Phương vừa chia sẻ thì anh Nguyễn Văn Thanh cũng có nhận định rằng ca khúc Ngày Chưa Giông Bão chỉ có thể là Bùi Lan Hương thành công nhất với chất giọng ma mị, nhưng mà cũng không thể phủ nhận được khi mà làm mới với chất giọng của Tùng Dương thì đôi khi cũng sẽ là một cái nghe, một cái cảm nhận rất là khác, đúng không ạ? Yeah,
0: trải nghiệm mới. Mọi người nói là Ngày Chưa Giông Bão nhưng mà qua tiếng hát của anh Tùng Dương có tên là Giông Bão tới rồi. Đó là cái kiểu nói vui thôi.
1: Dạ. Yeah. Rồi vị thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao hay là Bon Sa Tánh Linh cũng chia sẻ rằng Mỹ Tâm là idol của ký ức với những bài hát như là Cây Đàn Sinh Viên, Nụ Hôn Bất Ngờ, Tình Lỡ Cách Xa, vân vân, rất là nhiều bài hát. Và ngày hôm nay thì Mỹ Tâm là hát bolero, đúng không? Và tiếp tục nữa thì chị Hương Trần cũng chia sẻ rằng ngày hôm nay nhạc Thinh Thang Phố hay quá, anh Lê Đạt cũng cảm thán là như vậy. Rồi tiếp tục nữa chị Dung Trương cũng chia sẻ rằng rất là thích Thinh Thang Phố sáng ngày hôm nay. Vị thính giả Lâm Hải Nam thì cũng có nhận định chia sẻ là Bóng Phù Hoa với phiên bản của Phương Mỹ Chi cũng là một phiên bản rất là hay. Còn nhiều nữa những tương tác của quý vị thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục F5 để cập nhật thêm những lời chào và những lời tương tác mới. Xin được chào vị thính giả Lê Kết cũng đã vào đây gửi lời chào đầu ngày đến cả nhà. Cảm ơn anh Trung Văn với thông tin giao thông cho hay trạm thu phí An Sương đi ra cầu Bình Phước. Hiện tại bây giờ thì các phương tiện đông, chúng ta lưu thông với tốc độ ổn định. Tiếp tục nữa xin được gửi lời chào đến vị thính giả Thùy Linh Phan, chào anh Nguyên Khang Vinason, chào vị thính giả Thảo Khuya. Anh Hiệu Hino đã xuất phát rồi và cho hay rằng đường DT743 đoạn đi qua khu vực chợ Hàng Bông đi về khu vực ngã tư Phú Lợi không vội được đâu, xe đang rất đông trên cả hai hướng thưa quý vị. Từ màn hình chụp gửi vào thì bầu trời trong xanh không một gợn mây, hứa hẹn một ngày hôm nay cũng sẽ nắng gắt ở khu vực này. Đó là lộ trình đường DT743 đoạn khu vực chợ Hàng Bông đi về ngã tư Phú Lợi. Cảm ơn anh Hiệu Hino với thông tin vừa chia sẻ. Tiếp tục nữa, một lộ trình chúng ta cũng sẽ lưu ý, đó là khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn từ nút giao Nguyễn Văn Linh đến với khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè, lưu thông ổn định hai hướng, chỉ đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn đỏ ở giao lộ Nguyễn Văn Linh Nguyễn Hữu Thọ. Thông tin được ghi nhận từ anh Kim Tuấn. Và tiếp tục nữa xin được chia sẻ những bình luận của quý vị về Thinh Thang Phố sáng nay. Chị Hương Trần hay là quý vị thính giả Nụ Cười Dễ Thương cũng rất là nhiệt tình, đúng không? Chị Dung Trương cũng vậy, nghe bài hát nào là tìm bài hát đó, chụp màn hình rồi bình luận vào ạ.
0: Dạ, chúng ta chuyển qua một số thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông trên các tuyến đường. Lúc này thì ngay tại khu vực ngã tư An Sương thì các phương tiện cũng đang tập trung hơi đông. Chúng ta cũng dừng chờ đèn đỏ và di chuyển hơi chậm qua khu vực này. Đi vào khu vực trung tâm thì giao lộ giữa Phan Huy Ích và khu vực đường Trường Chinh xe đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm nha quý vị. Và đến gần khu vực đường Trần Thái Tông thì cũng tương tự như vậy. Và khu vực giao lộ giữa Trường Chinh và Văn Bạch thì xe cũng hơi đông. Chúng ta dừng chờ đèn đỏ khi đi qua đây. Còn Trường Chinh cộng Hòa thì xe đông nghẹt và việc chúng ta di chuyển cũng khá là vất vả, kéo dài đến giao lộ Tân Kỳ Tân Quý. Đi qua một số điểm nút như là đường Cộng Hòa Ấp Bắc, khu vực Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám hay là khu vực đường Trường Chinh đi qua Nguyễn Hồng Đào, xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Trên cung đường Trường Chinh chúng ta di chuyển qua đường Xuân Hồng, đoạn giao cắt với đường khu vực Lý Thường Kiệt, vòng xoay Bảy Hiền thì các phương tiện cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Còn trên cung đường Cộng Hòa, đoạn chúng ta đi vào, đi qua khu vực công viên Hoàng Văn Thụ thì xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Các bác tài của chúng ta cũng hãy chú ý. Và kéo dài trên cung đường Hoàng Văn Thụ này, chúng ta di chuyển đến Hồ Văn Huê thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Ngay tại khu vực ngã tư Phú Nhuận thì xe cũng hơi đông, khiến chúng ta lưu thông với tốc độ khá thấp. Khu vực đường Hoàng Sa, đoạn giao cắt với đường Trần Quang Diệu, các phương tiện cũng tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Trở lại với khu vực đường Đinh Bộ Lĩnh, cho đến thời điểm này thì đây vẫn là một trong những tuyến đường rất khó khăn trong những khung giờ cao điểm buổi sáng, khi mà đón nhận một lượng phương tiện rất lớn. Và việc chúng ta di chuyển từ bến xe miền Đông đi qua Chu Văn An, đi qua Nguyễn Xí và kéo dài đến khu vực giao lộ giữa Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng thì xe cũng đang đông và di chuyển chậm. Ngã tư Hàng Xanh dưới cầu vượt thì cũng ghi nhận một lượng phương tiện đang rất lớn. Và trên cung đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn chúng ta đi qua cầu Thị Nghè để đổ vào khu vực trung tâm, đoạn giao cắt với Phan Văn Hân, xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn giao cắt với Tôn Đức Thắng, xe cũng hơi đông, chúng ta cũng dừng chờ đèn và cũng sẽ mất một ít thời gian khi mà di chuyển qua khu vực này. Trên cung đường Nguyễn Hữu Cảnh, chúng ta cũng ghi nhận tình trạng đông xe ở một số đoạn tuyến đi qua khu vực Vinhomes và một vài điểm nút mà chúng ta cũng cần phải chú ý ở khu vực cửa ngõ phía đông. Đó là đường Mai Chí Thọ, đoạn đi đến khu vực nút giao An Phú, đoạn giao cắt với Lương Định Của, đi qua khu vực cao tốc thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm ở khu vực này. Và trên cung đường Mai Chí Thọ, thưa quý vị, đoạn đi qua cầu Cá Tre Lớn cũng đang ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm, đặc biệt là đoạn giao cắt với đường số 7 và khu vực đường Nguyễn Cơ Thạch, đoạn giao cắt với Mai Chí Thọ thì các phương tiện cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Và rất nhiều những tuyến đường khác cũng bắt đầu có tình trạng đông xe, di chuyển khó khăn, như đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn giao cắt với Nguyễn Văn Linh, khu vực đường Nguyễn Văn Linh, đoạn giao cắt với quốc lộ 50, Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát, các phương tiện cũng tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm.
1: Đó là một số những lộ trình Minh Phương quan sát thấy qua bản đồ giao thông các thiết bị camera truyền về. Đối với một số lộ trình vùng ven cũng được quý vị thính giả là những người đang đồng hành cùng với chương trình trực tiếp tham gia lưu thông trên đường chia sẻ về fanpage, đó là khu vực quốc lộ 1, đoạn từ làng Đại học đến với khu vực ngã tư Linh Xuân, xe đông nhưng chúng ta vẫn đang lưu thông ổn, thưa quý vị. Cảm ơn anh Trung Hiếu với thông tin này. Về thính giả fan cứng của chương trình, Nhím ơi là Nhím cũng cho biết cao tốc thành phố Hồ Chí Minh hướng đi ra quốc lộ 51, tức là thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi ra quốc lộ 51, thưa quý vị, xe đông lưu thông rất là chậm, cho nên các bác tài chuẩn bị đi vào lộ trình này thì có thể lưu ý và cân nhắc. Đó là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hướng đi ra quốc lộ 51, xe đông lưu thông rất chậm. Vị thính giả khát vọng làm giàu cho hai khu công nghiệp Biên Hòa 2, may mắn khả quan, các phương tiện bây giờ vẫn đang lưu thông thông thoáng các hướng, lưu ý trời nắng đã lên cao. Xin được cảm ơn anh với thông tin này ạ.
0: Một số thông tin mà chúng tôi cũng đã nhận được sự tương tác đến từ các thính giả, như là thính giả Trương Vô Kỵ, thính giả Dung Trương, thính giả Bonsai Tánh Linh cũng vừa tương tác với chương trình, thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Đào Tài cũng đã có mặt và tương tác đồng hành cùng với chương trình. Ở thời điểm này là 7:16 và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm Điểm 247 trên VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bình Dương. Chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều sự yêu mến và đồng hành tương tác đến từ quý vị thông qua hotline và thông qua fanpage với khoảng 400 bình luận vào thời điểm này. Thì một lần nữa rất cảm ơn sự quan tâm lắng nghe và cảm ơn sự đồng hành đến từ quý vị. Chương trình của chúng ta sẽ kéo dài từ 6:00 đến 8:00 và liên tục sẽ là những thông tin về giao thông để chúng ta có những sự chuẩn bị tốt hơn cho việc di chuyển của mình. Ở phần sau của chương trình thì còn có bản tin cập nhật những diễn biến thời sự trong nước, quốc tế đáng chú ý, sức khỏe trên hết, cùng với một số sự chia sẻ đến từ các thính giả các bác tài. Còn bây giờ thì hãy dành thời gian để đến với Thế Nào Là Thật.
2: Khi đàn ông nói thế nào là thật.
0: Minh Phương kính chào quý vị đang đến với Thế Nào Là Thật.
3: Thưa quý vị, câu chuyện của Thế Nào Thật ngày hôm nay là câu chuyện của sự cho đi. Vì sao người ta muốn cho đi? Là để giúp người khác hay để thấy lòng mình nhẹ hơn? Như thế nào là thật? Thưa quý vị, khi còn trẻ thì nhiều người thường nghĩ khá đơn giản, cố gắng học, cố gắng làm việc, kiếm tiền, ổn định cuộc sống. Và thật ra thì điều đó cũng không sai, đúng không? Nhưng đến một giai đoạn nào đó, có người bắt đầu tự hỏi, ngoài công việc và thu nhập thì mình còn mong muốn điều gì nữa hay không? Có người chọn đi du lịch nhiều hơn, có người tìm về với gia đình và cũng có những người bắt đầu dành thời gian để làm điều gì đó cho người khác. Không cần lớn lao, đôi khi chỉ là một việc nhỏ, nhưng đủ để thấy cuộc sống của mình có thêm ý nghĩa. Điều thú vị là làm từ thiện chưa chắc bắt đầu từ lúc dư dả. Có người dù đang bận rộn vẫn dành thời gian để đi giúp người khác. Có người mở một quán nhỏ, chạy một chuyến xe hay đơn giản góp một phần nhỏ trong khả năng của mình. Vậy nên câu chuyện của ngày hôm nay không nằm ở chuyện nhiều hay ít, mà ở một câu hỏi khác thú vị hơn. Đó là vì sao người ta lại muốn cho đi, trong khi cuộc sống của ai cũng đã tồn tại rất nhiều những áp lực riêng. Anh Lục Nguyễn từng tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế, có công việc văn phòng với thu nhập ổn định. Nhưng khi bước sang tuổi 30, anh bắt đầu thấy mình cần nhiều hơn chuyện đi làm và kiếm tiền mỗi ngày. Từ suy nghĩ đó, anh mở một quán cà phê nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, vừa kinh doanh, vừa trích một phần doanh thu để làm thiện nguyện. Với anh, điều mong muốn tạo ra không chỉ là một quán cà phê, mà còn là cảm giác tử tế được lan ra theo cách nhẹ nhàng hơn trong cộng đồng.
4: Mình nghĩ là 30 tuổi chắc là cái tuổi mà nó khá là đẹp nhất đối với mình đi. Nó chưa có già lắm đâu, nó vẫn còn trẻ, nhưng mà nó không có mộng mơ nhiều như là mình hồi mình 20 tuổi hay 18 tuổi. Thì mình thấy là ở thời điểm 30 tuổi bắt đầu mình có những cái mục tiêu cụ thể hơn cho bản thân, cho công việc. Nó không phải là công việc là bao nhiêu tiền lương hay là làm ở đâu như thế nào, phải là cụ thể là vật chất hay cụ thể là một cái vị trí gì đó trong xã hội. Mà mình nghĩ là ở thời điểm đó mình nhận thấy là bản thân mình có được những giá trị gì từ cuộc sống chưa, từ những người xung quanh mình đã chia sẻ được những cái giá trị gì chưa. Thì mình thấy cái mục tiêu đó nó ý nghĩa với mình hơn. Ở thời điểm đó mình cũng có đấu tranh, mọi người sẽ bị có một cái áp lực ở bản thân á, là bị chán công việc. Cái mình nghĩ chắc là mình phải làm một cái gì đó nó có ý nghĩa, ít nhất là đối với mình. Đó là một trong những lý do thôi để mình bắt đầu một cái gì đó. Thì mình mới nhìn lại bản thân mình có cái kỹ năng gì, cái giá trị gì ở bản thân, hay là cái thế mạnh gì để mình có thể làm một cái việc gì đó. Nó cũng tình cờ là mình cũng có những người bạn mà thích chụp ảnh, thích đi sưu tầm những câu chuyện về người dân sống ở trong thành phố ở Sài Gòn này. Thì từ đó mình mới nghĩ là có một lần á, mình đọc được một câu chuyện trong cái tập ảnh của các bạn á, thì cái câu chuyện đó nó làm mình có xúc động, mình cảm động. Mình là những cái người mà những cái cô mà làm mua ve chai á, cái cuộc sống rất là khó khăn, mà cái chị đó thì chị bị ung thư, nhưng mà chị rất là lạc quan. Trong cái câu chuyện mà mình hay chia sẻ trên Facebook này kia, thì chị bị ung thư vú, rồi nói chung cuộc sống của chị khá là khó khăn. Mà chị phải luôn bị áp lực về tiền bạc, nhưng mà chị nói câu là chị vẫn phải lạc quan với cuộc sống này, bởi vì chị còn có chồng có con, thì cái đó là cái niềm vui của chị để chị tiếp tục cuộc sống. Thì mình mới nhìn lại là thật ra mình cũng đang rất là tốt á, bởi vì á là mình mạnh khỏe, mình có một công việc cũng đàng hoàng tử tế, mình có được những người đồng nghiệp, ba mẹ mình vẫn còn sức khỏe, mình không có bị áp lực về phải lo nhiều cho gia đình, phải gánh nặng này kia nữa. Thì mình nghĩ là ổn vậy thì mình đang bị áp lực về chuyện gì? Mình đâu có áp lực gì đâu, mình chỉ có áp lực đối với chính bản thân mình. Nếu mình suy nghĩ tiêu cực đi, mình muốn câu chuyện đó đối với bản thân mình đó, mình thấy là nó ý nghĩa, thì mình nghĩ là những câu chuyện đời thường như vậy của người dân trong này á, khóa sửa xe miễn phí cho người đi đường hay là bình trà đá miễn phí, mình nghĩ là những câu chuyện đó nó sẽ truyền cảm hứng đối với mọi người. Khi mà bây giờ trên mạng xã hội cũng rất là nhiều những tin tức nó làm người ta bị, thì mình thấy là những cái chuyện mà nó tích cực, nó ý nghĩa, nó cần được nhân rộng để mọi người cảm thấy an tâm hơn. Thứ hai nữa là sau đó mọi người có thể làm những, có thể mở lòng mình hơn để mà làm những cái việc nó có, thứ nhất là nó sẽ có ích cho bản thân đi, thứ hai là có thể giúp được những người xung quanh. Nó gần gũi như vậy, nó không phải là cái gì nó cao xa lắm. Thì mình mới lấy một cái chủ đề đó là Sài Gòn tử tế. Có một người bạn của mình từng nói chuyện với nhau là thực ra là ai cũng tử tế hết á, nó nằm trong bản thân của mọi con người, vấn đề là mọi người có chủ động làm chuyện đó hay không. Thì tụi mình muốn làm một chuyện đó là mình dùng những cái chất liệu, những câu chuyện đời thường nó gần gũi để mình khơi gợi cái sự quan tâm, cái sự tử tế của mọi người nó thức dậy, để mọi người có thể dễ dàng làm những việc nó có ích cho cộng đồng, cho bản thân.
3: Nếu như câu chuyện của anh Luận Nguyễn bắt đầu từ mong muốn tạo thêm giá trị bên cạnh công việc, thì chú Hoàng, hành trình cho đi lại gắn với những chuyến xe rất đặc biệt. Đó là những chuyến xe chuyển viện miễn phí dành cho bệnh nhân. Những hành trình nhiều khi không chỉ chở người bệnh mà còn chở theo rất nhiều nỗi niềm riêng của cả một gia đình. Những cuộc sống mà ai cũng bận rộn với công việc, với cơm áo, vẫn có những người chọn dành thời gian, công sức để giúp người khác. theo cách rất âm thầm.
5: Có cái xưa giờ chú hoạt động rất là nhiều với chương trình xã hội. Thì những cái chương trình lớn á, thì chú kêu gọi như là xây trường học hay là xây cầu. Những cái chương trình lớn á, mà chú, nghề nghiệp của chú là bên kỹ sư xây dựng, thì chú cũng còn tìm cái đó để đến bây giờ để chú hoạt động những chương trình khác. Thì cái xe của mình có một cái là chú rất tôn trọng những cái người bệnh nhân lên trên xe chú. Chú sợ mặc cảm nhiều khi trong bệnh viện, điều dưỡng trưởng hay là các bác sĩ trưởng khoa xin họ biết cái tánh chú và cái nhiệm vụ của xe chú đi á. Thành ra họ chọn những người nghèo, thì đa số cái tiền này là tiền cá nhân nhiều. Thì cái chi phí đó cũng không như một tháng trung bình chú bỏ khoảng từ 15 đến 20 triệu. Thì trong khả năng chú vẫn còn hoạt động được. Thứ hai nữa là cái tiền dầu thì nó thực tế cái xe đi thì tiền dầu ít và không có thuế cầu đường. Thành thử ra trong khả năng chú có làm được, rồi tài xế không lấy tiền chú nữa. Họ rất tốt cái hoạt động như cái xe này. Rồi bản thân chú đi nữa thì thành thử ra cái kinh phí này. Với thứ hai nó mình khó kêu gọi là sao? Tại đột xuất, ví dụ đang nói chuyện với cháu ha?
6: Dạ.
5: Ha? Với em, thì người ta gọi điện là chú đi liền. Mình không thể trình cho một thành mạnh thường quân nào được để mình xin tiền hết. Tại vì mình có thể kêu bạn bè cái thiện nguyện viên của chú á, mà hỗ trợ là trong lúc chú vừa tới bệnh nhân nghèo quá, thì cái đó mình có gọi một hai người bạn cùng với nhau để đưa về quê. Thì chú kêu gọi, còn tiền xe gần như cái tiền dầu á, tiền diễn là tiền cá nhân của chú ha. Thì chú kêu gọi thôi. Thứ hai nó tôn trọng cái bệnh nhân là để họ không bị mặc cảm, đó là quan trọng. Chạy xe bên chú tài xế rất là khó, tại vì chú không cho ngừng xe trong lúc đường đi vận chuyển ngoại trừ đổ dầu hoặc là đi vệ sinh thôi, còn không ghé quán, phải chạy gấp cho người ta. Tại nguyện vọng ta về nhà thôi. Mà lúc bác sĩ chê rồi đang hấp hối, đa số lên xe của chú là hấp hối, rồi xe chú chạy tranh thủ để đưa người ta về. Và chú rất khó khi những cái người tài xế công tác chú phải bắt buộc chuyện đó tôn trọng. Và khi tới nhà người ta là khi bệnh nhân vừa vô, đang khi vô nhà lấy cái băng ca ra mình chạy mất, để cho gia đình người ta không có cái phản ứng mà đền ơn hay là người ta gì đó. Yeah. Đó nên xe chú cũng được rất nhiều bệnh viện họ rất thích về cái cách cư xử của mình. Thành thử là bệnh viện kêu chú rất là nhiều. Kèm theo cái chương trình này thì chú rất là nhiều chương trình khác, để giúp chuyên chú ngành xây dựng là xây trường học, cầu và tình thương liên tục. Yeah. Thành thử là chú quá nhiều viện là chú phải đi kiếm tiền. Chú yeah. phải làm dự toán kiến trúc, tức là những cái công trình để kiếm tiền, và chú đi thầu những cái công trình để mà có tiền để duy trì. Rất hên là chú được ơn trên, chú rất tin vào ơn trên mình làm đúng. Thành ra luôn luôn chú luôn luôn có tiền để trang trải tất cả những chương trình này của chú. Con cái nhìn này nè, chú được có, chú có bà mẹ tuyệt vời. Bà mẹ của chú hồi mà có nói cô chú một câu khi dẫn chú vô bệnh viện bút để thăm một người để cho quà. Thì bà mẹ của chú có nói một câu là khi con sanh ra, bà dạy các con là các con đã thiếu nợ. Tại vì con sinh ra con trắng tay, con trần truồng, thì con khi bận bộ đồ là con đã thiếu nợ đi đời. Thì mẹ mong các con trong còn sống trên đời này cố gắng làm bất cứ chuyện gì để trả nợ đời. Nên chú nổi tiếng ở vấn đề với cha là người trả nợ đời. Thành thử ra là chú được cái sự động viên của mẹ chú, gia đình chú. Mẹ chú cũng làm chích chiêu rồi cũng phụ chú trong cái công tác này lo. Đó là cái nguồn động viên tốt nhất của chú để làm chương trình bên từ thiện này và kéo dài. Rồi thứ hai nữa, mẹ chú nói là cứ nhìn con muốn trẻ và con muốn sống cái đời thật là vui, là con nhìn qua ánh mắt của bệnh nhân. Khi bệnh nhân cái qua ánh mắt họ vui sướng khi con làm những việc này, họ vui, đó là con đem cái nụ cười của họ thành nụ cười của con. Cái tiền của chú làm thì chú cứ tung vô hết cái này, và những cái công trình chú thì có tiền và chú làm rất là cực, và chú rất tin vấn đề ơn trên đã chuyển cho chú giao nhiệm vụ chú làm cái này. Chú làm rồi con luôn luôn có tiền để mà mình lắp vô những cái công trình của mình. Nó không quan trọng vấn đề mà kêu gọi. Với chú hai nữa, chú quan niệm nếu kêu gọi những chuyện này chú bị lệ thuộc vào rất là nhiều, hoặc là trong lúc họ hứa nhưng mà lỡ mình cần gọi họ rồi họ bận cái gì họ không đáp ứng thì mất đi tình bạn. Thành ra chú có quan điểm ai hiểu chú, biết chú thì cứ tới tại cái trụ sở.
7: Thưa quý vị, cho đi nhiều khi không bắt đầu từ việc mình có bao nhiêu
3: mà từ việc mình muốn chia sẻ điều gì. Có người góp tiền, có người góp thời gian, có người góp công sức bằng những việc rất bình dị mỗi ngày, và từ đó nhìn thấy cuộc sống xung quanh chúng ta luôn tràn đầy yêu thương và tử tế. Điểm chung của câu chuyện ngày hôm nay có lẽ nằm ở chỗ là khi một người bắt đầu nghĩ nhiều hơn cho người khác thì cuộc sống của họ cũng thay đổi theo một cách nào đó, nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn, và đôi khi thấy mình sống chậm lại giữa rất nhiều áp lực thường ngày. Và đó là câu chuyện của Thế Nào Là Thật ngày hôm nay. Không biết là suy nghĩ của quý vị như thế nào, có thể chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 nhé.
0: Và thưa quý vị, trước khi đến với những nội dung tiếp theo sẽ là

0: một thông điệp từ nhãn hàng.
1: Trời ơi, chuột, chuột, đâu, đâu, chuột, chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
4: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
2: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
5: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một thông điệp từ nhãn hàng. Bây giờ là 7:30 và quý vị thân mến, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Tâm Điểm 247 trên VOHFM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trở lại với một số thông tin về tình hình giao thông trên các tuyến đường trước khi chúng ta đến với những diễn biến về tình hình trong nước và thế giới, thì cũng xin một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ rất nhiệt tình của các thính giả đã liên tục cập nhật giúp chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 cũng như là chia sẻ qua hotline 0283822188. Một số thính giả khác cũng vừa tương tác với chương trình. Xin gửi lời chào đến thính giả Dung Trương, thính giả Võ Quyết Thắng và thính giả Trương Vô Kỵ. Một số những thông tin về giao thông thì cũng xin được một lần nữa cập nhật nhanh đến quý vị để chúng ta có những sự chuẩn bị tốt hơn cho việc lưu thông của mình. Lúc này thì trên nhiều tuyến đường cũng xảy ra tình trạng đông xe và di chuyển chậm. Chúng tôi cũng cập nhật nhanh một số khu vực có tình trạng khó khăn để quý vị cân nhắc hơn cho việc di chuyển của mình. Ở lúc này thì khu vực Trần xin lỗi quý vị là đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn giao cắt đi qua Bạch Đằng. Và trước đó từ khu vực Đinh Bộ Lĩnh Nguyễn Xí đi đến cung đường Đinh Bộ Lĩnh đến Bạch Đằng, xe vẫn đang đông và chúng ta tiếp tục ghi nhận tình trạng di chuyển chậm vào thời điểm này. Trên cung đường Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn giao cắt với đường Tôn Đức Thắng, các phương tiện cũng đang tập trung đông và di chuyển chậm. Đi đến khu vực cầu Thủ Thiêm thì chúng ta cũng hãy lưu ý, và theo hướng này thì chúng ta di chuyển về phía cầu Sài Gòn, các phương tiện cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm trên cung đường Tôn Đức Thắng, ở trên đường Nguyễn Hữu Cảnh thưa quý vị, và cũng ghi nhận lượng phương tiện tập trung đông khiến chúng ta di chuyển chậm. Tình hình giao thông tại nút giao An Phú, các phương tiện cũng tập trung đông. Khu vực đường Mai Chí Thọ, đoạn đi qua công viên Sa La, đi qua tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, các phương tiện cũng tập trung đông và di chuyển chậm, xếp hàng dài. Ở khu vực đi qua cầu Cái Tre Lớn, chúng ta đổ vào trung tâm cũng ghi nhận tình trạng khó khăn. Còn hướng đi ra thì Mai Chí Thọ, đoạn giao cắt với Trần Quý Kiên, các phương tiện cũng tập trung đông và di chuyển chậm. Ngay tại nút giao An Phú, xe đang rất đông và chúng ta cũng di chuyển chậm vào thời điểm này. Nếu như có hướng lưu thông qua thì quý vị cũng hãy cân nhắc. Tình hình giao thông tại khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, đoạn giao cắt với Nguyễn Văn Linh, đi qua một số điểm nút và như là Nguyễn Thị Thập, hay đổ vào khu vực trung tâm, đi qua đường Ngô Thị Bi và đi đến khu vực cầu Kinh Tẻ và kéo dài đến cầu đường Khánh Hội, xe cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở phía đường Nguyễn Tất Thành, đoạn đi qua cảng Sài Gòn, lúc này các phương tiện cũng tập trung đông và di chuyển chậm theo hướng đổ vào trung tâm. Còn cầu Tân Thuận, khu vực đường Nguyễn Văn Linh, ở đây thì xe cũng đang tập trung đông và di chuyển chậm. Khu vực đường Huỳnh Tấn Phát, đoạn giao cắt với Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện cũng rất đông, xe xếp hàng dài và di chuyển chậm. Mong là quý vị chúng ta chú ý. Và trên cung đường Nguyễn Văn Linh, đoạn chúng ta đi qua đường Chánh Hưng, Phạm Hùng, xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Văn Linh và quốc lộ 50 thì cũng tương tự như vậy, các phương tiện tập trung rất đông. Khu vực đường Trường Chinh và Cộng Hòa cũng sẽ là một tuyến đường mà chúng ta vất vả trong buổi sáng ngày hôm nay, kéo dài từ giao lộ Trường Chinh Cộng Hòa đi qua các khu vực như là Phan Huy Ích, rồi đổ vào khu vực trung tâm, đi qua những điểm nút như Tân Kỳ, Tân Quý, Hoàng Hoa Thám, kéo dài đến ngã tư Bảy Hiền, hay đi qua đường Hoàng Văn Thụ để vào ngã tư Phú Nhuận, xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm vào thời điểm này. Vòng xoay Lăng Cha Cả cũng là một điểm nút khá là khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua đây. Ở một số tuyến đường vành đai cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Rất mong là quý vị chúng ta hãy chú ý cho việc di chuyển của mình. Trên tuyến xa lộ Hà Nội đi qua một số khu vực thì cũng rất là khó khăn. Sáng nay thì chúng tôi ghi nhận khu vực vòng xoay Phú Lợi, ở đường Mỹ Phước Tân Vạn đông xe và di chuyển chậm. Không biết thời điểm này thì việc chúng ta di chuyển qua như thế nào. Tuy nhiên cập nhật mới nhất thì đoạn giao cắt giữa đường DT743 và Mỹ Phước Tân Vạn xe cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm qua đây. Rất mong là quý vị chúng ta hãy luôn

0: Còn đối với lộ trình ngã tư Vườn Lài đi về khu vực ngã ba Tô Ngọc Vân thì anh Trung Hiếu, bác tài của chương trình cũng được vừa bình luận cho hay là khu vực này xe đông nhưng chúng ta vẫn đang lưu thông được thưa quý vị. Còn có những thông tin giao thông mới hơn nữa mà quý vị có thể vui lòng tương tác bằng cách gọi về đường dây nóng của chương trình hoặc chúng ta có thể tương tác qua fanpage của chương trình quý vị nhé. Thời điểm này là 7:34, mời quý vị cùng với chương trình điểm qua một số tin tức được cập nhật trong bản tin trong nước, quốc tế, tin văn hóa, giải trí, thể thao đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin liên quan đến việc đề xuất cho phép nhập khẩu vaccine lở mồm long móng. Thưa quý vị, để chủ động ứng phó với bệnh lở mồm long móng chủng mới, viết tắt là SARS-1, trên đàn gia súc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị cho phép nhập khẩu vaccine lở mồm long móng. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện nay Bộ đã nhận được nhiều văn bản của các cơ sở kinh doanh vaccine thú y, chăn nuôi bò, lợn, đề nghị nhập khẩu vaccine phòng bệnh lở mồm long móng. Serotip SARS-1 với mục đích là tiêm phòng tạo miễn dịch chủ động cho đàn gia súc trước nguy cơ dịch bệnh xảy ra. Kinh phí mua vaccine sẽ do các cơ sở chăn nuôi tự chi trả.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các cơ quan chuẩn bị nguồn lực để khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí toàn dân từ năm nay, trong đó khám cho học sinh sinh viên ngay đầu năm học. Chỉ thị của Thủ tướng ngày hôm qua 6 tháng 5 đặt mục tiêu đến hết năm nay 2026, toàn dân sẽ lần đầu được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Bộ Công an sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ việc lập, cập nhật thông tin, quản lý sổ sức khỏe điện tử trên VNEID và xác thực thông tin người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí. Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên, học viên ngay đầu năm học 2026-2027.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 1 triệu đồng cho các hộ chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác. Thông tin trên nằm trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm giai đoạn quý 2 và quý 3 năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh triển khai, phối hợp cùng với nhiều sở ngành khác có liên quan. Theo kế hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu thực hiện ít nhất là 200 công trình chào mừng trong năm 2026, tập trung vào các nhóm nội dung như là xây dựng đô thị văn minh, chăm lo an sinh xã hội, hướng về biển đảo và đảm bảo an ninh trật tự. Đặc biệt vào tối ngày 2 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm cùng với nhiều điểm bắn pháo hoa tầm thấp để chào mừng dấu mốc 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Chuyển sang một số vấn đề trên thế giới, giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng $100 một thùng. Chiều ngày hôm qua thì giá dầu thế giới đã giảm sâu giữa những kỳ vọng mới về việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Động lực chính chi phối thị trường bắt nguồn từ thông tin Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại biển Hormuz và kết thúc xung đột. Cụ thể, vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giảm 10,8% xuống mức là $98.04 một thùng, còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ WTI giảm 12,5 xuống mức là $89.51 một thùng.
0: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cảnh báo EU về rủi ro trợ giá năng lượng đại trà. Cụ thể thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã cảnh báo các biện pháp trợ giá năng lượng diện rộng tại Liên minh châu Âu-EU đang làm méo mó thị trường và chủ yếu có lợi cho nhóm dầu. Theo kênh Euronews, IMF đã kêu gọi các nước EU chuyển sang các biện pháp hỗ trợ năng lượng có mục tiêu rõ ràng hơn, tập trung vào các hộ gia đình dễ tổn thương thay vì áp dụng trợ giá diện rộng trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tiếp tục tăng mạnh do căng thẳng ở khu vực Trung Đông.
1: Và thưa quý vị, chúng ta tiếp tục với một số thông tin liên quan đến biển Hormuz. Theo dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kepler, lưu lượng tàu chở hàng qua eo biển Hormuz trong tuần này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Tình trạng này diễn ra bất chấp nỗ lực của Mỹ trong việc mở lại tuyến đường hàng hải chiến lược này. Kepler, đơn vị chuyên theo dõi các tàu chở hàng hóa, cho biết công ty này chỉ ghi nhận duy nhất một lượt tàu đi qua eo biển vào ngày 4 tháng 5 và hoàn toàn không có lượt nào vào ngày 5 tháng 5. Đây là con số thấp nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát sau các đợt tấn công của Mỹ và Israel và Iran từ ngày 28 tháng 2.
0: Chuyển sang một số tin tức văn hóa, giải trí và thể thao đáng chú ý. Đầu tiên là thông tin liên quan đến việc Đình Bắc xuất sắc nhất giải V-League trong tháng 4. Thưa quý vị, ngày 6 tháng 5, VPF đã công bố các giải thưởng tháng 4 của V-League 2025-2026. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất với thành tích bất bại trong tháng 4. Câu lạc bộ Công an Hà Nội ẵm cùng lúc 3 giải thưởng, trong đó gồm đồng đội, đội bóng xuất sắc nhất tháng.

0: cầu thủ xuất sắc nhất tháng Nguyễn Đình Bắc và huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng Alexander Polkin. Các giải thưởng của tháng 4 của LP Bank Village 2025-2026 được công ty VPF xét từ vòng 17 đến vòng 20, và đây là giai đoạn Đình Bắc đã ghi dấu ấn đậm nét khi ghi 7 bàn giúp câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng 3 hòa 1 để tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Ở đội tuyển Việt Nam, tính các cầu thủ nhập tịch, không cầu thủ nào có màn thể hiện ấn tượng hơn Đình Bắc trong tháng 4 vừa qua. Đỗ Hoàng Hinh ghi 3 bàn, 3 kiến tạo giúp câu lạc bộ Hà Nội bất bại. Nguyễn Xuân Son cũng ghi 2 bàn và 1 kiến tạo.
1: Thưa quý vị, sau tai nạn chết người của tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu, nhiều câu lạc bộ đua xe và các tay đua mô tô tuyên bố không tham dự giải đua xe sân tròn 4 cua cho đến khi tiêu chuẩn an toàn thay đổi. Động thái của các đội đua và vận động viên dự giải mô tô quốc gia phản ánh tác động lớn sau tai nạn chết người ở sân Cần Thơ. Đã đến lúc ban tổ chức nhìn nhận lại công tác tổ chức, nghiên cứu tiêu chuẩn an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro trước khi tổ chức giải đua sân tròn. Vừa qua, ngày 5 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết đang xin chủ trương không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp liên đoàn xe đạp mô tô thể thao dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 9 tới.
0: Thông tin cuối thưa quý vị, Vlogger Việt Nam được mời để dự lễ bốc thăm chia bảng ASEAN Cup 2027. Theo thông tin từ AFC, Vlogger Minh Hải, người từng là nhà báo thể thao quen thuộc trước khi chuyển sang làm nội dung số, sẽ trực tiếp có mặt tại Ả Rập Saudi để có thể tiến hành tham gia sự kiện quan trọng nhất trước thềm giải đấu. Đây là lần đầu tiên một vlogger Việt Nam được mời tham dự vào lễ bốc thăm ở sân chơi cấp châu lục. Đáng chú ý, vlogger Minh Hải tiếp tục tiết lộ là sẽ diện áo dài truyền thống in hình cờ đỏ sao vàng khi xuất hiện tại sự kiện. Lựa chọn này mang tính ý nghĩa đặc biệt là niềm tự hào dân tộc cũng như khát vọng đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục. Trong bối cảnh ASEAN Cup là giải đấu lớn nhất châu Á, sự xuất hiện của một đại diện truyền thông Việt Nam với trang phục đậm bản sắc dân tộc sẽ hứa hẹn tạo dấu ấn mạnh.
1: Thưa quý vị, đó là một số thông tin về tình hình trong nước, quốc tế và thể thao đáng chú ý được chúng tôi cập nhật trong chương trình Tâm điểm 247. Trở lại với những diễn biến về giao thông thì cũng xin nhắc nhớ quý vị là việc chúng ta lưu thông trên các tuyến đường thời điểm này cũng khá là vất vả khi mà áp lực phương tiện đang rất lớn trên nhiều tuyến đường khi chúng ta đang trong khung giờ cao điểm. Và tại những điểm nút ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển khó khăn. Một số khu vực được cập nhật nhanh để quý vị lưu ý như tại khu vực trung tâm thành phố, khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh, đường Tôn Đức Thắng, đoạn giao cắt với nhau. Ở đây thì xe đang rất đông và di chuyển chậm. Khu vực công trường Mê Linh thì chúng ta cũng cần phải lưu ý. Đường Võ Văn Kiệt đổ vào khu vực trung tâm, đi qua những điểm nút cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm khi mà các phương tiện đang tập trung đông xếp hàng dài di chuyển chậm. Đường Nguyễn Hữu Thọ đoạn qua cầu Kinh Tẻ xe đông và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Tất Thành đoạn giao cắt với đoạn đi qua cảng Sài Gòn, các phương tiện cũng đang tập trung đông. Trên cầu Tân Thuận 2 chúng ta cũng khá là vất vả. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn giao cắt với Huỳnh Tấn Phát và đi qua những điểm nút như là Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ và ngay cả trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ thì cũng rất đông xe vào thời điểm này. Đoạn giao cắt với tuyến quốc lộ 50 đi qua khu vực đường Phạm Hùng giao cắt với Nguyễn Văn Linh, xe cũng đang đông và chúng ta di chuyển chậm. Ở phía Tây Bắc thì khu vực Trường Chinh và Cộng Hòa cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm, xếp hàng dài, di chuyển chậm thưa quý vị, đoạn đi qua Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám hay là khu vực đường Cộng Hòa, đoạn giao cắt với khu vực đường Cộng Hòa, Lê Văn Sĩ, Hoàng Văn Thụ thì cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Ngay tại vòng xoay Lan Cha Cả thì các phương tiện cũng khá là vất vả và đi qua công viên Hoàng Văn Thụ thì cũng rất là đông xe. Trên cung đường Nguyễn Văn Trỗi, đường Hoàng Văn Thụ cũng ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Ngoài ra thì trên khu vực đường Trường Chinh, chúng tôi ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm, xếp hàng dài cho đến khu vực ngã tư Bảy Hiền, đoạn giao cắt với Lạc Long Quân, Lý Thường Kiệt thì các phương tiện cũng đang tập trung đông và chúng ta di chuyển với tốc độ khá là thấp.
0: Thưa quý vị, một lưu ý về giao thông được gửi từ anh Hà Cường. Đoạn đầu đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn đi vào quốc lộ 51 Long Thành, thì có một sự cố xảy ra là xe container bị bể vỏ và đang sửa chữa, khiến cho khu vực này đang ùn ứ và kẹt xe kéo dài. Còn các đoạn từ đường đi về thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghiệp và Long Đức thì xe lưu thông ổn, chỉ đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn. Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 30 độ, trời bắt đầu nắng nóng, và đó là thông tin được chia sẻ từ Bắc Tài Hà Cường bình luận về fanpage của chương trình. Xin được nhắc lại một lần nữa về sự cố giao thông xảy ra ở khu vực là đoạn đầu đường dẫn cao tốc Long Thành Dầu Dây. Đi vào quốc lộ 51 Long Thành thì có xe container bị bể vỏ và đang sửa chữa, khiến cho khu vực này đang ùn ứ kéo dài. Các đoạn đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi về khu công nghiệp Long Đức thì xe lưu thông vẫn ổn, chỉ đông khi mà chúng ta dừng chờ đèn. Lưu ý rằng trời đang nắng nóng 30 độ và thời điểm này là 7 giờ 45 phút thưa quý vị.
1: Và thưa quý vị, tại một số tuyến đường khác mà chúng ta cũng cần phải chú ý như là khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, thì ở đoạn đi vào ngay tại vòng xoay An Phú thì chúng tôi cũng ghi nhận các phương tiện tập trung khá là đông ở thời điểm này. Trên tuyến xa lộ Hà Nội, thưa quý vị, chúng ta cũng ghi nhận tình trạng đông xe và di chuyển chậm ở dưới chân cầu Sài Gòn, đoạn giao cắt qua Trần Não. Các phương tiện cũng đang tập trung khá là đông và kéo dài đến khu vực đường Nguyễn Hoàng. Ở ngay tại giao lộ này thì các phương tiện cũng xếp hàng dài để quay đầu, và lượng phương tiện cũng đang rất đông, cho nên chúng ta cũng hãy chú ý cho việc lưu thông của mình qua đây. Khu vực đường xa lộ Hà Nội, đoạn giao cắt với Nguyễn Văn Bá, khu vực Tây Hòa, các phương tiện cũng tập trung đông và di chuyển chậm. Và trên tuyến đường xa lộ Hà Nội, đoạn đi qua Đỗ Xuân Hợp, lượng phương tiện cũng đang rất đông và chúng ta di chuyển chậm. Đó là một số khu vực mà chúng tôi cũng xin được nhắc nhớ. Trên cung đường Mai Chí Thọ cũng là những điểm nút mà chúng ta cần phải chú ý. Nếu mà đi vào trung tâm thì cũng có khá là nhiều những điểm giao cắt đèn tín hiệu ghi nhận tình trạng đông xe và chúng ta di chuyển chậm. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với nội dung tiếp theo của Tâm điểm 247, đó chính là sức khỏe trên hết.
2: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết.
0: Thưa quý vị, chúng ta đến với chuyên mục sức khỏe trên hết, và đầu tiên là hành động nhỏ lợi ích lớn. Thưa quý vị, một trong những bài tập được nhiều huấn luyện viên đánh giá cao hiện nay đó là bài tập bước trùng chân di chuyển. Động tác này không chỉ tác động lên cơ đùi, cơ mông và vùng hông mà còn đòi hỏi người tập phải phối hợp tốt giữa sức mạnh, khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát trong từng bước chân. Và cụ thể thì theo nhiều chuyên gia thể lực, bài tập bước trùng chân di chuyển đặc biệt phù hợp với những người muốn duy trì khả năng vận động khi tuổi tác đang tăng dần. Việc bước từng chân về phía trước, hạ thấp trọng tâm rồi đứng lên trở lại giúp cho đầu gối thích nghi tốt hơn với các chuyển động gần giống như sinh hoạt hàng ngày. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tập luyện nhé.
1: Dạ, khi mà thực hiện thì người tập nên đứng thẳng, hai chân rộng ngang hông trước khi bước một chân lên phía trước. Khoảng cách bước thì cần vừa đủ để cơ thể giữ được thăng bằng, đồng thời giúp lực được phân bổ đều lên cơ đùi, cơ mông và vùng khớp gối. Ở pha hạ người nha, thì đầu gối phía sau nên được đưa xuống gần mặt sàn một cách chậm rãi thay vì thả rơi đột ngột. Bàn chân phía trước thì cần giữ chắc, các ngón chân hướng thẳng, đầu gối không đổ vào trong để đảm bảo trục chuyển động được ổn định.
0: Vâng ạ, à, nghe rất là khó đúng không ạ? Minh Phương tập bài này bao giờ chưa?
1: Dạ, bài này thì những cái bộ môn mà tập thể lực và tập sức bền thì sẽ có, cũng rất là quen thuộc.
0: Tức là
1: xong là coi như là cũng đi đứng cũng trở nên khó khăn hơn.
0: Tức là hồi nãy Hoàng Nhân có chia sẻ cái bài này được gợi ý rằng là sẽ rất là phù hợp với những người tuổi tác đang tăng dần.
1: Dạ, yeah, tuổi tác của ai mà không tăng dần ạ?
0: Cho nên rằng là ai tập cũng được đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, với những người mới bắt đầu tập thì các huấn luyện viên thường khuyên là nên tập phiên bản bước lùi bằng trọng lực cơ thể trước khi di chuyển là bước tới liên tục. Khi mà kỹ thuật đã ổn định rồi, người tập có thể là cầm thêm tạ nhẹ ở hai bên để tăng sức mạnh cơ bắp, và yếu tố rất quan trọng trong quá trình lão hóa. Dù vậy, điều được ưu tiên hàng đầu vẫn là kiểm soát động tác này thay vì tập quá nhanh hoặc là chúng ta tăng tải trọng sớm. Một bài tập đúng kỹ thuật, duy trì đều đặn và phù hợp với thể trạng thường mang lại lợi ích lâu hơn cho khớp gối.
1: Dạ, Minh Phương thường nhớ là các instructor hay là những người hướng dẫn tập luyện thì họ luôn nhắc một cái điều là chúng ta phải luôn luôn đảm bảo yếu tố về kỹ thuật trước khi mà chúng ta tăng tạ hay là chúng ta tập luyện quá nhanh và bớt nhìn tức là bớt theo cái nhịp của người hướng dẫn lại mà hãy tập cho chính sức khỏe của mình. Giống như là có những người thì thấy là đếm tới 8 rồi, cho nên mình lụi mình đếm từ 6 lên 8 luôn, bỏ xuống thứ 7 kiểu vậy đó. Cho nên là chúng ta hãy chú ý nhiều hơn cho sức khỏe của mình nha.
2: Hiểu để khỏe.
1: Thưa quý vị, tỏi từ lâu được xem là kháng sinh tự nhiên giàu hợp chất allicin, có khả năng kháng khuẩn và hỗ trợ tim mạch. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng có những cảnh báo là việc chúng ta sử dụng tỏi thường xuyên thì cần đúng cách để tránh tác dụng ngược. Nhiều người có thói quen là nghe cái gì mà tốt á, đã bắt đầu sẽ dùng liên tục, dùng không có cân đo đong đếm về liều lượng, cứ nghĩ là không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc, cố gắng dùng nhiều, nhưng mà cái gì nhiều quá cũng không tốt, đúng không ạ?
0: Có người thích ăn tỏi theo cái kiểu là cho vào nước chấm, đúng không?
1: Dạ,
0: dùng gia vị để chế biến thực phẩm, hoặc là dùng tỏi sống, thậm chí bây giờ còn có cái chuyện là ăn tỏi đen nữa đó, Minh Phương. Thưa quý vị, theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì tỏi có thể giúp giảm cholesterol, hỗ trợ huyết áp và tăng cường hệ miễn dịch. Tương tự như vậy là việc bổ sung tỏi trong chế độ ăn hàng ngày có thể mang lại lợi ích tim mạch nếu mà chúng ta dùng ở mức hợp lý. Dĩ nhiên rằng chúng ta sẽ lưu ý cái chuyện dùng ở mức hợp lý, bởi vì ăn quá nhiều tỏi sống có thể gây kích ứng dạ dày, gây đầy hơi, hoặc là chúng ta bị ợ nóng. Đặc biệt đối với những người có bệnh lý tiêu hóa hoặc đang dùng thuốc chống đông máu thì việc tiêu thụ tỏi còn phải cẩn trọng hơn vì có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Các chuyên gia cũng khuyến nghị rằng nên ăn từ 1 đến 2 tép tỏi mỗi ngày là phù hợp. Tỏi nên được đập dập để khoảng tầm 10 đến 15 phút trước khi chế biến để có thể kích hoạt allicin, hoạt chất mang lại lợi ích cho sức khỏe. Ngoài ra thì nên ưu tiên tỏi chín thay vì tỏi sống nếu có dạ dày nhạy cảm.
1: Và một lưu ý khác đó là không nên ăn tỏi khi đói nha, vì có thể gây kích thích niêm mạc dạ dày, và với người có tiền sử bệnh gan, dạ dày hoặc là chuẩn bị phẫu thuật thì chắc chắn rồi, chúng ta phải tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng tỏi thường xuyên. Tỏi thì mang lại nhiều lợi ích, nhưng không phải là ăn càng nhiều càng tốt quý vị nha. Việc mà chúng ta sử dụng hợp lý, đúng liều lượng và phù hợp thể trạng sẽ giúp phát huy tối đa giá trị của loại gia vị quen thuộc này.

0: chuyện từ bệnh viện.
1: Thưa quý vị, phần còn lại của Sức khỏe trên hết ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyện từ bệnh viện. Có những ca bệnh mà cuộc chiến giành giật sự sống không chỉ diễn ra trong phòng cấp cứu mà còn là cuộc chạy đua với thời gian, với hy vọng và cả những giới hạn của y học. Và mới đây, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã điều trị thành công cho một bé trai sơ sinh mang nhóm máu cực hiếm, trường hợp đầu tiên từng được ghi nhận tại bệnh viện. Bệnh Nhi là một bé trai chỉ mới 4 ngày tuổi, quê ở Hà Tĩnh. Em chào đời khỏe mạnh, nhưng chỉ sau khoảng 8 giờ, cơ thể bắt đầu vàng da tăng lên. Khi được đưa đến bệnh viện địa phương, các bác sĩ xác định em bị thiếu máu nặng với chỉ số huyết sắc tố chỉ còn là 86 gram trên 1 lít. Dù đã được thực hiện nhiều xét nghiệm, nguyên nhân vẫn chưa thể làm rõ và tình trạng của bé tiếp tục xấu đi. Và đến ngày 12 tháng 4 năm 2026, em được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng vàng da nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh và suy hô hấp. Tại trung tâm sơ sinh, các kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ huyết sắc tố đã giảm xuống còn 71 gram trên lít. Các bác sĩ buộc phải chỉ định thay máu khẩn cấp để cứu sống bệnh nhi.
2: Nhưng khó khăn lớn nhất là nằm ở chỗ không thể tìm được nguồn máu phù hợp. Do người mẹ vừa trải qua ca sinh mổ nên không thể hiến máu ngay. Trong đêm thì các bác sĩ liên tục đối chiếu với các đơn vị máu cùng nhóm O hiện có, nhưng tất cả đều không tương thích. Mẫu máu của bệnh nhi sau đó được gửi tới Viện Huyết học Truyền máu Trung ương để thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả khiến cho cả ekip bất ngờ. Em bé mang kháng thể anti-Zika3 thuộc nhóm máu Zika AB3 của hệ KIT. Đây là một trong những nhóm máu cực hiếm trên thế giới. Ngân hàng máu khi đó cũng không có sẵn bất kỳ đơn vị máu tương thích nào. Các bác sĩ lập tức huy động người thân trong gia đình xét nghiệm khẩn cấp để tìm nguồn máu phù hợp. Và dù có phát hiện một người thân tương thích, người này lại không đủ điều kiện để hiến máu vì mắc viêm gan B.
1: Trong khi tình trạng thiếu máu của bệnh nhi ngày càng nguy kịch, các bác sĩ đứng trước một quyết định đầy áp lực, đó là sử dụng máu của người mẹ. Dù sản phụ vừa trải qua ca sinh mổ và đây không phải là lựa chọn ưu tiên trong truyền máu sơ sinh. Sau khi hội chẩn liên chuyên khoa, đây được xác định là cơ hội duy nhất để có thể cứu đứa trẻ. Quá trình lấy máu được theo dõi chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người mẹ. Sau đó thì bệnh nhi được truyền máu và thay máu khẩn cấp. Chỉ khoảng sau 2 ngày điều trị, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện. Em

0: khoa, mà còn là sự phối hợp bền bỉ giữa các đơn vị y tế trong một tình huống chưa từng có tiền lệ. Từ một ca bệnh hiếm gặp, các bác sĩ đã linh hoạt tìm ra các giải pháp phù hợp để giành lại sự sống cho một sinh linh bé nhỏ vừa bắt đầu cuộc đời. Theo thạc sĩ, bác sĩ nội trú Phạm Thảo Nguyên, Trung tâm Sơ sinh, ngoài hệ nhóm máu ABO quen thuộc, y học hiện đã xác định được 43 hệ nhóm máu khác nhau. Trong đó, nhóm máu Chica AB3 thuộc hệ kít, xuất phát từ đột biến gen trên nhiễm sắc thể số 18, khiến cho hồng cầu không có các kháng nguyên GKA, GKB và GK3. Chính sự thiếu vắng các nhóm kháng nguyên này đã khiến cho việc tìm máu tương thích trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt là khi người bệnh hình thành các kháng thể anti GK3. Khi đó chỉ có thể truyền đúng loại máu tương thích tuyệt đối, vì vậy đây được xem là nhóm máu cực hiếm. Và trong năm 2025, Trung tâm Sơ sinh của Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã ghi nhận 359 trẻ nhập viện vì vàng da, chiếm khoảng 10% số bệnh nhi nội trú. Trong đó thì nhóm bất đồng nhóm máu chiếm 28,7%, còn khoảng 2,5% trường hợp tiến triển thành vàng da nhân. Tuy nhiên, trường hợp này hoàn toàn nằm ngoài những nguyên nhân thường gặp.
1: Thưa quý vị, có thể thấy là không chỉ cứu sống một bệnh nhi, các bệnh này còn góp phần bổ sung thêm dữ liệu về nhóm máu hiếm tại Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận chủ động hơn trong việc sàng lọc, lưu trữ và kết nối nguồn máu đặc biệt trong tương lai. Đây là yếu tố có thể quyết định sự sống còn trong những tình huống khẩn cấp như thế này. Và đó là câu chuyện của Sức khỏe trên hết ngày hôm nay. Bây giờ là 7:55, chúng ta quay trở lại với fanpage và sau đó thì chúng ta sẽ chào tạm biệt nhau bởi vì thời lượng của chương trình cũng đã gần hết rồi.
0: Và thưa quý vị, trở lại fanpage của chương trình, bây giờ là 7:55 và chúng ta thử xem là ở những phút cuối thế này còn có thêm những bình luận nào mới về diễn biến giao thông nữa không quý vị nhé. Hiện tại bây giờ thì Hoàng Nhân và Minh Phương F5 lại và thấy có thông tin được gửi về từ vị thính giả Thịnh Hưng khoảng 3 phút trước. Tỉnh lộ 10 thưa quý vị, trước tường trường tiểu học Cầu Sáng hướng đi về Sài Gòn, có 3 ô tô va chạm với nhau. Khu vực này đang ùn tắc và chưa có lực lượng chức năng. Xin được nhắc lại một lần nữa là tỉnh lộ 10 trước trường tiểu học Cầu Sáng hướng đi về Sài Gòn thì có 3 ô tô va chạm với nhau và khu vực này đang ùn tắc và hiện tại ghi nhận cũng đã có tình trạng là xe dồn ứ lại. Lực lượng chức năng thì chưa có mặt để điều tiết phân luồng, cho nên cũng mong là các bác tài lưu ý hơn với lộ trình này. Xin được cảm ơn bác tài Nguyễn Linh với thông tin cho hay quốc lộ 1K hướng lưu thông đi về khu vực cả 3 đường số 8, đường số 9, Linh Xuân. Hiện tại bây giờ thì các phương tiện có thể yên tâm lưu thông thông thoáng. Tương tự như vậy, khu vực quốc lộ 1K hướng đi về khu vực ngã 3 Thánh Thất Cao Đài, xe đông lưu thông chậm, về siêu thị Go xe đông hơn, lưu thông chậm hơn. Cầu vượt Linh Xuân lưu thông thông thoáng hai hướng, chợ Linh Xuân, quốc lộ 1K hướng đi về cầu vượt Linh Xuân lưu thông thông thoáng và trời thì nắng cũng đã lên.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng khép lại khung giờ này bằng tiếng hát của sĩ Phan Linh Tùng, ca khúc Cào Cào Lá Tre. Một lần nữa thì Minh Phương cùng với Hoàng Nhân và ekip thực hiện chương trình cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 6 giờ ngày mai. Chúc quý vị sẽ có những hành trình thật thuận lợi và một ngày thật tuyệt vời. Và ngay sau, tâm điểm 247 sẽ là Nhịp Sống Sài Gòn. Mây trời muôn dạ

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Giờ phố đã lên đèn nắng, dòng xe như sóng cuộn qua quanh, Sài Gòn thức cùng ly cà phê nóng, mang bao ước vọng chạy song hành.
3: 8 giờ rồi, hàng quán đông thêm, tiếng rao chen giữa nhịp còi quen, người đi vội giữa mùa mưu sinh ấy, người ta thường là đi giữa mùa thu ấy ha, nhưng này là mùa mưu sinh ấy mà lòng vẫn giữ chút bình yên.
2: Ký tên thính giả hệ thống quà thưởng.
3: À, mới sáng là tặng cho chúng tôi một bài thơ rất là dễ thương và cũng hòa chung cái nhịp mưu sinh ấy luôn á.
2: Và trên fanpage Nhịp sống Sài Gòn thì admin cũng đăng hình rất là sớm thưa quý vị. 8 giờ đã điểm, chúng ta cần làm gì đây? Đáp án bắt đầu bằng chữ M đầu tiên. Quý vị có những đáp án nào ạ? Trâm thì chắc là mời ly cà phê với Liên hả?
3: Dạ, nếu vậy thì cho Kim Liên chọn một ly Americano nha.
2: Có liền. Và trên fanpage Nhịp sống Sài Gòn thì mới Trâm thấy là anh Đào Tài một mình ảnh thôi mà gửi mười mấy 20 ly cà phê về cho chương trình rồi. Quý vị nào chúng ta chưa có cà phê thì cũng có thể ghé nhà anh Đào Tài nhận nha. Bây giờ Nhịp sống Sài Gòn cũng rất sẵn sàng đồng hành với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Không chỉ có Bích Trâm, có Kim Liên mà thông qua đầu số quen thuộc 028-3822-1188 còn có thư ký Thùy Dương sẽ lắng nghe những cuộc gọi đến từ quý vị. Và chúng ta còn thêm một cách thức nữa để tương tác với nhau, đó chính là
3: quý vị truy cập trên trang fanpage có tích xanh của chương trình Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Lúc này đây thì chúng tôi cũng nhận được những phản hồi của quý vị thính giả cập nhật về lộ trình giao thông. Hiện tại là đường DT746 từ khu công nghiệp Nam Tân Uyên hướng đi về vòng xoay cây xăng Kim Hằng, xe đông và di chuyển rất là chậm ở hai làn ô tô nha quý vị. Hướng ngược lại thì ổn định hơn. Kim Liên nhắc lại một lần nữa, đường DT746 từ khu công nghiệp Nam Tân Uyên hướng đi về vòng xoay cây xăng Kim Hằng, xe đông di chuyển rất là chậm ở làn ô tô, hướng ngược lại thì ổn định hơn. Chúng ta sẽ cùng trở lại với fanpage của chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, tương tác cũng khá là nhiều rồi đó quý vị. Cập nhật cho quý vị lộ trình hôm nay thì đường đông đúc và rộn ràng lắm. Thính giả mình nói quốc lộ 22 ngay bệnh viện Xuyên Á hướng thành phố đi Củ Chi xe đông quá luôn. Cảm ơn anh Hoàng Sang ha, chúc cho anh có một cái lộ trình nó đông thì có đông nhưng không xảy ra kẹt, không có trễ nải thời gian của anh. Rồi chúng ta cùng mau mở đài. Thính giả Linh Hugo nói 8 giờ là điểm và thính giả mình nói tất cả mọi người xung quanh luôn nha, đúng 8 giờ là phải mở FM 95.6
2: mà còn phải là mau mở nữa.
3: Mau mở nha, mà thực ra là mình mở trước đó đi, 6 giờ là đã có tâm điểm rồi, là mình có thể đồng hành cùng với các host trong chương trình tâm điểm. Tiếp tục, trời ơi, Liên lướt sao mà Liên thấy ly cà phê của anh Đào Tài không luôn.
2: Nãy giờ say quá trời
3: mấy
2: luôn.
3: Mấy bữa là Liên lướt là Liên thấy bó hoa không luôn á, không thấy giao thông luôn. Lướt tiếp tìm nè. Tính giả Khang Phan thì đi ở ngã ba đường Kinh A, đi đường Thế Lữ ra nút giao Võ Trần Chí, di chuyển ổn định và trời nắng đã lên cao. Rồi tiếp tục là thính giả Trần Tám đi trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện xe hơi đông vẫn lưu thông ổn định. Hay là lộ trình ngã ba Dòng đi ra ngã ba Hồng Châu, xe đông và di chuyển ổn. Cảm ơn thính giả Dòng Đời. Tiếp tục một lộ trình khác, đó chính là ngã tư Hàng Xanh, xe đông và di chuyển hơi chậm một xíu. Rồi sáng ngày hôm nay admin ghi cái gì mà hệ thống quà thưởng, thính giả này bình luận những câu Liên không có hiểu. 8 giờ đã điểm, chúng ta cần mau lên ủng hộ Kim Liên lấy chồng nha. Trời ơi, mới 8 giờ rồi đi ủng hộ lấy chồng là sao? Đâu, để Kim Liên coi admin ghi gì vậy? Admin có ghi gì không Bích Trâm?
2: Đó, admin nói đó, nếu mà dùng một từ để mình mô tả một hành động nào đó mà bắt đầu bằng chữ M, vào khung giờ 8 giờ chúng ta cần làm cái gì, thì thính giả hệ thống quà thưởng, rồi nhiều thính giả khác cũng trả lời là một là mau mở đài nè, hai là mau mau ủng hộ Kim Liên đó. Chữ M là mời ly cà phê nè. Đó, còn động từ nào nữa không quý vị ơi? Và khi lập mới lại fanpage Nhịp sống Sài Gòn thì Bích Trâm thấy là
3: chữ M Liên sẽ chọn cái khác, khác Bích Trâm và khác quý vị nãy giờ.
2: Xin mời đáp án.
3: Mua vé số.
2: Mua vé số.
3: Đúng rồi.
2: Giờ không có tiền rồi sao, có mua cho không?
3: Mua cho một tờ thì được.
2: hy vọng là sẽ 8386 ha. Anh Nguyễn Thắng thì anh có cho biết là ngã tư ga hướng về An Sương xe đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Anh cũng có yêu cầu một bài hát để Bích Trâm ghi chú lại đây nha. Đồng thời chúng tôi cũng ghi nhận thêm những bình luận khác mà quý vị vừa gửi về cách đây vài giây trước, như là ở khu vực mà anh Hùng đi qua, anh cho biết là sáng ngày hôm nay ở Cách Mạng Tháng 8 giao với khu vực Hòa Hưng và giao với Điện Biên Phủ thì vẫn còn đông và di chuyển chậm lắm. Thêm một cập nhật đến từ anh Min, anh nhắn tin về cho chương trình và anh cho biết là ở khu vực Trường Sa Hoàng Sa đi qua các nút giao như là Phạm Văn Hai rồi Trần Quang Diệu thì các nút giao này vẫn đang đông xe thưa quý vị. Thính giả Nguyễn Duy Liêm chia sẻ là bắt đầu bằng chữ M hả, mở đài để nghe Trâm Liên, mỏi mệt tan biến, muộn phiền lùi xa.
4: Wow.
2: Trời ơi, không chỉ là trả lời mà còn làm thơ nữa. Cảm ơn thính giả Nguyễn Duy Liêm và cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác với chương trình với những thông tin giao thông nóng hổi trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ những thông tin mở đầu cho chương trình Nhịp Sống Sài Gòn sáng cũng rất là sẵn sàng chia sẻ với quý vị rồi. Và giờ đây Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta cùng đến với những thông tin mở đầu cho buổi sáng ngày hôm nay. Tính đến hết năm 2026, toàn dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí thưa quý vị. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành địa phương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí theo nghị quyết số 72. Phấn đấu cho đến hết năm nay, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí và được lập sức khỏe điện tử, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử, đảm bảo kết nối liên thông dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNEID, xây dựng ban hành chuẩn định dạng dữ liệu đầu ra cho khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí để thống nhất quản lý liên thông đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu bảo hiểm xã hội, hoàn thành trong tháng 5 năm nay. Đồng thời củng cố nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, đảm bảo nguồn nhân lực và thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, tổ chức đào tạo tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia thực hiện. Bộ Công an cũng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, chỉ đạo triển khai kết nối, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ cho việc lập, cập nhật thông tin, quản lý sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID và xác thực thông tin của người dân khi tham gia khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sức khỏe sàng lọc miễn phí. Đáng chú ý, Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với việc khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định hoàn thành trong tháng 6 để có thể tổ chức thực hiện ngay đầu năm học tới 2026-2027. Bộ Tài chính cũng chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước, đảm bảo hiệu quả tiết kiệm, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam kịp thời tiếp nhận, đồng bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc, đảm bảo kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với sổ sức khỏe điện tử. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố cũng xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn theo các nhóm đối tượng, trong đó quan tâm và ưu tiên đối với người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người có hộ thuộc nghèo, hộ cận nghèo, người mắc các bệnh mãn tính, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn biên giới hải đảo.
3: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua thì thông tin đến từ Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có cho biết, cơ quan này ban hành kiến nghị gửi cho cơ quan thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc phòng ngừa vi phạm pháp luật trong kê khai, nộp thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng bất động sản. Theo như Viện Kiểm sát, từ năm 2024 đến nay, Tòa án Nhân dân thành phố thụ lý giải quyết trên 850 vụ án dân sự liên quan đến chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đây là nhóm tranh chấp phức tạp. Qua nghiên cứu hồ sơ, bản án và quyết định về có hiệu lực pháp luật của tòa án, cơ quan kiểm sát đã phát hiện khoảng 27% số vụ án có dấu hiệu của các bên tương đương tự bắt tay và kê khai giá trên hợp đồng thấp hơn đáng kể so với thực tế. Văn bản này có nêu rõ, việc ghi giá thấp trong hợp đồng công chứng không chỉ nhằm giảm nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ mà còn gây mất thất thu ngân sách nhà nước. Trước tình hình trên, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá hành vi này không chỉ thể hiện ý thức không tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân mà còn làm lũng đoạn tính minh bạch của thị trường bất động sản. Để chấn chỉnh thì Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị cơ quan thuế thành phố cần tổ chức kiểm tra, rà soát chuyên đề với các hồ sơ nào mà có giá thấp bất thường, khai thác thông tin dữ liệu từ các bản án, quyết định có hiệu lực của pháp luật để rà soát, xác định lại nghĩa vụ thuế và truy thu đối với các trường hợp kê khai không đúng. Bên cạnh việc sử dụng cơ sở dữ liệu giá đất tham chiếu, cơ quan kiểm sát này cũng đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền và cảnh báo rõ về hậu quả pháp lý đối với những hành vi kê khai không trung thực.
2: Chuyển sang sẽ là thông tin về cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Thưa quý vị, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku dài 125 km, tổng mức đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng, được xem là trục giao thông huyết mạch

Thưa quý vị, bên cạnh việc lắng nghe những giai điệu âm nhạc, thời điểm này chúng tôi cũng nhận thêm những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Có một số thông tin trước đó bị ẩn như là cập nhật đến từ anh Lê Trung Dũng. Anh có đi qua DT744 xã Dầu Tiến, ở đây thông thoáng ở cả hai hướng. Cũng là DT744 phường Tây Nam, xe đồng di chuyển được, đoạn này đang thi công mở rộng và lắp cống thoát nước. Quý vị qua đây chúng ta chú ý quan sát và nhẹ chân ga. Kèm theo đó là thông tin đến từ thính giả Lê Trung Dũng luôn ạ. Anh cho biết là tỉnh lộ 15 Bến Xúc thông thoáng ở cả hai hướng, quý vị có thể an tâm lựa chọn lộ trình này. Anh Bình thì có cho biết là khu công nghiệp Biên Hòa 2 hướng khu công nghiệp Long Bình, đường Bùi Văn Hòa xe đông và di chuyển rất chậm, thời tiết nắng. Lộ trình xe rất đông và di chuyển rất chậm tiếp theo, thính giả Bình Lục cũng cập nhật với chương trình. Đó chính là ngã tư Vũng Tàu đi cổng 11 thưa quý vị. Còn thêm khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng, thời tiết nắng đã lên cao. Cảm ơn anh Bình. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một câu hỏi. Quý vị thính giả nào chúng ta có lộ trình chuẩn bị đi qua cầu Phú Mỹ, nhờ quý vị hỗ trợ thêm thông tin giúp chương trình, rằng là anh Hùng, anh hỏi rằng là thông tin ở đây tình hình giao thông như thế nào, có ùn xe hay không, nhờ quý vị, quý bác tài hỗ trợ thêm. Giờ đây thì Bích Trâm và Kim Liên cũng sẽ làm mới lại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn để có thể xem là có thêm những cập nhật giao thông nào mà quý vị thính giả vừa gửi về hay không. Hy vọng là những tuyến đường nào khó khăn cho việc di chuyển thì lát nữa cũng sẽ có thêm những chuyển biến mới tích cực hơn để quý vị thuận tiện cho kế hoạch di chuyển sáng nay. Thưa quý vị, anh Bùi Hữu Cảnh, anh có cho biết cầu Lò Gốm hướng từ An Lạc về hầm Thủ Thiêm, ở đây xảy ra va chạm giữa hai xe con, ở ngay giữa cầu có lực lượng chức năng giải quyết rồi, và hướng xuống cầu đông và di chuyển chậm, ùn xe do kẹt đèn đỏ. Quý vị đi qua đây thì chúng ta hạn chế tốc độ, làm chủ tay lái. Cảm ơn anh Hữu Cảnh đã cập nhật. Thính giả Nguyễn Nhã cho biết đường Nguyễn Tri Phương, An Đông, thành phố Hồ Chí Minh giao thông ổn định, nắng vàng, gió nhẹ miên man, nụ cười hay host dịu dàng dễ thương. Đó, vài câu thơ đến từ thính giả Nguyễn Ngọc Quý thưa quý vị, kèm theo lời chúc đây, chúc hai host và quý vị bác tài sẽ

0: Có một buổi sáng, một ngày mới tốt lành, thật là nhiều niềm vui nha. Cảm ơn thính giả Nguyễn Ngọc Quý, thính giả Mai Hoàng Tú mời trả lời câu hỏi hồi nãy là Kim Liên. Một động từ bắt đầu bằng chữ M thì theo anh đó chính là mở VOHFM 95.6. Mười điểm không có nhân luôn.
1: Mười điểm
0: này cái gì nữa. Dạ, có quá nhiều đáp án chính xác trong buổi sáng ngày hôm nay rồi. Thính giả Nhân Trần thì chia sẻ là Củ Chi hướng về Trảng Bàng, ở đây thông thoáng, quý vị đi qua đây thì quý vị cũng có thể an tâm. Anh chia sẻ vậy nè, qua giờ thấy Kim Liên không ta? Rồi, Kim Liên là người siêng bậc nhất luôn đó anh. Truyền động lực cho các host dậy sớm để thành công. Cảm ơn anh Nhân Trần đã tương tác với chương trình nha. Chúng tôi cũng nhận thêm một thông tin nữa, anh cho biết là cầu An Hạ hướng về Củ Chi xe đông di chuyển được, trời nắng nóng gay gắt rồi, ở đây thì chỉ có kẹt đèn thôi chứ nhìn chung thì vẫn di chuyển ổn. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm cập nhật nữa đến từ quý vị thính giả có chia sẻ là quốc lộ 51 đoạn Sơn Tiên đang đông và di chuyển chậm. Anh Khoa Phạm vừa thông tin và anh cho biết là chắc là phải đi đường tránh thôi, nhưng mà đường tránh là đường nào quý vị có thể gợi ý thêm cho chương trình ạ. Anh Thanh Trần, anh đoán nè, bắt đầu bằng chữ M đúng không? Đối với ảnh đáp án là mai mình mong gặp mặt, hoặc là môi mềm mỉm miệng duyên, rồi muôn miền mang mộng đẹp, mãi nhớ một mùa yêu. Trời ơi, đúng có 8 giờ mà anh làm một hơi 4 việc vậy đó ha anh. Cái này là một lúc sống 4 cuộc đời nè Kim Liên.
1: Sao mà có thể là sử dụng hết chữ M hay dữ trời.
0: Dạ, rồi thính giả Hoàng Vũ Minh thì chia sẻ M hả? Mò cua bắt ốc. Trời ơi, vậy là sáng ngày hôm nay anh có lộ trình về quê, về miền Tây hen. Anh cũng có cập nhật đây, Nguyễn Tất Thành xe đang tập trung đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Kèm theo đó thì chúng tôi cũng thấy rất là nhiều những yêu thương, những lời chào đến từ quý vị thính giả. Sáng ngày hôm nay thì còn có thêm một chia sẻ nữa đến từ thính giả Thịnh Hưng. Chà, lâu rồi bên trong mới thấy Thịnh Hưng. Tỉnh lộ 10 trước trường tiểu học Cầu Sáng hướng về Sài Gòn. Ở đây thì có xe, 3 xe ô tô va chạm với nhau. Khu vực này đang ùn tắc. Thời điểm mà thính giả Thịnh Hương chia sẻ khoảng 10 phút trước thì chưa có lực lượng chức năng. Đi tiếp về hướng Tây Ninh, khu công nghiệp Hải Sơn, xe tập trung đông và di chuyển chậm. Thính giả Hiệu Hino thì nói M là may mắn mạnh mẽ nha.
1: Hay nha.
0: Dạ,
1: hay nha.
0: Những suy nghĩ rất là tích cực đúng không Kim Liên? Đúng 8 giờ ren cái tự nhiên mình thấy wow, may sao mình mạnh mẽ quá ta. Như là được sạc pin vậy đó. Chúng tôi cũng ghi nhận rất là nhiều những khoảnh khắc mà quý vị chụp lại trong buổi sáng ngày hôm nay. Ví dụ như là sáng nay không biết là chị Đinh Luyến chị đi đâu ra đường rất là sớm nè, và tấm hình này gửi về cũng vài phút trước đó quý vị, mới sáng sớm thôi mà nắng đã lên tới muốn đỉnh đầu rồi. Cầu vượt Linh Xuân đang như thế nào đây? Thính giả Lý Ngọc Phượng có cho hay là đi hướng về khu vực cầu vượt Sóng Thần, xe đông và di chuyển chậm. Xin được nhắc lại, cầu vượt Linh Xuân đi cầu vượt Sóng Thần, xe tập trung đông, di chuyển chậm. Một yêu cầu âm nhạc nữa đến từ anh Lâm Hải Nam, bên trong ghi nhận ở đây nha, lát nữa sẽ gửi tặng đến quý vị. Anh Lê Trung Dũng cho biết tỉnh lộ 15 Bến Súc thông thoáng ở cả hai hướng. Giờ đây thì chúng tôi cũng sẽ làm mới lại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn thêm một lần nữa. Có cập nhật đến từ thính giả Nhím ơi là Nhím, cho biết là cổng 11 đang ùn xe nặng rồi. Quý vị đi qua đây thì chúng ta cũng chuẩn bị tâm thế, chắc là cũng tốn nhiều thời gian đó quý vị. Từ đây cho tới trưa, cho tới cả chiều nữa, nếu mà tuyến đường nào quý vị cập nhật là đông di chuyển chậm mà quý vị thấy là có chút xíu nào đó chuyển biến mới thì nhờ quý vị hỗ trợ giúp chương trình nè. Vài nét nhạc vui tươi để mình kịp thời làm mới lại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn. Thính giả Bảo Thanh cách đây vài giây cho biết là cầu Đồng Nai đi Tân Vạn đang ùn xe rất khó khăn cho việc di chuyển. Anh Đặng Anh Dũng, anh trả lời câu hỏi lúc nãy mà anh Hùng gửi về cho chương trình đây. Anh cho biết là cầu Phú Mỹ thông thoáng hai làn luôn nha. Nghe cái là mừng lây luôn anh ơi, cảm ơn anh rất nhiều. Thính giả Nguyễn Duy, anh ơi bắt đầu ngày mới và bằng chữ M nữa thì có một động từ mà mình nhất định phải làm. Kim Liên có biết là động từ nào không?
1: Động từ hả?
0: Mở đầu ngày mới, bắt đầu bằng chữ M. Mình phải làm cái này thì mình mới làm công chuyện khác được.
1: Mở mắt.
0: Chính xác. Trùng khớp đáp án với thính giả Nguyễn
1: mở
0: Duy
1: mắt.
0: Mở mắt ra. 8 giờ rồi mở mắt ra. Cái xong rồi mình mở mắt ra mình mở đài luôn nha anh ơi. Thính giả Đào Khôi thì vừa chia sẻ là cầu Đồng Nai hướng về cầu vượt Tân Vạn đang ùn dài thưa quý vị. Anh có chia sẻ thêm là có xe tải va chạm với đuôi xe buýt, cho nên là vụ việc này cũng kéo theo các phương tiện đang ùn xe ở đây. Cảm ơn anh Khôi. Thính giả Nguyễn Ngọc Quý tiếp tục cho biết là nút giao An Phú hướng về Nguyễn Cơ Thạch, cầu cầu Ba Son, đi Lê Duẩn, đường Hai Bà Trưng, xe đông và di chuyển ổn định. Hướng cầu Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh thì đang ùn xe rồi, đó chính là cập nhật cách đây 2 phút thôi đến từ thính giả Lê Đức Tiến. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Còn bây giờ Bích Trâm và Kim Liên, mời quý vị dành ít phút lắng nghe các thông điệp từ các nhãn hàng.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cephalothon Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
3: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
2: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cephalothon Premium cùng em.
3: Vâng ạ.
2: Cephalothon Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
4: Nè ông, mai nhớ đi liên hoan nha.
5: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm, nhưng mà ngại ông ơi. Cái bệnh đại tràng mãi không khỏi, cứ ăn đồ tanh, đồ lại vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
4: Vậy thì ông giống tôi rồi, ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách, mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
5: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
4: Nhớ mua ngay và luôn đi nha.
5: Ừ. Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
2: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
1: Kim Liên và Bích Trâm xin chào quý vị đang cùng đến với điểm tin sáng ngày hôm nay. Bây giờ là 8 giờ 25 phút. Chúng ta sẽ cùng dành một khoảng thời gian tiếp theo để mình có thể điểm qua những tin tức nóng hổi. Đầu tiên là tin về Bộ Công an đang chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định về phòng chống tin giả và tin sai sự thật. Trong đó đề xuất thành lập trung tâm chuyên trách của chính phủ. Trung tâm này sẽ nghiên cứu tích hợp tính năng phản ánh tin giả, tin sai sự thật trực tiếp trên ứng dụng VNeID. Đây sẽ là đầu mối tiếp nhận, xác minh và công bố vi phạm pháp luật về thông tin trên, và theo đó thì để bảo vệ cho sự an toàn của người dân. Cơ chế vận hành của trung tâm dựa trên 4 nguyên tắc: nhanh chóng, minh bạch, bảo vệ quyền tự do ngôn luận và hiệu quả. Sau khi xác thực thông tin vi phạm sẽ bị gắn nhãn tin là tin giả, tin sai sự thật về các nhà cung cấp dịch vụ mạng internet, mạng xã hội xuyên biên giới, phải có trách nhiệm rà soát, ngăn chặn hoặc gỡ bỏ. Mô hình này tận dụng nguồn lực của công nghệ có sẵn của Bộ Công an, không làm phát sinh thêm biên chế nhà nước.
0: Thưa quý vị, Bộ Y tế đề xuất các tỉnh lập Sở An toàn Thực phẩm sẽ là thông tin tiếp theo. Cụ thể, tại hồ sơ sửa đổi luật an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng đã đề xuất 2 phương án nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước. Phương án 1 thành lập Sở An toàn Thực phẩm trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh dựa trên kinh nghiệm thí điểm thành công tại thành phố Hồ Chí Minh. Mô hình này giúp tập trung đầu mối, tăng hiệu quả thanh tra và xử phạt, nhưng sẽ làm phát sinh thêm cơ quan hành chính mới. Phương án 2 là kiện toàn, giao nhiệm vụ cho Chi cục An toàn Thực phẩm thuộc Sở Y tế nhằm tận dụng nguồn lực sẵn có. Tại cấp trung ương, Bộ Y tế đề xuất thống nhất đầu mối quản lý về một cơ quan duy nhất trực thuộc bộ thay vì chia nhỏ cho 3 bộ: Y tế, Nông nghiệp, Môi trường, Công thương như hiện nay. Việc điều chỉnh này nhằm khắc phục tình trạng quản lý chồng chéo, chậm trễ trong việc xử lý các vấn đề nóng và xác định rõ trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Mục tiêu cốt yếu là để đảm bảo tính thống nhất trong việc kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng trên một hộ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Thành phố cũng tổ chức chuỗi sự kiện lớn như triển lãm, hội thảo khoa học, cầu truyền hình đặc biệt và bắn pháo hoa nghệ thuật vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 7. Dịp này, thành phố dự kiến hoàn thành 70 dự án giáo dục với trên 1.200 phòng học mới. Nhiều công trình hạ tầng chiến lược sẽ được khởi công như đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, cảng quốc tế Cần Giờ và hầm vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu. Các hoạt động thi đua được phát động rộng khắp nhằm chào mừng thành tựu 50 năm và thúc đẩy phát triển đô thị văn minh nghĩa tình.
0: Chuyển sang mời quý vị cùng cập nhật thông tin về việc Thành phố Hồ Chí Minh đưa Tết Xanh trách nhiệm vào bếp ăn trường học, siết chặt an toàn thực phẩm. Thưa quý vị, trong chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 5, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức họp triển khai mở rộng mô hình Tết Xanh trách nhiệm vào hệ thống bếp ăn của trường học. Đây là giải pháp nhằm siết chặt an toàn thực phẩm thông qua việc kết nối công nghệ giám sát và truy xuất nguồn gốc theo thời gian thực hiện. Theo kế hoạch, mô hình sẽ được thí điểm ngay trong tháng 5 và dự kiến mở rộng tới khoảng 100 trường học trước tháng 9 của năm nay. Dự án yêu cầu sự minh bạch tuyệt đối từ khâu nhập nguyên liệu, sơ chế đến thành phẩm dưới sự giám sát trực tiếp của nhà trường qua hệ thống camera và phần mềm quản lý. Các chuyên gia và doanh nghiệp cũng đề xuất cần thiết lập các tiêu chí rõ ràng, bắt buộc và kết hợp với kiểm tra đột xuất để ngăn chặn tình trạng lách quy định, nhập hàng kém chất lượng. Những đơn vị thực hiện tốt sẽ được tôn vinh, trong khi các đơn vị, những trường hợp vi phạm sẽ bị công khai trên hệ thống cảnh báo nhằm bảo vệ sức khỏe của học sinh.
1: Tối ngày 5 tháng 5 vừa qua, anh Trần Đại Minh, 35 tuổi, đã dũng cảm lao xuống sông Hàn tại khu phố đi bộ Bạch Đằng, Đà Nẵng để cứu một nam thanh niên rơi xuống nước. Khi nghe tiếng hô hoán thì anh này nhanh chóng giao con cho vợ rồi nhảy xuống dòng nước sâu bất chấp trời tối. Do nạn nhân không thể tự bám vào phao cứu sinh thì anh Minh đã tiếp cận và dìu người này di chuyển khoảng 200 mét dọc theo bờ để đến với vị trí thấp hơn để người dân có thể kéo lên hỗ trợ. Lực lượng cứu hộ có mặt ngay sau đó để thực hiện các biện pháp sơ cứu và giữ ấm cho nạn nhân. Nhờ sự phản ứng nhanh trí và phối hợp nhịp nhàng của anh Minh cùng với người dân xung quanh, nam thanh niên đã được đưa vào bờ an toàn trong tình trạng còn nhận thức. Anh Minh chia sẻ dù không có khả năng bơi quá giỏi nhưng mà anh quyết định hành động bởi vì không muốn phải ân hận nếu sự việc xấu xảy ra.

Thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Anh Nguyễn Thắng lúc nãy vừa cập nhật thông tin giao thông mà anh cũng có yêu cầu một bài hát với những giai điệu quen thuộc nhưng mà phiên bản remix của ca khúc Lặng Lẽ Buồn. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Thưa quý vị, đây là Lặng Lẽ Buông, một phiên bản remix, remix lại nỗi đau gửi tặng cho vị thính giả đã yêu cầu. Còn bây giờ thì chúng ta dành ít phút để lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Toyota

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Petrolimex, tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Sáng nay bước cửa chân ra, dòng người như nước cuộn qua phố phường, còi xe inh ỏi dặm đường, khói bay mờ mịt nắng vương trên đầu. Nhích từng chút một, đợi lâu, ngã tư đèn đỏ, bắt cầu chờ mong, áo xiêm lấm tấm bụi hồng, tiếng người hối hả thầm mong đến giờ, vỉa hè cũng chẳng ngó ngơ, xe tràn lên lối đợi chờ chi đâu. Nhưng thôi gác lại lo âu, nhượng nhau một bước bớt sầu đường đông, an toàn là chữ nằm lòng, chậm mà chắc bước thông dong về nhà. Thôi bốn câu cuối đắt quá luôn á Liên nè. Nhưng thôi gác lại lo âu, nhường nhau một bước bớt sầu đường đông, an toàn là chữ nằm lòng, chậm mà chắc bước thông dong về nhà. Cảm ơn thính giả heo rừng Gia Lai từ ở trên đó mà gửi thư xếp hỏa tóc xuống đây cũng lẹ ghê
7: là
6: luôn á.
7: Cuối cùng là gì? Đang thắc mắc là ảnh là người Gia Lai hay là ảnh đang
6: ở Gia
7: Lai? Anh thích
6: ăn món heo rừng Gia Lai hay là ảnh bán món đó ta?
7: Hay là đang ở Gia Lai luôn mà nghe đài và bình luận.
6: Dạ, anh ơi, anh giới thiệu thêm để cùng kết nối làm quen với quý thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn nha. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cập nhật giao thông mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Trước khi quay trở lại với hơn 200 bình luận đến từ quý vị thì chúng tôi cũng vừa nhận được cuộc gọi đến từ cộng tác viên Bình Trọng. Anh cho biết đường Bình Long Văn Cao, Kênh Nước Đen, Tân Kỳ, Tân Quý, ngã tư bốn xã xe có hơi đông nhưng mà không áp lực nhiều thưa quý vị. Quan sát thêm qua bản đồ giao thông thành phố, giờ đây Bích Trâm cũng ghi nhận các nút giao như sau. Nếu quý vị sắp có lộ trình đi qua khu vực An Dương Vương đường số 7, Bà Hôm An Dương Vương, ở hai nút giao này lượng xe đã ổn định rồi, không đông lắm thưa quý vị. Lộ trình ở Âu Cơ Thoại Ngọc Hầu, Lũy Băng Bích Thoại Ngọc Hầu, Âu Cơ Lũy Băng Bích chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Trường Chinh lần lượt qua các tuyến đường như sau. Trương Công Định, Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, lượng xe di chuyển ổn định ở cả hai chiều. Tiếp đến là khu vực Trường Chinh Hoàng Hoa Thám, Trường Chinh Đồng Đen, Trường Chinh Nguyễn Hồng Đào, Trường Chinh Tây Thạnh cũng tương tự như vậy. Còn ở Cộng Hòa C18, Cộng Hòa A4, Cộng Hòa Bình Giã, Cộng Hòa ấp Bắc như thế nào đây? Đổ về An Sương thì xe tập trung có phần đông hơn nhưng mà di chuyển ổn thưa quý vị. Cộng Hòa Tân Kỳ, Tân Quý thì xe đang đông và di chuyển chậm ở nút giao dừng chờ đèn tín hiệu. Ở Quang Trung Phạm Văn Chiêu đang như thế nào đây? May quá thông thoáng ở cả hai hướng. Quang Trung Thống Nhất ở cả hai chiều thì xe còn hơi đông, di chuyển hơi chậm. Vòng xoay Gò Vấp lượng xe di chuyển ổn định ở thời điểm này. Nguyễn Thị Minh Khai lần lượt qua các tuyến đường như sau: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng, Mạc Đỉnh Chi, xe tập trung đông, di chuyển chậm. Ở khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Phạm Ngọc Thạch và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai cũng ghi nhận tình hình tương tự. Nút giao ngã bảy Lý Thái Tổ còn hơi đông, xe di chuyển hơi chậm thưa quý vị. Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, xe cũng tập trung khá đông ở các làn đường. Võ Thị Sáu Baxter thì có phần thông thoáng hơn. Có một nút giao đang tập trung hơi đông xe và di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu là nút giao Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Trần Quốc Toản. Tiếp đến, nếu quý vị đi qua khu vực cầu vượt Hàng Xanh, trên và dưới cầu lượng xe vẫn tập trung đông và di chuyển chậm. Một lộ trình đang đông và di chuyển hơi chậm ở các làn là Đinh Bộ Lĩnh, Bạch Đằng. Còn hướng về sân bay, cụ thể là khu vực về sân bay ga quốc nội đây thì Bích Trâm thấy là lượng xe tập trung hơi đông thôi nhưng mà vẫn di chuyển ổn thưa quý vị. Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Cừ, lượng xe thông thoáng. Khu vực Nguyễn Tất Thành, Đoàn Như Hài hay là Nguyễn Tất Thành, Lê Văn Linh, lượng xe hơi đông, di chuyển hơi chậm. Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, lượng xe di chuyển ổn định ở các hướng. Hoàng Văn Thụ, Phạm Văn Hai, thời điểm này xe hơi đông, di chuyển hơi chậm và có một lộ trình đông chậm là Hoàng Văn Thụ, Hồ Văn Huê. Ở khu vực Yên Thế, Bạch Đằng, Yên Thế, Hồng Hà, thời điểm này thông thoáng ở các hướng. Còn trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những cập nhật mới.
7: Dạ thưa quý vị, lúc này thì Kim Liên đang bị đắm chìm trong cái hình chibi mà mới nhất của thính giả làm tặng đó, admin có đăng đó quý vị. Cuối cùng là Bích Trâm với Kim Liên phiên bản chibi dễ thương dữ vậy sao?
6: Cái này là nội tâm của mình được thính giả khai thác qua chibi.
7: Nội tâm của mình trẻ đi 20 tuổi.
6: Dạ, rồi mình cũng dễ thương vậy đó.
7: Dạ, bữa nay có cái trend vậy đó quý vị, sử dụng hình mình để tạo icon, tạo hình chibi rất là dễ thương luôn á. Bữa giờ Kim Liên cũng đang đắm chìm ở trong đó để mình làm, rồi trong mỗi tin nhắn là mình gửi bằng cái icon nhỏ nhỏ đó. Rồi bây giờ đây thì cảm ơn quý vị thính giả một lần nữa vì đã làm hình liên tục cho các host nha. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với thông tin giao thông. Kim Liên có thấy là thính giả Nhân Trần đi qua Trường Chinh hướng về Cộng Hòa, xe đông và di chuyển chậm, rồi kẹt đèn, kẹt xe ở ngay cái đèn xanh đèn đỏ, hay là cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, xe đông di chuyển chậm và trời nắng nóng rồi. Lúc này là mới 8:40 thôi nhưng mà anh nói là trời nắng nóng gay gắt lắm luôn á. Chúng tôi cũng ghi nhận thính giả Huỳnh Nghiêm đi qua các nút giao Lê Văn Khương, Lê Thị Pha, rồi Lê Văn Khương, Nguyễn Ảnh Thủ, xe di chuyển ổn định. Thính giả Khang Phan có cho biết vòng xoay Nguyễn Văn Linh đi nút giao quốc lộ 50 di chuyển ổn định cả hai hướng và chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn. Hay là nút giao Võ Trần Chí di chuyển ở hướng về vòng xoay Nguyễn Văn Linh ổn định cả hai hướng và chỉ đông chậm khi chờ đèn tín hiệu. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận là một lộ trình khác trong buổi sáng ngày hôm nay. Quốc lộ 51 từ khu công nghiệp Mỹ Xuân, quý vị mà đi hướng ra vòng xoay cao tốc Long Thành, giao thông ổn định và cả hai hướng đều như vậy luôn. Thời tiết ngày hôm nay khá là nắng nóng. Anh Kim Tuấn thì đi qua các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, rồi đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, xe đông và lưu thông ổn định. Chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận một đoạn đường khác, đó chính là thính giả Tấn Phước, anh này đi qua quốc lộ 1A từ cầu vượt Quang Trung về cầu vượt ngã tư ga, cũng lưu thông ổn định và chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn. Tiếp tục là lộ trình của anh Thái Khắc Lực, anh di chuyển ở quốc lộ 1K qua Biên Hòa Cũ, xe lưu thông ổn định. Thính giả Tấn Phước trước đó có đi qua Lê Đức Anh từ liên khu 45 về An Sương, lưu thông ổn và chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn. Đây cũng là một số những thông tin mà chúng tôi gửi tới quý vị trong khoảng thời gian gần nhất. Còn bây giờ mình sẽ dành thời gian để đến với chuyên mục tiếp theo trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là
6: Chat cùng AI. Nhưng mà trước đó thì Trâm và Liên mời quý vị dành ít phút lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng và sau đó thì chúng ta sẽ quay trở lại quý vị nha.
0: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, con ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
0: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
0: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
8: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
0: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Tháng năm rực rỡ,

0: tháng 5 này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Xu dữ vậy nè, xe hư đúng lúc hết tiền.
2: Anh ơi, còn tiền không? Đang bị kẹt vốn quá nè.
1: Kiểu này, nhà mình phải ra Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hỏi vay thôi em ơi.
2: Đúng rồi ha, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này đã có các đối tác là ngân hàng Cathay, ngân hàng số khác và cả FE Credit.
1: Đúng rồi, 10 phút là biết kết quả, tiền về ngay và luôn. Hạn mức thì đến 100 triệu, kỳ hạn trả dài đến 36 tháng, mà lãi phẳng chỉ từ 1,85% một tháng.
2: Tiền về rồi nè, nhà mình xây dựng tiếp được rồi.
1: Vay tiêu dùng cá nhân, minh bạch, lãi hợp lý, không phí ở.
2: Hãy đăng ký tại hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh hoặc qua app qua tặng VIP.
3: Quý vị thính giả thân mến, và đây là chat cùng AI. Ngày hôm nay thì chúng ta nghe một cái câu chuyện, nó cũng khiến cho mình phải suy nghĩ nhiều á. Cuối tuần qua đi đám cưới, suýt nữa là phải đứng ngoài cửa.
4: Ủa, đứng ngoài cửa hả?
3: Rồi cái nghĩ vò đầu bứt tai chỉ vì
4: quên mang phong bì đúng không?
3: Ủa sao biết hay vậy?
4: Từng gặp rồi.
5: Trời ơi, tai hại hơn là lúc đó trong túi không có còn tiền mặt.
4: À, rồi sao? Sau đó thì Kim Liên thấy như thế nào? Nhưng mà Trâm cũng từng gặp trường hợp tương tự nha. Cái trong tình huống đó mình mới nhận ra là ê, bây giờ thiệp cưới đâu có chỉ có ngày giờ địa điểm không đâu Liên, mà trên thiệp còn có một tấm bản đồ kho báu nữa. Chấm đèn, chấm trắng, chấm đèn, chấm trắng, QR tài khoản ngân hàng của cô dâu chú rể đó.
3: Ủa vậy luôn hả? Trên thiệp cưới có luôn hả?
4: Đúng rồi.
3: Xưa giờ có thấy đâu.
4: Có. Đó, để ý kỹ ra coi. Trời nhìn xuống tay của mấy khách kia kìa. Thấy không? Thấy tấm thiệp không?
3: À, thì ra là cái mã QR, cái mã QR. Trời ơi, cái mã này bây giờ nó nằm chễm chệ trên tấm thiệp học, trên tấm thiệp dữ vậy hả? Cứ như là mình đang đi siêu thị ha, chuẩn bị thanh toán là có sẵn cái mã luôn. Mà không biết đó là một bước tiến của tinh tế hay là một lời nhắc khéo là đừng có quên nhiệm vụ đó.
4: Một câu hỏi rất là hay. Thôi bây giờ mình thử mời bộ não điện tử đi, AI, một người bạn đồng hành vào mỗi buổi sáng với chuyên mục sách cùng AI, thưa quý vị. Không biết là bạn nghĩ gì về việc mở QR đang dần xuất hiện trên những tấm thiệp cưới ha?
6: Chào hai host. Dựa trên dữ liệu về hành vi xã hội, việc đưa mã QR vào thiệp cưới không đơn thuần là một phương thức thanh toán. Nó là một hệ thống hỗ trợ tình huống bất ngờ.
3: Hỗ trợ tình huống bất ngờ? Tương tự như là tình huống Kim Liên quên mang tiền mặt khi đi đám cưới hả?
6: Không sai vào đâu được. Host cũng trải nghiệm thì cũng đã thấy rồi. Trước sảnh tiệc, không gian lộng lẫy, mọi thứ hoàn hảo cho đến khi bạn phát hiện phong bì vẫn nằm yên trên bàn ở nhà. Trong khoảnh khắc đó, mã QR không còn là một công cụ tài chính, mà là cầu nối giải cứu, giúp bạn chuyển từ trạng thái lúng túng sang chủ động, chỉ bằng một cú quét. Đó là cách công nghệ lấp đầy những khoảng trống rất con người.
4: Nhưng mà khoan, nói nghe nè, cũng có người cho rằng như vậy là làm mất đi cái tình ẩn giấu của chiếc phong bì đựng thiệp hồng, kim phong bì mừng cưới rồi. AI thấy sao?
6: Tình cảm không nằm ở chất liệu giấy phong cách thiết kế thiệp hồng, mà nằm ở cách người ta chọn thể hiện sự quan tâm. Thiệp hồng một biểu tượng đẹp, nhưng mã QR lại phản ánh một thực tế mới, nhanh hơn, rõ ràng hơn và ít gây áp lực hơn cho cả hai phía. Ngoài ra, đây cũng là một lựa chọn mang tính thực tiễn, giảm thiểu giấy, hạn chế những tình huống khó xử, như có những chiếc phong bì không đồng phục và rồi phải đoán xem ai gửi bao nhiêu. Phong bì này của người yêu cũ thứ bao nhiêu? Người yêu cũ của chú rể hay cô dâu?
3: Người yêu cũ thì có mời đâu, tự nhiên phải biết bao nhiêu. Trời ơi, tôi không bao giờ cho sự xuất hiện đó rồi đó. Nghe thì AI nói cũng có hợp lý đó, nhưng mà ở góc độ tâm lý thì người ta vẫn thấy tự nhiên cái để mã QR trong tấm thiệp mời, hay là tự nhiên rủ ai đó đi cái đưa cái mã QR, nó giống như là hóa đơn mềm được đính kèm vậy đó.
6: Đó là cách nhìn mang tính cảm xúc nhiều hơn là thực tế. Trong bối cảnh hiện đại, mã QR thực chất là một cơ chế minh bạch quá giao tiếp xã hội. Nó giúp loại bỏ sự ngại ngùng, giảm bớt những quy ước không nói thành lời và thay vào đó là sự rõ ràng, tiện lợi. Thậm chí, nó còn phản ánh một sự thay đổi lớn hơn, từ văn hóa hình thức sang văn hóa chức năng, nơi giá trị nằm ở hiệu quả và trải nghiệm, không chỉ ở nghi thức.
4: Nghe AI phân tích xong có tự nhiên thấy một cái mã QR mà mang cả câu chuyện về văn hóa phía sau luôn á ta. Nhưng mà làm sao để gửi lời chúc mừng qua chuyển khoản mà mình vẫn giữ được sự ấm áp?
6: Rất đơn giản, hãy biến nội dung chuyển khoản thành một phần của lời chúc. Ví dụ, tài trợ một viên gạch xe tổ ấm mới hay hoàn trả khoản nợ trà sữa 10 năm kèm lãi suất tình bạn. Khi đó, âm thanh tinh tinh, không chỉ là thông báo giao dịch mà còn là một dạng chuông chúc phúc trong thời đại số.
3: Nghe xong chắc từ nay ai mà quên phong bì thì cũng đỡ áp lực rồi ha. Hóa ra là mã QR không phải thực dụng mà là một cách thích nghi rất thông minh trong thời đại số. Và dù là phong bì thiệp hồng truyền thống hay là một cái quét mã QR thì cái điều quan trọng nhất vẫn là sự hiện diện của chúng ta nè, và niềm vui mà mình mang đến cho cô dâu chú rể, đúng không?
6: Và một lưu ý nhỏ mang tính sống còn, hãy kiểm tra kết nối mạng trước khi đến tiệc. Không có gì kịch tính hơn việc bạn sẵn sàng chúc mừng nhưng 4G lại hết dung lượng.
4: Đã không có tiền mặt còn không có 4G nữa, cái kiểu này thì không có ai đỡ nổi rồi. Cảm ơn AI với những góc nhìn hài hước và đáng suy ngẫm. Còn bây giờ thì mời quý vị cùng đến với một bản nhạc tình yêu. Mà tình yêu chi nữa, cái này là happy ending luôn rồi. Rồi nâng cái ly cùng với Hồ Vinh Anh.

0: Thưa quý vị, dù là tiền mặt hay là chuyển khoản qua mã QR, chỉ cần một chút khéo léo, một chút thân tình thì tự nhiên chuyện nào cũng hóa chuyện vui, vui như là Tết đúng không quý vị? Và nhắc tới mùa xuân, nhắc đến những ngày cuối năm, nhắc đến những mùa Tết thì cũng là mùa cưới đúng không Kim Liên? Cứ Tết gần tới là mình thấy phong bì, rồi mình thấy tin nhắn tinh tinh tới, bạn ơi mời cưới nha, đó, sắm đồ Tết, sắm đồ đi đám cưới luôn.
1: Cái đó là ra duyên anh cưới em đó.
0: Dạ.
1: Trời ơi, nhưng mà Liên thấy là Liên thì được mời quanh năm luôn á Trâm. Giống như trong tháng này là có tới mấy cái đám cưới luôn nè.
0: Wow, vậy là tháng nào Liên cũng sẽ đi ăn đám cưới.
1: Đúng, không chỉ ăn đám cưới, mới ăn đám cưới đó cái tới là ăn thôi nôi rồi ăn đầy tháng, ăn đủ thứ trơn
0: á. Ôi, về nhà đâu phải nấu cơm đâu ha.
1: Dạ đúng
0: rồi. Mình đi ăn tiệc thôi.
1: Mà cũng sợ rầu lắm. Kiểu là mình cứ đi vậy

0: nay thính giả cũng nói đó, mau mau ủng hộ Kim Liên lấy chồng đó, một lời nhắc rất là nhanh gọn lẹ. Và cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác với Nhịp Sống Sài Gòn đến thời điểm này. Đáp lại sự yêu thương này thì chúng tôi dĩ nhiên là phải quay trở lại với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn rồi, để có thể cập nhật nhanh những thông tin quý vị vừa chia sẻ. Anh Thanh Trần anh nói là nếu có thì cũng tiện đó, nhưng mà nó không có còn mang nét truyền thống nữa, mất đi sự ấm áp. Lúc nãy Bích Trâm thấy là AI nói một câu mà nó cũng rất là hợp lý ở thời điểm này. Thật ra thì công nghệ phát triển mình đâu có bỏ nó được đâu, đúng không Liên? Và trong vài tình huống dù mình không muốn nhưng mà mình cũng phải sử dụng công nghệ để mình hỗ trợ, ví dụ như là quét mã QR.
1: Nếu Bích Trâm thì sao? Bích Trâm thấy trường hợp đó như nào?
0: Thì Trâm đồng ý với AI ở chỗ là mình kèm theo lời chúc đó, hoặc là mình sẽ chọn một con số đẹp,
1: chứ không thôi thì nó phản tác dụng.
0: Chính xác. Ví dụ như là thay vì mình đi 1 triệu đi thì mình đi là 111, rồi một đời, một câu chuyện tình yêu gì đó kèm theo một cái lời chúc, thì tự nhiên ta thấy là cũng ý nghĩa mà đỡ sượng hẳn. Thính giả Kim Tuấn thì chia sẻ về tình hình giao thông đây quý vị ơi. Ở trường cao tốc Bến Lức Long Thành, từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ ra đến quốc lộ 1A, lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Sáng ngày hôm nay quốc lộ 1A từ cầu Sập đi ngã ba Trị An xe đông nhưng mà vẫn ổn. Cảm ơn thính giả Hưng Trần đã cập nhật với chương trình. Thính giả Thái Khắc Lực anh nói cặp đôi vui vẻ lên rồi thính giả ơi. Dạ, cảm ơn anh Thái Khắc Lực từ xa đã ủng hộ cho cặp đôi sáng nay nha. Thính giả Duy Lê cho biết cầu vượt ngã tư Vũng Tàu về Tân Vạn vẫn còn ùn xe kéo dài thưa quý vị, và kéo dài qua cầu luôn rồi. Quý vị qua đây chúng ta cũng lưu ý. Cộng tác viên Minh Trọng gọi về số hotline và cập nhật với thư ký Thiên Ân cho biết ở Hòa Bình Tô Hiệu, Lũy Bán Bích Tân Hóa, Cuông Việt sẽ có hơi đông nhưng mà không áp lực nhiều. Bây giờ những thông tin mới trong các lĩnh vực tiếp theo sẽ có những chia sẻ như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi.
1: Thưa quý vị, chúng ta sẽ bắt đầu với bản tin khoa học công nghệ. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc yêu cầu các mô hình trí tuệ nhân tạo phải được cơ quan chính phủ giám sát trước khi đưa ra công chúng. Đánh dấu sự đảo chiều này đáng chú ý với cách tiếp cận ít can thiệp trước đây. Nhà Trắng đang thảo luận về một sắc lệnh hành pháp nhằm thành lập một nhóm công tác gồm có lãnh đạo các công ty công nghệ và quan chức chính phủ với nhiệm vụ là xem xét các quy trình đánh giá đối với mô hình AI mới khi phát hành. Các cơ quan chức cao cấp cũng đã có các cuộc trao đổi với đại diện của Anthropic, Google và OpenAI trong tuần trước để trình bày một số nội dung liên quan.
0: Quý vị, chuyển sang sẽ là thông tin về việc Ấn Độ hướng tới dẫn đầu chuỗi giá trị bán dẫn. Cụ thể, trong ngày hôm qua, chính phủ của Ấn Độ cũng thông báo phê duyệt thêm hai dự án bán dẫn mới với tổng giá trị là 414 triệu đô la Mỹ. Đây chính là bước quan trọng trong chiến lược đưa quốc gia này trở thành một trung tâm điện tử toàn cầu. Hai dự án này bao gồm một cơ sở sản xuất màn hình LED tích hợp phục vụ các module màn hình mini và micro, và một đơn vị đóng gói chip chuyên cung cấp linh kiện cho các ngành ô tô, công nghiệp và điện tử tiêu dùng.
1: Thưa quý vị, theo như thông báo công khai ngày hôm qua, thì công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk có kế hoạch đầu tư ít nhất là 55 tỷ đô để xây dựng cơ sở sản xuất chất bán dẫn tại bang Texas. Đây sẽ là nhà máy sản xuất chip tiên tiến phục vụ cho robot, trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Tỷ phú Musk có nêu rõ cơ sở này được đặt tên là TerraFab, tọa lạc tại Grimes, thành phố Houston, khoảng 110 km về phía Tây Bắc, và sẽ do hãng xe điện Tesla, công ty SpaceX vận hành. Theo thông báo về buổi điều trần công khai tại hạt này, khoản đầu tư ban đầu sẽ là 55 tỷ đô, với tổng vốn đầu tư dự án dự kiến là có thể lên tới 119 tỷ đô nếu triển khai các giai đoạn bổ sung.
0: Thưa quý vị, và sau đây chúng tôi xin được điểm qua vài thông tin nổi bật trong lĩnh vực kinh tế, trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Giá dầu giảm xuống dưới ngưỡng 100 đô la Mỹ một thùng. Trong chiều ngày hôm qua ngày 6 tháng 5, giá dầu thế giới giảm sâu giữa những hy vọng mới về việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran. Động lực chính chi phối thị trường bắt nguồn từ thông tin của Mỹ đang tiến gần tới một thỏa thuận với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz và kết thúc xung đột. Cụ thể, vào lúc 18 giờ theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giảm 10,8% xuống 98,04 đô la Mỹ một thùng. Còn giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giảm 12,5% xuống 89,51 đô la Mỹ một thùng.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sự thay đổi chóng mặt của công nghệ. ADB xác định 3 ưu tiên chính sách để các quốc gia hội nhập bền vững hơn vào một chuỗi giá trị toàn cầu. Đầu tiên là vào thời điểm thế giới đối mặt với nhiều biến động, khả năng phục hồi đang

0: trở thành một thước đo mới cho năng lực cạnh tranh của mỗi nền kinh tế. Bên cạnh khả năng phục hồi, yếu tố bền vững môi trường cũng đang được định hình. Và theo vào đó, cuối cùng thì tính bao trùm vẫn đóng một vai trò là mục tiêu cốt lõi xuyên suốt mọi giai đoạn của quá trình hội nhập vào chuỗi giá trị.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là cập nhật liên quan đến việc IMF cảnh báo châu Âu rơi vào suy thoái nếu xung đột Trung Đông kéo dài. Cụ thể, theo Euronews, báo cáo mới nhất của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF công bố vào ngày 5 tháng 5 vừa qua, cho biết kinh tế châu Âu vẫn duy trì được khả năng phục hồi nhưng ngày càng dễ bị tổn thương trước các cú sốc bên ngoài trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng gắn liền với cuộc chiến tại Iran và việc đóng cửa eo biển Hormuz. Tổ chức này hối thúc các cải cách nhanh chóng, bao gồm hoàn thiện thị trường chung EU bằng cách kết nối tốt hơn các lưới điện, làm sâu sắc thêm sự hội nhập tài chính và thúc đẩy năng suất. Thưa quý vị, và đó là những thông tin mới mà chúng tôi ghi nhận ở thời điểm này. Sẽ còn nhiều chuyên mục và thông tin tiếp theo mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Quay trở lại yêu cầu âm nhạc mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình, chúng tôi tiếp nhận yêu cầu đến từ thính giả Lâm Hải Nam và anh muốn lắng nghe ca khúc cũng như là gửi đến quý vị những giai điệu của Bóng Phù Hoa với phiên bản kết hợp của Phương Mỹ Chi và Rider. Thưa quý vị, mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sóng Sài Gòn.
4: Nhịp sóng Sài Gòn VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
5: Thưa quý vị đang quay trở lại với nội dung của chương trình Nhịp sống Sài Gòn và thông tin tiếp theo chúng tôi xin được cập nhật với quý vị những chuyển biến mới trong lĩnh vực văn hóa giải trí.
6: Thưa quý vị, vào vòng chung kết cuộc thi kể chuyện sách thiếu nhi lần thứ nhất của năm 2025 với chủ đề Một trang sách, một hạt mầm yêu thương sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này góp phần khuyến khích thiếu nhi hình thành thói quen đọc sách, nuôi dưỡng cảm xúc và lan tỏa những giá trị nhân văn. Ban tổ chức có đánh giá chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều em thể hiện khả năng kể chuyện tự tin, truyền tải cảm xúc tốt và có sự đầu tư về hình thức trình bày. Một số bài thi gây ấn tượng nhờ vào sự lựa chọn tác phẩm phù hợp lứa tuổi, thông điệp nhân văn rõ nét và khả năng liên tục, thực tế, gần gũi. Theo ban tổ chức, thông qua cuộc thi này, mỗi cuốn sách không chỉ dừng lại ở việc đọc mà còn trở thành cầu nối để trẻ có thể cảm nhận, kể lại và lan tỏa những điều tích cực bằng chính cảm xúc của mình.
5: Thưa quý vị, một chi tiết từng được xuất hiện trong một bộ phim điện ảnh cũng rất ăn khách, đó chính là Nhà Gia Tiên qua những bộ tranh kiến. Tranh kiến Nam Bộ, một loại hình nghệ thuật gắn với đời sống và tín ngưỡng cũng đang được tái hiện qua triển lãm Nam Sử Họa Kiến tại thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ nhìn lại hành trình tròn hơn 200 năm, triển lãm còn mở ra cách tiếp cận mới, đưa di sản này tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại. Triển lãm diễn ra từ nay cho đến 31 tháng 5 tại A Nam Gallery, phường Xuân Hòa, thành phố Hồ Chí Minh. Không gian trưng bày được tổ chức theo dòng chảy thời gian với ba khu vực chính, từ những tác phẩm nguyên bản gắn với tín ngưỡng và đời sống xưa, đến với các tranh kiến phục dựng và cuối cùng là những thực hành ứng dụng đương đại. Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở việc trình bày, trưng bày Nam Sử Họa Kiến, còn thấy nỗ lực di sản đưa di sản trở lại đời sống, và từ phục dựng cho đến sáng tạo mới, tranh kiến được tiếp cận như là một chất liệu mới và có thể thích nghi với bối cảnh hiện đại. Những tấm kiến vị thế không chỉ phản chiếu quá khứ mà còn tiếp tục kể những câu chuyện mới, góp phần giữ gìn và lan tỏa văn hóa Nam Bộ trong dòng chảy hôm nay.
6: Thưa quý vị, sau gần 2 tuần chậm cập nhật nội dung, Netflix Việt Nam đã bắt đầu bổ sung trở lại nhiều phim Hàn, anime và series quốc tế, giúp khán giả phần nào yên tâm sau thời gian phải chuyển nền tảng theo dõi phim. Khi được người dùng hỏi về nguyên nhân,

0: Hệ thống chăm sóc khách hàng của Netflix cho biết nền tảng đang tạm thời phát hành nội dung mới tại Việt Nam nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý hiện hành. Tuy nhiên, phía nền tảng không đưa ra giải thích chi tiết hơn cũng như chưa công bố thời điểm hoàn tất quá trình điều chỉnh.
1: Tiếp nối những cập nhật mới và giờ đây sẽ là thông tin giao thông mà quý vị thính giả dành thời gian cung cấp cho chương trình qua số hotline 028-3822-1188. Chúng tôi tiếp nhận thông tin đến từ thính giả với số cuối 8898 cho biết Trần Quý Kiên ra đường Mai Chí Thọ ùn xe kéo dài ở trên cầu Trần Quý Kiên thưa quý vị. Quý vị đi qua lộ trình này chúng ta lưu ý hoặc là nếu có những lộ trình thay thế thì nhờ quý vị gợi ý giúp chương trình ạ. Thông qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những bình luận mới. Trong đó thì kho ẩn của chương trình cũng có một số thông tin giao thông ở đây thưa quý vị. Như anh Bình chia sẻ khu công nghiệp Biên Hòa 2 thông thoáng, thời tiết thì nắng đã lên cao. Lộ trình vừa qua anh cũng có cho hay ở ngã ba khu công nghiệp Biên Hòa 2 hướng khu công nghiệp Long Bình, đường Bùi Văn Hòa xe đông di chuyển chậm. Thính giả Lê Trung Dũng cập nhật ở tỉnh lộ 15 Bến Súc thông thoáng ở cả hai hướng. Đồng thời chúng tôi ghi nhận thêm chia sẻ đến từ anh Đào Tài. Anh cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi chỉ hơi đông khi dừng cho đèn tín hiệu. Anh Hiệu Hino cho biết quốc lộ 13 khu vực ngã tư Tân Lập và khu vực ngã tư chợ Đình Lưu lưu thông ổn định, thông thoáng, thuận lợi. Sáng ngày hôm nay quý vị còn đi qua đâu nữa hay không ạ? Quý vị có thể tiếp tục chia sẻ với chương trình nói về những tấm hình chibi với muôn vàn những biểu cảm, một trong những trend tạo hình ảnh bằng chibi rất là hot hit trong thời gian gần đây thưa quý vị. Thì Bích Trâm thấy là anh Trọng Vani cũng trổ tài thiết kế đây. Cảm ơn anh Trọng Vani với những tác phẩm của mình nha. Khi làm mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin mới mà quý vị chia sẻ cách đây vài giây trước và gần nhất, đó chính là cập nhật đến từ thính giả Khang Phan cho biết cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn định cả hai hướng, trời nắng chói chang. Điện Biên Phủ Cao Thắng đường quanh khu vực bệnh viện Bình Dân, phường Vườn Lài, giao thông đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Nguyễn Nhã. Thính giả Nguyên Khang thì cho biết cầu Sài Gòn đến cầu vượt Hàng Xanh, đến cầu Điện Biên Phủ đông khi chờ dừng chờ đèn, di chuyển ổn định. Trường Sa từ cầu Điện Biên Phủ cho đến cầu Bông đông, đến cầu Công Lý thông thoáng, cầu Công Lý, Nguyễn Văn Trỗi, công viên Hoàng Văn Thụ xe tập trung đông di chuyển chậm. Quốc lộ 1A từ nút giao đường cao tốc Bến Lức Long Thành cho đến nút giao Nguyễn Văn Linh. Theo chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ngã năm Gò Vấp hướng về cầu vượt Quang Trung xe đông di chuyển khó khăn. Cảm ơn thính giả Nhân Trần. Thông tin trên được anh gửi về khoảng 5 phút trước thưa quý vị. Anh Trọng Vani cập nhật một loạt các tuyến đường di chuyển ổn định như sau: Phạm Văn Đồng cầu Bình Lợi hướng về nút giao Nguyễn Xí, Quang Trung giao với Tân Sơn, Lê Văn Thọ, Thống Nhất. Thính giả Lê Kim cho biết cầu Bà Hôm Tân Tạo không ùn xe và nắng ui ui nha cô ba ơi. Dạ cô ba ghi nhận thông tin, cảm ơn anh nhiều. Thính giả Tấn Phước Nguyễn cho biết quốc lộ 13 hướng từ Thuận An về trạm thu phí xe tập trung rất đông, di chuyển khó khăn. Sáng ngày hôm nay, anh Nhân Trần tiếp tục lưu thông qua Hoàng Văn Thụ, hướng về Phan Đăng Lưu, xe đông di chuyển chậm khó khăn, trời thì nắng gay gắt mà chỉ kẹt đèn thôi thưa quý vị. Quốc lộ 1K giao với Mỹ Phước Tân Vạn, thính giả Thái Cát Lực cho biết đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Tên lửa Mã Lò, tỉnh lộ 10 di chuyển ổn. Cảm ơn thính giả Lê Kim đã cập nhật với chương trình. Ở vòng xoay Kim Hằng, xe lưu thông chậm do mất đèn tín hiệu giao thông thưa quý vị. Thính giả Nụ Cười Dễ Thương cũng gửi về cách đây vài phút trước. Quý vị qua đây chúng ta lưu ý. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm ở khu vực thính giả Nguyên Bánh Bèo, anh nói là nghe nói qua khu vực ngã tư ga thì xe di chuyển như thế nào đây, nhờ quý vị hỗ trợ thêm giúp chương trình ạ. Còn lộ trình nữa chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ thính giả Kim Tuấn cho biết ở cao tốc Bến Lức Long Thành từ nút giao Nguyễn Hữu Thọ cho đến quốc lộ 1A lưu thông thông thoáng ở cả hai hướng. Thưa quý vị, và với những cập nhật, những tương tác đến từ quý vị thính giả thì Bích Trâm thấy là thính giả cũng có chia sẻ như thế này. Thính giả Trung Đỗ Thành, anh nói chữ M ở nhà là đối với anh sẽ có những từ sau đây là Kim Liên. Mở cánh cửa sớm mai đón nắng hồng, mở lòng mình cho gió hát thông dong, mở đôi mắt nhìn đôi xanh, nhìn đời xanh rộng quá, mở yêu thương cho những phút chờ mong, chưa hết nha. Mở bàn tay giữ một nhành hy vọng, mở con tim nghe nhịp sống mênh mông, mở nụ cười giữa bao điều giông bão, mở ngày mới bằng một giấc mơ trong. Thôi anh mở tới 8 lần luôn đó Liên.
0: Mới buổi sáng mà anh mở quá trời luôn.
1: Mở mang tầm mắt với
0: mở quá trời mở luôn.
1: Dạ, với sự làm với sự sử dụng vần điệu và làm làm thơ của anh.
0: Dạ.
1: Cảm ơn anh nha. Bây giờ thì Trâm và Liên cũng sẽ làm mới lại thêm một lần nữa thưa quý vị. Tại vì trong lúc mà Trâm và Liên tương tác với quý vị thính giả thì thấy là Facebook cũng báo thông báo mới liên tục luôn ạ. Vậy thì có thêm những cập nhật nào đến từ quý vị thính giả đây? Thời điểm này chúng tôi ghi nhận khu vực qua ngã tư ga đến cầu Tân Thế Hiệp thì đông và di chuyển chậm. Vài giây trước anh Lê Đức Tiến đã để lại thông tin cho chương trình. Phanh cứng Hồ Lãm cho biết cao tốc Long Thành thành phố Hồ Chí Minh nút giao quốc lộ 51 kè ở khu vực nút giao An Phú thông thoáng ổn định. Đường Hồ Chí Minh về quốc lộ 51 xe lưu thông ổn, đông hơn nhưng mà vẫn đang di chuyển bình thường. Thính giả Thi La cập nhật quốc lộ 51 hướng từ vòng xoay cao tốc về ngã tư Lộc An, hiện tại xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng thưa quý vị. Và xin nhắc lại thông tin đến từ anh Khang Phan, cầu Phú Mỹ đi cầu vượt Mỹ Thủy di chuyển ổn ở cả hai hướng. Còn bây giờ sẽ là Hoàng Hải qua ca khúc Ngày Đẹp Tươi, một yêu cầu từ thính giả Nguyễn Ngọc Quý.
2: Hãy bước

Thưa quý vị, có một loạt tuyến đường nữa quý vị thính giả vừa dành thời gian chia sẻ với chương trình. Cụ thể ở đường song hành quốc lộ 22, xe di chuyển ổn định. Cảm ơn thính giả Trung Hiếu đã cập nhật. Thính giả Khang Phan cho biết cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu, xe đông xếp hàng nối dài, di chuyển khó khăn. Thính giả Khoa Phạm thì cho biết ở các tuyến đường quanh khu vực Về Đan đang thông thoáng. Đường Tô Ký ở đây như thế nào đây? Thính giả Trung Hiếu tiếp tục cho biết xe di chuyển ổn định, quý vị có thể an tâm lựa chọn. Thính giả Nguyên Khang cho biết hầm Phan Thúc Duyện cầu ở khu vực T3 đến mũi tàu Trường Chinh đến Phan Văn Hớn thông thoáng ổn định, chiều ngược lại đông và di chuyển chậm. Anh Kim Tuấn cho biết quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh cho đến vòng xoay An Lạc xe đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Thêm một chia sẻ nữa mà thính giả cập nhật về số hotline của chương trình, Trần Quý Kiên ra Mai Chí Thọ ùn xe kéo dài ở trên cầu Trần Quý Kiên. Cảm ơn thính giả với số cuối 8898.

0: Thưa quý vị, và vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Ngày Đẹp Tươi. Một ngày đẹp tươi là khi mà chúng ta biết thêm những điều mới, những câu chuyện mới. Và giờ đây chuyên mục Doanh Nhân Kể hy vọng sẽ mang đến cho quý vị nhiều cập nhật mới và cả những câu chuyện truyền cảm hứng nữa.
1: Thưa quý vị, sáng sớm ở khu trung tâm Las Vegas, khi mặt trời vừa lên khỏi những tòa nhà cũ kỹ đang được hồi sinh, Tony Hayes vừa thức dậy trong cái chiếc remote du lịch bạc lấp lánh. Và không phải là căn hộ penthouse sang trọng của một tỷ phú, mà đây là không gian chật hẹp khoảng 7m², nơi mà ông này sống cùng với hai con là alpaca và cái cộng đồng đô thị cắm trại mà chính ông tạo dựng nên cộng đồng này. Không có đồng hồ báo thức gác gỗng, không vội vã, một ngày mới của Tony đã bắt đầu nhẹ nhàng giữa những chiếc remote và không khí cộng đồng mà ông luôn theo đuổi.
0: Khung giờ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng thì Tony ngồi trong chiếc remote hoặc là khu vực chung của công viên remote, bắt đầu làm việc bằng cách xử lý hộp thư điện tử của ngày hôm qua. Ông dành khoảng 4 giờ mỗi ngày cho email và theo những cách rất là riêng thưa quý vị. Ví dụ như là chỉ trả lời thư từ ngày trước để tạo cảm giác là hoàn thành rõ ràng. Bên ngoài á, hai con alpaca lang thang và tiếng cười nói từ khu bếp chung cũng vang lên. Đôi khi Tony cũng tự tay nấu một nồi súp lớn, món ăn đặc trưng của ông và chia sẻ với hàng xóm của mình nữa. Sau khi mà xử lý thư từ xong thì Tony sẽ bắt đầu đi bộ làm việc. Từ công viên remote cho đến trụ sở của Jack Boss, từng là tòa thị chính Las Vegas cũ, chỉ mất khoảng 15 cho đến 20 phút đi bộ. Trên đường đi thì ông vừa nghe podcast, vừa suy nghĩ về những cuộc gặp gỡ tình cờ, thứ mà ông tin là chìa khóa để giảm bớt cô đơn và xây dựng cộng đồng. Hàng ngày ông đi bộ trung bình từ 11.000 bước trở lên thưa quý vị, và khoảng 8 cây số.
1: Lúc mà ông đến văn phòng á, thì không ngồi cố định tại một bàn làm việc nào hết. Bàn của tôi chỉ nhận gói hàng thôi. Ông lang thang giữa các nhóm tự quản theo mô hình không cấp bậc mà Chatbot áp dụng triệt để, không có cấu trúc quản lý truyền thống, không có cấp trên, cấp dưới kiểu cũ. Mọi người tự tổ chức quanh mục tiêu chung và mang lại sự ngạc nhiên tuyệt vời cho khách hàng. Tony dành khoảng 3 giờ mỗi ngày cho các cuộc họp, nhưng mà chúng thì không cứng nhắc hay là ngồi bàn giấy. Ông trò chuyện trực tiếp với nhân viên, khuyến khích mọi người thể hiện sự kỳ quặc một chút, giá trị cốt lõi của công ty. Ông cũng tin rằng công ty không phải là cỗ máy kiếm tiền, mà phải là một cộng đồng thực thụ. Khoảng cách giữa

0: CEO và nhân viên phải được xóa bỏ hoàn toàn.
1: Ừ, qua đó thì chúng ta thấy là Tony là một người rất thích kết nối, đúng không quý vị? Và điều này cũng thể hiện rất rõ qua khung giờ tiếp theo đây, đó chính là buổi chiều, thường trôi qua với những cuộc gặp gỡ tại công viên container trung tâm, khu vực phức hợp thành phố container kỳ lạ mà ông đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ để có thể biến trung tâm Las Vegas thành nơi mà mọi người muốn sống và sáng tạo. Ông đi dạo, nói chuyện với nghệ sĩ đường phố, doanh nhân khởi nghiệp và người dân địa phương. Ông kết nối rất là nhiều nhóm người khác nhau. Ông không ngừng tự hỏi rằng là làm sao để con người bớt cô đơn hơn. Những ý tưởng cho dự án phục hưng trung tâm thường ra đời từ chính những cuộc trò chuyện như thế này. Ăn trưa thì có phần muộn hơn một chút xíu, thường là vào 3 cho tới 4 giờ chiều, có thể là một bữa ăn chung hoặc là order nhanh nếu mà đang bận hợp. Tony cũng hiếm khi ngồi yên một chỗ, ông sẽ đọc bài báo, đánh dấu những ý tưởng hay và luôn đặt câu hỏi như thế này: một năm nữa, điều này có còn quan trọng hay không?
0: Dạ, và để trả lời cho câu hỏi đó, khi chiều tà ông trở về công viên rơ móc của mình, buổi tối là thời gian cộng đồng, ngồi quanh đống lửa trại, xem phim chiếu ngoài trời, trò chuyện với cư dân, từ lập trình viên cho đến nghệ sĩ. Những cuộc nói chuyện này không chỉ thư giãn mà còn là cách để ông tiếp tục kết nối. Tony Hayes làm việc trung bình 12 tiếng rưỡi một ngày, và mỗi ngày như vậy, trong tuần thì ông sẽ làm việc như thế. Nhưng mà ranh giới của ông giữa công việc và cuộc sống thì gần như không tồn tại. Với ông, nói đó không phải là sự hy sinh, mà là lối sống. Ông không vận hành Chatbot như là một công ty truyền thống, mà nó như một cộng đồng lớn, nơi mà mọi người được là chính mình, được kỳ quặc một chút và cùng tạo ra hạnh phúc. Một ngày của Tony không phải là câu chuyện về năng suất tối đa hay là quyền lực. Đó là câu chuyện của một người đàn ông tin rằng hạnh phúc và sự kết nối giữa con người mới là thứ đáng quý. Ngay cả khi ông đã bán công ty với giá 1,2 tỷ đô la Mỹ và ông đã sống trọn vẹn điều đó từ chiếc remote nhỏ bé giữa sa mạc Nevada.

0: Một câu chuyện của một CEO nổi tiếng. Vậy thì bây giờ CEO Kim Liên và CEO Bích Trâm, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo trong lĩnh vực của mình đây?
1: Chắc là chúng ta là CEO về giao thông quá
0: à? Dạ,
1: tại vì bây giờ chúng tôi có rất nhiều tài sản giao thông nè quý vị. Cập nhật cho quý vị, hiện tại thì qua fanpage của chương trình chúng tôi có thêm những bình luận rất là mới, như là anh Lê Kim đi qua ngã tư cầu Bà Lát xe đông, anh Trọng Vani thì đi qua Lê Văn Việt giao với Đình Phong Phú xe đông chậm cả hai hướng, Võ Văn Ngân xe thông thoáng ổn định. Rồi tiếp tục là thính giả mình nói bây giờ đã đến Tân Cảng rồi, lộ trình ở đây như thế nào anh Lê Đà có thể chia sẻ thêm. Anh Trung Hiếu thì đi qua đường Quang Trung từ cầu vượt Quang Trung đến ngã tư Phan Huy Ích, xe đang rất đông và di chuyển chậm. Ngoài ra thì thính giả Kim Tuấn anh đi qua quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh tới vòng xoay An Lạc xe đông nhưng vẫn di chuyển được. Hay là anh Nguyên Khang thì có đi qua hầm Phan Thúc Duyện, cầu ga T3 cho đến mũi tàu Trường Chinh đến Phan Văn Hớn thông thoáng và ổn định, hướng ngược lại đông chậm.
0: Kim Liên thấy bài thơ của bạn Tuấn giấu tên không?
1: Có luôn, dài quá trời luôn.
0: Lúc nãy mình đọc bài thơ của thính giả Trung Đỗ Thành, M là chữ mở đúng không? Thì ảnh làm một bài thơ có chữ đóng. Đây, bây giờ Trâm đọc bài chữ mở, Liên đọc bài chữ đóng.
1: Đồng
0: okay,
1: ý,
0: không?
1: Đồng ý.
0: M mở trước nha. Mở cánh cửa sớm mai đón nắng hồng, mở lòng mình cho gió hát thông dong, mở đôi mắt nhìn đời xanh rộng quá, mở yêu thương cho những phút chờ mong.
1: Vậy rồi mình đóng nè, đóng ngăn gió bụi bên thềm, đóng khung kỷ niệm êm đềm ngày xưa, đóng trang sách cũ ban trưa, đóng rèm cửa sổ đợi mưa ghé nhà.
0: Làm sao thua được, để tôi mở tiếp. Mở bàn tay giữ một nhành hy vọng, mở con tim nghe nhịp sống mênh mông, mở nụ cười giữa bao điều giông bão, mở ngày mới bằng một giấc mơ trong.
1: Hay là mình đóng thuyền xuôi ngược dòng sông, đóng đinh nỗi nhớ mênh mông bến chờ, đóng vai kẻ dệt vần thơ, đóng tình vào những giấc mơ ngọt ngào.
0: Trời ơi, một sự kết hợp mà phải nói là bù trừ và không có thiếu một chỗ xíu nào hết.
1: Thính giả mình làm thơ đúng là văn thơ lai láng luôn.
0: Dạ, cảm ơn thính giả bạn Tuấn giấu tên cũng như là thính giả với một cái bài thơ mà Trâm với Liên có nói là mình đọc xong hết chữ mở đó, cái mình thấy mở mang luôn cái kỹ năng làm thơ của mình đúng không Liên? Đó chính là thính giả Trung Đỗ Thành thưa quý vị. Còn bây giờ làm mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn thêm một lần nữa đây, sẵn mình ghé qua kho ẩn xem là có bình luận nào ở trong đó hay không. Và thưa quý vị, khi làm mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn thì Bích Trâm và Kim Liên cũng vừa nhận thêm

0: một loa khoa đến từ anh Trung Thông Nguyễn và kèm theo đó là thông tin giao thông đường Lê A, khu công nghiệp Long Khánh, Đồng Nai, xe lưu thông ổn định, thông thoáng. Mà bây giờ thì mình phải gọi chính xác là thành phố Đồng Nai rồi. Cảm ơn anh Trung Thông Nguyễn đã tương tác. Anh Trung Hiếu anh ơi, mắt màu mây mới, môi mộng mê mang, má mịn mềm mại, mộng mơ miên man. Này chắc ảnh tả người trong mộng của anh rồi nè. Cảm ơn anh Trung Hiếu đã tương tác với chương trình nha. Còn trong kho ẩn của chương trình thì như thế nào đây? Bích Trâm cũng đang kiểm tra xem gần 300 bình luận đến từ quý vị thính giả với những thông tin nóng hổi cho buổi sáng ngày hôm nay. À, thính giả Trang Trang Lâm, anh nói là còn anh á, chứ em mở, anh cũng mở. Mà Liên biết anh mở gì không?
1: Mở cái gì?
0: Mở cái bóp ra có nhiều tiền đưa cho Trâm với Liên luôn. Ok không? Chắc là mua vé số. Hồi đó Liên đòi mua vé số đó.
1: Liên đòi mua vé số, mỗi ngày Liên mua 10 tờ.
0: Đó, cho nên là giờ anh coi bộ anh mở cái bóp ra là cái bóp cũng phải nặng nha anh ơi. Và thính giả Trọng Vani thì trổ tài liên tục làm designer trong buổi sáng ngày hôm nay thưa quý vị. Nhưng mà xí Trọng Vani ơi, hình Trâm, hình Chibi thì Trâm thấy rồi, còn hình Kim Liên đâu? Dạ xin mời designer ạ.
1: Hình Kim Liên kìa.
0: Đó, nếu mà không có đủ hai task này là chúng tôi không trả lương nha. Dạ, mời anh Trọng Vani trổ tài thêm. Còn bây giờ 9:30 rồi thưa quý vị. Và chúng ta sẽ dành ít phút lắng nghe các thông điệp từ nhãn hàng, sau đó sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả tiếp theo, và chúng tôi cũng tiếp nhận một yêu cầu từ thính giả Nhân Trần, ca khúc Con Đường Mưa.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Trời ơi, chuột, chuột, đâu, chuột, chuột ở đâu?
6: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu, chân cứng đơ luôn.
7: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
8: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
6: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
7: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
9: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

úp Nest Girl Can. Thuốc canxi hữu cơ úp Nest Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ úp Nest Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng.

0: quý vị thính giả thân mến, và lúc này đây thì Kim Liên cùng với Bích Trâm sẽ quay trở lại với phần tin thể thao sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị, 6 tháng 5 thì VBF công bố các giải tháng 4 của V-League 2025-2026. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là cầu thủ xuất sắc nhất. Với thành tích thất bại trong tháng 4, câu lạc bộ Công an Hà Nội ẵm cùng một lúc 3 giải thưởng. Trong đó, đội bóng xuất sắc nhất tháng, cầu thủ xuất sắc nhất tháng hay là huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng. Các giải thưởng tháng 4 của LP Bank V-League 2025-2026 được công ty VBF xét từ vòng 17 đến vòng 20. Đây là giai đoạn Đình Bắc ghi dấu ấn đậm nét, ghi 7 bàn để giúp cho câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng 3 hòa 1 để tiếp tục duy trì ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng. Ở đội tuyển Việt Nam, không cầu thủ nào có màn thể hiện ấn tượng hơn Đình Bắc trong tháng 4. Đỗ Hoàng Hên ghi 3 bàn, 3 kiến tạo giúp câu lạc bộ Hà Nội bất bại. Nguyễn Xuân Son ghi 2 bàn, 1 kiến tạo.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là cập nhật về đội đua vận động viên quay lưng với hình thức đua xe sân tròn. Cụ thể, sau tai nạn chết người của tay đua Đinh Hoàng Quốc Hiếu, nhiều câu lạc bộ đua xe và các tay đua mô tô tuyên bố không tham dự giải đua xe sân tròn 4 cua cho đến khi tiêu chuẩn an toàn thay đổi. Động thái của các đội đua và vận động viên dự giải mô tô quốc gia phản ánh tác động lớn sau tai nạn chết người ở sân Cần Thơ. Đã đến lúc ban tổ chức nhìn nhận lại công tác tổ chức, nghiên cứu tiêu chuẩn

0: an toàn nhằm giảm thiểu rủi ro trước khi tổ chức giải đua sân trọn. Vừa qua vào ngày 5 tháng 5, Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết đang xin chủ trương không tổ chức giải đua xe mô tô toàn quốc tranh cúp liên đoàn xe đạp mô tô thể thao dự kiến diễn ra vào ngày 2 tháng 9 sắp tới.
1: Thưa quý vị, thông tin đến từ AFC thì vlogger Minh Hải, người từng là nhà báo thể thao quen thuộc trước khi chuyển sang làm nội dung số, sẽ trực tiếp góp mặt tại Ả Rập Saudi để tham gia sự kiện quan trọng nhất trước thềm giải đấu. Đây là lần đầu tiên một vlogger Việt Nam được mời tham dự và tham gia lễ bốc thăm ở sân chơi cấp châu lục. Đáng chú ý là vlogger Minh Hải tiết lộ sẽ diện áo dài truyền thống in hình cờ đỏ sao vàng khi xuất hiện tại sự kiện này. Lựa chọn này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện niềm tự hào dân tộc cũng như khát vọng đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục. Trong bối cảnh là ASEAN Cup, giải đấu lớn nhất châu Á, sự xuất hiện của một đại diện truyền thông Việt Nam với trang phục đậm bản sắc văn hóa hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng mạnh

rằng thì là mà em thích lấy chồng miền Bắc, thích nghe câu quan họ gõ mõ tụng kinh, thuyền thì phải theo lái, em là gái theo chồng, chồng em có gia trưởng mới

0: Thưa quý vị đang đến với yêu cầu âm nhạc được gửi về qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Yêu cầu đến từ thính giả Giang Võ. Đây là một sáng tác của Tăng Nhật Tuệ qua giọng hát của Vũ Thùy Linh, ca khúc Trộm Vía.
1: Nghe câu quan họ gõ mõ tụng kinh, thuyền thì phải theo lái, em là gái theo chồng, chồng em có già trượng mới

0: Thưa quý vị, và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những bài thơ mà quý vị thính giả làm để gửi trên trang fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn. Như là anh Trọng, mới nhất thì anh mến chúc chương trình cùng cả nhà ngày mới tràn đầy bình an và nhiều niềm vui hạnh phúc. Huyền thoại Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 năm 1954 và 7 tháng 5 năm 2026. Anh có tặng những dòng thơ sau: Điện Biên Phủ một thời lừng lẫy, chiến thắng này vang dậy năm châu, quân dân quyết chí cùng nhau đánh cho lũ giặc gục đầu khiếp kinh, bao chiến sĩ hy sinh mạng sống để hòa bình ước vọng dân ta, dù cho tan nát thịt da quyết giành độc lập thân ta xá gì. Đây chiến thắng cực kỳ hiển hách, chí quật cường khí phách niềm tin, vì dân vì nước quên mình, ghi trang sử sách đẹp xinh ngàn đời. Đây huyền thoại sáng ngời hồng lạc, trang sử vàng ghi tạc vạn niên, 9 năm làm một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng, ký tên Vũ Hoàng Minh Trọng.
1: Đồng thời, thính giả Nguyễn Đạt cũng để lại những dòng thơ như sau: Sử Điện Biên mình mãi thấm trang, đồn xưa đuổi Pháp chạy kinh hoàng, bao ngày diệt chốt thù rung chuyển, những bận công đồn tiếng nổi vang, trí tuệ điều binh thành quả vững, tài năng khiển trận chiến công vàng, danh người rạng tỏa tô bằng máu, rực nghĩa anh hùng lửa cháy lan. Và giờ đây thì mời quý vị cùng đến với ca khúc Máu Đỏ Da Vàng.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Giao thông đây, giao thông nóng thổi vừa nghe. Thông qua số hotline của chương trình thì chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi đến từ cộng tác viên Minh Trọng. Anh cho biết đường Trường Chinh giao với các tuyến đường như sau: Âu Cơ, Tân Kỳ, Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch, Tây Thạnh và cả Phan Huy Ích nữa. Xe đông và lưu thông chậm. Trước đó thính giả với số cuối 2278 cập nhật một tuyến đường đang rất khó khăn cho việc di chuyển, kẹt xe trên cầu Đồng Nai hướng từ thành phố Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh, hướng còn lại thì thông thoáng. Quý vị chú ý cho lộ trình kể trên. Trang Nhịp Sống Sài Gòn cũng có một vài bình luận bí ẩn thưa quý vị, như là anh Trung Hiếu Nguyễn cho biết đường Bùi Văn Hòa đông di chuyển chậm cả hai hướng, hướng ra cổng khu công nghiệp Biên Hòa và cổng 11 thưa quý vị. Ở đường Bùi Văn Hòa khu công nghiệp Biên Hòa 2, thính giả anh Bình cũng có đi qua đây, hướng ra vòng xoay Tam Hiệp xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, thời tiết thì nắng chói chang. Khi làm mới lại Trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, chúng tôi cũng ghi nhận thêm nhiều bình luận mới đến từ quý vị thính giả.
4: Dạ, và lúc này thì xin được cảm ơn vị thính giả đã cùng chia sẻ cho chúng tôi, là thính giả Hùng Trần có đi qua DT767 từ khu công nghiệp Sông Mây ra quốc lộ 1 ngã ba Trị An, xe đông chậm kéo dài hướng ngược lại ổn định hơn. Hay là anh Trung Văn thì đi qua Ngô Chí Quốc ở chợ nông sản Thủ Đức đi cầu Bình Phước, xe lưu thông ổn định. Thính giả Trung Hiếu, anh này đi qua là Bùi Văn Hòa, xe đông chậm cả hai hướng ra cổng khu công nghiệp Biên Hòa và cổng 11. Thính giả Thi La có đi qua quốc lộ 51 xuống dốc 47 về sân góp Long Thành. Hiện tại xe đông và di chuyển chậm kéo dài nha quý vị, hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Chúng tôi cũng ghi nhận anh Lê Kim đi qua tỉnh lộ 825 làng Sen Việt đi Đức Hòa, kẹt xe kéo dài, nắng gắt lắm, nắng gắt kinh khủng luôn. Rồi, cảm ơn anh, chúc cho anh sẽ tiếp tục lộ trình thoải mái. Tôi cũng mở mắt ra 8 giờ thì thấy cô Ba, cô Liên 72. Cô Ba là Bích Trâm đúng không Trâm?
3: Đúng rồi.
4: À,
3: rồi tới cô Liên 72.
4: Rồi cô Liên 72 là
3: hết
4: đi
3: ngủ luôn.
4: Hết ngủ luôn. Đúng
3: tỉnh
4: rồi.
3: Tỉnh táo mà anh không nói, anh nói vậy đó.
4: Bây giờ là các host gọi là sẽ thay ly cà phê làm cho quý vị tỉnh táo cả một ngày dài. Quý vị
3: dạ,
4: thấy ghê không?
3: Mình giống cái đồng hồ báo thức quá.
4: Cà phê thì thường là 2 trong 1 đúng không? Còn chúng tôi là bây giờ không biết bao nhiêu trong 1 luôn á. Tại vì một ngày cung cấp không biết bao nhiêu giao thông cho quý vị luôn.
3: Dạ.
4: Bao nhiêu cái niềm tin yêu là
3: rồi
4: là
3: tiểu
4: gửi
3: phẩm
4: gấp của chúng tôi hết rồi. Rồi thính giả Thái Khắc Lực thì đi qua ngã tư Tân Phú, Mỹ Phước, Tân Vạn, xe đang rất là đông chậm. Chúng tôi cũng ghi nhận là thính giả Trung Thông đi qua đường Lê A, khu công nghiệp Long Khánh của thành phố Đồng Nai, xe lưu thông ổn định. Trước đó thì anh Kim cũng có di chuyển ở ngã tư cầu Bà Lát, xe đông. Bây giờ là 9:54 rồi, mình cũng sắp phải nói lời chào tạm biệt với nhau rồi. Và ca khúc yêu cầu thì cũng còn khá là nhiều đúng không Bích Trâm?
3: Dạ, đành nợ lại thôi. Và chúng ta sẽ chọn chung một ca khúc thay cho lời cảm ơn gửi tặng đến quý vị thính giả. Thời điểm này thì mình còn bị đố thơ lại nữa là Kim Liên. Thính giả Ta Là Ai để lại một dòng thơ chấm lửng: Cô Ba đi chợ đường xa, ba chấm mời mọi người tiếp lời.
4: À,
3: thôi bây giờ mình tiếp
4: cô
3: lời.
4: Cô Ba đi chợ đường xa,
3: nhưng đường xa quá cô Ba đi về.
4: Nhưng đường xa quá cô Ba không về.
3: Ủa chưa đi mà sao về?
4: Thì xa quá.

0: Kính thưa quý vị, và trong những giây phút còn lại của chương trình thì Xuân Phát và Khánh Hà cũng sẽ tiếp tục cập nhật thêm một vài thông tin giao thông từ phía tất cả quý vị thính giả rất là đáng quan tâm đây ạ.
1: Dạ, Khánh Hà thấy là thời điểm này thì thính giả Nhím ơi là Nhím mình có cho biết là dốc 47 hướng đi cổng 11 vừa tới khu vực sân golf thì có một vụ va chạm, hiện tại thì xe ùn tắc, cho nên là quý vị có di chuyển qua khu vực này chúng ta cũng lưu ý quý vị nha. Anh Nguyên Khang cho biết là Võ Văn Vân đến Hương lộ 80 xe đông chậm khi chờ đèn, và đông chậm nhất là từ khu vực cây xăng dầu Bình Minh đến Hương lộ 80, nhiệt độ thì 38 độ C, nắng nóng. Anh Trung Trần giống như là anh Trắng Lê thì cả hai anh là đều có gọi về nhưng mà kẹt máy và cũng đã có nhắn trên Zalo rồi. Dạ, khi mà mình đã có nhắn tin thì mình cũng yên tâm sẽ có tổng đài viên liên hệ lại để có thể là tư vấn cho quý vị. Và một lần nữa xin được nhắc là những sản phẩm chương trình gửi tới quý vị ngày hôm nay. Đầu tiên là đa năng Bioclean, sản phẩm làm sạch cửa kính, sàn nhà, bàn ghế với giá 119.000, quý vị sẽ được tặng hai ống tinh chất. Với chai khuôn khử mùi không gian chỉ 109.000, quý vị sẽ được tặng một bịch bông tẩy trang trị giá 60.000. Và với Pet Clean, sản phẩm khử mùi liên quan thú cưng có giá 129.000, quý vị cũng sẽ được tặng hai ống tinh chất. Giá đã có, deal đã lên và quý vị chỉ cần chốt đơn thôi ạ.
0: Bây giờ thời gian thì là đếm ngược luôn rồi đó quý vị. Chỉ còn một phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ của tiêu dùng thông minh buổi trưa ngày hôm nay. Cho nên là rất là mong tất cả quý vị thính giả chúng ta sẽ cũng nhanh chóng mà chốt những chiếc deal này quý vị nha. Tại vì chỉ trong một tiếng này, nhưng mà những chiếc deal này nó mới tồn tại. Bây giờ bước qua khỏi khung giờ 11 giờ luôn thì sẽ không còn tồn tại những chiếc deal này đâu, và sẽ quay trở về với cái giá gốc ban đầu. Đó, ba chiếc deal mà Khánh Hà vừa nhắc lại cho tất cả quý vị thính giả. Một sản phẩm là mình dùng để lau chùi đa năng cắt bề mặt nè quý vị. Mình mua sản phẩm ngày hôm nay được tặng ngay hai ống tinh chất, có nghĩa là mua một được ba nha quý vị. Rồi tương tự như vậy thì với chai Pet Clean là sản phẩm dùng để khử mùi liên quan đến thú cưng thì cũng có giá 129.000 đồng. Trong ngày hôm nay mình gọi về và cũng sẽ mua một được ba, tức có nghĩa là được tặng thêm hai ống tinh chất. Và ngoài ra thêm một chiếc deal nữa, đó là chiếc deal khử mùi cho không gian của mình, khuôn khử mùi trị giá 109.000 đồng, được tặng ngay một bịch tẩy trang với giá là 60.000 đồng. Cho nên là quý vị thính giả hãy nhanh chóng gọi về trong thời gian này số hotline của chúng tôi để có thể là đặt hàng, được tư vấn và sau đó đặt hàng quý vị. Hotline xin được nhắc lại đó chính là 0939 313 653, hoặc là 0963 059 313. Đến đây thì Xuân Phát và Khánh Hà phải nói là chào tạm biệt đến cho tất cả quý vị thính giả rồi, tại vì cũng đã khép lại khung giờ tiêu dùng thông minh. Mong là quý vị thính giả sẽ vẫn luôn cố định tần số của chúng tôi VOH FM 95.6 MHz.

0: Yes. Để tiếp tục cùng đến với nhịp sóng Sài Gòn.
1: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay quần nhất trung tâm.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: là xong thôi làm.
1: Trầm hát hay, hát hay quá đi, hay quá đi, sao thích quá nè.
0: Đó, khỏi cần giới thiệu tên, chỉ cần nghe giọng hát lệch nhịp mà đúng với sở thích.
1: Dạ, và đúng với tần số của cả hai trưa nay.
0: Đúng rồi, là quý vị đoán ngay đi ạ. À. Xin mời quý vị đoán xem là trưa ngày hôm nay hai giọng nói nào sẽ đồng hành với quý vị đây. Không nói là mới trầm như thế làm đâu.
1: Dạ, và trưa nay thì quý vị vẫn đang giữ đài ở tần số VOHFM 95.6MHz nhịp sóng Sài Gòn trưa. Và chương trình đang được phát thanh trực tiếp trên làn sóng này và mong rằng sẽ đón nhận được nhiều yêu thương đến từ quý vị thính giả. Thưa quý vị, ngoài ra thì có một cách thức nữa ngoài trang fanpage, đó là cô thư ký của chúng tôi vẫn đang túc trực những cuộc gọi đến từ quý vị thính giả thân thương 0283822 1188 nha. Reng liên tục cùng với cô bạn thư ký trưa nay đi ạ. Không biết là quý vị đang lưu số hotline này trong điện thoại của mình với tên thương yêu là gì thì quý vị cũng cho chúng tôi biết nữa nha. Nếu mà Trâm á, Trâm lưu số online của mình thì Trâm lưu là gì?
0: Trâm lưu là người thương.
1: Và quý vị thính giả, Thủy Lâm nghĩ là một số thính giả cũng sẽ lưu bằng chữ người thương. Đó, còn Thủy Lâm là cục cưng.
0: Cục cưng hả?
1: Đó, rất là miệng tay luôn, cục cưng.
0: Nhớ cho tôi thêm trái tim ở phía sau nha.
1: Dạ.
0: Không phải, chị Lam nhớ cho cưng cái trái tim ở phía sau nha chị Lam.
1: Biết rồi mà, cưng lắm luôn á.
0: Đúng rồi, ở miền Tây mình hay xưng hô người nhỏ tuổi hơn là cưng ha.
1: Ra ngoài chợ, không có quen biết gì trơn á. Cục cưng, trời ơi, ủng hộ cho ký nhãn coi nè, nhãn tươi rối mới hái nè, nhãn dừa ngon lắm đó cục cưng nè. Mày nè, lột răng thử đó cục cưng.
0: Này á, chị thấy cưng đẹp gái, chị bớt cho cưng 5,000.
1: Đó, dễ thương chưa quý vị? Rồi, mà trưa nay đẹp gái đi đâu vậy? Đi đâu mà mặc đồ xinh xinh, đỏ đỏ chấm bi, rồi áo trắng, rồi thắt khăn xanh, đồ này kia vậy?
0: Đi đón đồng bọn.
1: Là
0: nếu
1: ai?
0: Mà lên fanpage nhịp sống Sài Gòn là chị Lam thấy trưa nay không phải là có 2 host, mà có tới 12 host.
1: Wow, ca dẫn này trả tiền cách xe nổi không?
0: Cái này chắc là admin mới trúng số hay sao? Hồi
1: dữ
0: sáng này Kim Liên mới rủ admin mua vé số.
1: Wow.
0: Mà chưa tới 17 giờ mà admin trúng số rồi thì cũng lạ nghe.
1: Suzuki thiệt mà niềm vui đến cho mọi nhà.
0: Đúng rồi, và trên fanpage nhịp sống Sài Gòn admin viết về nè quý vị. Xanh xanh đỏ đỏ chứng tỏ một lúc sống mấy cuộc đời trên sóng mê. Hãy kể tên những cuộc đời mà hai cô Trâm cô Lam từng sống ở trên làn sóng. Quý vị nhớ vai diễn nào nhất? Khi bây Trâm thấy lạ lắm, Thủy Lâm mà. Lạ lắm.
1: Ví dụ
0: thính giả Thanh Trần nói là vai chú ba danh
1: cái gì vậy?
0: Là sao?
1: Lộn ai rồi? Lộn Xuân Phát với Hải Triều, ca dẫn chiều thứ hai.
0: Hai cổ mà.
1: Mình ghim đi, mình ghim thính giả này đi. Thính giả này tên gì vậy?
0: Đâu rồi, anh Thanh Trần.
1: Anh Thanh Trần ghim ạ.
0: Rồi, anh thính giả với nickname là Ta Là Ai. Anh nhớ tới cái vai cung nữ rộn ràng.
1: Suốt cả cuộc đời không cho lên chức luôn đây mà. Nỡ lòng nào, chăm như thế, ngoan như thế, rồi cài trăm rồi quần quần áo áo lụa là như thế mà vẫn là cung nữ ư?
0: Nè, còn vai nữa.
1: Vai
0: cô
1: gì?
0: Cô bảy cô ba.
1: Ồ, cái này hợp nè. Cô bảy cô ba là đi chợ chung là tám chuyện rồi hết sảy luôn nè.
0: Chị Hồng Thảo chỉ la lên cung nữ đã hồi cung.
1: Trang trang trang trang.
0: Sao mà rộn ràng quá đi.
1: Thiệt sự luôn á. Vậy là phải cho trưa nay không khí thiệt là rộn ràng nha. Triều đình đồ này kia là đông dữ lắm luôn ha.
0: Rồi, thính giả Thanh Trần gỡ gạc lại.
1: 3,000 cung tần mỹ nữ hả?
0: Hồi nãy đoán chú Tư, chú Ba phải không? Giờ đổi lại cô ba thím tư trong chuyện dọc đường.
1: Gỡ ghim.
0: Gỡ ghim.
1: Nãy có đoạn ghim hơi đau ha. Thính giả Thanh Trần hen, không có kêu chú nữa nha Hồng. Người ta tóc dài đánh phấn khai son vậy mà nỡ lòng nào gọi chú hà.
0: Tự nhiên cái kêu chú à.
1: Giận luôn rồi nha.
0: Ủa Lam ơi.
1: Sao?
0: Sao thính giả Phong Tài Xế lại nhớ tới vai diễn Đời Cô Lựu ha? Chắc là cô khóc nhiều lắm
1: sao
0: hả
1: vậy ta? Tại vì chắc là Lam hay gắn bó với cải lương, với các chương trình cải lương á. Nên sẽ nhớ về cái vở tuồng này Đời Cô Lựu.
0: Nè còn vai nữa, cô ba với hoại.
1: Cái này cũng hợp với mình luôn.
0: Không biết là còn vai nào nữa không? Cách xê cho admin trả một lần luôn. Mời quý vị liệt kê ra giúp Trâm và Lam ạ.
1: Trưa nay khung cảnh này, không gian này, mình quá thân dạo gì với Trâm?
0: Mình hóa thân làm gì ta?
1: Cô gái bản địa hả?
0: Cô gái bản địa. Nghe đồn là hôm nay đi một
1: đi đó đó, đi đó đó,
0: chỗ đó đó.
1: Hôm qua ai đồng hành là biết đó.
0: Thì đó, hôm qua có tôi đồng hành nha.
1: Nhưng mà Lam có xin nhanh nhẹ. Là Trâm ơi, nhiều thính giả á, tại vì anh Huy á, là hướng dẫn viên, anh Huy có hẹn là hôm nay gặp lại đi nơi đó nữa. Nên Trâm, Lam và admin tối hôm qua thức cả đêm, trằn trọc thâu đêm,
0: mắt đen thui.
1: Đúng, gấu trúc panda luôn để suy nghĩ câu đố làm sao mà không có bị lộ mà lạ quắc lạ quơ luôn, quen quen mà lạ. Dễ gì tính giả đoán được chứ
0: nè. Thì đó, cho nên là cái câu hỏi trưa nay quý vị chuẩn bị đi ạ. Mình sẽ đi 7749 vòng mới tới đáp án luôn.
1: Nói chung là cũng lạng dữ lắm.
0: Chính
1: không
0: xác.
1: Thôi tính giả đoán ra làm sao.
0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những thông tin đầu tiên về tình hình giao thông thưa quý vị. Và rất là nhanh chóng anh Phú kết nối về số hotline của chương trình. Anh cho biết là ở Lý Thánh Tông hướng về Lũy Băng Bích, kênh Tân Hóa xe đông lưu thông chậm. Anh có yêu cầu bài hát Gõ Cửa Trái Tim hả, để chăm gõ vô bàn phím liền nghe. Rồi, đã ghi nhận thông tin đến từ anh Phú. Còn bây giờ thì thông qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, chúng ta cũng có thêm những bình luận mới thưa quý vị.
1: Dạ, bây giờ là đón nhận gần 100 bình luận yêu thương đến từ quý vị. Trong kho ẩn thì cũng có nhiều thông tin nha. Rồi những lời chào, những lời chúc đến từ thính giả Phong Tài Xế nè. Rồi Trọng Vani. Trọng Vali thì anh cho mình lên Đà Lạt nha.
0: Trọng Vali.
1: Trọng Vani.
0: Chưa đi mà kêu người ta xếp vali rồi.
1: Trọng Vani cho lên Đà Lạt và cho mình hóa thân vào một nhân vật dạo gần đây cũng rất là viral.
0: Nhân vật nào?
1: Cô Long 1 và Cô Long 2. Dữ dằn chưa?
0: Cô Long 2 à?
1: Cô Long 2 nghĩa.
0: Cô Long 2 đi xếp cái vali giống anh Trọng Vali đi.
1: Đề nghị là Trọng Vani cho bức ảnh hợp không gian, thời gian, ngữ cảnh đồ nha. Tiếp tục là anh Nguyễn Tân gửi một mâm cơm cũng rất là ấm áp, sum vầy đây. Trưa nay thì anh ăn gỏi bông điên điển trộn tép. Ôi rất là miền Tây luôn Trâm. Rồi cá điêu hồng chiên và dầm nước mắm. Bên cạnh đó thì có một chén xoài mà bằm nhuyễn ở Trâm.
0: Nghe nè, cho sao? Cái đầu cá được không?
1: Ôi vậy là hai mình cùng dung gu rồi.
0: Vậy anh ơi,
1: đề nghị chiên thêm
0: rồi.
1: Con nữa, chiên thêm một con nữa nha. Rồi tiếp tục là có sự đồng hành đến từ thính giả Bonsai Tánh Linh. Anh cũng gửi ảnh và bị ẩn. Thính giả Vũ HT thì cũng gửi ảnh và có thông tin giao thông ở Nguyễn Tất Thành đang đông và di chuyển chậm ở cả hai chiều. Đinh Luyến cũng bị ẩn trong này luôn. Đinh Luyến để xem Đinh Luyến gửi ảnh gì mà bị ẩn ha. À, Đinh Luyến gửi ảnh mắm tép. Còn anh Bonsai Tánh Linh thì gửi cây kiển. Rồi, đó là những thông tin trong kho ẩn. Còn bây giờ trở lại với kho chính thức đây thưa quý vị. Mới vừa xong tức thì là thông tin giao thông đến từ thính giả Trương Khánh Minh ở ngã tư đường số 4, đường số 1, phường An Lạc A cũ. Ở đây đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện qua lại thì chú ý nha, quan sát rồi mình chạy chậm một chút xíu. Hệ thống quà thưởng thì anh có nhắc lại ký ức điểm đến đời người trưa hôm qua, nhưng mà trưa hôm nay là điểm đến hoàn toàn mới nha, chút xíu nữa sẽ bật mí sao ạ. Rồi Thái Khắc Lực rất vui mừng chào đón cặp đôi đỉnh nóc kịch trần bay phất phới, dữ dằn dữ dện luôn.
0: Wow.
1: Rồi anh cho biết quốc lộ 22 từ cầu vượt Củ Chi về tới cổng chào Tây Ninh lưu thông vẫn ổn định luôn nha. Ôi ôi dữ dằn. Rồi chúng tôi cũng thấy thông tin giao thông đến từ thính giả Lê Đức Thọ. Nhà đài khéo sắp xếp quá nha, cho hai cô này sắp xếp với nhau thì quá tuyệt vời, vui như Tết.
0: Ai dạ?
1: Cho một ca khúc xuân liền vô.
0: Xuân xuân ơi xuân đã về.
1: Ca sắc hề. Ca hay là team khác chứ còn ca hề là team này.
0: Yêu cầu liền bài hề của em xin.
1: Rồi tiếp tục nha, chúng tôi cũng thấy chia sẻ đến từ thính giả Nguyễn Linh ở quốc lộ 1K hướng về ngã tư Bình Thung. Bình thung mà anh gõ sao mất chữ T còn bình hung vậy đó hàng.
0: Biết sao không?
1: Sao?
0: Đi làm nhớ vợ.
1: Ừ.
0: Kê ước
1: không,
0: gì?
1: Nguyễn Linh độc thân ạ.
0: Ủa vậy hả?
1: Nguyễn Linh chưa có bồ luôn.
0: Nguyễn Linh ơi, nghe điều này thì đừng có buồn thôi. Mình nghĩ về vợ tương lai đi.
1: Đó, đó. Rồi tự nhiên đánh rơi nhịp ha.
0: Đó.
1: Mất chữ T của anh ta hả?
0: Mùa hè về nè, mệt quá, ước gì sau này có vợ hèn, vợ hung cái tỉnh bơ.
1: Rồi thì anh cho biết là lộ trình ở quốc lộ 1K hướng về chỗ ngã tư Bình Thung ở đây á, xe đông và lưu thông chậm, hướng về cầu vượt Linh Xuân thì tín hiệu ở đây không hoạt động, rất là nguy hiểm, xe qua lại mình cũng cần lưu ý nhiều. Quốc lộ 1K hướng về núi Châu Thới cũng đang đông chậm, rất chậm, kẹt xe nối dài. Rồi Nhân Trần, ta nói hai cái cung nữ này quậy quá.

0: Ấy, nói chuyện viên quá duyên không mê sao được, cộng quà về Trường Chinh đông chậm nha.
1: Nè, Ái Khanh Thanh Trần, được cái là nói đúng mà còn đẹp trai nữa nghe.
0: Cái này Nhân Trần khen lộn rồi nha.
1: Nhân Trần hả?
0: Nhân Trần mà khen Thanh Trần kỳ quá hà.
1: Trọng thưởng gấp đôi.
0: Rồi, say nắng quá, cô ba cô Mít ơi. Đó là chia sẻ đến từ anh Lê Kim.
1: Thương anh Lê Kim nhớ.
0: Sao, vụ gì?
1: Tự nhiên thèm trái cây. Hôm bữa cái thính giả đặt cho Bích Trâm cái nickname là Miss Coconut.
0: Bộ phim đang viral luôn.
1: À, rồi bây giờ có Miss Mít.
0: Mà coconut rất là hợp với quê của Trâm luôn á. Nhưng mà chưa bao giờ biết hương vị của cái trái dừa quê Trâm luôn.
1: Thì mình ra chợ
0: quen
1: mua.
0: Mấy năm. Trời ơi, vậy tình cảm gì nữa? 15.000 ngoài chợ tình cảm gì nữa?
1: Quê tôi á, xứ dừa là dừa đi muôn nơi, giờ đi ra chợ
0: vậy ha.
1: Ừ, muốn đó. Ăn thì mình lăn ra chợ.
0: Chắc không có sức mẻ đâu, chắc bền lâu.
1: Thôi hương. Mượn cái chữ gì của thính giả Nguyễn Linh này?
0: Chữ T đó. Rớt đó. Rồi anh Lê Kim thì anh ghi nhận là khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Trần Văn Dầu hướng về cầu Bà Lát, xã Tân Vĩnh Lộc. Ôi, trưa nay lộ trình này kẹt rất nặng quý vị, kéo dài 1 km rồi nha. Ồ, thường ngày anh Kim là thông thoáng, giờ là khó khăn rồi nha, lộ trình của anh Kim chia sẻ đó quý vị. Cô ba quận chúa, cung nữ ngoại lam, giáo tiếng Anh. Đó là những biệt danh của hai cô trưa nay, anh Nguyễn Duy Liêm Intergist nói vậy đó. Dữ dằn chưa?
1: Dữ dằn.
0: Đó, Trâm là hợp với quận chúa dữ lắm luôn đó. Nữa là đi hòa thân với nước bạn còn này kia là cử Trâm ra nha.
1: Cái phải có người đứng ra làm chủ hôn. Cái thính gia Hồng Thảo bình luận: lão Phật gia hồi cung
0: dữ dằn. Rồi Nguyễn Linh mới đi vừa đi du học về, cập nhật tin giao thông luôn. Anh cho biết là đường Nguyễn Ái Quốc ở Biên Hòa hướng về công ty thì hiện tại nhộn nhịp nhưng mà cũng không quá đông nha. Thời tiết thì trưa nay nắng nóng nên quý vị mình cũng nhớ uống nước nhiều. Tôi lưu số điện thoại là Thủy Mít 66 và cô ba bán dừa. Lưu số online vậy đó Trâm.
1: Khổ quá. Có tiếng mà không có miếng thiệt, chưa bán trái dừa nào luôn đó.
0: Chưa ăn được muối mít nào luôn á.
1: Ừ, bởi vậy.
0: Thính giả Vũ HT ghi nhận ở Nguyễn Tất Thành đang đông và lưu thông chậm ở cả hai chiều. Rồi anh Nguyễn Duy Liêm vẫn trung thành với đáp án điểm đến trưa qua. Trưa nay chưa đố đâu anh ơi, cứ từ từ lật mở từng trang nha, bây giờ còn trong dòng bí mật. Nhân Trần anh cập nhật là Trường Chinh hướng về Cộng Hòa đang đông chậm, di chuyển khá là khó khăn. Rồi chúng tôi thấy thêm thông tin giao thông đến từ anh Mạnh. Anh cập nhật là khu vực Hải Thượng Lãng Ông, Triệu Quang Phục, Hải Thượng Lãng Ông, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Tri Phương, Võ Văn Kiệt, An Bình. Xe đông tại các nút giao nhưng mà lưu thông vẫn được. Nay trưa giữa tuần mà nhiều tuyến đường ghi nhận đông chậm quá nè quý vị, cũng lưu ý nha, chạy xe từ từ thôi. Rồi mấy ngày nay trời nắng nóng cũng nhiều nữa, có nơi cũng trên 35 độ C, thành ra mình cũng mang nước nhiều hơn chút xíu. Anh Nhân Trần trưa nay cũng nhiệt tình quá, thông tin giao thông chuyển về liên tục. Anh cho biết ở cầu vượt An Sương hướng về Trường Chinh đang đông chậm, rồi di chuyển từ từ thì vẫn ổn. Đổ dốc cầu đôi về cầu Sáng cũng đang đông chậm luôn, cập nhật đến từ anh Kim. Anh Mạnh Trần ghi nhận khu vực Hải Thượng Lãng Ông, Đỗ Ngọc Thạch, Hải Thượng Lãng Ông, Dương Tử Giang, Bưu điện Chợ Lớn hơi đông di chuyển được. Trời nắng chứa chan, Nguyễn Ái Quốc Biên Hòa hướng về siêu thị Giga Market vẫn thông thoáng ổn định, ghi nhận đến từ Nguyễn Linh. Rồi một thông tin nữa đến từ anh Mạnh ở khu vực Bình Tây, Tháp 10 Ngô Dân Tịnh, Chu Văn An, bến xe Chợ Lớn, Trang Tử, Nguyễn Thị Nhỏ, xe hơi đông lưu thông cũng ổn. Nắng thì vàng ươm luôn ạ. Ngã tư Thủ Đức thì đông mà vẫn di chuyển được ổn. Cảm ơn ghi nhận đến từ Trọng Vani.
1: Có một yêu cầu luôn. Anh Thái Khắc Lực anh ơi, yêu cầu cặp đôi chữ D không phát bài hát, dành thời gian nói chuyện cho thính giả nghe.
0: Chữ D.
1: Chữ D là đẹp á. Mình tự điền đi.
0: Đẹp. Wow, phải ý anh vậy không?
1: Ý ảnh vậy đó.
0: Trong
1: đoán vậy đó.
0: Tự nhiên gọi cặp đôi chữ D cái mình nghĩ là ủa
1: đẹp.
0: Hai tên hai đứa không có gì dính đâu.
1: Độc đáo.
0: Cái anh nói là không, tôi nói Quang Đức đó.
1: Ủa không có.
0: Vậy hen,
1: cặp đôi trưa nay
0: đẹp.
1: Ừ.
0: Đẹp đôi.
1: Ôi,
0: ôi, cặp đôi trưa nay đẹp thì đẹp đôi.
1: Đúng rồi, chú Tư với chú Ba.
0: Rồi tiếp tục, Trọng Vani ghi nhận là Lê Văn Việt giao với Đình Phong Phú trưa nay cũng đang đông chậm hai hướng. Rồi lại đông chậm nữa ở quốc lộ 1K cầu vượt Linh Xuân hướng về chùa Cao Đài. Quốc lộ 1A từ cầu vượt Tân Tế Hiệp về đến nút giao đường Tô Ngọc Vân xe đông di chuyển chậm. Trong làng hỗn hợp mà thời điểm thính giả Kim Tuấn di chuyển qua đó quý vị, thì anh quan sát thấy có xảy ra va chạm giữa xe tải và xe container. Nên thính giả mình qua đây mình cũng cần chú ý nha. Nếu như có những chuyển biến giao thông mới hay là đã có lực lượng chức năng xuống điều tiết giao thông thì quý vị lại chia sẻ thêm cùng với chúng tôi nếu có thông tin mới ở lộ trình này. Rồi trước đó thì chúng tôi cũng nhận được thông tin đến từ anh Khang Phan, ngã ba khu công nghiệp Long Thành hướng về ngã ba Thái Lan, đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm, chiều ngược lại vẫn di chuyển được ổn định. Quốc lộ 1A ngã ba Nguyễn Văn Quá về cầu vượt Tân Tứ Hiệp cũng đang đông chậm, trời nắng nóng quá đi. Cập nhật đến từ thính giả Trung Trần, nắng nóng mình uống ba loại nước mát coi Trâm, vô
1: nước dừa,
0: hai
1: nước dừa và nước dừa. Tôi bán cái gì tôi cho uống cái đó.
0: Dừa sim rồi dừa lửa rồi dừa này nước. Kia nhiều loại đâu mà ha. Không sao, cô ba xứ dừa mà. Rồi đó là những thông tin, bây giờ làm mới lại coi có nữa không Trâm?
1: Đây để Trâm làm mới, phổi bụi
0: thành ra mình phổi bụi.
1: Dây trước cho thính giả uống ba ly nước dừa, dây sau
0: ai biểu mát
1: liền.
0: Quá anh chi cái trơn cái tuột lốt luôn hả?
1: Lại coi két
0: rồi vô.
1: Ý,
0: luôn
1: tôi đang ở đường Lý Chính Thắng và bà huyện Thanh Quang hướng về Nam Kỳ khởi nghĩa. Ý, chú Văn Thanh chào chú nghe, tình hình giao thông sao chú? Di chuyển ổn định ngang. Chú chia sẻ vậy đó thì là dạ. Xong rồi cái mình thấy xa xa nữa, anh Kim Tuấn anh chia sẻ là quốc lộ 1A từ nút giao Tôn Ngọc Vân về đến ngã tư Bình Phước lưu thông ổn định, hơi đông khi dừng chờ đèn. Thính giả Thái Cất Lực nói vậy nè.
0: Sao?
1: Chúc hai hốt xinh đẹp như hoa, trẻ mãi không già, có giọng nói êm đềm như bản tình ca.
0: Nhớ lại trẻ mãi không già, nhớ mấy vụ mấy đứa em bé đó kêu đâu chúc cô chúc gì đi rồi gì liền xì cho chúc cô sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già, xinh đẹp quài quài
1: vậy đó. Có một bài văn mà biết vậy
0: thiệt sự luôn đó.
1: Thính giả Văn Thanh cho biết Lý Chính Thắng đoạn qua Nguyễn Thông và huyện Thanh Quang có một vụ va chạm giữa xe con ở làn ngoài cùng. Thưa quý vị, lưu thông qua đây thì vẫn ổn, nhưng mà quý vị làm chủ tay lái nhẹ chân ga. Thính giả Nguyễn Linh cho biết quốc lộ 1K hướng về ngã ba Thống Nhất xe đông di chuyển chậm. Ở quốc lộ 1K hướng về DT 743 xe hơi đông, chậm rẽ trái vào trạm thu phí Bình Thắng, đông và di chuyển chậm hơn. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm ở khu vực quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Đình Chiểu, suối Lầu Ồ, anh cũng cho biết thông thoáng, thời tiết thì nắng nóng. Đường An Dương Vương hướng về Trần Văn Dầu xe thông thoáng. Còn ở khu vực quận 7 cũ đây, thính giả với nickname là Vũ HT nói là nắng quá hai hót ơi. Dạ ship liền ly nước dừa qua đó nha bé Lam.
0: Đồng ý luôn, đá đường luôn nha.
1: Đá đường chắc chút xíu tắt thêm chút xíu muối cho nó cứng nha.
0: Thôi, nói một cái là biết là ở nhà có chặt dừa pha nước dừa liền luôn á.
1: Chặt dừa thì không có chặt nhưng mà pha nước dừa thì có.
0: Cô ơi, cô uống nước dừa rồi ai chặt cho cô vậy cô?
1: Mấy ảnh.
0: Nhà
1: có mấy
0: lộ
1: ảnh
0: rồi nha.
1: Gì?
0: Lộ rồi hen.
1: Mấy ảnh nọ. Thưa quý vị, thính giả Lê Kết tiếp tục cho biết là đường Võ Văn Vân đông và di chuyển chậm. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một cập nhật nữa ở Lý Chính Thắng Hai Bà Trưng, thính giả Văn Thành có cho biết xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm khi đi qua đây. Thính giả Nguyễn Ghi Liêm nói là wow, trưa nay mình đăng quang nè. Miss Coconut và Miss Cry.
0: I cry.
1: Cry.
0: Đố anh trên mít tiếng Anh nói sao luôn đó.
1: Đố là anh Liêm á.
0: Tại lỡ có coconut thì cho bên kia mít luôn đi anh.
1: Đúng rồi.
0: Cho nó vần điệu. Chứ bên này là cry là bên kia là laugh. Đúng không?
1: Đó. Trên hành trình mà đợi anh Liêm để lại đáp án là Trâm đi tới quốc lộ 1A rồi nè. Gặp
0: sao
1: anh Trung
0: rồi?
1: Trần.
0: Ổn không?
1: Cái nói ngã tư Vườn Lài về ngã tư ga xe đông di chuyển chậm chậm chậm, hướng ngã tư ga về ngã tư Vườn Lài di chuyển ổn định và nắng nóng.
0: Nắng nóng phát lên ly nước dừa nữa. Trưa nay là chặt cái quài dừa không xuể luôn đó
1: rồi,
0: quý vị.
1: Rồi sống thêm cuộc đời shipper nữa đó. Thính giả Trung Hoàng cho biết là DT 743 hướng vòng xoay Kim Hằng đèn tín hiệu bị mất và thời điểm này thì chưa có cảnh sát giao thông điều tiết. Thưa quý vị, anh có để chữ C ở đây với Trâm chưa rõ là chưa có hay là có. Tuy nhiên thì ở đây đang mất đèn tín hiệu, quý vị có đi qua đây thì chúng ta cũng chú ý quan sát. Anh Mạnh có cho biết khu vực Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng. Thưa quý vị, ở đây xe hơi đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin nữa, khu vực Trần Hưng Đạo, Bùi Hữu Nghĩa, Trần Hưng Đạo, Trần Tuấn Khải, Trần Hưng Đạo, Huỳnh Mẫn Đạt xe lưu thông vẫn ổn. Thính giả Ngọc Hùng Trần cho biết Tô Ngọc Vân, Phạm Văn Đồng hai hướng đều đông, vẫn di chuyển được. Khu công nghệ cao hướng ra quốc lộ 1, ở đây thì hướng ra khu vực quốc lộ xe đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Đông đã cập nhật với chương trình. Quốc lộ 22 An Sương hướng về Củ Chi có vụ sự cố ở trường đại học. Cái này là trường gì đây ạ? Nhưng mà chủ yếu là Bích Trâm thấy là ở quốc lộ 22 An Sương hướng về Củ Chi á, thì đang có xe tải gặp sự cố. Quý vị chúng ta quan sát cẩn thận. Cảm ơn anh Huỳnh Ngoan đã cập nhật với chương trình. Thính giả Nhân Trần, anh ơi, nhờ hai host gửi tặng bài hát Nhường Lại Nỗi Đau nghe cho bác Tài nghe nhạc vui vẻ. Trời, nhường lại nỗi đau sao vui được lắm.
0: Phải chỉ bỏ luôn nỗi đau đi ha, nó ổn. Chứ còn nhường cho người á, khác, người khác nhận người buồn chết luôn à.
1: Thì đó, chúng tôi cũng ghi nhận thêm đây, khu vực An Bình, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Bệnh viện 7A, Nguyễn Tri Phương, xe hơi đông. Và thưa quý vị, thông tin vừa rồi chúng tôi tiếp nhận được đến từ thính giả Mạnh Trần. Thính giả Trương Khánh Minh thì cho biết là ngã tư đường số 4, đường số 1, phường An Lạc cũ, đèn giao thông không hoạt động, các phương tiện đi qua đây thì đang chạy chậm. Còn thêm chia sẻ nào nữa hay không? Xin được nhắc lại nha, quốc lộ 22 từ cầu vượt Củ Chi tới cổng chào Tây Ninh sẽ lưu thông ổn. Bây giờ thì trên tinh thần là Trâm với Lam vừa dẫn vừa ship nước dừa cho quý vị nha. Giờ mình ngồi xuống mình nghe vài thông điệp từ nhãn hàng trước, sau đó uống nước dừa và cùng cập nhật thêm những thông tin mới nóng đến từ chương trình quý vị nha.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Xui dữ vậy nè, xe hư đúng lúc hết tiền.
6: Anh ơi, còn tiền không, đang bị kẹt vốn quá nè.
5: Kiểu này, nhà mình phải ra Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hỏi vay thôi em ơi.
6: Đúng rồi ha, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này đã có các đối tác là Ngân hàng Cathay, Ngân hàng Số Thép và cả FE Credit.
5: Đúng rồi, 10 phút là biết kết quả, tiền về ngay và luôn. Hạn mức thì đến 100 triệu, kỳ hạn trả dài đến 36 tháng. Mà lãi phẳng chỉ từ 1,85% một tháng.
6: Tiền về rồi nè, nhà mình xây dựng tiếp được rồi.
5: Vay tiêu dùng cá nhân, minh bạch, lãi hợp lý, không phí ở.
6: Hãy đăng ký tại hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.
1: Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin giao thông, chúng tôi cũng có những thông tin hữu ích xin được chia sẻ với quý vị. Và mở đầu sẽ là thông tin liên quan đến tuyến đường đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, phân làn 3 chiều. Quý vị thân mến, giải phân cách trên đường Cộng Hòa, phường Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được tháo dỡ để mở thêm làn xe, đồng thời cũng tổ chức giao thông linh hoạt theo khung giờ cao điểm sáng chiều nhằm giảm ùn tắc ở khu vực cửa ngõ Tân Sơn Nhất. Đây là lần đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình phân luồng giao thông đảo chiều theo từng khung giờ trong ngày. Cụ thể, từ ngày 15 tháng 5 sắp tới, đường Cộng Hòa sẽ áp dụng phương án phân làn linh hoạt. Cụ thể thì vào buổi sáng hướng từ An Sương vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được bố trí 4 làn xe, chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án này sẽ được điều chỉnh ngược lại, ưu tiên 4 làn cho hướng ra ngoài và 2 làn chiều vào trung tâm. Phương án đường 3 chiều là phương án phân làn giao thông linh hoạt theo từng khung giờ trong ngày. Theo phương án này thì mặt đường được tổ chức thành 3 phần, một số làn cố định dành cho xe lưu thông từ vòng xoay Lăng Cha Cả ra đường Trường Chinh, một làn cố định cho chiều ngược lại, còn phần ở giữa sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy theo mật độ giao thông thực tế ở từng thời điểm. Phương án tổ chức giao thông mới được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông đáng kể cho trục đường vốn nhiều năm tắc nghẽn như thế này.
0: Một thông tin trong mảng y tế, thưa quý vị, nhiều loại thuốc đắt sắp được Bảo hiểm Y tế chi trả. Ngày hôm qua 6 tháng 5, Bộ Y tế tổ chức hội nghị đánh giá công nghệ y tế năm 2026, nâng cao chất lượng bằng chứng trong đánh giá công nghệ y tế và các giải pháp ứng dụng trong xây dựng chính sách chi trả bảo hiểm y tế. Hàng chục thuốc ung thư giá cao đang được đề xuất bổ sung vào danh mục bảo hiểm y tế nhằm giảm gánh nặng cho người bệnh. Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế thuộc Bộ Y tế cho biết, việc thẩm định danh mục bổ sung thuốc bảo hiểm y tế đang được đẩy nhanh và dự kiến hoàn tất trong quý 2 để ban hành ngay trong năm nay. Đây sẽ là đợt cập nhật lớn nhất sau hơn 8 năm chưa điều chỉnh với hơn 20 nhóm thuốc điều trị ung thư, tim mạch mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp, thần kinh, hô hấp, tiêu hóa v.v. được bổ sung nhằm mở rộng quyền lợi cho người bệnh. Bộ Y tế đặc biệt ưu tiên các nhóm thuốc chi phí cao, nhất là thuốc điều trị ung thư. Bên cạnh mở rộng phạm vi chi trả, cơ quan này cũng khuyến khích doanh nghiệp tham gia hỗ trợ một phần chi phí và nghiên cứu giải pháp giảm mức đồng chi trả với nhiều thuốc chi phí cao, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư.
7: Thưa quý vị, cũng một thông tin mà mới cập nhật trong tháng 5 này. Từ ngày 25 tháng 5 sắp tới, doanh nghiệp phải nộp tiền tái chế rác tương ứng với lượng thải ra. Cụ thể như thế nào? Quý vị thân mến, theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an, mỗi năm Việt Nam phát sinh khoảng 3 triệu tấn rưỡi rác thải nhựa, nhưng chỉ 1,28 triệu tấn, tức chiếm 33% được tái chế. Bình quân mỗi người dân thải ra khoảng 37 cho đến 41 kg nhựa một năm. 65% rác thải nhựa tại Việt Nam có nguy cơ bị rò rỉ ra sông, hồ, kênh rạch, biển hoặc là thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Nhằm thúc đẩy mô hình

0: kinh tế tuần hoàn và bảo vệ môi trường bền vững. Chính phủ ban hành Nghị định số 110 năm 2026 quy định về trách nhiệm của nhà sản xuất, nhập khẩu trong việc tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải. Nhà sản xuất, nhập bao bì, nhập khẩu bao bì, pin, đồ điện tử phải tự tái chế hoặc là đóng góp cho Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam với số tiền tương ứng với lượng hàng đưa ra thị trường. Cụ thể, các đơn vị này phải tái chế sản phẩm, bao bì do mình đưa ra thị trường theo tỷ lệ và quy tắc bắt buộc. Phạm vi áp dụng bao gồm nhiều nhóm ngành hàng phổ biến từ bao bì giấy, nhựa, kim loại, thủy tinh, sam lốp cho đến các thiết bị điện tử, ắc quy, pin và dầu nhớt. Trách nhiệm này không chỉ dành cho đơn vị sản xuất trực tiếp mà còn mở rộng đến các bên đặt hàng gia công hoặc là các bên được ủy thác nhập khẩu. Nghị định xác lập tỷ lệ tái chế bắt buộc cho từng loại vật liệu và tỷ lệ khối lượng sản phẩm. Bao bì tối thiểu phải được tái chế dựa trên tổng khối lượng mà nhà sản xuất nhập khẩu đưa ra thị trường trong năm đó. Ví dụ như là đối với bao bì, tỷ lệ dành cho nhôm và nhựa PET. Cụ thể là nhựa PET cứng là 22%, trong khi bao bì giấy, cạc tông và kim loại sắt là 20%. Nghĩa là nếu một năm doanh nghiệp đưa ra thị trường 100 tấn bao bì nhôm, nhựa PET thì phải tái chế ít nhất 22 tấn. Các tỷ lệ không cố định mà sẽ được điều chỉnh tăng theo chu kỳ 3 năm một lần, và lần thay đổi tỷ lệ đầu tiên theo quy định sẽ bắt đầu vào năm 2029.
1: Tiếp nối sẽ là thông tin cập nhật về chất lượng không khí cũng như là thời tiết ngày hôm nay thưa quý vị. Chất lượng không khí ở tại Hà Nội thì ở mức trung bình, tỷ số AQI từ 60 đến 80, người dân nên đeo khẩu trang khi ra ngoài. Tương tự ở tại Thành phố Hồ Chí Minh duy trì mức AQI từ 60 đến 65, khuyến cáo mang khẩu trang và hạn chế mở cửa nhà. Thời tiết hôm nay ngày 7 tháng 5 thì Bắc Bộ chiều tối mưa dông, còn ở Nam Bộ thì có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều nay 7 tháng 5 đến ngày mai 8 tháng 5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ở tại Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ thì có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm thì có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất từ 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Trong 10 ngày tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ có xu hướng thời tiết vào trưa chiều thì trời nắng nóng, đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và các bệnh về tim mạch. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Quý vị cũng nên lưu ý.
2: Nhịp sống Sài Gòn VOH

0: Thưa quý vị, giờ đây chúng ta quay trở lại với những tương tác từ quý vị thính giả. Số cuối là 8655. Thính giả vừa gọi về số hotline của chương trình và cho biết lộ trình đi từ ngã Ba Dòng hướng về đường Dương Công Khi, ngã năm chợ Vĩnh Lộc thông thoáng, nắng nóng. Từ ngã năm chợ Vĩnh Lộc hướng về cầu Bà Lát thông thoáng, hướng về cầu Bà Lát sẽ có một đoạn đông chậm vì dừng chờ đèn tín hiệu. Qua đoạn đây sẽ thông thoáng trở lại ngang. Cảm ơn thính giả đã cập nhật với chương trình. Anh Phú trước đó cho biết ở đường Lý Thánh Tông hướng về Lũy Băng Bích kênh Tân Hóa, xe đông lưu thông chậm. Những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả qua số hotline của chương trình và cả trên fanpage nữa, Trâm và Lam cũng đã tiếp nhận rồi. Bây giờ thì câu đố đổ bộ rồi Kim Thủy Lam ơi.
1: Tớ nói Kim Liên chứ gì. Tôi biết hết hà.
0: Nè.
1: Hồi sáng dẫn với ai?
0: Tôi có cây kim vô rồi nha.
1: Thôi đi, chỉ có ly nước dừa thêm cái thêm một ít thơm mới có thể xoa dịu được cái sự hờn mát này.
0: Sao trưa nay nội bộ mình lục đục sao vậy ta? Thính giả khen là cặp đôi này dành cho nhau mà sao nội bộ mình lục đục quá vậy ta?
1: Thường nhào lắm mới canh nhào đâu.
0: Bây giờ quay trở lại với fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, Trâm vô kho ẩn trước, mở cái kho ra đi
1: xem ở trống có gì.
0: Có bình luận bị ẩn khen mà có đâu bốn khô của thính giả Vũ Linh nữa.
1: Trời, thấy thương vậy. Anh ăn khô gì vậy? Khô lóc hả?
0: Cá lóc ngon ha. Ủa này cá lóc
1: không,
0: chiên hay
1: cá
0: là
1: lóc
0: khô?
1: Chiên cá lóc muối chiên, muối chiên xả ớt.
0: Vô
1: đó
0: lấy giùm chén nước mắm chua ngọt coi.
1: Ôi ôi, Thủy Lam lấy miếng với hùng rổ rau luôn. Rau sống
0: miếng
1: ha.
0: Bánh tráng được không?
1: Bánh tráng là phải có bún.

0: sao mình tới nhà anh ta mình tự nhiên quá vậy?
1: Ủa sao kỳ
0: quá vậy? Chưa có mời luôn á.
1: Cái anh nói gì nè, đây là bữa ăn hôm qua. Hôm nay anh chụp ảnh anh khoe lại thôi chứ không có gì.
0: Tính ship ba nước dừa cho thính giả Vũ Linh mà nói vậy thì thôi.
1: Mà bây giờ làm khô là phải tranh thủ á Trâm, bởi vì mưa sắp tới nữa nè. Đó, bắt đầu giữa mùa hè hè rồi đó, đến cuối năm bắt đầu có mưa mà chạy lên chạy xuống mái nhà lấy cái mẹt xuống nó mệt ha. Nên bây giờ cũng phải tranh thủ nha. Khô bây giờ có khô một nắng hai nắng cũng dẻo dẻo cũng ngon.
0: Anh Linh không cho ăn thì mình qua nhà chị Nguyễn Tình. Đây, một dĩa xoài chấm mắm muối ớt nha.
1: Nhưng mà mình sốt ruột quá nè, mình chưa có ăn. Trời ơi,
0: cà trà đá mà
1: đã chấm mắm ruột, chấm mắm đường, đồ chua, chấm muối ớt, còn cà trà đá nữa.
0: Mà chị Nguyễn Tình á, chị chụp cái góc này hồi nãy Trâm tưởng đâu cái hộp há cảo.
1: Mình đói bụng cái mình nhịn gì mình cũng ra đồ ăn hết trơn.
0: Nhìn kỹ lại mới thấy con cà trà đá.
1: Tự nhiên chị Nguyễn Tình mà kết hợp với anh Linh mới nãy là hợp luôn. Tại vì cá mà muối chiên mà cá lóc á, bằm xoài này ra rồi làm thêm một chén nước mắm tỏi ớt là nó hợp vô cùng.
0: Mà cái tên vần cũng hợp nữa.
1: Trời ơi,
0: qua nhà Tình anh với Linh ghé nhà chị Tình. Tình
1: trời
0: tinh, tinh, tinh, tinh.
1: Ơi, sao mà hợp dữ vậy trời.
0: Có thông tin giao thông bị ẩn đây quý vị ơi. Từ trạm thu phí An Lạc hướng về cầu tỉnh Lộ 10 ở đây, anh Bình cho biết là xe đông di chuyển rất là chậm. Thời tiết thì nắng nóng. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một loạt chia sẻ nữa đến từ quý vị thính giả như là anh Hùng, anh cho biết là lộ trình đi qua công trường Mê Linh ở đây thì xe di chuyển ổn. Trời ơi, trưa nay thính giả Thanh Trần, designer Thanh Trần, thiết kế tấm hình mà Trâm với Lam y như là Superman luôn đó.
1: Ủa, nè, anh mới xem phim hôm qua ta, khuyên phải quyến tưởng hả?
0: Anh thấy nội bộ mình lục đục quá. Cái tưởng tượng y như là hai
1: thần
0: bên
1: thò đồ này kia đồ ha.
0: Thì đó, làm mà đừng quýnh trong nhà làm.
1: Sao anh cứ làm cho nội bộ lấn cấn hoài luôn chứ nội bộ có lấn có cấn gì đâu hả?
0: Dạ, chỉ là quay lưng với nhau thôi anh ạ.
1: Kỳ ghê ha.
0: Bây giờ thì làm mới là fanpage Nhịp Sống Sài Gòn đây thưa quý vị. Và gần nhất thì thính giả Bonsai Tánh Linh anh ơi, xài nhà mới hái ngang số 4 Nguyễn Đình Chiểu hen. Ủa số 3 rồi mình nhìn số 4 là nó ở đâu hen Lâm?
1: 4 là chắc đối diện tại vì số chẵn nằm bên kia.
0: Nhưng mà thường thường là nó hơi ngược đó.
1: Ừ đúng rồi, nhưng mà sao hôm nay nhiều thính giả có xoài ở nhà mình quá ha, đúng không?
0: Rồi xen kẽ đó thì Bích Trâm thấy là nhiều địa điểm mà quý vị bật mí lắm. Trưa ngày hôm nay câu đố lên rồi, để mình đọc câu đố nha. Đầu xuân trống hội rộn vang, có nơi rộn rã xếp hàng đông vui. Dân lễ cầu lộc cầu người, nửa hư nửa thật bước đi rộn ràng. Nam nữ chen chúc sớm làng, linh vật đặc biệt muôn vàng gửi trao. Tới đây mà ai mà có đáp án là một cái địa điểm nào đó thì Bích Trâm xin được thông báo. Tệ tệ, sai rồi ngang. Mà đây là tên của một hoạt động.
1: Đó, rồi từ khóa là hoạt động nha quý vị. Vậy thì cái địa điểm mình nhỏ nhỏ, nơi đó mình đến nơi đó, mình tham gia vào hoạt động gì rất là đặc trưng luôn. Trời ơi, ta nói câu đố dễ mà khó, khó mà dễ. Dạ. Bắt đầu thính giả cho AI làm việc cực lực này nha.
0: Hên ghê á, mình làm host á, chứ mình làm thính giả chắc mình bí quá là.
1: Ê, sao? Mình hạn chế ăn canh đó rồi.
0: Bí
1: mình
0: hả?
1: Đỡ rồi, có mình đỡ rồi.
0: Mình hôm qua mà chị làm.
1: Ủa sao kỳ vậy?
0: Nói về thông tin giao thông đây thưa quý vị, cụm khu công nghiệp Tam Phước, Đồng Nai, trời nắng, các phương tiện lưu thông ổn. Cảm ơn thính giả Khang Phan đã ghi nhận thông tin. Thính giả Đặng Vân Thịnh thì nói hôm nay có rất nhiều tiểu phẩm, hài quá, hài luôn nghe.
1: Hài dạ. Chứ không phải hề ha.
0: Nếu mà hài thì anh vui lòng thả một nụ cười lên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn ạ. Nếu mà có âm
1: lúc
0: thanh
1: nãy anh nói gì nè, lúc nãy anh sao? Đang thả thương thương mà ngộ lắm là Facebook cho thả lần một mà giờ anh thả thương cái anh hề hề hề hề cái anh cười cái anh thả lần nữa anh cười là anh mất thương đó. Giờ giữa thương và ha Trâm chọn đi.
0: Ha ha thương thương.
1: Được không?
0: Là thả nhiều. Thêm nữa quý vị đi qua khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi, Nguyễn Văn Cừ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Cảnh Chân, hay là ở khu vực tiếp theo là Nguyễn Văn Cừ, An Dương Vương, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Trãi. Ở đây xe lưu thông được nha quý vị. Cảm ơn anh Mạnh rất là nhiều. Còn chia sẻ thêm Trần Phú, vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, và tiếp đến là một khu vực nữa mà chúng tôi tiếp nhận đây là Lý Thái Tổ, xe hơi đông nhưng mà vẫn lưu thông được. Chúng tôi cũng cập nhật ở Trần Phú, An Dương Vương, Lê Hồng Phong cũng tương tự như vậy thưa quý vị. Thính giả Trần Trọng Hiếu, cựu quán quân không chỉ là giành cúp cho mình mà còn tác vô nữa. Anh Trọng Vani ơi, anh Đình Tấn, thính giả hệ thống quà thưởng ơi, có câu đố rồi la la.
1: Nghĩa là chung vui á.
0: Y như là có cái team giải đố vậy đó.
1: Anh không có cố tình quán quân đâu.
0: Yeah.
1: Đó anh cũng hòa vào dòng người. Nhưng mà tự nhiên cái xăng cũng đổ nhiều hơn ta, nhớt cũng bôi trơn hơn ta, đồ thì này kia nọ, máy móc đồ chạy cũng ngon hơn, cái lúc nào cũng quán quân vậy hàng.
0: Thì bởi nên là duyên thôi, nhưng mà Trâm với Lam cũng cố gắng là mình tìm một cái giải nào đó ngẫu nhiên lắm ha. Thường thường thì Trâm sẽ F5 lại và F5 ngẫu nhiên lựa chọn thính giả mà hiển thị sớm nhất ở thời điểm đó.
1: Còn Trâm thì cứ vuốt máy dừng chỗ nào thì trúng người đó. Mà trưa nay anh Nguyễn Trường Bảo tham gia một trò chơi mà anh nghĩ, mình nghĩ rằng anh Bảo nên ra một gốc me nào đó. Rồi anh Bảo rủ mấy đứa con nít trong chỗ chung cư Miếu Nổi ra chơi chung. Bởi vì đang đố một hội, một hoạt động, anh nói rằng chơi banh đũa được không?
0: Chơi banh đũa.
1: Dạ, anh bảo được. Vậy đó.
0: Được chứ, nhưng mà anh qua cái chỗ mà không có cúp á. Anh ngồi một xíu đi, Trâm với Lam qua nghe. Còn ở đây tụi tôi phát cúp.
1: Rồi có anh Trần Tấn luôn. Anh là Bảo sao? Đợi tôi đi với tôi đi Suối Tiên nè. Rồi, mình bỏ banh đũa vô cái bọc luôn. Mình leo lên xe anh Trần Tấn ra ngoài Suối Tiên luôn.
0: Dạ.
1: Chơi chút xíu rồi chiều về nha không?
0: Đừng quên cập nhật giao thông nha.
1: Rồi. Thính
0: giả Trung Trần cho biết là quốc lộ 1A ngã tư Bình Phước về ngã ba cầu vượt Sóng Thần sẽ di chuyển ổn cả hai hướng, trời nắng nóng. Chúng tôi cũng nhận được thêm một lộ trình nữa mà quý vị chia sẻ với chương trình đây. Khu vực Cát Lái ùn xe tứ hướng luôn hai cô ơi. Trời ơi, cảm ơn anh Bảo Minh rất là chia sẻ thông tin này với quý vị thính giả. Đặc biệt là anh Bảo Minh hay là quý vị thính giả nào đang có lộ trình qua đây ạ. Anh Nam Tiến, anh Chúc nè Lam. Chúc cô sống lâu trăm tuổi mà cho con hỏi cô bao nhiêu tuổi ạ?
1: Anh Nam Tiến ạ.
0: Sao mà hỏi vậy ha?
1: Qua bên kia ngồi nha Hồng.
0: Nè nè nè, hồi nãy Lam nói nữa nè, Trâm là coconut rồi. Thì thính giả cũng đặt cho Lam một cái miss gì đó.
1: Lam
0: thấy cái đáp án chưa?
1: Chưa thấy.
0: Đây đang kéo xuống.
1: Có trái không? Có trái không?
0: Trái miss. Rồi trái gì nữa đây?
1: Nãy Thủy Lam có đố anh Nguyễn Duy Liêm đó là trái miss tiếng Anh gọi là gì đó.
0: Dạ, thầy Liêm ơi, thầy Liêm đâu rồi?
1: Thầy Liêm nói thầy Liêm dạy môn khác cơ.
0: Nhưng mà thầy Liêm cũng
1: giỏi tiếng Anh.
0: Dạ, thông thạo nhiều thứ lắm đó.
1: Với lại cái tên của ảnh là vừa Việt vừa Anh đó, Nguyễn Duy Liêm Intergis đó.
0: Bởi vậy thấy vậy mới đố đúng không? Thế nhà Trung Thông Nguyễn thì cho biết là đường trong khu công nghiệp Dầu Dây, thành phố Đồng Nai sẽ lưu thông ổn định, thông thoáng, thời tiết nắng nóng. Quốc lộ 1K hướng về ngã ba Nguyễn Hữu Cảnh theo cập nhật đến từ thính giả Nguyễn Linh, trời nắng nóng thưa quý vị. Khu công nghiệp Long Khánh, ở đây đường Lê A, rồi quốc lộ 1A cầu vượt Dầu Dây, khu công nghiệp Dầu Dây thành phố Đồng Nai sẽ lưu thông ổn định, nắng chói chang. Trưa ngày hôm nay thì còn có thêm cập nhật nữa đây, anh Thanh Trần, ảnh chia sẻ cảm xúc của mình. Dẫn chương trình bật nghe như là đang vào tiểu phẩm vậy hà. Mình làm gì có tiểu phẩm lắm.
1: Đúng rồi.
0: Mình sống thật lắm.
1: Tiểu phẩm tự đến với mình thôi. Ngồi yên chỗ tiểu phẩm tự rơi.
0: Dạ, thất ẩn thất hiện vậy đó. Giờ hiện lại thông tin giao thông nữa nè. Thính giả Huỳnh Quang cho biết là quốc lộ 22 từ ngã ba Lam Sơn hướng về ngã tư Hồng Châu có xe container gặp sự cố ở làn bên phải thưa quý vị. Cho nên là quý vị lưu ý khi đi qua đây. Chúng tôi cũng nhận thêm một thông tin nữa, đó chính là lộ trình mà thính giả Văn Thanh đi qua Lý Chính Thắng từ Bà Huyện Thanh Quang cho đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Ở đây thì quý vị an tâm là lượng xe có đông ở các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển rất là ổn. Cảm ơn thính giả Văn Thanh đã cập nhật với chương trình. Hơn 340 bình luận đến từ quý vị thính giả và gần đây nhất thì chúng tôi cũng nhận thêm một thông tin nữa. Ở ngã tư đường Mồi, Dĩ An thông thoáng và thời tiết nắng nóng. Cảm ơn thính giả Trung Trần. Anh cũng cho biết Nguyễn Trãi, phường Dĩ An cũng thông thoáng. Lễ hội nè, rồi những hoạt động nè, quý vị thính giả đoán rất là nhiều luôn ạ. Lát nữa thì Trâm với Lam sẽ giải đố từ từ.
1: Mà có nhiều tên lạ đặc biệt quá ha Trâm ha. Trời ơi hay quá. Mong rằng ban biên tập ngoài trừ điểm đến á, thì mình còn kể những lễ hội lớn ở tại đất nước mình đi, để giới thiệu thêm cho quý vị thính giả biết ha.
0: Dạ chính xác luôn. Và thêm một cập nhật giao thông nữa. Ở quốc lộ 22 từ cổng chào Tây Ninh cho đến ngã ba khu công nghiệp Thành Công thì xe đông và lưu thông ổn thưa quý vị. Còn thông tin giao thông nào đấy hay không, quý vị đừng quên tương tác với chương trình nha, thông qua số hotline cũng như là trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Nãy giờ thiếu gì làm rồi?
1: Một ca khúc ca sĩ hát.
0: Bây giờ uống nước dừa thấm giọng rồi mà hát mình kiểu như hát tình ca, bolero hay là ballad.
1: Ê,
0: không có đã
1: nhắc. Ủa là nhạc sôi nổi đúng không? Nhạc remix đúng không?
0: Đúng.
1: Tại vì biết sao không? Qua số online Thủy Lâm thấy tự nhiên dừa cái có thính giả nhớ cây dừa luôn.
0: Dạ hả?
1: Tân tân tân tân tân tân tân tân tân tân. Đố Trâm vô.
0: Thì bài cây cầu dừa
1: đúng
0: đó.
1: Đúng rồi. Rồi nhưng mà mình vô remix đi cho có không khí.
0: Vô remix
1: không
0: à.
1: Khí một cái rồi. Rồi bắt đầu mình đi cầu dừa cho nó vui. Này, vui vui vui đồ.
0: Hôm qua mới sắm cây guitar điện.
1: Ừ.
0: Nè Lâm cầm đi.
1: Tin tưởng chưa? Tin tưởng Lam chưa?
0: Rồi,
1: chứ Lam hát với đàn là nghề đó.
0: 2, 3, vô. Mời Lam và quý vị thính giả sẽ cùng đến với Rock Hạt Gạo.

0: Anh em ơi, có vui không nào? Vui không Lam?
1: Vui quá vui, là vui quá vui.
0: Trời ơi, công nhận ngày hôm nay nghe Lam đệm đờn nghe hay dữ. Mà sao không
1: dữ
0: cắm điện?
1: À, vậy hả? À, tại vì nãy Lâm bấm trên máy tính đó. Cái tưởng đâu mình đợt này hay dữ, ai dè đâu máy tính nó phát chứ không phải mình đánh
0: mà
1: hả?
0: Mà đường cái nghe diễn mà diễn rất sâu. Tưởng đâu là Lam đánh đàn cho Vương Mỹ Kiên.
1: Trời ơi, mình tính hỉnh mũi mình lên rồi mà tự nhiên cô này lật bài cái hạt. Thôi buông cái đờn xuống nha.
0: Kệ, dạo này tiền điện tăng dữ lắm. Lâm ơi, cái gì hạn chế được thì hạn chế.
1: Đúng rồi, mình tiết kiệm đồ chứ.
0: Ừ. Bây giờ thông tin giao thông sao ta? Chứ bữa Trâm thấy là trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn nha, nhiều bình luận mới lắm.
1: Đâu nói con số đi nè.
0: Thời điểm này con số cập nhật đến từ cái máy bên đây là 368.
1: Y chang luôn.
0: Dạ.
1: Trời ơi,
0: vậy là
1: hai đứa mình
0: đóng
1: tiền
0: mạng cùng ngày.
1: Tiền mạng. Đóng tiền mạng rất là đều nhau luôn quý vị. À, rất là nhiều lễ hội, rất là nhiều hoạt động với tên cũng khá là đặc biệt đây mà quý vị gửi về, chút xíu nữa thì chúng tôi sẽ công bố nha. Còn thông tin giao thông thì tính giả 5 tiếng cập nhật lũy băng bích, xe vẫn di chuyển được ổn định mà khá là nắng nữa nha. Rồi khá là nắng thì mình nhớ uống nước đồ nhiều vô. À, rồi chúng tôi cũng thấy được thông tin giao thông đến từ thính giả Trần Nhớ, anh có di chuyển ở Võ Nguyên Giáp từ ngã tư Thủ Đức hướng về cầu Sài Gòn, vẫn di chuyển được ổn định. À, trước đó thì anh Trung Trần có ghi nhận là ngã tư đường Mồi, phường Dĩ An vẫn thông thoáng ổn định. Từ Xô Viết Nghị Tỉnh, cầu Thị Nghè hướng về vòng xoay Hàng Xanh, lúc này cũng chung tình trạng ổn định. Cầu Nguyễn Văn Cừ, hai hướng lưu thông cũng ổn, cập nhật đến từ anh Mạnh Trần. Rồi, đó là những thông tin giao thông mới, còn nhiều là đáp án, quá chừng đáp án luôn rồi Trâm ơi.
0: Trước khi đến với điểm đến trưa ngày hôm nay, mình xem hoạt động là gì. Trên chuyến xe nó dài đúng không Lam? Phải tặng bài hát thôi. Bây giờ mình áp dụng liền cái mini game mà Lam nói đi. Bây giờ nha, Trâm sẽ làm mới lại fanpage Nhịp Sống Sài Gòn.
1: Kéo một cái.
0: Trâm kéo một cái. Từ máy số đứng 1 tới số 5. Lam chọn
1: cái
0: số
1: máy
0: nào?
1: Cứng ngắt hen.
0: Ok không?
1: 1 đến 5 đúng không?
0: Ừ, khoan thì... từ để Trâm kéo cái đã.
1: Ừ.
0: Để Trâm kéo cái nha. Mở cái fanpage ra.
1: Ai kẹo kéo không? Cô Trâm bán kẹo kéo
0: dạ,
1: đi.
0: Cho em cây kẹo kéo mà nó nhiều đậu phộng nha.
1: Tôi kéo ra dính gì lấy đó hà, không
0: rồi.
1: Có lựa nha không?
0: Làm, quay qua làm chứng. Trâm không có nhìn màn hình điện thoại nha.
1: Ok.
0: Bây giờ lướt. Dừng.
1: Stop.
0: Rồi, từ số 1 tới số 5 Lam chọn ai?
1: À, từ số 1 đến số 5 7 cộng 5 12, 2 với 1 là 3, chọn số 3.
0: Trời ơi, cô cũng tính phép tính nữa sao mà dạy tiếng Anh mà hay làm toán quá.
1: Tôi

0: rồi sao?
1: Rồi, để mình công bố nha.
0: Rồi.
1: À, xin được chúc mừng những thính giả. Tôi xin đọc tên ngẫu nhiên những thính giả hiển thị trên màn hình. Sau đó công bố cái thứ tự sau nha. Cái này đọc ngẫu nhiên, không có theo một cái thứ tự nào nha. Thính giả Thanh Trần, thính giả Du Nguyễn, thính giả Dung Trương, thính giả Trọng Vani. Vậy thì người ấy là ai?
0: Tần tần tần tần
1: tần tần tần tần
0: số ba.
1: Và xin được chúc mừng thính giả Du Nguyễn.
0: Du Nguyễn là ghi lâu lắm rồi đó anh. Du Nguyễn là ghi mới được quà đó. Rồi trưa nay anh yêu cầu quà gì Trâm?
1: Dạ đâu biết đâu.
0: Ủa không biết hả?
1: Thì bây giờ chọn ảnh rồi hú ảnh yêu cầu bài hát nè.
0: Anh Du Nguyễn ơi, còn nghe không anh ơi? Quay trở lại với Trang nha, nhận món quà âm nhạc rồi đó.
1: Anh
0: để lại ca khúc hen.
1: Và thưa quý vị, đó chính là những thông tin mới và chúng ta cũng tìm ra được một thính giả để phát tặng quà âm nhạc ngẫu nhiên rồi. Bây giờ thì trước khi chuyển sang những nội dung tiếp theo, Trâm và Lam cũng thấy là ban biên tập vừa cập nhật thêm những thông tin rất là mới nóng trong buổi trưa ngày hôm nay. Và giờ đây, mời quý vị cùng theo dõi. Quý vị đang đến với nội dung của điểm tin trưa nay, ngày 7 tháng 5 năm 2026. Mở đầu sẽ là thông tin được ghi nhận trong nước về giá vàng trong nước như thế nào. Thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày 7 tháng 5, giá vàng tiếp tục biến động mạnh. Tại Bảo Tín Minh Hải, vàng SJC được niêm yết phổ biến ở mức 163 đến 166 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Phân khúc vàng nhẫn và trang sức 24K tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động khoảng 16 triệu mốt cho đến 16 triệu rưỡi một chỉ. Một số sản phẩm như tiểu kim cát 24K được giao dịch trong khoảng 16 triệu 3 đến 16 triệu rưỡi một chỉ. Tại Doji và SJC, giá vàng miếng được niêm yết ở mức 163 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra 166 triệu đồng, tăng khoảng 1 triệu đồng so với phiên trước. Giá vàng nhẫn tại Doji cũng đang tăng tương tự thưa quý vị và lên mức 163-166 triệu đồng một lượng.
0: Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoang và 27 bị can khác trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án. Nhưng sau đó, vào tháng 1/2026, Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án tối cao cũng đã ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Trên cơ sở kết luận điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can.
1: Thưa quý vị, thêm một cập nhật nữa liên quan đến việc Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy tiến độ metro hạ tầng kết nối vùng. Cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 4 tháng đầu năm nay, đồng thời triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn mới. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở ngành và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án trọng điểm như metro số 2, dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2, hạ tầng tại Hóc Môn và tuyến kết nối cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đồng thời, kết quả giải ngân sẽ được sử dụng làm tiêu chí đánh giá cán bộ, gắn với thi đua, khen thưởng, phân bổ ngân sách.
0: Nhắc lại thông tin chia sẻ trước đó, thưa quý vị, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Phấn đấu đến hết năm nay, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Đáng chú ý, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026-2027.
1: Còn trong lĩnh vực y tế, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát hiện một trường hợp đặc biệt. Bé trai sơ sinh ở Hà Tĩnh mang nhóm máu cực hiếm, được gọi là nhóm máu kim cương, lại bị thiếu máu nặng thưa quý vị. Đây là ca bệnh lần đầu tiên ghi nhận tại bệnh viện. Bé trai sau đó được truyền máu và thay máu từ chính mẹ của mình. Việc phát hiện và xử trí thành công ca bệnh không chỉ là dấu mốc chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên viện trong các tình huống hiếm gặp và khẩn cấp. Từ một ca bệnh chưa từng có tiền lệ, các bác sĩ đã linh hoạt tìm ra giải pháp phù hợp đảm bảo an toàn cho người bệnh.
0: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm, nhãn hiệu nổi tiếng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Thị Yến Oanh, tên thường gọi Út Hương, 47 tuổi, Hồ Tú Phụng, 45 tuổi, cùng ngụ phường Bình Hưng Hòa, thành phố Hồ Chí Minh và Dương Hoàng Hiếu, 57 tuổi, ngụ xã Trạch Kiến, Tây Ninh để điều tra về tội sản xuất buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện những người này tổ chức san chiết, đóng gói bột ngọt và hạt nêm giả mang nhãn hiệu nổi tiếng. Tang vật thu giữ gồm có hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả các nhãn hiệu Ajinomoto, Knorr, hơn 5.000 bao bì in sẵn nhãn hiệu Ajinomoto và Knorr chưa qua sử dụng, cùng một máy ép nhiệt và nhiều phương tiện công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là những cập nhật ghi nhận trên thế giới. Giá dầu lao dốc, giá vàng Mỹ lại tăng vọt. Trong sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, hợp đồng dầu Brent tương lai giảm 7,2% xuống 101,96 USD một thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ mất 4% còn 96 USD mỗi thùng. Giá dầu hạ nhiệt trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiến gần đến một bản ghi nhớ gồm 14 điểm dài một trang nhằm chấm dứt chiến tranh và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn. Trong khi đó, giá vàng lại tăng không ngừng khi Mỹ, Iran sắp đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tại thời điểm hơn 7 giờ sáng ngày hôm nay, giá vàng sát mốc 4.700 USD một ounce, tăng hơn 100 USD so với cùng thời điểm sáng hôm qua.
0: Cảnh báo virus Hanta từ thực phẩm bị chuột xâm nhập. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, virus Hanta không tự sinh ra trong thực phẩm mà lây nhiễm thông qua chất thải của các loài gặm nhấm, đặc biệt là chuột. Có thể lây nhiễm bệnh nếu như ăn uống thực phẩm bị ô nhiễm. Thực phẩm đã bị chuột cắn dở hoặc bị dính nước tiểu, phân, nước bọt của chuột chứa virus, tiếp xúc gián tiếp như là tay chạm vào các bề mặt hoặc thực phẩm có virus, sau đó đưa tay lên miệng hoặc mũi. Nhiễm virus ở người có thể dẫn đến bệnh nặng và thường gây tử vong, mặc dù mức độ bệnh khác nhau tùy thuộc vào loại virus và vị trí địa lý.
1: Khép lại thông tin cập nhật liên quan đến bóng ma gây sốc xuất hiện từ vũ trụ 12 tỷ năm trước. Thưa quý vị, kính viễn vọng không gian trên web của NASA, ESA và CSA, các cơ quan vũ trụ của Mỹ, châu Âu và Canada, vừa chụp được một hình ảnh ngoạn mục về một loại thiên hà tưởng chừng không thể xuất hiện trong vũ trụ buổi bình minh. Theo những chia sẻ, hầu hết các thiên hà ngày nay đều được tạo nên bằng những dòng sao chuyển động có trật tự. Tuy nhiên, một số thiên hà hình elip khổng lồ đã chết, tức là không còn hình sao nữa, loại sở hữu các ngôi sao chuyển động hỗn loạn. Chúng được gọi là các thiên hà quay chậm. Chúng là kết quả của vô số vụ va chạm và sáp nhập thiên hà trong hàng tỷ năm. Những sự kiện liên tục làm xáo trộn quỹ đạo của các ngôi sao khiến cho chúng không giữ được trật tự. Thưa quý vị, và vừa rồi là những thông tin cập nhật mới trong điểm tin trưa nay, ngày 7 tháng 5 năm 2026.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
2: ừ,
3: cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Quý vị thính giả vẫn đang đồng hành cùng với Nhịp sống Sài Gòn trưa trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Trưa nay là sự đồng hành của Bích Trâm và Thủy Lam cùng với cô nàng thư ký qua số online của chương trình 028 3822 1188. Ngoài ra còn những tương tác đến từ quý vị thông qua trang fanpage của chúng tôi Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Thông tin giao thông trở lại đây thì chúng tôi vừa ghi nhận xong tức thì thông tin đến chị chú Thanh ở quốc lộ 1K từ chợ Linh Xuân về đến ngã ba Chùa Cao Đài hướng về về Go Dĩ An, xe đông xếp hàng nối dài, chiều ngược lại thì vẫn thông thoáng ổn định. Cập nhật đến từ thư ký Thiên Ân tổng hợp những cuộc gọi đến từ quý vị. Trở lại với trang fanpage của chương trình là 417 bình luận đến từ quý vị rồi. Thính giả Phan Tùng thì anh cập nhật là cầu vượt Thủ Đức đi về cầu Sài Gòn đang đông và lưu thông chậm nha. Anh Trung Hiếu nay vô trễ cái nói rằng ôi hên quá, vẫn còn kịp chuyến xe trưa nay phải không? Còn cái ghế nào trống không trời?

0: cho anh bé anh lên ngồi
1: không,
0: coi nè.
1: Không, phía xa xa là nguyên một đoàn luôn. Ôi, khán giả cứ lên ngang.
0: Vậy kéo cái vali lên liền nhanh Trung Hiếu ơi. Rồi tiếp tục tiếp tục. Phải vượt qua được cái gọi là cái đại lý hoa, chữ hoa thủ kỹ của thính giả đầu tài đó. Lúc nào anh cũng mua cái thẻ premium, mua mấy

0: phải một ha. Là ba bông, bó là ba bông vậy ha. Rồi vượt qua 30 đóa hoa của thính giả Đào Tài thì chúng tôi thấy rằng nỗi vui mừng của thính giả Dương Nguyễn. Em nghe. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được yêu cầu đó nha. Vậy cho em xin một ca khúc mà anh yêu cầu cũng dữ dằn luôn. Lâu quá cái xuất hiện lại cái yêu cầu bài nhạc Hàn. Đó, rồi nếu không có bài đó trong list nhạc thì yêu cầu một ca khúc mà nhạc Việt. Nói chung là hai ca khúc này thì admin cũng có thấy rồi, đang tìm trong kho đó nha anh Du Nguyễn ơi. Mình lên nhạc, mình lên tiệc ăn mừng luôn đi. Lâu lâu mới được quà hen. Thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là khu vực Hoàng Diệu, Đoàn Văn Bơ, Cầu Ca Mét, Hoàng Diệu, Vĩnh Khánh, xe hơi đông lưu thông vẫn ổn. Anh Nguyễn Hùng Cường giống như là tham gia sợ để giấy trắng á, cái bị không điểm. Mạnh dạn đoán cái lễ hội này ai ai cũng biết. Mà tháng 8 mới có nha.
1: Thiệt sự hả?
0: Ra ngoài gốc cây me, hòa cùng dòng người với thính giả Nguyễn Trường Bảo, thính giả Trần Tấn.
1: Rồi chơi banh đũa ngoài đó.
0: Rõ, chơi banh đũa luôn.
1: Ban ngày chơi banh đũa, ban đêm rước đèn.
0: Thiệt sự luôn ha. Rồi thính giả Mạnh Trần anh ghi nhận thêm khu vực bến Vân Đồn Vĩnh Khánh, bến Vân Đồn Cầu Ca Mét, bến Vân Đồn Lê Quốc Hưng lưu thông cũng ổn. Rồi quốc lộ 22 từ ngã ba Thành Công về đến Bùng Binh Gò Dầu vẫn thông thoáng. Đó là thông tin đến từ thính giả Thái Cắt Lực. Trần Hưng Đạo Dĩ An hướng về ngã tư Hai Bà Trưng cũng thoáng luôn. Bến Vân Đồn Nguyễn Hữu Hào, bến Vân Đồn Cổng Lãnh xe hơi đông lưu thông cũng được. Nguyễn Hữu Cảnh Di An hướng ra đường Hai Bà Trưng cũng thông thoáng. Hay là an tâm ở chỗ quốc lộ 1K hướng về chợ Đông Hòa. Đó là những lộ trình chia sẻ đến từ Nguyễn Linh và Mạnh Trần. Chúng tôi cũng thấy thông tin khác đến từ anh Mạnh. Đó là khu vực bến Vân Đồn Nguyễn Khoái, Tôn Thất Thuyết, bến Vân Đồn Khánh Hội xe hơi đông lưu thông cũng ổn. Rồi cầu Nguyễn Văn Cừ hai hướng cũng ổn luôn. Rồi hết thông tin giao thông rồi đó. À, nốt tin nữa của anh Năm Tiếng nha. Lũy Băng Bích trưa nay thì vẫn di chuyển được ổn. Ổn hết trơn rồi, giờ mình kéo vali mình lên xe thôi. Mà không biết điểm đến đúng chưa Trâm ha.
1: Đó, cái trên xe cái mình gặp thêm thính giả Ngọc Hậu Nguyễn. Hồi nãy bình luận bị ẩn đang lôi từ kho ra nè. Cầu vượt hướng lộ 2 về khu vực An Sương xe đông và di chuyển chậm nha quý vị. Đường Huỳnh Văn Cù Bình Dương thì đang ùn xe cứng ngắc luôn rồi. Thông tin này thính giả Nguyễn Tâm hay là Nguyễn Tam gì đó, thính giả gửi về cho chương trình.
0: Chắc Nguyễn Tâm á.
1: Dạ, tên không có dấu mà anh Tâm ơi, lỡ như mà Trâm đọc sai thì anh sửa lại mình làm quen, mình nhớ luôn
0: phạt
1: nha.
0: Phạt ly nước dừa thôi chứ đâu nói gì.
1: Gì chứ, dừa nhà tôi bao,
0: bao la.
1: Rồi.
0: Nốt tin nữa đi Trâm của Sunny Nguyễn nè, tỉnh lộ 8 tại ngã ba Bình Mỹ bây giờ đang kẹt xe kéo dài chỗ ngã ba hướng Củ Chi qua cầu Phú Cường, rồi kéo dài tới ngã ba Bến Thang hướng Bình Dương qua Củ Chi, kẹt xe kéo dài từ Bến Thang tới chỗ cầu Phú Cường luôn. Nghĩa là đi tới đâu là kéo dài, kẹt kéo dài tới đó luôn rồi đó. Cái hướng Củ Chi rồi trưa nay khó quá nè quý vị.
1: Nội thành
0: củ mì cũng không phải dễ nữa Trâm ha.
1: Nội thành cũng đông lắm nha. Anh Quang Thái Trần chia sẻ là ở khu vực 3 tháng 2 đi ra ngã 6 công trường dân chủ xe đông di chuyển chậm. Thính giả Duy Bình cho biết là ở cao tốc Trung Lương từ Bến Lức Tây Ninh hướng trạm dừng chân Châu Thành xe lưu thông ổn định và thời tiết mát mẻ thôi quý vị. Thôi bây giờ những tuyến đường đông và di chuyển chậm nhiều quá, rất là mong là sẽ nhận thêm những chia sẻ tiếp theo đến từ quý vị. Bây giờ thì chúng ta nghe I'm a Loner đến từ thính giả Du Nguyễn quý vị ha.
0: Rồi mời anh Nhã lên xe luôn đi, anh mắc cười quá. Chờ anh, chờ với, chờ với.
1: Lên xe liền.

0: nhịp sống Sài Gòn VOH 95.6 MHz kênh giao thông và tin tức thành phố trực tiếp liên tục và hấp dẫn.
1: Thưa quý vị, vẫn là nội dung của chương trình Nhịp sống Sài Gòn trên tần số VOH FM 95.6 MHz, đài phát thanh truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và đang đồng hành với quý vị đó chính là Bích Trâm và Thủy Lam. Giờ đây chúng tôi mời quý vị cùng điểm qua những thông tin nổi bật trong lĩnh vực văn hóa giải trí. Thưa quý vị, mở đầu sẽ là cập nhật liên quan đến U17 Việt Nam thắng trận ra quân giải châu Á sau 10 năm. Dù gặp nhiều khó khăn trong trận ra quân trước U17 Yemen tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 vào rạng sáng ngày hôm nay ngày 7 tháng 5, nhưng U17 Việt Nam vẫn giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Quang Hưng. Trận thắng này U17 Việt Nam tạm thời xếp nhất ở bảng C. Ở cặp đấu còn lại, U17 Hàn Quốc và U17 UAE hòa nhau 1-1. Không chỉ có sự khởi đầu thuận lợi, đoàn quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cũng đã khá dớp không thắng ở giải U17 châu Á trong suốt 10 năm qua, thưa quý vị. Cụ thể là lần gần nhất U17 Việt Nam được hưởng niềm vui chiến thắng là tại vòng chung kết U17 châu Á là năm 2016 khi đánh bại U17 Kyrgyzstan với tỷ số 3-1 ở vòng bảng.
2: Thưa quý vị, trong tháng 5, Trung tâm Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam sẽ cho ra mắt bộ phim mới Dưới Ô Cửa Sáng Đèn, khai thác đời sống của thế hệ trung niên trong xã hội hiện đại. Giữa phong xoáy của tiền bạc, danh dự và tình cảm, các nhân vật buộc phải đối diện với giới hạn của bản thân để trưởng thành. Những cú vấp ngã, phản bội và cả mất mát không làm họ gục ngã mà trở thành chất xúc tác để mỗi người tìm lại giá trị sống, tình thân và niềm tin. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của bộ phim chính là sự góp mặt của dàn nghệ sĩ gạo cội như nghệ sĩ nhân dân Bùi Bài Bình, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung, nghệ sĩ nhân dân Quốc Trọng, nghệ sĩ Tú Oanh, góp phần tăng chiều sâu cho câu chuyện. Nghệ sĩ ưu tú Chí Trung cho rằng bộ phim lên sóng ở thời điểm này là rất đúng và trúng. Nam nghệ sĩ bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với thông điệp bộ phim khi tái hiện dấu mốc quan trọng trước thời điểm nhiều khu tập thể cũ được cải tạo, di dời. Với ông, đây giống như một trang cuối đầy cảm xúc của một phần lịch sử Hà Nội trước khi mở ra chương mới.
1: Thưa quý vị, nhiều điểm mới tại lễ hội Mục Đồng Làng Phong Lệ. Cụ thể, vào ngày 16-17 tháng 5 sắp tới đây, tại Đình Làng Phong Lệ, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra lễ hội Mục Đồng Làng Phong Lệ năm 2026 với nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo. Ngoài các nghi thức quan trọng của phần lễ như là rước thần nông từ cồn thần về đình thần nông, lễ an vị thần và lễ rước thần nông dạo đồng phong lệ, ở phần hội cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo như là chấm cờ mục đồng, hát mục đồng, tái diễn các trò chơi của trẻ mục đồng như ngày xưa như là lò cò, kéo co hay là ống thụt, nhảy dây, rồng rắn lên mây, ô ăn quan. Cùng với đó là chương trình hô hát bài chòi, giới thiệu các sản phẩm nông sản, làng nghề, văn hóa đặc trưng của làng Phong Lệ tại các gian hàng trong khuôn viên của đình thần nông.
2: Tiếp nối là một lễ hội khác, thưa quý vị, đó là lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026, cơ hội quảng bá du lịch thành phố cảng. Ngày 8 tháng 5, lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2026 với chủ đề Hải Phòng Hội Tụ Tỏa Sáng sẽ chính thức khai mạc tại quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính, khu đô thị Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên. Thông qua một đại tiệc nghệ thuật quy mô lớn, ứng dụng công nghệ trình diễn hiện đại và quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, sự kiện cũng sẽ là cơ hội để quảng bá du lịch thành phố cảng. Với chủ đề Hải Phòng Hội Tụ Tỏa Sáng, chương trình năm nay được xây dựng theo một thông điệp xuyên suốt về hành trình phát triển của thành phố. Sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh của một Hải Phòng năng động, sáng tạo, hiện đại và hội nhập, đồng thời thúc đẩy quảng bá du

0: du lịch, thu hút đầu tư, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân và củng cố niềm tự hào về một thành phố anh hùng, giàu truyền thống văn hiến, trung dũng, quyết thắng.
1: Khép lại những thông tin cập nhật vừa rồi, giờ đây Bích Trâm và Thủy Lam cũng sẽ quay trở lại với thông tin giao thông quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình. Thưa quý vị, với các bình luận quý vị gửi về trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, gần đây nhất chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ anh Trung Hiếu cho biết đường Tây Hòa xe vẫn thông thoáng. Trưa ngày hôm nay, thính giả Tiến Tiến cho biết Hà Duy Phiên tỉnh lộ 8 ùn xe khoảng 1 cây rưỡi, nắng thì chang chang. Thính giả Bản Phan cập nhật ở đường Lê Văn Khương hướng về cầu Dừa có xe ba gác tự chế va chạm với xe con, xe đông di chuyển chậm cả hai hướng, trời nắng nóng thưa quý vị. Admin cũng vội lắm rồi, bíp bíp bíp, tranh thủ lên xe nha thính giả ơi, đoàn mình đông đủ hết chưa, ít phút nữa là mình lên xe đúng không Lam?
0: Giờ anh Đặng Văn Thịnh mới chạy vô kìa, rồi Trung Hiếu rồi anh Nguyễn Nhã rồi mới xách cái vali chạy tới kìa,
1: đồ ảnh quá trời, đỡ đỡ Lam ơi.
0: Tưởng đâu chị em phụ nữ mới xách nhiều đồ chứ ai dè mấy thính giả nam cũng soạn vali đồ dữ dằn người 2-3 cái không nè.
1: Chắc sách giùm mấy chị quá.
0: Vậy hen. Ga lăng dữ dằn. Ê, coi chừng một thùng là quần áo không phải, một vali là quần áo, vali còn lại là đồ ăn á.
1: Nhiều
0: để
1: khi
0: tối mình picnic mình ra ngoại này kìa. Kìa đó.
1: Thính giả Trọng Vani có thêm cái ba vali rỗng nữa kìa, đặng đi du lịch sách đồ về.
0: Ôi chị luôn, là mua quà về cho gia đình vợ con.
1: Đúng rồi.
0: Ôi người cha mẫu mực tuyệt vời quá đi.
1: Thì đó, thính giả Luân Nguyễn cho biết đường Láng Le Bầu Cò, Thế Lữ đi đường dẫn cao tốc vắng lắm mà nghe. Nghe vắng đỡ.
0: Ủa, đường dẫn cao tốc hôm nay vắng ha, gì ổn quá ha.
1: Vậy thôi mình,
0: rồi
1: mình đi đường đó đi Lam.
0: Đi đường đó hả? Ừ,
1: mình đi đường đó đi.
0: Quan trọng,
1: quan
0: bác
1: trọng
0: Tài
1: sao?
0: Trưa nay là ai?
1: Dạ,
0: cho bác Tài đó làm chủ sĩ,
1: cho quán quân lái xe luôn.
0: Quán quân lái xe.
1: Ừ,
0: cuối cùng quán luân làm hành chánh văn phòng là mắc cười luôn đó.
1: Để coi quán quân là ai. Thính giả Tấn Huỳnh thì cho biết quốc lộ 1A từ trạm thu phí An Sương An Lạc về ngã tư An Sương xe đông di chuyển chậm. Kha Vạn Cân giao với đường số 2 hướng về chợ Thủ Đức. Thính giả Trọng Vani cho biết xe đông di chuyển chậm hai hướng. Từ lúc mà Lâm lỡ lời thì
0: ủa?
1: Bây giờ Trâm không
0: Lâm
1: thể đọc tên của thính giả Trọng Vani một cách bình thường được nữa. Bây giờ sao?
0: Trọng Lani.
1: Không,
0: Trọng Vali.
1: Trọng Vali.
0: Cái tối nay là Trọng Vani hờn mát, là suốt xuyên suốt nay là hờn giận là làm 300 tấm hình tặng mình luôn đó.
1: Mẹn ơi, bình thường hả, nghe cái tên tôi Vani thơm phức. Tự nhiên cái này
0: nó chè đồ đổ rau câu rồi là đâu có thiếu tôi được.
1: Tự nhiên nay Thủy Lam đọc tên tôi nghe cực hẳn luôn, đi đâu cũng có cái vali hết á.
0: Không, nghĩa là muốn đi du lịch, muốn đến được điểm đến đời người là phải cần thính giả Trọng Vani.
1: À,
0: VIP vậy đó.
1: Hay sao?
0: Không. Bán gì vali ai cũng có.
1: À,
0: đó, dữ dằn không? Anh Bùi Dấn tội nghiệp lắm.
1: Anh nói là sao?
0: Hời, hên quá. Mình được ghế 50 của chuyến xe này luôn rồi nè. Ở kịp luôn á.
1: Rồi dán liền cho ảnh con số 50 làm dấu.
0: Ngồi
1: đi.
0: Ghế 50 là biết là tinh thần thép, biết sao không? Ghế này không có dành cho người say xe.
1: À,
0: ai say xe là lên đoàn trên ngồi hết rồi. 10 ghế đầu là ưu tiên rồi.
1: Chà,
0: Lam ngồi kế Bác Tài luôn.
1: Đúng là
0: Lam ngồi phải dãy đó đó mới chịu nổi.
1: Đúng là Bác Tài có kinh nghiệm gần chục năm có khác ha.
0: Ừ.
1: Thính giả Trung Hiếu để cái sticker chú Quýnh chạy bộ.
0: Chạy chấn kịp ha.
1: Mình chưa lên xe Bác Tài ơi.
0: Anh là ghế 49 đó. Lên còn kịp nha không?
1: Dạ quý vị ơi, lên xe nha. DT743 đi ngã 6 An Phú. Thính giả Xuân Ninh cho biết xe đông di chuyển chậm hai hướng. Có một bình luận như thế này rất là ấm lòng có thể làm. Thính giả Nhã Vi nói vậy nè. Xin chào hai host, chào đại gia đình Nhịp Sống Sài Gòn nha. Mình là một giáo viên và mình rất thích nghe VOH FM 95.6 MHz, nghe các bạn dẫn dắt nhiều câu chuyện có thể xua tan được nhiều khoảng trống vô hình trong một ngày. Yêu chương trình, yêu VOH FM 95.6 vô cùng.
0: Cô này dạy văn.
1: Dạ. Yeah.
0: Phải chị dạy văn không chị?
1: Trời ơi, cô Nhã Vi ơi.
0: Ôi, cái tên cũng rất là nhã nhặn đúng không? Và lời nói ra cũng rất là nhẹ nhàng nữa.
1: Phải nói trưa nay chưa tới tháng 11.
0: Cô Vi dạy văn.
1: Chưa tới 20 tháng 11. Mà Nhịp Sống Sài Gòn mình quy tụ nhiều thầy cô quá.
0: Nhưng mà tháng 5 cũng là tháng mà mình nhắc về trường, về lớp, về thầy cô nhiều nè. Coi chừng là trưa nay là chỉ quán quân đó.
1: Wow.
0: Dữ dằn không?
1: Ý, mùa hè tới là rảnh rỗi hơn chút xíu nữa. Vậy là chị Nhã Vi đồng hành nhiều với VOH FM 95.6. Nghe.
0: Dạ, ưu tiên luôn. Hôm nay nếu mà chị Nhã Vi là quán quân thì chị không có lái, cử một bác tài khác lái. Đúng không?
1: Đó.
0: Chị sẽ ngồi kế bên chỗ Lam chỗ Trâm nè.
1: Đây. Hai ly nước dừa cho chị, mỗi tay một ly luôn.
0: Ê, mình đổi qua dừa nước đi Trâm.
1: Dừa nước hả?
0: Ăn dầm đường cho nó mát, nhai nhai nhai nhai đồ cho ngon nữa.
1: Sao cô biết mình có dừa nước mà cô đòi vậy ta?
0: Tại vì Thủy Lam xuống dưới xuống dưới bến tre cũ là được và ba của bạn là chặt dừa nước ăn mà cái độ mà cơm dừa dẻo tới đó ngon
1: mà
0: lắm.
1: Mà vậy nè Lam,
0: sao
1: ai mà lựa được dừa nước á, là phải có kinh nghiệm lắm nha.
2: Chăm chỉ
1: ví dụ như
2: đi.
1: Dừa bình thường á, thì mình còn biết, còn dừa nước Trâm thấy rõ ràng cái buồng đó nó to

0: nó bự
1: ai
0: vậy?
1: Ai có ngờ đâu.
0: Chẻ ra không có cái.
1: Ừ, chặt ra non xèo.
0: Hỏi thính giả đi. Ừ. Chứ Trâm cũng không biết.
1: Vậy là mình phải
0: tôi ở trên cạn mà bạn. Vừa đó dưới nước. Quê tôi là cái khúc này tôi ở trên cạn.
1: Trời đất ơi, nghĩa là quê ở Bến Tre nhưng mà trên cạn nên cái cây trái gì ở dưới nước là tôi không biết nha, cây bần đồ này kia bình bát đồ là không biết rồi đó.
0: Ai mà ở cái miệt sông nước gần mé sông mà nhà có nhiều dừa nước đó, chỉ cho Trâm chỉ làm cách lựa dừa nước
1: mà
0: đó.
1: Trâm chặt dừa nước á 30 phút chứ ăn là 5 phút.
0: Đúng rồi.
1: Thiệt tình luôn đó. Cực là cực cái bước đó. Hỏi sao ly dừa nước là Thủy Lâm đi Cần Giờ là ăn dừa nước. Tại vì trên đường về có bán dừa nước nhiều. Đúng, ở giữa cái trái dừa nước mà chặt ra mà dẻo dẻo đó. Nó ngọt ngào và nó sánh, nó quyện.
0: Không
1: nó
0: cái gì nữa nè. Ở khu vực Cần Giờ người ta sẽ bán một cái chai mật dừa nước.
1: Ờ, có.
0: Dạ, để về mình pha nước mình uống này kia đó. Mà chúng cho chút xíu cái vô nữa. Quá là tuyệt vời luôn.
1: Mà bán hay bị pha á Trâm. Nếu mà người nhà thì chặt là một trái dẻo hết. Còn bán thì người ta sẽ nhiều buồng khác nhau. Và người ta sẽ để lâu thì dừa nó cũng sẽ cứng cại. Nên người ta sẽ trộn cân đối. Tại vì gu mỗi người mỗi khác. Có người thích ăn dẻo, có người thích ăn mềm xèo, rồi có người thích ăn cứng. Người ta trộn hết cái bịch đó ra. Thành ra về có những cái trái mà mình ăn rẹo rẹo rẹo ngay muốn chết luôn đó.
0: Nhai cứng ngắc luôn. Dạ, quay trở lại với thông tin giao thông từ quý vị thính giả đây. Thính giả Thi La cho biết đường Nguyễn Du hướng từ khu công nghiệp V-Ship ra đường DT743 xe đông và di chuyển chậm, chiều ngược lại thông thoáng. Đỗ Xuân Hợp thì xe vẫn lưu thông ổn. Cảm ơn anh Trung Hiếu. Thính giả Nguyên Phan cho biết quốc lộ 1A từ trạm thu phí An Sương cho đến nút giao đường Hồ Học Lãm xe đông di chuyển chậm, chiều ngược lại thì cũng chậm chậm luôn thưa quý vị. Giờ đây thì Trâm và Lam cũng tranh thủ làm mới lại fanpage chút xíu trước khi mình lên xe Lam ha. Bây giờ thì cũng gần 500 tương tác đến từ quý vị thính giả rồi, và gần nhất thì anh Du Nguyễn anh ơi, hey, tôi tài xế mới nè. Có
1: vậy
0: cho tôi không?
1: Vậy cho anh nói thôi. Người nhà mà bút gì? Trời ơi, nói chung là xăng thì Trâm với Lam sẽ hùng thiền đổ. Còn anh thì anh bỏ công giúp chở nhà mình đi chơi, làm thì chuyến đó nha. Chứ nói chuyện gì mà bút không biết hà. Kìa, người nhà nhìn, không hà.
0: Làm nhìn phía xa xa kìa.
1: Ai vậy?
0: Phía xa. Đó, cái ghế số 20, anh Hậu Nguyễn anh ngồi đó. Anh ngồi anh nghe cái cách mà mình kể về dừa nước. Cái anh gật gù anh nói ha ha ha. Tôi không biết.
1: Gì hả?
0: Tôi không biết cách lựa.
1: Nhưng mà anh bonsai tánh linh lại nói là gần nhà mình.
0: Anh nói sao?
1: Là cái vụ dừa nước Cần Giờ gần nhà anh, hay là cái điểm đến trưa nay gần nhà anh. Anh nói là gần nhà anh, thôi lên xe luôn đi. Còn cô Nhã Vi đã xuất hiện lại rồi.
0: Ê, xác nhận nha. Cô không phải dạy văn.
1: Cô dạy một cái môn mà cũng là rất là nghệ.
0: Dạ, cái môn á mà mình có thể thấy là mình nhìn vô đó, wow, sao mà thẩm mỹ dữ.
1: Đúng
0: quá
1: rồi.
0: Dạy mỹ thuật và thiết kế. Nhưng mà chị chia sẻ là chị cũng rất là yêu thích văn thơ với nhạc đồ á Lan. Ước gì chị hát cho bài mình nghe ha.
1: Thiệt sự luôn á. Ví dụ một chủ đề nào đó hợp với chị, hay là vô tình điểm đến đời người nào đó thì đi đến quê chị. Thì chị sẽ kết nối cùng với chương trình. Ví dụ như nói dạy môn mỹ thuật không thì Thủy Lam sẽ nghĩ cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nhưng mà có kèm thêm môn thiết kế thì Thủy Lam nghĩ là đây là giảng viên.
0: Dạ.
1: Chị là giảng viên, đúng không chị?
0: Vậy là mình làm quen thêm được một thính giả nữa rồi.
1: Đúng
0: cho
1: rồi.
0: Nên là thính giả của Nhịp Sống Sài Gòn thì rất là đông. Và có rất là
1: nhiều
0: nơi, nhiều ngành nghề khác nhau. Nhưng mà nhiều khi cũng hướng nội làm không có tương tác. Lâu lâu mình sẽ gặp thêm.
1: Thì hôm nay mình mới biết Covid đó, đúng không?
0: Dạ. Thính giả Chú Cụi thì cho biết là trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh qua chợ đầu mối Thủ Đức đang ùn xe nối dài. Vòng xoay Lý Thái Tổ hướng này thì di chuyển khó khăn các hướng luôn thưa quý vị. Và anh chia sẻ là đang đông ở tất cả các hướng. Cảm ơn anh Nhân Trần đã cập nhật. Thính giả cũng chia sẻ thêm ở Võ Thị Sáu hướng về vòng xoay Dân Chủ, ở đây thì không nhúc nhích được rồi. Cầu Đồng Nai đang ùn xe nối dài. Cảm ơn thính giả với nickname dễ thương lắm. Abu Abu.
1: Trời, nghe giống như mấy bộ phim hoạt hình quá ha.
0: Cái này chắc con anh đặt.
1: Anh Cường Châu, anh có nỗi niềm.
0: Anh nói sao?
1: Trâm ơi, bộ xe hết chỗ rồi hả? Có cho mình lên được không?
0: Được.
1: Rồi thính giả Tuấn Thanh, chết rồi, mình có trễ xe không? Dạ mình muốn đi.
0: Rồi, alo. Anh trọng vali hả?
1: Thêm
0: anh kéo
1: nữa.
0: Cái vali lên một cái chiếc mới. Anh đón thính giả giùm Trâm với Lam nghe.
1: Ừ, đã giá mà, tài trợ thêm chiếc nữa nha. Còn bảo tội nghiệp lắm. Không biết phải say xe hay là bận rộn mưu sinh đồ này kia nọ. Thôi, tôi xin ở nhà nha. Vậy thì mời anh vô góc đó nha, lấy banh đũa ra rồi nha. Chứ là cả nhà mình trưa nay là đi y xèo đông vui dữ lắm á.
0: Dạ nói tôi lỡ lôi banh đũa ra có mấy giây mà Lam á hả, cứ ghim tôi rồi nói này nói kia tôi hồi nãy giờ.
1: Yên tâm nha, Trọng Vani đang điều một chiếc xe tới. Anh Trung Hiếu sợ là trưa nay thấy đông quá. Nãy giờ thính giả kéo vali tới nhiều quá.
0: Dạ.
1: Đứng

0: ngồi ghế súp. Không có, trời ơi, xe này là đảm bảo. Bao nhiêu chỗ là đúng bao nhiêu người. Hụt một cái là đi xe rời luôn. Trọng Vani đang điều tới nên quý vị thính giả không có ai đứng, không có ai phải ngồi ghế súp hết trơn nha.
1: Chính xác, mà hên quá. Mới vô kho lấy thêm đồ rửa sợ quên. Khi mình thấy trong này có cái bình luận của anh Quang Thái Trần nè. Anh nói là Phan Đình Phùng, Phú Nhuận hướng về Nguyễn Kiệm, Gò Vấp thì xe đang tập trung rất là đông và di chuyển chậm thưa quý vị. Hôm nay thì còn có thêm cập nhật nào nữa hay không? Đường 30 tháng 4 ra vòng xoay Gò Đậu, theo chia sẻ đến từ anh Hiệu Hino, xe lưu thông thông thoáng và thuận lợi nha. Trâm cũng đang kiểm tra. Ý, anh Trọng Văn Yến chụp liền tấm hình Trâm với Lam ngồi ghế đầu tiên trên xe rồi.
0: Ôi ơi, nhưng mà anh điều thêm một chiếc nữa nha, mới đủ nha. Wow. Tại biết sao không? Ủa, có thể xe không?
1: Có say xe.
0: Rồi, vậy là đúng rồi. Vậy mình ngồi kế anh Du Nguyễn luôn đó.
1: Nè,
0: anh Du Nguyễn
1: Trần
0: là lái.
1: Anh nói thôi say xe, thôi để tôi book một cái máy bay bự chảng chở Trâm với Lam đi.
0: Thôi vậy Trâm ngồi đây nha, Trâm lên kia.
1: Trâm lên kia.
0: Ủa, Lam lên kia.
1: Đó, thấy chưa, dẫn với tôi riết là không biết là bản thân mình
0: không
1: là ai luôn.
0: Tên gì luôn á.
1: Rồi anh Nguyễn Trường Bảo trưa nay đi ăn gì mà trong tay cầm 95.000.
0: Nội nghiệp vậy, hôm bữa thì anh bán da chai được 100 mấy mà anh hay hụt rồi ha.
1: Hay là ảnh trễ xe cái lấy 95.000 anh bút xe anh chạy theo mình ta.
0: Không biết làm sao thôi, tội nghiệp vậy. Ôi, anh Du Nguyễn bị kẹt xe rồi kìa. Cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng ra quốc lộ 51 bây giờ đứng yên một chỗ luôn rồi. Anh Thái Cát Lực, mình có xe điện, mình tài trợ miễn phí.
1: Wow,
0: tuyệt vời. Rồi, yên tâm, dừa, trời nắng nóng, anh Phong Sài Tánh Linh tài trợ dừa. Có xe, có máy bay, có xe điện, có bác tài, còn chờ gì nữa.
1: Mà Lam ơi,
0: sao?
1: Mình có hàng xóm mà mình không hay.
0: Ai vậy?
1: Thì chị Nhã Vi đó.
0: À, chị Nhã Vi.
1: Chị dạy ở một cái trường kế bên mình là số 11 Nguyễn Đình Chiểu.
0: À, học viện bưu chính hả? Trường bưu chính.
1: Kế bên nè, đi từ đây xuống dưới là vài bước là tới.
0: Là trường
1: đó.
0: Trường tên gì?
1: Đố Lam.
0: Vài bước là
1: trong,
0: như
1: trong
0: đây
1: nhớ
0: hả?
1: Là trường cao đẳng. Nhưng mà nhớ địa chỉ, nhớ mặt trường luôn.
0: Là chỗ Family Mart đi xuống miếng nữa phải không? Đang nói hướng nào vậy?
1: Để ngồi trong lấy xe điện trong chở Lam đi nha. Và thưa quý vị, còn ở đâu nữa không? Có thêm những thông tin giao thông nào thì quý vị hãy tiếp tục chia sẻ về cho chương trình quý vị nha. Và giờ đây thì chúng ta sẽ dành thời gian lắng nghe một thông điệp đến từ giảng hàng và một ca khúc nữa. Quý vị cũng đừng quên là để lại đáp án nha. Đáp án trưa ngày hôm nay là hoạt động nào? Một hoạt động, một lễ hội nổi tiếng nào? Nếu mà quý vị biết thì có thể để lại bình luận câu đố là đầu xuân trống hội rộn vang, có nơi rộn rã xếp hàng đông vui, dân lễ cầu lộc cầu người, nửa hư nửa thực bước đi rộn ràng, nam nữ chen chúc sớm làng, linh vật đặc biệt muôn vàng gửi trao. Còn bây giờ sẽ là các thông điệp từ nhãn hàng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
1: Thưa quý vị, giờ đây sẽ là một món quà âm nhạc mà quý vị thính giả gửi về cho chương trình. Lúc nãy thì cũng có những ca khúc trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn rồi. Bây giờ một ca khúc đáp ứng qua số hotline. Mời quý vị cùng đến với yêu cầu từ anh Phú, Gõ Cửa Trái Tim.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Đã đến, đã đến rồi đây. Hai cô bé lơ dễ thương đang đợi đoàn mình. Còn ai đang đi trễ xe nữa không?
4: Hồi nãy giờ tôi tập trung lắm luôn mà sao kêu tôi bé lơ?
3: Ồ, bé lơ

0: dễ thương mà.
1: Nó lo vậy.
0: mình lơ này, mình hiểu theo nghĩa đen đi, còn nghĩa bóng bóng mình để qua bên đi. Là làm lơ đó.
1: Tôi tưởng đâu nói tôi lơ ai chứ.
0: Đâu có đâu, mình quan tâm thính giả gần chết luôn. Hồi nãy giờ là xe là trễ chuyến là do mình đợi thính giả lên cho nó đủ luôn đó. Mà để coi là có ai bị kẹt nữa không, cái mình cập nhật luôn.
1: Ngồi đây tôi kể này cho nghe này.
0: Vụ gì?
1: Kể về quán quân trưa nay.
0: Sao?
1: Ê, ảnh hay lắm nha.
0: Rồi, là quán quân biết là một người nam rồi đó quý vị.
1: Dạ.
0: Ảnh
1: lái xe cho nó tiện ha.
0: Ủa vậy là bắt tài. Biết sao không? Du Nguyễn là lái một chiếc.
1: Ừ.
0: Rồi anh Thái Cắt Lực tài trợ xe điện là lái một chiếc. Sau đó thì Trọng Vani có tài trợ thêm một chiếc nữa. Thì sẽ thiếu một bác tài. Là cái anh quán quân trưa nay lãnh vô anh lái liền.
1: Chính xác. Dạ, và câu đố trưa nay: hoạt động nào mà có những cái từ khóa sau đây đây? Đầu xuân, rồi trống hội rộn vang, chưa kể là xếp hàng đông vui. Rồi có cái này nữa nè quý vị.
0: Sao?
1: Linh vật đặc biệt mà còn có muôn vàng gửi trao. Mà cầu gì? Cầu lộc nha. Mà còn cầu người nữa.
0: Ôi quá trời từ khóa luôn, gợi ý cỡ đó luôn mà sai là buồn dữ lắm luôn á nha quý vị ơi.
1: Mà Lâm biết cầu người là gì không?
0: Là gì?
1: Là cầu sinh sôi cho con đàn cháu đóng đó.
0: Bây giờ mình chưa đúng không?
1: Bây giờ mình bật mí được rồi.
0: Bây giờ mình bật mí luôn ha. Rồi mình vô luôn đi Trâm.
1: Đây, đáp án đó chính là lễ hội ná nhèm thưa quý vị. Và xin được chúc mừng quán quân trưa ngày hôm nay, đó chính là anh Hà Cương.
0: Tên.
1: Anh ơi, anh còn nghe đài và muốn lắng nghe ca khúc nào, mượn những giai điệu nào gửi tặng quý vị thính giả đang nghe đài thì anh để lại tên của bài hát nha. Còn bây giờ thì quý vị ơi, chúng ta cùng lên xe và đến với Lạng Sơn tập 2 nha. Ôi, tự nhiên lâu lâu đổi gió mà nghe tiếng này sao mà
0: thích
1: cảm thấy
0: cùng
1: lòng người bay bay. Trâm muốn làm thơ quá à Lam.
0: Vậy Trâm làm câu đầu đi, thính giả sẽ đối câu 2. Tại vì đoàn mình ba xe lặn cho không khí trên xe nó vui.
1: Hôm nay Lạng Sơn rộn rã quá.
0: Hôm nay Lạng Sơn rộn rã quá.
1: Bảy chữ
0: ha.
1: Bảy chữ.
0: Nhưng mà gieo hơi cấn nha.
1: Kệ, thính giả làm thơ hay lắm. Giờ mình gieo câu đầu thì mình muốn gieo làm sao mình gieo.
0: Thôi mình ngắn hơn đi Trâm. Hôm nay điểm đến Lạng Sơn đi. Cho thính giả dễ đi, 6-8 đi nha.
1: Hôm nay điểm đến Lạng Sơn.
0: Tần tần.
1: Hôm nay điểm đến Lạng Sơn.
0: Không, nhiệm vụ 2 là của thính giả. Mình chỉ giao đề ha.
1: Mình quên ha.
0: Mình nhiệm vụ của mình là bé lơ nè. Mình kiểm tra xem là hành khách ngồi đúng yên xe rồi nè. Có thính giả nào cần bao cần bọc không nè. Rồi vali hành lý có để đồ ổn hết trơn chưa. Rồi trên xe mình có bé gì không, để mình sắp xếp lại chỗ ngồi cho nó tốt, cho nó ổn.
1: Dạ. Hôm qua nếu mà quý vị nghe đài, Trâm cũng có nghe luôn á quý vị. Cái lúc mà Lam với Liên bàn nhau là còn Lạng Sơn tập 2
0: chớ
1: là Trâm cũng
0: hề cho cái bình luận luôn á. Chớ hề luôn á.
1: Tại tôi chăm chú quá.
0: Vậy ha. Chứ anh Quang Đức hôm qua là anh nghe là anh cho cái bình luận liền luôn
1: chứ
0: đó.
1: Chứ bình thường á tôi có bình luận mà sao Lam không nói. Bởi vậy mình làm tốt 10 lần không ai nói. Mình nghĩ bình luận một ngày thì cả nước hay.
0: Là tôi nhắc bạn là mỗi lần bạn nghe là bạn phải bình luận để làm động lực, là biết anh chị em nhà mình cũng đang nghe đó, để mình chào nhau tiếng chứ.
1: Tại tôi nghe ẩn danh mà.
0: Vậy ha.
1: Quay trở lại với câu chuyện này, vừa trước thì khách mời Quốc Huy cũng chia sẻ nhiều về Lạng Sơn đúng không quý vị? Những điểm đến mà ta nói
0: thử thách
1: mình phải
0: nè.
1: Mở mang tầm mắt.
0: Hôm qua Trâm có nghe đúng không?
1: Đó.
0: Rồi anh hướng dẫn viên anh Quốc Huy đã chia sẻ những món ăn đặc sản nào khi mà chúng ta đến với Lạng Sơn. 1, 2, 3.
1: Món ăn hả? Khâu nhột.
0: Đúng.
1: Cao sàng.
0: Chính xác.
1: Áp chao.
0: Tuyệt vời.
1: Cống phụ.
0: 100 điểm luôn. Sời. Dữ dằn vậy ta.
1: Tôi ẩn danh chứ tôi không có bị ẩn đi những gì.
0: Ôi
1: tôi
0: ơi,
1: nghe
0: quá xuất sắc luôn rồi. Xứng đáng được thưởng là lên đây thưởng Trâm là ăn hết 4 món này luôn.
1: Đó. Hôm qua đi online thôi mà cũng thấy mỏi chân. Thôi bây giờ mình dừng lại ở đâu đó để mình xem hoạt động của người dân ở đây làm sao. Và đặc biệt mùa này mùa xuân nè. Lễ hội quá trời quá đất luôn á Lam.
0: Không biết sao hôm qua nói về mùa đông mà quá chừng nhiều chi tiết rồi những cái điều thú vị hấp dẫn chia sẻ, sợ là trong thời lượng của chương trình á, để nói về chi tiết sâu sắc hơn thì không có đủ, nên có nhắn anh Quốc Huy rồi là hôm nay nhờ anh Quốc Bộ ghé qua điểm đến đời người lần nữa để chia sẻ chi tiết sâu sắc tương tận về mùa đông Lạng Sơn đó.
1: Nay mình đi xe đoàn xe quá trời mà anh đi bộ hả Lam?
0: Không, Quốc Bộ ghé qua nghĩa là anh hướng dẫn viên, ảnh tạo cái tour này mà. Thành ra ở trên này đó, đoàn mình nghĩa là cứ đến cái điểm đến là đậu ở bãi nào đó là ảnh bắt đầu ảnh ghé qua liền, anh đi chung với đoàn.
1: Ủa,
0: mình
1: vậy là anh ở trển hả?
0: Đúng rồi, anh là người
1: sao
0: tạo ra tour mà.
1: Nãy giờ nhìn trển

0: trai đâu.
1: Ê, cúi xuống, ở trên đó là mặt trời.
0: Ủa, anh Huy.
1: Đó, trời ơi, Thủy Lam và Bích Trâm gửi lời chào đến anh Quốc Huy nha. Hôm nay lại gặp anh một lần nữa rồi ạ.
2: À, xin chào chương trình. Thì ở trên Lạng Sơn có rất là nhiều lễ hội. Thì trước đây Huy có đọc trong một cái bài báo, thì họ nói rằng là chỉ riêng trong một tháng Tết, sau Tết tức là tính từ ngày 1 trở đi 30 ngày tiếp theo á, thì ở trên Lạng Sơn đã tổ chức tận 200 cái hội trong vòng 30 ngày. Thì tức là trong cùng một thời điểm là mình còn không biết là mình nên đi đâu để mình ăn hội ấy, kiểu như vậy á. Thì có hai cái hội mà Huy cảm thấy cực kỳ lớn, ý nghĩa, nổi tiếng và mọi người nên đi thử. Thì đầu tiên đó chính là hội Tam Thanh. Đây là một hội rước kiệu. Họ rước kiệu từ động Tam Thanh, họ di chuyển sang động Kỳ Thanh. Thì đây là một cái hành trình rước kiệu của cái lễ hội Tam Giáo ngày xưa. Và cái lễ hội này gắn liền với một cái hang động rất là nổi tiếng trong lòng thành phố Lạng Sơn. Thì khi mà mọi người đến, kể cả trong dịp lễ hội cũng đã rất vui rồi, nhưng mà nếu mà mọi người đi trong năm thì mọi người cũng sẽ có thể là mua vé để có thể là đi xuyên trong lòng của hang động đấy, sẽ có một cái trải nghiệm nó rất là hóa, là tôn giáo mà nó cũng rất là thiên nhiên, cực kỳ mát ở trong lòng thành phố. Kể cả bên ngoài còn nóng đến bao nhiêu đi chăng nữa thì khi mà bước chân vào trong động Tam Thanh cũng sẽ cảm thấy rất là mát.
1: Dạ, cảm ơn anh Huy cũng đã chia sẻ. Vậy thì với lễ hội thứ hai thì sao anh? Không biết là quy mô có lớn hơn lễ hội Tam Thanh không ạ?
2: Lễ hội thứ hai mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn đó chính là lễ hội Kỳ Cùng Tà Phủ. Đây là một hội cũng là hội rước kiệu nhưng mà với quy mô còn lớn hơn cả hội Tam Thanh nữa. Thì hội này sẽ diễn ra sau. Hội Tam Thanh sẽ là vào ngày 15 âm lịch của tháng Giêng. Còn với hội Tà Phủ thì sẽ là hai ngày 22 và ngày 27. Ngày 22 thì kiệu sẽ được rước từ đền này sang đền kia, và ngày 27 sẽ là rước ngược lại. Thì trên cái hành trình hội rước kiệu đấy thì bởi vì là khoảng cách của hai ngôi đền cũng khá là xa, cho nên là người ta sẽ đi theo cái đoàn rước kiệu đấy, một cái đoàn rước kiệu cực kỳ lớn và rất là hoành tráng. Người đi theo mọi người hòa chung trong cái dòng người đấy, người tung tiền. Cái đấy là một cái điều mà những cái năm gần đây ở trên Lạng Sơn rất là phổ biến. Và chính là bởi vì trên cái hành trình đi rước kiệu đấy sẽ đi qua rất là nhiều các tuyến phố. Và không biết là do một cái lý do gì mà cái tuyến phố đấy lại là cái tuyến phố có thể nói là ăn nên làm giá nhất ở trên Lạng Sơn mình. Tức là những cái tuyến phố đấy cực kỳ giàu có và buôn bán phát đạt. Vậy nên là khi mà cái mùa lễ hội đấy á, thì những cái gia chủ của những cái ngôi nhà đấy họ sẽ bày lễ vật ra ngoài đường. Họ sẽ kiểu như là cúng để trả lễ đó. Rồi là mọi người sẽ tung tiền phát lộc. Một năm đã làm ăn phát đạt rồi thì mình nên lan tỏa đến mọi người đó.
1: Mình trao đi anh ha. Nghe thú vị quá Trâm ơi.
0: Chính xác, số trước á, Trâm nghe lén. Cái thấy anh kể về ẩm thực là thấy đói bụng rồi. Mùa này mà lễ hội thì thế nào á, ẩm thực cũng đa dạng hơn đúng không anh?
1: Chiếc bụng đói bắt đầu rột rồi ạ.
2: Trong cái lễ hội đấy thì tất cả những đặc sản của Lạng Sơn thì sẽ được bày ra, có thể là bán, có thể là các gia đình người ta tổ chức cỗ và người mời mọi người đến ăn, như là lợn quay này, như là vịt quay này, như là rượu Mẫu Sơn. Đấy là những thứ mà luôn luôn xuất hiện trên mặt của Lạng Sơn.
1: Rất là nhiều chi tiết cũng như là những cái điều thú vị mà anh Huy cũng đã chia sẻ. Vậy là vào mùa đông thì cũng đã có tour, mùa xuân cũng đã có tour những du khách, nhưng mà chúng ta đi Lạng Sơn vào mùa hè, mùa thu thì sao anh? Tại vì bốn mùa mình hỏi được hai mùa rồi, bây giờ mình hỏi nốt hai mùa còn lại luôn ạ.
2: Thì mình cũng có những cái lời khuyên đến với các bạn, gọi là một cái người đã từng trải nghiệm đi du lịch ở nhiều nơi, thì mình thấy rằng là đi vào mùa đông và mùa xuân là hai thời điểm tuyệt vời nhất để đến Lạng Sơn. Nhưng mà bên cạnh đấy thì mình cũng có những cái khuyến nghị, kiểu như là nếu mà các bạn nào mà đang cân nhắc đi vào khoảng thời gian mùa hè hoặc là đầu thu thì chúng ta có thể là cân nhắc, tại vì là thời tiết ở trên Lạng Sơn thì theo mình thấy cũng khá là khắc nghiệt. Tức là lạnh thì rất là lạnh, nóng thì cũng cực kỳ nóng, cho nên là nếu như chúng ta có dự định đi vào mùa hè thì có lẽ là
1: nóng nhiều,
2: nên có một kế hoạch khác, tại vì là trên Lạng Sơn sẽ khá là nóng. Và nếu mà các bạn thực sự muốn đi thì nên chuẩn bị sẵn như là kem chống nắng hoặc là các loại trang phục mà nó
1: thoáng mát.
2: Đó, còn nếu mà ở khu thời điểm như là đầu mùa thu thì có thể là trên Lạng Sơn sẽ có mưa bão nhẹ, thì cũng có thể là sẽ có mưa lớn rồi là lụt lội ở khu vực thành phố thì cũng sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm đi du lịch của các bạn.
0: Dạ, rất là chi tiết, cảm ơn anh nhiều. Như vậy thì mình đi Lạng Sơn là mình đi 4 mùa được luôn anh hang. Lưu ý thời tiết mùa hè nè, rồi mùa thu, cũng như là những cái lưu ý mà lúc nãy anh Quốc Huy cũng chia sẻ. Cảm ơn anh nhiều lắm, rất là nhiều thông tin hữu ích và chi tiết như thế này.
2: Xin cảm ơn chương trình.

Thưa quý vị, thật tuyệt vời khi mà trong điểm đến đời người trưa nay, chúng ta lại ghé thăm Lạng Sơn thêm một lần nữa và biết thêm nhiều điều thú vị về Lạng Sơn. Ở số trước thì nghe được đặc sản, nghe được những điểm đến, thì ở số này chúng ta lại biết thêm những lễ hội, những văn hóa của người dân ở nơi đây, đúng không quý vị? Cảm ơn chia sẻ vừa rồi đến từ anh Quốc Huy. Ta thấy là một địa phương thôi nhưng mà có rất nhiều nơi để tham quan, vui chơi, thưởng thức được rất nhiều món ngon rồi. Không biết là những điểm đến tiếp theo thì sẽ còn thú vị như thế nào nữa, hấp dẫn như thế nào nữa. Hy vọng là quý vị vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn để có thể cùng lắng nghe những nội dung và khám phá thêm những điểm đến với chúng tôi. Và quý vị đang lắng nghe những giai điệu của ca khúc Hello Việt Nam. Đây chính là yêu cầu của quán quân trưa nay, anh Hà Cường. Một lần nữa xin được chúc mừng anh.

0: Thưa quý vị, và giờ đây nội dung của chuyên mục tiếp theo cũng rất sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Chúng ta cùng đến với những câu chuyện công sở trong chuyên mục Hay Làm Hay Lầm. 7749 tình huống xảy ra theo những cách mà không ai ngờ, đúng không quý vị? Và giờ đây, câu chuyện sếp giao việc cho nhân viên không phải là điều mới lạ, nhưng mà nhân viên nhận việc thời nay lạ lắm quý vị ơi. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ xem là tình huống này sẽ mở ra những điều gì mới lạ trong việc nhân viên nhận việc từ sếp nha.
1: Làm nhiều nên làm, mà có làm nhiều thì càng phải làm. Hay làm hay lầm.
2: Ok em, bên anh sẽ làm liền, em yên tâm. Người bên anh ok mà, làm nhanh lắm, lại còn thông minh tinh tế nữa. Vậy nha, gặp em sau. Đây rồi, Phong, Khương, có việc cho mấy đứa em đây.
3: Dạ sếp, mà giờ 5 giờ kém rồi, còn 4 phút nữa là hết giờ làm. Mọi sự để mai tính sếp ơi.
2: Không được, hai đứa phải làm trong tối nay mới kịp.
3: Sếp, dừng lại khoảng 3 giây. Em vừa nhìn thấy vầng hào quang của sự lãnh đạo khai phóng tỏ ra, anh có thấy không?
2: Hào quang? Là sao?
3: Anh định giao việc cho tụi em để hoàn thành dự án, hay anh đang muốn thử thách khả năng tự chủ chiến lược của đội ngũ nhân viên xuất sắc này? Vì nếu anh tự tay giao, đó là quản lý hành chính. Còn nếu anh để bọn em tự đề xuất, thì đó mới gọi là truyền cảm hứng hệ sinh thái.
2: Thì anh cũng muốn truyền cảm hứng.
3: Bravo! Vậy để em bảo vệ cái vai lãnh đạo đỉnh cao này, tối nay anh nên về sớm.
2: Anh tin tụi em sẽ làm tốt, anh về trước nha.
3: Anh yên tâm, cứ để tụi em.
2: Phong, sao nói từ chủ chiến lược mà giờ này vẫn chưa làm gì?
4: Sếp ơi, sếp lại rơi vào bẫy tư duy tiểu tiết nữa rồi.
3: Anh có biết khái niệm deep work trong trạng thái tỉnh không? Tụi em đang không phải chơi đâu, tụi em đang để não bộ rơi vào trạng thái vô định để hút các ý tưởng triệu đô đó. Anh có ép bọn em làm ngay á thì chỉ thu về được mấy cái ý tưởng vài ngàn lẻ thôi. Vậy anh có muốn công ty mình tầm cỡ quốc tế hay là tầm cỡ dưới hè?
2: Tất nhiên là tầm cỡ quốc tế rồi.
3: Bởi vậy nên anh phải là người tiên phong trong chuyện bảo vệ sức khỏe tinh thần nhân sự thì mọi sự mới hanh thông. Giờ nha, giờ anh hãy đi pha cho em với Khương mỗi người một ly cà phê. Em đang vào chế độ nên anh để ít đường, Khương đang viêm họng nên nó uống nóng.
2: Nhưng tôi là sếp mà.
3: Nữa, sếp không hiểu, khi sếp phục vụ nhân viên thì đó không phải là thấp kém, mà đó là nghệ thuật lãnh đạo phục vụ đang hot nhất ở Silicon Valley đó.
2: Thung lũng Silicon đúng không? Mà ở đó họ là vậy thật à?
3: Thật 100% thưa sếp.
2: Thân làm sếp mà phải đi pha cà phê cho nhân viên, vươn tầm quốc tế này lạ quá. Cà phê anh vừa pha xong, sao hai đứa về sớm thế? Còn chưa tới giờ tăng ca chứ nói gì tăng ca.
3: Anh ơi, đây là bước cuối cùng trong kế hoạch thao túng hiệu suất. Nếu tụi em ở lại á, khách hàng sẽ nghĩ mình làm việc chậm chạp nên mới phải tăng ca.
4: Đúng đó sếp. Nhưng mà nếu mình về sớm, họ sẽ sợ hãi vì nghĩ, trời ơi, cái công ty này trình độ quá cao, xử lý dự án trong chớp mắt.
3: Mà anh cũng nên về luôn với tụi em đi. Khi sếp ra về sớm nhất á, tức là anh đang gửi đi một thông điệp cực mạnh cho đối thủ là tôi giàu đến mức không cần phải làm việc nhiều. Đó gọi là thao túng sự thịnh vượng.
2: Nghe cũng có lý nhỉ. Ở thung lũng Silicon cũng vậy hả?
3: Đúng vậy.
2: Đẳng cấp là như thế sao? Hai đứa đợi anh, hãy lấy cái túi, mình cùng ra về. Theo kiểu thịnh vượng, mình đúng là một nhà lãnh đạo khai phóng, phục vụ và thịnh vượng. Đỉnh cao thật.
5: Anh ơi, khi nào bên anh mới gửi mail? Sếp bên em sốt ruột hối thúc, nói không có trong hôm nay á là bên em sẽ ngừng hợp tác đấy.
2: Ủa không em, bên anh đang... Hai đứa đứng lại. Rồi cuối cùng ai làm báo cáo? Cái deep work đó chừng nào mới ra kết quả?
3: Anh ơi, đừng có dùng tư duy cũ để đặt câu hỏi mới. Mai gặp lại anh ở hệ sinh thái nha.
2: Lại thất bại. Mình là bị thao túng tâm lý nữa rồi. Tầm này chỉ có đi về để thao túng sự thịnh vượng trong mơ thôi.
0: Đúng là chỉ có trong mơ mới làm được điều đó, đúng không Thủy Lam?
6: Đúng rồi, một tình huống lúc nào mà hay làm đưa ra nó cũng vui vẻ, nó cũng hài hước, nhưng mà cuối cùng thông điệp vẫn đáng để chúng ta suy ngẫm nha. Mà trưa nay là câu chuyện là chiêu trò thao túng của cả sếp và của nhân viên nữa đó.
0: Sao mình thấy giống cung đấu ở trong cung của mình quá ha quý phi.
6: Thần thiếp cũng thấy vậy.
0: Thôi mình làm cung nữ đi cho nó nhàn.
6: Chưa chắc nha, cung nữ dễ bị chém đầu dữ lắm. Rồi trưa nay thì chúng tôi đã quay trở lại sau khi mà mình làm một chuyến về Lạng Sơn nè, rồi mình dạo quanh ở các văn phòng để xem có câu chuyện gì kể cho quý vị. Bây giờ mình ra tới đường mình đứng luôn ngoài trong. Nắng quá nắng rồi.
0: Đâu, đứng đường nào?
6: Đứng đường Trần Văn Giáp.

0: Trời
1: ơi, ơi để coi coi tình hình ổn không nha. Rồi, chỗ khu công nghiệp Tân Tạo, Trần Văn Dào hướng đi về An Dương Vương. Ổn rồi quý vị, nhẹ nhàng thoải mái rồi hen. Cảm ơn ghi nhận đến từ thính giả Trần Công Minh. Anh Nguyễn Trường Bảo, tôi mà là sếp tôi đuổi hết mấy đứa lý sự.
0: Chắc mình bị đuổi quá lắm.
1: Nếu mà anh bảo mà làm thì làm gì có kịch để chúng ta nghe được. Tại vì đó, ngay từ lúc mà nộp hồ sơ, cái buổi đầu tiên là nghỉ hết trơn hết trọi rồi.
0: Ê, làm cho nhớ tới những cái tình huống á, mà mình xem phim mà drama quá, hoặc là phim mà xong nhân vật gì nó khổ quá.
1: Đúng rồi.
0: Ước gì ngay cái khúc đó đạo diễn đừng cho chuyện đó xảy ra là
1: cho
0: xong.
1: Vô, ví dụ cho tôi vô 3 phút cái hết phim rồi. Làm gì có 50 tập để coi.
0: Đứng hình cho em vô em làm cái chị đó 3 phút thôi.
1: Đó, thành ra anh Bảo nói vậy đó. Anh Bảo là sếp là đuổi hết nhân sự đó rồi. Chứ làm gì có hay làm tới chuyên mục thứ 30, 40 này
0: thì
1: nữa.
0: Đó. Nên là dạo gần đây cộng đồng mạng á rất là hay đòi làm nhân vật tên là chị Mai.
1: Đúng rồi.
0: Để vào nói chuyện với anh Trang Dũng và chị Trang cho đó, rõ ràng.
1: Cái đầm màu vàng đâu đó.
0: Dạ, quý vị biết là bộ phim nào không ạ?
1: Rồi, anh Trung Hiếu cũng vậy. Ê, ngoài đời chắc không có nhân viên kiểu này đâu, chắc tôi cũng đuổi luôn. À, cùng phe với anh Bảo. Đó, anh Trung Hiếu vậy đó. Rồi, tiếp tục là chúng tôi thấy khán giả Tân Lê. Hôm nay điểm đến Lạng Sơn, chưa nghe host làm thơ hết hồn.
0: Nè, còn câu thơ nữa hồi nãy khán giả cũng làm mà Trâm chưa tìm ra.
1: Anh Nguyễn Như Liêm đúng không? Làm thơ mà tự mình điền vào chỗ trống đúng không?
0: Còn ở dưới nữa.
1: Ủa dưới nữa hả? Dưới thì không thấy.
0: Hôm nay điểm đến Lạng Sơn, còn tôi lủi thủi Sài Gòn nóng ghê. Mà kệ cuộc sống ê chề, chịu đi trúng số, tôi mò tới ngay.
1: Trời ơi. Anh Nguyễn Như Liêm là làm thơ bỏ trống. Hôm nay điểm đến Lạng Sơn, anh Cường đi trước, cả .. theo sau. Lam Trâm tung hứng cùng .. Rồi anh Huy thổ địa thuộc .. thuyết minh, nghĩa là những từ khóa là anh bỏ hết. Rồi, bây giờ mình điền vào chỗ trống
0: cũng
1: nè.
0: Cũng là anh Liêm, nhưng là anh Liêm họ Huỳnh. Anh ơi, hôm nay điểm đến Lạng Sơn, đi cùng hai host vui hơn ở nhà.
1: Ôi dễ thương, tại vì vần ơn. Rồi, hôm nay điểm đến Lạng Sơn, anh Cường đi trước gánh đờn theo sau nha anh Nguyễn Duy Liêm ha. Lam Trâm tung hứng cùng nhau, anh Huy thổ địa ngọt ngào thuyết minh.
0: Wow.
1: Dậy đi cho nó vô. Đó, rồi bài thơ này anh Nguyễn Duy Liêm chấm điểm nha. Còn coi thông tin giao thông, thông tin nào nữa đây. Thưa quý vị, chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ thính giả Mạnh Trần. Khu vực vòng xoay ngã 6 Phù Đổng, Phạm Hồng Thái, Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8, Lê Thị Triên, xe hơi đông lưu thông cũng được. Nghĩa là có một team đi du lịch. Cái một team khác là ở nhà cập nhật giao thông, như là anh Mạnh, anh Thái khắc lực đồ này kia nè. Rồi hôm sau mình xoay tua với nhau. Chứ tội nghiệp thính giả lắm. Đi hết rồi ai cập nhật giao thông.
0: Thì xoay tua lắm ở nhà
1: thấy thương
0: nha
1: chưa?
0: Trâm cũng đi nha. Chứ xoay tua mà đứa ở nhà đứa đi là kỳ lắm mà nghe.
1: Nay mình cho Xuân Phát với Hải Triệu nhà được rồi.
0: Thì
1: cũng được
0: lý.
1: Đi đúng không nè. Rồi thính giả Hồ Lãm thì ghi nhận là Phan Đăng Lưu, Bạch Đằng, xa nút giao Hàng Xanh lúc này lại đang đông và lưu thông chậm rồi quý vị. Anh Thanh Trần tội nghiệp nữa nè, nãy em cũng đón lễ hội nó nhèm luôn, hay không kịp quán quân cho nữa bại được không? Thương chưa, cho cây kẹo mốc trước nè nha, dỗ dành đừng có khóc hen. Thính giả Trần Tám chú ghi nhận là Lê Văn Thọ và các tuyến đường khu vực lân cận Gò Vấp, trưa nay thì mây trắng hơi xám nha, đang kéo về bao phủ nên mọi người cũng trang bị đầy đủ khi mà chúng ta ra ngoài đường. Phan Văn Trị xe vẫn lưu thông được ổn định. Lê Thánh Tôn, Nguyễn Huệ, Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Thánh Tôn, Master Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, xe hơi đông tại các nút giao lưu thông cũng ổn. Rồi Võ Văn Vân tỉnh lộ 10 đi về cầu Sáng đang đông chậm. Cảm ơn anh Kim, anh Mạnh, Văn Trung Hiếu.
0: Làm gấp về thì sao mà làm rác dữ vậy lắm.
1: Thấy Trâm chỉ rồi thì Lam cũng tranh thủ qua bên kia đứng nè.
0: Trâm tính chỉ là giờ đường mình từ Lạng Sơn mà về thành phố Hồ Chí Minh á, có bị thiếu xe không? Anh Nguyễn Trọng anh để một chiếc xe bự chán. Anh nói là lên xe đi chở bao dư luôn.
1: Này xe tải đúng không?
0: Bự dữ vậy ta.
1: Xe tải là mình ra ngoài thùng mình ngồi đúng không? Là mình trải cái tấm đệm đúng không? Là mình sẽ ngủ giấc luôn, là mình về tới thành phố luôn.
0: Rồi anh Liêm Huỳnh anh lái một chiếc xe máy ở phía sau để tấm bảng vợ đuổi đi, xe còn một chỗ xin slot nha mọi người ơi.
1: Dễ thương quá vậy.
0: Có thêm bình luận bị ẩn cho Trâm đọc luôn nghe.
1: Rồi vô luôn.
0: Thế nhãn Luân Nguyễn nói là đường dẫn cao tốc đi ngã tư Bùi Thanh Khiết, Tân Túc đến cầu vượt Bình Thuận thì đang tập trung đông xe và di chuyển chậm thưa quý vị. Chè ngôi lên Lạng Sơn, Trâm với Lam mặc đồ phục thủ dữ.
1: Rồi đeo khẩu trang đồ rồi đầy đủ luôn kìa.
0: Anh Trọng đi thiết kế hình khéo quá ha. Trên xe máy còn có bảng tên nữa, nhìn vô chiếc xe đó là không biết.
1: Nhưng mà đang vô lễ hội sao cho hai nhỏ chạy xe máy vô lễ hội gì kìa.
0: hiền leo
1: sao
0: núi lên.
1: Sao kỳ vậy? Cho mình đi bộ đồ quà vào dòng người đồ còn ăn uống đồ nữa chứ anh Trọng Anh ý.
0: Nhiều khi cái này là xe của dân địa phương mình leo lên mình trekking vậy thôi.
1: Hay giờ mình đậu xuống đi Trâm, bây giờ bắt đầu mình đế ẩm thực đi, còn chiếc xe máy này anh Trọng Anh ý đứng giữ giùm. Chút mình mua đồ ăn về mình tặng cho anh Trọng Vani được.
0: Dựng
1: không
0: xe đây ngang.
1: Ừ rồi. Anh Trọng Vani mất là đền nha, không xe này chiếc cúp 50 là hàng quý hàng hiếm như lắm đó.
0: Đầu sẵn đứng trên núi nghía xuống dưới coi giao thông sao.
1: Ôi tỉnh lộ 982 tỉnh lộ 10 hướng đi qua quốc lộ 1A thông thoáng kìa Trâm ơi.
0: Oh wow.
1: Ê giống như là cởi cân đổ vân rồi nhìn xuống dưới đồ quá hen.
0: Để tay lên phần trán nữa.
1: Rồi Lam có thể hát trật nhịp nhưng Mận Thơ là chuẩn. Cũng phải có này có kia
0: lại
1: chứ
0: anh
1: là Liêm.
0: Anh Liêm không
1: Rồi tiếp tục. Anh Kim đói bụng, bây giờ Trâm cho ăn gì?
0: Anh Liêm mà đói bụng.
1: Anh Kim.
0: Anh Kim hả?
1: Ừ.
0: Anh Kim đói bụng ăn gì vậy anh Kim? Anh hay đi qua cái khu vực mà ngã tư bánh bò bánh tiêu đó đúng không?
1: Ờ vậy anh cho anh đó cặp mua hả? Đi.
0: Ừ.
1: Vậy là nhét cái bánh bò vô bánh tiêu ăn đỡ đi nha.
0: Dạ.
1: Còn đồ no thì mình ăn sao?
0: Lựa thoải mái nghe anh. Ừ. Lam bao.
1: Bánh bò bánh tiêu nhầm nhò gì với Lam.
0: Ừ.
1: Thế giả Trung Hiếu, hôm nay điểm đến Lạng Sơn, lạng qua lạng lại, Lam Trâm đứng kìa. Thấy thương quá ha.
0: Lại.
1: Đứng là ngóng giao thông cho quý vị. Đố Trâm, món gì ăn mệt nhất?
0: Món gì ăn mệt nhất hả?
1: Đặc biệt là với thính giả mình.
0: Lẩu.
1: Lẩu gì?
0: Bùa.
1: Đó, tội nghiệp không? Bùi Công Trừng về Phú Long á, giờ là đứng hình luôn rồi.
0: Ừ.
1: Ồ, cảm ơn Nguyễn Bánh Bèo nhiều nha. Làm mới lại, anh Hà Cường cùng nói niệm với anh Bonsai Tánh Linh là bình luận nhiều quá đó Trâm, mà bình luận hình đồ này kia rồi icon đồ này kia đó. Bây giờ Facebook đánh dấu là bị spam rồi
0: Trâm
1: nên không có cho hai anh bình luận nữa.
0: Hồi nãy anh Trần Trọng Hiếu đó phải yêu cầu âm nhạc giùm anh Hà
1: thấy
0: Cường
1: chưa?
0: Vậy là anh Hà Cường nghe quán quân vui quá. Bắt điện thoại lên, alo Hiếu hả, yêu cầu giùm anh cái bài Hello Việt Nam nghe.
1: Vậy là trưa nay anh Bảo ở nhà không có cô đơn, có Bonsai Tánh Linh, có Hà Cường ở nhà chơi chung, trò chuyện chơi banh đũa đồ chung. Thấy chưa? Thấy thương chưa? Đó. Nguyễn Tình. Em là Nam Tình. Nguyễn Nam Tình hả? Em là Nam. Em là
0: Tình
1: Nam.
0: Tình. Em mới ngủ quên trên xe, nghe bài Hai Chế em thót tim quá em mới dậy.
1: À vậy hả? Vậy là từ nay là mình gọi là Nguyễn Tình đúng không?
0: À.
1: Sao vô bộ nhớ nè. Cạch Nguyễn Tình.
0: À rồi. Trâm thấy rồi.
1: Ừ.
0: Do avatar của ảnh là để hình gia đình. Dạ
1: đúng rồi.
0: À, rồi thấy xa là thấy hình ảnh rồi, tại vì thấy hình chị vợ đó.
1: Ừ.
0: Là chiếm diện tích nhiều nhất.
1: Anh Kim ảnh kỳ quá nè, mình cho anh ăn bánh tiêu bánh bò chứ mình có cho anh ăn mít uống nước dừa gì đâu, nãy giờ có ai mời cái mâm đó đâu mà tự nhiên ảnh sàng quá năng cái gì ảnh đau bụng anh đã thừa mình kìa Trâm.
0: Tự nhiên cái nghe mít rồi nước cốt dừa thèm chị thái gì đâu
1: đó. Thì kìa đó rồi tự nhiên cái là người ta hả.
0: Ừ. Còn thông tin giao thông nào nữa không?
1: Hết rồi.
0: Còn cái nữa.
1: Đâu?
0: Còn thêm một chuyên mục nữa.
1: Ừ.
0: Sẵn gửi đến quý vị thính giả, chúng ta cùng đón nghe trong cả thế giới trong xe bạn quý vị nha. Thưa quý vị, câu chuyện nào sẽ được mở ra ở chuyên mục cả thế giới trong xe bạn đây? Chia sẻ với báo chí, theo những cập nhật từ anh Nguyễn Mạnh Hùng ở Hà Nội cũng có cho biết, cuối tháng 4 vừa qua, anh mang chiếc Kia Morning MT đời 2013 của mình ra sửa ở một gara Đông Anh Hà Nội sau khi xe gặp sự cố là bục ống nước. Tưởng chỉ là lỗi đơn giản thôi thưa quý vị, nhưng mà câu chuyện này là nhanh chóng bước sang một cái hướng mới, hướng sang khi mà gara đó lại chẩn đoán là xe bị thổi Jean Willard và cần phải phay mặt máy. Sau nhiều ngày để ô tô tại gara thì anh Hùng đến lấy xe và đón nhận một hóa đơn sửa chữa với tổng số tiền là 5.330.000 đồng. Theo chủ xe nha, số tiền trên thì không có quá bất thường nếu mà mình chữa đúng bệnh. Tuy nhiên thì một cái điểm đáng nói á, nằm ở quy trình chẩn đoán và minh bạch thông tin. Đây cũng chính là một điểm gây tranh cãi và bức xúc giữa chủ xe và phía gara.
1: Cụ thể thưa quý vị, theo anh Hùng á, thì chi phí đối với anh là nặng đô nhất nha, là làm lại cái mặt răng giằng cò phát sinh, số tiền là 2.8 triệu. Trước đó thì gara đâu có cung cấp bất kỳ hình ảnh hay là bằng chứng trực quan nào về tình trạng cái răng nó bị cháy hoặc là cái mặt máy nó bị vơn đâu. Khi mà khách hàng yêu cầu giải thích thì phản hồi từ phía chủ gara lại cũng sơ xịa vậy đó, khá hời hợt kiểu như, ủa tôi đâu có nghĩa vụ phải báo hết cho khách đâu, tự nhiên hư tôi ngồi đó tôi sửa chút tôi đưa quá đơn vậy thôi. Mà thế nhưng vấn đề chưa dừng lại sau khi nhận xe đâu. Anh Hùng cho biết là ngay sau khi đi ra khỏi gara, động cơ xuất hiện tình trạng rung, giật, vận hành kém ổn định. Lúc này gara lại tiếp tục đưa ra một kịch bản nặng đô hơn. Xước lòng piston máy số 4, cần đại tu toàn bộ cái động cơ, chi phí bây giờ lên tới con số 12 triệu.
0: Trời ơi, xét đánh ngang tay.
1: Tháng lương.
0: Trời ơi, xét đánh ngang tay luôn á Thủy Lam. Cho nên là thời điểm này thì anh mới nghi ngờ về chẩn đoán này thôi quý vị. Anh Hùng

0: quyết là mang xe đến một gara khác để kiểm tra độc lập xem là như thế nào. Kết quả cho thấy một chi tiết khó chấp nhận, bộ bougie nguyên bản đang hoạt động bình thường thì bị thay thế bằng bougie hàng bãi, mà bãi cũ nha, với một xi lanh lắp một loại khác nhau.
1: Không thể chấp nhận
0: sau
1: được
0: khi
1: luôn.
0: Mà

0: nhằm thúc đẩy khách hàng chi thêm tiền để đại tu mà thôi. Không dừng lại ở đó nha quý vị, chất lượng thi công cũng bị chủ xe này đặt dấu chấm hỏi rất lớn. Về chắn bùn trước khi lắp cẩu thả nè, rồi xệ xuống, chưa kể là còn cạ vào lớp xe gây hư hỏng nữa. Ngay sau khi quay lại để phản ánh thì chủ gara chỉ nhận trách nhiệm một bên thôi, đồng thời cũng tiếp tục thoái thác.
1: Nghĩa là ngay từ đầu họ đã không có minh bạch rõ ràng rồi. Nói chung là làm việc không có tâm ở đây rồi đó. Chuỗi sự việc từ chẩn đoán mơ hồ, rồi sửa chữa, rồi thay thế linh kiện cũng không thông báo, đến thi công thiếu cẩn trọng cho thấy một vấn đề phổ biến, đó là người dùng xe phổ thông rất là dễ bị rơi vào thế bị động khi mà sửa chữa, tại lúc đó sửa xong hết trơn rồi, phụ tùng đã xong hết trơn rồi, thế vô hết rồi. Đặc biệt là những dòng xe cũ giá trị thấp, họ nói một câu là bây giờ là phụ kiện này, bây giờ hàng này cũng qua đợt rồi, để tìm phụ kiện linh kiện đồ thế cũng không có rồi này kia nọ, mà chi phí cũng cao nha anh chị ơi. Đó, anh Mạnh Hùng chia sẻ là: tôi chia sẻ câu chuyện không phải để bóc phốt gì cái phía gara, mà chỉ muốn nhắn nhủ rằng họ cần phải giữ chữ tín, cải thiện chất lượng chuyên môn và dịch vụ để phục vụ tốt hơn. Những người đi xe cỏ hơn 100 triệu như chúng tôi thì vốn cũng đã khá khẩm gì đâu.
0: Dạ.
1: Nhưng mà lại gặp những cái gara mà thiếu chuyên nghiệp, làm việc không có tâm, thiệt sự buồn vô cùng.
0: Chính xác. Và làm sao để tránh bị chặt chém đây? Một kỹ sư ở Hà Nội cũng chia sẻ, việc tự ý thay thế linh kiện khi chưa có sự đồng ý của chủ xe, đặc biệt là các chi tiết ảnh hưởng trực tiếp á, thì nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Mà anh cũng có cho biết là xe phổ thông cũ, người dùng nên ưu tiên kiểm tra chéo từ một đơn vị khác trước khi quyết định sửa chữa nha. Đồng thời cũng yêu cầu gara lưu lại toàn bộ linh kiện thay thế để đối chiếu. Dạ, phải lưu lại nha quý vị. Đây là cách đơn giản nhưng mà hiệu quả để tránh rơi vào kịch bản vẽ bệnh như câu chuyện mà Trâm với La vừa kể cho quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay.
1: Và điều đầu tiên trước khi mà mang cái gì gọi là xích cưng của mình đó đi sửa thì mình phải chọn một cái nơi uy tín.
0: Chính
1: đúng
0: xác.
1: Không? Là
0: đọc review cũng quan trọng lắm á.
1: Đúng rồi, chứ không thôi là tiền mất tật mang nữa. Cuối cùng chiếc xe mình cũng vẫn hoàn hư đấy thôi.
0: Như vậy thì chúng ta chuẩn bị khép lại nội dung của Nhịp Sống Sài Gòn trưa nay với một câu chuyện mà Bích Trâm nghĩ là nỗi khổ không của riêng ai của thưa quý vị, đặc biệt là quý thính giả, quý bác tài thường xuyên đi qua nhiều tuyến đường, chúng ta cũng quan tâm tới chiếc xe của mình đi bảo dưỡng, đi sửa chữa, thì mình lại có thêm những bài học kinh nghiệm để chia sẻ cho nhau đúng không ạ? Đến đây thì mình sắp nói là chào tạm biệt rồi.
1: Có một câu thơ, mình khép lại bằng bốn câu thơ này luôn đi, bốn câu thơ dễ thương đến từ thính giả Thanh Trần nè.
0: Dạ.
1: Hôm nay được đến Lạng Sơn mà chưa chạm tới ngôi vương chương trình, dẫu lòng có chút buồn rầu vẫn mang kỷ niệm đẹp màu hôm nay.
0: Wow.
1: Yeah yeah yeah. Đó, dễ thương chưa?
0: Làm ơi,
1: sao
0: mình hồi nãy thính giả nói đó,
1: hát vợ Trâm nửa bài
0: không phải vợ Trâm Lam đừng phát nhạc nữa, nói chuyện cho thính giả nghe đi thôi.
1: Thì hát tặng nửa bài đó.
0: Giờ hát gì vợ?
1: Hát câu gì đi.
0: Gặp
1: cảm
0: nhau
1: ơn
0: đây
1: người đã thích
0: rồi
1: cùng
0: chị...
1: tôi.
0: Ủa sao hai hát hai bài
1: rồi bài gì? Gặp nhau đây rồi chia tay. Hai ba
0: gặp nhau đây rồi chia tay, nhìn chung chung đôi cùng nhau ta bước đi, đàn đàn ta đàn đàn ta đàn đàn đàn, gặp nhau ta xuân bay. Xuân Phát cười ở bản kia, Xuân Phát sẵn sàng cho quà tặng âm nhạc rồi. Trâm với Lam
1: mà Xuân Phát khịa mình liền
0: từ đó. Quý vị ơi, Xuân Phát mà khịa thì quý vị tát Trâm với Lam vô liền nha quý vị. Ai mà nói xấu là quý vị mét liền nha,
1: ghi âm liền cắt qua gửi cho chúng tôi nha.
0: Còn bộ đôi trưa nay thì xin được gửi lời chào đến quý vị nha. Hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng lần sau mà Trâm với Lam lại hội ngộ trong một số nào đó, ngày mai, ngày mốt, ngày kia hay là tuần sau nữa, chúng ta sẽ có nhiều câu chuyện để nói với nhau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc cho quý vị sẽ có một buổi trưa thật nhiều năng lượng và nhiều niềm vui nha.
2: Bây giờ là 13 giờ.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
3: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
4: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó, cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
3: Rồi rồi, em thấy rồi.
4: Rồi, bấm tải về là xong.
3: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
4: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
5: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang đồng hành với làn sóng VOH FM 95.6MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, thời điểm này đây 13 giờ và chúng ta bước vào khung giờ của quà tặng âm nhạc rồi. Mình có 60 phút để đồng hành cùng với nhau và hy vọng là buổi trưa ngày hôm nay, khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian thư giãn, thật là thư giãn của quý vị thính giả. Mà buổi trưa ngày hôm nay, nếu mà quý vị thính giả có những bài hát nào yêu cầu mà mới lạ lạ muốn nghe thì Xuân Phát sẽ ưu tiên một chút xíu nha quý vị ơi. Bên cạnh đó thì cũng sẽ liên tục cập nhật những thông tin giao thông từ phía tất cả quý vị thính giả, các bác tài nếu mà gửi về và có những cái thông tin rất là đáng chú ý. Thời điểm này thì bắt đầu có những lời chào lời chúc của quý vị thính giả ở trên trang fanpage rồi. Mình sẽ lên trang fanpage là Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz có tích xanh, mình tìm bài viết mới nhất của có hình Xuân Phát đó quý vị, rồi mình bình luận vào đây nha, thì Xuân Phát mới có thể là tổng hợp được một cách nhanh nhất. Chứ mà quý vị còn vương vấn Thủy Lam với Bích Trâm á, ở khung Nhịp Sống Sài Gòn rồi bình luận vào đó thì chắc là Thủy Lam Bích Trâm sẽ một dịp nào đó gửi tặng cho quý vị chứ không phải là Xuân Phát đâu. Thành ra là ngay bây giờ bình luận để ở khung mới nhất của trang fanpage, Xuân Phát đã sẵn sàng ở đây để đồng hành với tất cả quý vị rồi nè. Âm nhạc thì cũng đã quá chừng luôn rồi, mới đó mà cũng khá bình luận yêu cầu âm nhạc rồi đó. Xuân Phát sẽ ghi nhận và phát tặng từ từ cho tất cả quý vị thính giả nha. Bây giờ thì gửi lời chào đến quý vị thính giả đầu tiên đã bắt đầu là xuất hiện, đó là anh Nguyễn Đức Minh nè, rồi thính giả Thanh Nguyễn, thính giả Quốc Vương cũng yêu cầu một bài hát, cho em order một bài ha. Rồi Xuân Phát sẽ ghi nhận ở đây. Thính giả Nguyễn Linh, bài Nổi Gió Lên Chạy tặng cho các anh bác tài. Nổi gió lên hay là nổi gió lên chạy, chạy tặng là sao ta? Chắc là Nguyễn Linh voice cho nên là nó bị nhảy chữ. Chắc là ca khúc Nổi Gió Lên đúng không? Rồi Xuân Phát sẽ ghi nhận ở đây nha, để mà tìm trong kho nhạc có thì mới có thể là tặng được. Còn không có thì nhờ Nguyễn Linh tìm một bài khác. Rồi thính giả Đức Linh cũng yêu cầu một món quà âm nhạc đây. Xin chào thính giả Trúc Võ. Thính giả Trúc Võ có yêu cầu một bài hát của Phan Mạnh Quỳnh. Trùng hợp bài hát đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay thì Xuân Phát sẽ gửi tặng là cũng một ca khúc của Phan Mạnh Quỳnh nữa, theo lời yêu cầu từ một thính giả đã gửi về cho chương trình. Thì thành ra là thính giả Trúc Võ cũng lắng nghe chung ha, Phan Mạnh Quỳnh. Còn nếu không thôi thì thính giả Trúc Võ yêu cầu một món quà âm nhạc khác đi, tại vì Xuân Phát muốn là trong một khung giờ thì nhiều ca sĩ cho đa dạng ạ. Tiếp tục thì thính giả Đỗ Hữu Định cũng đã yêu cầu một ca khúc rồi, xin được gửi lời chào đến anh Trung Hiếu, anh Trần Ngọc. Rồi tiếp tục là chú Thành Nguyễn Văn, gửi lời chào đến chú ạ. Thính giả Hệ Thống Quà Thưởng cũng có yêu cầu một món quà âm nhạc gửi tặng cho rất rất nhiều người đấy nè, tác tên cũng nhiều lắm. Chào anh Lê Kim, anh cũng gửi lời chào đến chương trình. Tiếp tục là thính giả Nguyễn Nhi, thính giả Ta Là Ai. Thính giả Ta Là Ai thì cũng yêu cầu một món quà âm nhạc ha. Rồi Xuân Phát sẽ ghi nhận ở đây. Tiếp tục là có lời chào từ thính giả Bonsai Tánh Linh nữa nè. Cũng có một cái câu rất là quen thuộc, nói chung là phát bài nào thì nghe ké bài đó. Dạ quá là dễ thương luôn. Tiếp tục thì thính giả Nhân Trần cũng đã yêu cầu một bài hát. Rồi Xuân Phát sẽ ghi nhận ở đây. Chào thính giả Dương Nguyễn, anh Võ Trà Nam và thính giả Phạm Linh. Dạ, đó là những lời chào của quý vị thính giả ở lượt đầu tiên mà Xuân Phát thấy được ở trên trang fanpage. Xin được phép là F5 là mới trang fanpage lại một lần nữa nha, để không bỏ lỡ những thông tin của quý vị thính giả. Thì thời điểm này đây, khi làm mới lại đã hơn 60 bình luận của quý vị rồi. Anh Đặng Văn Thịnh anh nói là mọi người yêu cầu đi nhé, có bài nào thì nghe bài đó. Dạ, thính giả Dung Lê cũng vậy luôn, có bài hát nào nghe bài đó hi hi. Dạ quý vị quá là dễ thương. Đôi khi thì nhiều lời yêu cầu của quý vị thính giả khác á, là những bài cũng hay không à, thành ra là mình nghe chung y như là một bữa tiệc âm nhạc á, cũng hay lắm. Dạ gửi lời chào đến chị Thanh Loan đây, một yêu cầu âm nhạc rất là quen thuộc, ca khúc Mưa Phi Trường. Dạ đúng rồi, trưa nay nắng nóng quá cho nên là chị muốn nghe bài này. Nhưng mà không biết ngoài Mưa Phi Trường thì chị còn muốn nghe bài Mưa nào nữa hay không? Tại vì Mưa Phi Trường là hai bữa trước Xuân Phát phát hết hai lần rồi đó chị ơi. Bây giờ có bài Mưa nào mà ta nói quần phong vũ bão vô đi cho nó mát ngay khúc này cũng được. Em sẽ DJ liền cho chị luôn. Rồi tiếp tục là thính giả Bùi Dấn có gửi lời chúc đến em trai Xuân Phát buổi trưa vui vẻ và cảm ơn thính giả Bùi Dấn rất là nhiều. Anh Nhân Trần thì anh có nói là An Sương về cầu An Hạ thì hiện tại xe đông chậm nha quý vị, di chuyển được, trời ở ngoài thì nắng nóng lắm. Dạ xe đông chậm mình di chuyển từ từ thì mình cứ cố định tần số để mà mình nghe nhạc thư giãn. Anh Hiệu Hino lên nhạc, dạ lên nhạc chuẩn bị đây. Thính giả Tân Huỳnh cũng gửi lời chào đến chương trình. Dạ rồi tiếp tục là mình có thêm lời chào từ thính giả Duy Nam Võ.
cũng gửi lời chào và yêu cầu một bài hát thính giả Châu Hà nữa đây. Dạ rồi, đó là quý vị thính giả, những người đầu tiên đã bắt đầu đồng hành với chương trình Khung Giờ Buổi Trưa ngày hôm nay. Và bây giờ thì không để mất thời gian nữa, xin mời tất cả quý vị sẽ cùng đến với ca khúc đầu tiên kèm theo lời yêu cầu từ thính giả Huy Hoàng, thành phố Hồ Chí Minh. Chào ban biên tập và các host của chương trình. Dạo gần đây không hiểu sao mình hay nhớ người ấy nhiều hơn, nhớ những lần mình vô tư cười, vô tư thương người ta. Nhưng mà giờ đây thì mọi chuyện đã khép lại rồi, và người ấy cũng đã có một cuộc sống khác, không còn mình trong đó nữa. Nhưng có những đêm yên tĩnh, lòng mình lại tự hỏi liệu người yêu mình có bao giờ nhớ đến mình hay không. Mình không mong quay lại, chỉ mong người ấy luôn bình yên và hạnh phúc. Còn mình thì chắc sẽ học cách quen với việc nhớ mà không được phép chạm vào, các host nhỉ. Xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Người Yêu Cũ với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh, món quà âm nhạc mà gửi tặng thính giả Huy Hoàng thời điểm này ạ.

Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Người Yêu Cũ với tiếng hát của Phan Mạnh Quỳnh. Tiếp tục trong chương trình thì có thêm thông tin giao thông. Xuân Phát xin được cập nhật ngay cho tất cả quý vị thính giả. Anh Minh Trọng lúc nãy vừa gọi về và cho biết thông qua số hotline đó quý vị, thì lũy bán bích qua cái nút giao với Thạch Lam

Hoàng Ngọc Hầu, Tân Thành, Vườn Lài, Trân Vĩnh Ký, Âu Cơ thì lộ trình này đông, lưu thông chậm, nắng rực rỡ quý vị nha. Tiếp tục thì anh có lưu thông qua khu vực là Tân Quý giao với Gò Dầu, Tân Kỳ Tân Quý, rồi Tân Kỳ Tân Quý giao với Sơn Kỳ, giao với Nguyễn Quý Anh hay là giao với Lê Trọng Tấn, thì nói chung là tuyến này nè quý vị, Tân Kỳ Tân Quý hay là Tân Quý đó thì cũng đông và hơi lưu thông hơi chậm luôn. Nắng thì vẫn còn rực rỡ. Rất là cảm ơn anh Minh Trọng đã liên tục cập nhật những thông tin giao thông về giúp cho chương trình. Còn bây giờ sẽ là ca khúc Chỉ Yêu Mình Em với tiếng hát của Châu Khải Phong, đáp ứng cho thính giả Quốc Vương.

Kính thưa quý vị, và đó là Chị Yêu Mình Em với tiếng hát của nam ca sĩ Châu Khai Phong. Thời điểm này đây thì quay trở lại với trang fanpage, cũng có thêm thông tin giao thông từ bác tài Nguyễn Linh cho biết là đường Nguyễn An Ninh ở khu vực Dĩ An hướng về ngã ba Phan Bội Châu, Nguyễn Du đó quý vị, thì lộ trình này thông thoáng nha quý vị. Trời nắng nóng ở ngoài kia. Đường Lê Hồng Phong Dĩ An hướng về ngã ba Mạc Thị Liễu, Nguyễn Thị Mân thì cũng thông thoáng tương tự, trời nắng nóng. Thời điểm này đây thì chúng ta cũng có thêm một cái thông tin từ anh Nguyễn Hoàng Vũ. Mình đang có hành trình từ Bình Chánh về Vũng Tàu. Anh em tài xế mà có ai đi qua chỗ này á, thì mình xin tình hình giao thông. Dạ, khu vực Bình Chánh về Vũng Tàu, lộ trình này nếu mà bác tài nào mà có thêm thông tin giao thông thì cũng sẽ cung cấp thêm giúp cho bác tài Nguyễn Hoàng Vũ được biết nha quý vị ơi. Thính giả Lê Văn Tuấn thì nói là xuân phát nên phát theo thứ tự từ trên xuống dưới, kể cả thính giả mới hay cũ. Dạ đúng rồi, cái bình luận này của anh thì xuân phát cũng đã đọc qua. Xuân phát là tiêu chí là phát từ ai bình luận sớm nhất sẽ phát ngược trở lên. Đó cho nên là nhiều và theo thứ tự như vậy, cho nên anh đừng có lo nha. Và ngoài ra thì thính giả nào mà yêu cầu những cái bài hát ví dụ AI hay là những ca sĩ mà không có trong kho nhạc á, thì Xuân Phát cũng sẽ nhắc lại để cho vị thính giả nó cũng có thể đổi bài nữa. Cho nên anh Lê Văn Tuấn không cần lo về cái sự công bằng trong khung giờ quà tặng của Xuân Phát nha. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Nổi Gió Lên với tiếng hát của Phan Như Thùy, một món quà âm nhạc mà bác tài Nguyễn Linh cũng đã yêu cầu trên trang fanpage.

Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Nổi Gió Lên, một nhạc phẩm nước ngoài, lời Việt Nguyễn Văn Trung với tiếng hát của Phan Như Thùy. Thưa quý vị, thời điểm nơi đây thì Xuân Phát cũng xin được tiếp tục là phát tặng cho quý vị thính giả ca khúc nữa. Và như thế em đi với tiếng hát của Trương Đăng Huy nha. Sẵn đây thì không biết là thính giả Trúc Võ còn đang nghe chương trình hay không, thì mình cũng có thể yêu cầu một món quà âm nhạc khác nè. Rồi thính giả Ta Là Ai cũng yêu cầu ca khúc là Mỗi Ngày Đáng Sống của Hải Đăng, thì bài này không có trong kho nhạc của chương trình nha. Cho nên là cũng xin mời thính giả Ta Là Ai yêu cầu một món quà âm nhạc khác, Xuân Phát sẽ phát tặng sau ạ. Bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức Và Như Thế Em Đi.

hướng về ngã tư đường Lê Duẩn quý vị, quốc lộ 51, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm nha, chậm rất là chậm luôn, hướng ngược lại thì có phần là ổn định hơn. Cảm ơn anh Khang Phan đã cho biết lộ trình này. Nhắc lại quý vị, ngã ba khu công nghiệp Long Đức hướng về ngã tư đường Lê Duẩn quốc lộ 51, xe đang đông chậm xếp hàng dài. Khu vực Bình Long về ngã tư 4 xã thì lộ trình này thông thoáng, anh Đỗ Tường vừa chia sẻ. Tiếp tục là những lộ trình từ bác tài Nguyễn Linh có cho biết, đó là đường Trần Quang Diệu An Phú hướng ra đường Liên huyện thì hiện tại là thông thoáng nha quý vị. Rồi tiếp tục đó là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã 6 An Phú, xe đông chậm cả hai hướng. Trước đó thì khu vực là đường Trần Quang Diệu hướng ra đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông chậm hai hướng tương tự như vậy. Anh Hồ Lãm thời điểm này thì anh cũng vừa bình luận là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành đang kẹt xe từ lối ra thị trấn Nhân Trạch về tới quốc lộ 51 luôn quý vị ơi, cho nên là các bác tài nào đó thì mình đi ở khu vực này cũng lưu ý ạ. Cảm ơn anh Hồ Lãm, bác tài Hồ Lãm rất là nhiều. Nhắc lại là cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành đang kẹt xe từ lối ra thị trấn Nhân Trạch về tới quốc lộ 51. Trước đó cũng có thông tin xin nhắc lại, đó là ở khu vực là của Nguyễn Linh cho biết đó là đâu rồi Xuân Phát đây, đường Nguyễn Tri Phương Dĩ An hướng ra đường Nguyễn An Ninh thì lộ trình này thông thoáng. Rồi bác tài Nhân Trần cũng cho biết là cầu An Hạ hướng về Củ Chi đông chậm và xe thì cũng có thể là di chuyển được quý vị. Trời nắng nóng gay gắt, ngoài trời thì nắng khá nóng, cho nên là các bác tài mình cũng lưu ý là che chắn để bảo vệ sức khỏe của mình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục thưởng thức ca khúc Vị Trí Nào Cho Anh với tiếng hát của Lý Hải. Đây là một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng đáp ứng cho thính giả Nhân Trần ạ. Vẫn

0: tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Những ngày đầu tháng 5, thành phố mình cũng bắt đầu với những cơn mưa đầu mùa bất chợt. Mình không biết vì sao, nhưng mà cứ mỗi lần mưa rơi là lòng mình lại dịu lại. Những con đường quen thuộc bỗng trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn và màn mưa mỏng. Ngồi ngắm thành phố từ cửa sổ bỗng khiến mình thấy bình yên đến lạ. Trong cơn mưa, thành phố mình đẹp theo một cách rất riêng, rất thơ. Lúc đó thì mình thấy cuộc sống ở thành phố này cũng dễ thương thật sự. Cảm ơn những cơn mưa đầu mùa đã khiến mình yêu nơi mình đang sống thêm chút nữa. Đó là những chia sẻ từ thính giả Ngọc My đã gửi về cho chương trình với yêu cầu ca khúc đính kèm, đó là Mưa Rơi Cuối Tuần với tiếng hát của Hoàng Bách. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Mưa Rơi Cuối Tuần, một sáng tác và thể hiện bởi nam ca sĩ Hoàng Bách. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc tiếp theo, thưa quý vị. Ca khúc mang tên Ông Bà Anh.

Kính thưa quý vị, và đây là ca khúc Ông Bà Anh, phiên bản mà Lê Thiên Hiếu đã thể hiện lần đầu tiên trong chương trình Sing My Song. Và theo Xuân Phát vừa cập nhật đó quý vị, đến thời điểm này 2026, nghe lại bài này thì quý vị đang nghe ở cái thời điểm là 2016, cách đây 10 năm. Vào một cột mốc mà Lê Thiên Hiếu dường như là lần đầu chạm ngõ với quý vị khán thính giả, và lúc đó thì ai cũng rất là ấn tượng với ca sĩ này. Bây giờ thì quay trở lại với trang fanpage của chương trình quý vị, thì chúng tôi cũng có thêm những thông tin giao thông từ bác tài Nguyễn Linh đây. Anh Nguyễn Linh thì anh cho biết là đường Võ Thị Sáu Tân Uyên về ngã tư Lý Tự Trọng thông thoáng, trời nắng quý vị. Rồi Võ Thị Sáu ở Bình Dương cũ đấy quý vị, thì mình về ngã tư DT747 thông thoáng tương tự như vậy nha. Tiếp tục là anh Tấn Phước Nguyễn thì anh cho biết lộ trình quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Bình Phước về gần đến nút giao Vườn Lài á, thì có một xe container gặp sự cố ở len ngoài cùng, cho nên là các bác tài lưu ý khi đi đến đây nhẹ nhàng chân ga. Quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Bình Phước về gần đến nút giao Vườn Lài có một xe công đang gặp sự cố ở len ngoài cùng, xin nhắc lại thông tin này. Tiếp tục là quốc lộ 13 từ trạm thu phí về quốc lộ 1A thì đoạn này lại thông thoáng nha quý vị. Rất là cảm ơn những chia sẻ từ anh Tấn Phước Nguyễn. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Xuân Phát cập nhật được ở trên trang fanpage của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Yêu Là Phải Thương phiên bản remix với tiếng hát của Võ Kiều Vân, một món quà âm nhạc mà Xuân Phát cũng gửi tặng cho thính giả Trúc Võ.

Kính thưa quý vị, trong những giây phút mà chúng ta cùng lắng nghe và giải trí với phiên bản remix thì bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị ca khúc tiếp theo, cũng là một phiên bản remix luôn, Đớn Đau Vô Cùng. Đây là phiên bản remix được gửi tặng cho thính giả Đặng Ngọc Linh nha, đã yêu cầu về chương trình. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, và đó là Đớn Đau Vô Cùng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với ca khúc Mối Tình Chiều Mưa Bay phiên bản remix với tiếng hát của NB3 Hoài Bảo. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị đang lắng nghe ca khúc Mối Tình Chiều Mưa Bay phiên bản remix. Bây giờ thì Xuân Phát cũng cập nhật thêm một vài thông tin giao thông ở trên trang fanpage. Anh Khang Phan thì vừa cho biết thông tin ở nút giao DT769 hướng về vòng xoay quốc lộ 51. Xe đông xếp hàng nối dài di chuyển chậm nha quý vị, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Trời thì nắng nóng ngoài kia. Nhắc lại là nút giao DT769 hướng về vòng xoay quốc lộ 51 đang đông nối dài. Trước đó thì mình cũng có lộ trình thông thoáng từ Nguyễn Linh cho biết là Võ Thị Sáu ở Bình Dương cũ thì có về ngã tư DT747 đó quý vị, thông thoáng. Rồi từ Võ Thị Sáu Tân Uyên nối về ngã tư Lý Tự Trọng thì cũng thông thoáng quý vị. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi cập nhật được. Rồi quốc lộ 13 từ trạm thu phí về quốc lộ 1A thông thoáng lộ trình này luôn. Khu vực Phạm Văn Chiêu Gò Vấp lưu thông ổn, nắng gắt. Xin được nhắc lại thông tin này cho tất cả quý vị thính giả cùng nắm bắt. Rồi thêm một thông tin đáng lưu ý nữa, tỉnh Tân Phước Nguyễn, quốc lộ 1A hướng từ cầu vượt Bình Phước về gần đến nút giao Vườn Lài thì có một xe công gặp sự cố ở lên ngoài cùng, cho nên là mọi người lưu ý. Còn bây giờ thì Xuân Phát xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mưa Bụi, là một yêu cầu từ thính giả ở trên trang fanpage của chương trình. Và lúc nãy thì chị

một thính giả cũng đã nói có thể là chuyển sang một cái bài mà yêu cầu về mưa đó quý vị. Xuân Phát phát bài nào cũng được, thì bây giờ sẽ gửi tặng ngay cho chị cùng lắng nghe ca khúc này luôn, ca khúc Mưa Bụi với tiếng hát của Cẩm Ly. À, chị Thanh Loan ạ. À, chị nói là yêu cầu bài gì cũng được ha. Đây cũng là lời yêu cầu từ anh Trần Hùng. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

Kính thưa quý vị, bây giờ chỉ còn khoảng 5 phút nữa sẽ khép lại khung giờ quà tặng âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay rồi. Còn rất là nhiều những lời yêu cầu từ phía quý vị thính giả ở trên trang fanpage mà Xuân Phát chưa kịp đáp ứng đâu ạ. Mong là quý vị thông cảm nha. Và trong những giây phút cuối cùng này thì Xuân Phát xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tình Em Tháp 10 với tiếng hát của Dương Hồng Loan, một món quà âm nhạc mà thính giả Đỗ Hữu Thịnh cũng đã yêu cầu trước đó.

0: Kính thưa quý vị, thời điểm này đây thì cũng còn một vài thông tin giao thông nữa đáng lưu tâm mà Xuân Phát cũng chuyển tải đến cho tất cả quý vị thính giả. Thính giả Phan Thanh Lượm thì nói là nút giao cao tốc thành phố Trung Lương về khu vực là Võ Trần Chí đó quý vị, tới trạm thu phí An Sương, đường thông thoáng, chỉ đông khi dừng chờ đèn mà thôi. Thính giả Thanh Lượm thì cũng nói là order bài hát từ lúc trạm dừng chân mà tới giờ thì vẫn An Sương rồi mà vẫn chưa có. Dạ thì thiệt ra là Xuân Phát phát theo thứ tự và thính giả Thanh Lượm thì vẫn còn, trước đó còn 5-6 người vẫn chưa phát luôn, cho nên đó là mong là thính giả Thanh Lượm cũng thông cảm nha. Ca khúc của thính giả Thanh Lượm là Xuân Phát cũng có ghi nhận rồi đây nè, nhưng mà vẫn còn 5-6 lượt nữa mới tới, thành ra là quý vị thính giả cũng thông cảm đó khi mà các host phát theo thứ tự. Thính giả Trung Văn thì nói là trạm thu phí An Sương đi cầu vượt Gò Mây đó quý vị, xe đông chậm, rất là chậm, không biết bị gì mà ở đây đông như vậy, mong là quý vị thính giả các bác tài có thêm thông tin thì cũng cho thính giả Trung Văn được biết. Và ngoài ra các bác tài khác cũng lưu ý trạm thu phí An Sương đi cầu vượt Gò Mây đang đông chậm, rất là chậm. DT746 hướng về cầu Tân Hội thì thông thoáng, trời nắng nóng, là thông tin từ thính giả Nguyễn Linh. Đó là những yêu cầu, những thông tin về giao thông mà quý bác tài đã gửi lại, Xuân Phát xin được lan tỏa ở trên làn sóng. Thính giả Hào Miêu nói là nay hot Xuân Phát cho nghe nhạc đã quá. Dạ, mặc dù một tiếng đồng hồ nghe nhạc đã thì có đó, nhưng mà vẫn còn những yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả khác mà Xuân Phát vẫn chưa kịp đáp ứng. Mong là quý vị cũng thông cảm cho Xuân Phát nói riêng và các hot trong khung giờ quà tặng âm nhạc nói chung nha. Tại vì khung giờ này...
1: Bây giờ là 14 giờ.

0: Chào mừng quý thính giả và các bạn học viên quay trở lại với chương trình đào tạo từ xa do Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Bên cạnh việc đồng hành cùng chúng tôi trên hai làn sóng VOH AM 610 kHz và VOH FM 95.6 MHz để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào, quý vị đừng quên chúng ta còn có thể nghe trực tuyến tại địa chỉ website voh.com.vn. Để tiếp thêm động lực cho hành trình tự học và nâng cấp bản thân, trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện giáo dục với chủ đề các phương pháp học từ xa hiệu quả. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn học viên cùng lắng nghe những kinh nghiệm thực tế và lời khuyên bổ ích từ tiến sĩ Phan Thị Ngọc Thanh nhé.
1: Kính thưa quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình câu chuyện giáo dục của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị các phương pháp học từ xa hiệu quả phần 1. Đào tạo từ xa có thể

Đây được xem như là một phương pháp thích hợp để theo đuổi các mục tiêu giáo dục khác nhau. Đối với mỗi cá nhân, đào tạo từ xa là cơ hội để bổ sung kiến thức, thỏa mãn sở thích và nhu cầu tự học, đến việc học tập theo những chương trình cử nhân, nâng cao kỹ năng, nghề nghiệp, chuyên môn, tự chủ trong kế hoạch học tập cá nhân. Đối với xã hội, đào tạo từ xa góp phần nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng quyền được học tập của mỗi người dân. Tuy nhiên, đào tạo từ xa là một phương pháp đào tạo có những giới hạn giữa người dạy và người học về mặt thời gian và không gian. Học viên theo hình thức đào tạo từ xa chủ yếu là học qua tư liệu như giáo trình, băng hình, băng tiếng, mạng Internet dưới sự hỗ trợ tổ chức của nhà trường. Do đó, để hoàn thành tốt chương trình học từ xa, học viên phải trải qua một quá trình dài để rèn luyện, không chỉ về kiến thức mà còn về kỹ năng quản lý, các yếu tố như thời gian, sự tập trung và sự căng thẳng của bản thân. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo từ xa, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đúc kết và xây dựng bộ môn kỹ năng học tập dành riêng cho các học viên hình thức đào tạo từ xa và vừa làm vừa học, nhằm giúp cho các học viên vượt qua những thách thức trong quá trình đào tạo, cũng như đạt được kết quả tối ưu trong quá trình học tập. Bộ kỹ năng này bao gồm 8 kỹ năng cần thiết sau. Kỹ năng thứ nhất, xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả. Kỹ năng thứ hai, quản lý thời gian. Kỹ năng thứ ba, đọc và hiểu tài liệu. Kỹ năng thứ tư, nâng cao sự tập trung. Kỹ năng thứ năm, làm việc nhóm. Kỹ năng thứ sáu, kiểm soát áp lực. Kỹ năng thứ bảy, xác định mục tiêu. Kỹ năng thứ tám, tự tạo động lực học tập cho bản thân. Trong phần 1 này, chúng tôi xin giới thiệu 4 kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ nhất, xây dựng kế hoạch học tập đạt hiệu quả. Kết quả thăm dò của Trung tâm Thăm dò và Nghiên cứu Dư luận Quốc tế CEOS đã cho thấy phần lớn thanh niên tin tưởng rằng một kế hoạch phù hợp có ảnh hưởng lớn đến sự thành công của mỗi người. Có tới 93,2% sinh viên cho rằng cần phải xây dựng kế hoạch học tập và cho tương lai. 68,7% sinh viên đã phác thảo cho mình những kế hoạch học tập và làm việc. Một kế hoạch học tập tốt cũng như một kim chỉ nam. Khi học viên đã xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp và thực hiện chúng một cách nghiêm túc, thì vượt qua các khó khăn trở ngại để đạt kết quả học tập tốt là điều nằm trong tầm tay. Vậy làm thế nào để tự xây dựng một kế hoạch học tập phù hợp với mình? Làm thế nào để biết cách kiểm soát việc thực hiện kế hoạch và xử lý các tình huống phát sinh một cách hiệu quả nhất? Hai phần cụ thể để xây dựng kế hoạch học tập được trình bày sau đây sẽ giúp học viên làm được điều đó. Phần 1 là phân tích đặc điểm và năng lực học tập của bản thân. Trước hết, học viên cần tự đánh giá năng lực học tập của bản thân về nhiều mặt như nhận thức, tình cảm, kỹ năng tư duy, kỹ năng hành động. Đánh giá về năng lực học tập có nghĩa là tự đo lường mức độ hiểu biết kiến thức, khả năng vận dụng lý thuyết vào giải bài tập và khả năng giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Bên cạnh đó, học viên còn có thể tự đánh giá về mặt tình cảm đối với việc học bằng cách đo lường những chuyển biến trong thái độ và động cơ học tập được thể hiện qua các hoạt động cụ thể trong lúc học. Sau đó, học viên có thể phân tích đặc điểm học tập của bản thân bằng cách làm bài trắc nghiệm phong cách học tập kết hợp với bài trắc nghiệm tính cách MBTI do trường cung cấp trong môn kỹ năng học tập. Đây là một công cụ đánh giá mà Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu, đúc kết từ những tư liệu trong và ngoài nước nhằm giúp học viên xác định được phong cách học tập phù hợp. Từ kết quả của bài tập trắc nghiệm này, học viên sẽ biết cách vận dụng các thế mạnh của mình trong học tập và từ đó có thể xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả nhất. Phần 2 của kỹ năng này là lập kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn. Khi xây dựng kế hoạch cụ thể cho môn học, học viên cần biết mình nên nắm bắt từ đâu, đi theo hướng như thế nào, phải làm gì, cần chuẩn bị gì cho mỗi môn học. Xác định được những việc này sẽ giúp học viên nhận định, đánh giá được kết quả của mình và giúp cho bản thân luôn có tư duy sáng tạo, chủ động trong mọi tình thế. Để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất, mỗi học viên nên xây dựng kế hoạch học tập cụ thể theo hai giai đoạn sau. Giai đoạn thứ nhất là lựa chọn đăng ký khối lượng tín chỉ, học phần phù hợp, để có thể theo kịp chương trình học và nắm vững khối lượng kiến thức cần thiết một cách đầy đủ nhất. Học viên nên đăng ký khối lượng tín chỉ theo năng lực của bản thân. Các học viên cần có kế hoạch cho việc lựa chọn số tín chỉ sẽ học theo 3 bước sau.
Bước thứ nhất, tìm hiểu các môn học sẽ được đăng ký. Mỗi học kỳ, nhà trường đều cập nhật cho học viên một danh sách tham khảo những môn có thể đăng ký trong học kỳ. Dựa vào danh sách này, sinh viên có thể tự tìm hiểu những môn học có trong chương trình. Bên cạnh đó, nhà trường luôn có đội ngũ tư vấn nhiệt tình và nhiều kinh nghiệm nhằm giải đáp các thắc mắc của học viên liên quan đến môn học và thời gian đăng ký. Điều này giúp học viên hiểu rõ hơn các môn học và biết được nên đăng ký khối lượng như thế nào là phù hợp để có thể đạt được kết quả tốt nhất. Bước thứ hai, phân bổ thời gian hợp lý. Khi học tập theo hình thức đào tạo từ xa, ngoài việc tham dự các giờ hướng dẫn hay ôn tập trên lớp, học viên còn phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh khác. Vì thế, cần tự nghiên cứu và sắp xếp quỹ thời gian của bản thân sao cho hợp lý. Ngoài ra, ở mỗi môn học, học viên sẽ được nhà trường tư vấn và thiết kế kế hoạch giảng dạy, thi cử chi tiết của từng môn. Điều này giúp học viên hình dung được khối lượng công việc của mình phải thực hiện và từ đó có cơ sở để lên kế hoạch lựa chọn thời gian học tập cho riêng mình. Bước thứ ba, đăng ký số lượng tín chỉ phù hợp với năng lực của bản thân. Mỗi người có những khả năng và điều kiện hoàn cảnh khác nhau, do đó học viên cần biết cách lựa chọn số tín chỉ phù hợp với bản thân để đạt kết quả tốt nhất. Đội ngũ chuyên viên của trường luôn nỗ lực hết mình để đồng hành và tư vấn giúp đỡ học viên trong quá trình này. Như vậy là trong giai đoạn 1, chúng ta có 3 việc chính cần lưu ý sau. Thứ nhất, tìm hiểu các môn học trước khi đăng ký. Thứ hai, phân bổ thời gian hợp lý. Thứ ba, đăng ký số lượng tín chỉ phù hợp với bản thân. Giai đoạn này chính là một mảnh ghép quan trọng để hoàn thành một kế hoạch học tập hoàn hảo. Giai đoạn 2 là thực hiện kế hoạch sử dụng thời gian hợp lý từ khi bắt đầu đến khi kết thúc một học kỳ. Ngay khi nhận được thời khóa biểu của học kỳ mới, học viên nên xây dựng ngay một kế hoạch cụ thể cho học kỳ đó, sao cho phù hợp với những môn học đã chọn. Quá trình xây dựng kế hoạch này như sau. Đầu tiên là đặt ra những mục tiêu rõ ràng. Học viên hãy lập cho mình một hành trình học tập để có một ý thức rõ ràng về những gì mình muốn đạt được. Học viên phải có một niềm tin vững chắc rằng mình sẽ đạt được những mục tiêu đó bằng cách thiết lập cho mình điểm đến cuối cùng và viết được những cách để đạt được điểm đến này. Ví dụ như, học viên muốn đạt điểm A trong tất cả các môn, học viên sẽ phải lên kế hoạch đọc sách như thế nào, quản lý thời gian ra sao, ôn luyện bao nhiêu giờ mỗi ngày là đủ. Tiếp theo là lập ra danh sách các việc cần phải làm để về đích trong hành trình học tập. Danh sách các việc cần làm phải hết sức rõ ràng và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Phải tập trung vào mục tiêu học tập. Mỗi khi làm xong một việc, học viên có thể đánh dấu hoàn tất. Điều này sẽ tạo cảm giác hài lòng và động lực để làm những việc tiếp theo trong danh sách. Và cuối cùng là rèn luyện kỷ luật của bản thân để thực hiện những việc cần làm đúng theo thời gian. Để hoàn thành tốt chương trình học từ xa của mình, học viên cần phải có khả năng tự học cao. Do đó, học viên cần tự rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân trong quá trình học tập bằng cách đặt ra thời hạn cho mỗi công việc và hoàn thành công việc đúng thời hạn đó. Ngoài ra, học viên có thể chia sẻ với người khác những dự định về công việc và thời hạn thực hiện. Điều này sẽ giúp học viên có thêm cam kết để thực hiện đúng thời gian đã đặt ra. Vậy, trong giai đoạn 2, chúng ta có 3 điểm cần lưu ý sau. Thứ nhất, đặt mục tiêu cụ thể. Thứ hai, lập danh sách các công việc cần làm. Thứ ba, lập kế hoạch sử dụng thời gian. Tóm lại, học viên có thể thấy rằng sự thành công của một kế hoạch học tập đều dựa vào sự tìm tòi, sự cố gắng, kiên trì cùng những nhận định đúng đắn của bản thân. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên và chuyên viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh luôn đồng hành và giúp học viên xây dựng kế hoạch học tập một cách có hiệu quả ngay từ đầu. Từ đó, hình thành thói quen tốt trong học tập cũng như trong công việc cho mỗi học viên. Một kế hoạch học tập tốt chính là điều kiện tiên quyết để thành công trong học tập. Tuy nhiên, chỉ một kế hoạch tốt thôi là chưa đủ. Rõ ràng, việc học tập có hiệu quả hay không sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn của việc phân chia thời gian sao cho hợp lý. Vì thế, ở kỹ năng thứ hai, chúng tôi xin giới thiệu phương pháp quản lý thời gian hiệu quả nhằm giúp học viên hình thức đào tạo từ xa sử dụng thời gian của mình một cách tối ưu. Kỹ năng thứ hai, quản lý thời gian. Nếu bạn muốn biết giá trị của một năm, hay hỏi những sinh viên năm cuối còn nợ một hay một số môn học,
nên phải dự kỳ thi tốt nghiệp năm sau. 87% các câu trả lời sẽ là: giá mà hồi đó mình dành nhiều thời gian hơn cho việc học, ước gì lúc đó thời gian nhiều hơn, vân vân. Quỹ thời gian của mỗi người là như nhau, mỗi ngày có 24 giờ, một tuần chỉ có 7 ngày, vì vậy mỗi cá nhân phải nhận thức được việc phân phối và sử dụng thời gian của bản thân, từ đó biết được mình đang lãng phí thời gian vào những việc gì để phân phối lại một cách khoa học hơn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến học viên sử dụng thời gian chưa tốt, nhưng có thể kể ra một vài nguyên nhân chủ yếu như sau. Nguyên nhân thứ nhất là việc thiếu các mục tiêu và thứ tự ưu tiên. Không xác định được mục tiêu đúng đắn, rõ ràng về những công việc mình cần làm là một trong những vấn đề mà nhiều người mắc phải. Chúng ta thường hay mang suy nghĩ làm tới đâu tính tới đó, nên thường không có mục tiêu nhất định để lập kế hoạch làm việc cho bản thân, từ đó dẫn đến việc bỏ sót những công việc quan trọng. Sự loay hoay khi làm việc hay làm việc mà không biết tiếp theo phải làm gì sẽ làm tiêu tốn thời gian, ảnh hưởng đến kết quả và những công việc khác. Nguyên nhân thứ hai là việc học viên dễ bị chi phối bởi những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Mối quan hệ với mọi người là điều không thể thiếu trong cuộc sống thường nhật, nhưng cũng không phải vì vậy mà phải nhận lời tất cả mọi người. Học viên nên biết cách phân bổ thời gian và tùy hoàn cảnh mà có cách giải quyết tốt nhất, để vẫn có thể gặp gỡ vui chơi, thư giãn với bạn bè, người thân, nhưng vẫn hoàn thành tốt việc học tập theo đúng kế hoạch. Nguyên nhân thứ ba là sự ảnh hưởng của điện thoại và Internet. Điện thoại và Internet cũng là nhân tố góp phần làm đa số học viên mất tập trung. Đôi khi ngồi vào máy tính ôn bài, học viên lại đồng thời lướt web, xem tin tức, bóng đá, mạng xã hội, vân vân. Đó là những thứ cuốn học viên ra khỏi suy nghĩ ban đầu là mở máy lên học. Nhiều người bỏ rất nhiều thời gian vào chiếc điện thoại và mạng Internet mà không suy nghĩ rằng mình đang bỏ rơi công việc phía sau. Nguyên nhân thứ tư phải kể đến là sự trì hoãn. Căn bệnh trì hoãn là một trong những yếu tố gây mất thời gian nhất. Những kiểu suy nghĩ, tôi sẽ làm việc đó vào ngày mai, ăn sâu vào suy nghĩ của rất nhiều người. Nó làm cho chúng ta trở nên chủ quan, ỷ lại. Điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần, vô tình biến chúng ta thành những người chậm chạp, ì ạch, luôn trễ nải trong mọi hoạt động, đặc biệt là khi theo học hình thức đào tạo từ xa. Sự trì hoãn là một trong những nguyên nhân gây ra tính thụ động, thiếu quyết đoán và từ đó trở thành một yếu tố cốt lõi giết chết thời gian của chúng ta. Thời gian là vàng, vì vậy, việc quản lý thời gian hiệu quả là vấn đề rất quan trọng. Dưới đây là các bước có thể giúp học viên quản lý thời gian của mình một cách hiệu quả nhất. Bước thứ nhất, lập danh sách và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho tất cả các công việc cần làm một cách hợp lý. Sắp đặt một lịch trình làm việc, tức là học viên đang lên kế hoạch cho việc sử dụng thời gian của mình. Có một kế hoạch cụ thể sẽ giúp học viên tránh được những căng thẳng trong học tập, vừa làm việc hiệu quả hơn. Nhưng cũng không nên lập một kế hoạch với số lượng công việc quá nhiều vào một ngày để tránh làm giảm hiệu quả học tập và sức khỏe của bản thân. Những công cụ để hỗ trợ việc lập kế hoạch chính là nhật ký, sổ tay, lịch làm việc. Điều này giúp cho học viên không cần phung phí thời gian để nhớ ra lịch làm việc của mình. Bước thứ hai, học tập và quản lý góc học tập một cách có tổ chức. Theo học hình thức đào tạo từ xa, học viên sẽ thường xuyên bị bao vây bởi vô số các giấy tờ, hồ sơ, báo chí, ghi chú, thư từ, tiểu luận, vân vân. Nếu để chỗ làm việc bừa bộn và không nhớ đồ vật nào ở vị trí nào, thì khi có việc cần, học viên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đi tìm. Thời gian lãng phí đó nên dành cho những việc khác có ích hơn. Việc sắp xếp bàn làm việc một cách ngăn nắp, gọn gàng, có khoa học là điều hết sức cần thiết. Bước thứ ba, biết nói không với những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Đây là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất để khắc phục việc lãng phí thời gian. Nhưng việc này thật sự không đơn giản khi mà hầu hết các lời mời đều rất hấp dẫn. Cần phải kiên định với công việc đang làm và không bỏ dở hoặc mất tập trung. Tuy nhiên, đối với những trường hợp đặc biệt, như các buổi họp, lớp quan trọng thì học viên vẫn có thể điều chỉnh thời gian của mình. Điều quan trọng nhất của thời gian biểu là tính khoa học và linh hoạt. Hãy luôn sẵn sàng để giải quyết một sự cố linh hoạt hoặc thay đổi công việc sắp xếp theo cách khác để bản thân hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra trong ngày mà vẫn cảm thấy thoải mái. Bước thứ tư, lựa chọn và hiểu rõ thời gian làm việc hiệu quả. Làm việc trong sự thoải mái, không căng thẳng,
là lúc chất lượng công việc được đẩy lên cao nhất. Đặc điểm của hình thức đào tạo từ xa là tự học và tự nghiên cứu. Điều này đòi hỏi học viên phải có tính tư duy rất cao. Do đó, việc lựa chọn không gian và thời gian tốt để kết hợp với tâm trạng thoải mái sẽ giúp học viên phát huy tốt nhất khả năng vốn có của mình. Khi đó, sự tập trung, tính chuẩn xác, sáng tạo sẽ được học viên đưa tới kết quả một cách nhanh nhất và đạt được hiệu quả một cách tốt nhất. Bên cạnh đó, để học viên từ xa có cái nhìn sâu sắc hơn về một kế hoạch quản lý thời gian hiệu quả, đội ngũ giảng viên trường Đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức nghiên cứu và biên soạn tài liệu cho môn kỹ năng học tập, giới thiệu chi tiết những kỹ năng cần thiết cho học viên hình thức đào tạo từ xa, trong đó có kỹ năng quản lý thời gian với hai điểm cần chú ý sau. Thứ nhất, xác định nguyên nhân gây lãng phí thời gian của bản thân. Thứ hai, thực hiện các bước quản lý thời gian một cách hiệu quả nhất, bao gồm lập danh sách các việc cần làm, thiết kế góc học tập, lựa chọn thời gian hợp lý và học cách từ chối với những cuộc hẹn vô ích. Tóm lại, các ý chính của kỹ năng này muốn nhấn mạnh rằng việc kết hợp sự lựa chọn, thời gian làm việc hiệu quả với phân loại, sắp xếp thứ tự công việc là hết sức cần thiết. Chúng nên được kết hợp với nhau và thực hiện song hành cùng nhau. Có như thế, sinh viên nói chung và học viên hình thức đào tạo từ xa nói riêng mới hoàn thành tốt những công việc trong một ngày mà không mất quá nhiều thời gian và bản thân không phải chịu áp lực quá lớn từ số nhiều của công việc. Tuy nhiên, hình thức đào tạo từ xa đòi hỏi học viên phải tự nghiên cứu. Do đó, học viên cần có một khoảng thời gian không nhỏ để tìm và đọc tài liệu. Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để học viên có thể đọc tài liệu một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất? Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu kỹ năng đọc và tìm hiểu tài liệu nhằm giúp các học viên từ xa nắm được những nội dung chính của tài liệu trong thời gian ngắn nhất. Kỹ năng thứ ba, đọc và hiểu tài liệu. Đọc bài vở, tài liệu là một trong số những hoạt động quan trọng nhất mà sinh viên cần làm quen, đặc biệt là đối với học viên hình thức đào tạo từ xa. Tuy nhiên, trong thực tế, có một điều thật đáng tiếc là 93% học viên đều gặp vấn đề trong việc đọc. Đọc có nghĩa là đọc và hiểu. Nếu một học viên nói, tôi có thể đọc được bài đó nhưng tôi không biết nghĩa của nó là gì, thì điều này vẫn chưa phản ánh được đúng nghĩa của từ đọc. Ông Sanjeev Super, giám đốc điều hành của trường đại học Webster Mỹ tại Thái Lan cho rằng học viên muốn trở thành người đọc giỏi cần học cách chắt lọc thông tin hiệu quả từ những gì đã đọc, đồng thời học cách giao tiếp một cách sáng tạo với quyển sách. Học viên sẽ thành người đọc có kỷ luật, hình thành và duy trì thói quen tốt, sử dụng tốt thời gian vận hành các kỹ năng và phương pháp đã tiếp thu. Vì vậy, việc đọc sách cần được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ theo quy trình sau. Đầu tiên là xác định không gian và thời gian đọc cho phù hợp. Học viên từ xa phải đọc rất nhiều sách trong một học kỳ. Do đó, để việc đọc được hiệu quả, học viên cần chọn không gian phù hợp, hạn chế được tối đa các yếu tố gây sao nhãng, mất tập trung. Về thời gian đọc, tùy theo kế hoạch, thói quen, cũng như mục đích đọc mà mỗi học viên có thể bố trí sử dụng thời gian của bản thân sao cho hợp lý. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, khoảng thời gian tốt nhất trong ngày để đọc sách thường vào buổi sáng sớm. Đọc sách trong khoảng thời gian 45 phút đến 60 phút rồi giải lao sẽ giúp học viên tập trung và nhớ được lâu hơn. Tiếp theo là xác định mục đích đọc một cách rõ ràng. Một người đọc có kỹ năng luôn xác định mục đích trước khi đọc. Mục đích đọc sẽ quyết định cách học viên đọc tài liệu đó như thế nào. Trong hoạt động học tập, thường có hai mục đích đọc chính. Đọc để xác định được các nội dung cơ bản của một tài liệu. Đọc để nắm được các chi tiết, phân tích, đánh giá từ đó giúp học viên hiểu và nhớ những gì đã đọc được. Kế đến là xác định các phương pháp đọc thích hợp. Tùy thuộc vào từng mục đích đọc sách khác nhau mà học viên sẽ có phương pháp đọc khác nhau. Việc xác định đúng phương pháp đọc sách sẽ giúp học viên nắm vững nội dung một cách nhanh nhất. Có 3 phương pháp đọc. Phương pháp thứ nhất là đọc có suy nghĩ. Muốn hiểu những điều sách viết, học viên phải hết sức tập trung tư tưởng khi đọc. Nhiều khi còn phải ngưng để ôn lại những đoạn cần thiết mà chưa nắm vững. Đến khi thông suốt rồi mới đọc tiếp. Đọc sách là để hiểu những điều tác giả nói và cả những điều tác giả không nói. Do đó, học viên nên hình thành thói quen tự suy nghĩ, mở rộng đến những điều liên quan mà sách không đề cập đến. Ở mức độ này, học viên không chỉ tiếp thu kiến thức từ sách mà còn rèn luyện được phương pháp tư duy. Phương pháp thứ hai là đọc có hệ thống.
Khi đọc bất kỳ cuốn sách nào, đầu tiên, học viên nên đọc lướt nhanh toàn bộ phần tổng quát của sách để nắm sơ bộ nội dung cuốn sách. Sau đó, tùy theo mục đích đọc mà có thể đọc kỹ một lần hoặc nhiều lần. Ở các lần đọc sau, học viên chỉ cần đọc lại những điều cơ bản hoặc các nội dung mà lần đầu chưa hiểu, chưa nắm vững. Điều này sẽ giúp học viên nắm sâu hơn, hiểu kỹ hơn nội dung tài liệu. Và cuối cùng là đọc nhanh. Học viên cần tự rèn luyện cách đọc nhanh để tập trung được sự chú ý. Sự suy nghĩ diễn ra liên tục và dễ dàng xác lập được mối quan hệ giữa các đoạn với nhau để khiến học viên nắm vững được nội dung của tài liệu. Phương pháp thứ ba là đọc có chọn lọc. Học viên nên đọc và chọn lọc những điều cốt lõi, chọn ý tưởng hay nhất, đúng nhất và có ích cho việc học. Để rèn luyện kỹ năng đọc có chọn lọc, học viên nên tự đặt câu hỏi cho những nội dung cơ bản của những tài liệu đã đọc. Cố gắng tổng hợp và giải thích những gì mình đã đọc. Học viên phải hết sức tập trung suy nghĩ và phải tinh lọc được những kiến thức cơ bản cần thiết cho mình, đồng thời nêu được các vấn đề, cũng như giải quyết được những vấn đề mà tài liệu đề cập. Và cuối cùng là ghi chú khi đọc tài liệu. Học viên từ xa nên sử dụng kỹ thuật ghi chú tách rời hay còn gọi là ghi chú ra giấy, nhằm tóm tắt những gì quan trọng, cần thiết nhất của tài liệu vừa đọc. Những tờ giấy ghi chú tách rời sẽ là tài liệu ôn tập, giúp học viên nắm được nội dung cốt lõi mà không phải đọc lại tài liệu. Khi ghi chú, nên sử dụng từ ngữ của chính mình để diễn đạt nhằm ghi nhớ lâu hơn những gì đã đọc. Bên cạnh đó, trong môn học kỹ năng học tập mà trường đại học mở thành phố Hồ Chí Minh đã biên soạn, kỹ năng đọc và hiểu tài liệu cũng được giới thiệu một cách chi tiết nhằm giúp học viên có một cái nhìn cận cảnh hơn về những điểm cần chú ý trong quá trình đọc tài liệu, gồm có quy trình đọc, lựa chọn không gian và thời gian, xác định mục đích đọc, lựa chọn phương pháp đọc và cuối cùng là ghi chép. Nắm rõ sự khác nhau giữa các phương pháp đọc tài liệu để lựa chọn phương pháp thích hợp, nên đọc có suy nghĩ, đọc có chọn lọc hay đọc có hệ thống. Tóm lại, các phương pháp đọc này là công cụ hữu ích và hiệu quả để hỗ trợ cho học viên đào tạo từ xa và chúng được coi là có lợi như nhau. Dù người đọc sử dụng phương pháp đọc nào thì cũng có thể nhận diện được sự liên kết của tài liệu để hiểu được thông tin một cách rõ ràng và logic. Tuy nhiên, việc đọc và việc tự nghiên cứu quá nhiều sẽ làm cho học viên thỉnh thoảng cảm thấy nhàm chán, cũng như dễ bị sao nhãng bởi những yếu tố bên ngoài. Do đó, kỹ năng thứ tư được giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp học viên hình thức đào tạo từ xa cải thiện được sự tập trung trong học tập để tiếp thu kiến thức một cách tốt hơn và đầy đủ hơn. Kỹ năng thứ tư, cải thiện khả năng tập trung trong học tập. Tập trung được xem là bí mật của mọi thành công trong cuộc sống, đặc biệt là trong hoạt động học tập. Tuy nhiên, trong một khảo sát về mức độ tập trung của học viên trong khu vực châu Á, Việt Nam lại là một trong bốn nơi có chỉ số tập trung của học viên ở mức đáng báo động. Một lý do mà cả học viên và người dạy không thể thay đổi được là nội dung chương trình học mà ai cũng thấy là khô khan và thiếu sự tương tác cũng như những hạn chế về tâm lý của giảng viên và học viên. Ngoài ra, còn có những yếu tố góp phần làm giảm sự tập trung chính là ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Vậy, chúng ta cần làm gì để có thể tăng chỉ số tập trung nhằm đạt được một kết quả học tập tốt nhất? Hãy cùng chúng tôi thực hiện các biện pháp sau đây để có thể tập trung một cách tối đa. Biện pháp thứ nhất là lập kế hoạch cho một ngày học tập và làm việc một cách rõ ràng. Một nguyên nhân quan trọng khiến học viên mất tập trung là do họ không xác định được hôm nay họ phải làm những gì. Vậy phương pháp là gì? Học viên hãy dành một chút ít thời gian của tối hôm trước để đánh dấu các công việc của ngày hôm sau bằng cách tạo cho mình một cuốn sổ tay hay một cuốn lịch để bàn để đánh dấu những việc quan trọng. Điều này giúp học viên kiểm soát công việc cũng như thời gian một cách chủ động và có thể tập trung hoàn toàn cho một công việc. Biện pháp thứ hai là xây dựng kế hoạch học tập hiệu quả bằng cách lựa chọn công việc ưu tiên. Nghiên cứu cho thấy não bộ con người có thể giải quyết hai công việc phức tạp cùng lúc mà không gặp nhiều khó khăn vì có hai thùy não để phân chia công việc một cách cân bằng. Tuy nhiên, chỉ cần làm thêm việc thứ ba là đã vượt quá khả năng não bộ và các sai lầm bắt đầu tăng lên dần. Chính vì thế, học viên nên lập danh sách những công việc quan trọng nhất phải làm và giải quyết theo thứ tự ưu tiên.
Biện pháp thứ ba là thiết kế môi trường học tập tối ưu. Cách học viên thiết kế, sắp xếp không gian học tập có thể giúp rất nhiều trong việc khơi dậy những cảm xúc và trạng thái tinh thần dẫn tới hoạt động hiệu quả. Việc học tập trở nên đơn giản và thú vị hơn. Học viên cần biết cách kết hợp màu sắc, ánh sáng và âm thanh để kích thích trạng thái học tập và ghi nhớ tốt. Từ đó, học viên cũng có thể thấy việc thiết kế không gian học tập cho riêng mình là một việc rất bổ ích. Một cách giúp học viên tự đánh giá rằng bản thân mình đang học tập nghiêm túc. Như đã đề cập ở trên, môn học, kỹ năng học tập của trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh còn cung cấp hệ thống những kinh nghiệm và bài tập bổ ích nhằm giúp học viên cải thiện sự tập trung một cách hiệu quả nhất. Trong kỹ năng này, học viên cần lưu ý 3 điểm sau. Lập kế hoạch cho một ngày học tập và làm việc. Thứ hai, xây dựng chiến lược học tập. Thứ ba, xây dựng môi trường làm việc tối ưu. Dù thực hiện bằng cách nào đi nữa, học viên cũng nên dành thời gian xem xét lại tất cả những việc đã làm để xem bản thân làm được gì, chưa làm được gì, còn thiếu sót điều gì để từ đó đưa ra những chiến lược cụ thể nhằm cải thiện kết quả học tập tốt hơn. Trên đây là 4 trong số 8 kỹ năng cần thiết mà Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã nghiên cứu và đúc kết trong môn kỹ năng học tập. Ở phần sau, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu 4 kỹ năng còn lại nhằm giúp học viên nắm được những kỹ năng cơ bản để vượt qua mọi thử thách trong quá trình học tập theo hình thức đào tạo từ xa. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Quý thính giả và các bạn học viên thân mến, câu chuyện giáo dục với nội dung các phương pháp học từ xa hiệu quả vừa rồi chắc hẳn đã mang đến những góc nhìn mới mẻ hơn trong quá trình tham gia đào tạo từ xa. Cảm ơn tiến sĩ Phan Thị Ngọc Thanh đã đồng hành cùng chương trình với những chia sẻ vô cùng giá trị. Để tìm hiểu thêm thông tin hoặc cần hỗ trợ trong quá trình học tập, quý vị và các bạn học viên có thể truy cập website oude.edu.vn hoặc địa chỉ email tư vấn@oude.edu.vn. Hoặc quý vị cũng có thể liên hệ với chương trình theo địa chỉ Trung tâm đào tạo từ xa, trường Đại học Mở, thành phố Hồ Chí Minh, số 97 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, qua số điện thoại 028 393 00155 hoặc gọi về tổng đài 1800 6119. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
1: Không phải lúc nào chúng ta cố gắng cũng thành công, nhưng phải luôn cố gắng để không phải hối tiếc khi thất bại.

0: dù nắng
1: hay mưa, dù vui
0: hay buồn.
2: Từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
3: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Mến chào quý thính giả đang cùng đến với khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc trên làn sóng FM 95.6MHz. Hôm nay, một buổi chiều thứ năm, Thủy Lam đồng hành cùng với quý thính giả. Quý vị có thể tương tác, gửi những dòng chia sẻ, những dòng cảm xúc về trang fanpage Nhịp Sóng Sài Gòn hoặc kết nối qua số hotline của chương trình 028-3822-1188, email hành trình cảm xúc voh@gmail.com.

0: về đôi vai của mẹ thì cho anh Dương động lòng tí xíu là đôi vai của bà ngoại và bà nội. Cái người mà sinh ra mẹ, sinh ra cha của mình thì đôi vai đó là đôi vai tuyệt vời nhất. Dù nắng, mưa, dù khó khăn, cực khổ, nhưng đôi vai của người mẹ lúc nào cũng nặng trĩu tình yêu thương, đặc biệt là tình yêu thương con cái, và lo cho chồng, cho con và tất cả những thành viên trong gia đình. Điều đó là điều đáng trân trọng và trân quý nhất trên đời này.
1: Nhắc về đôi vai của mẹ thì mình chỉ biết là mẹ là đã gánh gồng tất cả mọi việc cho gia đình. Dây trái dây phải, dây nào mẹ cũng đã chai sờn và gồng gánh mọi công việc tất cả cho gia đình, con cái, dung dáng cho gia đình thật là hạnh phúc, thật là êm ấm.
2: Đôi vai của mẹ gánh cho mình rất là nhiều thứ, từ việc ăn học, ngủ nghỉ, tới thời gian con lớn là gồng cho cả cháu luôn ấy.
3: Đôi vai của mẹ đã gánh cả cuộc đời của Lương Nguyễn rồi, mình cảm thấy mình thương lắm đấy. Và thậm chí cả bây giờ luôn nữa, dù mặc dù là mình đã có gia đình rồi, mà mẹ vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm con. Đó là cái động lực của mình đó. Một cái người con xa quê đi làm,

0: Có những ký ức không bao giờ phai, dù thời gian có trôi xa đến đâu. Đó là hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé với đôi giày gầy nhưng lại đủ trọng để che chở cả tuổi thơ của một đứa trẻ. Mỗi chúng ta dù đi qua bao nhiêu năm tháng vẫn luôn mang theo bóng hình đó trong tim, hình bóng của mẹ. Giày mẹ, hai tiếng nghe thật bình dị nhưng lại chứa đựng biết bao nhọc nhằn. Đó là nơi con từng tựa vào mỗi khi mệt mỏi, là nơi con vô tư khóc òa mà không sợ bị phán xét. Giày mẹ không chỉ nâng đỡ một cơ thể bé nhỏ mà còn nâng cả những ước mơ, những lần vấp ngã và cả những lần con tưởng như không thể đứng dậy. Giày mẹ không chỉ là một phần cơ thể, đó là nơi chứa đựng bao nỗi lo không nói, bao mệt mỏi giấu đi, là nơi gánh cả những ngày thiếu thốn, cả những giấc mơ dang dở để đổi lấy một tuổi thơ đủ đầy cho con. Nắng dần tắt trên con đường nhỏ, dáng mẹ gầy dẹo dọ liêu xiêu. Mẹ về để nấu cơm chiều, bữa cơm đạm bạc, thương yêu ấm lòng. Ngày còn bé, con không hiểu vì sao mẹ luôn là người thức khuya nhất và dậy sớm nhất. Chỉ biết rằng mỗi sáng thức dậy, mọi thứ đã sẵn sàng, cơm nóng, áo quần, cặp sách. Mãi đến khi lớn lên, con mới nhận ra phía sau sự sẵn sàng đó là cả một hành trình hy sinh lặng lẽ. Có những người con lớn lên rời xa vòng tay mẹ để đi tìm cuộc sống riêng, và cũng từ đó họ bắt đầu học cách nhớ. Nhớ một bữa cơm giản dị, nhớ tiếng gọi quen thuộc, nhớ cả những lời nhắc nhở mà ngày xưa từng thấy phiền lòng. Nỗi nhớ đó đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc tĩnh lặng là đủ đầy. Cuộc đời mỗi người là một hành trình dài, và ở đó mẹ luôn là điểm tựa đầu tiên. Dù ta thành công hay thất bại, dù ta mạnh mẽ đến đâu, thì khi trở về trước mẹ, ta vẫn chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ luôn cần được dỗ về, được yêu thương. Nhưng rồi sẽ có lúc ta nhận ra giày mẹ không còn vững vàng như trước. Những bước chân chậm hơn, mái tóc bạc nhiều hơn, ánh mắt cũng dịu lại theo năm tháng. Và chính lúc đó ta hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian để nói lời yêu thương. Đời con có thể dài rộng với bao ước mơ, hoài bão, nhưng giày mẹ lại có giới hạn của thời gian. Và điều khiến ta dây dứt nhất không phải là những điều chưa đạt được, mà là những lời chưa kịp nói với mẹ.
1: Một ngày mẹ trôi qua rất là nặng nhọc, như là khuya mẹ phải dậy sớm, mẹ làm những công việc hồi xưa là công việc mẹ phải tằn tảo để kiếm tiền đó. Ngày xưa là mẹ khuya 3 giờ mẹ phải dậy, mẹ chẻ nhang để là sáng để phơi, rồi sáng mẹ đi chợ, rồi mẹ chu toàn cho ăn uống cho anh em nhà mình đi học.
2: Mẹ ngày xưa cũng là một người con gái, rồi lớn lên rồi mẹ có gia đình, rồi xong rồi sinh ra những đứa con, thì cái đôi vai ấy tuy là nhỏ bé nhưng mà nó gánh một trách nhiệm, một cái tình thương. Và đặc biệt là dù biết bao nhiêu là khổ cực nhưng mà người mẹ không bao giờ than vãn, và luôn ở đó anh nghĩ có một cái tình yêu thương vô bờ bến. Và đặc biệt là sự hy sinh của bản thân mình mà không ngại nắng, mưa, gió hay bất kỳ điều gì để đem lại tiếng cười, niềm hạnh phúc, và đặc biệt là yêu thương, sự trân quý của tất cả những thành viên trong gia đình.
3: Mà bây giờ mình mới suy nghĩ lại là mẹ đi kiếm từng đồng cho con mình đi ăn học. Mẹ mình đã cơ cực khổ như vậy rồi, mình làm con mà sao mà không thương cho được.
4: Khoảng mà thời gian mà mẹ mình đi làm giống như là bán sức để có tiền để lo cho chị em mình ăn học để lớn lên từng ngày á. Bắt đầu là dạy nấu nướng để cho hai chị em mình trưa đi học về ăn, rồi xong rồi mẹ lây hoay làm cái này làm cái kia, là 7 giờ là mẹ bắt đầu là lên chiếc xe của mẹ là mẹ đã đi làm rồi. Những ngày mà mẹ tăng ca là 8 giờ rưỡi mẹ về, nhỏ thì mình cũng chưa có phụ mẹ được nhiều. Năm tháng mà mẹ đi làm cơ cực vậy rồi mình cũng thấy thương mẹ nhiều hơn.
1: Mẹ mình thì không thấy nghỉ ngày nào, con cái vui là mẹ vui, con cái thành công là mẹ vui. Cho dù mẹ vất vả cỡ nào, mẹ mệt cỡ nào, nhưng mà con nói mẹ ơi, con nay con muốn ăn này, là làm tất cả gì con hết.
4: Hình ảnh mà để cho mình nhớ nhất là cái lúc mà có một ngày đó, khi năm mà mưa tầm tã luôn á, mẹ đi làm về mà người mẹ ướt sũng luôn. Lúc mà mẹ nói là mẹ cũng không sao, mẹ ổn. Thấy mẹ rất là thương luôn.

thính giả vẫn đang đồng hành cùng với chương trình Hành Trình Cảm Xúc trên làn sóng VOHFM 95.6 MHz, đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều nay Thủy Lam chọn chủ đề Vai Mẹ Đời Con để chúng ta nói về ngày của mẹ. Thưa quý vị, vai mẹ, hai tiếng nghe thật bình dị nhưng mà lại chứa đựng biết bao nhọc nhằn. Có những điều lớn lên thì ta mới hiểu. Một bữa cơm đủ đầy, một giấc ngủ yên lành đều được đánh đổi bằng những tháng năm mẹ âm thầm gánh vác. Dài mẹ rồi sẽ yếu đi theo năm tháng, và đến một lúc nào đó chính chúng ta sẽ là người trở thành điểm tựa. Nhân ngày của mẹ thì quý thính giả sẽ kể và gửi những lời chúc gì đến mẹ của mình. Còn Hành Trình Cảm Xúc cùng với Thủy Lam xin được kính chúc cho những người mẹ luôn nhiều sức khỏe, sống thiệt vui và hạnh phúc bên con cháu của mình.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo, miền sông nước. Tuổi nằm nôi, mẹ tru tôi câu kiều kẻo kẹt. Lời tru có con cò, con dạc, con nông, có con bóng, con ban, có câu tắm bước ra từ quả thị, có dị mặn nồng mồ hôi cánh đồng, có mùi cây cây khói mùa rơm rạ. Để bây giờ, mỗi lần nhìn ra cánh đồng, tôi lại nhớ bóng hình của mẹ. Cánh đồng là trầm tích đời người, mẹ là hồn cánh đồng quê tôi. Gió đồng nội, trưa hè nắng nóng, mẹ ngồi khom nhổ cỏ một mình. Mưa đêm lạnh, mẹ ngồi lo lắng, lo cho con.

0: cơn đau. Dù người ta thường nói nơi đây được thiên nhiên ưu đãi, cây trái bốn mùa, nhưng nơi tôi sống nước mặn quanh năm. Nhà tôi mỗi năm chỉ sống nhờ một vụ lúa, nhưng hiếm khi trúng mùa. Nếu có trúng, mảnh đất chưa đầy năm công, gia đình sáu miệng ăn vẫn không hề dư giả. Nhà nghèo, đông con, bữa cơm quanh năm nhờ vào con tôm, con cá mẹ bắt ngoài sông. Số tiền kiếm được phần lớn do mẹ bắt còng, bán ở chỗ thu mua. Bữa nào có cơm đủ ăn là mừng. Đến bữa, mẹ thường không ăn cùng cả nhà, luôn bảo chị em con ăn trước, mẹ chưa đói. Lúc đó, con còn quá nhỏ để hiểu rằng mẹ chờ chúng con ăn xong, còn thừa cơm thì mới tới phần mẹ. Lúc con còn nhỏ, mẹ hay hỏi:
1: "Nè, con thương ai nhất?"
0: Lúc đó con trả lời:
2: "Dạ, con thương mẹ nhất."
0: Mẹ rơm rớm nước mắt, ôm chặt con vào lòng. Hình như mẹ rất hạnh phúc. Ngày đó con lon ton theo mẹ ra đồng, bắt con cá, con tôm, con cào cào, châu chấu, đổ nước hung con dế về chơi. Con đã gặp mùi bùn của đất đai. Ơi cái mùi bùn hăng hăng mẹ con xuống cấy. Con bắt đầu cảm nhận được hạt sương tháng 3, cơn mưa tháng 6, cơn bão tháng 7, cái nắng tháng 8 của đời mẹ. Mẹ thương cây lúa, đến nỗi mẹ suốt ngày lặn lội ngoài đồng, mong đến ngày kết trái xây bông. À ơi, cái ngủ, mày ngủ cho lâu, mẹ mày đi cấy, đồng sâu chưa về, bắt được con cá rô trê, trồng cổ lôi về cho cái ngủ ăn. Câu hát ru xưa con đã nghe bao lần từ tấm bé, nhưng chưa bao giờ hiểu hết ý nghĩa chiều sâu đông đầy trong câu ca đó. Cho đến một ngày, con tận mắt chứng kiến hình ảnh lặn lội thân cò vì đàn con thơ ngây bao yêu dấu của mẹ. 20 năm trôi qua, hình ảnh mẹ vội vàng bước thấp bước cao trong buổi sáng hôm đó vẫn không thể nào phai nhạt trong tâm trí con. Đó là buổi sáng mùa hè, mưa bão tầm tã, gió giật đùng đùng, cây cối ngã nghiêng. Mẹ vẫn dậy sớm như mọi ngày để chuẩn bị đi làm cho kịp xe tần đón. Còn ở cái tuổi vừa lớn, đầy xúc cảm, bỗng thấy cô đơn trong ngôi nhà lưng chừng đồi giữa trời đất bao la. Nỗi xót xa trào dâng trong con khi thấy mẹ nhỏ bé gầy gò đội nón, khoác tấm áo mưa lao mình vào cơn bão. Con đã năn nỉ xin mẹ hãy nghỉ làm một hôm để ở nhà vì con lo mẹ bị bệnh. Sau một tháng lưỡng lự, mẹ vẫn quyết tâm đi với câu trả lời:
1: "Trẻ ơi, không đi làm rồi lấy gì mà ăn hả con?"
0: Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại, con vẫn thấy lòng ngực mình nặng trĩu, trái tim nhói lên và sống mũi cay cay. Con còn nhỏ nên chưa hiểu áp lực mẹ phải gánh trên đôi vai gầy guộc. Tuổi thơ con nghèo khó nhưng vẫn không khốn cùng bằng tuổi thơ của mẹ, vì con luôn có mẹ chở che, bao bọc. Mẹ là người thương con nhất. Mỗi lần mẹ đi chợ về, mẹ lại mua cho con một bịch kẹo, một cái bánh hay là một bọc chè, cả hộp bút chì màu để con tập vẽ nữa. Nhà có con gà mái đẻ, mẹ thường dành trứng cho con ăn. Những năm mất mùa, đói kém, mẹ ăn cháo cầm hơi, nhưng vẫn phần con một chén cơm đầy khi con đi học về. Có mảnh vải bà gửi về, mẹ đem cắt áo cho con đến lớp, còn mẹ vẫn mỏng manh chiếc áo sườn dai ra đồng.
3: Đôi lúc thấy sự thở dài, mệt mỏi, nhưng mà người phụ nữ, người mẹ không bao giờ than vãn. Và trong đôi mắt ấy thì đôi lúc có những cái nỗi buồn hay là những niềm vui. Nhưng mà buồn thì cũng không trách ai, nhưng mà vui á thì cũng để trong cái lòng của mình thôi. Và đôi lúc có những cái giọt nước mắt, những cái khóe mắt hơi chai chai, đó là sự thương yêu, sự trân quý và đặc biệt là sự tự hào về những đứa con của mình.
4: có một cái nghị lực nào đó mà mẹ đã nuôi các con cho đến thời điểm bây giờ, tình mẫu tử của mẹ dành cho các con.
3: Mình nghĩ là do cái sự yêu thương của mẹ, vai mẹ yêu thương mẹ rộng lớn để che chở cho các con nên mẹ không có mệt mỏi nữa. Tình yêu thương của mẹ quá lớn lao, lớn như biển rộng trời cao vậy.

quý vị, lúc này đây thì trang fanpage của chương trình đón nhận những dòng cảm xúc đến từ quý vị về mẹ của mình, cũng như là những thông tin cập nhật về tình hình giao thông. Thính giả Trung Trần thì anh nói rằng thương mẹ nhất, còn anh thì thương má nhất. Con cảm ơn má rất nhiều. Thính giả Hằng Lê, khi nghe Thủy Lam đọc mà mình rơi nước mắt. Mẹ mình thì thành người thiên cổ cũng gần một năm rồi. Có những việc mình thấy người bình thường, giờ mất rồi mới thấy quý giá. Chỉ mong được đền đáp mẹ một lần nữa. Rồi chúng tôi cũng thấy chia sẻ đến từ thính giả hệ thống quà thưởng. Nhắc về mẹ thì anh lại nhớ lại lúc còn nhỏ. Khi chuẩn bị lên giường ngủ thì anh nhất định không cho mẹ anh leo lên giường trước, vì anh sợ bác ấy mà ngủ trước là anh không cảm thấy yên tâm tí nào cả. Nhưng bên cạnh đó là lại có kỷ niệm vui, đó là bà ấy thường thưởng cho anh vài món quà giản dị thôi, đó là vài cuốn truyện rồi cả đồ chơi nữa. Thính giả Nguyễn Đạt viết bài thơ: bóng cả cây cao phủ nhánh tròn, dương tàn chợp mát búp mầm non, dình thân trúc ruột nuôi chồi sống, giữ giống tìm hoa chịu sức mòn, đạo lý muôn đời trò học nghiệp, nhân từ dạng thở mẹ truyền con, như nguồn suối đổ vào sông lớn, cứ mãi ngàn năm mạch vẫn còn.

0: Khi con 10 tuổi, bà bị bệnh thần kinh tọa, đau nhức đến nỗi không thể đi được. Anh chị em con đang tuổi ăn tuổi học, không thể giúp gì được cho mẹ. Mọi gánh nặng đổ dồn lên vai. Mẹ vừa chăm ba, vừa lo cho đàn con đến trường. Mẹ đưa ba đi chạy chữa khắp nơi, từ Tây y đến Đông y mà bệnh vẫn không đỡ. Ba đau nhức đến nỗi không thể tự bước xuống giường. Con nhớ đến lúc đóng tiền trường, mức học phí lúc đó chỉ có 20.000 đồng, nhưng mẹ cứ khất mãi. Con đâm ra giận, thầy cô cứ nhắc khiến con xấu hổ với bạn bè. Con về khóc lóc với mẹ, xin cho bằng được tiền để đóng nhà trường.
1: Mẹ, cho con tiền đóng tiền học đi, trễ vô lắm luôn rồi đó mẹ.
0: Cả đời mẹ long đong vất vả, cho chồng con quên cả thân mình. Một đời mẹ đã hy sinh, tuổi xuân phai nhạt, nghĩa tình đượm sâu. Con nhớ, có lần con nuôi hai con

0: Dạ, đến khi gà đẻ trứng, con đều nhờ mẹ đem bán để kiếm tiền bỏ ống heo đi học. Lần nào nhờ mẹ bán trứng về cũng không có tiền như con mong đợi. Con đâu biết rằng số tiền dù nhỏ đó cũng giúp mẹ mua vài ký gạo bó trao cho gia đình. Bà lâm bệnh khiến nhà nghèo lại càng khó khăn. Đứa con gái út ăn chưa no, lo chưa tới, chưa hiểu chuyện, đâu biết rằng vì bệnh của ba mà mẹ phải gồng gánh. Đến lúc nhìn thấy ba không tự bước nổi xuống giường, chị hai đòi nghỉ học để đi kiếm tiền phụ mẹ, con mới chợt hiểu. Khó khăn nhưng mẹ kiên quyết không cho đứa nào nghỉ học cả. Mẹ bảo, mấy đứa con á phải ráng ăn học đến nơi đến chốn mới mong mà không có cực khổ như cha như mẹ, nghe không? Nhớ hồi đó đó, lúc mẹ mới học lớp 2, nhà ngoại bay nghèo dữ lắm, mẹ đi bắt còng cân cho người ta xong mới đi học đó. Lúc nào mẹ cũng đến lớp trễ, đâu có theo kịp bạn bè đâu, nên thầy cô cũng la trầy, rồi mẹ cũng phải nghỉ học vì đâu có tiền đâu. Rồi sau đó một thời gian chạy chữa khắp nơi, uống nhiều loại thuốc, ba con cũng đỡ bệnh, dần đi lại được. Chị hai không phải nghỉ học nữa, nhưng nhà vẫn nghèo lắm. Căn nhà lá mỗi mùa mưa lại dột. Có đêm đang ngủ, nước mưa rơi xuống, chị em con phải tỉnh dậy. Mỗi khi có bão, gió mạnh làm chúng con sợ lắm. Bà phải lấy dây chằn lại vì sợ sập nhà, các con không có chỗ để ở. Khoảng năm 2004, nhà lúc đó cũng khá khẩm hơn, rồi bắt đầu ba mẹ học cách nuôi tôm sú. Nhờ trúng vài vụ tôm mà gia đình bớt khó khăn, anh chị em con được học đến nơi đến chốn. Chị hai chị ba học cao đẳng, anh Tư không thi đậu đại học nên đi trường nghề. Chị hai ra trường lại có chồng sinh con sớm, mọi việc trong nhà vẫn một tay mẹ lo hầu hết. Khi anh vào đại học cũng là lúc con đậu đại học. Mỗi lần về nhà, mẹ lại tranh thủ gom góp tiền cho mấy anh em lên thành phố tiêu xài. Nhiều lần mẹ không có tiền, phải bán chiếc vòng, chiếc nhẫn dành dụm. Con không nhớ suốt 4 năm đại học, bao nhiêu tiền của mẹ lại đội nón ra đi không trở lại. Nhưng mẹ chưa bao giờ than phiền, động viên chúng con ráng học để tìm việc làm, lo cho cuộc sống sau này. Mấy anh em ráng nha, lo học, lo làm, để sau này sung sướng. Nghèo khó, khổ lắm đó mấy đứa. Lúc con xa mẹ lên thành phố học, mẹ mua cho con cái túi dép đựng sách, gói cho con nắm xôi đậu bằng lá chuối khô quê nhà. Mẹ dặn con cố gắng học, chớ phụ công thầy cô, cha mẹ. Con ôm chầm lấy mẹ mà khóc òa lên. Mẹ cũng rơm rớm nước mắt. Đó là một ngày thu, mùa lúa hoe vàng. Đến giờ, mùi lá chuối khô thơm thơm xoài đậu của mẹ con vẫn nhớ như còn đâu đây. Ngay cả khi mẹ bị bệnh nặng, phải chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương, nhưng vẫn không muốn con cái lo lắng, chuyên tâm học hành. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời nước mắt con rơi trước mặt mẹ, dù mẹ không đánh mắng, trách phạt như những lần con nghịch ngợm mãi chơi. Nhìn mẹ yếu ớt, vàng giọt xanh xao, con lo sợ nếu một ngày mẹ rời xa con mãi mãi. Từ đó con hiểu rằng mẹ quý giá đến nhường nào. Mẹ là duy nhất, không gì có thể thay thế. Con cố gắng làm tất cả những gì có thể khi vẫn còn mẹ ở bên.
1: Mình may mắn là được có mẹ, được yêu thương đủ đầy, nên là mình rất là trân trọng những cái khoảng thời gian đó. Thì em muốn gửi lời đầu tiên là gửi lời cảm ơn mẹ em rất là nhiều, vì mẹ em vừa làm mẹ rồi vừa làm ngoại của các con em nữa. Tình em thương nó rất là vô bờ bến luôn. Có những ngày mà thấy mẹ bồng con, rồi có những ngày mà bé bị bệnh, ngoại cũng đã rơi nước mắt luôn. cảm nhận tình yêu thương đó là vô cùng quý giá, là những thước phim để sau này là em sẽ làm hành trang để em dạy cho con em nhớ ơn đến bà ngoại mình rồi mà đã cùng mẹ để chăm sóc tụi con cái lúc nhỏ.
2: Người ta hay nói là tình yêu thương của cha mẹ thì vô bờ bến. Trong xã hội thì mọi người

cái sự yêu thương. Và mong những đứa con thì hãy dành một chút thời gian để yêu thương cha mẹ mình. Và đặc biệt là ở vai của mẹ ngày càng bớt đi sự mệt nhọc. Và sự thành công của người con giúp ích cho đời, giúp ích cho bản thân mình là niềm vui nhất của người mẹ.

Và thưa quý vị, trở lại với những dòng cảm xúc đến từ quý thính giả, thì có một điều thính giả Trung Hiếu chia sẻ mà khiến cho Thủy Lam nhiều cảm xúc đong đầy quá. Anh nói rằng mình từ lúc biết và nhớ được mọi chuyện thì lúc đó đã không được ở gần mẹ rồi. Vì vậy nếu nói về mẹ thì mình cũng không có nhiều ký ức về mẹ đâu. Nhưng có hành trình cảm xúc, có những câu chuyện của thính giả về mẹ và qua giọng đọc của Thủy Lam mà mình có thể cảm nhận, tưởng tượng về tình mẹ nhiều hơn một chút. Ai mà có mẹ từ nhỏ cho đến lớn chắc là sướng lắm phải không? Chia sẻ nỗi niềm này cùng với thính giả Trung Hiếu nha. Rồi trước đó Thủy Lam cũng thấy chia sẻ đến từ thính giả Trung Trần. Cứ mỗi lần Thủy Lam làm những chương trình hành trình cảm xúc, nói về mẹ, về cha, về ông, thì như có một cảm giác gì đó mà mình cứ muốn rớt nước mắt. Anh Lê Kim thì bộc bạch rằng từ 6 tuổi tới 15 tuổi ngủ với mẹ không có thiếu hơi mẹ, ngủ không có được đâu. Rồi 3-4 tuổi gì đó thì sau này ngoại mình nuôi mình đó. Cảm ơn những dòng chia sẻ đến từ quý vị. Và trở lại với tình hình giao thông thời điểm này thì cũng có nhiều thông tin ghi nhận, như là thính giả Trung Trần anh cập nhật là đường Lê Hồng Phong sang đường Mỹ Phước Tân Vạn thông thoáng, ngã ba Hồng Châu về đến khu công nghiệp Tân Phú Trung ở đây đang đông chậm, chiều ngược lại kẹt từ cầu An Hạ về đến ngã ba Hồng Châu. Một thông tin khác được cập nhật đến từ thính giả Trần Nhớ có di chuyển ở lộ trình xô viết Nghệ Tĩnh từ cầu Thị Nghè hướng về vòng xoay Hàng Xanh cũng đang đông và lưu thông chậm.

0: rồi nè mẹ.
1: Mẹ ơi, con đói bụng quá à.
2: Mẹ ơi, con kể cho mẹ nghe chuyện này nha.
3: Mẹ ơi, con đi nha.
2: Mẹ nhà khỏe nha mẹ.
3: Hai tiếng mẹ ơi, con đã quen lắm. Nó là hai tiếng không thể thiếu trong giọng nói con. Bao giờ cũng vậy, dù đi đâu xa hay gần, chỉ cần về đến nhà là con gọi mẹ ơi.
4: Sau đó thì lâu lâu đi học về cái đi về nhà mà không thấy mẹ đâu trơn. Mẹ ơi, mẹ đâu mất tiêu vậy? Dùng cái cặp đó vô là mình đi phải đi kiếm.
5: Ngày xưa anh đi làm về thì bước tới nhà thì thấy cửa đã mở nhưng mà không có mẹ ở nhà, là mình kêu mình gọi mẹ ơi.
6: Hai tiếng mẹ ơi là lúc nào mình cũng, cho dù khó khăn vất vả hoặc là cuộc sống hàng ngày, là mình vẫn kêu mẹ. Mẹ ơi, chiều nay mình nhà mình được cái gì dạ mẹ? Rồi mẹ ơi, cho con tiền đi mẹ. Kiểu như ngày xưa, giống như mẹ đó nè, mỗi lần mà tao nghe mày kêu mẹ ơi là tao biết là chắc có chuyện rồi đó.
7: Anh này gọi má, má ơi, để dụ mình đi, má ơi con về, hoặc là má nghe mở cửa là má nghe xe chạy, má biết mình về. Hồi xưa nhớ hoài là mỗi lần là anh em hay ai mà ghẹo quýnh mình, tôi về quét má tao nè, cho mày hết, mày ghẹo tao.
4: Lương Nguyễn lúc nào cũng gọi điện về, cũng hay gọi mẹ ơi hôm nay mẹ thấy khỏe chưa, rồi mẹ uống thuốc chưa. Cái mẹ trả lời, mẹ nói mẹ đang cũng đỡ nhiều rồi, mẹ mới uống thuốc xong á.
7: Hồi xưa mẹ mình đã đứt ruột sinh mình ra và mình đã yêu

0: thương rồi, và mẹ nằm với mình là biết bao nhiêu rồi. Mẹ lúc nào cũng cặn cặn mình, cái gì cũng mẹ không, cái gì cũng má không. Giặt đồ, ăn đút uống đều là một tay của má. Tất cả đều có gì cũng là má.
1: Con đã đi về qua những phố phù hoa, qua những mái nhà chỉ hoang tàn đổ nát, qua biển khơi ngàn trùng sóng bạc, vẫn chưa thấy ai cao cả giống mẹ hiền. Giữa hàng ngàn những câu thơ viết về sự cao cả của mẹ, con vẫn chọn 4 câu thơ này để thích mẹ ạ. Con thích nó bởi nó ẩn chứa sự từng trải của một con người, qua không gian và thời gian, qua khổ đau và hạnh phúc, qua nước mắt và nụ cười, để rồi nhận ra cái gì là quan trọng nhất, cao cả nhất trong cuộc đời mình. Đó chính là mẹ. Một sự lắng động, chiêm nghiệm, một cái nhìn quay đầu lại để cảm nhận những yêu thương. Đi qua những vùng đất, miền quê, sống với những thăng trầm của cuộc đời, trải nghiệm tất cả những cung bậc của cuộc sống, rồi con nhận ra rằng vẫn chưa ai cao cả giống mẹ hiền. Sự cao cả của mẹ lớn lên trong con từ những điều bình dị nhất, thân quen nhất, từ tiếng gọi mẹ ơi, từ cách mẹ chăm sóc yêu thương chúng con trong cuộc sống hàng ngày. Hai tiếng mẹ ơi, con đã quen như là có mẹ ở bên đời, và đằng sau hai tiếng đó là muôn vàn những vấn đề của con. Đói cũng mẹ ơi, tìm cái cặp đôi dép cũng mẹ ơi, buồn cũng mẹ ơi, mà vui rồi cũng mẹ ơi. Đau bệnh con gọi mẹ, vui buồn gì cũng gọi mẹ, khó khăn con gọi mẹ, hạnh phúc con gọi mẹ, thậm chí là cả những lúc bực tức, giận dữ ai đó, con cũng gọi mẹ. Như thể mỗi lần hai tiếng mẹ ơi vang lên thì lập tức mọi vấn đề của con đều được giải quyết hết, và con quen rồi hai tiếng gọi mẹ ơi. Con cũng quen được có mẹ bên cạnh, được chở che và yêu thương. Con còn nhớ trước kia đi học xa nhà, mỗi lần gặp chuyện không vui, thấy thất vọng hay khổ đau, chán nản, con đều gọi điện về cho mẹ, chỉ để nghe thấy tiếng mẹ mà ấm lòng, mà đủ yêu thương, nghị lực để vượt qua tất cả. Nhưng dù chỉ qua điện thoại, mẹ cũng biết có một điều gì đó đang làm cho con gái của mẹ buồn. Con cứ định giấu mẹ, nhưng rồi cuối cùng con lại chẳng giấu được gì cả. Mẹ đã lắng nghe, đã quan tâm với những nỗi buồn, những cảm xúc của một đứa con gái nhạy cảm. Và con đã quen có mẹ khi buồn, quen có mẹ khi gặp khó khăn, quen có mẹ khi cần chia sẻ. Con còn quen với bàn tay chai sần của mẹ đưa con từng viên thuốc khi con bệnh, quen được bàn tay của mẹ sờ lên trán, quen với ánh mắt lo lắng, đau đớn, xen kẽ với thương yêu. Con quen cả với cảm giác mẹ cõng trên lưng mỗi khi đi học trời mưa đường lầy lội, quen với sự ấp ủ của mẹ trong cái lạnh mùa đông, quen với bàn tay mẹ quạt trong cái ôi nồng của mùa hạ. Thậm chí con quen cả với những mắng mỏ đòn roi ngày nhỏ mỗi lúc con sai. Con đã quen nhiều lắm khi có mẹ, quen với ánh mắt, nụ cười, giọng nói, đôi tay, cả những vất vả giải dầm mưa nắng. Mẹ đã cho con nhiều hạnh phúc, dạy cho chúng con biết điều hay. Mẹ cũng chăm con từng giấc ngủ, mỗi lần con về bên mẹ, mẹ ơi. Nhưng có một thứ con không quen, đó là nỗi buồn của mẹ. Vì đôi lúc con vô tâm, cũng vì có bao giờ mẹ bộc lộ nó đâu. Có bao giờ mẹ để con biết mẹ buồn. Mẹ chỉ cho con thấy sự yêu thương, còn có cái gọi là nỗi buồn đó, mẹ cất ở một nơi nào đó sâu lắm trong tâm hồn, mà đôi mắt ngây thơ thuở bé con không thể nào tìm ra nổi. Và con cứ vô tư sống. Có lúc trong một tình huống nào đó, con đã nghĩ rằng chắc mẹ buồn lắm, nhưng nó chỉ xuất hiện trong suy nghĩ của con thôi, chứ tuyệt nhiên mẹ không cho chúng con thấy. Mẹ đã che giấu cảm xúc, che giấu nỗi buồn, thậm chí cả nỗi đau, chỉ để trở thành một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho chúng con, để mỗi lần bên mẹ, chúng con chỉ có một cảm giác tin tưởng, lại được tiếp thêm

0: nguồn sức mạnh và những yêu thương từ điểm tựa, từ đôi vai của mẹ. Nhưng mẹ ơi, bây giờ con đã lớn khôn rồi, con đã hiểu mẹ hơn để thấy được tâm tư trong mắt mẹ. Rồi con cũng sẽ đi tìm góc khuất đó để sẻ chia cùng mẹ, để quen dần với những điều mẹ giấu chúng con, mẹ nha. Con muốn ở bên mẹ như thuở bé, cảm nhận tình thương mẹ dành cho con, thoải mái từng giờ trong hạnh phúc, bên mẹ gia đình giấc ngủ ngon.
1: Giờ tất cả anh em mình hơn cái là ông anh mình hay ông anh là thành công và mẹ ở nhà thôi. Là tới tháng thì gửi tiền cho mẹ ăn uống này nọ cho mẹ. Mẹ chỉ nấu ăn uống thôi. Giờ lớn tuổi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe.
2: Những người mẹ miền Bắc, miền Trung, miền Nam và đặc biệt là những người mẹ đang nghe chương trình ngày hôm nay, chắc như ông bà ngoại hay là ông bà nội sản xuất theo lô ấy, và đặc biệt là đôi vai gầy ấy, nó mang một cái niềm yêu thương, một cái tình thương vô bờ bến. Và đôi vai ấy, anh mong một ngày nào đó thì đôi vai ấy nghỉ ngơi một tí xíu, vì con cái cũng đã lớn rồi. Nhưng mà mong với chương trình này thì những người mẹ, những người chị, những người bà đang nghe chương trình, tất cả mọi người hãy dành những cái tình thương và đặc biệt là tình yêu thương gia đình và đặc biệt là đôi vai nhỏ của người mẹ.
3: Bây giờ thì mẹ vẫn còn gánh mà mẹ gánh ít hơn ngày xưa. Bây giờ là các con phải gánh mẹ lại bằng cách là các con yêu thương mẹ nhiều hơn, chăm lo cho mẹ.
4: Những lúc mà giống như em có niềm vui á, là em hay người đầu tiên mà em nghĩ đến là em muốn kể là mẹ em. Còn nhỏ là mình những lúc khó khăn, vất vả là mình hay kêu mẹ ơi. Nhưng mà hiện tại tới lớn mình có gia đình á, những cái nào mà giống như vui á, là mình mới kêu. Còn những lúc mà khó khăn hoặc là mình có những chuyện buồn á, là mình tránh cho mẹ biết nhiều hơn, để đem những chuyện vui là cho mẹ thôi, tránh mang ưu phiền cho mẹ hơn á.
1: Bây giờ nếu mà được gánh thì mình gánh gồng gánh tất cả. Ví dụ mẹ nói con ơi nay mẹ muốn ăn cái này, con ơi mẹ hèm cái kia, mình sẵn sàng hết làm cho mẹ vui. Mẹ vui là mình vui, mẹ vui là mẹ hạnh phúc, mẹ hạnh phúc mẹ sẽ sống lâu với mình.

Xin phép quý vị, Thủy Lam quay trở lại với tình hình giao thông thời điểm này. Thính giả Nguyễn Linh có ghi nhận là đường Lê Lai, khu V-Ship 2 hướng về khu công nghiệp Đồng An vẫn thông thoáng ổn định, trời nắng nóng. Đường Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư Dân Chủ, khu V-Ship 2 cũng ổn định. Nguyễn Văn Linh hướng về ngã tư Lê Lai, xe hơi đông di chuyển được. Và Nguyễn Văn Linh hướng về Võ Nguyên Giáp, Bình Dương cũ, hiện là thành phố Hồ Chí Minh thì cũng vẫn ổn. Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát hướng về Hòa Lợi 22 vẫn thông thoáng ổn định. Đường N14 Hòa Lợi Bến Cát hướng sang đường Nguyễn Văn Thành, ở đây thì xe đông và lưu thông chậm. Làm mới lại trang fanpage của chương trình thời điểm này thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một vài lộ trình mới đến từ quý vị thính giả, như là thính giả Mạnh Trần, khu vực Điện Biên Phủ, Nguyễn Thượng Hiền, Bệnh viện Bình Dân, Điện Biên Phủ, Cách mạng tháng 8, xe hơi đông lưu thông cũng ổn định. Rồi ngã tư Bình Chuẩn, chiều nay thì xe vẫn di chuyển được ổn, cập nhật đến từ thính giả Trung Trần. Thính giả Lê Tân cho biết đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng dốc Ông Thập về trung tâm đăng kiểm có hai xe tải va chạm sát dãy phân cách nên những bác tài qua đây lưu ý. Khu vực Điện Biên Phủ Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ Bàn Cờ, Điện Biên Phủ Cao Thắng lưu thông cũng ổn. Ổn định ở đường tỉnh 43 về ngã tư Miếu Ông Cù, cập nhật đến từ thính giả Trung Trần. Vòng xoay ngã bảy Lý Thái Tổ, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ xe đông tại các nút giao nhưng mà di chuyển thì vẫn ổn định. Ngô Gia Tự Hòa

Hảo, Ngô Gia Tự Nguyễn Duy Dương, Ngô Gia Tự Sư Vạn Hạnh. Xe cũng hơi đông tại các nút giao, nhưng mà các phương tiện thời điểm này cũng ghi nhận là đều ổn, quý vị an tâm cho việc di chuyển của mình. Những dòng cảm xúc đến từ quý vị thính giả thời điểm này là thính giả Nguyễn Bá Cường thì anh có viết đôi dòng: mẹ già chờ con ngồi đếm lá rơi, tiếng hát ai gian giữa mây trời, một kiếp thân gầy bươn chải gánh, mong chén cơm con không bị dơi, đoạn trường con bước mẹ chờ trông, khắc khoải chiều trôi giữa gió đồng, đếm dấu thời gian ngày ly biệt, nay trở về đây nhà trống không. Thơ Nguyễn Bá Cường. Và anh Nguyễn Đạt cũng cùng chung nỗi niềm này, anh viết: dòng đời hối hả cuộn phong ba, lắng động đôi lần ngẫm chính ta, ngõ nhỏ tìm cha lừng tiếng hát, thôn nghèo đón mẹ rộn lời ca, đèn khuya sách mở thơm mùi giấy, áo mới xuân sang ngọt dị nhà, hạnh phúc bây giờ đâu có nữa, mơ về mái ấm nụ cười hoa. Rồi thính giả Vinh Thạch: một tiếng mẹ ơi sao mà dễ gọi quá, một chữ mẹ ơi nó cũng dễ viết ghê, nhưng mà một từ mẹ đó nó bao la vô bờ bến, nên ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng làm buồn nơi mắt mẹ, nghe không. Thính giả Thanh Trần: nói về mẹ, kỷ niệm mình nhớ nhất là mỗi lần về thăm mẹ lại làm một món mình thích nhất, đó là món bánh bò. Chỉ là chiếc bánh giản dị thôi, nhưng mà trong đó có cả sự chờ mong, thương nhớ và tình thương mẹ dành cho con. Có những hương vị đã đi xa bao lâu cũng không thể nào quên được, đó là hương vị của quê nhà. Chị Thanh Loan: Thủy Lam ơi, sao mà mỗi chương trình của em là mỗi lần chị nhớ mẹ đến nghẹn lòng. Từ nhỏ chị không được sống gần mẹ, giờ thì không được gọi hai tiếng mẹ ơi khi chị về quê nữa. Xin chia sẻ nỗi niềm này đến chị Thanh Loan, và trước đó thì chị Phương Hiền cũng như thế. Những ca khúc mà quý vị yêu cầu thì có một vài ca khúc Thủy Lam cũng có phát trong khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc chiều nay, còn một vài ca khúc thì chắc không đủ thời lượng, mong rằng sang khung chiều hoặc là các khung giờ sau nữa thì quý vị sẽ để lại yêu cầu cùng với chúng tôi qua trang fanpage của chương trình nhé.

0: con đi khắp chân trời góc bể, ân tình nào sánh xuể mẹ yêu, nghĩa dày độ lượng bao nhiêu, có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung. Thời gian luôn là kẻ đối đầu thầm lặng nhưng đầy quyền lực, để lại dấu ấn khắc nghiệt lên dốc dáng mẹ, nhưng không thể xóa nhòa tình yêu mẹ trong trái tim con. Mẹ tuổi cũng đã cao, lưng mẹ còng như dần trăng hao khuyết, như chiếc liềm mẹ chẳng rời tay, như bông lúa nặng ân tình dưới đất, như cây sung còng bóng mát cầu ao. Mẹ ngồi gối đã quá đầu, mẹ như cây cổ thụ, như pho cổ tích ca dao. Mẹ nhai trầu, ánh mắt nhìn xa thẳm, nhớ thương những đứa con còn chưa về. Mưa và nắng nhuộm màu tóc trắng, bụi gian nan động lắng nếp nhăn, rụng rồi thương lắm hàm răng, lưng còng chân yếu ánh trăng cuối trời. Mẹ bị bệnh, sức khỏe mẹ cũng dần yếu đi. Mỗi lần gọi điện về, con luôn dặn mẹ hạn chế tinh bột, chọn những thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa, rồi mẹ nhớ tập thể dục nữa. Dù không còn khỏe, nhưng mẹ thích đi bắt cá tôm.
1: Con biết không, mỗi lần mẹ bắt con cá con tôm về nhà là mẹ khoe re hả? Ăn hoài thịt cá ngoài chợ cũng ngán, bắt về cho ba bay ăn cơm cũng ngon hơn nữa.
0: Con thường tâm sự với mẹ, không biết sao mà ngày xưa nhà mình nghèo đến vậy, cơm còn không đủ ăn, nói chi có quần áo đẹp. Con giờ có điều kiện hơn nên không muốn mẹ khổ nữa. Gần 60 năm cuộc đời, mẹ đã khổ nhiều rồi. Lúc đó thì mẹ lại nói:
1: "Trời ơi, mẹ có cần quà sinh nhật, bông hoa, bánh kem gì đâu. Cũng không có biết mấy cái ngày gì 8 tháng 3, 20 tháng 10, rồi ơi gì ngày của mẹ nữa. Mẹ chỉ mong mấy anh em tụi con đều sống vui, sống khỏe, hạnh phúc là ba mẹ vui rồi."
0: Mẹ biết không, mẹ không chỉ là đấng sinh thành, mà còn như người bạn mà con có thể chia sẻ mọi thứ. Những lúc buồn vui, con thường gọi điện để tâm sự với mẹ. Nếu trước kia con nghĩ đã quá quen thuộc, người trong nhà thì không cần nói với nhau những lời yêu thương hoa mỹ, thì khi lớn lên, con nhận ra lời yêu thương ý nghĩa biết dường nào. Con sợ rằng nếu không bày tỏ đến những đấng sinh thành, khi quá muộn, ta lại hối tiếc. Con muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, con thương mẹ nhiều lắm."
2: Thật sự rất là may mắn là mình vẫn còn mẹ, là vẫn còn được kêu tiếng mẹ ơi á.
3: Anh rất hạnh phúc. Mình cứ cho có má thôi chứ sau này không có má lấy đâu kêu. Má ngồi trước mặt thì nói lại ôm hôn má một cái, xong má ơi con thương má. Má mang gì không con mua. Anh chỉ vậy thôi, đơn giản thôi. Mà hôm nay má thích gì, má ăn cái gì con mua. Cứ vậy đó, anh về là cứ là biết má thích món đó đó. Mà mua về là má hỏi mua chi vậy, má cứ dạ mấy chục ngàn tô. Trời ơi, thật ăn đi mệt chứ mình cứ như vậy, cứ gặn má ăn đi rồi sợ gì. Mấy người lớn tuổi là anh sợ như vậy, cứ má có ai mua chi.
4: Tiếng mẹ ơi đó nó dễ kêu lắm. Nhưng mà những người con thì cũng có một số người khó thổ lộ. Thì Dương mong tình yêu thương của tất cả những người con xa quê, những người con ở gần với gia đình, người mẹ của mình thì đôi vai gầy, dốc dáng thì không còn như ngày xưa nữa, đôi mắt cũng đã mờ hơn, tay chân thì cũng không có còn linh hoạt, nhưng mà nó là đấng sinh thành của mình. Vì vậy mọi người hãy tôn trọng, mọi người hãy dành thời gian để yêu quý và mình trân trọng giây phút khi đấng sinh thành của mình đang còn hiện hữu bên mình.

Trở lại với những dòng cảm xúc đến từ quý vị. Nãy giờ thì có những thính giả gửi ảnh thêm nên bình luận của quý vị bị ẩn, Lam không thấy, bây giờ Lam mới thấy nè. Chia sẻ đến từ thính giả Steve TB Nguyễn. Tôi nhớ như in lúc tôi còn nhỏ xíu, chiều chiều ra đứng trên đầu cầu để đón mẹ đi chợ về. Cái dáng tất bật làm lũ của những người phụ nữ quê tôi hầu như ai cũng giống nhau, cho nên tôi thường nhìn lầm. Mỗi một lần nghe tiếng bước chân vội vã từ xa, tôi lại nghĩ đó là mẹ của mình. Nhưng khi bóng người đàn bà kéo kịch gánh gồng đến gần thì lại không phải. Niềm vui biến mất, gương mặt buồn xoa, tôi lại ngồi xuống thành cầu để đợi mẹ tôi. Cuối cùng thì mẹ cũng xuất hiện. Nhận ra mẹ, tôi đã ba chân bốn cẳng chạy ùa tới mừng rỡ. Tôi chẳng quan tâm gì đến mồ hôi trên gương mặt của mẹ đang chảy ròng ròng vì mệt nữa, vì nắng rát. Mà điều quan trọng nhất là nhìn vào hai cái mẹt đông đưa hai bên đòn gánh dưới cái quan bằng dây thép uốn tròn. Quà của tôi nó nằm ở đó đó. Khi thì là chiếc bánh mì, vài viên kẹo dẻo, một lóng mía ghim, có khi là mấy thứ đồ chơi trẻ tiền bằng nhựa mà nhớ mãi không thôi. Anh Lương Nguyễn thì bộc bạch rằng chiều nay hành trình cảm xúc, tự nhiên mình nghe mà lòng nặng trĩu, chắc là chạm vào nỗi lòng của mình rồi. Mẹ của mình thì tuổi cũng đã xế chiều, mong sao cho mẹ khỏe hoài để bên con, bên cháu. Thủy Lam cũng gửi lời chúc sức khỏe đến mẹ của anh nha. Anh Phạm thì anh nói rằng sao mà xúc động dữ vậy nè, chạy xe hết nổi luôn rồi. Nhắc về mẹ, nhắc về gia đình lại có nhiều nỗi niềm đúng không ạ? Trước đó thì chúng tôi cũng nhận được chia sẻ đến từ chị Phương Hiền. Chào Thắm Lam, chào hành trình cảm xúc. Chị thì gọi là má, mà bây giờ chị không còn má nữa. Chị gửi tới má chị nơi cửa Phật. Má ơi, con cầu mong cho hương linh của má vui vẻ ở đất Phật nha. Má biết không, má ra đi là nỗi mất mát lớn nhất của con đó. Má mãi là bầu trời trực sáng của con. Con yêu má thật nhiều.

có những buổi chiều đi qua bình yên, như cách một đời người trôi qua trên vai mẹ. Ta lớn lên giữa những điều tưởng chừng hiển nhiên, một bữa cơm nóng, một chiếc áo lành, một giấc ngủ ngon. Đến khi đủ lớn để tự bước đi, ta mới nhận ra từng điều hiển nhiên đó đều là dấu vết của mẹ, lặng lẽ, bền bỉ, không đòi hỏi được gọi tên. Vai mẹ không phải là điều gì lớn lao để người ta thường xuyên nhắc đến. Nó ở đó, rất gần, rất quen, là chỗ ta từng tựa đầu khi buồn ngủ, là nơi ta bám víu khi sợ hãi, là điểm dừng mỗi khi cuộc đời chồng chành. Đôi vai đó không cao, đủ để nâng ta qua những ngày thấp nhất. Đôi vai đó không rộng, nhưng đủ để chứa cả những điều ta không nói. Có một khoảng thời gian, ta rời khỏi vai mẹ nhanh đến mức không kịp ngoái lại. Ta bận rộn với thế giới của mình, với những ước mơ, những cuộc hẹn, những nỗi lo riêng. Và mẹ thì vẫn ở đó, trong căn nhà cũ, với nhịp sống chậm hơn, với thói quen chờ đợi không gọi thành tên. Mỗi cuộc gọi ngắn ngủi, mỗi lần về vội vã, như những dấu chấm nhỏ trong một câu chuyện dài.

0: mà mẹ vẫn kiên nhẫn đọc. Rồi có một lúc ta nhìn kỹ hơn một chút, thấy tóc mẹ bạc đi, thấy bước chân mẹ chậm lại, thấy vai mẹ không còn thẳng như ngày xưa. Những đổi thay đó không ồn ào, không báo trước, chỉ là một ngày nào đó ta chợt hiểu. Thời gian đã đi qua vai mẹ nhiều hơn ta tưởng. Đời con vì thế cũng khác đi, không chỉ là những chuyến đi xa, những mục tiêu phía trước, mà còn là cách ta quay về. Quay về không nhất thiết phải là một hành trình dài, đôi khi chỉ là ngồi cạnh mẹ lâu hơn một chút, hỏi han nhiều hơn một chút, hay đơn giản là ở đó đủ đầy và hiện diện. Có những điều không cần nói ra, chỉ cần làm là đủ. Người ta hay nghĩ về những điều lớn lao để gọi là yêu thương, nhưng với mẹ, có khi chỉ cần một buổi chiều cùng ăn cơm, mỗi lần nghe mẹ kể lại chuyện cũ, một cái nắm tay không vội, những điều nhỏ đó khi đi qua rồi lại trở thành những điều lớn nhất còn ở lại. Dài mẹ, đời con rốt cuộc không phải là hai giới tách rời, đó là một đường nối rất dài, bắt đầu từ những năm tháng ta được nâng đỡ và tiếp tục bằng những năm tháng ta học cách ở bên. Không cần phải nói nhiều về sự hy sinh, cũng không cần gọi tên công ơn, chỉ cần hiểu rằng có một người đã dành cả quãng đời của mình để ta có thể yên tâm bước tiếp. Và có lẽ điều dịu dàng nhất ta có thể làm cho mẹ là đừng để những điều muốn làm phải chờ thêm. Một lời hỏi han hôm nay, một lần trở về không hẹn trước, một buổi tối ngồi cạnh mẹ mà không cần vội, chừng đó thôi cũng đủ để vai mẹ bớt nặng và đời con bớt những khoảng trống không cần thiết. Tình của mẹ bao la người sáng, lo cho con tấm bé đến già, nghĩa tình son sắc cùng cha, giản đơn dung dị, mẹ là mẹ thôi. 365 ngày đều có thể trở thành ngày của mẹ, bởi mẹ của chúng ta 365 ngày có ngày nào không nghĩ về chúng ta đâu. Còn mẹ trong đời là một phúc phần, bởi ta còn biết nẻo về mỗi khi vấp ngã, bởi ta còn một nơi để trút đầu vào khóc thỏa thuê, bởi ta còn một đôi mắt đau đáu dõi theo ta, soi sáng con đường ta đi, sưởi ấm và cho ta niềm tin. Ngoài kia bận rộn thế nào, mưu sinh vất vả ra sao, cũng đừng quên thắp nụ cười lên mắt mẹ ta nhé. Bởi người còn bao năm nữa bên ta đâu, bởi mẹ đã dốc trọn mình cho ta, trái tim nằm ngoài lòng ngực của mẹ. Mẹ đã hy sinh không đòi hồi đáp, mẹ đã vất vả quá rồi.
1: Nhân ngày của mẹ, mình mến chúc trước tiên là má của mình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc còn con cháu, và chúc những người mẹ, người má trên toàn thế giới này có những đứa con luôn hiếu thảo, luôn nghĩ về mẹ và má để mẹ với má được hạnh phúc, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn hạnh phúc là được rồi.
2: Lương Nguyễn xin được chúc cho các mẹ luôn được sức khỏe dồi dào và bình an sống bên cạnh con cháu. Con chúc mẹ là được nhiều sức khỏe. Dạ mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm.
3: Xin cảm ơn, một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến tất cả những người mẹ, những người mẹ Việt Nam của mình, những người chị, những người bà, những người cô và những người mẹ trên toàn thế giới này. Có một cái ngày thật là hạnh phúc và mong mẹ, người thương con vô điều kiện, người lo cho gia đình, không quản một chút ngại. Thì bây giờ mình mong tất cả mọi người đều có sức khỏe và mỗi ngày đều bình an để cho thế giới này, cuộc sống này tươi đẹp.
2: Điều cao cả mà chẳng ai sánh bằng đối với Lương đó là cha mẹ nào cũng vậy. Cha mẹ mình cũng vậy, mà cha mẹ vợ mình cũng vậy. Làm con mình phải yêu thương nhau hết. Mình xem như là hai đôi vai của mình á, là lúc nào mình cũng gánh mẹ hết trơn. Mẹ em cũng vậy, mà mẹ anh cũng vậy. Vì mẹ nào cũng là mẹ, mẹ của vợ cũng là mẹ của mình. Có mẹ vợ mình, mẹ mới đẻ ra vợ mình chứ. Mình phải yêu thương họ chứ. nâng dậy cho cái hai con của Lương á. Con lên nói chuyện với người lớn xong bà, con phải dạ thưa đàng hoàng hả con?
4: Xin chúc cho những người mẹ, đặc biệt là mẹ của mình, không chỉ là một ngày này thôi và mãi mãi là có sức khỏe nè, bình an nè, xinh đẹp ạ.
3: Trong cảm xúc của giây phút này thì anh sẽ nói là con yêu mẹ.

quý vị, lúc này đây thì Nguyễn Linh anh có ghi nhận là các tuyến đường trong khu công nghiệp Đồng An 2 vẫn thông thoáng ổn định. Rồi chỗ tuyến đường Nguyễn Văn Thành, Hòa Lợi, Bến Cát hướng về ngã tư SN8 Bến Cát cũng chung tình trạng là ổn định thông thoáng. Thanh giả Đức Linh thì nói là hay và cảm động quá. Còn anh Đặng Văn Thịnh thì viết rằng ca dẫn làm cho chúng ta nôn nao, chậm lại một nhịp, cảm thông, thương cảm cho ai không còn mẹ và trân trọng từng phút giây còn ở cạnh, đối xử thật tốt cho mọi người vẫn còn mẹ mọi người nha. Thính giả Quốc Hoa Nguyễn cũng nói rằng cảm xúc quá. Rồi anh Lê Kim cũng nói là chiều nay nhiều thính giả nói về mẹ mà đông đầy cảm xúc. Thính giả Ngọc Hồng Trần có để lại đôi dòng: mẹ tôi tóc đã bạc màu, bao nhiêu cơ cực, nỗi đau cuộc đời, mẹ làm chẳng chút nghỉ ngơi, lo cho con dại đến nơi thành người, tảo tần sớm tối ngược xuôi, cầu mong cho mẹ sống đời với con. Anh Minh Hoàng thì viết: em gái Thủy Lâm ơi, anh chạy xe, ngoài trời thì nắng chói chang, chứ trời đâu có mưa đâu, mà hình như có sự ướt ướt ở đây. Anh Vũ Hoàng Minh Trọng cũng có để lại một bài thơ mang tựa đề Ân Tình Của Mẹ. Mẹ là bóng mát sân nhà, chở che con suốt phong ba cuộc đời, bao mùa mưa nắng đầy dơi, dày gầy mẹ gánh một trời yêu thương, tảo tần sớm chợ chiều sương, nuôi con khôn lớn dặm đường gian nan, bàn tay chay sạn cơ hàng, dẫn dành hơi ấm dịu dàng cho con. Đêm khuya thức giấc héo hon, mẹ ngồi giá lại vết mòn thời gian, mẹ như ngọn lửa nồng nàn, sưởi con qua những bẻ bàn thế gian. Con đi muôn nẻo gian nan, mắt mẹ vẫn dõi chứa chan đợi chờ, bao nhiêu cay đắng giật giờ, mẹ cơm nhận hết, con khờ ấm thân. Tình mẹ sâu tựa biển ngần, ngàn năm vẫn mãi âm thầm bao dung, dẫu xa cách biệt ngàn trùng, con mong bên mẹ vui cùng sớm hôm. Vì con vất vả mỏi mòn, con xin cúi tạ công ơn sinh thành, mong cho mẹ mãi an lành, nụ cười còn sáng long lanh tháng ngày. Dẫu đi khắp chốn đó đây, lòng con vẫn nhớ vòng tay mẹ hiền. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 5 năm 2026, Vũ Hoàng Minh Trọng.

0: đó là giọng ca của nghệ sĩ Trần Thanh Cường, giải đồng Bông Lúa Vàng năm 2003. Một giọng ca đầy ngọt ngào, giàu cảm xúc cũng đã chạm đến trái tim của nhiều thế hệ khán thính giả yêu cải lương. Hôm nay thì nghệ sĩ Trần Thanh Cường không chỉ hát mà còn kể trong hành trình cảm xúc, kể về mẹ của mình, về những điều rất gần và rất thương, chắc chắn cũng sẽ chạm đến trái tim của nhiều quý thính giả đồng hành cùng với chương trình. Thủy Lam gửi lời chào đến nghệ sĩ Trần Thanh Cường ạ.
1: Trần Thanh Cường chào Thủy Lam, chào quý khán thính giả đang nghe chương trình.
0: Dạ, từ sáng tới giờ thì công việc của mình tất bật nhiều không anh?
1: Anh thì ngày nào cũng tất bật như ngày đó, anh vừa đi hát rồi vừa làm thêm phòng thu âm á.
0: Dạ.
1: Thu âm cho đồng nghiệp, cho tất cả các nghệ sĩ mình nè.
0: Dạ, bây giờ cũng chiều rồi, mình kịp cơm nước gì chưa anh?
1: Khi mà có hẹn với Thủy Lam để làm chương trình thì anh Cường cũng đã xong hết rồi.
0: À, hôm nay có ăn món quê nữa không?
1: Quê không, ở nhà anh toàn là món quê không à. Có cà rô, chiên, nước mắm gừng.
0: Ôi, nghe thơm, đói bụng rồi còn nhớ quê nữa đó anh Cường. À, nhắc một chút xíu về Bông Lúa Vàng năm 2003. Năm đó anh Cường tham gia và mình đạt giải đồng Bông Lúa Vàng. Thế thì đó có phải là động lực để anh quyết định là đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp không ạ?
1: À, giải Bông Lúa Vàng thì nói chung trước đây một cái nơi mà để gọi là cho Trần Thanh Cường phát triển theo nghề đó là Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Trước kia bây giờ là Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cái nơi mà để gọi là khi bắt đầu Trần Thanh Cường tham gia đi hát làm nghề là đại tổ chức có hai giải, đó là giải Bông Lúa Vàng và giải Giọng Ca Hàng Tuần. Trần Thanh Cường cũng được tham gia hai giải đó và đều có giải hết. Rồi từ cột mốc mà của Bông Lúa Vàng, đó là một cái hành trình để gọi là cho Trần Thanh Cường bước theo nghề cho tới ngày hôm nay. Đó là được chú nhà báo Phạm Phú Túc á, cái thời chú Túc còn làm ở nhà báo đó.
0: Dạ.
1: Ở đài thì chú Túc có giới thiệu cho Cường học thêm một cái khóa năm nhà hát cải lương Trần Hữu Trang đó. Sau khi đạt giải Bông Lúa Vàng là bắt đầu Trần Thanh Cường tham gia học khóa năm của nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Thì học xong thì bắt đầu Cường được nhà hát mời ở lại để theo đoàn biểu diễn những vở cải lương của nhà hát á. Rồi song song đó thì cũng các đài phát thanh truyền hình đồ mời tham gia những vở lớn, rồi những bài ca cổ đồ thu quay nhiều lắm. Thì là bắt đầu từ đó là sau khi tốt nghiệp Trần Hữu Trang nữa là bắt đầu là Cường đã quyết định là coi như là theo chính thức, theo nghiệp ca hát chính thức luôn á, là chuyên nghiệp luôn đó.
0: Dạ, càng theo càng thương và gắn bó cho đến tận bây giờ. Thế thì một ngày của anh Cường sẽ diễn ra như thế nào ạ?
1: Một ngày của anh thì diễn ra mỗi ngày như mọi ngày luôn. Sáng sớm bắt đầu là lo cho bữa sáng cho mẹ. Mẹ thường thì mẹ hay ăn hủ tiếu. Thích ăn cái quán nào đó là một quán thôi, chứ đổi quán thứ hai mẹ không ăn đâu.
0: Gọi là quán ruột đó ha.
1: Quán ruột đó, dạ. Nấu mẹ vừa ăn dễ ăn này đó. Mua đồ ăn sáng xong bắt đầu đi chợ mua đồ ăn, lo cho buổi trưa buổi chiều cho mẹ.
0: Dạ.
1: Rồi bắt đầu mình hẹn khách. Ví dụ như hẹn khách giờ nào thì mình né những cái buổi để lo cho mẹ vậy thôi. Rồi bắt đầu mình thu âm cho khách. Thu âm cho khách ban ngày, thì ban đêm cái mình ngồi mình mix bài. Nói chung là cực nhưng vui lắm.
0: Dạ, cực nhưng mà vui. Và trong đó là Thủy Lam thấy một ngày của anh thật là ý nghĩa. Khi mà khởi động bằng cách là mình mua đồ ăn sáng cho cục vàng, mua đồ ăn sáng cho mẹ. Mẹ luôn là nhất, luôn là ưu tiên hàng đầu anh ha.
1: Tại vì có mẹ mới có chúng ta mà. Chuyện nào cũng phải mẹ là tự bài luôn.
0: Dạ, ngày của mẹ cũng đang đến gần.

0: Rồi, thế thì những hình ảnh nào của mẹ, những khoảnh khắc nào của mẹ mà mỗi khi anh nghĩ đến thì anh lại thấy xúc động và nghẹn ngào nhiều ạ?
1: Ngày của mẹ thì đối với anh thì ngày nào cũng là ngày của mẹ, tháng nào cũng là tháng Du Lan hết trơn á. Chắc có nhiều quý khán thính giả cũng biết được cái vấn đề mà Cường nuôi mẹ nay rất là nhiều năm. Trong lòng mình thì lúc nào cũng mẹ, nói chung là hàng ngày hàng giờ tháng nào cũng là tháng báo hiếu, lúc nào mẹ cũng đáng yêu đáng quý. Nhưng mà hình ảnh mà xúc động nhất là những lúc mà mình cảm thấy mẹ không được khỏe, hay là hoặc là mẹ than buồn quá con ơi, tại vì mẹ nằm cái chỗ đó em, cảm thấy là mẹ rất là bị thiếu thốn nhiều thứ lắm.
0: Dạo này thì mẹ ăn uống được nhiều không anh?
1: Mẹ ăn uống thì có bữa được bữa không, 84 tuổi rồi em, phần là nằm tại chỗ cũng lâu quá rồi, nằm mẹ nằm nay mười mấy năm rồi ra rồi. Ăn uống thì có bữa mẹ ăn còn rất ngon, rồi có những bữa mẹ ăn cũng không được. Có những bữa mẹ ăn ngon thì mình cũng không dám cho mẹ ăn nhiều lắm, còn những bữa mẹ ăn không được thì mình lại ép ăn.
0: Vậy là mình cũng phải sát sao nhiều anh ha, trong cái việc ăn uống của mẹ. Thế thì có ai phụ thêm cùng với anh Cường không, hay là chỉ có hai mẹ con bảo ban rồi chăm sóc lẫn nhau thôi?
1: Thật ra anh chị em thì hiếu thảo, ai cũng hiếu thảo, tại làm con mà mẹ nằm chỗ mà, thì ai cũng có chồng có vợ rồi con cái lùm đùm. Cái thời điểm đó con nhỏ, cái nói chung là nguyên thời gian đầu thì chỉ có mình anh thôi. 2 năm gần đây thì anh chị em cũng đã thu xếp được, sắp xếp được rồi, có lên thay phiên với nhau để chăm lo hàng ngày phụ anh.
0: Dạ, có anh chị em phụ cũng đỡ hơn anh ha. Nhưng mà nhiệm vụ chính chắc cũng là anh Cường. Ăn cái gì, uống cái gì, mấy giờ, rồi thuốc men ra làm sao nữa phải không anh?
1: Nói chung là thuốc men ăn uống hay là bệnh tật gì của mẹ là anh theo dõi hàng ngày. Thời gian mười mấy năm mẹ bệnh, mẹ nằm chỗ là mẹ ở Sài Gòn với anh không à. Cái năm rồi là cái năm đầu tiên sau mười mấy năm thì mẹ mới được về quê. Qua Tết thì anh rước liền. Bệnh của mẹ thì anh là người hiểu nhiều nhất. Thuốc men hay là từng cái số chích đường đó. Chích đường thí dụ như bữa nay mà đường nó ổn thì mình chích theo bác sĩ dặn là 15 hoặc 20. Còn ví dụ như mình phải canh, mình thử đường cho mẹ mà đường của mẹ cao quá đó, thì mình phải tự nâng lên cái số thuốc đó, nâng lên để cho đường mẹ ổn, xong rồi mới trở lại con số bình thường.
0: Kỹ lưỡng từng chút một, từng khâu một. Ngày nào mà thức dậy thấy mẹ tươi cười, thấy mẹ ăn ngon, ngủ khỏe, lượng đường cũng ổn nữa là thấy vui rồi anh ha.
1: Bữa nào mẹ ăn nhiều mẹ ăn khỏe đó thì mình vui, mình mừng lắm. Nhưng mà ăn nhiều theo cái mức độ mình cho
0: Cho
1: phép.
0: phép.
1: Còn thí dụ như bữa nào mà mẹ nói ngon quá cho mẹ thêm đi con là không cho, là tại vì đường mẹ cao lắm.
0: Rồi những lúc không cho đó, mẹ yêu có giận có hờn không?
1: Đó, giận đó. Trời ơi, mẹ ăn được không cho mẹ ăn. Mình nuôi là mình phải biết chứ không phải nghe tinh thần vậy cái mình chiều đâu, chiều là không được, chiều là bắt đầu là đường nó sẽ lên. Vậy cũng có những lúc phải khó đó. Có những bữa mà mới không chỉ có anh đút thì mẹ ăn mới ngon nha. Còn những bữa mà bệnh yếu mà cầm muỗng tự muốn ăn không được á là mà mấy anh chị em mà đút là ăn không không muốn ăn đó. Nhưng mà anh vô nép, anh nói nhỏ nhẹ này cái đầu là ăn.
0: dịu dàng nhỏ nhẹ mới chịu ha. Mà anh Cường phải là Út Cường không anh?
1: Anh là út trai, anh là thứ năm ở gia đình anh, thứ năm, còn đứa em gái út nữa.
0: Mẹ là mẹ ưng, mẹ chịu Út Cường chăm cho mẹ đó.
1: Làm đồ ăn cũng vậy nữa, làm đồ ăn là chỉ có Cường làm là mẹ vừa ăn nhất à, dạ vậy
0: Thấy mấy bữa anh nấu hủ tiếu mẹ ăn ngon quá phải không?
1: Nấu ngon lắm á, nấu tiểu khéo luôn. Nói chung là mẹ ăn thì mẹ không thích đổi món, bản thân mình đổi món mình phải biết nấu món gì, giống như nhớ lại hồi xưa những cái món mà anh nấu là những cái món hồi xưa mẹ hay nấu đó, nó bánh canh vịt nè, rồi làm bánh xèo nè, là tự làm đó, những cái món hồi xưa mẹ hay làm
0: Trời
1: cho mình
0: ơi,
1: ăn đó.
0: nghe thương quá. Hồi nhỏ mẹ chăm mình, rồi giờ lớn lên mình cứng cáp mình chăm lại mẹ anh ha.
1: Đúng rồi.
0: Rồi tối thì mẹ ngủ được không anh? Mẹ có bị thức giấc nửa đêm gì không?
1: Thôi mẹ thức gần như trắng đêm, nhưng mà ban ngày mẹ ngủ. Thời gian đầu anh cũng lo xong cái anh lên bác sĩ ở Chợ Rẫy á, anh mới khai bệnh của mẹ vậy đó. Nói giờ bác sĩ thì giờ mẹ cũng vẫn ăn uống ngon, nói chung là sống cũng khỏe, nhưng mà sao ban đêm bây giờ trắng đêm mẹ không ngủ, ban ngày thì mẹ muốn ngủ giờ nào thì mẹ ngủ cũng ngon chứ không phải là ngủ ngon. Thì bác sĩ nói là thôi bây giờ thì già rồi, bây giờ lúc nào ngủ được thì ngủ, còn ban đêm mà không ngủ được thì ban ngày mới ngủ bù rồi đó, có sao đâu, coi như phải sống theo trái giờ rồi. Xem tin tức đồ được hết trơn à, còn lướt Facebook được.
0: Rồi còn nghe con trai ca cải lương nữa chứ.
1: ca. Rồi mấy ngày nay em về quê mẹ cũng ca được luôn, ca tội nghiệp lắm, bị tai biến mà còn ham ca lắm.
0: Vậy là cái niềm đam mê đờn ca tài tử cải lương là có phải từ mẹ không anh?
1: Từ gia đình luôn đó, thì nói chung là bắt nguồn từ mẹ đó. Mẹ rồi anh chị em anh ở nhà thì ai cũng biết ca, nhưng mà để gọi là đi chuyên nghiệp thì chỉ có mình anh thôi. Nói chung là hồi đó thì là gia đình nghèo thiệt. À, khi mà cái thời điểm anh đi học ở nhà hát cái lương Trần Hữu Trang đó, là thời điểm đó là anh là trụ cột chính của gia đình. Thay vì người ta lên Sài Gòn người ta lo học hành, người ta lo đi ca diễn để mà học nghề thì nhiều, còn anh đó hả, anh lên Sài Gòn anh vừa học anh vừa đi làm.
0: Dạ.
1: Anh làm để lo cho mẹ rồi lo cho gia đình.
0: Dạ, những ngày đầu quá vất vả anh ha, một hành trình đầy nỗ lực và cố gắng. Bây giờ thì mọi thứ ổn hết chưa anh?
1: Giờ thì mọi thứ ổn em, nói chung là ổn theo cái mà mình đã cảm thấy mỗi ngày trôi qua thì mình đã quen dần với cuộc sống á. Thật sự nếu mà để gọi là ổn, một người bạn mới hay là một người nào đó mà rơi vào hoàn cảnh của gia đình anh hiện tại trong một ngày thôi, họ sẽ chịu không nổi đâu.
0: Yeah.
1: Hỏi mẹ hôm nay mẹ khỏe không? Cái mẹ nói mẹ khỏe là mình mừng rồi đó.
0: Ừ.
1: Nhưng mà 10 bữa hỏi mẹ thì mẹ khỏe được chừng 3 bữa thôi, còn 3 bữa thì mẹ nói rồi sáng nay mẹ bị này, mai mẹ bị kia.
0: Dạ.
1: 3 năm nay là mẹ không còn hưởng bảo hiểm nữa, là tại vì mẹ không có còn sức khỏe để ngồi xe lăn để vô chợ để khám nữa. Cái lúc mà xuất viện thì bác sĩ nói là sức khỏe bà giờ đâu còn ngồi xe lăn, thành ra không có tái khám được nữa.
0: Dạ.
1: Bây giờ về uống cái toa thuốc này, nếu như mà cảm thấy cái toa thuốc này một ngày nào nó không còn tác dụng, hoặc là nó mẹ uống vô mà vẫn mẹ có bệnh gì đó thì chỉ đưa mẹ vô cấp cứu thôi.
0: Dạ, lớn tuổi rồi chỉ mong là mẹ khỏe ngày nào hay ngày đó anh ha. Mà nằm nhiều như thế á, lưng rồi cũng khó chịu dữ lắm. Là mình cũng phải thường hay xoa bóp vai, xoa bóp lưng, bóp chân rồi cho mẹ phải không anh?
1: Nuôi mẹ thì xoa lưng gì, phải bóp chân, bóp tay,
0: dạ,
1: bóp lưng rồi suốt ngày á chứ. Mình nằm ở nhà chừng bữa một thôi mình đã khó chịu rồi. Đừng nói chi người già mà nằm năm này qua tháng nọ có một chỗ một đó, là đâu có khỏe được anh.
0: Dạ.
1: Buồn với lại khó chịu lắm.
0: Dạ, chăm người lớn tuổi, người bệnh thì mình cũng phải thương, phải hiểu, phải tâm lý nhiều nữa. Rồi anh vừa đi ca, đi diễn, rồi vừa thu âm, rồi chăm mẹ, có bao giờ mình cảm thấy quá áp lực, căng thẳng quá không anh?
1: Ừ, thời gian đầu là giống như anh bị stress luôn á chứ. Anh thấy áp lực đến với anh giống như là một cái gì đó nó rất là nặng nề, nó rất là buồn. Buồn ở đây không phải là mình buồn vì là mình phải bỏ thời gian chăm sóc mẹ, mà buồn vì mình chăm mà mẹ không được khỏe là mình cũng cảm thấy mình buồn rồi.
0: Dạ.
1: Chăm mẹ mà mẹ mỗi ngày trôi qua mà mẹ nói mẹ khỏe, hoặc là mình cảm thấy mẹ còn đó, bao nhiêu nỗi buồn nó đều tan biến hết em ơi. Mình cảm thấy cái sự hạnh phúc nó nhiều hơn là nỗi buồn.
0: Dạ, nhìn mẹ khỏe đó là động lực của con, nhìn mẹ cười đó là niềm vui của con, và còn mẹ bên đời đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời con, có phải không ạ?
1: Mỗi lần nhìn mẹ cứ nói mẹ ơi sao con yêu mẹ quá, sao con thương mẹ quá trời luôn rồi.
0: À, thương mẹ quá rồi có hung mẹ mỗi ngày không anh Cường?
1: Trời ơi thôi, anh là người hung mẹ nhiều nhất. Mẹ nói tụi con sợ mẹ gì, tụi con vẫn hung chứ anh Cường nó hung mẹ như hoài nha.
0: Nghe dễ thương quá.
1: Mẹ không bị mấy chị em khác á, mấy chị em khác thì ít có hung mẹ, tại vì thật sự tại anh gần gũi với mẹ nhỏ lớn nhiều nhất trong gia đình. Rồi đến cái thời gian mà chăm cho mẹ là cũng nhiều hơn luôn nữa.
0: Dạ.
1: Thật ra nếu không làm một người đàn ông chứ mình này mà tâm sự thiệt với khán giả biết luôn, để ví dụ như khán giả mai mốt ai là những người đàn ông như Cường á thì làm theo Cường được là hạnh phúc thôi, gì đâu. Giống như Cường là người tắm cho mẹ hàng ngày nè, tất cả mọi thứ luôn. Hồi xưa mẹ làm cho mình thì giờ mình làm lại cho mẹ có gì đâu ngại.
0: Dạ, những điều mà anh Cường chia sẻ làm Thủy Lam nghĩ đến một ca khúc đó anh. Đó là bài Gánh Mẹ. Cả cuộc đời mẹ đã gánh những nỗi nhọc nhằn gian lao rồi để nuôi con cái trưởng thành. Còn bây giờ tất cả mẹ hãy để con gánh lại những nỗi nhọc nhằn đó, để con được chăm mẹ, để con được báo đáp công ơn dưỡng dục cao dày của mẹ.
1: Đúng rồi, sẵn đây anh cũng đó, tại Thủy Lam nói cái anh nhắn nhủ luôn.
0: Dạ.
1: Anh nhắn nhủ với các bạn trai, các bạn là người đàn ông giống như Cường nè, thì sau này mà cha hay mẹ gì đó mình có già yếu, ai rồi cũng sẽ tới ngày đó, thì mình là đàn ông mình đừng có nghĩ là trời ơi đàn ông sao làm được những chuyện này. Không phải được hết á, khi mình thương mẹ mình bằng trái tim thì mình sẽ làm được hết á.
0: Dạ, tình thương nó nhiệm màu chỗ đó đó anh ha, nó giúp mình có sức mạnh, nó giúp mình vững tin và vượt qua được mọi gian khổ. Vậy chứ điều mà anh Cường mong mỏi nhất thời điểm này đó là gì anh?
1: Lúc nào mẹ cũng luôn luôn khỏe mạnh, mau hết bệnh, để đi đứng được hay là để ngồi vậy được, để cùng vui với gia đình con cháu, là điều đó là anh mong muốn lớn nhất luôn.
0: Dạ, tất cả đã có con lo rồi. Mẹ cứ vui, mẹ cứ khỏe, sống an yên bên con hoài mẹ nha. Thủy Lam rất là cảm ơn những chia sẻ đến từ nghệ sĩ Trần Thanh Cường, cũng đã dành thời gian để kết nối, để bộc bạch cùng với hành trình

0: cảm xúc, những chia sẻ rất là nhiều nghẹn ngào và nhiều nỗi niềm trong đó. Chúc cho anh Cường luôn giữ được ngọn lửa đam mê với nghề, tiếp tục mang đến những câu ca ngọt ngào, chạm đến trái tim của nhiều khán thính giả. Và trong cuộc sống thì Thủy Lam mong anh luôn đủ đầy bình an để tiếp tục chăm sóc và ở bên mẹ. Nhân ngày của mẹ thì cho hành trình cảm xúc cũng như là Thủy Lam gửi lời chúc sức khỏe an yên đến mẹ của anh Cường. Mong rằng mỗi ngày trôi qua đều là những ngày ấm áp, hạnh phúc, có con bên cạnh, có tiếng cười và có cả sự sung vầy nữa. Cho Lam chuyển lời đến mẹ nha anh Cường.
1: Rồi, anh Cường trước tiên là cảm ơn Thủy Lam đã kết nối cho anh Cường làm được cái chương trình để gần gũi với lại quý khán thính giả của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như là Thanh Cường gửi lời chúc đến tất cả các quý khán thính giả cùng các ban biên tập của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh có một buổi chiều thật là vui tươi, mát mẻ và không quên có một buổi ăn thật là ngon miệng.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ cũng như là những lời chúc đến từ anh Cường. Nhân đây thì có một bài ca nào gói gọn những nỗi niềm của anh Cường ở thời điểm hiện tại, cũng như là một món quà để gửi trao đến những người mẹ đang đồng hành cùng với chương trình trong hành trình cảm xúc chiều nay ạ?
1: Thủy Lam hỏi vậy là anh chỉ có một cái bài đầu tiên là anh khởi bài là đó là bài Lòng Mẹ, lời nhạc của Y Vân, lời vòng cổ của Loan Thảo. Cường xin gửi tặng đến tất cả quý khán thính giả của chương trình.

quý vị, đó là giọng ca của nghệ sĩ Trần Thanh Cường, giải ba bông lúa vàng năm 2003, người đã chia sẻ câu chuyện rất là nhiều cảm xúc về mẹ của mình, gần 20 năm chăm mẹ thưa quý vị. Và thính giả Bùi Quốc Phong lúc này thì anh cũng nói rằng xúc động, nghẹn mà không thở được. Rồi anh cũng nói là hôm nay hay quá Thủy Lâm ơi, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, đó là chia sẻ đến từ chị Dung Trương. Rồi anh Lê Kim cũng nói rằng tôi là con trai nè, mà ngày trước tôi cũng giống như anh Cường vậy đó, cũng thường hay ôm và hôn mẹ. Rồi thính giả Nguyễn Đạt có để lại một bài thơ: tuổi mẹ xuân này chẳng 84, nhiều khi khách hỏi cũng đâu ừ, thời gian dữ dẹn tim hiền thảo, kỷ niệm loang mờ bóng thực hư, kiếp khổ thân nghèo luôn nhẫn nại, lòng đau dạ héo vẫn nhân từ, thay chồng dưỡng dục đàn con nhỏ, sao bỗng quên đời dễ thế ư. Rồi trước đó thì cũng nhiều thính giả chia sẻ là rất là cảm xúc về câu chuyện của nghệ sĩ Trần Thanh Cường. Anh Bonsai Tánh Linh cũng nói rằng anh Út Cường á, có nói giống mình lúc bệnh có một ngày một ngày hai mà mình chịu ra không nổi rồi, huống chi là mẹ nằm một chỗ mà gần 20 năm trời. Câu chuyện của anh Cường nghe thật là ấm lòng. Cảm ơn những bình luận, những sẻ chia đến từ quý vị thính giả nha. Và đến đây thì thời lượng của Hành Trình Cảm Xúc cũng đã hết rồi. Thủy Lam rất là cảm ơn những dòng cảm xúc cũng như là những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả chia sẻ về trang fanpage của chương trình, cũng gần 400 bình luận rồi. Những dòng cảm xúc nào mà Thủy Lam chưa kịp đọc thì tối nay Thủy Lam xin phép được đọc lại nha. Chúc quý vị luôn khỏe, và những ai còn mẹ thì chúng ta sẽ nâng niu trân trọng những khoảnh khắc còn ở bên mẹ, và chúc cho những người mẹ mỗi ngày trôi qua đều được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc bên con cháu hoài hoài. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: là 16 giờ.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
2: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, quần mấy xa xôi hay quần

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

Kính thưa quý vị, chia tay với Thủy Lam ở hành trình cảm xúc. Một hành trình rất là đẹp, rất là nhiều tâm sự, cảm xúc mà quý vị thính giả đã chia sẻ đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì tiếp tục hành trình đó, nhưng ở Nhịp Sống Sài Gòn. Và với Xuân Phát, với Kim Liên trong buổi chiều ngày hôm nay, hy vọng là quý vị thính giả sẽ có thêm thật là nhiều tương tác cùng với Xuân Phát, Kim Liên ở trong khung giờ buổi chiều này trên làn sóng VOH FM 95.6 MHz, đài phát thanh và truyền hình thành phố Hồ Chí Minh.

0: và xem là admin lựa chọn hình ảnh nào của chúng tôi. Xuân Phát và Kim Liên, wow wow, cũng là một cái
1: hình đi du lịch,
0: ghép hình cũng đó,
1: hình đi du lịch.
0: Đố quý vị, Xuân Phát với Kim Liên trong hình này có đi với nhau hay không?
1: Tất nhiên là không rồi.
0: Cái gì? 16 giờ đã điểm, cặp đôi nam thanh nữ tú này sẵn sàng, hãy viết gì để đó về họ. Viết gì mà bắt đầu bằng chữ L hả?
1: Đúng, viết gì mà bắt đầu bằng chữ L.
0: Trời, tự nhiên áp đặt người ta quá vậy.
1: Áp đặt, sống là phải áp đặt.
0: Viết nhiều thứ không bắt đầu bằng chữ L rồi sao?
1: Thì bởi vậy là thua cuộc.
0: Ví dụ người ta sẽ bắt đầu bằng chữ cờ.
1: Không, tôi bắt buộc là chữ L, tôi với admin bắt buộc vậy đó.
0: Vậy là L hả?
1: Ừ.
0: Hãy viết gì đó
1: tôi
0: về
1: tự nói,
0: họ.
1: Tôi tự nói
0: à, viết
1: tôi trước.
0: Về, viết về hay là viết cho?
1: Viết về họ, tức là bạn thấy
0: là
1: họ
0: quý
1: như
0: vị
1: nào.
0: Khán giả thấy
1: Liên
0: xin phép Kim Liên như thế nào?
1: Liên lung linh.
0: Không,
1: hả?
0: Người ta nói là...
1: Sao tự nhiên không?
0: Tự nhiên cái Liên lung linh.
1: Liên lung linh, Liên lóng lánh.
0: Tự nhiên cái như vậy.
1: Chứ sao?
0: Tự nhiên cái bày cái trò này với admin xong rồi cái tự khen mình. Tự nhiên
1: thì đúng
0: lung
1: rồi
0: linh.
1: Trời ơi,
0: trời ơi,
1: đời có bao lâu mà hững hờ, tại sao mình không tự khen mình?
0: Liên lắc léo.
1: Liên lanh lẹ.
0: Liên lồng lộn. Cái hình này là thấy Liên lồng lộn lắm nha.
1: May là Xuân Phát la lớn xin chào là mình giật mình thoát ra khỏi mê hồn trận của Thủy Lam.
0: Ồ, vậy hả?
1: Thính giả Thanh Hiếu bình luận.
0: Thính giả Thanh Trần làm nguyên một bài thơ luôn mà bắt đầu ăn lờ hết nè.
1: Ồ,
0: Liên ơi tóc gió nhẹ bay, Liên cười làm nắng ngấy ngực.
1: Ồ, gì?
0: Ngất ngây.
1: Ngây ngất hay ngất ngây?
0: Sao mà anh để chữ ngấy nè? Ngất ngây á, sân trường mà anh để chữ ngấy. Không phải là Xuân Phát đọc sai đâu nha. Ngất ngây sân trường, Liên đi mang cả vấn vương, Liên là câu hát dễ thương mỗi ngày. Liên như hoa nở bên thềm, Liên mang ánh nắng dịu dàng, lộn, Liên mang ánh mắt dịu êm ngọt ngào. Liên cười trời bỗng xanh cao, Liên đi để nhớ biết bao trong lòng. Anh ơi, anh Thanh Trần ơi, không biết là Kim Liên có tinh tinh cho anh bao nhiêu không mà sao tự nhiên chiều nay nguyên một bài thơ đầu 8 câu mà anh dành anh miêu tả Liên hết vậy.
1: Xuân Phát gato
0: không,
1: anh ơi.
0: Đốn gato nha.
1: Gato anh ơi.
0: Thính nhà hệ thống hòa thưởng thì đoán nói là chữ lung linh nè, rồi chữ lên sống, không ai nói gì chúng ta hết thấy chưa? Admin ra đề không hiểu.
1: Sao không hiểu được? Không hiểu là sao mà thính giả mình nói về Kim Liên không vậy? Chứng tỏ không,
0: thính giả hệ thống hòa thưởng nè, đâu có nói chữ.
1: Bây giờ quý
0: Liên
1: vị
0: đâu.
1: Ơi, hãy mô tả về Kim Liên về Xuân Phát mà bắt đầu bằng chữ L. Ví dụ như là Liên thì quý vị thấy là lung linh nè, lóng lánh. Xuân Phát thì gì?
0: Tự nhiên kêu miêu tả cả hai host cái bắt đầu bằng chữ L, thành ra là quý vị thính giả sẽ nghiêng về bắt đầu bằng Liên không à?
1: Thì đúng rồi,
0: có một cái
1: cố
0: sự
1: tình mà.
0: Thiên vị thấy chưa? Ad bận đi đâu mà đăng bài sớm he? Chào hai host, anh Nam Tiến nói kìa. Là Ad đăng khi nào ta? Đăng cả 30 phút trước. Dạ cũng sớm thiệt. Rồi bây giờ thì mình xem là có thêm những bình luận về giao thông nào hay không của quý vị thính giả. Phải chuyển tải ngay. Dạ rồi bây giờ thì mình gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả nha, đã đồng hành xuyên suốt với làn sóng ạ. Anh Hiệu Hino cũng nói là Ad hôm nay lên hình sớm nha, tăng lương nha. Trời ơi, dạ admin nghe chắc là khoái lắm, phái đó. Anh Trung Thông Nguyễn
1: đi.
0: Thì anh nói là vòng xoay Kim Hằng, tỉnh lộ 746, vòng xoay Tân Hiệp, Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng ở phường Bình Dương đó quý vị. Thì xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng nóng ở đây. Dạ, ngày hôm nay xác nhận là thời tiết rất là nóng nha quý vị ơi. Đi ra ngoài khỏi phòng thu một chút xíu thôi là nhễ nhại mồ hôi luôn. Bây giờ thì mình cũng có thêm thông tin từ anh Khang Phan cho biết đó là cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương về nút giao Tân An Long An Tây Ninh đó quý vị thì di chuyển ổn định cả hai hướng, trời cũng nắng nóng ngoài kia. Đây, thính giả Đặng Ngọc Linh, hai anh chị có lively, có lovely và có một chút lầy lội.
1: Wow, phát âm tiếng Anh dữ ha.
0: Không, bây giờ giả bộ cố tình vậy chứ cô giáo Thủy Lam thì sẽ đánh giá đó. Không biết là lively đúng không cô giáo Thủy Lam ơi? Lively hay là lovely? Thôi Thủy Lam chê rồi, không dám nói luôn.
1: Tôi sẽ không nói gì thêm ở đây.
0: Đây, thính giả Nguyễn Duy Liêm nói là Liên nền nã, phát núng nín. Trời ơi.
1: Hay ha, kiểu một bên là khen, kiểu một còn một bên.
0: Ủa một bên cũng khen. Nhưng mà khen núng nín thì nó hơi nó hơi tròn trịa xíu thôi chứ có chê đâu. Hay quá, khoái dành phần khen về mình quá.
1: Thính giả Trung Hiếu nói không ấy, mình làm lớn chuyện này đi Phát ơi.
0: Đúng, làm lớn lên đi. Mà có khi nào làm lớn được đâu, tại quý vị thính giả toàn binh Liên không.
1: Dạ,
0: thính giả Kim Xanh thì có cho biết một thông tin giao thông đây nè. Xe đông xếp hàng dài, di chuyển chậm, rất là chậm. Khó khăn từ vòng xoay Mỹ Hạnh đến Nguyễn Văn Bứa quý vị nha. Như vậy lộ trình này đang rất là khó khăn luôn. Và lý do thì thính giả Kim

Kính thưa quý vị, bây giờ thì bài Boss mới nhất ở trên trang Nhịp Sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz, trang fanpage có tích xanh cũng đã được admin Boss lên rồi. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, để Xuân Phát check

0: Xanh cung cấp, đó là nhiều xe ở đây á, đang là quay đầu rẽ trái rẽ phải trước cầu lớn hướng đi ngã Ba Dòng. À dạ, nói chung mặc dù có biển cấm đó nhưng mà nhiều phương tiện đến đây thì lại quay đầu rẽ trái rẽ phải trước khi cầu lớn hướng đi ngã Ba Dòng đó quý vị, cho nên là cũng gây ra cái tình trạng là giao thông lộn xộn tại khu vực này. Cảm ơn thính giả Bác Tài Kim Xanh rất là nhiều. Như vậy thì ở khu vực là từ vòng xoay Mỹ Hạnh đến Nguyễn Văn Bứa, xe đông xếp hàng dài, di chuyển rất là chậm ở đây nha. Tiếp tục thì để Xuân Phát làm mới lại trang fanpage một lần nữa, xem là có thêm thông tin nào nữa hay không. Có anh Đặng Văn Thịnh, anh nói là cặp đôi éo le Liên Phát. Dạ hôm qua thì cũng cãi nhau một trận ở trên sóng đúng không ạ? Rồi bây giờ chiều hôm nay thì không hiểu sao nữa, người ta kêu oan gia ngõ hẹp và chung ở một cái ngõ là 4 giờ chiều trên làn sóng. Thính giả Trung Hiếu nói là cái sự thiên vị này đầu cơ là bắt nguồn từ admin. Không ấy mình làm lớn chuyện này. Đó, thính giả Trung Hiếu nói vậy đó, làm lớn chuyện này đi Phát ơi. Anh Hoàng Vũ Minh thì anh nói liên lung lay, liên lay lắc.
1: Liên lung lay,
0: liên lay lất,
1: lay lất.
0: Xuân Phát ủng hộ nha.
1: Sao kiểu lay lất sống qua ngày
0: đúng
1: vậy?
0: Thì đó, bởi vậy.
1: Sao thấy thương Kim Liên vậy?
0: Thính giả Nguyễn Văn Thanh nó là liên lộng lẫy. Thính giả Thảo Đỗ thì nói là liên lắc léo, Phát lắc léo. Ủa lộn, liên lý lắc còn Phát lắc léo. Trời ơi. Tiếp tục mình có thông tin là dốc 47 hướng về Tân Mai thì hiện tại Tân Mai 2 quý vị, xe đông di chuyển chậm, còn hướng ngược lại thì thông thoáng hơn. Nói chung là lộ trình dốc 47 mà hướng về Tân Mai 2 thì xe đông nha quý vị ơi. Rồi, dạ đó là những thông tin giao thông gần nhất, mới nhất mà Xuân Phát cập nhật được ở trên trang fanpage của chương trình. Thời điểm này đây thì cũng 100 bình luận hơn rồi quý vị. Rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã bắt đầu đồng hành với chương trình nha. Rồi tiếp tục là thêm một thông tin giao thông nữa đi. Thính giả Trung Hiếu cho biết là đường Dương Thị 10 xe thông thoáng nha quý vị. Rồi một loạt bình luận, những bông hoa từ anh Đào Tài cũng đã để lại ở trên này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đáng chú ý ở đầu khung giờ buổi chiều ngày hôm nay ạ.
1: Dạ. Thưa quý vị, sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám và điều trị tăng đột biến, lập mức cao nhất từ trước đến nay. Theo thống kê đến từ Phòng Kế hoạch Tổng hợp, bệnh viện này tính đến 15 giờ chiều ngày hôm qua đã tiếp nhận trên 9.000 lượt đăng ký khám và điều trị trong ngày. Đây được xem là số lượng bệnh nhân khám ngoại trú cao nhất trong lịch sử hoạt động của bệnh viện. Trung bình trước đây, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 3.500 đến 6.500 lượt khám ngoại trú. Nhiều chuyên khoa ghi nhận lượng người bệnh tăng mạnh như nội tổng quát với 573 lượt khám, nội tim mạch với 476 lượt, nội tiết có 452 lượt, tim mạch can thiệp thì có 404 lượt, nội thận có 365 lượt và nội thần kinh có 342 lượt. Không chỉ là khu khám ngoại trú quá tải, khoa cấp cứu của bệnh viện cũng tiếp nhận gần 350 trường hợp trong ngày, trong đó thì có 310 bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú, 36 ca liên quan tai nạn giao thông và 34 trường hợp phải chuyển mổ cấp cứu. Tại trung tâm ung bướu, số lượt khám trong ngày vượt 1.100 ca, cao nhất là phòng khám huyết học với 331 lượt bệnh nhân. Các đơn vị điều trị trong ngày cũng hoạt động với công suất lớn khi ghi nhận hơn 1.200 lượt điều trị, gồm 540 ca hóa trị, 284 ca xạ trị và 198 lượt chạy thận nhân tạo.
0: Và theo thống kê cho đến trưa ngày hôm nay 7 tháng 5 thì Bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp tục ghi nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú. Điều này cho thấy là nhu cầu khám chữa bệnh của người dân khu vực phía Nam vẫn ở mức cao sau kỳ nghỉ lễ kéo dài. Giữa dòng người đông đúc chờ khám thì nhiều bệnh nhân cũng vẫn kiên nhẫn đợi đến lượt theo lịch nha. Và ví dụ như là có bệnh nhân tên viết tắt là V, 57 tuổi, ngụ ở Tây Ninh thì cũng cho biết là ông đến tái khám theo chỉ định của bác sĩ sau khi mà sức khỏe cải thiện tích cực ở lần điều trị trước. Và ông cũng chia sẻ là dù lượng bệnh nhân rất đông nhưng mà các bác sĩ và nhân viên y tế thì vẫn nỗ lực hỗ trợ hết mình để phục vụ cho người bệnh. Và thưa quý vị, Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời là tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam. Mỗi ngày thì bệnh viện tiếp nhận hàng ngàn lượt người bệnh từ thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành lân cận đến khám điều trị các bệnh lý phức tạp chuyên sâu.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin liên quan tới tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. 16 km còn lại của tuyến cao tốc này, đoạn từ nút giao Võ Nguyên Giáp đến Long Thành sẽ khai thác trước ngày 18 tháng 5, toàn tuyến gần 54 km vận hành đồng bộ. Thông tin được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, ông Nguyễn Văn Út đưa ra khi kiểm tra dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sáng ngày 7 tháng 5. Đây là đoạn cuối cùng trên tuyến chưa hoàn thành, sau khi hai dự án thành phần 2 và 3 dài 38 km đã thông xe tạm từ ngày 29 tháng 4. Dự án thành phần 1 dài 16 km đi qua địa bàn các phường Phước Tân,

0: Tam Phước, Bình An, Long Thành và An Phước. Đến nay thì giá trị thực hiện đạt hơn 2.200 tỷ đồng, tương đương với khoảng 90% hợp đồng. Ngoài việc đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại thì chủ đầu tư đang hoàn thiện phương án tổ chức giao thông, phối hợp cơ quan chức năng nghiệm thu để hoàn tất thủ tục thông xe. Lãnh đạo Đồng Nai yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tăng ca thi công nhằm đảm bảo tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án trước thời hạn đề ra. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu dài gần 54 km, tổng vốn đầu tư khoảng 17.800 tỷ đồng, chia thành 3 dự án thành phần. Khi toàn tuyến này đi vào hoạt động, áp lực giao thông trên tuyến quốc lộ 51 sẽ giảm đáng kể, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh cho đến khu vực Vũng Tàu xuống còn khoảng 70 phút thay vì là hơn 2 giờ như hiện nay.
1: Dạ vâng ạ, một thông tin giao thông rất là đáng chú ý. Tiếp tục cũng sẽ là một thông tin giao thông khác mà chúng tôi cũng đã chuyển tải đến cho tất cả quý vị thông tin này trong các khung giờ của Nhịp Sống Sài Gòn rồi. Và đó chính là thông tin về đường 3 chiều đầu tiên ở Việt Nam chúng ta, cụ thể đó là tuyến ở khu vực là đường Cộng Hòa. Nhưng mà với những thông tin này thì ngay bây giờ Xuân Phát và Kim Liên xin mời quý vị sẽ cùng cập nhật. Vậy thì với đường 3 chiều này á, thì người dân sẽ đi ra sao cho đúng? Thưa quý vị, đường 3 chiều là gì? Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ cho biết đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa là phương án tổ chức phân làn đường một cách linh hoạt theo thời gian trong ngày. Đây là tuyến đường khiến cho nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh ngán ngẩm vào giờ cao điểm từ trước đến nay rồi. Việc tổ chức giao thông đường 3 chiều ở khu vực là đường Cộng Hòa kỳ vọng sẽ giải quyết được vấn nạn kẹt xe tại đây. Theo đó thì đường Cộng Hòa sẽ được chia thành 3 phần. Một phần cố định cho xe đi từ vòng xoay Lăng Cha Cả ra Trường Chinh, một phần cố định cho xe đi hướng ngược lại, và phần ở giữa thì sẽ thay đổi linh hoạt theo tình hình giao thông thực tế. Cụ thể thì vào buổi sáng, lượng xe từ vùng ven vào trung tâm đông thì hai làn giữa sẽ ưu tiên cho chiều đi vào. Đến giờ tan tầm buổi chiều thì khi lượng xe từ trung tâm đi ngược ra lại tăng cao thì hệ thống lúc đó sẽ đảo chiều để ưu tiên hướng ngược lại. Ngoài giờ cao điểm thì giao thông cũng sẽ trở về như bình thường, mỗi bên đi theo chiều cố định. Nói cách dễ hiểu thì vào thời điểm đảo chiều thì hướng đi ưu tiên sẽ có hai làn ô tô, hai làn xe máy. Trong đó thì dự kiến phần đường đảo chiều nằm ở bên trong hai dải phân cách cứng, chỉ có ô tô lưu thông được thôi. Phía ngoài thì có làn hỗn hợp dành cho ô tô, xe máy và một làn chỉ dành cho xe hai bánh. Những ngày qua thì người dân đi trên đường Cộng Hòa cũng thấy bắt đầu xuất hiện thêm nhiều vạch kẻ đường mới. Trong đó thì có hai cặp vạch trắng nét liền cách nhau khá xa. Ở giữa tim đường là vạch đôi nét đứt màu vàng. Điều này làm nhiều người thắc mắc là vạch kẻ trắng nét liền là gì và đè lên đó thì có bị cảnh sát giao thông phạt hay không. Trả lời về vấn đề này thì đại diện Sở Xây dựng cũng cho biết là hai cặp vạch kẻ đường màu trắng nét liền đôi là giới hạn của dải phân cách. Sau khi mà kẻ xong vạch thì đơn vị thi công đang khẩn trương lắp đặt lại dải phân cách để chuẩn bị tổ chức giao thông theo mô hình đường 3 chiều.
0: Thưa quý vị, người dân sẽ đi như thế nào trên đường 3 chiều này? Từ trước đến nay thì các tuyến đường ở Việt Nam vẫn giữ về cái khoảng cách phân làn cố định cho từng chiều. Tuy nhiên thì lưu lượng thực tế giữa các đường thường chênh lệch rất là lớn vào giờ cao điểm. Trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ đã giải thích, hiện tại nhiều người dân còn bối rối vì công trình mới đang trong một quá trình lắp đặt, hàng rào thì chưa hoàn thiện nên chưa hình dung được cách lưu thông. Vào ngày 15 tháng 5, đường 3 chiều này sẽ chính thức được áp dụng. Khi đó hệ thống biển báo điện tử sẽ được dùng để thay đổi hướng lưu thông ngay lập tức. Khi đổi chiều, biển báo sẽ hiển thị cấm đi ngược chiều để người dân dễ quan sát. Theo đại diện trung tâm, nhiều nước trên thế giới cũng đã áp dụng mô hình này để đổi chiều làn đường theo giờ cao điểm, nhưng thường sử dụng dải phân cách di động. Khi cần ưu tiên phần đường rộng hơn cho một hướng lưu thông thì chỉ có một xe chuyên dụng đi dải phân cách sang một bên. Tuy nhiên thì cách làm này khá tốn nhiều chi phí và cũng như là phương thức vận hành nó phức tạp, không phù hợp với tình hình hiện tại của đường Cộng Hòa. Do đó mà các đơn vị đã lựa chọn một phương án tổ chức giao thông đường 3 chiều trên đường Cộng Hòa để giảm chi phí nhưng vẫn đạt được hiệu quả điều tiết giao thông. Trước khi áp dụng, phương án này đã được Sở Xây dựng lấy ý kiến các đơn vị liên quan.
1: Dạ, và ngành giao thông thì kỳ vọng phương án mới này sẽ giúp cho lưu thông ổn định hơn tại khu vực vốn có lưu lượng xe rất lớn như là đường Cộng Hòa. Thực tế vào buổi sáng thì lượng xe từ bên ngoài vào trung tâm tăng cao, khi chiều ngược lại thì khá thông thoáng, cho nên việc điều chỉnh linh hoạt số làn theo mà từng thời điểm sẽ giúp tận dụng được mặt đường một cách hiệu quả hơn. Sau thời gian vận hành và đánh giá hiệu quả thực tế thì cơ quan chức năng sẽ xem xét khả năng nhân rộng mô hình này sang các tuyến đường khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ạ.

0: Thưa quý vị, và đây là một sản phẩm âm nhạc của Bùi Trường Linh, Đường Tôi Chở Em Về. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
2: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Nescan nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
4: Có thuốc canxi hữu cơ Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úp Next Gừa Canh.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Gừa Canh với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Gừa Canh giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, tọa lạc tại 539 Đại lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh, với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, chuyên giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản, thừa kế, thủ tục sổ đỏ, thương mại với giải pháp minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực pháp lý, cam kết đồng hành tận tâm cùng khách hàng và hoàn lại chi phí nếu không đạt yêu cầu. Liên hệ ngay 0973 520 437. Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, uy tín tạo nên giá trị.
4: Quý vị thân mến, quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Nhịp Sống Sài Gòn Không Giờ buổi chiều ngày hôm nay. Quay trở lại với những thông tin ở trên trang fanpage của chương trình, đặc biệt là thông tin giao thông. Thì thời điểm này Xuân Phát và Kim Liên cũng tiếp tục có được những bình luận tương tác của quý vị thính giả gửi về đây. Thính giả Đỗ Tường thì nói là ở ngã tư ga về Tân Thới Hiệp á, vẫn kẹt xe xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm quý vị nha. Như vậy thì lộ trình ngã tư ga Tân Thới Hiệp thì đang rất là kẹt luôn. Chú Trần Tám cũng gửi lời chào đến chương trình và cho biết là Lê Văn Thọ khu vực Gò Vấp Cũ phương tiện hơi đông vẫn lưu thông qua được. Rồi ở đây thì cũng có là mây đen bao phủ rồi. Dạ, chắc là sắp chuyển mưa đúng không ạ? Cảm ơn chú đã chia sẻ thông tin về liên tục giúp cho chương trình. Tiếp tục thì có thấy được là anh Tới My, anh cũng chia sẻ những cái cảm xúc, những bình luận với chương trình. Chào Hi Hot MC, hôm nay ế quá, không có lưu thông trên đường cho nên là cũng chưa có thông tin giao thông. Dạ không sao, mình cứ đồng hành lắng nghe và tương tác vui vui thôi cũng được ạ. Thính giả Tới My thì giải đáp cái đáp án thử đó là liên lẻ lôi, lý la lý lắc, liếc liếc liếc liếc, phát phè phởn phải phong mình. Nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều nha, đã tương tác mấy cái bình luận rất là dễ thương. Anh Lê Kim thì ảnh cũng gửi lời chào đến chương trình nè. Rồi anh nói là tuần này Liên ơi, tuần này không có yêu cầu bài hát nào hết nha. Ủa là sao vậy? Sao mà
5: Ai nói gì?
4: Anh Lê Kim.
5: Anh Lê Kim ảnh ưng chọc vậy đó.
4: À,
5: thích chọc vậy đó.
4: Thì anh không có yêu cầu Liên bài nào nhưng mà cũng đã yêu cầu Xuân Phát rồi.
5: Ủa?
4: Đúng, hôm trước có phát cho anh một bài. Nói chung là thì anh cứ yêu cầu đi ạ. Khi mà sắp xếp được thuận tiện thì chương trình cũng sẽ phát tặng cho anh hay là quý vị thính giả thôi. Không sao, cho nên là Liên không có nói gì đâu anh ơi. Đó.
5: Liên xưa giờ có nói gì anh đâu. Không hề nói
4: bây
5: gì
4: giờ
5: luôn.
4: Thì anh Lê Kim có nói là đổ dốc cầu vượt tỉnh lộ 10, Lê Đức Anh, bệnh viện Quốc Ánh, phường An Lạc thì hiện tại không có kẹt xe nhưng mà nắng thì nóng lắm nha. Dạ, lưu thông ở đây thì cũng lưu ý. À đây đây, ảnh trước đó ảnh yêu cầu bài hát là Biết Yêu Khi Nào Rồi của chị Tư Cẩm Ly.
5: Dạ.
4: Đó rồi ảnh mới nói kèm là hôm nay chưa yêu cầu đó, cho nên là bữa nay mới yêu cầu đó. Trần Văn Dầu, tỉnh lộ 10 cầu Tân Tạo thì khá là bình ổn. Xin được gửi lời chào đến thính giả Hồng Thảo luôn nè. Thính giả Hồng Thảo cũng gửi lời chào đến chương trình nha. Rồi tiếp tục là mình có đây long lanh lả lướt Liên lấn ác Xuân Phát.
5: Wow.
4: Thính giả Nam Tiến nói vậy đó.
5: Yeah.
4: Hay quá ha, làm sao mà cho người ta nói lấn lướt tôi kìa.
5: Thì đúng rồi, ý là vẻ đẹp tỏa sáng quá đó.
4: Vậy ha, dữ ạ. Rồi Liên lấp lánh phát lém lĩnh, Liên lấp lánh phát lạnh lùng. Ôi trời ơi, quý vị nhiều điền nhiều cái từ mà nghe nó bất ngờ quá. Liên luôn lấp lánh lại lương lẹo. Hay. Thính giả Tony Tùng.
5: Vậy luôn.
4: Dạ. Kim Liên đã nốt tên anh vô danh sách rồi và ghim ở đó. Dạ. Rồi đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Xuân Phát thấy được ở trên trang fanpage của chương trình. Còn không biết là trong phần bình luận mà bị ẩn đi á, có sót thông tin ai hay không thì quý vị đợi một chút xíu nha. Xuân Phát vào check xem là có thông tin giao thông trong này hay không. Dạ, thời điểm này thì cũng không có giao thông, thông tin giao thông nào nữa. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Ngoài ra thì Xuân Phát cũng xin nhắc lại số hotline của chương trình, đó là 028 3822 1188. Quý vị thính giả cứ gọi về khi mà mình rảnh tay để cung cấp những thông tin giao thông một cách trực tiếp nhất. Với thư ký Thiên Ân của chúng tôi vẫn đang túc trực bên những chiếc điện thoại để chờ đợi các cuộc gọi của quý vị ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo, Chill về Chill.
5: Quý vị, chiều về chiều chúng ta sẽ cùng nói về cây bút phê bình điện ảnh kỳ cựu có tên Robbie Collins.

0: lần lượt hé lộ ra danh sách của những bộ phim ông này yêu thích nhất mọi thời đại. Ông cho biết với hơn 20 năm làm nghề phê bình và hơn 40 năm nuôi dưỡng tình yêu dành cho nghệ thuật thứ bảy, tôi thậm chí không dám đoán mình đã xem bao nhiêu bộ phim. Có lẽ con số đã lên tới hàng ngàn. Vì vậy mà, việc chắt lọc chúng tôi chọn ra một cái danh sách top 50 thực sự là một con số đã lên tới hàng ngàn. Vì vậy, việc chắt lọc ra, chúng tôi nghĩ nó giống như là một cơn ác mộng vậy đó. Và trong Chiếu Về Chiều ngày hôm nay thì mình sẽ cùng điểm qua 5 cái tên trong top 5.
1: Thưa quý vị, cái tên đầu tiên đó là Singing in the Rain, dịch từ Việt là Hát dưới cơn mưa. Đây là một bộ phim được sản xuất năm 1952. Hãy bắt đầu bằng việc thống nhất rằng tác phẩm này cùng với Mulholland Drive là hai trong số những bộ phim vĩ đại nhất từng được thực hiện. Bởi đây chính là xưởng chế tạo giấc mơ Hollywood ở thời kỳ rực rỡ và tự tin nhất, khi điện ảnh mơ về chính bản thân nó bằng thứ ngôn ngữ quyến rũ nhất. Gene Kelly đồng đạo diễn cùng với Stanley Donen vào vai của một ngôi sao điện ảnh câm, hào hoa nhưng mà chân thành, người phải chèo lái sự nghiệp giữa giai đoạn Hollywood chuyển mình từ phim câm sang phim có tiếng. Những phân cảnh vũ đạo trong phim gần như là không thể thay thế, vừa duyên dáng, giàu thể lực, vừa hài hước một cách hoàn hảo. Bộ phim, bộ ba diễn viên chính đã biến những ca khúc tưởng như là bình thường thành huyền thoại điện ảnh luôn quý vị. Xem Singing in the Rain giống như là được chạm tay vào một giấc mơ thuần khiết vậy.
0: Tiếp tục là Con đường Mulholland. Năm 1900 thì Hollywood chỉ là một vùng ngoại ô nông nghiệp, bao quanh bởi vườn cam chanh. Và chỉ vài thập kỷ sau đó quý vị thì Betty Elt do Naomi Watts thủ vai với mái tóc vàng và ánh mắt đầy hy vọng cũng là một trong số những người trẻ tìm đến Hollywood để đổi đời. Nhưng thay vì hào quang, cô này đã bị cuốn vào một mê cung đầy âm mưu và ảo giác. Theo đó thì David Lynch xây dựng ra Mulholland Drive từ phần xác của một dự án truyền hình dang dở. Bạn có thể xem phim như là một trò chơi ghép hình khổng lồ, nhưng dù sắp xếp như thế nào đi nữa thì nó luôn sẽ còn những mảnh ghép không khớp. Và chính vẻ đẹp đó, cảm giác không bao giờ hiểu hoàn toàn cũng đã khiến cho Mulholland Drive trở thành một trong những giấc mơ điện ảnh ám ảnh nhất từng tồn tại.
1: Chuyển sang bộ phim thứ ba đó là Sherlock Junior vào năm 1924. Việc ngày nay không ai có thể làm lại một bộ phim như là Sherlock Junior là điều dễ hiểu quý vị. Nhưng mà điều đáng kinh ngạc hơn đó là ngay cả vào thời điểm 100 năm trước cũng gần như không ai làm được điều đó ngoại trừ Buster Keaton. Với gương mặt không cảm xúc huyền thoại cùng cơ thể linh hoạt như là một vũ công thì Keaton là một trong những thiên tài hài vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh. Ông hiểu cách cơ thể của con người, đồ vật và máy quay có thể phối hợp để tạo ra tiếng cười theo những cách không ai nghĩ tới. Phân đoạn rượt đuổi cuối phim đến nay vẫn là một kỳ quan về sự táo bạo và sáng tạo. Khoảng cách giữa điều mà ta nghĩ con người có thể làm được và điều mà Keaton thực sự thực hiện chính là một nơi tiếng cười có thể là bùng nổ thưa quý vị.
0: Tiếp tục sẽ là điện ảnh vốn là một cỗ máy tạo ra ảo tưởng thì chưa có một cái bộ phim nào phơi bày sự ám ảnh đó dữ dội như là Vertigo. Đây là tác phẩm kỳ lạ, mộng mị và đen tối nhất trong sự nghiệp của Alfred Hitchcock, một người đàn ông do James Stewart thủ vai bị ám ảnh bởi việc biến một người phụ nữ thành hình mẫu lý tưởng mà ông từng khao khát. Vertigo là bộ phim tối thượng về bản chất của điện ảnh, lý tưởng hóa người phụ nữ, biến họ thành đối tượng của ham muốn, rồi thì đi phá hủy họ trong sự ám ảnh của cái nhìn này. Tức có nghĩa là mình thích người ta trong cái hình ảnh mà mình mong muốn, và người quan sát có thể là nhân vật chính, đạo diễn hoặc là chính khán giả, và cũng dần đánh mất đi mất lý trí trong cái quá trình như vậy. Thực sự chúng ta không yêu con người đó như cái cách mà họ có. Đây có lẽ là điều đáng sợ nhất mà Hitchcock từng tạo ra trong bộ phim Vertigo.
1: Và bộ phim cuối cùng đó là Casino, Sòng Bạc năm 1995. Martin Scorsese làm bộ phim Casino này dài gần 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà hầu như là không có một cái khoảnh khắc nào thật sự bình thường. Bộ phim là một cơn lốc điện ảnh thuần túy, lời dẫn chuyện thì dồn dập, montage thì liên tục những bài giảng về bản chất cờ bạc, quyền lực, mafia và cả những chi tiết hậu trường về hoạt động rửa tiền trong Las Vegas nữa quý vị. Scorsese đã tái hiện một thiên đường đã mất của nước Mỹ, trần tục, bạo lực và đầy mê hoặc. Nếu mà ông thực sự là một nhà làm phim Mỹ vĩ đại nhất mọi thời đại thì bộ phim Casino chính là thời điểm mà ông cùng với những người cộng sự thân thiết như là biên tập Thelma Schoonmaker hay là nhà quay phim Robert Richardson đạt tới đỉnh cao phong độ sáng tạo. Và đó là những bài bình luận của Robin Collins, một cây bút phê bình điện ảnh kỳ cựu, đã lần lượt hé lộ cho chúng ta những góc nhìn cũng như là những đánh giá rất là tuyệt vời của ông này. Và đó là 5 tác phẩm bình luận của Robin Collins trong Chiều Về Chiều ngày hôm nay.

0: Xin chào quý vị, và lúc này đây thì Xuân Phát cùng với Kim Liên xin mời quý vị điểm qua phần tin tức chiều ngày hôm nay. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin trong nước. Bộ Công Thương vừa phát đi thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều ngày hôm nay. Giá xăng E5 RON92 sẽ được điều chỉnh không cao hơn 23.790 và mức giá hiện nay là 22.626. Xăng RON953 không cao hơn 24.354 đồng so với hiện nay là 23.751. Dầu diesel 0.05S không cao hơn mức 27.494 đồng, giảm 678 đồng so với giá hiện hành là 28.172. Dầu mazut 180 CST 3.5S có mức giá không cao hơn 21.172 và tăng 1.145 với mức 20.027 đồng một ký so với mức giá bán tối đa hiện hành.
1: Chuyển sang thông tin tiếp theo thưa quý vị, Hà Nội dự kiến sẽ quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng. Kết luận được đưa ra sau cuộc làm việc vào ngày 6 tháng 5 vừa qua giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tính toán thủy lực an toàn thoát lũ đoạn sông Hồng triển khai dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, thống nhất từng bước di dời, quy hoạch lại

0: toàn bộ khu dân cư ngoài đê sông Hồng nhằm tái thiết lại đồng bằng, đồng bộ, không gian của hai bên sông. Theo tính toán sơ bộ thì khoảng có 200.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, một phần được bố trí tái định cư tại chỗ. Tổng mức đầu tư toàn dự án là khoảng 855.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2030.
1: Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Minh Thư, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Thư Trần Hớn và ba nhân viên về tội danh sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực thực phẩm, phụ gia thực phẩm. Theo kết quả điều tra, công ty của Thư Trần Hớn này không được cấp phép sản xuất hóa chất. Tuy nhiên thì từ tháng 9 của năm ngoái, công ty này đã sản xuất giấm ăn giả dùng trong thực phẩm để thu lợi bất chính. Thủ đoạn của nhóm này là mua axit acetic công nghiệp do Đài Loan sản xuất rồi pha với nước. Các bị can chiết dung dịch này vào trong những cái thùng, trong những cái can rỗng của mặt hàng giấm ăn thật xuất xứ Hàn Quốc rồi đưa ra thị trường. Từ tháng 9 năm ngoái đến giờ, đến khi bị bắt thì nhóm này đã bán ra hơn 500 thùng và can giấm giả.
0: Chuyển sang một thông tin tiếp theo, thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 thì Công an thành phố Hải Phòng đã cho biết Công an phường Hưng Đạo vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo tiến hành kiểm tra xử lý một số công ty vi phạm về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí. Cụ thể là công ty cổ phần sản xuất và thương mại Green Zone, địa chỉ ở TDP Phúc Hải 1, phường Hưng Đạo, công ty trách nhiệm hữu hạn An Thịnh, địa chỉ ở km số 2 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo. Công an phường Hưng Đạo cũng đã phát hiện công ty cổ phần Vita Plus, địa chỉ ở km 6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo. Qua kiểm tra thì Công an phường Hưng Đạo đề xuất Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo sẽ xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 công ty có hành vi vi phạm pháp luật về môi trường nêu trên.
1: Thưa quý vị, Công an thành phố Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Minh Hiệp về tội giết người, đồng thời cũng có hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm theo quy định. Theo điều tra thì Nguyễn Minh Hiệp sinh năm 2004, trú tại Ninh Bình, và Bàn Thị Tâm sinh năm 2006, trú tại Tuyên Quang, sinh sống với nhau như vợ chồng tại ngõ 31 Nguyễn Khả Trác của phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội. Ở cùng còn có cháu sinh năm 2022, đó là cháu H, là con riêng của Tâm. Chiều ngày 3 tháng 5, Tâm đã dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt của cháu. Sau đó Hiệp tiếp tục mắng chửi rồi dùng chân kẹp chặt mặt cháu, lấy vòi sen xịt liên tục vào trong khu vực miệng và mũi của cháu. Cháu này được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và tử vong vào chiều ngày hôm qua. Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm đã khai nhận thường xuyên bạo hành, đánh đập cháu, thậm chí là bỏ đói nhiều ngày.
0: Khép lại phần tin trong nước, đó là thông tin về việc dụ dỗ phụ nữ trung niên lừa đảo chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng một năm. Cụ thể thì Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia với phương thức là và thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng. Theo tài liệu điều tra thì các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu nhập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp. Cơ quan cảnh sát điều tra Phòng Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 61 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự.
1: Sau đây sẽ là phần tin thế giới đáng chú ý. Giới chuyên gia nhận định hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 5 tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ có những tuyên bố về hợp tác, tôn trọng lẫn nhau và ổn định mối quan hệ song phương. Tuy nhiên, phía sau bầu không khí ngoại giao đó, cuộc đối đầu thương mại giữa hai nước, giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang âm thầm gia tăng.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc khẳng định lực lượng nước này không liên quan vụ tàu hàng Hàn Quốc phát nổ bốc cháy khi neo đậu tại Hormuz. Và Đại sứ quán của nước này cũng có cho biết là chúng tôi kiên quyết bác bỏ và phủ nhận mọi cáo buộc về sự liên quan của lực lượng vũ trang Iran trong sự việc là gây hư hại tàu Hàn Quốc tại eo biển Hormuz. Đại sứ quán Iran tại Hàn Quốc cho biết vào hôm nay như vậy. Đại sứ quán cũng thêm rằng Iran đã nhiều lần nhấn mạnh là eo biển Hormuz là một phần không thể tách rời trong không gian phòng thủ chung của mình kể từ khi Mỹ-Israel tiến hành chiến dịch tấn công hồi cuối tháng 2 vừa qua.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua xác nhận có 8 người nhiễm hantavirus chủng Andes trên con tàu MV Honduras chở 147 hành khách và thủy thủ đoàn này. Những người kẹt lại trên tàu thì đang cố gắng duy trì phối hợp chặt chẽ cùng ban quản lý. Việc tiếp xúc trực tiếp bị hạn chế tối đa, các khu vực chung đóng cửa hoàn toàn. Thủy thủ đoàn dành nhiều thời gian để khử trùng không gian sống.

đồng thời cung cấp vật tư y tế và thức ăn. Ổ dịch trên tàu MV Honduras này một lần nữa cảnh báo về mối đe dọa của mầm bệnh từ động vật. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, 890 người mắc hantavirus này từ năm 1993 đến năm 2023. Hôm qua, Bộ Y tế Việt Nam cũng đã cảnh báo khẩn về nguy cơ lây nhiễm mầm bệnh có tỷ lệ tử vong rất cao.

Kính thưa quý vị, và đó là ca khúc Bên ấy em có ai rồi với tiếng hát của Châu Khải Phong, một món quà âm nhạc mà Xuân Phát cũng gửi tặng cho quý vị thính giả. Đặc biệt là có thể nói là cái lời yêu cầu này kẹt từ quà tặng âm nhạc rồi. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, nếu được thì Xuân Phát cũng sẽ check lại một số lời yêu cầu âm nhạc từ khung quà tặng âm nhạc, cũng sẽ gửi tặng tranh thủ cho tất cả quý vị thính giả. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông. Nhắc lại một lần nữa, số điện thoại hotline 028 3822 1188, quý vị thính giả có thể gọi về và chia sẻ những thông tin giao thông một cách trực tiếp với thư ký của chương trình nha quý vị ơi. Bắt tài số điện thoại cuối là 7812 vừa gọi về và cho biết đó là đường Võ Nguyên Giáp hướng từ cầu Sài Gòn đến khu vực ngã tư RMK đó quý vị. Đến lối rẽ vào đường Mai Chí Thọ làng ô tô thì có một xe ô tô 7 chỗ chết máy và có đặt cái phần cảnh báo ở đây rồi, cái biển cảnh báo ở đây rồi nha quý vị. Cùng hướng đến giữa cầu Rạch Chiếc thì có một xe container cũng dừng giữa cầu mà không rõ nguyên nhân, và ở đây thì vẫn chưa đặt cảnh báo. Không biết là tình hình ở đây như thế nào rồi, ở khu vực là giữa cầu Rạch Chiếc, chiếc xe công đã di chuyển hay chưa, hay là có vấn đề gì? Dạ mong

0: là các bác tài qua đây cũng lưu ý nhẹ nhàng chân ga ở một chút xíu giữa cầu Rạch Chiếc, à, xin nhắc lại một lần nữa. Cho nên là các bác tài đi trên xe, trên đường thì nhẹ nhàng chân ga nha, chú ý an toàn. Dạ, rất là cảm ơn bác tài số điện thoại cuối là 7812 đã chia sẻ thông tin này về giúp cho chương trình ạ. Bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông trên trang fanpage của chương trình. Dạ, bây giờ thì xin mời Kim Liên nè sẽ check xem là có thêm ai làm thơ gửi tặng Kim Liên hay không.
1: Trời ơi, quá trời luôn nè.
0: Đó, cho nên xuất phát mới mời Kim Liên là vậy đó, tại vì toàn tặng thơ cho Kim Liên không à.
1: Trời ơi, ý là Xuân Phát lại gato nữa hả?
0: Dạ,
1: hay sao?
0: Dạ, không có. Dạ.
1: Rồi, bây giờ thì Kim Liên sẽ đọc những bình luận mới nhất gửi tới quý vị thính giả nha. Hiện tại thì có rất nhiều những bình luận, rất nhiều những lời nhắn liên quan tới chữ L ha. Anh Liêm gần nhất là anh nói Liên hả? Liên lực lưỡng. Ủa? Sao kỳ vậy? Không được.
0: Liên
1: sao lực mà lực lưỡng được?
0: Làm Phát luôn lo lắng.
1: Rồi sao nữa?
2: Phát phờ phạt, Liên phải phen pháp phòng.
1: Không chịu đâu. Không có chịu đâu, sao mà Liên lực lưỡng được? Không, Liên lung linh, Liên lóng lanh,
0: đây.
1: Lung lanh, Liên lấp lánh rồi gì đó chứ.
0: Thì mới nãy thính giả khác rồi, khen quá trời rồi. Bây giờ cũng có những thính giả cũng phải nói cái
1: thôi,
0: ý khác.
1: Không chịu đâu, không.
0: Đây là thính giả
1: đâu.
0: Hồng Thảo nói nè. Liên, Liên lớn lên lòng Liên luôn lạnh lẽo. Liên lầm lì lì, Liên lo lắng làm lụng, lắm lúc lên Liên lơ láo láo.
1: Cái là sao?
0: Lúc Liên lương, Liên lừng lẫy.
1: À.
0: Liên lớn lòi, Liên lý la lý lắc. Lớn lòi là sao? Có nhiều khi là lớn rồi đó,
1: nhưng mà
0: nói chung
1: phải
0: là kiểu
1: dùng chữ L luôn.
0: Ờ, thành ra là thính giả Hồng Thảo để mà đọc thì trời ơi líu lưỡi luôn á. Rồi bây giờ là mình có là thính giả Nguyễn Ngọc Quý đây, chào Phát phúng phính cùng với Liên lãnh lót.
1: Nhưng mà Phát phúng phính là đúng rồi, dễ thương mà.
0: Liên lãnh lót, chúc hai hết có buổi chiều làm việc tươi mát, chúc bác tài thì vạn dặm bình an nha. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tiếp tục là mình có anh Nguyễn Nhã nói lên là lên là lên là lên, lên thiên đàng là lên thiên đàng. Trời ơi, viết gì đó thì theo ý bạn, theo chủ đề.
1: Xin mình phát bài thiên đàng của Huawei đi.
0: Rồi cái đó thì để check lại nha. Rồi bây giờ là mình tập trung thông tin giao thông một chút xíu đi. Có thông tin từ thính giả Thi La, có nói là quốc lộ 51 hướng từ bến gỗ về vòng xoay cổng 11 hiện tại thì đang ùn tắc kéo dài và di chuyển rất là chậm nha quý vị. Và ngược lại thì cũng hướng ngược lại thì ổn định hơn. Dạ, như vậy thì quốc lộ 51 mà mình hướng từ bến gỗ về vòng xoay cổng 11 đang rất là ùn tắc luôn. Cảm ơn thính giả Thi La rất là nhiều. Bây giờ thì mình cũng có thêm là ở khu vực là cầu vượt An Sương hướng về cầu An Hạ thì đông chậm cả hai hướng. Dạ, thông tin từ anh Nhân Trần, cho nên là mong các bác tài cũng lưu ý lộ trình này. Đường Hoàng Văn Bổn từ nhà máy nước Thiện Tân về ngã ba Phát Triển thì xe đông chậm rất là chậm nha quý vị. Thông tin từ anh Quang Lâm Văn, thính giả Đỗ Tường nói là có một cái này Xuân Phát không hiểu. Phát phọt phạt.
1: Phát phọt phạt.
0: Phọt phạt.
1: Phọt phạt.
0: Ừ, không hiểu luôn, cái từ này là lần đầu nghe luôn đó. Nói chung là mà mình đừng có gọi là cố quá. Cố quá nó không có vô, không có nghĩa anh ơi. Tự nhiên phát thì phát phúng phính đi nha. Dạ, anh gửi lời ạ. Tiếp tục là mình cũng có thêm thông tin giao thông nào nữa hay không thì Xuân Phát cũng cập nhật thêm giúp cho tất cả quý vị đây ạ. Là mới là trang fanpage thêm một lần nữa. Thời điểm này thì mình thấy là ngã tư bệnh viện Xuyên Á có va chạm giữa xe công và ô tô nha quý vị ơi. Xe đông và di chuyển chậm hướng về cầu vượt Củ Chi. Dạ cảm ơn thính giả có nick Facebook lạc lối rất là nhiều đã cập nhật rất là kịp thời. Ngã tư bệnh viện Xuyên Á có một vụ va chạm giữa xe công và xe ô tô ở đây, cho nên là lộ trình này đang đông và di chuyển chậm, đặc biệt là hướng về cầu vượt Củ Chi. Rất là cảm ơn thính giả lạc lối một lần nữa. Dạ đó là những thông tin giao thông mới nhất mà Xuân Phát cập nhật được cho tất cả quý vị thính giả.
1: Còn bây giờ thì chắc chắn là Xuân Phát sẽ tặng thêm một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị đúng không?
0: Ừ, đúng rồi.
1: Ca khúc gì đây?
0: Ca khúc Mưa Rào và Đại Dương nha, với tiếng hát của Lily. Đây cũng là một món quà âm nhạc mà quý vị thính giả cũng đã yêu cầu trước đó. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: lặng. Thưa quý vị, vừa rồi là một món quà tặng âm nhạc mà Xuân Phát gửi cho vị thính giả đã yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Giờ đây thì Kim Liên quay trở lại với tình hình giao thông. Quý vị thính giả thân mến, hiện tại thì Liên thấy là lộ trình giao thông ở ngã tư Bệnh viện Xuyên Á đã xảy ra va chạm giữa xe container và xe ô tô. Xe đông và di chuyển chậm hướng về phía cầu vực Củ Chi. Cảm ơn thính giả lạc lối rất là nhiều. Tiếp tục là thính giả Nam Tiến thì có đi qua quốc lộ 51 Long Thành về hướng Vũng Tàu thì ổn áp nha. Thính giả Phương Bắc thì có đi qua là đường Đỗ Mười, cầu vượt ngã tư ga hướng về An Sương, xe đông chậm từ ngã tư Vườn Lài cho đến bến xe ngã tư ga. Nguyên nhân là có xe container gặp sự cố trước cổng bến xe. Cảm ơn anh Phương Bắc. Thính giả Dương Trí có đi qua quốc lộ 13 từ ngã năm Phước Kiến hướng đi về bến cát, xe đông và di chuyển chậm. Rồi lúc này thì mình trước khi đến với khung giờ thời sự, Xuân Phát sẽ gửi tặng thêm một ca khúc nữa đúng không?
1: Dạ vâng ạ. Ngay bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc 10 năm với tiếng hát của Đen và nữ ca sĩ Ngọc Linh. Thưa quý vị, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả đã yêu cầu trước đó về cho chương trình. Chúc cho tất cả quý vị cùng lắng nghe thư giãn và thật là vui vẻ. Và bây giờ thì vẫn luôn cố định tần số của chúng tôi VOH FM 95.6 MHz để chúng ta cùng lắng nghe thời sự VOH. 17:30 Xuân Phát và Kim Liên sẽ quay trở lại với khung 2 của Nhịp sóng Sài Gòn quý vị nha.
2: Có lúc vinh và có

0: thứ gì có ghê hơn cả thuốc trừ.
1: Bây giờ là 17 giờ.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Xin gửi lời chào đến quý thính giả đang nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng một năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Mời quý vị chờ nghe bài Nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ là một số thông tin đáng chú ý.
1: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi công metro Suối Tiên - Tân Vạn trong năm nay.
2: Điều trị thành công trẻ mang nhóm máu kim cương cực hiếm.
1: Thủ đô Moscow sẵn sàng cho lễ kỷ niệm ngày chiến thắng 9 tháng 5.
2: Nhật Bản sẽ đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay từ năm 2027.
1: Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Ấn Độ sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô New Delhi. Sáng ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô New Delhi tới thăm và làm việc tại thành phố Mumbai, bang Maharashtra. Ngay sau khi xuống sân bay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ. Theo Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati, ngày nay sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ là sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới tính theo khối lượng, với tổng vốn hóa thị trường khoảng 5.000 tỷ đô la Mỹ và hơn 130 triệu nhà đầu tư. Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ sẵn sàng hỗ trợ hành trình phát triển thị trường vốn của Việt Nam và chào đón các doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm cơ hội tiếp cận nguồn vốn tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ Srinivas Ichati đã mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức rung chuông khai mạc sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ, thăm phòng điều hành giao dịch quốc gia, phòng điều hành công nghệ và phòng an ninh mạng của sàn giao dịch.
2: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Phấn đấu đến hết năm 2026, toàn dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho học sinh, sinh viên và học viên theo quy định, hoàn thành trong tháng 6 để tổ chức thực hiện ngay đầu năm học 2026-2027.
1: Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng thành phố Đồng Nai, dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản đã hoàn thành các hạng mục quan trọng. Hiện các đơn vị đang lắp đặt giải phân cách, đèn tín hiệu, biển báo. Tuy nhiên, một số vị trí hạng mục thi công vẫn chưa đạt yêu cầu theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai. Đáng chú ý, đường điện cao thế 110 kV tại km 5 260 mắc ngang đường cao tốc vẫn chưa được nâng tỉnh không. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đánh giá việc tổ chức thi công còn chậm trễ, yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Đồng Nai và các nhà thầu tập trung thêm nhân lực để nhanh tiến độ để thông xe trước ngày 18 tháng 5 năm nay, sớm đồng bộ lưu thông với các dự án thành phần 2 và 3 đã được thông xe trước đó. Còn đối với dự án xây dựng đường 25C, đoạn từ quốc lộ 51 đến hương lộ 19, mặt bằng hiện cơ bản đã được bàn giao đủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công tăng tốc, bảo đảm hoàn thành dự án trong tháng 6 năm nay theo cam kết.
2: Hôm nay 7 tháng 5, Tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Tân Khánh, Tân Hiệp, Vĩnh Tân sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Giải đáp các vấn đề

0: cử tri quan tâm, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông hiện đại, trong đó hệ thống metro được xác định là trục xương sống của đô thị trong tương lai. Dự kiến năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công tuyến metro Suối Tiên - Tân Vạn nhằm mở rộng kết nối với khu vực Bình Dương cũ, góp phần giảm áp lực giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông và tăng cường liên kết vùng. Nhiều công trình trọng điểm khác cũng đang được thúc đẩy như dự án vành đai 3 đoạn qua Bình Dương cũ sắp hoàn thành, dự án mở rộng quốc lộ 13 đang trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng.
1: Thưa quý vị, các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hiện có 9 dự án nhà lưu trú công nhân với 1.619 căn hộ đáp ứng hơn 8.900 chỗ ở. Ngoài ra, 4 dự án nhà lưu trú công nhân khác đang được triển khai với hơn 2.800 căn hộ, dự kiến đáp ứng hơn 10.600 chỗ ở. Ông Lê Văn Thinh, Phó Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nguồn cung trên vẫn còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Hiện các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 918.000 lao động đang làm việc, trong đó có hơn 727.000 lao động có nhu cầu về chỗ ở. Trước thực tế này, thành phố Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu có giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ và khả thi hơn trong phát triển nhà lưu trú công nhân. Đối với các khu công nghiệp mới, Ban Quản lý các khu chế xuất, khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh sẽ chú trọng quy hoạch, bố trí quỹ đất dịch vụ phù hợp, tối đa 10% diện tích khu công nghiệp theo quy định, nhằm thu hút đầu tư các dự án nhà lưu trú công nhân.
0: Thưa quý vị, chăm lo chu đáo cho người lao động thông qua cải thiện điều kiện làm việc, tiền lương và phúc lợi. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Quan điểm này được đề cao tại lễ phát động tháng công nhân lần thứ 18 năm 2026 do Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phối hợp công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam tổ chức vào chiều ngày hôm qua. Ghi nhận sau đây của phóng viên Hoài Như.
2: Công nhân lao động được tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, lịch sử, giá trị và tinh thần của Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5, quá trình phát triển của giai cấp công nhân và công đoàn Việt Nam, được khám sức khỏe và tặng nhiều phần quà ý nghĩa. Cảm nhận sự ấm áp từ những tình cảm, sự quan tâm, chăm lo này, anh Tô Hoàng Đức, nhân viên Công ty xử lý chất thải Việt Nam cho biết.
3: Thì nhân cái tháng công nhân, công đoàn cơ sở có phối hợp với ban ngành đoàn thể của địa phương tổ chức nhiều các hoạt động ý nghĩa và thiết thực giúp cho anh em công nhân chúng tôi rất là hào hứng và phấn khích và cảm thấy rất là an tâm khi mà gắn bó lâu dài với công ty, giúp cho chúng tôi là an tâm hơn nữa để tiếp tục cống hiến phục vụ vì một môi trường xanh cho thành phố.
2: Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc thù, xử lý gần 70% lượng rác thải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải Việt Nam chia sẻ, thấu hiểu những vất vả của người lao động, phải làm trong môi trường độc hại cao, làm xuyên lễ Tết, công ty luôn đảm bảo các khoản lương thưởng, phúc lợi trên mức quy định.
4: Công ty cũng rất là nhiều biện pháp để hỗ trợ anh em công nhân lao động. Thứ nhất là hỗ trợ về phúc lợi xã hội, thứ hai là về chăm sóc sức khỏe, thứ ba về cái an toàn lao động thường xuyên, có những cái lớp tập huấn về an toàn lao động. Riêng trong tháng công nhân thì có những chính sách ưu tiên hơn, khen thưởng đột xuất cho những anh em giỏi và cho đi nghỉ. Một người được làm thì cả gia đình được có cái chính sách là cho ưu đãi được đi nghỉ ngơi, có thể vừa đi vừa làm cái về bảo vệ môi trường.
2: Bà Nguyễn Yến Nhi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hưng Long khẳng định, các đoàn thể, chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động an tâm làm việc, phát triển cuộc sống. Bằng sự đồng lòng từ chính quyền địa phương, chung tay của doanh nghiệp và nỗ lực của công nhân sẽ mang đến nhiều giá trị tích cực, xây dựng địa phương giàu mạnh.
5: Với truyền thống nghĩa tình của Hưng Long anh hùng và trách nhiệm của mình, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ chức công đoàn xã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để công nhân, người lao động an tâm công tác cũng như là gắn bó với lại doanh nghiệp, với cơ sở. Chúng tôi tin rằng với sự đồng lòng của hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và tinh thần nỗ lực khắc phục khó khăn của người lao động thì những cái hoạt động, những cái chương trình tháng công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động sẽ đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần xây dựng xã Hưng Long giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.
2: Dịp này, công đoàn xã Hưng Long ký biên bản ghi nhớ chương trình an sinh xã hội với các đơn vị. Công ty xử lý chất thải Việt Nam ra mắt công trình Muôn sắc hoa. Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số.
1: Sáng ngày hôm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty cổ phần xây dựng Cotecons tổ chức lễ phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố năm 2026. Với chủ đề tăng cường kiểm soát rủi ro và cải thiện điều kiện làm việc, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm nay hướng tới tạo chuyển biến đồng bộ trong công tác chăm lo, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động. Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả phòng ngừa rủi ro từ sớm, từ xa, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phát hiện một trường hợp đặc biệt. Bé trai sơ sinh ở Hà Tĩnh mang nhóm máu cực hiếm, được gọi là nhóm máu kim cương, lại bị thiếu máu nặng. Đây là ca bệnh lần đầu tiên ghi nhận tại bệnh viện. Bé trai sau đó được truyền máu và thay máu từ chính mẹ mình. Việc phát hiện và xử lý thành công ca bệnh không chỉ là dấu mốc chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương, mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên viện trong các tình huống hiếm gặp và khẩn cấp. Từ một ca bệnh chưa từng có tiền lệ, các bác sĩ đã linh hoạt tìm ra giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bệnh.
1: Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo thống kê, tổng số lượt đăng ký khám bệnh và điều trị trong ngày hôm qua tại bệnh viện đạt hơn 9.000 lượt, cao nhất từ trước đến nay. Thông thường cơ sở y tế này tiếp nhận từ 6.000 đến 7.000 lượt ngoại trú một ngày. Riêng trong ngày hôm nay, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 7.000 lượt đăng ký khám ngoại trú tính đến hết buổi trưa. Đại diện bệnh viện nhận định, các số liệu thực tế cho thấy nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tại khu vực phía Nam sau dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vẫn đang tăng cao.
0: Từ ngày hôm nay 7 tháng 5, Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tạm ngưng phục vụ khách tham quan đến tháng 9 năm 2026. Trong thời gian chờ phục vụ trở lại, du khách có thể tham quan bảo tàng ảo trên website chính thức của Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tại địa chỉ bến-nhà-rồng.vn. Dự án cải tạo chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô sử dụng đất khoảng 1,4 hectare. Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình chính cấp 3. Tổng mức đầu tư khoảng 68,7 tỷ đồng, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư PPP, loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao không yêu cầu thanh toán. Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử văn hóa, kiến trúc gắn với không gian cảng Nhà Rồng Khánh Hội và trục cảnh quan ven sông Sài Gòn. Việc chỉnh trang khuôn viên bảo tàng là dấu mốc quan trọng trong định hướng hình thành trục không gian văn hóa lịch sử và cảnh quan trung tâm thành phố với tổng thể quy hoạch là 147 hectare.
1: Tiếp theo là tin thế giới. Các biện pháp an ninh đang được thắt chặt tại thủ đô Moscow của Nga trước thềm lễ kỷ niệm 81 năm ngày chiến thắng 9 tháng 5, đặc biệt là sau một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào một tòa nhà cao tầng cách quảng trường đỏ chưa tới 10 km. Internet di động đã bị ngắt kết nối hoàn toàn tại nhiều khu vực ở Moscow. Các nhà mạng viễn thông Nga đã phát đi cảnh báo về khả năng gián đoạn dịch vụ trực tuyến và nhắn tin từ ngày 5 tháng 5 cho đến ngày 9 tháng 5 với lý do liên quan đến yêu cầu bảo đảm an ninh. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng vũ trang đang nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho những người tham gia lễ duyệt binh ngày chiến thắng và khách mời của Moscow vào ngày 9 tháng 5.
0: Bộ Y tế Argentina thông báo 101 ca nhiễm hantavirus ở nước này kể từ tháng 6 năm 2025, cao gấp 2 lần số trường hợp được ghi nhận trong cùng kỳ năm 2025. Argentina ghi nhận số ca nhiễm hantavirus tăng mạnh, phần lớn trong số 101 ca bệnh đã xuất hiện ở miền Bắc của nước này, thay vì chỉ giới hạn tại khu vực Patagonia như trước đây. Các chuyên gia cho rằng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, bao gồm hạn hán kéo dài xen kẽ mưa lớn bất thường, đã tạo điều kiện cho loài gặm nhấm mang tên hantavirus phát triển và mở rộng phạm vi lây lan. Argentina ngày hôm qua đã tuyên bố gửi vật liệu di truyền từ virus Andes và thiết bị xét nghiệm để giúp Tây Ban Nha, Senegal, Nam Phi, Hà Lan và Anh phát hiện virus này. Giới chức Argentina đang truy vết hành trình của các hành khách trên du thuyền Hondius dương tính với hantavirus trước khi họ lên tàu tại thành phố miền Nam Ushuaia của Argentina để xác định nguồn lây.
1: Trong một thông tin khác, thưa quý vị, Tây Ban Nha thông báo tàu du lịch mang tên MV Hondius có ca nhiễm virus Hanta đang hướng đến đảo Tenerife của nước này và dự kiến sẽ cập bến trong vòng 3 ngày tới. Việc sơ tán hành khách sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 5. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết tất cả hành khách sẽ được ở lại trên tàu cho đến khi máy bay đến và 14 công dân Tây Ban Nha trên tàu, trong đó có một thủy thủ sẽ được đưa về Bệnh viện Quân sự Gomez Ula ở Madrid.
0: Hôm nay 7 tháng 5, Tòa phúc thẩm Seoul đã giảm mức án đối với cựu thủ tướng Hàn Quốc Han Duk-soo từ 23 năm xuống còn 15 năm.

0: 5 năm tù liên quan đến vai trò của ông trong vụ cựu tổng thống Yoon Suk-yeol ban bố thiết quân luật đêm 3 tháng 12 năm 2024. Tòa án cấp cao Seoul nhận định rằng ông Han Duk-soo đã phạm tội đóng vai trò chủ chốt trong hành vi nổi loạn thông qua việc hỗ trợ và tiếp tay cho quyết định ban bố thiết quân luật của cựu tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, tòa cho rằng cần xem xét lại một phần trách nhiệm và mức độ can dự của ông nên đã giảm án so với phán quyết sơ thẩm.
1: Hội đồng Hợp tác Công tư Nhật Bản vừa quyết định điều chỉnh lộ trình đưa vào sử dụng dịch vụ ô tô bay. Theo lộ trình mới, dịch vụ ô tô bay sẽ được triển khai tại Tokyo, Osaka, Shizuoka và một số thành phố khác ngay trong giai đoạn từ năm 2027 đến năm 2028, với mục tiêu ban đầu là phục vụ các hoạt động tham quan ngắm cảnh, đồng thời sẽ tiếp tục chuẩn hóa các yếu tố liên quan quản lý bay, hoàn thiện kỹ thuật điều khiển từ xa, điều chỉnh cơ chế nhà nước, nâng cấp công nghệ hướng tới tự động hóa dịch vụ và mở rộng quy mô sử dụng từ nửa cuối những năm 2030. Ô tô bay được kỳ vọng là sẽ góp phần giúp Nhật Bản giải quyết nhiều bài toán nan giải hiện nay như tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm ùn tắc giao thông. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 141 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 68 năm 2026 về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320 năm 2025 hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, ngưỡng doanh thu làm căn cứ áp dụng chính sách thuế với hộ cá nhân kinh doanh là 1 tỷ đồng một năm và miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu không quá 1 tỷ đồng một năm, áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng chi phí, hỗ trợ khu vực kinh doanh nhỏ lẻ và thúc đẩy chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp. Mời quý vị nghe bài của Huỳnh Giao, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển.
2: Vài năm trở lại đây, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh, nhiều chợ truyền thống rơi vào tình cảnh buôn bán ế ẩm. Chợ thưa vắng khách hàng, đồng nghĩa thu nhập tiểu thương bị sụt giảm. Chị Nguyễn Thị Mai và chị Phí Thị Luyến, tiểu thương chợ 5 tầng phường Tam Thắng, chia sẻ về tình hình mua bán tại chợ.
3: Chợ thì rất là vắng vì là tiểu thương ở trong chợ thì không có bao nhiêu người hết á. Người đi chợ thì rất ít, cho nên là buôn bán chúng em rất là chậm và ế lắm.
4: Bây giờ mà thu nhập mà mức đến 500 triệu một năm đã khó rồi chứ chưa đến 1 tỷ. Còn nếu như chị em mà ví dụ như có khách mà đông khách, cái lượng khách ra vào mà buôn bán được thì cũng sẵn sàng là đóng thuế cho nhà nước.
2: Không chỉ ở các chợ truyền thống, thời gian qua, tình hình kinh doanh nhỏ lẻ cũng rơi vào tình cảnh ảm đạm. Anh Trần Bảo Thạch, chủ cửa hàng mỹ phẩm ở phường Bà Rịa, than thở.
5: Hộ kinh doanh thì chi phí nó cũng khá nhiều. Ở mức 500 triệu thì lời trả cho nhân viên rồi mặt bằng điện nước thì nó cũng không còn lại bao nhiêu hết.
2: Vì vậy, việc Quốc hội đồng ý nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng một năm được các hộ kinh doanh ủng hộ. Đây là bước điều chỉnh phù hợp với biến động chi phí và quy mô kinh doanh hiện nay. Chị Nguyễn Quỳnh Nhật Phương và anh Trương Vũ, tiểu thương chợ Bà Rịa, phấn khởi nói.
6: Quốc hội đã thống nhất là sẽ tăng cái mức tiền thuế. Thì tiểu thương chúng tôi rất là phấn khởi khi nghe được tin như vậy, thì để có đủ những cái chi phí đồ để trang trải trong cái cơ sở kinh doanh của mình. Tại vì này tình hình kinh tế mua bán rất là ế ẩm.
7: Thì tôi cảm thấy cái mức này khá hợp lý cho hộ kinh doanh. Và tôi nghĩ là mức này sẽ phù hợp với rất nhiều tiểu thương ở chợ cũng như là các tiểu thương nhỏ lẻ.
2: Cũng theo quy định mới, với doanh nghiệp mới thành lập, nếu doanh thu không quá 1 tỷ đồng, sẽ không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngoài ra, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng một năm sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Điều này giúp minh bạch và chuyên nghiệp trong giao dịch bán hàng, đồng thời giúp cơ quan thuế quản lý thuế hiệu quả hơn. Chị Trần Minh Châu ở phường Bà Rịa và chị Nguyễn Thị Phương Thúy ở phường Tam Thắng cho biết thêm về các tiện ích khi sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.
8: Việc mà quản lý chi tiêu, thu chi thì sẽ rất là công khai, minh bạch, dễ dàng thuận tiện hơn trong hoạt động kinh doanh của cửa hàng.
9: Lúc mà mình liên kết với cơ quan thuế rồi á, thì cái tự động hóa đơn là đã liên kết rồi, nên là mình cũng không phải khai báo gì nhiều hết. Và cái tính chính xác cũng rất cao, tại vì hóa đơn điện tử họ cho phép mình cái phần nhát trước khi mà mình xuất hóa đơn, hạn chế tối đa cái việc mà mình phải hủy.
2: Nghị định 141 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. do hạn chót thời hạn nộp tờ khai thuế quý 1 năm 2026

0: là ngày 4 tháng 5, nên đến nay gần như các hộ kinh doanh đều đã nộp tờ khai hoặc đã nộp thuế xong. Về các khoản nộp thừa sẽ được hoàn trả bù trừ theo quy định. Theo thống kê của cơ quan thuế, khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh có hơn 26.000 hộ kinh doanh nằm trong diện quản lý thuế, cùng hàng ngàn cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ trong và ngoài các chợ truyền thống. Việc nâng ngưỡng chịu thuế lên 1 tỷ đồng là một bước tiến tích cực nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế cá thể.
1: Quý thính giả vừa nghe bài của Huỳnh Giao, nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, thúc đẩy hộ kinh doanh phát triển. Tiếp theo là những thông tin thể thao.
2: Quý vị và các bạn hâm mộ thể thao thân mến, tại lượt trận đầu tiên kết thúc rạng sáng nay 7 tháng 5, U17 Việt Nam xuất sắc vượt qua U17 Yemen với tỷ số tối thiểu 1-0. Không chỉ chấm dứt 10 năm không thắng tại giải châu Á, kết quả này còn giúp U17 Việt Nam đứng nhất bảng C bởi Hàn Quốc và UAE hòa nhau 1-1 ở trận đấu còn lại. Theo lịch, U17 Việt Nam sẽ gặp Hàn Quốc vào lúc 23 giờ ngày 10 tháng 5 tới và UAE vào lúc 0 giờ ngày 14 tháng 5. Với mục tiêu tích lũy thêm càng nhiều điểm càng tốt. Trong 4 đại diện Đông Nam Á góp mặt vòng chung kết châu Á lần này, ngoài Việt Nam còn có Indonesia giành trọn 3 điểm trận ra quân khi thắng Trung Quốc 1-0, tạm xếp nhì bảng B. Thưa quý vị, 18 giờ 30 phút tối nay, trận đấu bóng đá giữa U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Myanmar trong khuôn khổ vòng chung kết U17 nữ châu Á 2026 sẽ chính thức diễn ra. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động của Trung tâm Thể thao Thái Hồ, Tô Châu, Trung Quốc. Sau các trận đã đấu, thầy trò huấn luyện viên Masahiko Okiyama có một điểm cùng hiệu số -3. Theo những diễn biến đã qua thì đội bóng nào giành được 4 điểm trở lên sẽ chính thức có mặt ở tứ kết. Như vậy thì chỉ cần thắng U17 nữ Myanmar ở lượt trận cuối cùng với bất cứ tỷ số nào, U17 nữ Việt Nam cũng sẽ giành quyền vào tứ kết mà không cần quan tâm kết quả của các trận đấu khác. Đây là nhiệm vụ được xem là khả thi với U17 nữ Việt Nam khi U17 nữ Myanmar đã toàn thua sau những lượt trận đầu tiên. Thưa quý vị, đội tuyển Trung Quốc từng một lần góp mặt ở World Cup 2002, từng có nhiều tuyển thủ đá giải ngoại hạng Anh. Và bây giờ, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã đưa tuyển Trung Quốc vào đá giải Đông Nam Á ASEAN FIFA Cup. ASEAN FIFA Cup là giải đấu giao hữu thiện chí của FIFA, là nâng tầm bóng đá vùng trũng Đông Nam Á khi giải rơi vào lịch tập trung của FIFA. Giải đấu có số tiền thưởng rất hấp dẫn. Khi có sự hiện diện của tuyển Trung Quốc tại giải đấu sẽ không dễ cho hai thế lực Đông Nam Á mạnh nhất hiện nay là Việt Nam và Thái Lan, Indonesia. Thưa quý vị, Bayern Munich dừng bước trước Paris Saint-Germain ở bán kết Champions League. Và thất bại này gần như đã khép lại cuộc đua vua phá lưới mùa giải năm nay. Ở trận lượt về với PSG, Kane tiếp tục chứng minh bản năng săn màn đáng sợ. Tiền đạo người Anh tung cú dứt điểm đầy uy lực, đưa bóng đi vào lưới dù thủ môn Matvey Savonov đã nỗ lực cản phá. Pha lập công này giúp cho Kane nâng thành tích tại Champions League mùa này lên 14 bàn, chỉ còn kém Mbappe đúng 1 bàn. Dù Mbappe không góp mặt ở trận chung kết, nhưng mà danh hiệu vua phá lưới Champions League mùa này gần như đã nằm chắc trong tay anh. Harry Kane đã tiến rất gần, nhưng cánh cửa cuối cùng lại đóng sập cùng thất bại của Bayern. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thể thao.
1: Phần cuối chương trình là cửa sổ vùng kết nối khu vực Bình Dương.
3: Cửa sổ vùng.
4: Xin chào quý thính giả đang đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra. Sáng nay, tổ đại biểu số 1, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri các phường Bình Dương, Thủ Dầu Một, Phú Lợi, Chánh Hiệp và Phú An sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước kết quả của kỳ họp thứ nhất, đồng thời tin tưởng các quyết sách phát triển kinh tế xã hội được Quốc hội thông qua sẽ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Cử tri các địa phương cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực đất đai, môi trường, đô thị, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm xe máy, chính sách thuế đối với hộ kinh doanh. Đặc biệt, cử tri mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp, mở rộng hệ thống giao thông, nhất là các tuyến giao thông liên phường nhằm giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa. Sau khi đại diện các sở ngành và địa phương giải đáp ý kiến thuộc thẩm quyền, thay mặt tổ đại biểu số 1, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và yêu cầu các ngành địa phương khẩn trương xem xét, giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân đúng chức năng, thẩm quyền, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người dân cũng như doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh cũng thông tin đến cử tri tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng trên địa bàn. đồng thời cho biết khu liên hợp công nghiệp dịch vụ đô thị Bình Dương đang được hoàn thiện hạ tầng theo hình thức cuốn chiếu và sẽ sớm bàn giao cho địa phương quản lý khi hoàn tất. Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phát động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2026 với chủ đề Đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động trong kỷ nguyên số. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, với đặc thù là đô thị lớn, tập trung đông doanh nghiệp và người lao động, công tác an toàn vệ sinh lao động cần được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với phát triển nguồn nhân lực bền vững. Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo vệ tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của người lao động. Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở ngành, địa phương, doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong huấn luyện, giám sát an toàn lao động, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, đồng thời tiếp tục chăm lo người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.
5: Thưa quý thính giả, ở tuổi 92, với 70 năm tuổi đảng, cựu chiến sĩ Điện Biên Vũ Tuyến Liến vẫn không quên những tháng ngày cùng đồng đội vượt núi băng rừng, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, làm nên bản hùng ca bất tử của chiến thắng Điện Biên Phủ. Sau đây, mời quý thính giả cùng nghe phóng sự Tự hào chiến sĩ Điện Biên do nhóm phóng viên Bích Lan, Ngọc Ẩn thực hiện.
6: 72 năm đã trôi qua, nhưng mỗi lần xem lại những hình ảnh tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ, người cựu binh này vẫn luôn xúc động bồi hồi. Ông Vũ Tiến Luyến, quê ở tỉnh Hưng Yên, nhập ngũ năm 1952. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, ông là chiến sĩ ở tổ mở đường, đào hào kéo pháo vào trận địa. Với công sức của hàng ngàn chiến sĩ, chiến hào cứ dài dần theo bước tiến quân. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông, thành phố Hồ Chí Minh kể lại.
7: Đúng đường, đúng cỡ rồi thì bắt đầu đào, đào nhanh lắm, đào. Khoảng 10 phút đầu là đã sâu bộ này ẩn nấp được rồi để thoát chết ra. Thế sau cứ thế lao rao đào lai rai cho đến khoảng 3 giờ đêm thì xong. Thì bắt đầu rút quân. Cứ ngày nào đêm nào thế ngày nào. Này.
6: Ngần ấy năm trôi qua, song từng chi tiết ở trận đánh đồi A1, ông vẫn nhớ rõ. Ngày 30 tháng 3 năm 1954, đơn vị của ông là Trung đoàn 174, Đại đoàn 316 đã nổ súng tấn công đồi A1. Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến kể lại.
7: Đánh suốt giằng co từ 30 tháng 3 cho đến mùng 5 tháng 5 mới bắt đầu là đào vào được con đường hầm vào cái hầm ngầm ấy. Trong đó thuốc nổ chuyển vào cả một tấn, rồi hết quân ra ngoài, điểm hòa, đổ toát hết một quả đồi này. Lúc đó bắt đầu xung phong vào đánh.
6: Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, trở về quê nhà, ông Luyến vỡ òa trong niềm xúc động khi biết hai người anh ruột là Vũ Như Ý và Vũ Như Úy cũng tham gia chiến dịch, cùng chiến đấu tại đồi A1. Một chiến dịch, ba trái tim, chiến sĩ pháo binh, bộ binh và công binh cùng hòa một nhịp đập, còn gì đẹp hơn? Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến nhớ lại.
7: Ông cả thì ông đi từ năm 45, thế còn ông thứ ba thì ông đi từ năm 50, còn tôi thì năm 52 mới đi cả. Mỗi đây một đi một nơi, mỗi đây một sư đoàn, chả bao giờ giống nhau, chả bao giờ gặp nhau cả.
6: Chiến tranh đã lùi xa. Những chiến sĩ Điện Biên năm nào đã dần vắng bóng. Những người còn lại cũng ở tuổi ngoài 90. Họ đều nỗ lực cống hiến, làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Và sâu trong tâm khảm, những ký ức hào hùng của một thời hoa lửa vẫn luôn hiện diện trong trái tim.
1: Và đến đây, chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và chào tạm biệt.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống

0: 30 phút với thời sự VOH đã trôi qua. Bây giờ 17:30 bước vào khung giờ thứ hai của Nhịp sống Sài Gòn rồi quý vị ơi.
1: 30 phút vừa rồi của quý vị như thế nào? Chứ 30 phút của Kim Liên với Xuân Phát là rộn ràng vô cùng luôn.
0: Tại sao? Tại sao?
1: Tại vì có sự xuất hiện của Hải Triều và Khánh Hà. Trời ơi, tôi nói là cái phòng thu nó còn hơn là một cái
0: chợ nói đại đi. Là quý vị tưởng tượng rồi đó quý vị. Xuân Phát với lại Kim Liên thì đang tịnh tâm, cái Hải Triều bước vào là bắt đầu là một cái chợ xuất hiện.
1: Nhưng mà Liên thấy lúc này đúng nha.
0: Khánh Hà bước vào là cái chợ thứ hai xuất hiện.
1: Người ta nói là người yêu có thể không có chứ, nhưng mà bạn bè thì nhất định phải có đó, cái kiểu vậy.
0: Nhưng mà thì Kim Liên có rồi đúng không?
1: Có gì?
0: Ý là bạn bè.
1: Thì bạn bè nè.
0: Đúng, và nhưng mà Kim Liên vẫn nhìn về một cái hướng nào đó, cầu mong cái người kia hơn. Kim Liên á quý vị, nói chung mà Xuân Phát sẽ nói là Kim Liên là thuộc kiểu bây giờ nói ra cái câu là thích bạn, có bạn, yêu bạn gì đó, nhưng mà khi mà có bồn cái là bỏ bạn.
1: Ủa sao biết người ta có bỏ bao giờ đâu? Ý là chưa có nên chưa có bỏ.
0: Thường Xuân Phát là thấy được cái mùi rồi.
1: Dạ thưa quý vị, 30 phút trôi qua cùng với thời sự. Bây giờ Xuân Phát, Kim Liên quay trở lại để đồng hành với quý vị thính giả. Quý vị đã nổ máy xe chưa? Quý vị lái xe rồi đúng không? Quý vị đang ở đâu? Quý vị nhớ là bên cạnh quý vị Kim Liên đang ngồi nha. Rồi đằng sau bác tài xế là Xuân Phát ngồi nha. Chúng tôi thắt dây an toàn hết rồi, cho nên là quý vị lái xe cẩn thận một xíu để cho chúng tôi ngồi cho nó êm ả, yên ả để mình đi tới nơi về tới chốn ạ. Trời ơi, ta nói chiều ngày hôm nay thời tiết cũng đẹp Xuân Phát ha. Không có mưa. Và lộ trình thì có đông, nhưng mà đông rồi kẹt, đó là đặc sản của Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh mình rồi. Cho nên việc mà chúng ta cần làm đó là mình hỗ trợ đường đi cho nhau. Rồi, xin mời Xuân Phát F5 lại fanpage một lần.
0: Ok, bây giờ là sẽ F5 là mở trang fanpage lại quý vị nha. Ở trên trang fanpage là Nhịp sống Sài Gòn F5
1: Hả?
0: FM 95.6 MHz, nói F5 luôn. Dạ, trang fanpage mà có tích xanh đó quý vị, thì mình sẽ vào đây rồi lựa chọn là hình ảnh cái bài đăng gần nhất có hình ảnh của Xuân Phát và Kim Liên để mà mình bình luận thông tin vào để cho không bị trôi. Như thời điểm này đây thì khi làm mới lại thì thấy anh Nguyễn Nhã cũng có chia sẻ về một cái thông tin là anh nghe thời sự thì anh không biết là có vấn đề gì hay không, nhưng mà không nghe được tên host. Rồi cái này thì để ekip cũng cập nhật lại nha. Cảm ơn anh Nguyễn Nhã rất là nhiều đã luôn quan tâm đến những chương trình của Làn Sóng ạ. Rồi thính giả có nick Facebook là cái này là đọc lên thì Xuân Phát lại tưởng là nguyên một công ty tại vì rất là quen thuộc. ST319. Dạ rất là mới, thính giả này mới luôn đúng không Kim Liên?
1: Dạ Liên nhưng cũng mà thấy vậy.
0: Dạ cả xin chào ạ. Và rất là cảm ơn khi mà vừa xuất hiện và cũng chia sẻ ngay thông tin giao thông. Đó là quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc. Xe đông xếp hàng dài và di chuyển rất là khó khăn, đặc biệt là khi qua nút giao dừng chờ đèn đỏ. Cảm ơn thính giả ST rất là nhiều nha. Tiếp tục thì mình có thông tin tỉnh Nguyên Khang cho biết là Lê Lợi, Quang Trung nè, rồi chợ Hóc Môn, rồi tuyến Tô Ký đến cầu vượt Quang Trung luôn. Lộ trình này xe đông, lưu thông ổn định quý vị, cảm ơn anh. Anh Khanh Phan thì ảnh nói là có một xe công tenner hiện tại đang chết máy ở trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về trạm 2. Dạ rất là cảm ơn anh Khanh Phan đã cập nhật thông tin này, nhưng mà cũng đã là ở cuối khung giờ trước cho nên đến thời điểm này 30 phút trôi qua rồi. Mong là các bác tài có qua đây thì cũng cập nhật thêm giúp cho Xuân Phát và Kim Liên nắm bắt được lộ trình giao thông ở đây để mà chúng ta lan tỏa trên làn sóng. Nhắc lại là ở khu vực là trên cầu vượt Tân Thế Hiệp hướng đi về trạm 2 có một xe công chết máy thì thời điểm này đã có

0: những cái biển cảnh báo hay chưa, lực lượng chức năng đến điều phối như thế nào, rồi mong là các bác tài cũng lưu ý và giúp cho chương trình ạ. Anh Nguyên Khang thì trước đó anh cũng cho biết là cầu vượt Củ Chi đến khu công nghiệp Tân Phú Trung Đông thì đông ổn mà, khu công nghiệp đen N3 ngã ba Hồng Châu đấy quý vị, rất là đông luôn. Và cho đến ngã ba từ khu công nghiệp cho đến ngã ba Hồng Châu thì đang rất là đông chậm. Cảm ơn anh Nguyên Khang rất là nhiều nha, đã chia sẻ thông tin giao thông này. Đó là những thông tin giao thông mới nhất mà cũng như là gần nhất quan đáng quan tâm mà chúng tôi cập nhật gửi đến cho tất cả quý vị thính giả. Thời điểm này đây thì F5 làm mới lại có thêm thông tin từ anh Thi La, có cho biết là quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan hiện tại thì xe đông và di chuyển chậm kéo dài cả hai hướng luôn quý vị ơi. Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng.
2: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Kính thưa quý vị, vừa rồi đó là ca khúc Keep Ve Sầu với tiếng hát của nam ca sĩ Đan Trường, một món quà âm nhạc mà chúng tôi cũng gửi tặng cho quý vị thính giả đã yêu cầu về cho chương trình thông qua số hotline ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin ở lĩnh vực văn hóa giải trí cũng như là thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên liên quan đến việc là Việt Nam thắp sáng hy vọng vào tứ kết U17 châu Á. Cụ thể thì trên trang chủ ngày hôm nay 7 tháng 5 thì Liên đoàn bóng đá châu Á đã đánh giá cao tính hiệu quả của Việt Nam trong trận ra quân thắng Yemen, xóa bỏ quá khứ khởi đầu chậm chạp ở giải U17 châu Á. Ở kỳ giải 2006 thì Việt Nam đã hạ Bangladesh 2-0. Đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất Việt Nam thắng trận mở màn tại vòng chung kết U17 châu Á. Tính đến trước giải đấu ở Ả Rập Saudi. Trong trận ra quân bảng C vào ngày 6 tháng 5 thì đội tuyển phá dớp bằng cách là hạ Yemen 1-0, giành chiến thắng đầu tiên sau 3 vòng chung kết toàn là hòa và thua. Sau chiến thắng thì trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã đăng tải bài viết nhận định rằng Việt Nam đã xóa bỏ quá khứ khởi đầu chậm chạp bằng chiến thắng, hy vọng tiến vào tứ kết cũng đã được thắp sáng.
1: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với thông tin, đó là từ ngày hôm nay đến hết ngày 30 tháng 5, các lực lượng chức năng trên cả nước đồng loạt mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết là sẽ sớm ban hành kế hoạch kiểm tra tổng thể, đặc biệt là lĩnh vực đang là điểm nóng. Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi công điện số 38 được ký, hàng loạt trang web lậu về bóng đá, phim ảnh đã được thông báo dừng hoạt động vì lý do bản quyền.
0: Chuyển sang thông tin tiếp theo, thưa quý vị, ở lĩnh vực điện ảnh, Trấn Thành xuất hiện trong poster bom tấn của Hàn Quốc. Cụ thể thì ngày hôm nay 7 tháng 5, phim điện ảnh Khan, Thanh Kiếm của Go Do Ma Khan, tiếng Anh là The Squad Rebirth of the Redwood của đạo diễn Kim Han Min đã chính thức công bố poster đầu tiên. Đáng chú ý là trong poster thì tên của Trấn Thành đã xuất hiện ở vị trí thứ 3, chỉ sau Park Bo Gum và Chu Won. Điều này khiến cho người hâm mộ vô cùng phấn khích, dự đoán rằng Trấn Thành sẽ vào một vai quan trọng, xuất hiện xuyên suốt trong mạch phim thay vì là tuyến phụ như là thông báo trước đó. Theo nhà sản xuất thì Trấn Thành sẽ vào vai tướng Seon In-gui, tạm dịch là Nhân Quý, tổng quản của An Đông Đô hộ phủ thuộc nhà Đường. Ngoài Park Bo Gum và Trấn Thành, Khan Thanh Kiếm của Go Do Ma Khan còn quy tụ một dàn cast tên tuổi như là Chung Jae Yong hay là Lee Sun Bin rồi Kim Hyun Seo. Phim dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào năm 2027 tới đây, thưa quý vị. Và chắc chắn rồi, fan hâm mộ Việt Nam thì khi mà nghe thông tin một diễn viên ngôi sao nào của chính đất nước mình mà tham gia vào các dự án điện ảnh quốc tế thì cũng sẽ rất là mong chờ đây. Và sắp tới thì chúng ta sẽ cùng đón

0: đón chờ để xem là màn trình diễn của Trấn Thành trong bộ phim này như thế nào quý vị nha.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 17:45, Kim Liên sẽ trở lại với tình hình giao thông vào lúc này. Xin được cảm ơn những tương tác của quý vị rất là nhiều trong buổi chiều ngày hôm nay qua cả số hotline lẫn trang fanpage của chương trình. Chúng tôi ghi nhận vào lúc này là thính giả Thi La có đi qua quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan, hiện tại xe đông và di chuyển chậm kéo dài. Quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương, An Lạc, xe đông và xếp hàng dài, di chuyển rất là khó khăn, đặc biệt là khúc dừng chờ đèn đỏ nha quý vị. Cảm ơn anh ST319, Nguyên Khang, anh này đi qua Lê Lợi, Quang Trung, chợ Hóc Môn, Tô Ký đến cầu vượt Quang Trung, xe đông lưu thông ổn định. Đó là những thông tin trong khoảng thời gian mới nhất. Còn bây giờ thì Xuân Phát sẽ gửi tặng ca khúc gì đây?
0: Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo sau đây. Một ca khúc Bolero quý vị, Con đường xưa em đi, với tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh.

0: là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất. Cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống thật chất. Ăn chuẩn, sống chất.
1: Rồi, bây giờ đây thì hãy cùng với Xuân Phát Kim Liên mình ăn chuẩn sống chất nha quý vị ơi. Và chúng tôi xin được mời quý vị mình tìm hiểu về cái câu chuyện là uống sữa. Trong bối cảnh các loại thực vật như là sữa yến mạch hay là sữa đậu nành ngày càng phổ biến, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi là liệu chúng có thực sự tốt hơn sữa bò truyền thống hay không? Cho nên nếu quay trở lại vài thập kỷ trước thì quý vị sẽ thấy có một cái câu chuyện. Mình đi rộng ra hơn đất nước Việt Nam đi, thì tủ lạnh của nhiều gia đình ở Anh thường chỉ có vài lựa chọn quen thuộc như là sữa nguyên kem, sữa ít béo hoặc là sữa tách béo, phân biệt bằng những màu sắc đơn giản trên hộp. Nhưng mà ngày nay dù là lượng tiêu thụ sữa bò đã giảm gần một nửa so với 50 năm trước, thị trường lại xuất hiện vô số lựa chọn mới, từ sữa hạnh nhân, yến mạch, đậu nành cho đến sữa dừa. Hiện cứ 3 người Anh thì có một người giảm hoặc là ngừng sử dụng sữa bò để chuyển sang các loại sữa thực vật. Nhiều người tin rằng đây là lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe và môi trường, dù giá thành thường cao hơn đáng kể.
2: Dạ. Tuy nhiên quý vị, các chuyên gia y tế thì lại đang đưa ra những cảnh báo đáng chú ý nha, đặc biệt là đối với trẻ em. Theo Hiệp hội Dị ứng và Miễn dịch Lâm sàng Anh, phụ huynh không nên sử dụng các loại sữa thực vật thay thế làm nguồn dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi đâu quý vị. Do nhiều sản phẩm chứa lượng đường cao và thiếu các dưỡng chất thiết yếu như là canxi hay là vitamin B12, tổ chức này đã dự kiến là công bố hướng dẫn mới cảnh báo nguy cơ sâu răng, béo phì và suy dinh dưỡng nếu mà trẻ em sử dụng quá nhiều sữa yến mạch hoặc là sữa đậu nành không được bổ sung vi chất đầy đủ đó quý vị. Trước đó thì một báo cáo của các cố vấn dinh dưỡng chính phủ Anh năm 2019 cũng đã cho thấy là người dùng sữa thực vật có thể là đang tiêu thụ nhiều đường bổ sung hơn so với người uống sữa bò đó nha. Báo cáo đồng thời cũng nhấn mạnh rằng các loại sữa thay thế hiện nay chưa thể được xem là tương đương về mặt dinh dưỡng với sữa bò truyền thống đâu. Và trong khi đó thì xu hướng tránh thực vật siêu chế biến cũng đang khiến cho nhiều người nhìn lại thành phần của sữa thực vật vốn thường chứa dầu thực vật, chất ổn định, hương liệu và phụ gia để cải thiện hương vị nữa, cũng như là kết cấu sản phẩm. Điều này đã khiến cho sữa bò với cái mức độ chế biến ít hơn dần lấy lại hình ảnh là một nguồn dinh dưỡng tự nhiên trong mắt của nhiều người tiêu dùng.
1: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu những lợi ích nổi bật của sữa bò. Đầu tiên là dầu protein và canxi. Chuyên gia dinh dưỡng Rob Hobson có cho biết sữa bò là nguồn protein chất lượng cao. Cứ mỗi ly 200ml thì cung cấp khoảng 7g protein, đóng góp đáng kể vào nhu cầu protein hàng ngày của cơ thể. Ngoài ra thì một ly sữa cũng chứa khoảng 130mg canxi, hỗ trợ xương, răng và hoạt động của cơ bắp. Thứ hai là nó sẽ cung cấp vitamin B12 thiết yếu. Một ly sữa có thể cung cấp gần về một cái lượng vitamin B12 cần thiết cho mỗi con người trưởng thành. Đây là dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể của mình tạo được hồng cầu, duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Thứ ba là có thể hỗ trợ sức khỏe tinh thần. Một nghiên cứu trên hơn 350.000 người tại Anh cho thấy là những người sử dụng sữa bò ít béo có tỷ lệ trầm cảm và lo âu thấp hơn so với nhóm người thường xuyên dùng sữa thực vật. Các nhà nghiên cứu cho thấy rằng những điều này nó có thể liên quan đến hàm lượng canxi và tryptophan trong sữa bò, có chất có vai trò hỗ trợ điều hòa tâm trạng và hoạt động não bộ. Thứ tư quý vị, thì có thể giúp giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một số nghiên cứu cho thấy việc uống sữa bò mỗi ngày có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn. Các nhà khoa học thì họ cho rằng canxi trong sữa có thể giúp liên kết các hợp chất gây hại trong ruột, từ đó giảm tác động tiêu cực lên niêm mạc đại tràng.
2: Như vậy thì mình nên chọn loại sữa bò nào sẽ tốt thưa quý vị? Theo chuyên gia Rob Hobson, lựa chọn sữa nguyên kem hay là ít béo phụ thuộc vào nhu cầu sức khỏe và chế độ ăn uống của từng người nữa. Ví dụ như là sữa nguyên kem á, thì mình có khoảng 132 calo trên 200ml sữa nha, chứa nhiều chất béo hơn, giàu vitamin tan trong chất béo như là vitamin A, phù hợp với trẻ nhỏ, người cần nhiều năng lượng hoặc là người không cần kiểm soát cân nặng nghiêm ngặt. Rồi tiếp tục là đến sữa ít béo thì chỉ có khoảng 100 calo trên 200ml sữa thôi. Và loại phổ biến nhất tại Anh, đây được xem là lựa chọn cân bằng giữa hương vị và lượng chất béo đó quý vị. Rồi tiếp nữa đó là loại sữa tách béo luôn, đó là chỉ có khoảng 74 calo trên 200ml sữa thôi, gần như là không chứa chất béo, phù hợp với người muốn giảm cân hoặc là kiểm soát cholesterol. Cho nên là với những người ví dụ như là mình đang trong chế độ ăn kiêng, giảm cân á, thì mình uống sữa không đường, sữa tấp béo đó quý vị. Còn những người mà cần phải có nhiều dinh dưỡng bổ sung thì mình uống sữa nguyên kem hay là sữa ít béo cũng được.
1: Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tới phần tiếp theo. Thì sữa hữu cơ và sữa tươi chưa tiệt trùng thì sẽ như thế nào đây quý vị ơi? Theo như ông Hobson á, thì cái sở hữu một cái loại sữa mà nó có thể chứa hàm lượng omega 3 và chất chống oxy hóa cao hơn do bò được nuôi bằng cỏ tự nhiên. Nhưng mà giáo sư của Đại học Reading thì cho rằng sự khác biệt này là không có quá lớn. Đối với sữa tươi chưa tiệt trùng, cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm Anh, họ cảnh báo sản phẩm có thể chứa vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm. Người già, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ được khuyến cáo không nên sử dụng. Xếp hạng các loại sữa thay thế như sau. Bây giờ thì Kim Liên sẽ kể ra hai món và Xuân Phát sẽ hai món. Đầu tiên á, thì Liên nghĩ là có thể thay thế bằng sữa đậu nành. Đây được xem là một lựa chọn tốt để thay thế dựa vào một cái hàm lượng protein gần như là tương đương sữa bò. Tuy nhiên thì chuyên gia họ khuyến nghị nên chọn cái loại nào mà không thêm đường, ít phụ gia, có bổ sung canxi và vitamin B12. Tiếp tục á, quý vị có thể sử dụng sữa yến mạch. Nó chứa nhiều calo hơn sữa đậu nành nhưng mà cái lượng protein thấp hơn đáng kể. Ưu điểm là gì? Dễ uống, có chất xơ beta-glucan tốt cho tim mạch. Nhược điểm là nhiều loại chứa đường bổ sung, giá trị dinh dưỡng phụ thuộc mạnh vào trong quá trình tăng cường vi chất.
2: Tiếp tục đó là sữa hạnh nhân nha. Rất ít calo nhưng mà cũng rất ít protein luôn. Nhiều chuyên gia nhận định đây chủ yếu là thức uống tạo hương vị hơn là cái nguồn dinh dưỡng chính, trừ khi được bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Đó, cho nên là bây giờ hiện tại thì Xuân Phát thấy là nhiều quán cà phê đã cập nhật là có sữa hạnh nhân nữa, và nhiều người khách hàng cũng lựa chọn sữa hạnh nhân vì nghĩ cái sữa hạnh nhân thì sẽ tốt hơn sữa bò vân vân. Nhưng mà thực chất là rất ít calo nhưng mà đồng thời cũng rất ít protein luôn quý vị. Đúng là ít calo thì sẽ phù hợp cho những ai mà giảm cân, nhưng mà cũng ít protein, thành ra mình cũng phải cân nhắc. Rồi tiếp tục là sữa dừa thì lượng protein gần như là không đáng kể, dù có hương vị thơm béo đặc trưng và lượng calo thấp. Đây không phải là lựa chọn lý tưởng nếu mà mục tiêu đó là bổ sung dinh dưỡng toàn diện nha quý vị. Sữa bò vẫn được xem là một trong những nguồn dinh dưỡng tự nhiên và toàn diện nhất nhờ hàm lượng protein, canxi, vitamin B12 dồi dào. Trong khi đó thì các loại sữa thực vật có thể phù hợp với người ăn chay, người không dung nạp lactose hoặc là người muốn thay đổi khẩu vị nha quý vị. Tuy nhiên là nếu lựa chọn sữa thực vật thì chuyên gia khuyến nghị là nên ưu tiên các sản phẩm không thêm đường, có bổ sung canxi và vitamin B12, đồng thời không nên xem chúng hoàn toàn tương đương với sữa bò về mặt dinh dưỡng.
1: Thưa quý vị, chúng tôi vừa điểm qua một số những cái lợi ích khi mà chúng ta dùng sữa bò và một số những cái loại sữa mà mình có thể thay thế và nó tốt như thế nào cho cơ thể của mình. Quý vị có thể nghiên cứu thêm. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị dành ra ít phút để lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng.

0: ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu, và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
1: Nào nào các anh nghe này, đã có tôi Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Umanzel có mặt ngay.
2: Umanzel đồng hành bao lâu xem như chuyện thường, giảm nhanh cơn đau dạ dày, đi muôn nơi trên khắp nẻo đường.
3: Umanzel, thuốc dạ dày chữ Y, cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
4: Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Xui dữ vậy nè, xe hư đúng lúc hết tiền.
4: Anh ơi, còn tiện không? Đang bị kẹt vốn quá nè.
5: Kiểu này, nhà mình phải ra Thế Giới Di Động hay Điện Máy Xanh hỏi vay thôi em ơi.
4: Đúng rồi ha, Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh này đã có các đối tác là Ngân hàng Cathay, Ngân hàng Số Thép và cả FE Credit.
5: Đúng rồi, 10 phút là biết kết quả, tiền về ngay và luôn. Hạn mức thì đến 100 triệu, kỳ hạn trả dài đến 36 tháng, mà lãi phẳng chỉ từ 1,85% một tháng.
4: Tiền về rồi nè, nhà mình xây dựng tiếp được rồi.
5: Vay tiêu dùng cá nhân, minh bạch, lãi hợp lý, không phí ở.
4: Hãy đăng ký tại hệ thống Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh hoặc qua app, qua tặng VIP.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị vừa đến với một vài thông điệp từ VOH Radio của chương trình Nhịp sống Sài Gòn, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Giờ đây thì Xuân Phát và Kim Liên mời quý vị cùng bước qua khung giờ tiếp theo 18 tới 19 giờ và cập nhật những tin tức đáng chú ý. Thông tin về quyết định sáp nhập 6 trường đại học cao đẳng được chính phủ ban hành vào ngày hôm nay. Theo đó, hai trường cao đẳng luật miền Nam và miền Bắc của Bộ Tư pháp lần lượt sáp nhập vào Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Trường Đại học Tài chính Kế toán trở thành phân hiệu Quảng Ngãi của Trường Đại học Tài chính Marketing Bộ Tài chính. Các trường, đơn vị liên quan được yêu cầu bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng người học, nhân sự, tài sản đảm bảo về hoạt động bình thường, không để xảy ra thất thoát cũng như lãng phí.
4: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 5 tới đây, hành vi hành hung bác sĩ hoặc là đăng tải thông tin quy kết khi xảy ra sự cố y khoa mà chưa có kết luận của cơ quan chức năng thì sẽ bị phạt từ 30 cho đến 40 triệu đồng. Đây là quy định mới tại Nghị định số 90 năm 2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 5 tới. Theo đó, thì người có hành vi xâm phạm về tính mạng, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế hoặc là phá hoại tài sản cơ quan của cơ sở khám chữa bệnh thì có thể là bị phạt ở cái mức mà Xuân Phát vừa nêu, đó chính là 30 đến 40 triệu đồng.
3: Thưa quý vị, thông tin liên quan tới việc Bộ Y tế ghi nhận hơn 119.000 ca bệnh lao mới trong năm vừa rồi, tăng gần 5% so với năm trước. Theo đó, tiến sĩ bác sĩ Đinh Văn Lượng là giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương cho biết, đây là số ca bệnh lao được phát hiện cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động phòng chống lao quốc gia năm 2025 và kế hoạch cho năm 2026 được tổ chức ngày hôm nay tại Hà Nội có cho biết, số ca lao mới tăng cao nhờ các hoạt động phát hiện chủ động, ứng dụng công nghệ mới để khám tầm soát và đặc biệt là triển khai xét nghiệm Express. Số ca lao âm thầm lây nhiễm trong cộng đồng vẫn còn cao với gần 40% chưa được phát hiện và báo cáo.
4: Chuyển sang thông tin đáng chú ý tiếp theo, thưa quý vị, ngày hôm nay 7 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang cho biết là đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và quản lý giá đối với ông PTD, là tên viết tắt của người này, 55 tuổi, trú Gia Lai, người mà bán kem và bị du khách Thái Lan tố là bán giá cao tại công viên bờ biển Nha Trang. Ở trên mạng xã hội và thông tin thì chúng tôi cũng đã đưa cho tất cả quý vị trong nhiều bản tin trước. Theo đó thì ông D này đã bị xử phạt tổng cộng là 3 hành vi, đó là gồm có bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, đi vào khu vực cấm tại công viên Tuệ Tĩnh, phường Nha Trang và không niêm yết giá hàng hóa dịch vụ bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền mà ông D này bị xử phạt đó là 3 triệu 400 ngàn đồng. Về việc có hay không tình trạng chặt chém trong vụ việc này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Nha Trang cho biết là đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác định.
3: Thông tin tiếp theo xin được chuyển tải tới quý vị, Iran và Mỹ được cho là đã đạt thỏa thuận nới lỏng phong tỏa hải quân đối với Tehran để đổi lấy việc từng bước khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Kênh truyền hình cho biết, Ả Rập Xê Út cho biết là các nguồn tin từ Pakistan, các nguồn tin lưu ý rằng hiện chưa có một cái thỏa thuận nào về các cuộc gặp trực tiếp giữa phía Iran hay là Mỹ, khi các cuộc tiếp xúc vẫn còn đang tiến hành thông qua các bên trung gian. Các nguồn tin cũng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu phía Iran phản hồi nhanh nhất có thể đối đối với đề xuất hạ nhiệt căng thẳng của Washington. Kênh truyền hình này nhận định tiến trình về đàm phán đang diễn ra thuận lợi, đồng thời cho biết Iran có thể chuyển phản hồi của mình cho các nhà trung gian Pakistan ngay trong hôm nay. Cả Mỹ và Iran đều chưa bình luận về thông tin này.
4: Khép lại phần tin quốc tế, đó là thông tin WHO cho biết bệnh nhân nhiễm virus Hanta trước khi lên tàu MV Honduras. Cụ thể thì ngày 6 tháng 5 vừa qua, một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết là ca nhiễm virus Hanta đầu tiên trên du thuyền MV Honduras đã bị nhiễm bệnh trước khi lên tàu. Bà Agnes Legan, chuyên gia y tế của WHO đã nhận định như thế này. Thời gian ủ bệnh, tức là khoảng thời gian từ lúc nhiễm bệnh cho đến khi xuất hiện triệu chứng là từ 1 cho đến 6 tuần, nhưng mà thông thường thì sẽ ngắn hơn là từ khoảng 2 đến 3 tuần. Do đó, bà cũng khẳng định là ca bệnh đầu tiên không thể bị nhiễm trên tàu hoặc là tại một trong những hòn đảo mà tàu ghé thăm trên đường đến Cape Verde, theo hãng tin của AFP đã chia sẻ. Theo chuyên gia WHO thì người đàn ông đầu tiên bị nhiễm virus rõ ràng là đã có tiếp xúc với virus Hanta trước khi mà lên tàu. Đáng chú ý là hình thức tiếp xúc chắc chắn là có liên quan đến loài gặm nhấm. Chủ sở hữu du thuyền cũng đã đề nghị cập vào quần đảo Canarias của Tây Ban Nha vào ngày 9 tháng 5. Trước đó thì tàu đã yêu cầu hỗ trợ y tế sau khi đến vùng biển Cape Verde ngoài khơi của Tây Phi.
3: Vừa rồi chúng tôi điểm qua những tin tức đáng chú ý. Còn bây giờ thì mình quay trở lại tình hình giao thông một xíu. Qua số hotline của chương trình thì Kim Liên cũng ghi nhận là vào lúc này đây, hiện tại thì chúng tôi cũng có thêm thông tin cuộc gọi mới nhất là đến từ thính giả. Cho biết là ở ngay ngã tư Hàng Xanh tình hình xe đông và di chuyển hơi chậm. Rồi mới nhất là anh Trọng cũng đi qua Hòa Bình, Khuôn Việt, Tân Hóa, Lũy Bán Bích, Tô Hiệu, ngã tư bốn xã Bình Long, Văn Cao, Kênh Đức Đen, Tân Kỳ, Tân Quý, Tân Quý, Gò Dầu, Tân Kỳ, Tân Quý, rồi Sơn Kỳ, Nguyễn Quý Anh, Lê Trọng Tấn, các nút giao đều đông và lưu thông hơi chậm. Rồi bây giờ đây thì mình sẽ quay trở lại với fanpage một xíu Kim Liên F5 lại nha, để gửi cho quý vị thông tin mới nhất. Nói chung là trên lộ trình quý vị đi có gì khó khăn là đừng quên luôn luôn có kênh giao thông đô thị đồng hành cùng với quý vị. Rồi Liên thấy rồi, thông tin của anh Nguyên Khang, anh có đi qua Phan Văn Trị đến Phạm Văn Đồng, xe đông và lưu thông chỉ chậm ngay nút giao Phạm Văn Đồng thôi. Chúng tôi ghi nhận anh Khang Phan một lần nữa đi qua Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, phương tiện lưu thông ổn. Anh Nguyên Khang thì có đi cầu vượt Quang Trung đến nút giao Phạm Văn Chiêu, xe đang rất đông chậm, đến giao lộ Thống Nhất cũng như vậy. Hay là quốc lộ 51 qua ngã ba Thái Lan, hiện tại xe đông và di chuyển chậm kéo dài. Cảm ơn thính giả Thi La. Chúng ta cũng cập nhật liên tục cho nhau về tình hình giao thông là như vậy. Còn bây giờ thì không biết là Xuân Phát sẽ gửi tặng cho quý vị ca khúc gì đây Xuân Phát hả?
4: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một món quà âm nhạc nữa mà chúng tôi cũng chuẩn bị để đáp ứng cho quý vị thính giả rồi. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hà Giang ơi với tiếng hát của Quách Bim.
5: Tôi không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Hà Giang, nhưng tôi yêu nụ cười của những anh thơ, cụ già và yêu bản sắc văn hóa của cực Bắc Tổ quốc. Năm 2018, lần đầu tiên tôi đặt chân đến Hà Giang cùng những món quà nhỏ bé dành cho các em nhỏ. Tôi nhận ra nơi này sẽ đẹp hơn, phát triển hơn nếu được quảng bá đến với mọi người. Thế là tôi đã đặt bút viết ra ca khúc Hà Giang ơi. Tôi muốn hát lên cho cả thế giới biết Việt Nam tôi vô cùng xinh đẹp và giàu lòng nhân ái.

0: Thưa quý vị, đó chính là Hà Giang ơi cùng với Quách Bim, một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng cho vị thính giả đã yêu cầu. Còn giờ đây, quý vị ơi, hãy dành thời gian để lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng nha.
1: Tháng 5 rực rỡ,

0: những tương lai.
1: Tháng năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

thưa quý vị, thời điểm này đây thì cũng có thêm những thông tin giao thông nữa mà từ quý vị thính giả cũng đã gửi về trên trang fanpage của chương trình. Võ Thị Sáu, vòng xoay Dân Chủ hiện tại xe rất đông chậm quý vị nha. Tiếp tục là Phan Văn Trị đến Phạm Văn Đồng thì đông ổn, chỉ chậm ngay nút giao Phạm Văn Đồng mà thôi. Thông tin trước đó chúng tôi cũng đã nêu lên và bây giờ xin nhắc lại một lần nữa cho tất cả quý vị thính giả. Cầu vượt Quang Trung đến nút giao Phạm Văn Chiêu thì rất đông, rất chậm luôn. Đến giao lộ Thống Nhất thì đông chậm. Thông tin này cũng kha khá thời gian rồi. Không biết là quý vị thính giả các bác tài có thể là cập nhật thêm giúp cho chương trình những cái lộ trình này vừa nêu ạ. Bây giờ để Xuân phát vào cái phần bình luận ẩn xem là có thêm thông tin giao thông nào mà bị ẩn đi của quý vị thính giả hay không. Nãy giờ nếu mà quý vị mà chưa có nghe thông tin của mình cung cấp nhưng mà đọc lên thì cũng mong là quý vị thông cảm. Có những cái phần bình luận mà nó ẩn đi thì Xuân Phát và Kim Liên cũng sẽ không có nắm được, rồi sau đó thì cũng phải vào check thôi ạ. Thính giả lạc lối thì cách đây cũng kha khá thời gian và cho biết là quốc lộ 22 giao với Dương Công Khi hướng ngã tư An Sương, xe đông di chuyển chậm. Dạ, đến thời điểm này chiều tối rồi chắc là lộ trình ở đây cũng có những cái chuyển biến mới. Tỉnh lộ 8 từ nút giao ngã ba Bình Mỹ hướng về cầu Phú Cường đi về Bình Dương, xe đông di chuyển chậm quý vị. Anh em bác tài qua đây thì hãy nhẹ nhàng chân ga nha. Đó là thông tin từ anh Dương Trí kèm theo hình ảnh nữa, rất là cảm ơn anh ạ. Tiếp tục thì mình cũng có thông tin ở khu vực đó là đường Lê Lệ hả ta, thành phố Hồ Chí Minh. Không biết là thính giả Nụ Cười Dễ Thương là bình luận là đường nào, nhưng mà nói chung là thông thoáng. Dạ, cảm ơn thính giả Nụ Cười Dễ Thương rất là nhiều. Rồi, đó là những thông tin giao thông mới nếu mà Xuân Phát cập nhật được ở trên trang fanpage gửi đến cho tất cả quý vị thính giả ạ.

0: vuông là 90 độ, góc bạc thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu, góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
1: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
0: À, con hiểu rồi, góc gia đình.
2: Chào đón quý vị đang cùng đến với Góc Gia Đình trong buổi chiều tối ngày hôm nay. Xuân Phát và Kim Liên rất vui khi được là người đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta vẫn đang trong chương trình Nhịp Sống Sài Gòn được phát từ 16 đến 19 giờ. Quý vị ơi, mình vừa trải qua một kỳ nghỉ lễ khá là dài. Nhiều cơ quan doanh nghiệp thậm chí là còn đổi ngày làm việc, lên kế hoạch để làm bù nhân sự mình được nghỉ với số ngày dài hơn. Nhiều người đã nói rằng kỳ nghỉ vừa rồi á có thể coi như là một kỳ nghỉ Tết thứ hai vậy đó. Tại vì có người nghỉ tới 9 ngày. Và chắc chắn với một kỳ nghỉ dài như vậy thì rất nhiều bạn trẻ đi học, đi làm sống xa nhà đều mong nhớ và mong muốn được trở về thăm gia đình.
3: Và mặc dù là những dịp như vậy là cơ hội để cho người trẻ ở bên gia đình sau một cái khoảng thời gian dài xa cách đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở cạnh bên cha mẹ của mình, người thân của mình nè, 2-3 ngày thì không sao. Nhưng mà ở bên người thân của mình trong một thời gian dài hơn như vậy á thì hàng rất là nhiều thứ phát sinh. Và đôi khi là có những cái câu hỏi là một cái vấn đề luôn mà khiến cho nhiều thính giả cũng rất là lăn tăn và cũng chia sẻ với gia đình, với chương trình của mình nữa. Đặc biệt đó là những bạn trẻ ở độ tuổi khoảng 22, có nghĩa là vừa ra trường đó. Rồi cho đến 27, đó, cái khoảng này thì họ sẽ bị thường xuyên hỏi là sao mà không đi làm chẳng hạn, hoặc là sao mà nghỉ được nhiều vậy con, đó kiểu như vậy.

0: chúng tôi đang muốn đề cập đến là những bạn trẻ mới ra trường hoặc là những bạn những năm đầu mình ra trường mình đi làm còn nhiều cái sự khó khăn á, thì khi mà về nhà thì có những cái áp lực từ phía gia đình, áp lực từ người quen, cụ thể là sự thành công trong công việc sẽ như thế nào. Theo như thông tin từ Tổng cục Thống kê, thị trường lao động việc làm vẫn đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động tăng so với quý trước, tình trạng lao động buộc nghỉ, giãn việc, thôi việc, mất việc ở các doanh nghiệp lại còn tăng nữa quý vị. Trước tình hình khó khăn như vậy thì nhiều bạn trẻ cũng rất là khó để tìm việc. Cùng với tâm lý đó, người trẻ hướng đến việc tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện năng lực chuyên môn trong công việc là quan trọng. Thì nhiều gia đình nha lại kỳ vọng con của họ phải có mức lương cao nè, phải có nhiều tài sản giá trị nè. Điều này vô tình khiến cho các bạn trẻ gánh một cái áp lực vô hình. Nhiều người dần trở nên sợ về nhà, nảy sinh cái cảm giác nghi ngờ bản thân.
1: Nhưng mà không chỉ chịu áp lực về cái việc là gây dựng được sự nghiệp đâu, mà nhiều người trẻ còn phải đối diện với KPI là lập gia đình nữa. Đó, khi bắt đầu bước vào tuổi của người trưởng thành rồi, cho nên là ở nhà luôn luôn sẽ mong chờ lắm, liên tục đối diện với sự quan tâm có phần là thái quá, có nghĩa là bị hỏi quá nhiều đó quý vị. Nhiều gia đình sẽ như vậy về chuyện yêu đương của con cái, của bản thân mình nè. Kế hoạch hôn nhân cũng vô tình khiến cho những bạn trẻ trở nên e ngại khi quay về nhà. Đó, đặc biệt là dịp Tết. Còn thôi là dịp lễ vừa rồi như Kim Liên chia sẻ là cũng như là một dịp Tết thứ hai luôn đó mà nhiều người nói với nhau.
0: Đúng là người trẻ thì chạy trời không thoát khỏi KPI, dù là ở chỗ làm hay về nhà. Một thính giả giấu tên ở Tây Ninh có chia sẻ, cứ mỗi lần về nhà nghỉ lễ, nghỉ Tết để tránh bị người thân họ hàng truy hỏi về công việc, về mức lương, về khi nào lấy vợ, lấy chồng, mình quyết định chỉ về nhà nghỉ ngơi nhiều nhất là 2 ngày, dù cho ngày nghỉ đó có dài đi chăng nữa. Và điều này vô tình khiến cho sự dây kết nối và thấu hiểu giữa những người thân trong gia đình ngày càng mỏng manh hơn.
1: Và không chỉ là cái sự đứt gãy trong tình cảm giữa các thế hệ hay là sự áp lực từ phía gia đình, còn có thể gây ra những cái hệ lụy nghiêm trọng hơn nữa quý vị. Chúng ta đã nghe nhiều câu

0: như thế nào, mình sẽ được hình dung cụ thể ra sao. Lúc này thì bộ phận kỹ thuật cũng đã rất sẵn sàng để có thể kết nối với Huế.
1: Xin chào Huế nha, Xuân Phát và Kim Liên từ Nhịp Sống Sài Gòn ạ.
2: Chào hai bạn MC và các bạn thính giả nghe chương trình nhé.
1: Huế ơi, bây giờ thì mình đang hiện tại thì mình đang ở nhà hay là đang đi công việc hay như thế nào? Nói chung là sẽ có một cái cuộc trò chuyện là giữa Xuân Phát, Kim Liên và Huế nha. Ngay thời điểm này thì ổn không ạ?
2: Có ổn ạ, hiện tại thì mình đang ở nhà thôi ạ.
1: Tiếng Huế cũng hơi nhỏ một chút, cho nên là mong là Huế cứ nói chuyện thoải mái ha. Ngày hôm nay thì Huế đang đến với Nhịp Sống Sài Gòn, và nãy giờ thì chắc là Huế cũng đã nghe cái câu chuyện trước đó Xuân Phát và Kim Liên cũng đã chia sẻ một chút với nhau rồi. Thì bây giờ chắc là nhiều thính giả cũng sẽ thắc mắc là không biết là Huế chính xác là quê quán ở đâu và hiện tại công việc của mình là gì ở Huế.
2: Mình quê ở Lạng Sơn. Còn công việc của mình thì trước kia thì mình làm cũng làm truyền thông, và vị trí của mình là biên tập viên.
0: Năm nay là Huế 26 tuổi hả Huế hả?
2: Đúng ạ.
0: Như vậy thì bạn như vậy thì bạn đi làm được bao nhiêu năm rồi?
2: Mình ước chừng có lẽ là khoảng tầm được 4 năm.
0: Rồi, hồi nãy khi mà chia sẻ thì Kim Liên với Xuân Phát có nghe tới từ gap minh. Thực ra thì mình nghe các bạn trẻ trên thế giới, các bạn gap year rất là nhiều. Nhưng mà cụm từ đó ở Việt Nam mình chắc là sẽ ít người dùng. Tại vì hầu như các bạn trẻ ra trường là lao đầu vào trong công việc, đi làm và đi làm. Lúc nào cũng áp lực về lương bổng, áp lực về những cái kỳ vọng của gia đình. Thì không biết là Huế có thể chia sẻ cho quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Nhịp Sống Sài Gòn ngày hôm nay về cái định nghĩa gap minh của bạn như thế nào, và bạn đang trong giai đoạn gap minh đó ra sao?
2: Mình thì đang hiện tại là đang có một cái kế hoạch là sẽ gap minh tầm 2 tháng. Thì trước khi ra trường thì mình cũng giống như các bạn khác là ra trường một cái mình rất háo hức với công việc của mình, và mình cũng mong muốn là tìm được một cái công việc phù hợp và mong muốn được cái cống hiến của mình. Là sẽ là rất là nhanh chóng tìm một công việc và sẽ dùng hết mọi sức lực và khả năng và thời gian luôn và cả sức khỏe luôn để đóng góp cho cái công việc đấy, và mong muốn có một kết quả gì đó có thể là rất là nóng vội ấy.
1: Nhưng mà đến bây giờ là như thế nào mà chúng ta lại lựa chọn là gap minh ạ? Và đến bây giờ thì đã gap minh được bao nhiêu lâu rồi Huế?
2: Mình đang gấp mang được chắc cũng hơn một tháng rưỡi. Thì như có chia sẻ là mình đã có thể nói là lao đầu vào công việc chắc khoảng tầm là 4 năm. Và có những cái thời gian mà công việc của mình là đi làm xuyên suốt từ thứ hai đến chủ nhật và không có một cái ngày nghỉ nào cả. Có những cái lúc mà còn làm công việc phải OT đến tầm rất là muộn, có lúc 11-12 giờ. Thì đối với mình nó là một khoảng thời gian mình dùng hết tất cả sức lực, và sau khi đó thì có một thời gian là mình sẽ bị trũng đi về có lẽ là mọi thứ, về cả sức khỏe với lại cái mong muốn của mình. Nên là mình đã tự thưởng cho mình một cái thời gian gấp ăn tầm 2 tháng để có thể cân bằng lại bản thân, cũng như là thấu hiểu bản thân và quay trở về với gia đình, được sống cái cuộc sống mà có lẽ là cho bản thân mình thư giãn và thoải mái hơn một chút.
1: Có thể nói là như vậy thì sau khoảng thời gian 4 năm đi làm liên tục, và y như là mình cảm thấy dùng cái từ là bùng nổ ha, thì thành ra là bây giờ đã dẫn đến cái quyết định là gap minh. Như vậy thì trong cái khoảng thời gian hơn 1 tháng vừa rồi, vẫn là cái khoảng thời gian gap minh này nè, thì Huế đã dành cái thời gian này cho những ai, và mình đã ở đâu, mình về nhà mình ở với ba mẹ gia đình hay là mình vẫn ở thành phố hay như thế nào?
2: Khi mà mới nghỉ ấy, thì mình có ở đây tầm 2 tuần. Sau 2 tuần đấy thì mình đã quyết định là về quê ở với bố mẹ một thời gian, chắc có lẽ là tầm hơn 1 tháng, và mình nghĩ là sẽ ở hết cho đến khi nào mà mình cảm thấy là có thể đi mong muốn tìm một công việc mới hoặc là có một cái cơ hội mới mà mình sẵn sàng mở lòng. Thì khoảng thời gian này thì mình chủ yếu là sẽ dành thời gian cho gia đình và làm những cái công việc mà mình đã từng rất là mong muốn làm nhưng mà vẫn chưa có thời gian thì mình có thể làm được.
1: Như vậy thì có nghĩa là bây giờ ở nhà là mình hoàn toàn nghỉ ngơi bên cạnh những người thân của mình thôi, không làm bất kỳ cái gì khác.
2: Đúng rồi ạ.
1: Đợi cho đến khi mà gọi là mình tái tạo năng lượng được hoàn toàn rồi mình mới bắt đầu là dấn thân tiếp tục với những cái đam mê của mình, đúng không ạ? Vậy thì cho Xuân Phát tò mò một chút xíu là

0: đi ở quê, về quê một thời gian dài như vậy đó, thì như mới nãy có chia sẻ, ví dụ mình nghỉ Tết hay là nghỉ lễ cứ 2 3 ngày thì cũng được rồi ha, hoặc là ở chừng 5 6 ngày một tuần thì cũng được đi, nhưng mà ở lâu hơn thì nhiều phụ huynh hay là người thân xung quanh hàng xóm chẳng hạn thấy mình cứ ở nhà hoài thì người ta sẽ thắc mắc, sẽ hỏi. Còn với bản thân Huế thì đã ở hơn 1 tháng rồi, gần 2 tháng rồi, thì những người trong gia đình của mình nè có đặt câu hỏi hay là áp lực gì hay không, còn những người xung quanh thì sao?
1: Sao là mình đã đi học xa nhà từ năm cấp 2 đến lớp 6, nên là cái khoảng thời gian mà mình được ở cùng với gia đình nhiều như thế, nó không không không có quá nhiều cơ hội. Và việc mà mình kết nối với bố mẹ mình, với gia đình mình, thì bằng cách là mình khuyên khi nào mà có thời gian rảnh, hoặc là có một cái mong muốn, hoặc là có vấn đề gì đó, thì mình vẫn thường gọi về cho mẹ và tâm sự rất là dài, thì mẹ có thể hiểu được là mình đang suy nghĩ như thế nào, mình đã có mong muốn làm sao, hoặc là có những cái khúc mắc gì. Và mình thường tâm sự như thế là mẹ mình hiểu rất rõ là cái suy nghĩ của mình và mong muốn của mình, nên là mình nghĩ là nên là các man thì mẹ mình cũng không cá khá là bất không có nhiều lắm, và khá là ủng hộ với cái điều đấy.
0: Như vậy có nghĩa là ba mẹ những người thân trong nhà là không có lăn tăn hay thắc mắc gì hết, mà càng vui nữa khi thấy con mình được thời gian ở nhà. Vậy thì chắc là sẽ phải cái này là nhờ Huế bật mí cái cách đi, tại vì coi như là hơn 1 tháng qua là cũng đã có kinh nghiệm rồi nè. Thì với những người nghe đài, những bạn trẻ cũng đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay á, thì Huế có thể chia sẻ thêm cái cách nào để giúp cho ba mẹ người thân của mình có thể là thấu hiểu được những cái suy nghĩ, những cái dự định, dự tính của con em mình ở nhà, khi mà họ ví dụ có rơi vào những cái trường hợp như là Huế sau khi mà một khoảng thời gian đi làm 4 năm rồi quyết định gắp mình hay không?
1: Thì mình nghĩ là đầu tiên nó phải là sự tin tưởng của bố mẹ đối với mình. Thì bình thường mình hay có khả năng giải quyết tất cả những cái vấn đề mà mình gặp phải, và không bị quá là phụ thuộc vào không bị quá phụ thuộc vào người lớn hoặc là những cái môi trường xung quanh, nên là bố mẹ mình khá là tin tưởng với cái khả năng đấy của mình. Ngoài ra thì cái việc mình nghĩ là cái việc mà mình thường xuyên chia sẻ với bố mẹ nó cũng là một cách để bố mẹ mình hiểu rõ hơn. Nếu là bố mẹ thì ai cũng sẽ là người thương con cái thôi, kể cả việc bố mẹ đặt những cái kỳ vọng cho mình thì cũng là lý do là bố mẹ cũng muốn mình tốt hơn. Nhưng mà tốt hơn mình có thể chia sẻ là tốt hơn đối với con không có nghĩa là phải đạt được một cái thành tựu nào đó, và có lẽ là bố mẹ mình đều mong muốn nhất vẫn là mong muốn mình hạnh phúc và sống cái cuộc đời của mình trọn vẹn một cách vui vẻ nhất.
2: Kiều Linh
1: Nó đơn giản như vậy thôi.
2: Linh Linh nghe Huế chia sẻ thì Linh thấy đúng ở một câu, đó là ba mẹ nào thì cũng thương con cái hết và cũng mong là con cái mình thành công. Nhưng mà cái cách mà ba mẹ thể hiện tình thương thì không ai giống ai cả. Đôi khi sự khô khan của ba mẹ, hay thậm chí là những lần mình cãi vã với ba mẹ, nó cũng là những lần mà ba mẹ họ không biết cách để biểu lộ cái tình thương đó như thế nào. Thì qua cái câu chuyện của Huế thì mình thấy có một cái may mắn, đó là giữa ba mẹ của Huế và Huế nó có một sự kết nối rất là chặt chẽ, bằng cách đó là mình có thể chia sẻ được nhiều điều cho nhau. Thế thì Linh muốn hỏi định hướng của Huế sau những cái tháng gap minh này nè, thì Huế đã có một cái lộ trình rõ ràng chưa? Và nếu như là sau đó mình không xin được một cái công việc mà mình mong muốn á, thì Huế có tính là mình sẽ ở quê để mình làm gì đó không, hay như nào? Linh cũng muốn là nghe bạn chia sẻ rõ hơn về cái định hướng trong thời gian tới của bạn, và bạn có một cái mong muốn gì trong tương lai của mình hay không?
1: Thật ra mình vẫn mong muốn là có thể phát triển và làm việc ở tại Hà Nội. Khi nghỉ thì mình cũng có đã được tiếp xúc với lại là việc học tiếng Trung, nên là mình mong muốn là có thể học sâu hơn và có thể thi được những cái bằng chứng chỉ về tiếng Trung. Và nếu mà ok may mắn thì mình muốn sẽ được đi du học.
0: Dạ, vậy là coi như là mình cũng có lộ trình dự định hết rồi đó. Vậy thì hy vọng là những dự định sắp tới của Huế sẽ thành hiện thực nha, và tất cả mọi cái nguồn năng lượng tích cực sẽ cùng tập trung và giúp cho Huế được hoàn thành những cái dự định trong tương lai của mình. Và cảm ơn Huế rất là nhiều vì những lời khuyên từ chính bản thân mình, những kinh nghiệm mà bản thân mình cũng có để cho tất cả quý vị thính giả, đặc biệt là các bạn trẻ khi mà lắng nghe chương trình cũng hiểu được thêm phần nào và có được những cái định hướng lựa chọn cho bản thân mình, cho công việc của mình và đặc biệt là cái sự gắn kết với người thân. Và cảm ơn Huế rất là nhiều nha, một lần nữa đã dành thời gian kết nối cùng với Nhịp Sống Sài Gòn buổi chiều ngày hôm nay ạ. Và có lẽ là Huế có thích nghe một món quà âm nhạc nào hay không thì Xuân Phát và Kim Liên gửi tặng cho Huế cùng lắng nghe.
1: Xin cảm ơn chương trình. Dạo này mình thích nghe nhạc của BTS. Có thể phát một bài nào đó random của nhóm nhạc đấy cũng được.
0: À rồi, một bản nhạc quốc tế ha, BTS nha. Dạ, nói chung là chúng ta cũng sẽ thưởng thức BTS thì nhiều người cũng yêu thích lắm. Cảm ơn Huế rất là nhiều nha, đã dành thời gian cho chương trình. Xin chào Huế nha.
1: Vâng, xin cảm ơn mọi người.
0: Dạ, và đó là chia sẻ ngắn ngắn cùng với Huế, một người bạn 26 tuổi và hiện tại thì sau 4 năm làm việc, quý vị, Huế đang gặp mình nhưng mà cảm thấy rất là hạnh phúc về cái lựa chọn đó của mình. Cũng như là những người thân trong gia đình cũng cảm thấy như vậy, không có gì phải áp lực cả.
2: Trong lúc mà Xuân Phát chuẩn bị nhạc BTS thì Kim Liên cũng muốn hỏi quý vị thính giả là quý vị đã trải qua cái khoảng thời gian mà mình học đại học, cao đẳng, trung cấp gì đó, sau đó mình ra trường, mình đi làm xong rồi mình cảm thấy áp lực quá, hay là mình đại loại là mình ra trường nhưng mình không đi làm liền á, và mình chọn gap year, gap minh hay chưa, mình chọn một năm để nghỉ ngơi, mình chọn vài tháng để mình nghỉ ngơi hay chưa, và trong cái khoảng thời gian đó mình nghỉ ngơi thì có thật sự là mình nghỉ ngơi hay không, hay là mình có đang mông lung về cuộc đời của mình. Xuân Phát thì chắc chưa gáp đâu đúng không?
0: Xuân Phát hả? Cũng có những giai đoạn thì mình không có gọi là gáp, nhưng mà cơ bản thì cũng có những giai đoạn cũng hơi mông lung. Những giai đoạn như là mình đang gọi là trên vênh giữa dòng nước vậy đó. Có hết, đảm bảo là ai trong chúng ta, bất kỳ người trẻ nào đến một cái thời điểm đều cảm thấy như vậy. Sau khi đi làm một vài năm sẽ có, hoặc là sau khi ra trường cũng sẽ có. Nhưng mà cái lúc đó thì chúng ta chủ yếu là bản thân mình sẽ phải xác định coi là mình muốn gì. Và lúc đó thì mình cũng đừng có quá hoang mang, tại vì cơ bản là cái đoạn đường phía trước còn rất là dài, sẽ có những cái chuyển biến mới trong cuộc sống của mình thôi. Chứ chưa có gì là quá lớn lao, quá tất cả ngay cái thời điểm đó đâu. Thành ra là đôi khi chúng ta cho mình hoang mang một chút xíu, trông trên một chút xíu, nhưng mà hãy vững tin, gọi là hãy vực dậy, tự vực dậy bản thân mình cái đã, để tiếp tục đi tiếp đến với những cái con đường, những cái ước mơ mà mình lựa chọn.
2: Và bây giờ đây thì chúng ta sẽ nghe ca khúc gì của BTS?
0: Ca khúc mà Xuân Phát lựa chọn gửi tặng cho bạn Huế, một khách mời mà cũng vừa trò chuyện với Xuân Phát và Kim Liên đó. Huế cũng mong muốn là lắng nghe BTS, thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc mới nhất của các anh chàng này quý vị nhé. Scream.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị vẫn đang tiếp tục đồng hành cùng với Nhịp sóng Sài Gòn khung giờ buổi chiều tối ngày hôm nay. Bây giờ chỉ còn khoảng 10 phút nữa thôi sẽ khép lại khung giờ rồi quý vị. Thời gian rất là nhanh luôn, nói là gần 3 tiếng đồng hồ vậy chứ là mới chớp mắt đó mà bây giờ cũng đã sắp hết thời lượng rồi. Hy vọng là quý vị thính giả trong khoảng gần 3 tiếng vừa rồi cũng với những nội dung mà chúng tôi cập nhật liên tục cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị có những cái nguồn năng lượng tích cực nè, có những cái nội dung cập nhật liên tục và chưa kể là chúng ta cũng sẽ thư giãn giải trí với những món quà âm nhạc trong chương trình nữa. Và bây giờ thì quay trở lại với những thông tin giao thông mà chúng tôi có được ở trên trang fanpage của chương trình. Thì thính giả Hùng Đặng Văn cũng có chia sẻ thưa quý vị, đó là ở nút giao đèn đỏ khu du lịch Sơn Tiên hiện tại thì đang thi công sửa chữa, cho nên là lượng xe ùn về đây á, thì cũng kẹt dài cho đến bệnh viện Sinmac luôn, hướng từ ngã tư Vũng Tàu về Vũng Tàu quý vị nha. Rất là cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ thông tin này. Như vậy thì ở cái nút giao khu du lịch Sơn Tiên thì đang có cái trục trặc về đèn giao thông nè quý vị, đang sửa chữa đó, thành ra là kẹt dài ở lộ trình này kéo dài tới bệnh viện. Chúng tôi cũng lưu ý một lần nữa cho tất cả quý vị. Tiếp tục là mình có khu vực Phạm Văn Đồng từ nút giao Phan Văn Trị đến Kha Vạn Cân, xe đông chậm. Kha Vạn Cân đến đường số 2 thì cũng đông và rất là chậm, tương tự như vậy luôn quý vị. Đường số 2 đến Nguyễn Văn Bá thì ổn định nha quý vị ơi. Cảm ơn anh Nguyên Khang rất là nhiều đã cập nhật thông tin giao thông ở đây. Rồi tiếp tục là mình cũng có thêm những thông tin nào nữa hay không? Dạ rồi, những bình luận tương tác về thơ nè của anh Nguyễn Đạt. Ảnh cũng gửi rất là nhiều thơ vào mỗi khung giờ của chương trình luôn, quá là dễ thương à. Cảm ơn anh Nguyễn Đạt rất là nhiều nha. Nửa góc trời như án lụa đào, chim về kiểm tổ gọi lao sao, mây trôi mặt gió hồn lơ lửng, nước chảy quên trăng tuổi dạt dào, một thoáng buông đi làn khói mỏng, ngàn năm vá lại mảnh tình đau, bên kia ngọn núi là nhung nhớ, quạnh quẻ chiều sương tím bạc màu. Quá là dễ thương à, trời ơi, thơ anh làm hay quá nơi mà kiểu là làm nhanh nữa, thiệt sự rất là ngưỡng mộ anh Nguyễn Đạt nha. Cảm ơn anh đã đồng hành và chia sẻ những án thơ của mình. Nhắc lại thông tin ở khu vực là tỉnh lộ 8 từ nút giao ngã ba Bình Mỹ hướng về cầu Phú Cường đi về Bình Dương đó quý vị, xe đông di chuyển chậm nha quý vị ơi. Lộ trình này thì từ chiều tới giờ rồi, không biết là có những chuyển biến gì hay không, cũng mong là các bác tài lưu ý. Và ngày hôm nay thì không có nhận được thông tin nào về mưa. Dạ, rất là khô ráo, rất là chúc mừng tất cả chúng ta. Các bác tài ở trên đường mà gặp mưa thì cũng khá sợ trời đường trơn đúng không ạ? Không có mưa thì càng khỏe. Dạ yên tâm, mình giải quyết nhanh chóng gọn lẹ công việc và mình về với gia đình của mình. Quay trở lại với số hotline 0283822188 quý vị, thì thời điểm này có nhận được thông tin từ anh Minh Trọng. Anh gọi về và cho biết đó là Hòa Bình Khuôn Việt giao với tiếp tục Tân Hóa, Lũy Băng Bích, Tô Hiệu, ngã tư 4 xã. Rồi ở khu vực là Bình Long giao với Văn Cao, giao với các nút giao kênh Nước Đen, Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý giao Gò Dầu, rồi giao Tân Kỳ Tân Quý, Tân Kỳ Tân Quý giao Sơn Kỳ, Nguyễn Quý Anh, Lê Trọng Tấn. Các nút giao này đều đông, lưu thông thì hơi chậm quý vị nha. Cảm ơn anh Minh Trọng rất là nhiều. Tiếp tục thì cũng có thêm thông tin tại khu vực là ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, cầu vượt Gò Mây, Lê Đức Anh, liên khu 45, Tân Kỳ Tân Quý, liên khu 45 luôn quý vị, thì xe có đông và lưu thông hơi chậm. Đó là thông tin tiếp tục mà anh Minh Trọng vừa cập nhật cách đây ít phút về cho chương trình. Rất là cảm ơn anh Minh Trọng nói riêng và các bác tài chúng ta luôn luôn đồng hành với chương trình. Và bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng đồng hành của chúng tôi.
4: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
5: Anh Tư hả?
4: Ừ.
5: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
4: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
5: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
4: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
5: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
4: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dạ dày biểu tình anh sao à? Ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
8: Dạ dày của tôi có khác gì? Bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
9: Thực phẩm

Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, Công ty Cổ phần Dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính thưa quý vị, thời điểm này quý vị đang lắng nghe Sài Gòn Chiều Nhớ Mẹ với tiếng hát của nam ca sĩ Lê Sang, một món quà âm nhạc sau cùng mà chương trình xin được đáp ứng cho quý vị thính giả đã yêu cầu, cũng như là gửi tặng cho quý vị thính giả đang cùng đồng hành và cùng lắng nghe. Đến đây thì Xuân Phát và Kim Liên rất là cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã luôn đồng hành với làn sóng VOH FM 95.6 MHz để có thể là cùng cập nhật, cùng lắng nghe chương trình. Và ngay bây giờ thì quý vị hãy cứ cố định tần số của chúng tôi để cùng tiếp tục đến với đêm thành phố quý vị nha. Còn đến đây thì Xuân Phát và Kim Liên xin được nói lời chào ạ.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em á, là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
4: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
3: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
5: Nhộn nhịp tưng bừng,
3: ngọt ngào sâu lắng,
5: đầy bất ngờ thú vị.
2: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

Với giai điệu dồn dập như thế này cũng không kém phần bí ẩn thì Hải Triều và Kim Liên chào đón tất cả quý vị đến với khung giờ đêm thành phố trực tiếp trên tần số VOHFM 95.6MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Phố đã lên đèn rồi, lúc này thì trong phòng thu cũng rực rỡ ánh đèn luôn. Nhưng mà chỉ là đèn một màu thôi, chứ không có lung linh sắc màu như là các cái tuyến phố của những cái tuyến đường mà quý vị đi ngang qua. Chắc chắn rằng là buổi tối ngày hôm nay quý vị cũng đã hoàn tất những lộ trình của mình rồi. Còn những bác tài, chúng ta còn những cái tuyến đường, những cái chuyến xe còn đang dang dở, thì mong là quý vị tiếp tục giữ được sự tỉnh táo của mình. Chúng ta cũng đã có một bữa tối thiệt là ngon miệng ha. Và mình tiếp tục bình tĩnh lái xe, và những cung đường mà quý vị đi qua thì sẽ là những cung đường thật là thuận lợi. Với sự đồng hành của đêm thành phố trong buổi tối ngày hôm nay, những thông tin giao thông cũng sẽ là những thông tin được chúng tôi ưu tiên để cập nhật liên tục cho tất cả quý vị thính giả quý bác tài, để giúp cho tất cả quý vị sẽ di chuyển thuận lợi nhất trong khung giờ tối ngày hôm nay. Mình sẽ đồng hành với nhau từ 19 giờ cho tới 21 giờ ngày hôm nay. Dạ, còn thời điểm này đây thì chúng tôi cũng rất cảm ơn tất cả những tim, những thương, những bình luận đầu tiên của tất cả quý vị ở trên fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOHFM 95.6MHz. Nhiều thông tin cũng đã được quý vị chia sẻ nè, đặc biệt là thực đơn bữa tối ngày hôm nay giống như nhiều bữa tối khác, rất là đa dạng và rất là phong phú luôn. Xin gửi lời chào, tổng chào đến tất cả quý vị thính giả quý bác tài ạ. Và Hải Triều xin phép lướt một hồi để chọn lọc ra những thông tin về tình hình giao thông để cập nhật ưu tiên giúp cho tất cả quý vị thính giả.

phía Bắc Tài, mình an tâm hơn khi nếu như mà chương trình có điểm qua lộ trình mà quý vị đi ngang, thấy thông tin giao thông ổn định thì mình cũng có thể gọi là thoải mái lưu thông ha. Nhưng mà chúng ta thoải mái nhưng không được chủ quan quý vị ạ. Luôn luôn có những cái tình huống ở trên đường mà chúng ta di chuyển mình không thể nào mình tránh được. Thành ra là chúng ta cũng sẽ tập trung vào tay lái của chúng ta. Dạ, xin được cảm ơn bác tài Tấn Phước Nguyễn vừa cập nhật là quốc lộ 50 từ Bùi Minh Trực hướng về Nguyễn Văn Linh đang có lộ trình là ổn định. Dạ, xin được cảm ơn bác tài Trung Thông Tấn Phước Nguyễn ạ. Xin được cảm ơn bác tài Tấn Phước Nguyễn. Cầu Cha Va đi về cầu Nhị Thiên Đường cũng vậy luôn. Những bác tài nào mà chúng ta đi về hướng này thì mình cũng phần nào yên tâm. Dạ, cảm ơn bác tài Tấn Phước Nguyễn với hai thông tin giao thông cập nhật cách đây cũng trên dưới 10 phút rồi. Để xem mới nhất thì không biết là có những tuyến đường nào không. Thêm một khu vực nữa mà chúng tôi có ghi nhận được từ anh Lê Kim. Dạ, ảnh cập nhật là đường Tên Lửa, phường An Lạc, tối nay tiết trời mát mẻ, giao thông bình ổn, thoải mái. Dạ rồi, cảm ơn anh Lê Kim rất rất nhiều. Và cả những lời hỏi thăm nữa, những lời hỏi thăm đến host của Đêm Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay. Mà hỏi thăm ai thì để lát người kia lên tiếng. Dạ, phải cho chính chủ lên tiếng phải không ạ? Rồi, để xem thông tin giao thông nào đáng chú ý nữa đây. Hải Triều sẽ lướt lên phía trên để xem là tình hình giao thông mà quý vị gửi về cho chương trình thì có những cái diễn biến như thế nào đây, có quá khó khăn hay không. Trong những chương trình khác, trong những khung giờ khác, thường sau 19 giờ thì vẫn còn một vài trục đường. Nếu như có đông chậm thì cũng sẽ được các bác tài cập nhật liên tục luôn. Sau khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn tới khung giờ Đêm Thành Phố thì quý vị cũng sẽ cập nhật liên tục. Đây, mới đây thì Hải Triều thấy thông tin từ tài khoản là Nguyễn Trí Master đi. Cập nhật là đường Đỗ Xuân Hợp hướng về cầu Nam Lý. Chúng ta di chuyển ổn định, chỉ hơi đông khi mà chờ đèn thôi. Rồi, anh Mạnh Trần cũng đã có thông tin giao thông từ những lộ trình của anh di chuyển rồi đây. Anh cho biết là khu vực cầu Ông Lãnh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học, Nguyễn Thị Nghĩa, Lê Lai sẽ hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn có thể đi được chứ không đến nỗi lưu thông quá chậm. Trời mát mẻ không có mưa. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Mạnh Trần. Anh Khang Phan thì cho biết lộ trình quen thuộc là Tân An, Long An, Tây Ninh, trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định. Dạ, xin được cảm ơn anh Khang Phan. Rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn những lời chào, những lời chúc buổi tối của tất cả quý vị thính giả đã gửi về liên tục, dồn dập, hối hả ở trên fanpage của Đêm Thành Phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Có thính giả ở xa lắm nè, chị Hồng Thảo ở Đà Nẵng thì cũng gửi lời chào đến cho các thành viên của đại gia đình FM 95.6MHz ha. Rồi, có anh Lê Kim của bình luận liên tục luôn. Mà nãy giờ là Hải Triều tắt mic không cho Kim Liên nói. Tại vì là anh Lê Kim hỏi thăm mình Kim Liên. Đó, hỏi Kim Liên là chiều nay có hỏi Triều là chiều nay có mua bánh mì chả cá mà ớt nhiều cho Kim Liên chưa? Kim Liên có mệt lắm không ta? Sao rồi ta? Kim Liên sao rồi ta? À, hình như bình luận mới nhất là ảnh có hỏi Hải Triều là chiều nay có ăn phở bò chứ ta? Ủa, món phở bò là cái món mà Hải Triều không thích lắm á. ai đã mách nước cho anh Lê Kim là tự nhiên đề cập món phở bò vậy ta? Bún bò thì được nha, bún bò thì là nói chung ăn từ ngày này qua ngày khác thì được, nhưng mà phở thì hơi kén xíu. Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn anh Lê Kim đã có lòng. Dạ, anh Lê Kim có lòng thì mình có tâm. Cảm ơn anh Lê Kim một lần nữa ha, cũng đã tương tác rất là nhiệt tình. Nhưng mà nãy giờ là không cho người bên kia lên tiếng. Dạ, người bên kia thì ngày hôm nay thấy quý vị cũng để ý là nói là hôm nay chạy show quá dữ luôn. Dạ, để lát đi rồi sẽ lên đây giải trình với tất cả quý vị, phải không ạ? Rồi, thông tin mới nhất Hải Triều có cập nhật từ anh Mạnh Trần. Khu vực vòng xoay ngã sáu Phù Đổng, Phạm Hồng Thái, Lê Lai, công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành hơi đông xe nhưng mà vẫn có thể đi được. Chúng ta không di chuyển quá chậm đâu. Dạ rồi, cảm ơn tất cả quý vị. Đa số là những tuyến đường chúng ta đi được không ạ? Hoặc là nếu mà có đông xe một chút á, thì mình không quá ngại đâu. Vẫn có thể lưu thông tương đối ổn định chứ không đến nỗi nào. Dạ, đó là những cái ghi nhận của các bác tài sau 7 giờ tối vẫn còn phải lưu thông ở ngoài kia. Cảm ơn quý vị một lần nữa đã đồng hành và tương tác thật là nhiệt tình trong 10 phút đầu của khung giờ Nhịp Sống Sài Gòn buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là một món quà âm nhạc chúng tôi gửi đến cho tất cả quý vị. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng thưởng thức ngay sau đây ạ.

0: Dạ, đó là Tiếng Ve Gọi Hè, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện với phần thể hiện của nhóm Mây Trắng. Nghe bài này xong nhớ hồi đó
1: nhớ ngày
0: đi thi
1: hè.
0: Văn nghệ, nhớ cái gì mà nhớ? Nhớ cái gì mà nhớ? Thôi đi, Kim Liên mà nhớ ai?
1: Ủa, là sao vậy anh?
0: Hả, không biết, người ta nói vậy đó.
1: Sao anh lại nghĩ như vậy?
0: Người ta nói vậy
1: Kim
0: thì
1: Liên
0: mình nghe
1: cũng là
0: vậy.
1: Con người mà, sao lại anh lại không cho Nhung nhớ?
0: Thì mình nghe vậy cái mình mới hỏi Kim Liên nè.
1: À.
0: Chứ mình đâu có khẳng định đâu.
1: Nhưng mà thời học sinh của Hải Triều đã trôi qua như thế nào?
0: Thời học sinh của Hải Triều hả?
1: Có thú vị không?
0: Chắc chắn rất là thú vị rồi. Cũng 3, 4, 5, 6 mối tình vụng trộm.
1: Trời ơi, chả bù cho tôi, chả có một mối nào.
0: Ủa Liên?
1: Hả?
0: Là hồi xưa tới giờ luôn hả?
1: Ủa sao tự nhiên vô cái câu hỏi nó kỳ cục quá à? Người ta đang nói thời học sinh thôi thì mình đề cập tới đó thôi.
0: Thì là nguyên cái khoảng thời niên thiếu là mình bỏ qua đi ha.
1: Ừ, mình kéo dài tới đây làm người ta đau đớn lắm.
0: nhưng mà hồi đó là kiểu như là một cô học trò ngoan.
1: Hồi xưa cũng có crush người này người kia, rồi cũng có rất nhiều người crush mình. Nhưng mà Liên là con nhà người ta mà, em kể anh nghe rồi đó.
0: Trời,
1: lúc nào cũng phải học
0: phấn
1: tập,
0: đấu,
1: học
0: phấn
1: tập,
0: đấu,
1: học
0: phấn
1: tập.
0: Đấu, học tập.
1: Đúng rồi,
0: đúng
1: học và
0: không?
1: Làm, học và làm để đạt được những cái mục tiêu trong cuộc sống.
0: Đó.
1: Cho nên là có nhiều cái mình muốn, nhưng mà mình đành gác qua, để
0: gạt
1: qua
0: một
1: bên. Đó,
0: mục
1: mình
0: tiêu
1: phải
0: lớn
1: lý
0: nhất
1: trí
0: là phải
1: lên.
0: Học và làm.
1: Dạ.
0: Dạ, nhưng mà đến bây giờ thì có thay đổi cái quan điểm đó không?
1: Bây giờ bắt đầu thay đổi rồi, bây giờ đã nghĩ tới... Bây giờ tất cả mục tiêu mình đã đạt được rồi. Giờ
0: dạ.
1: Mình chỉ có đi kiếm tiền để kiếm sống thôi.
0: À
1: thì,
0: vậy hả?
1: Nếu như mình gặp được một cái đối tượng mà mình cảm thấy phù hợp á, thì mình có thể giảm tải lại bớt những cái thứ cơm áo gạo tiền kia để mình đi kiếm người ta.
0: Thôi thì người ta không có đi kiếm mình thì mình cũng phải chủ động đúng không?
1: Dạ.
0: Dạ, nhưng mà
1: giống anh Hải Triều vậy là được.
0: Bởi vậy hả?
1: Hả?
0: Giống là sao?
1: Là anh cũng đi kiếm người ta đó.
0: Trời ơi, sao tự nhiên mình khai ra chi vậy?
1: Lỡ khai.
0: Sao tự nhiên cái là hai đứa mình mai mốt mở nguyên cái chương trình luôn.
1: Bóc phốt lẫn nhau.
0: Bóc phốt lẫn nhau. Trâu đi tìm cọc hay cọc đi tìm trâu?
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Thì cũng tùy trường hợp, có lúc thì chúng tôi là cọc, có lúc thì chúng tôi là trâu.
0: Dạ, thôi hãy chịu là nghé thôi. Chú nghé ngây thơ.
1: Dạ, wow, hay nha.
0: Đây, có nhiều người hỏi thăm Liên lắm.
1: Dạ.
0: Dạ, quá trời người hỏi luôn, hỏi là Liên
1: lâu
0: ăn
1: lắm
0: à.
1: Rồi, Liên mới dẫn đem thành phố
0: thì
1: đó,
0: đúng rồi, thì bởi vậy nhiều người mới hỏi.
1: Ừ.
0: Thì có người hỏi là Liên đã ăn tối bánh mì với

0: lại chả cá và nhiều ớt hay chưa?
1: Dạ chưa.
0: Đấy, rồi có mệt hay không? 3-4
1: dạ,
0: ca liên tục.
1: Đâu, hỏi từ từ để em trả lời chứ. Hỏi
0: thì đó.
1: Anh phải hỏi từng câu rồi Kim Liên mới trả lời được.
0: Bây giờ lại kéo cái bình luận xuống thì nó hơi xa, hiểu không?
1: Uh-huh.
0: Chỉ nhớ ý nào thì mình hỏi ý đó liền, lập
1: rồi.
0: Tức vậy thôi. Rồi trả lời xong chưa?
1: Rồi, trả lời xong rồi đó. Có nghĩa là đói và chưa ăn.
0: À. Là vậy thôi.
1: Ừ.
0: À vậy hả? Hết.
1: Hết rồi.
0: Đó, nãy giờ mọi người quan tâm đến mức nào? Mọi người dành cả 10 phút đầu tiên để mà hỏi Kim Liên như thế nào đây. Và đến khi Kim Liên xuất hiện thì chỉ cần 10 giây là đã biết được tất cả những thông tin trong buổi tối ngày hôm nay của Liên rồi. Tại vì biết sao không quý vị? Tại vì là Liên tới 11 giờ đêm lận. Cho nên là quý vị cứ thông thả, nghe Liên tỉ tê, nghe Liên tâm sự. Đôi lúc là một chút than thở ở trong đó. Trong những cái câu chuyện mà Liên gửi gắm vào trong từng chủ đề. Trời ơi, quý vị có tinh tế phát hiện ra không ạ?
1: Điều gì?
0: Ủa, không ai vỗ tay.
1: Để tôi vỗ tay.
0: Kỳ
1: cho.
0: Quá à. Thôi, cái miếng này không ăn rồi.
1: Anh ơi là anh à, sao mà hả, lâu lâu anh phải có dừng một nét để người ta vỗ tay vậy hả?
0: Thì mình không nhận được sự ủng hộ của người ta thì mình phải cố tình.
1: Đúng.
0: Mình cố tình mình tạo mãn miếng.
1: Dạ.
0: Đúng không?
1: Hoàn toàn đồng ý với anh.
0: Nhưng mà quý vị có thấy không? Là trong mỗi chủ đề như vậy của Liên á,
1: dạ,
0: là đều có những cái thông điệp rất là rõ ràng.
1: Ừ.
0: À, và đôi khi là câu chuyện đó tưởng chừng như là câu chuyện của Chung. Nhưng mà 3 chấm. Rồi, để quý vị tự hiểu. muốn nghe gì? À, khoan, sẵn đây hỏi tối chưa? Tối nay là chủ đề gì?
1: À, tối nay hả?
0: Ừ.
1: Tối nay chúng ta sẽ khởi động cảm hứng cùng với những thông tin.
0: Không.
1: Rồi chúng ta sẽ hả?
0: Ủa, tối nay phải Liên làm trạm không?
1: Ý là anh muốn bật mí về trạm luôn hả?
0: Đúng rồi, bật dạ. mí luôn đi.
1: Lại là một câu chuyện tình yêu thôi anh.
0: À thế à?
1: Dạ. Không biết là ngày xưa khi yêu á, Hải Triều có...
0: Đã yêu bao giờ đâu mà biết.
1: Thôi tôi không hỏi câu hỏi tiếp theo. Tôi không hỏi câu hỏi tiếp theo. Anh thiệt á, anh luôn luôn làm tắt cái niềm cảm hứng của người ta.
0: Hòn giờ hỏi đi, trả lời thiệt nè. Nhanh là mình vào khởi động cảm hứng nè.
1: Khi mà hồi mà anh có người yêu á,
0: hồi mà có người
1: hồi anh còn người yêu á.
0: Dạ.
1: Thì Hải Triều ơi, lúc đó đó Hải Triều. Hải Triều có thích cùng người ta trên một chiếc xe rong ruổi khắp các cung đường thành phố hay không, hay là rong ruổi khắp con đường mà mình đi cùng nhau, con đường nào cũng được, con đường đi du lịch hoặc đơn giản là sau tan làm nè.
0: Tất nhiên là có.
1: Dạ.
0: Dạ. Vậy là tối nay sẽ là
1: không, từ từ nó mới tới lúc đó. Tại sao anh thích?
0: Cái cảm giác mà mình ngồi trên xe ha.
1: Ừ.
0: Dạ, và lúc đó thì mình mới có xe hai bánh thôi.
1: Dạ.
0: Và tới bây giờ
1: mình vẫn là xe hai bánh.
0: Thì cái cảm giác mà Liên vừa nhắc á, cái cảm giác mà sau một ngày làm việc ha, mình gặp nhau, cái có thể là mình đợi mình đợi người kia tan ca, xong rồi cái leo lên xe, mình đưa cho người kia cái nón bảo hiểm, mình hỏi là có mệt không, hoặc là ngược lại người kia hỏi mình có mệt không,
1: đó,
0: xong rồi cái đèo nhau đi. Đôi khi là giữa...
1: đèo nhau giống kiểu mà đạp xe đạp chở nhau á ha.
0: Đi xe máy.
1: Ừ.
0: Thì máy mà mình kêu là đèo nhau đi cho nó lãng
1: mình
0: mạn.
1: Mình hay dùng từ lạ lùng á.
0: Dạ, cho nó dễ thương đó, kiểu vậy.
1: Dạ.
0: Xong rồi mặc dù là kẹt xe lắm nha, nhưng mà mình vẫn cảm giác vô cùng là thích thú được đi giữa những cái dòng người như thế đó. Dạ, mình chen chúc vô đám đông nhưng mà mình ở đây mình rất vui, là tại vì sao? Tại vì mình có người yêu mà.
1: Thích quá.
0: Mình khoe cho người ta mà.
1: Thích quá.
0: Mình khoe cho người ta và người ta thấy mình ấm áp, người ta thấy mình có cặp có đôi.
1: Thì
0: còn bây giờ ha.
1: Hả?
0: Còn bây giờ ha.
1: Ừ.
0: Mình liếc ngang, liếc dọc, liếc trái liếc phải. Mà thấy mà ai đi cặp đôi ha.
1: Là mình ghét.
0: Không có ghét.
1: Chứ sao?
0: Mình nói mình ganh tị.
1: Ồ,
0: chứ mà đừng ghét người ta, mình bị trừ nghiệp á.
1: Là mình gato đúng không?
0: Mình gato thiết chút xíu thôi. Xong cái mình nhớ lại hồi xưa.
1: Dạ.
0: Đã, cũng là những cái cảnh đó của mình, cũng là cái thời gian đó. Cũng đôi khi cũng là những cái cung đường đó. Dạ.
1: Nói cho anh Hải Triều nghe nè.
0: Sao?
1: Vô nhạc nhẹ nhàng giùm em.
0: Có luôn, cho
1: Kim
0: Liên.
1: Thực ra thì cái cảm giác mà mình trời ơi vậy luôn hả anh? Vô nhạc vậy hả? Thưa quý vị.
0: Đấy.
1: Thưa quý vị, đây là không gian của trạm Radio Demo.
0: Cái gì vậy?
1: Không, nói chứ

0: về cái việc mà chở nhau á, Linh hỏi Hải Triều bởi vì Linh nghĩ là ai cũng thích. Nếu như mà thực sự là yêu nhau á thì chắc chắn là ai cũng thích chở nhau đi hết á. Và Linh á thì Linh cũng thích. Đương nhiên là đứng ở phận nữ nhi liễu yếu đào tơ thì Linh thích được ngồi sau xe người mình thương chở mình đi. Và hồi xưa Linh còn coi mấy cái bộ phim ngôn tình, xong người ta nói như thế này nè, có lúc mình tin là thiệt nha. Những người thật lòng thương nhau á mà chở nhau đi dưới một cơn mưa, trùm chung một chiếc áo mưa thì chắc chắn người ta sẽ bên nhau trọn đời.
1: Có không?
0: Thì đó có câu nói trong phim á.
1: À vậy rồi, cái chỉ là trong phim thôi.
0: Là mình cũng mong ước điều đó là thực tế. Ừ, thì để có gì Kim Liên kiểm chứng sau vài năm nữa xem sao. À, sau mấy chục năm nữa thì Liên...
1: Mình có trải nghiệm chưa?
0: Đừng hỏi, có những thứ thuộc về bí mật đừng hỏi.
1: À,
0: dạ.
1: Nhưng mà tôi thì tôi chắc rằng là Kim Liên cũng có trải nghiệm, nhưng mà không phải là trùm áo mưa. Mà là cũng không phải ngồi sau lưng nữa. Mình ngồi ngang hàng.
0: Ý anh là ngồi xe ô tô đúng không?
1: Da.
0: Dạ, Kim Liên thường đi rap lắm anh. Trong cơn mưa Liên đi với nhiều anh lắm. Mỗi ngày mỗi anh tài xế, cho nên là ý đó thì cũng đúng đó. Còn đối với người bình thường thì Liên chỉ muốn ngồi trên chiếc xe máy thôi. Tất nhiên là vào những cái khoảnh khắc mà mình thông dong để mình đi với nhau, để mình tận hưởng cái khung cảnh thành phố, thì Liên muốn cái cảm giác đó hơn là việc mà mình ngồi trong một chiếc ô tô. Tại vì thực sự là ngồi ô tô mình cũng ngồi nhiều rồi. Bây giờ xe dịch vụ cũng nhiều mà đúng không? Hoặc là tự mình lái mình đi được mà. Nhưng mà cái cảm giác mà mình ngồi trên một cái chiếc xe máy, hoặc thậm chí là thời học sinh, sinh viên, mình ngồi đằng sau xe đạp của một người nào đó, người mình thương nha, phải là người trong tim của mình, và người ta cũng, mình cũng trong tim người ta, thì cái cảm giác nó mới đặc biệt. Rồi, hết. Và
1: nhưng
0: chủ đề tối ngày hôm nay,
1: nhưng mà nó liên quan gì đến chủ đề tối nay ạ?
0: Dạ, thưa quý vị, Trạm Radio tối ngày hôm nay cùng với Kim Liên, à, khuya ngày hôm nay cùng với Kim Liên từ 21 giờ tới 23 giờ
1: là...
0: sẽ là Đường Tôi Chở Em Về.
1: Wow. Ủa, giống tên bài hát quá vậy ta?
0: Đúng rồi, Liên lấy cảm hứng từ bài hát của Bùi Trường Linh.
1: Dạ, lát nữa mình nghe bài đó luôn được không?
0: Dạ, được.
1: Dạ.
0: Lát nữa thì mình sẽ nghe bài đó và một bài hát khác của Bùi Trường Linh cũng rất là nổi tiếng, chính là Giờ Thì.
1: Dạ. Giờ thì anh hứa để làm
0: không.
1: Gì?
0: Giờ thì mình đã không còn nhau. Không
1: biết rồi.
0: Còn đâu, không
1: tối nay
0: còn
1: đều rồi hát. Tối nay 2 tiếng đồng hồ tha hồ mà hát. Bây
0: rồi,
1: giờ quay lại thông
0: quay
1: tin
0: trở
1: nè.
0: Lại. Dạ.
1: Đường tôi chở anh về. À, đường tôi chở em về.
0: Đúng
1: thì
0: rồi.
1: Tối nay mới
0: chở
1: nghe.
0: Chở em về chứ em không chở anh về đâu nha.
1: Còn đường của bác Tài đi thì bây giờ có đông hay không?
0: Dạ,
1: quay
0: cho,
1: lại
0: cho,
1: bay.
0: Cho nhạc rộn ràng lên đi.
1: Đây nhạc rộn ràng nè.
0: Rộn
1: đây,
0: ràng lên.
1: Rất là rộn ràng. Dập sập xinh luôn. Thưa quý vị, trong lúc mà Triều với Liên á, hồi tưởng lại những cái cung đường mà nếu như chúng tôi có người yêu thì chúng tôi sẽ được chở và được sẽ được chở và được chở. Ủa đúng không?
0: Sẽ chở và được chở.
1: À, sẽ chở và được chở. Trời, sao nó rối loạn quá.
0: Dạ.
1: Sẽ chở và được
0: tại
1: chở.
0: Tại kiểu cái kiểu mà rối loạn đó là những người lâu rồi không chở và cũng không được chở.
1: Tôi một mình lâu rồi.
0: Dạ. Anh đã quen với cô đơn, lát nữa tôi sẽ tặng anh ca khúc.
1: Không cần dậm vá gì thêm.
0: Dạ.
1: Dạ, bây giờ đây những tiếng đường mà quý vị đi nè. À, xin được cảm ơn bác tài Trần Nhật Thiện. Bác tài Trần Nhật Thiện thì cũng cập nhật ở đây thì một tấm ảnh gửi về cho chương trình khoe một ly cà phê rang say trong buổi tối. Chắc là giúp cho bác tài tỉnh táo hơn nè. Dạ, còn lộ trình thì Hải Triều thấy là có một cái bản đồ nho nhỏ trong cái tấm hình của bác tài Trần Nhật Thiện, hình như ở đường Phạm Văn Thuận thì phải. Dạ, nếu mà đường Phạm Văn Thuận thì Hải Triều đoán là ở Biên Hòa, không biết là có đúng hay không. Lộ trình của bác tài Trần Nhật Thiện thì như thế nào đây? Cảm ơn bác tài Trần Nhật Thiện đã liên lạc với lại Đêm Thành Phố trong buổi tối ngày hôm nay, mong rằng sẽ nhận được thông tin giao thông cụ thể hơn từ phía bác tài. Còn ở khu vực trung tâm thành phố thì bác tài Mạnh Trần có đi ngang ở đường Lê Lợi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi Pasteur, sẽ hơi đông tại cái nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông ổn định. Các khu vực khác như là Pasteur, Lê Lợi, Pasteur Lê Thánh Tôn, dọc theo trục đường Pasteur giao cắt với lại Lý Tự Trọng thì xe cũng hơi đông tại nút giao, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được. Trong số những thông tin mà chúng tôi nhận được từ quý bác tài, quý vị thính giả, thì Hải Triều xin được lưu ý với tất cả những ai mà chúng ta đang chuẩn bị đi về khu vực ngã tư Hàng Xanh. Ở đây thì tài khoản có nick là Lạc Lối ạ. thì có cập nhật thông tin là ngay tại khu vực ngã tư Hàng Xanh đang đông xe và các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm. Dạ, xin được nhắc lại là khu vực ngã tư Hàng Xanh đang đông xe và các phương tiện phải di chuyển với tốc độ chậm. Vâng, hình ảnh mà thính giả Lạc Lối gửi về thì có tình hình giao thông cũng còn tương đối khó khăn ở khu vực ngã tư Hàng Xanh, rất đông xe vẫn còn di chuyển tại khu vực ngã tư này. Thành ra là các bác tài chuẩn bị đi về vòng xoay ngã tư Hàng Xanh thì chúng ta chú ý ở đây đông xe và di chuyển với tốc độ chậm nha quý vị ơi. Bác tài Mạnh Trần thì tiếp tục cập nhật là khu vực Lý Tự Trọng Pasteur, Lý Tự Trọng Đồng Khởi, Lý Tự Trọng Hai Bà Trưng xe hơi đông tại nút giao nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được ạ. Dạ. Rồi để xem là thêm lộ trình nào khác nữa đây mà các bác tài cũng vừa cập nhật về cho chúng tôi. Dạ, bình luận giao thông thì xen kẽ với lại rất nhiều những chia sẻ của quý bác tài, quý vị thính giả khác nữa. Xin được cảm ơn chị Thảo, cũng tiếp tục là chữ L trong buổi chiều ngày hôm nay.
0: Trong
1: Liên,
0: Nhịp Sống Sài Gòn.
1: Dạ, lúc Liên lầm lỡ, Liên lắm la lắm lét, Liên lo lót lửa lửa lép liếc luôn liều lĩnh, Liên lo lót lửa làm.
0: Lại Liên lạng, Liên liếu lưỡi luôn.
1: Dạ, kiểu như cái bài học mà đánh vần á.
0: Đúng rồi.
1: Bài học đọc cho đúng từ L với N đúng
0: dạ.
1: không ạ? Dạ rồi, để xem có thêm câu chuyện nào mà quý vị chia sẻ đây. Nguyên tuần Triều nén cười đi gặp Liên Triều xả ra hả gì?
0: Giống kiểu là anh Triều mà mỗi lần gặp Kim Liên là anh cười, cười toét miệng ra.
1: Vậy hả?
0: Đúng không? Thính giả mình từ bữa giờ thính giả nói nhiều lắm á. Kiểu là Hải Triều cũng cười rất nhiều ca nhưng mà chỉ có cười với Kim Liên là nụ cười sảng khoái nhất.
1: À vậy hả? Vậy thôi giờ mình nên để mình, như vậy hay là mình tiết giảm lại?
0: Hai tụi mình cười mà cái kiểu cái đường lai sống á, nó tét luôn á.
1: À vậy hả?
0: Cậu mình cười quá à.
1: Đây, một ngày tôi chở Liên trên xe tải 4-5 lần luôn từ Long An về thành phố. Tùm lum nhiều chỗ mệt muốn xỉu luôn. Là chở Liên 4-5 lần á, là sao hiểu không?
0: Là tại vì có những ngày Liên tăng ca, Liên làm tới 4-5 lần. Và Liên hay nói đùa với quý vị thính giả là cứ mỗi lần như vậy á là sẽ ngồi trên xe quý vị. Mà một khung giờ, ví dụ 8 tới 10 giờ Liên ngồi là Liên ngồi trên 500 chiếc xe hay thậm chí 1.000
1: chiếc xe
0: hoặc
1: rồi.
0: Thậm chí mấy ngàn chiếc xe nếu như mà đang chạy và đang bật đài.
1: À.
0: Ồ, như vậy là Liên được đi khắp nơi Việt Nam luôn á, chứ không giỡn.
1: Đã ha. Mà bữa đó mà xe gặp vấn đề gì chắc là do Liên. Liên có chịu trách nhiệm không?
0: Dạ, Liên không chịu trách nhiệm ạ.
1: Không, nhưng mà mình chịu trách nhiệm, mình làm cho thính giả thoải mái.
0: Dạ,
1: đúng không?
0: Mình
1: làm
0: ý,
1: cho thính giả
0: ý.
1: Thư giãn. Đó, còn cái điều mà chúng tôi mong muốn nhất đó là quý vị lưu thông luôn luôn lúc nào cũng an toàn cả và thuận lợi hết á, chứ không có gặp sự cố gì đâu. Đó, đó là điều mà chúng tôi mong muốn và chia sẻ cho quý vị. Đây, mình có thêm hai thông tin giao thông nữa đi rồi mình đi vào nội dung của đêm thành phố. Một câu chuyện chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn để gửi đến cho quý vị đây ạ. Tài khoản Sumo Cam House có cập nhật là quốc lộ 1A hướng về trạm thu phí An Sương An Lạc đông xe rất chậm luôn. Bây giờ vẫn còn rất chậm khi mà dừng chờ đèn. Cảm ơn tài khoản Sumo Cam House. Bác tài Mạnh Trần cho biết khu vực Hai Bà Trưng Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn xe đông tại nút giao nhưng mà vẫn có thể lưu thông được. Dạ rồi, xin được cảm ơn hai tài khoản mới nhất cũng đã cập nhật thông tin giao thông về cho đêm thành phố của chúng tôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đến với khởi động cảm hứng trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nha. Dạ, xin chào công dân thành phố Hồ Chí Minh.
0: Xin chào công dân thành phố Đồng Nai.
1: Wow.
0: Tôi không, rất hào hứng
1: nhớ,
0: khi chia
1: không,
0: sẻ điều
1: không
0: này
1: nghĩ
0: anh
1: là
0: à.
1: Liên nhớ.
0: Kim Liên là một trong số những người được cập nhật cái thông tin này sớm. Sớm ơi là sớm.
1: Nhưng mà Liên có nhớ tới Triều không?
0: Tất nhiên. Và cái hôm mà Liên đưa tin á, lúc đó là Liên có làm một bản tin truyền hình và một bản tin radio. Thì ngày hôm đó Liên lên sóng, Liên có nhắc tới Hải Triều luôn mà.
1: Vậy luôn
0: Liên chúc mừng, Liên chúc mừng người đồng nghiệp của Liên. Đó
1: bữa
0: là
1: đó mình làm gì ta? À,
0: MC
1: bữa đó mình nghỉ
0: host
1: lễ.
0: Hải Triều. Hôm đó Hải Triều không nghe đâu. Nhưng mà thực sự khi chia sẻ điều này là Liên rất vui sướng luôn á. Tại vì kiểu là thêm một thành phố trực thuộc trung ương.
1: À,
0: điều đó đồng nghĩa rằng là giá đất ở đây tăng lên rất là cao.
1: Vậy Liên.
0: Và điều đó cũng đồng nghĩa là người bạn dẫn của tôi sắp giàu rồi quý vị.
1: Nhưng mà Liên phải nhắc thêm một cái yếu tố nữa. Đó là một mình tôi. Nhưng mà tôi sống ở hai thành phố trực thuộc trung ương.
0: Wow.
1: Wow.
0: Điều đó thật sự là rất giàu.
1: Nói nghe này tự nhiên mình lên sóng mình khai trời.
0: Nói chứ Liên nghĩ người dân của Đồng Nai nói riêng và cả nước nói chung rất là vui, đặc biệt là người dân Đồng Nai giống như là Hải Triều khi một mảnh đất được phát triển ngày một phát triển hơn và các con đường mở rộng. Mình thấy tuyến cao tốc cũng đang khởi công xây dựng và vận hành một cách là sơ

0: sớm và nhanh nhất có thể. Sau đó thì anh thấy có rất nhiều những khu công nghiệp mọc lên nè, rồi ở Đồng Nai hiện tại đang có rất nhiều những cái kế hoạch để đưa đời sống dân sinh phát triển nữa. Và khi chia sẻ tất cả những điều đó thì thật sự là người dân nào của Đồng Nai mà không vui. Bây giờ Kim Liên là người dân của Bà Rịa Vũng Tàu cũ và bây giờ là Thành phố Hồ Chí Minh sau sắp nhập nè, mà Liên còn vui lây tất cả đó.
1: Trời đúng ơi. Không? Cô vui đến nỗi nghẹn ngào.
0: Đúng rồi, tôi chỉ ước mong là bây giờ có thể là mình
1: sao? Ước mong gì?
0: Dạ mình
1: thôi,
0: có...
1: tôi về sau tôi hiểu rồi.
0: Mà không, mình có căn nhà ở Đồng Nai.
1: Lại quay về những giá trị vật chất thôi chứ gì. Và sau những cái niềm vui về tinh thần thì lại quay về giá trị vật chất luôn.
0: Dạ, vật chất
1: quay về bản ngã của chúng ta đúng không?
0: Vật chất quyết định ý thức anh
1: không,
0: ơi.
1: Không, sở dĩ vì sao mà tôi lại chào cư dân Thành phố Hồ Chí Minh?
0: Tại sao ạ?
1: Là tại vì là thành phố mình cũng đang đến một cái cuộc mốc rất rất là quan trọng luôn.
0: Dạ.
1: À, là 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định á chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
0: Dạ.
1: Đó, là ngày 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Mình tính á thì mình nói là còn 2 tháng nữa mà.
0: Dạ.
1: Nhưng mà bắt đầu từ thời điểm này rồi thì thành phố mình cũng đã có những kế hoạch để mà đón cái sự kiện đặc biệt này. Và bên cạnh những cái sự kiện lớn của thành phố thì cái vấn đề mà chăm sóc cho người dân, những cái vấn đề liên quan lĩnh vực dân sinh thì cũng được lãnh đạo thành phố mình rất là quan tâm luôn. Và dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh thì thành phố Hồ Chí Minh tặng quà 1 triệu đồng cho nhiều hộ gia đình. Đó. Thưa quý vị, chắc là bữa rồi thì quý vị cũng nghe đúng không ạ? Nghe những thông tin này rồi. Hôm nay thì chúng tôi nhắc lại một lần nữa những cái thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, đó chính là gia đình, hộ gia đình nào sẽ là đối tượng nhận được 1 triệu đồng từ thành phố trong cái dịp đặc biệt này của thành phố chúng ta. Việc tặng quà bằng tiền mặt cho nhiều nhóm đối tượng chính sách thì cũng đã được nêu trong kế hoạch truyền thông các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn gia định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mốc thời gian thì Hải Triều đã có đề cập rồi, 2 tháng 7 1976, 2 tháng 7 2026 của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành. Và thành phố sẽ hỗ trợ tặng quà 1 triệu đồng một hộ cho những gia đình nào gia đình chính sách nè, hộ bảo trợ xã hội nè, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác. Và theo thống kê của các ngành chức năng thì đến cuối năm ngoái, cuối năm 2025, thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta còn hơn 15.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, trong đó có gần 2.500 hộ nghèo và 12.800 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó thì toàn thành phố còn có hàng chục ngàn người thuộc diện chính sách nữa ạ.
0: Thưa quý vị, từ nay cho đến hết tháng 7 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung tuyên truyền cho các hoạt động kỷ niệm, phong trào thi đua, khởi công các công trình hạ tầng kỹ thuật xã hội trọng điểm. Cụ thể là thành phố sẽ đầu tư và đưa vào sử dụng 70 dự án với trên 1.200 trường học, phòng học, triển khai các dự án lớn như đường sắt Thủ Thiêm, Long Thành, cao tốc Hồ Tràm, sân bay Long Thành để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, cụm cảng quốc tế Cần Giờ và cảng container Cái Mép Hạ, cầu hầm vượt biển Cần Giờ Vũng Tàu, thu hút vốn nhà đầu tư chiến lược tham gia. Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, triển lãm và trưng bày giới thiệu sách, hình ảnh. Đặc biệt là thành phố sẽ tổ chức hội thảo khoa học về những thành tựu lớn, các cuộc vận động sáng tác đi bộ đồng hành, chương trình nghệ thuật và giao lưu 3D mapping quốc tế cũng sẽ được tổ chức. Đúng 21 giờ ngày 2 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật. Thông qua các hoạt động truyền thông và kỷ niệm, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu tiếp tục giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng, lý tưởng về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, bồi đắp niềm tự hào, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thưa quý vị, đó là Tôi Yêu Thành Phố Tôi với phần thể hiện của nhóm V-Music. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu thành phố xinh đẹp của chúng ta nha quý vị ơi, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bây giờ sẽ thêm một bài hát nữa về thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Cô Ba Sài Gòn. Dạ, lúc này đây thì có thêm thông tin giao thông từ anh Trọng. Dạ, anh Trọng vừa cập nhật thông tin về cho chương trình. Một lộ trình anh Trọng vừa đi ngang qua đó là trường chinh Phạm Văn Bạch, trường chinh Cộng Hòa, trường chinh Tân Kỳ Tân Quý, trường chinh Âu Cơ. Các nút giao này sẽ hơi đông nhưng mà không áp lực nhiều. Dạ rồi, xin được cảm ơn anh Trọng một lần nữa với thông tin giao thông đáng chú ý này ạ.

0: Thưa quý vị, đó là Cô Ba Sài Gòn, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện với phần thể hiện của Đông Nhi. Còn bây giờ thì Hải Triều và Kim Liên mời quý vị quay trở lại với phần tương tác của tất cả quý vị thính giả Quý Bác Tài từ fanpage của Đêm Thành Phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay.
1: Rồi, quá trời tương tác luôn nè.
0: Để xem có thông tin giao thông nào mình ưu tiên trước đi.
1: Rồi, mình sẽ ưu tiên thông tin giao thông. Kim Liên lướt một vòng thì Liên thấy là lộ trình hiện tại anh Minh Trọng có đi qua đó chính là các nút giao Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, rồi ấp Bắc, Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám, Cộng Hòa 18E, Úc Tịch đều xe đông và lưu thông ổn định. Anh nói là không có quá chậm đâu, có đông nhưng mà di chuyển được. Rồi, tiếp tục là một đoạn đường khác anh đi, đó là Trường Chinh, Phạm Văn Bạch, Trường Chinh, Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, Âu Cơ. Các nút giao này xe hơi đông nhưng cũng không nhiều áp lực ha. Lướt tiếp, Liên bỏ qua những bình luận chào hỏi của quý vị, xíu nữa mình quay lại sau nha. Cứ để giao thông lên trước để mình có thể ưu tiên những tin tức cấp thiết vào lúc này. Trời ơi, quá trời hoa, quá trời hoa.
0: Ai gửi hoa quá trời
1: lúc
0: vậy?
1: Lúc chưa tới. Thính giả Phong tài xế nè.
0: Anh
1: gửi hoa nhiều lắm. Yeah. Rồi, mình có là khu vực cầu Ba Son, hai hướng lưu thông ổn định, chỉ đông thôi chứ không có khó khăn. Cảm ơn thính giả Mạnh Trần. Rồi mình có khu vực công trường Mê Linh, Tôn Đức Thắng, cầu Ba Son, rồi Nguyễn Hữu Cảnh xe cũng hơi đông. Đây. Khu vực Hai Bà Trưng, Cao Bá Quát, Đông Du, Mạc Thị Bưởi xe hơi đông. Rồi, ở khu vực quốc lộ 51 bây giờ xe ta bon bon trên đường. Đó là một số những thông tin về giao thông. Còn bây giờ Hải Triều lướt đọc thơ đi.
0: Thơ có 2-3 bài thơ lận.
1: Chọn bài nào trước đọc đi.
0: Mình sẽ đọc luôn 2 bài đi. Một bài thì của thính giả Nguyễn Đạt. Dạ, còn một bài thơ cũng khá dài của thính giả Minh Trọng. Anh Minh Trọng vừa di chuyển cập nhật thông tin giao thông mà cũng vừa có một cái bài thơ về mùa hè cũng rất là hay luôn. Xin được dành thời gian để mà chia sẻ những bài thơ này cho tất cả quý vị thính giả Quý Bác Tài. Những ai mà mình vào fanpage thì mình có thể mình đọc được, nhưng mà các bác tài đang lái xe không có tiện tay để mà vào fanpage của Đêm Thành Phố thì xin phép chia sẻ luôn những bài thơ này. Coi như là rút gan ra để mà sáng tác, để mà chia sẻ với tất cả quý vị đó. Đó là cảm xúc, đó là những cái gì gọi là tinh túy nhất để mà gửi đến cho thính giả của chúng ta. Nhưng mà trước đó thì Hải Triều thấy có một cái bình luận của tài khoản là Tiger Nguyễn.

0: Lâu lắm rồi mới nghe Kim Liên giảng đêm thành phố. Đã nghe FM 95.6 lâu rồi mà bữa nay mới lần đầu tiên tương tác với lại nhà đài. Dạ, xin được cảm ơn thính giả Tiger Nguyễn. Và
1: Bây
0: đã có lần đầu
1: giờ
0: tiên rồi mình có lần tiếp theo nha.
1: dạ mình cứ
0: N
1: nghe nhiều
0: cộng
1: đêm
0: cộng
1: đi.
0: cộng cộng cộng cộng đi.
1: Liên thì đêm thành phố thì cũng hên xui á quý vị. Nhiều khi là cả tháng Liên mới dẫn một ca. Còn còn hên hên hơn thì hai tuần dẫn một ca. Hên hên hơn nữa là tuần dẫn ca. Nhưng
0: nói
1: cái
0: chung
1: trường hợp tuần dẫn ca thì
0: sống mít vậy thôi chứ cũng không có thích nhau quá quý vị.
1: Dạ,
0: cho nên hạn chế gặp nhau nhiều nhất có thể.
1: Có vẻ như là buổi tối thì không thích nhau, cho nên chỉ thích nhau chỉ thích nhau vào buổi chiều thôi, là chúng tôi đồng hành với nhịp sống Sài Gòn chiều. Lâu lâu thích nhau buổi sáng thì dẫn nhịp sống Sài Gòn sáng. Mà cũng ngộ ha, có những người mình không thích mà cứ đồng hành hoài.
0: Kỳ.
1: Ví dụ như là Kim Liên với Xuân Phát chẳng hạn.
0: Bây giờ là chỉ qua bên kia luôn rồi hả?
1: Đúng rồi, tại vì
0: tôi thấy tên qua bên kia luôn
1: tôi
0: rồi.
1: Thấy anh ấy đang nhìn tôi với một cái thái độ nó lạ lùng lắm.
0: Dạ, hết ca rồi mà vẫn còn nhìn. Liên tiếc yêu thương gì đây. Dạ rồi, quay lại với những bài thơ nè. Tự nhiên cái câu những cái câu thơ của thính giả Nguyễn Đạt á, tự nhiên nó cũng vần vần với nhau và nó giống như cái tình huống hồi nãy mình chia sẻ với nhau nè.
1: Dạ.
0: Gặp buổi ô nhờ đã biết nhau. Con tim máu đỏ rực tươi màu.
1: Dạ.
0: Hai trường bạn đợi dù ra trước, một lối người chờ dẫu đến sau. Cái chỗ mà mình nói mình đi xe đạp rồi mình chờ nhau đó. Mình đèo nhau đó.
1: Sao biết bao nhiêu ký ức ùa về vậy?
0: Đây nè, những tưởng duyên đời liên kết đẹp, nào hay phận kiếp bị vo nhàu. Chim liền cánh mộng thầm mơ ước, đứt sợi tơ hồng dạ buốt đau. Dạ, cảm ơn thính giả Nguyễn Đạt đã làm bài thơ này tặng riêng cho Hải Triều.
1: Ôi, anh Đạt á là người mà Liên thấy lại cứ nói ra một chủ đề nào là xíu hồi anh sẽ có thơ à.
0: Nói từ khóa là ra luôn 8 câu.
1: Đúng.
0: Đó, kiểu vậy. Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Đạt rất nhiều.
1: Đầu ảnh nhảy thơ nhanh quá.
0: Đây, cũng có một người không thua không kém, không chỉ là 8 câu đâu, là mười mấy câu luôn cũng có luôn.
1: Dạ.
0: Đây, thơ về mùa hè. Đó, hồi nãy mình nghe bài là Tiếng Ve Gọi Hè nè.
1: Dạ.
0: Đó, cũng rất là dễ thương luôn đúng không? Và thính giả Nguyễn Đạt, thính giả Minh Trọng, anh Minh Trọng thì cũng đã đặt cái tiêu đề cho bài thơ của mình đó là Hè Về. Dạ, xin mời quý vị cùng nghe bài thơ này của tác giả Minh Trọng. Hè về phượng đỏ hàng cây, túm năm tụm bảy tung bay áo dài. Ôm cuốn lưu bút trao tay, cái mùa vương vấn mắt ai lén nhìn. Sắp chia tay hỡi chúng mình, viết vào lưu bút tự tình chia xa. Nắm tay lau bớt giọt ngà, trong lòng bịnh rịn rời xa không đành. Ngày đó chẳng gọi bằng anh, chung đường hai đứa song hành bên nhau. Vẫn thường hay gọi mày tao, bây giờ bẽn lẽn gặp nhau cúi đầu. Ve đang vang khúc nhạc sầu, còn đây kỷ niệm đưa vào câu thơ. Hãy chịu đổi nhạc cái đã nha quý vị nha. Cái nhạc nó hơi tưng tưng. Đây, bây giờ nhạc mới vô tiếp nè. Áo em trắng một đường tơ, để cho ai cứ ngẩn ngơ trong lòng. Vòng tay ôm đó phượng hồng, bâng khuâng dừng bước phiêu bồng chiều nay. Bài thơ chưa kịp trao tay, hè về nỗi nhớ dâng đầy trong tim. Bên hàng phượng đỏ im lìm, mà sao thổn thức con tim dâng trào. Ve kêu lòng ta xuyến sao, đông đầy kỷ niệm ngọt ngào trong tim.
1: Wow.
0: Trời ơi.
1: Rồi câu tiếp theo của trời ơi là gì?
0: Cho tôi một cành phượng.
1: Cho tôi một vé quay về tuổi thơ.
0: À vậy hả? Đường tôi chở em đi.
1: Đường tôi chở em về.
0: Xin lỗi tác giả của host tối nay, của trạm radio tối
1: sao
0: nay.
1: Sao mà
0: nha.
1: Tự nhiên cái hình như anh nhớ người yêu cũ hay sao mà anh liệu dữ vậy?
0: Bởi vậy đâu có bao giờ mà dẫn trạm được.
1: Có vẻ như cái người người ta gọi là cái gì, người đã mất mãi là người trong tim đúng không anh?
0: À vậy hả?
1: Còn người bên cạnh chưa hẳn là người mà nằm trong trái tim của
0: Hải Trường. Có 4.000 lần mà, 4 người lần.
1: Thường bao giờ cũng vậy, cái gì mình đánh mất là cái ở trong tim mình mãi mãi. Cho nên là Hải Triều liệu là hiểu mà.
0: Thôi đi, chỉ là tai nạn thôi. Rồi, đường gì? Đường tôi chở em
1: gì?
0: Về.
1: Đúng.
0: Rồi, dạ, đường tôi chở em về ha. Rồi, bây giờ mình cập nhật một thông tin giao thông nữa, xong mình quay trở lại với từ điển hôm nay. Ngày hôm nay cũng là một ngày cũng rất là ý nghĩa luôn á quý vị. Bắc Tài Nguyên Khang cập nhật là đường Nguyễn Văn Bá, đường số 2 đến Kha Vạn Cân thông thoáng, đường Kha Vạn Cân Phạm Văn Đồng đến cầu Bình Lợi, đến vòng xoay Nguyễn Thái Sơn, hơi đông chờ đèn. Dạ rồi, xin được.

0: Cảm ơn bác Tài Nguyên Khang cũng đã cập nhật thông tin giao thông với lộ trình mà bác Tài vừa di chuyển qua. Dạ, rồi anh Trọng thì cứ di chuyển và cập nhật thêm cho chúng ta là các nút giao vòng xoay Lăng Cha Cả, Hoàng Văn Thụ, Úc Tịch, Hoàng Văn Thụ, Xuân Diệu, ngã tư Bảy Hiền. Các nút giao này xe hơi đông không áp lực nhiều nha. Dạ rồi, xin được cảm ơn bác Tài Minh Trọng một lần nữa với lại một bài thơ rất là dễ thương, rất là ý nghĩa luôn. Dạ cảm ơn anh một lần nữa. Bây giờ thì mình sẽ đến với từ điển hôm nay trong buổi tối này quý vị nha.
1: Thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 5 và theo như lịch vạn niên thì hôm nay là ngày huyền vũ. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để khởi sự việc lớn hay xuất hành. Nhưng mà trong khi đó, theo dương lịch thì hôm nay là một ngày đánh dấu rất nhiều những ý nghĩa, sự kiện, ngày kỷ niệm đặc biệt của Việt Nam. Dưới góc độ tiết khí thì người Việt mình trải qua ngày thứ 3 đón tiết lập hạ, tiết khí thứ 7 trong 24 tiết khí của năm. Và tiết khí này bắt đầu là ngày 5 tháng 5, kết thúc sẽ là ngày 21 tháng 5, đánh dấu thời tiết trở nên nóng bức, ánh nắng gay gắt hơn và ngày dài hơn đêm.
0: Dạ vâng ạ, còn với lịch mà chúng ta hay gọi là lịch dương lịch đó ha, Liên ha, thì chúng ta cũng nhớ và hãy trường nghĩ rằng là ai cũng nhớ rất kỹ ngày này, đó chính là ngày 7 tháng 5. Dấu mốc kỷ niệm 72 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2026, tạo tiếng vang lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Đây để là một cái dịp để mà toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nhìn lại một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. 72 năm đã trôi qua, nhưng chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn tỏa sáng như một biểu tượng bất diệt của trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam. Và dưới góc độ lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng thì chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là thắng lợi của một chiến dịch mà còn được xem là biểu tượng kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh, văn hóa và nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại những bài học có giá trị bền vững cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, ngày 7 tháng 5 hôm nay cũng đánh dấu 71 năm ngày truyền thống Hải quân Việt Nam. Và sau ngày miền Bắc được giải phóng, trước yêu cầu cấp bách của nhiệm vụ quản lý bảo vệ vùng biển đảo, chấp hành nghị quyết của Tổng quân ủy Trung ương, ngày 7 tháng 5 năm 1955, Bộ Quốc phòng Tổng tư lệnh ra nghị định số 284 thành lập Cục Phòng thủ bờ bể và tiền thân của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Sự kiện này đã trở thành một dấu mốc lịch sử quan trọng, mở đầu cho thời kỳ xây dựng và phát triển quân chủng hải quân, gánh vác sứ mệnh lịch sử to lớn, làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc.

Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe hai bài hát rất hay và rất ý nghĩa với câu chuyện của chúng tôi vừa chia sẻ cho tất cả quý vị liên quan ngày 7 tháng 5. Chúng ta nghe ca khúc Hò Cá Pháo với một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Vân, phần phối lại của rất nhiều nghệ sĩ. Và chúng ta vừa nghe ca khúc là Rừng Vàng Biển Bạc, một ca khúc được sáng tác bởi nhạc sĩ, những nhạc sĩ rất trẻ của D-Tap, và cũng là phần thể hiện của những ca sĩ trẻ luôn, Isaac, D-Tap với lại Shoeboy. Cảm ơn tất cả những nghệ sĩ cũng đã mang đến những giai điệu âm nhạc vô cùng tự hào với câu chuyện của đêm thành phố trong buổi tối ngày hôm nay. Và khi mà nhắc đến những cái dấu mốc chói lọi của lịch sử dân tộc thì chúng ta cũng không khỏi tự hào và xúc động, phải không ạ, với những hy sinh của ông cha ta đổi lấy giá trị hòa bình như ngày hôm nay. Và anh Minh Trọng tiếp tục chia sẻ những cái vần thơ cũng rất là xúc động, cũng vô cùng tự hào, cảm tác từ câu thơ của nhà thơ Tố Hữu: 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Dạ, xin phép chia sẻ bài thơ này với tất cả quý vị thính giả ạ. 9 năm ấy gian nan vất vả, năm rạng ngời sách đã lưu danh, làm nên trang sử hùng anh, một vần dương sáng trực thành chiến công. Điện Biên phủ tươi hồng đất nước, biên cương vùng vững bước non cao, nên danh dân tộc tự hào, vành đai khép kín giặc nhào khiếp kinh. Hoa ban trắng ân tình cách mạng, đỏ trừng cờ ơn đảng dày công, nên oai sức mạnh con rồng, thiên thời địa lợi thành công lẫy lừng. Sử sách giữ lưu từng công trạng, vàng bao đời nhất hạng vạn niên. 9 năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Xin được cảm ơn anh Minh Trọng đã tiếp tục chia sẻ những vần thơ cũng rất rất là ý nghĩa về cho đêm thành phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Xin được cảm ơn anh. Bây giờ thì mình quay trở lại với những thông tin giao thông. Xin được cảm ơn bác Tài Mạnh Trần. Thông tin giao thông mà bác Tài Mạnh Trần vừa cập nhật về cho chương trình, những khu vực chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định nha quý vị. Đó là khu vực Lê Duẩn, Nguyễn Du, trước nhà thờ Đức Bà, rồi khu vực là Nguyễn Du Pasteur, Nguyễn Du Nam Kỳ Khởi Nghĩa, khu vực Lê Duẩn Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Ngọc Thạch, rồi ngay chỗ Hồ Con Rùa chúng ta cũng có thể lưu thông ổn định. Những ai mà chúng ta đi trên khu vực Lê Duẩn nè, Lê Duẩn Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn Mạc Đỉnh Chi, Lê Duẩn Hai Bà Trưng cũng hơi đông xe đấy, nhưng mà tình hình giao thông ở đây vẫn ổn chứ không quá chậm đâu. Dạ, rất là cảm ơn những thông tin mà quý vị cập nhật. Bác Tài Thạch Quốc Thanh trước đó thì cập nhật là đường Võ Trần Chí đi quốc lộ 1A xe hơi đông, nhưng mà chúng ta vẫn có thể lưu thông ổn định. Sau 8 giờ tối rồi, xe ở các tuyến đường thì cũng vơi bớt rồi, không còn đông lắm. Vì vậy mà áp lực giao thông cũng giảm dần, không còn quá căng thẳng, không còn quá cao nữa tại những cái trục đường mà chúng tôi cập nhật cho quý vị nãy giờ. Mong là lộ trình của quý vị cũng sẽ gọi là thuận tiện nhất có thể trong khung giờ đêm thành phố buổi tối ngày hôm nay.

0: Dạ, hồi nãy là những vần thơ của anh Minh Trọng dựa trên câu thơ của nhà thơ Tố Hữu, 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng. Bác tài thính giả Nguyễn Đạt ạ, thính giả Nguyễn Đạt thì cũng có những cái cảm xúc của mình khi mà chúng tôi nhắc đến dấu mốc là ngày 7 tháng 5, 7 tháng 5 1954, 7 tháng 5 2026, những địa danh rất rất quen thuộc với chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử ạ. Mây dốc pha đinh phủ trắng ngần, trùng trùng điệp điệp bước hành quân, Hiêm Lam tập kết ngoan cường đã, Hùng Cúm bao vây nhẫn nại quần, núi hẹn Mường Phăng đền nợ nước, sông chờ nằm rốn trả tình dân, công kiên chiến thuật thù kinh hải, sức mạnh hùng thiên dậy sóng thần. Dạ, xin được cảm ơn thính giả Nguyễn Đạt cũng đã chia sẻ những câu thơ cũng rất là hay, rất là ý nghĩa liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ khi mà chúng tôi vừa nhắc trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị cũng đã tương tác rất rất nhiều với lại Hải Triều, với lại Kim Liên trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. À, hồi nãy thì Hải Triều có nhận được một cái bình luận của bác tài là Thái Khắc Lực chia sẻ là ngã tư Phú Lợi, đông xe di chuyển chậm. Dạ, thông tin này thì chúng tôi cũng trong số rất nhiều thông tin bình luận thì cũng xin lỗi thính giả là cũng cập nhật trễ so với thời gian mà thính giả để lại bình luận này. Không biết là đến thời điểm này thì bác tài Thái Khắc Lực đã đi tới đâu rồi, có còn nắm được tình hình giao thông ở khu vực ngã tư Phú Lợi nữa không? Nếu như mà có thông tin mới thì rất mong là bác tài Thái Khắc Lực có thể cập nhật thêm thông tin ạ. Những bác tài khác đi từ phía sau tới quan sát giúp cho Hải Triều luôn ha. Khu vực ngã tư Phú Lợi không biết đến giờ tình hình giao thông như thế nào rồi. Có thông tin mới thì quý vị sẽ để lại bình luận ở trên fanpage của chương trình Đêm Thành Phố VOH FM 95.6 MHz quý vị nhé.
1: Xin chào, mình là Hải Triều và các bạn đang nghe Ở Đây Mình Thương. Có bao giờ bạn lặng lẽ thương một người, nhưng rồi nhận ra họ đã chọn thương một ai khác? Cảm giác ấy vừa xót xa, vừa đẹp đẽ đến lạ. Đẹp vì mình đã từng thương hết lòng, đau vì tình cảm ấy chẳng bao giờ có thể hồi đáp. Hôm nay, Ở Đây Mình Thương xin gửi đến bạn những câu chuyện rất thật của những trái tim đã từng thương, nhưng đành dừng lại ở nơi lưng chừng vì người ta đã hướng về một nơi khác.

Có lẽ trên đời này, tình bạn cũng là một dạng tình yêu, nhưng đôi khi lại không kịp gọi tên. Chúng tôi đã bên nhau suốt gần 10 năm, từ những ngày học thêm đến những buổi cà phê đi làm. Tôi vẫn nghĩ chỉ cần ở cạnh nhau như thế là đủ. Nhưng càng ngày tôi càng nhận ra mình thương cậu ấy nhiều hơn một tình bạn bình thường. Ngày cậu ấy khoe về người yêu mới, tôi cười, chúc phúc, nhưng trái tim lại chùng xuống. Tôi không dám nói, sợ rằng nếu nói ra, tình bạn đẹp đẽ này sẽ tan vỡ. Thế là tôi giữ tất cả trong lòng, chọn im lặng, chọn làm người bạn thân để còn được cùng nhau trên một đoạn đường nào đó. Có người từng nói, tình yêu đơn phương cũng là một sự trưởng thành. Tôi nghĩ đúng thật, bởi sau tất cả, tôi học được cách thương ai đó mà không cần phải có họ bên cạnh. Và tôi tin, dù có thế nào, tôi vẫn thương cậu ấy, trong lặng thầm, trong ký ức dịu dàng của mình.

Đôi khi, thương một người đã thương người khác không có nghĩa là ta dại khờ. Chỉ là trái tim không có nút bật tắt. Ta thương vì họ xứng đáng, và ta chúc phúc vì đó là cách thương trọn vẹn nhất. Thế nhưng, khi trưởng thành hơn, tình thương ấy lại mang nhiều tầng ý nghĩa. Nó có thể đến từ những mất mát, những vết sẹo trong hôn nhân, trong đời sống.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, tôi tưởng mình sẽ chẳng còn đủ sức để mở lòng với bất kỳ ai. Những ngày trở về căn nhà trống, tôi thu mình trong bốn bức tường, tránh cả ánh mắt thương hại của bạn bè. Nhưng lạ thay, bạn vẫn ở đó, không ồn ào, không dồn dập, chỉ lặng lẽ nhắn một tin nhắc nhở: hôm nay ổn chứ? Hay xuất hiện trước cổng nhà tôi với ly cà phê còn ấm trên tay. Có lần tôi nhớ mình say đến mức chẳng còn biết đường về. Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên sofa nhà bạn, được đắp một tấm chăn mỏng, còn bạn thì ngủ gục ở bàn làm việc, vẫn mặc nguyên áo sơ mi. Tôi đã nhìn bạn thật lâu trong cái yên lặng của một buổi sáng mệt mỏi, và trái tim tôi bất giác rung lên. Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, mình không xứng đáng, mình chưa sẵn sàng. Tháng ngày trôi qua, bạn vẫn ở cạnh tôi như thế. Chúng ta cùng nhau đi qua những buổi chiều kẹt xe, những quán ăn ven đường bình dị. Tôi thấy mình cười nhiều hơn, thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Và trong sâu thẳm, tôi biết tôi đã bắt đầu thương bạn. Thế nhưng khi tôi gom đủ can đảm để nói ra thì đã quá muộn. Tôi nhớ như in hôm ấy, bạn ngồi đối diện tôi, ánh mắt sáng rực khi kể về người mà bạn đang tìm hiểu. Tôi mỉm cười, chúc phúc, nhưng trong lòng như có ai đó bóp nghẹn. Lời tôi định nói ra đã kịp tan biến trong cổ họng. Và từ đó, tôi chỉ còn dám giữ khoảng cách, dõi theo bạn ở xa như một thói quen không thể nào dứt bỏ. Giờ đây khi bạn đã có hạnh phúc của riêng mình, tôi mới hiểu có những tình cảm không phải cứ chậm rãi thú nhận là sẽ kịp giữ lấy. Có lẽ tôi thương bạn, nhưng thương muộn mất rồi. Và muộn nghĩa là chúng ta đã bỏ lỡ nhau mãi mãi. Cảm ơn bạn vì đã lặng lẽ ở bên tôi vào những ngày tôi tưởng chừng như gục ngã. Cảm ơn bạn đã làm cho tôi tin rằng sau những tổn thương, trái tim mình vẫn có thể rung động một lần nữa. Chỉ là chúng ta không còn thuộc về nhau.

Có lẽ thương một người đã thương người khác là một trong những bài học buồn nhất mà trái tim chúng ta phải học. Nhưng cũng nhờ vậy, ta biết trân trọng hơn những gì mình đang có và biết rằng yêu thương không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sở hữu. Nếu hôm nay bạn đang giữ trong lòng một tình thương chưa kịp gọi tên, mong bạn vẫn bình an. Bởi đôi khi chỉ cần đã từng thương là đã đủ đẹp rồi. Cảm ơn bạn đã ở lại cùng Ở Đây Mình Thương. Chúc các bạn một buổi tối thật nhẹ nhàng.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Vợ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở

0: quý vị thân mến, bây giờ là 18, à xin lỗi ạ, không phải còn 18 nữa.
1: Sao
0: mà là bao nhiêu rồi? 20 rồi.
1: Anh Triều thấy sự xuất hiện của Xuân Phát làm cho anh bối rối, anh không dẫn
0: không,
1: được.
0: Không, không, không, hồi nãy Kim Liên có hỏi Triều là nhớ lại cái thời mà mình còn có người thương á, là Triều nhớ đến con số 18.
1: Tại sao?
0: Tuổi 18 đôi mươi đó, kiểu vậy đó. Chứ không phải là số lượng.
1: Người yêu cũ anh sinh ngày 18.
0: Chứ không phải là số lượng.
1: Nhiều khi người yêu cũ anh sinh ngày 18.
0: Không, không có đúng.
1: Liên không thích con số 18.
0: Thì thôi, thì kết thúc tại đây.
1: Cái gì anh thích là Kim Liên không thích. Vậy thôi.
0: Rồi, hỏi tại sao thì sẽ là giải đáp trong trạm radio nha.
1: Hỏi tại sao không thích hả? Thì giải thích rồi đó, anh thích là Kim Liên không thích.
0: À vậy luôn.
1: Ừ, giải thích dạ.
0: Rồi đó. Rồi, nói chung là còn 30 phút nữa. Mời Liên tiếp tục hết chương
1: rồi,
0: trình hôm nay.
1: Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tiếp theo, đó chính là trạm hữu ích, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Xin được chia sẻ với quý vị thông tin liên quan tới đường Cộng Hòa. Sau thời gian tháo dỡ giải phân cách cứng những ngày qua, đoạn đường Cộng Hòa từ Trường Chinh đến Úc Tịch đã thông thoáng hơn. Từ ngày 15 tháng 5, đường Cộng Hòa sẽ được tổ chức lại giao thông và giờ cao điểm sáng hướng từ An Sương vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh sẽ được bố trí 4 làn, trong khi chiều ngược lại có 2 làn. Đến buổi chiều, phương án sẽ được đảo chiều. Cách tổ chức giao thông làn xe theo kiểu 4-2 buổi sáng, 2-4 buổi chiều khác với phương án cố định 3-3 như trước đây. Theo như đại diện Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng Kỹ thuật, phương án tổ chức giao thông đường Cộng Hòa được xây dựng theo hướng linh hoạt, căn cứ vào lưu lượng xe thực tế theo từng khung giờ trong ngày.
0: Dạ, thông tin này thì chúng tôi cũng đã cập nhật liên tục trong các khung giờ phát sóng của VOH FM 95.6MHz, phải không ạ? Gần nhất thì Xuân Phát với Kim Liên cũng chia sẻ với quý vị cái phương án phân luồng cụ thể ở trên đường Cộng Hòa như thế nào, là 3 chiều như thế nào, để chúng ta có thể hình dung và chúng ta di chuyển theo cái sự phân luồng này của lực lượng chức năng bắt đầu từ ngày 15 tháng 5, quý vị nha. Dạ, còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một thông tin khác nữa. Khám sức khỏe miễn phí toàn dân trong năm 2026 này. Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong ngày 6 tháng 5. Và mục tiêu đặt ra trong chỉ thị này đó là hết năm 2026 thì toàn dân sẽ lần đầu được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí và được lập sổ sức khỏe điện tử. Để thực hiện chủ trương này thì Thủ tướng giao Bộ Y tế hướng dẫn các đơn vị địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, bảo đảm hiệu quả, đạt mục tiêu đề ra. Bộ Y tế cũng hướng dẫn bệnh viện lập và quản lý sổ sức khỏe điện tử nè, liên thông dữ liệu tích hợp trên ứng dụng VNEID. Năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng phải được nâng cao, bảo đảm nguồn nhân lực, thiết bị y tế, thuốc, hóa chất, tổ chức đào tạo, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho đội ngũ tham gia khám cho người dân. Địa phương thì khám cho người dân theo nhóm, theo từng nhóm, và trong đó là ưu tiên người có công nè, người cao tuổi, khuyết tật, hộ nghèo, rồi hộ cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, biên giới hải đảo sẽ được trạm y tế tổ chức khám lưu động.
1: Thưa quý vị, từ món ăn đường phố quen thuộc, một thương hiệu bánh mì của người Việt vừa trở thành đối tác của khách sạn 4 sao Park Regis by Prince Singapore. Sự hợp tác này đánh dấu một cột mốc quan trọng khi Bánh Mì Society trở thành cửa hàng bánh mì thủ công độc lập đầu tiên của Việt Nam, được chính thức tích hợp vào chương trình đặc quyền dành cho khách lưu trú của một thương hiệu khách sạn 4 sao. Nhà sáng lập thương hiệu Bánh Mì Society cho biết, theo các điều khoản của quan hệ đối tác, bánh mì này sẽ được giới thiệu như một địa điểm ẩm thực hàng đầu trên toàn bộ các kênh truyền thông nổi bật như khách sạn, bao gồm màn hình chính của sảnh, tất cả màn hình TV phòng khách lưu trú, kênh truyền thông xã hội và website chính thức. Bánh Mì Society nằm cách Park Regis của khách sạn này khoảng 3 phút đi bộ, ngay trung tâm Clarkway, một trong những khu phố ẩm thực và giải trí sôi động nhất của Singapore. Kể từ khi ra mắt vào tháng 8 năm 2025, Bánh Mì Society này được nhận sự đón nhận đến từ cộng đồng địa phương và truyền thông.
0: Dạ, đó là những thông tin trong tối nay mà chúng tôi đã tổng hợp gửi đến cho quý vị. Bây giờ mình quay trở lại những trục đường nơi mà các bác tài di chuyển xem là có những thông tin giao thông gì đáng chú ý. Xin cảm ơn bác tài Mạnh Trần cũng tích cực di chuyển trong buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ là đường Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Cách mạng tháng 8 Võ Văn Tần, hay là các ngã tư dọc theo trục đường Cách mạng tháng 8 như là Nguyễn Đình Chiểu nè, Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, hơi đông nhưng mà vẫn có thể lưu thông được, và đặc biệt là ở những khu vực như là Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu có lực lượng chức năng điều tiết ở những khu vực này. Chúng ta cũng tuân thủ theo sự điều tiết này quý vị nha. Đường Lê Thánh Tôn, Thủ Khoa Huân, chợ Bến Thành, Lê Thánh Tôn, Trương Định chúng ta vẫn có thể lưu thông rất ổn định. Lê Thánh Tôn, Pasteur, Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Trung Trực, xe hơi đông tại nút giao, nhưng mà theo quan sát của bác tài Mạnh Trần thì vẫn có thể lưu thông được, chứ không đến nỗi là quá khó khăn đâu. Rất là cảm ơn bác tài Mạnh Trần với những thông tin giao thông mới nhất từ những tuyến đường mà bác tài vừa di chuyển. Còn bây giờ sẽ là Mùa
1: Một
0: Yêu Đầu,
1: ca khúc
0: Mùa Yêu Đầu,
1: dạ,
0: của Đinh Mạnh Ninh,
1: chứ không phải của Hải Triều hả?
0: Dạ đúng rồi, Hải Triều sẽ là một bài hát khác.
1: À ha,
0: dạ.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là hai ca khúc với tiếng hát của nam ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Mùa Yêu Đầu và bài ca Tình Yêu. Chúng tôi làm món quà tinh thần gửi đến cho quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì mình xem là trên fanpage có thêm những cái bình luận nào của tất cả quý vị. Xong rồi mình đến với Nhịp Sống Khỏe trong buổi tối ngày hôm nay quý vị ha. Để xem là có những bình luận mới nào đây, đặc biệt là những thông tin về tình hình giao thông, để chúng tôi có thể hỗ trợ một lần nữa cho tất cả quý vị thính giả quý bác tài. Anh Minh Trọng thì vẫn tiếp tục di chuyển ạ. Cách đây gần 10 phút thì anh cập nhật là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt Hồng Bàng. Các nút giao này xe có hơi đông một chút nhưng mà không áp lực nhiều. Dạ rồi, sẽ được cảm ơn anh Minh Trọng. Sẽ được nhắc lại một lần nữa là ở những khu vực như là Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Lý Thường Kiệt 3 tháng 2, Lý Thường Kiệt Nguyễn Chí Thanh, Lý Thường Kiệt Hồng Bàng, các nút giao này hơi đông một xíu, xe vẫn còn nhiều nhưng mà chúng ta vẫn có thể đi được chứ không đến nỗi là lưu thông quá chậm đâu. Đó là thông tin giao thông mới nhất mà chúng tôi nhận được từ anh Minh Trọng đang nghe chương trình và cũng đang di chuyển luôn. Cảm ơn anh một lần nữa. Còn bây giờ thì mình quay trở lại với đêm thành phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay, và Hải Triều cũng chọn cái chủ đề tiếp theo trong cái Nhịp Sống Khỏe này cho cô bạn của tôi, đó chính là Kim Liên.
1: Wow.
0: Tại vì dịp lễ vừa rồi á thì mình len lén mình vào trang cá nhân mình xem thì mình cũng thấy nữ công gia chánh quá ta. Và cũng có một cái story khẳng định rằng là không phải là không biết nấu, chỉ tại vì không có thời gian mà thôi.
1: Đúng rồi, có không có gì là không thể hết á. Chẳng qua là do mình muốn hay không thôi.
0: Đúng.
1: Điều kiện có cho phép hay không thôi.
0: Dạ, cho nên là tối ngày hôm nay Nhịp Sống Khỏe cũng liên quan bậc thiết đến câu chuyện nấu nướng của mình, cũng là bếp núc, cũng là câu chuyện ăn uống của mình thôi. Đó là câu chuyện nấu cơm ha. Mình nấu cơm xong rồi, mình để trong tủ lạnh, mình ăn cả tuần. Có cả tuần. Được không?
1: Có được không?
0: Có được không?
1: Được.
0: Ừ.
1: Thế Liên nghĩ là được á.
0: Ý là để trong tủ lạnh là được đúng không?
1: Ừ, để trong tủ lạnh là
0: tại
1: được
0: vì là...
1: Nhưng mà với điều kiện là phải bảo quản đúng cách. Và gạo đó phải là gạo tốt, gạo ngon. Liên nghĩ là có thể
0: có
1: được.
0: Có những có điều kiện đó đúng không? Tại vì là vài bữa trước thì trên mạng xã hội cũng lan truyền những cái cách mà các chị em của chúng ta tiết kiệm thời gian á Liên. Tiết kiệm thời gian tại vì đâu có ai cũng phải là đi làm mà chứ đâu phải ở nhà mà nấu nướng hoài được, cho nên là nấu những phần ăn và chia nhỏ ra. Thật ra thì thức ăn thì mình biết, thức ăn thì mình nói là mình chuẩn bị sẵn, mình sơ chế, mình để từng phần nhỏ mình để đó, mình cất đông, xong rồi đến lúc mình nấu thì mình chỉ cần rã đông và mình nấu chín thôi. Còn với cơm thì như thế nào? Đó, với dạng tinh bột như vậy thì sao? Vẫn đang có nhiều ý kiến.
1: Vậy thì bây giờ mình tìm hiểu từng phần đi.
0: Trả
1: lời cho câu hỏi nấu cơm để trong tủ lạnh có lợi hay không?
0: Có lợi hay không?
1: Thì thưa quý vị, nội dung của bài viết cho biết là việc nấu nhiều cơm bảo quản trong tủ lạnh để ăn cả tuần không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn kiểm soát được đường huyết. Người này, cái người mà họ làm như vậy á, họ cho rằng là khi cơm được làm lạnh, một phần tinh bột trong cơm sẽ chuyển hóa thành tinh bột kháng. Loại tinh bột này hoạt động giống như là chất xơ, giúp giảm đường huyết tăng đột ngột sau bữa ăn, cũng như
0: ở trong ngày. Về mặt sức khỏe, ăn cơm để trong tủ lạnh có thể mang lại một số lợi ích, nhưng mà không có giảm đường huyết như nhiều người lầm tưởng đâu. Chúng ta thay vì tập trung vào những mẹo nhỏ thì chúng ta nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng, tăng cường vận động và những cái biện pháp y tế khác. Nếu như mà chúng ta quan tâm đến câu chuyện là sức khỏe của chúng ta, hoặc là đặc biệt là những cái dấu hiệu liên quan đến đường huyết của cơ thể, đúng không ạ?
1: Như vậy thì đây cũng là một cái để mình lưu ý ha quý vị. Là mình có thể để lâu, nhưng mà với điều kiện là mình mua cái sản phẩm tốt, và thứ hai là mình phải bảo quản cho đúng cách, giống như ý Kim Liên nói ngay từ đầu á.
0: Đúng.
1: Trong 24 giờ đầu tiên thì để ngăn mát được, nhưng mà muốn để lâu hơn nhớ là phải bỏ ngăn đông.
0: Dạ vâng, đó là chia sẻ của chúng tôi với câu chuyện là liệu rằng cơm mà chúng ta ăn không hết thì mình để trong tủ đông, để trong tủ lạnh thì dùng trong bao lâu và có tốt hay không. Đã có câu trả lời cho quý vị rồi, nhưng mà hãy Triều nghĩ rằng là thôi thì chúng ta sẽ cân đo đong đếm,
1: nấu vừa ăn thôi,
0: có dư thì dư một ít thôi, chứ không phải là dư quá nhiều như thế đâu. Đó là với những gia đình mà chúng ta có thời gian thư thả. Còn nếu mà những ai mà chúng ta không có nhiều thời gian lắm thì cũng có thể áp dụng cái cách này, gợi ý này. Nhưng mà là ít nhất là sử dụng trong 24 tiếng, còn lâu hơn thì mình phải để ngăn đông nha quý vị. Và chúng tôi nghĩ là thời gian cũng không nên quá dài để chúng ta đảm bảo an toàn thực phẩm ha quý vị ha.

0: Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca. Ca khúc này lại là một ký ức của tuổi thơ nữa rồi Hải Triều ơi.
1: Là hồi xưa là mình đi bắt ve hả?
0: Không, ý là hồi xưa hồi nhỏ mình hay nghe bài này.
1: Thì đúng rồi.
0: Hỡi chú ve nhỏ ngày đêm hát ca.
1: Trời ơi, hay
0: ôi,
1: quá.
0: Ôi, tôi mệt quá. Bây
1: sao
0: giờ
1: vậy?
0: Thì tôi phải phi xe hỉnh ga để tới với trạm radio rồi.
1: Có ai chở mình không?
0: Không, tối ngày hôm nay có mình đi thôi.
1: Mình đi thôi hả?
0: Mấy chục năm nay cũng có mình đi thôi. Mình nữ cường mà, cần gì ai chở anh?
1: Dạ, chủ đề vẫn là...
0: Đường tôi chở em về.
1: Đường tôi chở em về. Dạ quý vị ơi, mình tạm biệt Kim Liên vài phút nha, để Kim Liên chuẩn bị thật tốt cho ca dẫn
0: dạ
1: tiếp
0: rồi.
1: Theo
0: nhường những lời chào cuối đến từ vị trí Hải Triều nha.
1: Rồi,
0: bây giờ
1: cảm
0: thì
1: ơn Kim Liên.
0: Kim Liên đón chào quý vị ở trạm radio vào lúc 21 giờ ạ.
1: Dạ quý vị, chúng ta nhớ cố định radio của mình ở tần số V quen thuộc là VOHFM 95.6 MHz, hoặc là vào fanpage của Nhịp Sống Sài Gòn để mà chúng ta đến với trạm radio cùng với Kim Liên trong buổi tối ngày hôm nay. Và lúc này thì Hải Triều có nhận được bình luận từ bác tài Vũ Nguyễn. Bác tài Vũ Nguyễn có cập nhật thông tin giao thông cũng rất đáng chú ý luôn. Ngay tại khu vực ngã ba trước Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh gần Lăng Ông Bà Chiểu đang có tình trạng giao thông tương đối khó khăn. Dạ rồi, sẽ được cảm ơn thông tin từ thính giả Vũ Nguyễn. Hình như là hình ảnh này được ghi nhận từ trên xe buýt. Dạ chắc là bác tài Vũ Nguyễn, thính giả Vũ Nguyễn này có thể là thính giả đang đi xe buýt, hoặc là anh chị nhân viên soát vé ở trên xe có thể là quan sát được tình hình giao thông xong rồi cập nhật thêm cho đêm thành phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Rất rất là cảm ơn thông tin hỗ trợ từ tài khoản là Vũ Nguyễn. Dạ, xin được nhắc lại cho quý vị một lần nữa là ở khu vực là ngã ba ở trước phường Bình Thạnh, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh, và Hải Triều nghĩ đó là ngay tại khu vực ngã ba giữa đường Đinh Tiên Hoàng, cuối đường Đinh Tiên Hoàng đó quý vị, cuối đường Đinh Tiên Hoàng đi ra với lại Phan Đăng Lưu với nơi Trăng Long rồi đó, ngay tại ngã ba này chúng ta cũng sẽ có tình trạng giao thông vẫn còn khó khăn tại đây. Dạ, xin được cảm ơn thính giả Vũ Nguyễn cũng đã cập nhật thông tin vừa rồi cho đêm thành phố của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa cũng xin được cảm ơn tất cả quý vị thính giả cũng đã đồng hành bình luận cập nhật thông tin rất nhiều, những thông tin giao thông ghi nhận trực tiếp từ những lộ trình của tất cả quý vị thính giả. Quý bác tài, chúc cho tất cả quý vị sẽ có những giây phút tiếp tục thư giãn và lắng lòng lại cùng với trạm radio của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Kim Liên. Bây giờ sẽ là Ôi Cuộc Sống Mến Thương. Xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý vị.

Chào mừng quý vị thính giả đang cùng đến với trạm radio đêm nay. Chương trình đang được phát trực tiếp từ phòng thu của VOHFM 95.6 MHz, kênh giao thông đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, và tôi là Kim Liên, host sẽ đồng hành liên tục với quý vị từ lúc 21 giờ đến 23 giờ với chủ đề của trạm đêm nay là Đường tôi chở em về.

Thưa quý vị, một sản phẩm âm nhạc của Bùi Trường Linh và tên ca khúc cũng chính là tên chủ đề chúng ta trong buổi tối buổi khuya ngày hôm nay. Kim Linh xin được mượn để mình lấy cảm hứng cho một đêm với rất nhiều những cảm xúc. Ngay từ lúc này, quý vị đã có thể gửi thư về cho Kim Liên qua hộp mail của đêm thành phố voh@gmail.com, hoặc là quý vị cũng có thể viết những đoạn tin nhắn, hoặc là mình cũng có thể bình luận trên trang fanpage đêm thành phố FM 95.6 MHz. Kim Liên đón nhận tất cả những tâm tư tình cảm từ phía quý vị. Ngoài kia thì thành phố vẫn còn những chuyến xe muộn, đêm đã về khuya, đã sau 21 giờ. Có người đã trở về nhà bình an, có người thì đang trên chuyến xe để về sau một ngày dài. Có người đang chạy thật chậm qua những con đường quen và đang nghe Kim Liên nói trong trạm radio. Đâu đó mình chỉ muốn níu thêm một vài phút ở bên cạnh một ai đó, hoặc là nhớ về một người.

đã từng ở trong tim của mình mà giờ không còn nữa. Người ta thường nghĩ tình yêu sẽ nằm ở những lời tỏ tình hay những việc làm thật lớn lao. Nhưng đôi khi tình yêu nó chỉ là một câu nói đơn giản thôi. Để anh chở em về nha. Một câu nói bình thường như vậy đó. Bình thường đến mức nhiều năm sau mình nhớ lại, tim mình vẫn rung động, khẽ rung lên một lần nào đó về việc cô gái mình thương đã đồng ý cho mình chở cô ấy về. Có những chuyến xe đã đi qua thanh xuân, có những đoạn đường ngắn ngủi chỉ vài cây số, nhưng sao mình lại mong nó dài ra đến như vậy. Và nó đủ để hai người nhớ nhau cả một đời.

quý vị câu hỏi được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Về nơi đâu hỡi những mộng mơ? Và bây giờ chúng ta cũng không biết mình đang đi về đâu, bởi vì nghe bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa, nhạt nhòa những giấc mơ êm, nhạt nhòa những phút bên nhau. Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay, và cho tôi bao nhớ thương thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau. Có những thứ thật đẹp, nhưng cũng là những thứ đã qua. Người ta hay nói những thứ mất đi luôn luôn là những điều tuyệt vời nhất. Người ta thương sẽ là người nằm lại trong ký ức. Về nơi đâu hỡi những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Quý vị vừa lắng nghe ca khúc Dòng Thời Gian, một bài hát nằm trong bộ phim Mùi Ngò Gai. Quý vị còn nhớ không ạ? Liên thì nhớ rất rõ bộ phim này. Và hồi xưa khi mình còn nhỏ là lúc nào cũng bưng tô cơm chờ tới giờ phim đó quý vị. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh qua phần thể hiện của ca sĩ Ôn Vĩnh Quang. Đêm nay Trạm Radio cùng với host Kim Liên sẽ mời quý vị đi qua từng lá thư. Đó cũng chính là từng cung bậc cảm xúc mà quý vị đã gửi về cho Kim Liên lúc này. Đó sẽ là những lát cắt rất khác nhau của tình yêu, của hôn nhân, của bạn bè. Để rồi mình nhận ra điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này không phải là mình được đi thật xa cùng với ai đó, mà là mình luôn có một người mình muốn quay trở về, và là một người mình luôn muốn thấy người ta trong cuộc đời của mình. Nếu như được như vậy thì quá là tuyệt vời đúng không quý vị? Nhưng mà rõ ràng đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Có nhiều quý vị thính giả tâm tình với Kim Liên trong Hạnh Phúc Trong Tầm Với, một radio show tâm lý mà lát nữa 22 giờ chúng ta sẽ đồng hành với nhau. Lúc nào có Kim Liên thì chắc chắn là sẽ có Hạnh Phúc Trong Tầm Với. À, chủ đề tối ngày hôm nay Liên bật mí luôn, đó chính là thu hút những điều mà bạn muốn. Kim Liên hy vọng là xíu nữa quý vị sẽ tương tác thật nhiều với Kim Liên. Quay trở lại câu chuyện đó là thính giả đã từng nói với Kim Liên rất nhiều trong radio show đó, là quý vị nói có những thứ mình rất đau khi từ bỏ, có những người mình rất yêu nhưng mình vẫn phải dừng lại, và mình chỉ đành hẹn người ta ở kiếp sau thôi. Mặc dù mình và họ vẫn đang tồn tại ở kiếp này cùng với nhau, nhưng mà chúng ta không chọn đi chung đường. Họ vẫn luôn luôn là người mình thương nhất cuộc đời, nhưng mình biết không thể đi cùng nhau. Thế nên mới nói chủ đề ngày hôm nay, một cái câu Kim Liên xin được gửi tới quý vị: có những người xuất hiện trong cuộc đời của ta như một đoạn đường sáng đèn, mà đi hết rồi mình vẫn thấy còn đủ ấm để nhớ về nhau suốt những năm tháng sau này. Như là lá thư của một vị thính giả có đặt tên viết cho Kim Liên ngay lúc này, đó là Con Đường Có Hàng Me, gửi Trạm Radio. Một bạn nữ ạ, bạn có viết như thế này: em và anh từng học chung đại học. Ngày đó cả hai đều nghèo lắm. Anh thì có chiếc xe máy cũ màu đen, cứ trời mưa là nó chết máy ngay giữa đường, rồi anh đạp hoài, có khi nổ có khi không. Vậy mà suốt 4 năm đại học, chưa hôm nào anh để em tự bắt xe buýt đi về phòng trọ của mình hết. Con đường từ trường đến phòng trọ luôn cho em một cái cảm giác rất là lãng mạn, tại vì nó có một cái hàng me dài. Mỗi tối mà tan học là em thường cố tình đi chậm lại để đoạn đường đó lâu thêm một chút. Lúc đó thì bọn em không có nói nhiều, mà thực ra là ảnh không có nói nhiều gì với em hết á. Chỉ là thấy em rồi hỏi hôm nay em có mệt không, mai em thi hả, em có đói không, anh mua cho ổ bánh mì nha. Những câu hỏi nhỏ xíu thôi mà em nhớ tới tận bây giờ á chị. Rồi ra trường thì tụi em chia tay nhau, không phải vì ai trong tụi em phản bội nhau hết, cũng không phải vì hết yêu, chỉ là lúc đó cuộc sống quá khó khăn mà tụi em không tìm ra lối thoát. Đã 10 năm trôi qua rồi, dù không ở phòng trọ đó nữa, em vẫn chọn đi qua con đường đó mỗi ngày.
hàng me thì vẫn còn đó. Cây mấy ngày này trút lá, chỉ là không còn ai nói với em. Giữ chặt anh nha, anh chạy nhanh đó. Lá thư của bạn đơn giản vậy thôi quý vị, và cũng không nhắn gì thêm, cũng không gửi cho người ta hay là nhắn nhủ với chính bản thân bạn bất cứ một điều gì. Chỉ dừng lại ở đó. Bạn có yêu cầu bài hát Hoàng hôn rực rỡ, bởi vì cả hai bạn đều rất thích hoàng hôn. Và Kim Liên cũng vậy, Liên cũng cực kỳ yêu hoàng hôn. Liên chỉ mong rằng tất cả ai trong chúng ta đang nghe chương trình Trạm Radio với Kim Liên lúc này, rồi sẽ đến cuối cùng, đến cuối cuộc đời của mình, mình sẽ đón một hoàng hôn thật đẹp. Mình sẽ hạnh phúc. Có những người rời khỏi cuộc đời mình rất lâu rồi, nhưng mà ký ức về họ vẫn cứ đứng nguyên ở một con đường cũ, như cái cách mà bạn thính giả nữ đã gửi thư về cho Kim Liên ngay lúc này.

Vì anh thương em, anh sẽ đợi em từ xuân đến hè, rồi thu bẻ bàng qua nhiều mùa đông giá băng. Dù giọt nước mắt cạn khô, nỗi đau vô bờ vẫn luôn mong chờ. Một giấc mơ hoàng hôn rực rỡ, một giấc mơ hoàng hôn đợi chờ. Quý vị đang lắng nghe ca khúc Hoàng hôn rực rỡ, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải. Chúng tôi thể theo yêu cầu của vị thính giả đã gửi thư về cho chương trình. Lúc này thì cũng có một lá thư ngắn khác, xin được đọc cho quý vị cùng nghe. Chào Trạm Radio tối ngày hôm nay. Nghe chủ đề, em chợt nhớ tới ký ức thời học cấp 3 của mình. Năm 17 tuổi, em có thích một cậu bạn cùng lớp. Ngày nào thì cậu ấy cũng đạp xe chở em qua một cây cầu nhỏ gần trường. Tụi em chẳng ai tỏ tình ai cả, chỉ nói chuyện bài vở, mấy bộ phim linh tinh và những ước mơ rất trẻ con. Rồi một hôm em hỏi bạn, nếu sau này tụi mình lớn lên rồi thì sao? Cậu ấy trả lời là thì mình vẫn chở cậu về chứ sao. Nhưng rồi tới năm lớp 12, gia đình em chuyển đi nơi khác. Hôm cuối cùng gặp nhau, cậu ấy đạp xe phía sau em thật chậm, không nói gì hết. Mãi sau này em mới hiểu, có những lời hứa của tuổi 17 vẫn mãi chỉ là những lời hứa và không thể nào thực hiện được. Để sau này khi chúng ta nhớ lại, mình biết đã từng có một người thương mình rất chân thành.

0: không gặp em.
1: Quý vị đang lắng nghe một ca khúc cũng rất nhiều những hồi ức đúng không quý vị? Ca khúc này rất là lâu rồi đó. Và Liên nhớ, Liên nghe năm hình như đâu đó mình mười mấy tuổi cũng nghe qua radio. Hồi đó là mình nghe các chị phát thanh ở trên đài, mà mình đâu có nghĩ là cỡ khoảng thời gian sau đó không lâu thì mình ngồi ở vị trí đó và mình nói cho nhiều quý vị thính giả khác nghe đâu. Và đó chính là Cào Cào Lá Tre cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và ca sĩ Phan Đình Tùng. Thưa quý vị, lúc này đây thì nhạc cũng đã vang lên. Kim Liên xin được mượn bài hát Những Mùa Hoa Bỏ Lại cùng với giọng ca của ca sĩ Hồ Trung Dũng để đọc lên những dòng chia sẻ của một vị thính giả mới bình luận gần đây thôi ở trên trang fanpage. Liên cũng rất là chia sẻ với bình luận của anh Steve Nguyễn. Anh có nói: chào host Kim Liên, lần đầu mình comment với bài viết với Kim Liên vì thấy chủ đề hay và giọng nói ấm áp. Chủ đề trạm tối nay làm anh nhớ về những mùa hoa bỏ lại. Cô ấy giờ đã về với đất mẹ. Ngoài hiên nắng lên, đi về đâu đó giấc mơ trôi dạt giữa đêm. Ôi ngày hôm qua dường như chưa đến bao giờ. Tỉnh giấc bên em một giấc mơ nhẹ. Ngày mai khát khao hay hờn ghen mãi đôi môi em nụ hôn nào. Như cánh phong non chiều xưa em nép vào anh, chợt thấy yêu thương giờ hóa xa lạ.

quý vị, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Việt Anh qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Trung Dũng, ca khúc mang tên Những Mùa Hoa Bỏ Lại. Lúc này cũng có một lá thư khác của một vị thính giả nữ gửi về cho chương trình. Xin chào trạm radio khuya ngày hôm nay. Mình đang nghe chương trình từ thành phố Đà Lạt. Hôm nay Đà Lạt lại mưa rồi. Và anh ơi, mỗi lần trời mưa em đều nhớ đến anh. Ngày trước tụi mình từng có một thói quen kỳ ha. Mỗi khi tan làm mà gặp trời mưa, anh sẽ chạy xe vòng qua con dốc thật dài chỉ để em được ngồi phía sau thật lâu với anh thôi. Em hay áp mặt vào trong lưng anh rồi hỏi, sao anh không có chạy đường cho nó nhanh hơn một xíu đi, chọn đường dài chi cho ướt mưa vậy? Anh nói, vì anh chưa muốn đưa em về nhanh đâu em à. Ngày đó em nghĩ tình yêu là chuyện còn mãi, cho nên mình đâu có biết trân trọng từng giây phút. Cho đến khi tụi mình rời xa nhau, không cãi vã, không phản bội, chỉ là hai đứa trẻ đi lạc mất nhau bởi vì những giây phút mình không trân trọng sự hiện diện của nhau. Sau rất nhiều những áp lực và cũng nhiều năm trôi qua rồi, em vẫn sống ở thành phố này, vẫn đi qua con dốc cũ, vẫn có những cơn mưa kéo dài. Nhưng giờ đây không còn ai chở em, và em cũng chẳng nấp sau chiếc áo mưa của ai cả. Chỉ khác là em không còn ai cố tình chạy chậm nữa, và em cũng không cố tình tìm một ai để chữa lành vết thương này. Còn anh thì sao? Anh đã có một mối tình mới đúng không?

đó là một sản phẩm âm nhạc của Mr. Siro. Mưa làm đêm dài hơn, em biết không? Anh lại mang ký ức trở về. Sao anh không thể nào buông tay để quên được em? Một vị thính giả khác viết thư gửi cho Kim Liên ngay lúc này, có nói: bản thân anh đã từng nghĩ rồi, thời gian sẽ làm phai nhòa đi mọi thứ và chắc chắn cũng sẽ làm mình quên đi người mình thương, người mình đã thương rất nhiều. Nhưng mà hóa ra có những người không cần xuất hiện nữa, không còn thấy nhau hàng ngày nữa, không còn nói lời yêu nhau, và ngay cả khi anh đang chọn ở bên một người phụ nữ khác thì hình ảnh người con gái đó vẫn cứ ở lại trong lòng của anh rất lâu, và đặc biệt là trong mỗi đêm mà anh nhắm mắt lại. Tụi anh từng yêu nhau suốt những năm tháng tuổi trẻ, từ lúc cả hai còn chỉ là những cậu bé, những cô bé trong cái lứa tuổi hồn nhiên ngây thơ, chẳng nghĩ ngợi gì về cơm áo gạo tiền phức tạp, cho đến khi bắt đầu biết thế nào là áp lực của người trưởng thành. Anh vẫn nhớ những buổi tối chở em về qua ngã tư Hàng Xanh. Em ngồi phía sau luôn kéo áo anh, chứ chưa một lần nào ôm anh cả. Ngày đó anh từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa thôi là mình sẽ cưới nhau mà. Nhưng rồi cuộc sống thì không dịu dàng như anh tưởng. Tụi anh đã bắt đầu mệt, bắt đầu im lặng nhiều hơn, bắt đầu xa cách nhau, cho đến một ngày không ai nói với nhau một lời nào nữa. Và ngày cuối cùng đó chính là ngày cô ấy nói mình dừng lại đi. Cô ấy không chọn anh để đi tiếp con đường này. Thật ra anh biết rất rõ điều đó chứ. Và sau này thì cô ấy đã có người mới. Thật ra là anh có người mới trước cô ấy. Anh nghĩ làm cách đó để anh quên đi người con gái mà anh rất thương này. Anh đã thấy những tấm hình cô ấy đăng ở trên trang cá nhân rất là tươi cười. Còn anh á, thì trong lòng mất đi một nửa. Không hiểu sao mình thấy người ta hạnh phúc mà mình lại buồn chứ. Và anh luôn nhớ về những câu cô ấy nói: sau này dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng phải sống thật hạnh phúc nha. Anh đã thử, nhưng anh chưa hoàn toàn hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc đó không có em. Em chắc cũng vậy, đúng không? Chỉ là giờ đây khi nghe trạm radio thì anh nghĩ là sẽ không ai trong cuộc đời này có thể hoàn toàn thay thế được hình bóng của nhau. Không ai trong cuộc đời này có thể thay thế hình bóng người con gái anh đã từng thương đó. Không phải vì mình còn muốn quay lại với nhau, mà vì những ngày tháng đó mình đã rất thương

quý vị qua lá thư của vị thính giả nam vừa rồi. Và ca khúc anh mong muốn lắng nghe chính là Nhắn Gió Mây Rằng Anh Yêu Em. Qua phần thể hiện của ca sĩ Hoàng Hải, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Minh Vũ, thì Kim Liên cũng muốn gửi tới anh những lời này. Có những người sinh ra không phải là để đi cùng nhau đến cuối cuộc đời, mà chỉ để trở thành một phần rất sâu trong ký ức của nhau thôi. Đến tận nhiều năm sau đó, khi mà mình đã đi qua rất nhiều những khoảnh khắc, những kỷ niệm, hoặc thậm chí là mình đã gặp gỡ qua rất nhiều người, thì mình vẫn không thể nào phủ nhận rằng đã từng có một người khiến trái tim mình dịu lại chỉ bằng việc mình ngồi phía sau xe thôi. Đã từng có một người mình thương người ta bằng tất cả tâm can, mà cho dù mình có gặp ai đi sau này, thậm chí là mình có đi bên cạnh ai sau này đi chăng nữa, thì tình thương đó vẫn không trọn vẹn như cái người mình đã mất. Nhưng mà quý vị ơi, hãy xem đó là duyên đi. Đã đi cùng nhau một đoạn đường rất ngắn, đó đã là định mệnh rồi.

Quý vị thân mến, và đây là một sản phẩm âm nhạc của Đỗ Hoàng Long, ca khúc mang tên Trạng thái mộng mơ. Quý vị đang đồng hành cùng với Kim Liên trên chuyến xe của Trạm Radio. Chủ đề Đường tôi chở em về. Chúng ta đang lắng nghe nhau từ khoảng 21 tới 23 giờ. Cảm ơn quý vị một lần nữa vì đêm đã về khuya rồi, quý vị vẫn chở Kim Liên trên chuyến xe của quý vị, hoặc là quý vị vẫn đang để cho Kim Liên vang vọng ở bên tai giọng nói này, đồng hành với quý vị trong những giai điệu thổn thức. Lúc này thì Kim Liên có nhận được một lá thư ngắn của một vị thính giả viết về cha của mình. Thính giả nói, đường tôi chở em về, mình không muốn nhắc đến tình yêu lứa đôi, bởi vì đối với mình có một tình yêu còn cao cả hơn thế, chính là tình cha. Cha thì chưa bao giờ nói thương con. Trạm Radio ơi, mình á, từng ghét cha mình nhiều lắm. Ông khó tính, đôi khi cộc cằn, chưa bao giờ ôm mình vào lòng hay nói thương mình như là cha của người ta. Năm cấp 3, nhà cách trường gần 10 cây số. Ngày nào á, cha cũng im lặng vậy đó, mà chở mình đi học, rồi đợi ngoài cổng trường chở mình về. Có hôm á, mình ngủ gật phía sau xe, tỉnh dậy thấy áo của cha ướt mưa từ lúc nào không hay. Nhưng mà năm đó mình chỉ thấy phiền, không hiểu sao hồi đó mình nghĩ vậy nữa. Rồi thì mình lớn lên, đi làm ở thành phố nè. Thành phố lớn lắm, nhà cao, cửa rộng, bạn bè thì nhiều. Mình ít gọi điện về nhà hơn. Cho đến một đêm, mình tan ca lúc gần 11 giờ. Trời mưa lớn lắm, mình đứng chờ xe giữa đường. Và bất giác, mình nhớ tới bóng lưng của cha mình. Lần đầu tiên mình hiểu, hóa ra cả tuổi thơ của mình đã có một người đàn ông tuyệt vời đến như vậy, lặng lẽ chở cả ước mơ, chở bằng tất cả tình thương mà ông có.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một ca khúc rất nhiều cảm xúc và cũng xúc động vô cùng khi lắng nghe những lời ca này và lá thư của bạn thính giả nữ đã gửi về cho Kim Liên trong trạm radio. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Nhật Minh, nằm trong bộ phim Con Nhót Mót Chồng, tên là Tôi Thương Ba, với phần kết hợp của ca sĩ Văn Mai Hương và ca sĩ Hồ Trung Dũng. Con luôn phải mạnh mẽ để cuộc đời đừng bỏ rơi chúng ta.

con chưa từng suy nghĩ rằng cuộc đời này đầy những thứ tha, vì thế không nhận ra những vết thương của lòng cha. Bấy lâu thật đau đớn quá. Cha đã phải cố gắng một mình chịu đựng để con ước mơ. Cha đã phải cố gắng làm tròn phận mẹ bên con đến giờ. Đã đến lúc nghỉ ngơi, hạnh phúc riêng mình thôi, cha ơi. Đó là những lời ca trong ca khúc Tôi Thương Ba. Thưa quý vị, trong cuộc đời chúng ta có rất nhiều những người thương. Chúng ta được quyền xếp họ ở những vị trí theo thứ tự ưu tiên. Và đối với bạn nữ này, đó là tình thương tuyệt vời của người cha. Và Kim Liên hiểu được rằng có những tình yêu không nói bằng lời, bởi vì đó là những tình thương, tình yêu vô giá. Đó là hình ảnh cha mẹ mình chỉ âm thầm chạy thật chậm để là người phía sau nhìn thấy thành công của mình. Và cha mẹ vẫn mãi ở đó để mình không bị lạnh mỗi khi trời mưa, để mình không bị cuộc đời vùi dập, vì mỗi khi quay lại chúng ta luôn có một vòng tay vỗ về. Đó chính là cha mẹ của mình.

Thưa quý vị, đây là một sản phẩm âm nhạc của Only C Kim Liên mượn để khép lại 60 phút đầu tiên của trạm radio với chủ đề Đường tôi chở em về. Ca khúc Đời dạy tôi nằm trong bộ phim Ông ngoại tuổi 30 với những lời ca rất đời. Nếu thời gian cho tôi nhìn lại, đời dạy tôi vươn lên tồn tại. Nghĩ về lúc xưa khờ dại, mới thấy hôm nay là xứng đáng. Đời trao tôi thêm nụ cười, đời dạy tôi yêu thương mọi người. Nhưng rồi chớ quên, khóc cho người, khóc cho ai đã ở bên tôi. Thưa quý vị, người ta có thể đi cùng nhau qua rất nhiều cung đường, nhưng điều đẹp nhất là hãy đi với người mình thương và thật sự là người mình muốn ở bên trọn đời. Bởi vì sau bao nhiêu năm, mình vẫn sẽ muốn đi về nhà để gặp người đó, hoặc là được chở người đó phía sau xe của mình. Có những ánh đèn sẽ tắt khi thành phố ngủ yên, cũng có những người dù đi bao xa vẫn âm thầm trở thành ánh sáng để ta an lòng mà nhớ nhung.

Kim Liên rất vui được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình Hạnh Phúc Trong Tầm Với. Đây là một radio show tư vấn tâm lý. Và bây giờ là 22 giờ, chúng ta sẽ có 60 phút để cùng nói cho nhau nghe.

0: ở trên xe của mình, hay ngồi tại nhà và bật chiếc cassette. Hoặc là quý vị truy cập vào app là VOH Radio Online ở trên chiếc điện thoại. Hoặc là còn một cách nữa, đó là quý vị truy cập vào trang web www.voh.com.vn. Và dù bằng cách nào đi chăng nữa thì Kim Linh cũng cảm ơn quý vị rất nhiều. Giờ này rồi chúng ta vẫn bật đài để đồng hành cùng với nhau và gặp một chuyên gia rất là quen thuộc, một giọng nói quen thuộc ngoài Kim Linh ra, đó chính là chị Nguyễn Thị Tâm.
1: Chuyên gia tâm lý của chúng ta thì cũng đã sẵn sàng để có thể gửi lời chào tới cho quý vị thính giả rồi. Kim Linh xin được chào chị Tâm ạ.
2: Xin chào Kim Linh và xin chào quý vị thính giả.
1: Một tối rất là năng lượng đúng không chị Tâm?
2: Đúng, lúc nào cũng năng lượng giống như Kim.
1: Ui, Kim Linh thấy là chị Tâm vừa like cái post chia sẻ chủ đề tối ngày hôm nay á chị Tâm. Nên Kim Linh nghĩ là chị sẽ rất là hào hứng với chủ đề mà chúng ta sẽ nói. Chủ đề này thì Kim Linh cũng lấy cảm hứng từ những bài đăng trên Facebook của chị Tâm thôi. Thú thật với quý vị là lần nào để chọn được một chủ đề cho hạnh phúc trong tầm với là Kim Linh phải lướt lên Facebook chị Tâm trước để xem rằng là hôm nay chị Tâm chia sẻ điều gì ở trên đó và có câu chuyện gì để mình có thể mang ra và kể cho quý vị nghe. Thì Linh thấy có một câu nó rất là hay ở trong cái bài viết của chị, đó là thu hút điều mình muốn. Và trùng hợp là chủ đề này mình chưa có nói ở hạnh phúc trong tầm với bao giờ hết. Thế là tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về điều này. Bởi vì ai cũng mong muốn mình thu hút được điều mà mình mong ước trong cuộc sống này. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó đúng không chị Tâm?
2: Đúng rồi.
1: Vậy thì nó có giống như là luật hấp dẫn không chị?
2: Thì nó cũng là một cái... Nó tương tự như vậy đó Kim Ly. Nó cũng giống như là... Tức là người ta nói cái gì, cái điều gì mình nghĩ trong đầu thì nó sẽ mới có trong tay.
1: Còn quý vị thì sao ạ? Quý vị có đang mong cầu một điều gì đấy nhưng mà mình vẫn chưa đạt được không? Và quý vị đang cố gắng như thế nào để chinh phục được ước mơ hay là chinh phục được một mục tiêu ngắn hạn hoặc là dài hạn của mình? Hãy cùng chia sẻ cho chúng tôi nha. Mọi tâm tư tình cảm ngay lúc này, tổng đài đang mở, thư ký cũng đã sẵn sàng để nhấc những cuộc gọi đó qua hotline 028 3822 1188. Quý vị gọi về ngay bây giờ để chúng tôi có thể kết nối trực tiếp. Hoặc là quý vị không muốn lên sóng cùng với chương trình bằng giọng nói của mình á, thì mình cũng có thể để lại những câu hỏi và chúng tôi gửi đến chuyên gia tâm lý ngay trong 60 phút phát sóng. Bây giờ thì vẫn như mọi ngày thôi, đã có Kim Linh lên sóng cùng với Hạnh Phúc Trong Tầm Với thì chắc chắn sẽ gửi tặng cho quý vị một món quà tặng âm nhạc. Nó cũng là một bài hát mà anh chàng ca sĩ, ảnh hát bài này, ảnh có chia sẻ tâm tư rằng nó cũng là một điều mong muốn của người hát ca khúc đó hoặc là người thường xuyên nghe ca khúc đó, mang tên Ai Là Em. Anh vẽ ra hình ảnh của một người yêu lý tưởng trong đầu của mình và chờ người ấy đến. Vậy thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức Ai Là Em qua giọng ca của Dương Ích Quốc quý vị nhé. Thưa quý vị, những âm thanh này nằm trong MV Ai Là Em của Dương Edward. Và chúng ta thưởng thức, nếu như thấy bài này hay, mình cũng có thể xem thêm hình ảnh trên MV sực ở YouTube quý vị nhé.
3: Bao nhiêu lâu mình anh tìm bóng dáng em,

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu rất là bắt tai trong ca khúc Ai Là Em qua phần thể hiện của Dương Edward. Và giống như Kim Liên có chia sẻ ngay từ đầu đó quý vị, thì ca khúc này nó cũng cùng chung tâm trạng, cùng chung một cái nội dung giống như là chúng tôi chia sẻ ở trong Hạnh Phúc và trong Tầm Với tối ngày hôm nay, đó là thu hút điều mình muốn. Chị Tâm nghe xong ca khúc này thì chị Tâm thấy sao chị Tâm? Anh chàng Dương Edward này, anh có hát một số câu á, không biết em là ai nhưng mà kiểu là người mà anh luôn tìm kiếm, và anh đã định hình ra được một cái gu sẵn của anh rồi, và em sẽ là người mà kiểu là một người mà anh mong chờ suốt cuộc đời này đó. Nó cũng là
1: Thì
0: một luật hấp dẫn đó chị ha.
1: dạ thật hấp dẫn,
0: Dạ
1: trong tình yêu cũng có lực hấp dẫn mà.
0: dạ trong tình yêu luật hấp dẫn nó sẽ được hiểu như thế nào, cụ thể ra sao hả chị Tâm?
1: Thì thường Kim Liên hay nghe cái câu nói là mây tầng nào thì sẽ gặp mây tầng đó đó.
0: Dạ.
1: Thì đó cũng là một cái cách mà tình yêu họ hấp dẫn, dẫn những người cùng tần số với mình.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là mình muốn có được một người yêu giỏi giang lý tưởng thì mình cũng phải giỏi giang và lý tưởng trong mắt của cái người mà mình thích kìa đà, đúng không chị?
1: Đúng rồi, đúng
0: Dạ.
1: rồi.
0: Thế thì hôm nay chúng ta nói rõ hơn về chủ đề thu hút điều mình muốn. Chị Tâm có thể cho Kim Liên một vài cái gạch đầu dòng. Thế nào là điều mà mình muốn một cách thực tế nhất đó chị? Và làm sao để mình thu hút được những điều đó theo cái gạch đầu dòng của chị để mọi người có thể dựa vào đó và nhìn lại bản thân của mình ạ?
1: Mỗi người thì có cái muốn rất là khác nhau á Kim Liên.
0: Dạ.
1: Cái câu đó thì mình cũng rất là khó để mình nói một cái cụ thể. Ví dụ như là ở mỗi một cái giai đoạn trong cuộc đời thì người ta có những cái muốn khác nhau.
0: Dạ.
1: Ví dụ như một người trẻ thì người ta chưa có sự nghiệp hay là người ta chưa có tự do tài chính, thì người ta sẽ muốn là làm sao để có nhiều tiền, có nhiều danh vọng, có nhiều địa vị để người

0: khẳng định mình.
1: Yeah.
0: Còn cái người mà từ trung niên trở lên thì người ta lại muốn được an yên.
1: Yeah.
0: Còn cái người ở tuổi già thì người ta muốn được thông dong, được bình an, được hạnh phúc viên mãn. Thì đó, thì mỗi một cái giai đoạn lứa tuổi có cái muốn khác nhau. Thì tùy theo cái muốn nào thì người ta sẽ cảm thấy là muốn thu hút cái điều đó. Ví dụ như là giới trẻ, người ta chưa có tiền bạc và sự nghiệp thì người ta sẽ phấn đấu cho cái công việc, cái chuyên môn, người ta sẽ học tập, người ta sẽ phát triển bản thân, người ta sẽ đam mê công việc của mình, có thể làm ngày làm đêm mà không thấy mệt.
1: Yeah.
0: Rồi người ta có thể làm quên ăn quên cũ.
1: Yeah.
0: Các bạn trẻ giờ là làm thâu đêm suốt sáng rất là nhiều. Rồi các bạn chạy deadline, các bạn có nhiều show, các bạn có nhiều dự án, và các bạn có đủ sức để mà thỏa mãn những cái công việc chuyên môn đó của mình, để mà các bạn có được một cái sự khẳng định giá trị, khẳng định bản thân, hoặc là có được một cái tự do tài chính chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Thì đó là cái muốn của giới trẻ. Rồi thì khi mà người trẻ họ muốn cái điều đó thì họ sẽ có những cái network, hoặc là họ sẽ có một cái thu hút những cái công việc, những cái dự án đến với họ. Còn nếu như mà thường thì Kim Liên thấy là những người già thì thường mấy dự án người ta thường ít có khi nào tìm thấy cái cơ hội ở đó.
1: Yeah.
0: Yeah. Cho nên là đó là cái điều mà mình thu hút, cái điều mình muốn. Ví dụ như một người mà có năng lượng tích cực và có năng lượng chuyên môn tốt ấy, thì tự nhiên những cái người mà người ta đi tìm kiếm cái nguồn nhân lực ấy, người ta sẽ tìm thấy.
1: Yeah.
0: Còn ví dụ mình muốn buông bỏ, mình muốn không làm việc nữa, thì y như rằng là sẽ từ từ những cái cuộc gọi mà mời gọi mình làm việc nó sẽ bớt đi. Nó rất là tự nhiên như vậy.
1: Dạ. Yeah. Tới bây giờ Kim Liên vẫn chưa tìm thấy được cái sự liên kết là tại sao nó lại như vậy chị. Giống như chị nói là khi mà mình không muốn điều gì đó thì tự nhiên cái cơ hội nó sẽ mất đi, nhưng khi mình muốn á thì cơ hội nó lại tới. Vậy
0: cái
1: thì
0: này á,
1: lý giải điều đó như thế nào để cho dễ hiểu?
0: Cái này có hai cách để mình lý giải.
1: Dạ.
0: Mình lý giải bằng cái hiện hữu á, thì thí dụ như là Kim Liên để ý đi, khi mình còn trẻ đó, mình có rất là nhiều cái mối quan hệ và có nhiều cái sân chơi, có nhiều cái network, mình rất là xuất hiện ở nhiều nơi.
1: Yeah.
0: Mình đi dự hội thảo đồ này, mình đi gặp gỡ hội thảo kia, mình gặp gỡ có hội nhóm nọ, câu lạc bộ này. Ví dụ như làm cái nghề như Kim Liên thì Kim Liên sẽ có rất là nhiều cái network để mà liên quan đến nghề nghiệp.
1: Yeah.
0: Thì mình trẻ nên mình rất thích, mình đang muốn học hỏi và muốn phát triển, cho nên mình sẽ có mặt ở trong những cái nơi đó. Và khi mình có mặt ở trong nơi đó thì người ta thấy mình, người ta biết mình, thậm chí là mình còn giao lưu, mình còn đưa anh em cạc, thì nói chung là mình sẽ có một cái kết nối rất là nhiều. Thì trong cái sự kết nối nhiều đó thì nó sẽ tạo ra cái network rất là tốt, và để mà người ta tìm tới mình, người ta đặt vấn đề mà mời mình làm việc.
1: Yeah.
0: Thấy không? Đó là mình nói về cái phần hiện hữu. Còn những người mà người ta ở cái tuổi mà người ta muốn buông, người ta muốn về hưu, người ta muốn nghỉ ngơi, thì người ta rất là chọn lựa cái nơi người ta xuất hiện, thậm chí người ta cũng không muốn đi đâu, không gặp ai nhiều, thì từ từ cái người ta sẽ đi vào một cái chốn nó bình yên, nó tĩnh lặng. Thì nhiều người ít người người ta không nhìn thấy mình nữa thì người ta không có mời gọi mình, người ta không nhớ mình, cái network của mình nó hạn chế lại. Đó là một chuyện. Còn cái đó là mình nói về mặt hiện hữu. Còn mình nói về mặt năng lượng thì khi mà một người trẻ họ khao khát làm việc thì cái năng lượng của họ rất là cao, và họ sẽ phát ra cái tần số năng lượng như vậy thì nó thúc hút những cái dự án, những cái con người nào muốn tìm kiếm những cái nguồn nhân lực đó tới với mình. Thì cái này nó vô hình, mình không thấy được, nhưng yeah. nó có thật.
1: Yeah. Yeah.
0: Thì cái năng lượng của mình, ví dụ mình khát khao làm việc thì tự nhiên sẽ có một cái nơi mà người ta khát khao đi tìm kiếm để mà gọi là tuyển dụng những cái người làm việc đó tới. Còn cái người mà lớn tuổi, người ta ở một cái giai đoạn nào đó người ta không còn khát khao làm việc nữa.
1: Yeah.
0: Thì người ta không phát ra cái năng lượng đó nữa. Thì những cái người mà đi tìm kiếm nguồn nhân lực, người ta đâu có nhận được cái tín hiệu đó để mà ta tìm mình.
1: Yeah.
0: Đó.
1: Tức là phân tích theo hai vấn đề, một là hiện hữu và thứ hai là năng
0: vô
1: lượng
0: đó. Là vô
1: nói chung
0: đó.
1: Nó đều phải toát ra từ cái việc đó là mong cầu của bản thân mình, và mình thể
0: đúng
1: hiện
0: rồi.
1: Cái mong cầu đó ra ở ngoài để cho người ta cảm nhận được. Yeah.
0: Nói chung là cái này nó hơi khó hình dung, nhưng mà ai mà có nghe cái câu là cái tiếng đập cánh của con bướm ở Brazil sẽ tạo ra một cơn động đất ở Mỹ, ví dụ như vậy, thì mình sẽ hiểu được là cái năng lượng nó phát ra một cái nguồn, một cái tần số mà nó mạnh như thế nào.
1: Cái câu này hay quá. Lần đầu Kim Liên nghe luôn. Xíu nữa thì Liên sẽ note lại. Thưa quý vị, tối ngày hôm nay thì quý vị có đang suy nghĩ về một điều gì đó mình mong cầu, mình mong muốn không? Hay là quý vị cũng đã từng thu hút thành công nha, một điều gì đó, một người nào đó trong cuộc sống của mình, thì có thể chia sẻ cho chúng tôi bí quyết của quý vị, hoặc là một cái trăn trở nào đó của quý vị, gọi về ngay cho 028 3822 1188 với sự đồng hành của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm và host Kim Liên. Rồi bây giờ thì Kim Liên sẽ nhờ chị Tâm nói về câu chuyện hạnh phúc, thu hút hạnh phúc đến với bản thân mình đi. Thì chúng ta sẽ có những cái cách nào để mình trở thành một người hạnh phúc và luôn luôn thu hút những điều hạnh phúc?
0: Để nói rằng là mình thu hút hạnh phúc đến với cuộc đời mình ấy, thì trước tiên mình phải là một người có hạnh phúc. Mình ở cái một cái tần số mà mình là cái người rất là hạnh phúc, thì tự nhiên mình sẽ thu hút hạnh phúc, những cái điều hạnh phúc đến với mình. Để mà là hạnh phúc thì nó là một cái khái niệm rất là trừu tượng, và mỗi người sẽ có một cái chuẩn rất là khác. Thì ví dụ như là, nhưng nó cũng sẽ có những cái điểm chung, ví dụ như là mình cảm thấy rất là hài lòng mãn nguyện với cái đời sống của mình. Mình không còn cảm thấy là phải vất vả hay chật vật, hay là cảm thấy khốn khổ, hay là như có như là những cái cảm xúc tiêu cực thì nó không còn ở trong người mình nữa. Mà nó có những cái cảm xúc rất là bình an, rất là vui vẻ, rất là ấm áp, rất là hạnh phúc. Thì đó là cái trạng thái mà làm cho mình không có mong cầu quá nhiều những cái gì ở bên ngoài. Mà mình cảm thấy nó cũng đủ, nó cảm giác nó trọn mãn nguyện tràn đầy ở trong mình. Thì khi đó mình sẽ rất là vui vẻ, mình đi tới đâu mình sẽ mang một cái năng lượng tích cực, và nó lạc quan và nó vui tươi. Thì tới đó thì tự nhiên mình sẽ hút những cái điều vui tươi, lạc quan, những cái điều hạnh phúc tới với mình. Còn nếu như mà để ý, Kim Liên thấy là những cái người mà cứ tiêu cực, rồi âu sầu, rồi lúc nào cũng đau khổ, nhăn nhúm, thì tự nhiên bây giờ mình họ đến cái nơi mà rất là vui vẻ thì họ cũng không cảm nhận được cái vui vẻ đó. Tại vì cái trong lòng họ là tràn ngập những cái nỗi khổ đau, những cái lo lắng, những cái sợ hãi, những cái u sầu, thì cái không gian ở bên ngoài, ví dụ như cái môi trường hoặc là người khác, những con người mà ở đứng trước mặt họ mà rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc, họ cũng không cảm nhận được, họ không kết nối được.
1: Mà cũng đúng chị ha, Kim Liên thấy rõ ràng rằng là bản thân mình đi, mình cũng sẽ muốn kết giao với cái người nào mà họ thân thiện, họ vui vẻ, họ hoạt bát. Chứ đâu có thích lại gần những người mà lúc nào cũng hầm hầm, lúc nào cũng mang một cái năng lượng rồi là ôi tránh xa tôi ra đâu, đúng không ạ? Thế nên mình mới nói rằng là cái sự thu hút á, đôi khi nó không phải nằm ở sắc đẹp, nó không có nằm ở địa vị nhiều đâu, mà giữa hai người rõ ràng rằng là nếu mà có sắc đẹp hoặc là có một cái vị thế nào đó xã hội thì ok, lúc đó thì chúng ta có thể là thấy họ thu hút ở một cái khoảnh khắc nào đó lúc đầu thôi. Nhưng còn về lâu về dài thì khi mà mình tiếp xúc mà cái giữ lại người ta đó chính là cái cách ứng xử. Kim Liên thấy có hai người con gái, một người rất là đẹp, rất là hào nhoáng luôn, kiểu vậy đi ngang qua thì sẽ đám đông sẽ chú ý tới cô nàng đó. Tuy nhiên cô nàng đó lại giữ cho mình một cái phong thái sang chảnh đó chị, để không có dễ dàng ai mà tiếp cận được, hay là tỏ một cái vẻ kiêu sa quá. Thì bên cạnh lại có một cái cô gái khá là bình thường, như lúc nào cũng miệng tươi cười và hoạt bát, lúc nào cũng kiểu rất là dễ để hòa đồng với tất cả mọi người. Thì cái cô gái mà thân thiện đó lại chiếm được ưu thế hơn, lại trở thành điểm nhấn trong đám đông về lâu về dài. Nó cũng là một điểm của luật hấp dẫn, cũng là thu hút luôn, đúng không chị Tâm?
0: Đúng rồi. Bởi vì cái cô kia á, cổ tự nhiên, cổ sống tự nhiên. Cổ còn cái cô nọ, cái cô đẹp á, là bởi vì cổ đang bận thể hiện mình, đang bận làm những cái chuyện như là Kim Liên nói là thể hiện là sang chảnh vậy đó. Thì tại vì lúc mà cổ thể hiện cái sang chảnh đó, thực ra cái bản chất con người ai cũng giống nhau hết á. Chứ không có gì là khác hết. Nhưng mà cổ không muốn để cái tự nhiên, mà cổ lại muốn thể hiện cái gì đó nó tỏ ra nó bí hiểm, hoặc là nó cao cả, hoặc là nó sang chảnh, hoặc là viết viết thì tự nhiên cô đang bận thể hiện cái điều đó thì cô đâu có tự nhiên được.
1: Yeah.
0: Cái cô kia cô cứ tự nhiên thôi, cô như thế nào

0: như thế thôi.
1: Yeah.
0: Thì thấy nó, cái gì tự nhiên thì bao giờ nó cũng dễ thương, nó dễ gần.
1: Hmm.
0: Nó tự nhiên mà, cho nên nó gần gũi hơn là cái gì mà mình thể hiện. Như hiện hiện nó giống như là nhân tạo rồi.
1: Yeah.
0: Thì mình không có tự nhiên nữa thì nó sẽ không có cái gì đó, không có duyên.
1: Yeah. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta đang nói về chủ đề là thu hút điều mình mong muốn á. Thì quý vị cứ gửi câu hỏi về cho chúng tôi hoặc là liên lạc qua hotline 028-3822-1188 và chúng ta chia sẻ về những câu chuyện trong cuộc sống, trong những mối quan hệ hay là những khúc mắc mà quý vị đang gặp phải nha. Bây giờ thì Kim Linh xin được gửi tới chị Tâm một cái thông điệp cũng là lá thư của một vị thính giả vừa chia sẻ đến cho fanpage ạ. Đây là một người là một thính giả nữ ha. Chị có nói rằng là tôi mất kiểm soát sau khi bị chồng phản bội. Chuyện đã qua rất lâu mà tôi vẫn dằn vặt bản thân mình rất nhiều. Ban đầu đúng là lỗi của anh, nhưng giờ có lẽ là sự quá quắt đã biến tôi thành một người có lỗi lớn hơn. Một năm rưỡi trôi qua, tôi vẫn còn trách móc chồng và dằn vặt đủ thứ về chuyện cũ. Càng ngày tôi càng phá nát đi những điều tốt đẹp đã có. Khi mà tôi nói ra những lời này thì lòng tôi cũng đang khá là ân hận. Tôi nghĩ cả hai đã từng yêu nhau vô điều kiện. Anh phải bù đắp tất cả cho những tổn thương mà anh gây ra cho tôi. Giờ tôi nhận ra không phải như vậy. Anh cũng có những giới hạn chịu đựng của mình và tôi đã chạm đến giới hạn đó rồi. Anh hỏi tôi cần gì anh lúc này? Cần anh của hiện tại hay là cần anh theo đúng ý tôi? Tôi vẫn thường biện minh cho sự vô lý của mình rằng anh đã phản bội tôi một lần. Có lẽ thế cho nên là tôi quên đi mất sự tôn trọng trong cuộc sống riêng tư của vợ chồng và tôi đã đánh mất đi sự thấu hiểu anh nhiều hơn. Giờ tôi càng nhận ra anh càng nhường nhịn rất nhiều. Nhưng mà tôi lại thấy bản thân mình quá quắt tới nỗi mà mình không cho phép mình tha thứ cho bản thân mình. Và chị có hỏi rằng là liệu chồng tôi có sẵn sàng thì ở bên tôi đến suốt cuộc đời hay không? Tại vì tất cả những gì mà anh ấy đang thể hiện ra chỉ là gọi là trả lại cho chị những cái gì mà anh đã gây tổn thương cho chị về cái lần phản bội trước đó, bị chị bắt gặp và anh hối hận cho tới bây giờ. Thì cái tình cảm của hai vợ chồng này nó không có còn như lúc xưa nữa, theo cái kiểu mà yêu một cách cuồng nhiệt và tự nhiên á chị Tâm. Và người vợ bây giờ thì mặc dù chỉ nhận ra cái sự quá quắt của mình, nhưng mà chị vẫn không thể nào ngăn cản cái sự quá quắt đó. Chị vẫn bị ôm một cái tư duy rằng là chồng mình đã phản bội mình như vậy á chị Tâm. Thì chị mới hỏi rằng là bây giờ tôi phải làm gì cho cuộc sống hôn nhân của tôi đây?
0: Trước đó đó là cái việc mà chị cần làm, phải làm, nên làm, đó là phải đi trị liệu tâm lý. Bản thân chị đó phải được trị liệu để chữa lành cái vết thương trong lòng của chị. Và bởi vì chị bị tổn thương rất là sâu khi mà chị đối diện với cái tình huống là ngoại tình như vậy. Cho nên bao nhiêu lâu nay chị nghĩ rằng là chị sẽ tha thứ, nhưng thực ra là chị không có tha thứ. Chị không tha thứ được cho chồng đã đành, mà chị cũng không có tha thứ cho chính chị luôn. Càng ngày là cái cảm xúc tiêu cực và cái suy nghĩ tiêu cực của chị đó, nó đã hủy hoại cái đời sống hôn nhân của chị. Bằng chứng là chị cứ đai nghiến và chị cứ dằn vặt bản thân và dằn vặt người chồng. Thì cái đó là nếu mà chị không đi trị liệu á, không đi chữa lành á, thì trước sau gì hôn nhân nó cũng phải gãy đổ thực sự thôi. Mà bây giờ này nó được hủy hoại bởi chính chị chứ không phải là bất cứ người thứ ba nào khác. Cho nên là cái việc mà hỏi là giờ chị phải làm gì á, thì là bắt buộc là phải nên đi chữa trị cho cái sự tổn thương đó. Mà thực ra đó là cái chữa trị này nó không phải là một mình chị. Ở trong cái tham vấn trị liệu thì chị có một cái gọi là trị liệu cặp đôi. Có nghĩa là khi mà gia đình có một cái hôn nhân có một cái biến cố lớn như vậy á, thì cả hai người cũng đều phải được trị liệu hết. Cái chị này á, là chị được, có thể là cái khởi đầu của chị về cái trong cái đời sống hôn nhân á, là chị rất là hạnh phúc mà chị ngủ quên trong chiến thắng đó, cho đến ngày mà chị bị đe dọa bởi người thứ ba thì chị lại quay qua đổ hết tất cả những cái lỗi lầm đó cho người chồng của mình. Nhưng mà chị được cái người chồng đó giống như là hối lỗi và quay về, và chị cứ ở trong cái thế tâm lý của người chiến thắng, bên thắng cuộc thì luôn luôn có quyền dằn vặt hành hạ, hay là có quyền làm mọi thứ để cho bên vua cuộc phải chiều theo. Nhưng mà chị đã sai lầm ở chỗ là chị không có nhìn lại cái cuộc hôn nhân của chị, vì sao nó làm sao nó có một cái kẽ hở cho người thứ ba vào, và chị không có giải quyết cái việc đó, và chị cũng không giải quyết cái việc thứ hai nữa là tự chữa lành cho mình, khi mà chị quyết định là chị đi tiếp với người chồng của mình để chị tha thứ chồng. Nhưng thực ra chị cũng không có tha thứ, cái nỗi đau đó nó lớn đến mức là nó ám ảnh chị luôn, và chị không có chữa lành, cho nên chị mỗi ngày chị vẫn sống với cái nỗi đau đó. Và ngày nào chị cũng giày vò ông chồng chị hành hạ bản thân chị, và chị đang tự hủy diệt cái đời sống hôn nhân của chị, cái hạnh phúc gia đình của chị đó. Thì tất cả những cái điều mà chị đang làm đó là chị là hết sức là bất lợi, hết sức là sai lầm cho cái đời sống hôn nhân. Cho nên là bây giờ việc chị cần làm, nên làm, phải làm đó là đem hai vợ chồng đi trị liệu cặp đôi cho cho cái biến cố đó.
1: Dạ. Đây là chia sẻ của chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm. Và khi mà chị nghe những lời này thì chị ơi, chị cũng hãy dành cho mình một ít thời gian để mình tĩnh tâm lại, và có thể là yêu thương bản thân mình nhiều hơn khi mà chúng ta quay trở về với nội tâm của mình, với nội tại của mình đó, để chăm sóc nó. Giống như nhiều số phát sóng trước chúng tôi cũng đã nói đó, thì lúc đó chúng ta cũng sẽ hiểu hơn là mình đang cần gì. Nếu được thì chị có thể liên hệ qua số hotline 028-3822-1188, và chúng tôi sẽ chia sẻ nhiều hơn những cái khóa trị liệu của chị Tâm nè, hay là những cái chương trình mà chị Tâm có thể hỗ trợ thêm cho chị ha. Những quý vị thính giả. Dạ.
0: Nói thêm một ý nữa cho chị trong chuyện này á.
1: Dạ.
0: Trong cái kinh nghiệm trị liệu hôn nhân của chị á, thì có rất là nhiều cái ca về tư vấn về ngoại tình á, thì thường á, lúc mà ở trong đang trong một cái cơn khủng hoảng như vậy đó, thì người phụ nữ họ chỉ có tập trung vào cái chuyện làm sao để phá vỡ cái mối quan hệ kia, đánh tan và kéo cái người chồng của mình về với gia đình. Và lúc mà họ làm chuyện đó đó, họ đang gồng lên hết cái năng lượng của họ để mà tập trung cho một cái mục tiêu đó thôi. Thì thường khi á, chị hay nói rằng là sau khi mà hoàn thành cái mục tiêu đó, gọi như là chiến thắng đi ha, thì chị hay nói là bây giờ tới lượt chị phải đến đây để trị liệu, để chữa lành. Bởi vì thực ra là chị bị tổn thương rất là sâu sắc, và nếu như mà chị không có làm cái điều đó đó, thì trước sau gì cái hạnh phúc gia đình chị cũng đổ vỡ. Thì có nhiều người người ta không tin, người ta cứ nghĩ rằng là trời ơi, quan trọng là kéo ông chị về được thôi, chứ mình đâu có bị cái gì đâu mà phải đi tiếp. Nhiều người còn tiếc tiền rồi, chắc chị bà này bà
1: người ta không có chấp nhận sự thật là người ta đang có vấn đề về tâm lý. Yeah.
0: Không, người ta nghĩ người ta đâu có việc gì đâu, vì chồng bị thì kéo về là đúng rồi. Nhưng mà có những người á, không, sau khi mình dặn dậy không chịu đi á, thì khoảng một thời gian sau, chừng 3-6 tháng, thì chính những người đó sẽ gọi chị với một cái giọng rất là cấp cứu rằng là chị ơi, bây giờ em phải xin hẹn cái chị gấp đi, đúng là chị nói đúng. Thì đúng y chang như là cái tình trạng như cái cô này, có nghĩa là họ tới họ nói là em không có để yên, mỗi ngày em sống em không yên, và thậm chí là em coi một cái bộ phim em cũng phải nói kháy chồng em, rồi em phải móc máy, em phải vô bữa ăn, em nói chung bất cứ cái tình huống nào mà nó có liên quan đến cái chuyện có người thứ ba hay là nói cái chuyện ngoại tình là em phải móc máy, em phải cay cú, em phải nói này
1: mà
0: nói kia,
1: mặc dù người ta biết là người ta đang làm sai luôn á.
0: Đúng rồi, thì cái bên thua cuộc người ta đâu có chịu nổi đâu. Người ta sẽ nói rằng là tóm lại là em có tha hay không, tóm lại là em muốn cái gì, giống như cái người chồng mà hỏi là em muốn cái gì, có nghĩa là người ta cảm thấy không thể chịu nổi. Bởi vì một người mà người ta đã làm lỗi, người ta đã thấy mặc cảm tội lỗi là người ta sống khó sống lắm rồi, mà mình nói mình tha, nhưng mà có ngày mình cứ móc máy rồi mình cứ cay cú, mà mình cứ nói này nói kia dằn vặt, cái đó nó cũng giống như là mình cho người ta uống thuốc độc mỗi ngày chút vậy. Thì người ta đâu có sống nổi đâu. Cho nên mà người ta là đàn ông nữa, cho nên người ta sẽ bị tự ái, người ta tự trọng. Thế là mấy người vợ đó phải chạy đi kiếm chị, nói là đúng rồi, chị nói đúng đó. Em không có được chữa lành, cho nên em cứ cái gì là cái vết thương đó nó cứ mưng mủ lên hoài á. Cứ ngày nào người ta cũng cứ đem dây dứt thì làm cho người kia người ta đâu có chịu nổi đâu. Rốt cuộc người kia người ta nói thôi, đừng có tha, bây giờ là thả luôn đi, có nghĩa là bỏ luôn với nhau đi, chứ sống vậy sống không nổi. Đó. Thành ra là
1: như vậy là dẫn tới đổ vỡ.
0: Đúng rồi, cho nên là mình có rất là có nhiều kinh nghiệm trong cái chuyện tư vấn cặp đôi, cho chuyện hôn nhân mà bị khủng hoảng như vậy.
1: Chị Tâm chỉ có thấy rõ ràng rằng là trong rất nhiều những cái việc giải quyết ấy, thì chúng ta sẽ thực sự là bao dung khi mà mình chọn tha thứ, nhưng mà cái tha thứ khó nhất đó là tha thứ cho bản thân mình không? Có nhiều người thì họ
0: thường,
1: không biết cách.
0: Thường khi đó là mấy người vợ là đứng trước cái ngoại tình của gia đình á, của ông chồng á, thì luôn luôn là nhanh chóng lắm, rất là nhanh chóng, nói liền luôn là anh về đi rồi em sẽ tha cho anh này kia, tha thứ liền, nói rất là dễ dàng vậy đó. Nhưng thực sự á, thực chất là không có tha. Cái người vợ là nào cũng vậy đó, tại vì cái lúc đó là cái lúc mà người ta bị hoảng sợ, bị cảm thấy cái cảm giác là bị mất mát tới nơi rồi đó, thì người ta sẽ rất là dễ chấp nhận cái chuyện là tha thứ. Nhưng mà cái người kia về trở về nhà là an toàn rồi đó, thì bắt đầu người ta lại quay nổi lên cái nỗi đau của người ta, nổi ra cái tổn thương trong cái tự ái, cái tôi của người ta, hay là người ta lại bắt đầu hành xử theo kiểu là trả đũa, trả thù. Đó thì đó là cái mà thói quen của phụ nữ, mà họ không biết rằng cái thói quen đó nó có thể giết chết cái hạnh phúc gia đình. Đó là rất là dễ nói tha thứ nhưng mà thật sự trong lòng không có tha thứ. Và chưa kể là trong cái nghề này chị làm á, chị có thấy ra là phụ nữ cũng có nhiều loại phụ nữ lắm. Có những cái người kiểu người phụ nữ có cái tính cách là nếu như mà đã làm sai một lần rồi là mãi mãi họ không bao giờ quên được, họ không tha thứ được, họ ám ảnh với chuyện đó luôn. Cho nên là mấy người đó họ rất là khó để mà đi tiếp. Mà cái tính cách họ như vậy đó, đôi khi họ nói với chị là em rất là muốn tha thứ, em rất là muốn quên mà em không thể quên được, em ám ảnh đến nỗi là em ngủ không được. Mà mặc dù là cái chuyện đó là đã đi qua rất là lâu rồi, đến mức vậy đó. Thì, thì mình làm nghề này mình thấy là có cái tính cách, có những cái tính con người nó kỳ cục vậy đó. Nó người ta không phải muốn vậy nhưng mà người ta bất lực trước cái kiểu nghĩ, suy nghĩ của người ta không tha thứ được. Cái đó nó không phải là số đông.
1: Tức là rất
0: là
1: muốn tha thứ nhưng mà trong trong tiềm thức thì không quên được, khổ quá ha. Thế nên là chúng ta cũng cần phải tìm những cái liệu pháp để trị liệu về tâm lý, hoặc là làm cách nào đó để chữa lành cho chính bản thân mình. Mà trong trường hợp mà chúng ta không thể đến với những cơ sở để gặp các chuyên gia trị liệu tâm lý thì có cách nào đó tự bản thân của mình vượt qua không chị Tâm?
0: Thì ví dụ như là đi vào đời sống tâm linh, ví dụ như người ta thực hành tâm linh, người ta có thể cũng tự hóa giải được. Ví dụ như người ta ngồi thiền, ví dụ người ta nghe giảng, người ta hiểu ra, người ta ngộ ra là, ví dụ như là đơn giản trong nhà thiền người ta có một cái câu là, ví dụ như đơn giản là bản chất cuộc đời là khổ nè, vô thường nè, vô ngã nè. Khổ thì đương nhiên là ở trong cái kiếp con người là sinh lão bệnh tử, là bốn cái đó, rồi cuối cùng ai cũng sẽ đi qua, thì cái đó là bản chất rồi, thành ra là cái đó là bản chất của khổ. Rồi vô thường có nghĩa là luôn luôn thay đổi. Vô thường mà, vô thường là mình nghe tới chữ vô thường thì mình nghĩ là cái chết. Không phải, hàng ngày mọi chuyện không có gì là mãi mãi, không có gì là vĩnh viễn, luôn luôn thay đổi, thì đó là vô thường. Còn vô ngã là không có cái gì là sở hữu của mình hết, không có gì là của mình hết, mãi mãi không có gì của mình, kể cả những cái thứ mà mình tưởng là của mình nhất, thậm chí là cái thân thể này của mình này, rồi nó cũng tan thành cát bụi thôi, có cái gì là của mình đâu. Nhưng mà người ta khi mà người ta cưới nhau hay người ta sống với nhau thì người ta nghĩ là anh là của em là của anh, không ai là của ai hết á, bản thân mình còn phải là của mình nữa. Thành đó là cái bản chất nhất đến tận cùng của bản chất trong cái đời sống tâm linh rồi đó. Thế là thì vậy thì mình hiểu được cái bản chất là cuộc đời này là khổ, vậy thì mình khổ là bình thường, là cuộc đời vô thường có nghĩa là không có gì mãi mãi hết, cho nên là cũng sẽ thay đổi. Hôm nay người ta là chồng của mình, ngày mai người ta lại có thể là người yêu của người khác, vậy là cũng bình thường, đó là bản chất cuộc đời. Và vô ngã có nghĩa là không ai sở hữu ai hết, không có gì là của mình hết, vậy thì cũng không có gì là mình phải chiếm đoạt người khác hay là mình độc chiếm mình một cái người nào đó, thì cái đó là cũng là nó hơi ngược với cái quy luật. Cho nên là hiểu được cái quy luật đó là bừng ngộ rồi, vậy thì mình đang đi ngược quy luật thì mình sẽ đau khổ thôi, vậy đó. đó, nếu mà không đi chuyên gia tâm lý thì phải đi thực hành vào cái đời sống tâm linh thì phải hiểu được bản chất.
1: Và chị nói là nghe nữa. Giảng mở trên mạng ra nghe giảng cũng có nhiều cái hay lắm á. Kim Liên rảnh Kim Liên cũng mở nghe và tự nhiên cái mình nhìn thấy được một
0: cũng
1: số
0: giác ngộ
1: mình thấy được một số cái lỗi sai của bản thân mình đó chị. Nhiều khi mình thấy mình cũng xong

0: ngang ngược và ngoan cố quá. Kiểu vậy. Dạ. Rồi xong nghe xong cái cũng nhận ra là biển trần khổ vơi vơi trời nước. Ở đâu cũng là khổ. Cho nên là phải tự chữa lành cho bản thân mình. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo nha. Quý vị đừng ngại ngùng, đừng ngại ngần khi mà liên lạc cùng với chúng tôi qua số hotline 028 3822 1188. Đây là một lá thư cũng của một thính giả nữ luôn. Và tựa đề lá thư đề là tự ti về ngoại hình nên chọn cuộc sống độc thân. Thưa chuyên gia, tôi là người vui vẻ, hài hước, có học vấn và cả thu nhập ổn định. Tuy nhiên ngoại hình thì không có một chút nào thu hút của nữ tính cả. Chỉ đề là như vậy. Tôi năm nay 29 tuổi và chưa trải qua một mối tình nào. Nhiều người hay đùa tôi là sao nhìn tôi giống đàn ông quá, không có một chút gì nữ tính thu hút cả. Thấy tôi độc thân lâu ngày, bạn bè cũng hỏi bâng quơ, hay mày có thích con gái không? Tôi từ nhỏ chưa từng mặc váy vì thấy nhìn mình trong gương không có... Tức là ngay cả chị cũng nói là mình giống đàn ông. Dạ, từng có vài người con trai cảm mến tôi vì thấy tôi có cá tính. Thường là những người quý tôi và quen biết tôi lâu. Quý là bởi vì tính cách của tôi. Nhưng họ chưa chờ đến lúc tôi kịp phản hồi thì họ đã rút quân mất rồi. Thấy bạn bè có lứa có đôi, tôi cũng muốn tìm một người để nương tựa, cũng muốn có một gia đình. Tuy nhiên, nghĩ thì thấy tôi... tuổi thân và nặng nề quá. Gần đây tôi còn tính là mình sẽ sống độc thân suốt đời. Suy nghĩ đó sẽ giúp cho tôi thấy nhẹ nhàng hơn và tập trung vào công việc, vào những việc thiện nguyện hàng ngày mà tôi làm để giúp cho cộng đồng. Nếu mọi người có một người bạn giống tôi thì có thể chia sẻ cho tôi biết là tôi phải làm gì không? Dạ. Lá thư chỉ có vậy thôi chị Tâm. Kim Ly cũng không... Thực sự đây là cái trường hợp lần đầu tiên mà chúng ta nhận được trong hạnh phúc trong tầm với, đúng không chị? Dạ. Thì chị sẽ chia sẻ điều gì? Thật ra khi mà nghe chị này nói thì Kim Liên cũng có tâm sự như thế này. Liên chỉ kể một câu chuyện thôi. Là ở gần nhà Liên á, cũng có một bạn đồng trang lứa với Liên luôn. Cũng y chang như chị kể, ngay từ nhỏ bạn cũng không mặc váy mặc đầm gì cả. Và bạn lúc nào cũng kiểu được mọi người nhận xét là hơi cục mịch á, kiểu hơi nam tính, mạnh mẽ, và ngay cả nhìn gương mặt hay tất cả mọi thứ mà bạn hành động, người ta cảm giác rằng bạn này có một cái chất gì đó nam tính. Nhưng không, trong con người bạn, bạn vẫn biết rằng bạn là một cô gái. Chỉ đơn giản rằng là bạn chưa có gặp ai để bạn rung động, hoặc là những người theo đuổi bạn cũng chưa theo đuổi một cách cuồng nhiệt để bạn có thể đến với người ta. Vậy đó, và nhiều người suy nghĩ là thôi chắc nhỏ này không có chồng được đâu, nhìn kiểu này không có duyên của một người con gái vậy, không có chồng. Thế mà chị biết sao không, mới đây cách khoảng 3-4 tháng thôi, bạn đã cưới chồng nhanh gọn lẹ luôn. Và Linh còn không biết là bạn quen chồng của bạn từ bao giờ, nhưng đó là một anh chồng cực kỳ đẹp trai và có thu nhập, và cả công việc, địa vị, tất cả mọi thứ đều ổn áp hết. Tự nhiên sau khi cưới chồng xong, cái mình thấy bạn mình giống như một người khác vậy đó. Bạn mình trở nên xinh hơn, mặc váy, mặc đầm nhiều hơn, và bây giờ trông nữ tính lắm chị Tâm. Thì Linh chỉ kể câu chuyện này ra để cho vị thính giả nữ vừa gửi thư cho chúng ta thấy đó. Để mình có thể bớt bi quan về chính bản thân mình. Còn phần tư vấn thì Linh nhường lại cho chị Tâm ạ.
1: Chị thực ra là phụ nữ thì cái việc mình cũng không có chối cãi là cái ngoại hình nó cũng ảnh hưởng đến cái sự thu hút hay không thu hút, quyến rũ hay không quyến rũ. Nhưng mà cái đó nó cũng chỉ là cái ban đầu thôi. Ví dụ như là mình có những cái phẩm chất ở bên trong tốt đẹp, mình có một cái nội tâm sâu sắc, mình sống có một những cái phẩm chất của một người con gái như là sự đoan trang, tiết hạnh, hay là mình có những cái dịu dàng ở bên trong, thì có thể bạn có những cái ngoại hình nó không có hấp dẫn, thì thiệt ra là không có ai, người ta nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Thì đâu bắt đầu bạn coi là bây giờ mình bắt đầu tìm coi

0: cái cách nào đó để mà mình có một cái diện mạo ở bên ngoài nó phù hợp hơn, nó bắt mắt hơn không? Ví dụ như là bạn có thể nhờ một cái người bạn nào đó, người ta tư vấn cho bạn về cách ăn mặc nè, rồi tóc tai nè. Nói chung là cái diện mạo bên ngoài thì nó đòi hỏi nhiều lắm. Hồi đó Tâm nhớ rồi, có làm một cái chương trình talk show trên TV cho cái đài, một cái talk show nó tên là Không Thể Không Đẹp. Thì cái thân chủ á, là những cái người mà có những cái câu chuyện về tâm lý rất là đau khổ, rất là bi thương. Và cái buổi đầu tiên mà mình quay cái talk show đó thì nhìn cô rất là tả tơi. Nhưng mà qua mỗi tuần là có gặp một chuyên gia, ví dụ như cái việc đầu tiên là gặp chuyên gia tâm lý, xong rồi sau đó gặp chuyên gia về make up, gặp chuyên gia làm tóc, chuyên gia thời trang, chuyên gia trang điểm, rồi stylist gì đó. Thì sau đi một tour hết tất cả các chuyên gia làm lại, thì đến cái tour cuối cùng gặp lại chuyên gia tâm lý là chị Tâm không nhận ra cái người con gái đó luôn. Có nghĩa là mình không nhận ra luôn, có nghĩa là với cái bàn tay phù phép của các chuyên gia, mình nhìn một người rất với một cái diện mạo rất khác luôn, mà cũng thật ra cũng chính với người đó thôi. Vậy thì thực ra là muốn có một cái diện mạo khác, ví dụ như là một cái gì, mình đầu tiên là mình phải hiểu mình coi là cái style của mình là kiểu gì. Ví dụ như cái cô đó, thì như bạn cái thư này thì bạn nói thì mình thấy là giống như là cái diện mạo nó hơi tomboy một chút, đúng không? Thì mình cũng có thể ăn diện theo cái kiểu gần giống như cái hình dáng ở bên ngoài của mình, nhưng mà nó vẫn là nó thể hiện ra được cái, bộc lộ ra được cái con cá tính của con người mình, ví dụ như vậy. Ví dụ như bạn có thể nhìn mấy bạn gái trẻ ngày nay đó, là thường mấy bạn sẽ hay mặc những cái đồ như là đồ jean, hay là mặc một cái áo bùn, cái áo mà áo cung kẻ rồi đó. Thì bạn cũng có thể mặc như vậy, mình làm sao để cho bạn thấy có một cái phong cách riêng, khỏe khoắn, cá tính, mà miễn sao nó đi theo cái style của cái tính cách của mình thì nó sẽ thu hút mình. Nó, tại vì trong thế giới này đó có rất là nhiều kiểu người, và người ta sẽ thu hút rất là nhiều kiểu người khác nhau, chứ không cần bắt buộc là con gái là phải tóc dài, áo bà ba, dịu dàng gì. Thì có những chàng trai họ cũng sẽ thích những cái cô gái cá tính và thơm môi chẳng hạn, thì mình chọn cái gì đó nó gần giống với cái kiểu tính cách con người mình cũng ok, đâu có sao. Mà quan trọng là mình nhìn thấy thoát lên một cái thần thái nào đó, có một cái phong cách nào đó mà người ta nhìn thấy, người ta cái sẽ có một những người đàn ông nào đó người ta thích cái phong cách đó của bạn, người ta sẽ tới với bạn. Nên vấn đề là mình đang nghi ngờ là bạn không có biết cách để mà thể hiện mình, hoặc là không biết cách để trưng diện, không biết cách để mà chăm sóc cái bề ngoài của mình. Thì bạn coi thử, đôi khi bạn chỉ cần thay đổi cái kiểu tóc thôi là cũng đã là một cái diện mạo rất khác rồi đó. Thì bạn phải kiểm tra lại từ trên xuống dưới, ví dụ như là răng, như là tóc, như là da, như là dáng, tất cả cái điều đó đều có thể thay đổi được hết, bạn có thể cải thiện được hết, với điều kiện là bạn đi gặp một chuyên gia. Ví dụ mình muốn thay đổi cái dốc dáng của mình thì mình gặp cái chuyên gia về thể dục, thì muốn thay đổi gương mặt thì gặp chuyên gia thẩm mỹ, hay là quần áo thì gặp chuyên gia thời trang. Ví dụ như vậy, bạn phải đầu tư một chút vô, thì bạn sẽ gặp người đó, người ta sẽ chỉ cho bạn những cái cách để mà bạn trở nên nhìn nó phong cách hơn, ha? Nó có cái thần thái đẹp hơn, trang trọng hơn, quyến rũ hơn. Thì cần phải có những người mà người ta chuyên nghiệp, người ta nhìn. Tôi nói đơn giản thôi, mình mặc một cái áo á, mà nó có những cái người ta là chuyên gia thời trang á, người ta nhìn mà mặc ngoài mình không biết, người ta nhìn cái người ta nói mặc cái áo này sai rồi, là bởi vì cái vai là nó không vừa, cái vai của cái áo với cái vai của mình nó không vừa với nhau, là mặc vô là thấy nó xấu xí liền. Mình đã từng có những cái người bạn họ chỉ cho mình như vậy, thì mình thấy mình mới hiểu là thì ra là vậy. Thế nên là mình phải gặp những người chuyên gia, thì người ta sẽ chỉ cho mình. Đôi khi nó đơn giản lắm, nhưng mà nó là tôn lên cái dốc dáng, hoặc là tôn lên cái thần thái, cái phong cách của mình.
1: Ca này lúc đầu Kim Linh thấy khó, mà nghe chị Tâm tư vấn xong thì thấy cũng đơn giản chị Tâm ha. Chỉ đơn giản là mình hãy thay đổi ngoại hình của mình thôi.
0: Cái quan trọng nhất đó, cái quan trọng nhất của cái bạn này là cái bản chất ở bên trong, như bạn nói là bạn cũng là người rất là đáng yêu, rất là dễ thương, rất là phẩm chất, rất là tốt. Cái quan trọng là cái điều đó mà bạn có rồi,

0: thì đó điều đó mới khó. Nhưng mà đã có rồi, nhưng mà tại sao mà nó không có được đạt được cái kết quả như ý muốn, bởi vì bạn cũng không biết cách để thể hiện cái điều đó. Đôi khi á, mình giống như là ở trong nhà có ngọc có vàng mà không có mà không có biết là mình đang có,
1: cho
0: nên là mình sống cuộc
1: đời nghèo khổ. Còn là viên ngọc thô đó.
0: À đúng rồi, hoặc là mình sống cuộc đời nghèo khổ đó. Mình không biết mình có ngọc ở trong nhà đó. Thì vấn đề là bạn phải biết cách để mài ngọc, tức là mình thể hiện ra cho người khác và thấy đây là viên ngọc rất là quý giá. Thì đôi khi mình cũng phải học cái cách để mình thể hiện cảm xúc, học cái cách để thể hiện suy nghĩ, học cái cách để thể hiện cái hành vi của mình ra bên ngoài để thu hút người khác. Thì bây giờ thì thấy ở trên thị trường người ta có rất là nhiều nơi người ta dạy về các cái lớp học về nghệ thuật quyến rũ này kia, thì đối với chị mà nói thì chị nghĩ là cái việc mà mình chân thành đó thì cũng hay, nhưng mà đôi khi nếu mà có những bạn bị yếu thì kiểu như vụn về trong thể hiện đó, thì cũng nên đi học và kỹ năng đó thì cũng tốt.
1: Dạ, đi học những lớp học để khiến mình quyến rũ hơn ha.
0: Đúng rồi.
1: Dạ. Giờ Kim Ninh thấy ngay cả yêu cũng có những lớp học mà chỉ cách yêu sao để cho đúng nữa chị.
0: Đúng
1: nhiều
0: rồi.
1: Lắm.
0: Người ta làm móng tay người ta còn phải học lấy cái bằng mà, cái chuyện mà lớn lao và bằng đại như vậy, không học thì sao mà làm đúng được.
1: Thế
0: học
1: nhưng mà
0: làm
1: tất
0: cha,
1: cả
0: làm mẹ, học làm vợ, làm chồng.
1: Dạ.
0: Cái việc đó nó thiêng lắm trong cuộc đời của mình.
1: Mà chị Tâm ơi, nếu như tất cả mọi thứ nó đều sách vở và nó có một cái gọi là cái sườn hết như vậy thì nó có mất đi cái sự tự nhiên của cái gọi là cuộc sống không?
0: À, cái thực ra đó là nó không hoàn toàn không có sách vở. Tại vì thường khi á, người ta đem thành một cái lý thuyết để người ta dạy cho mình, có nghĩa là nó cũng bắt đầu từ cuộc đời, từ thực tế cuộc sống. Người ta mới thống kê lại để người ta tạo ra một cái quy luật hay là một cái nguyên tắc nào đó. Chứ không phải là tự nhiên người ta tưởng tượng ra để người ta dạy mình. À, mình cứ hay nói là ồ, đi học lý thuyết, mà thực ra là lý thuyết thì từ khi đời á, từ cuộc đời á, người ta mới thống kê lại trên số đông, rồi người ta bắt đầu mới viết xuống để người ta dạy, rồi người ta tạo ra những cái quy luật, những định luật, nguyên tắc, rồi xong sau đó mình học. Thực ra mình học về rồi mình cũng rơi rớt, chứ đâu phải là mình được y chang như vậy đâu. Còn cái chuyện mà hành xử trong cuộc đời thì thực ra là từ tùy mỗi một người, với cái tâm tính, với cái thói quen, với cái tình thức của mỗi người rất là khác nhau, cho nên học thì chỉ để biết được cái sự thật là cái nào mình đừng có bị sai lầm, đừng có bị ngộ nhận hay là đừng có bị hư hỏng thôi. Chứ còn thực ra là nó cũng ảnh hưởng đến cái phần tâm lý cá nhân của mình nhiều lắm. Thật sự thì như khi mình học thì mình mới biết được là mình bị cái gì. Thì lúc đó mình điều chỉnh, chứ còn thực ra không thôi thì mình để cho tự nhiên cái bản năng của mình hay là cái tôi của mình nó hành xử, đôi khi nó cũng dở lắm.
1: Rồi, nhân đây thì Kim Liên nhờ chị Tâm luôn. Chị Tâm gửi tới quý vị thính giả, đặc biệt là những bạn trẻ, ví dụ như vị thính giả nữ mới nãy á, để chúng ta rèn luyện cái đời sống nội tâm của mình nó phát triển mạnh mẽ á chị Tâm. Rồi chúng ta có thể thu hút nhiều hơn những giá trị tích cực trong cuộc sống. Thì những người trẻ cần phải bắt đầu từ đâu?
0: Thực ra đó, cái việc mà mình hoàn thiện, phát triển bản thân á, nó là một cái công việc nó đi với mình trong suốt cuộc đời làm người của mình. Từ khi mình sinh ra, lớn lên, hiểu biết cho đến khi mình nhắm mắt lìa đời, thì nó là cả một cái quá trình. Cái mà chị hay nói là học làm người á, thì mỗi một cái giai đoạn cuộc đời nó có những cái thử thách, nó có những cái bài học như tới với mình, và nó có những cái mà mình cần phải học để mình có thể ứng xử với cuộc đời. Cho nên nói một cái công thức nào đó thì nó sẽ không có cái công thức nào, nhưng mà ví dụ như là Kim Liên nói với một người mà làm sao để mình có những cái phẩm chất tốt, đẹp trong tính cách, trong giá trị sống, trong thói quen, hành xử, thì chúng ta phải liên tục học để mình nâng cái mức độ nhận thức của mình lên. Ví dụ như hồi nhỏ, đủ tiên đến lúc mà mình đang bắt đầu trưởng thành, thì có những cái nguyên tắc hay những cái giá trị sống hay là cái hành xử, cái kỹ năng sống mình không biết, thì mình phải học. Học từ cuộc đời, học ở nhà trường, học từ cha mẹ, học từ bạn bè, rất là nhiều. Nếu mà muốn học đó, thì mình phải học cái quan sát. Đầu tiên là mình phải học cách quan sát, rồi sau đó mình học cách để mình suy ngẫm, luôn luôn hỏi tại sao. Ủa, tại sao người ta làm như vậy? Tại sao cuộc đời đã đặt những cái nguyên tắc như vậy? Tại sao người ta hành xử như vậy? Tức là mình luôn luôn đặt cho mình câu hỏi tại sao. Thì từ cái câu đó mình bắt đầu mình suy ngẫm, mình phải liên tục phản tư, cái gọi là self-reflection, mình tự phản tư cho chính mình để mình thấy biết chính mình và thấy biết người khác trong cái tương quan đó, trong các mối quan hệ đó, thì mình bắt đầu mình mới thấy ra được cái chuyện gì mình cần, mình còn thiếu cái gì, mình còn mình đã ổn rồi, mình phát triển ở cái gì và mình cần phải phát triển cái gì thêm nữa, và mình có cái gì và mình chưa có cái gì đó. Thì cái đó là cái hành trình mà nó đi suốt trong cái cuộc đời của con người. Ví dụ như hồi nhỏ mình mới lớn thì mình học để làm một người trưởng thành, nhưng mà khi mình làm một người trưởng thành rồi á, thì mình học cái cách để mà mình là làm chủ một cái gia đình, làm cha làm mẹ, làm vợ làm chồng. Từ khi mình làm cha làm mẹ làm em chồng rồi thì mình lại học để làm ông làm bà, làm những người già đáng yêu. Có như là mỗi một cái giai đoạn cuộc đời là nó đều có những cái bài, những cái việc để mà mình phải học để mình hoàn thành cái kiếp nhân sinh của mình. Thành ra là luôn luôn là phải học để mà nâng cấp cái nhận thức và cái hành xử cái bản thân của mình, thì lúc nào mình cũng sẽ trở thành một cái người rất là có giá trị, một người sống sâu sắc, một người đáng yêu, một người biết hành xử đúng mức. Thì đó là cái điều mà chị nghĩ rằng nó đi cho đến khi nào mà mình lìa đời thôi, chứ không có thể nào mà nói là học đủ như thế nào là đủ hết.
1: Dạ. Rồi còn trong trường hợp nếu chẳng may một cái sự cố, một cái biến cố cực kỳ lớn đã đến với cuộc đời của mình, thì chúng ta sẽ đón nhận nó như thế nào để rồi tiếp tục thu hút những điều mình muốn?
0: Thường khi á, khi có những cái biến cố đến trong cuộc đời của mình á, thì chúng ta hay hành xử theo một cái cách là đa số con người là sẽ bị cái biến cố đó nó nhấn chìm mình luôn. Có nghĩa là thường khi nó có biến cố thì thường là biến cố tiêu cực hơn là tích cực. Vì thường khi là nó biến cố mà tiêu cực mà nó quá lớn như Kim Liên nói á, thường khi đa số con người ta sẽ bị gục ngã, bị cái biến cố đó nó đè bẹp mình luôn. Chỉ có một cái số rất là ít người ta có thể bật dậy khỏi cái biến cố để người ta làm lại cuộc đời, người ta bắt đầu có một cái tư duy tích cực để người ta bật ngược lại cái hoàn cảnh. Còn đa số là ta bị hoàn cảnh nó chôn vùi mình luôn. Vậy thì Kim Liên hỏi là làm sao để gì?
1: Để mình đón nhận nó, kiểu mình bình tĩnh và vượt qua rồi tiếp tục thu hút cái điều mình muốn trong cuộc sống.
0: Rồi, thì vấn đề của mình là thực ra đó, trong cuộc đời của con người không có ai mà không gặp những cái biến cố lúc này hay lúc khác, cái thời điểm này hay thời điểm khác. Luôn luôn là sẽ có những cái biến cố và mình không biết trước được là cái biến cố gì sẽ đến với mình ngày mai. Nhưng mà nó có một cái mà mình có thể, có nghĩa là biến cố thì mình không có chủ động được, nhưng mà có một cái mà mình có thể chủ động được, đó là cái thái độ phản ứng của mình, cái thái độ nhận thức của mình. Thì cái đó nó thuộc về mình kiểm soát được. Ví dụ như là dù cho là cái biến cố đó nó lớn đến cỡ nào, nó tiêu cực đến cỡ nào, nhưng mà mình nhận thức cái biến cố đó một cách tích cực và mình có một cái thái độ phản ứng đúng mức, đúng đắn, thì thật ra là mình lựa chọn được, mình được quyền lựa chọn cái thái độ phản ứng. Ví dụ như một cái biến cố tiêu cực tới mà mình phản ứng một cách tiêu cực nữa thì nó thực ra là mình bị cái biến cố đó nó vùi chôn luôn. Còn nếu như mà mình chọn cái thái độ phản ứng tích cực thì có khi mình lại bật ngược lại hoàn cảnh, mình có thể chiến thắng được cái biến cố đó. Anh hiểu không? Cho nên là các bạn luôn luôn nhớ là cái quyền kiểm soát cái biến cố đó là không có, nhưng chúng ta có quyền kiểm soát cái phản ứng của mình và cái nhận thức của mình trước cái biến cố đó.
1: Dạ, hình như là chúng ta đang có lỗi tín hiệu cùng với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm. Kim Liên sẽ nhờ bộ phận thư ký kết nối lại giúp Kim Liên. Và mình sẽ còn 4 phút nữa để đồng hành với chị Tâm trong buổi tối ngày hôm nay. Vừa kịp lúc này thì Kim Liên có thấy một bình luận trên livestream, đó là vị thính giả tên Trần Thị Minh Phương có nhắn là chuyên gia tâm lý có thể hướng dẫn cách rèn luyện tâm lý mạnh mẽ hay không, để mình có thể vượt qua những rào cản, vượt qua những cái khúc mắc trong cuộc sống của mình á. Thì chúng tôi cũng rất là vui khi nhận được liên tục những câu hỏi của quý vị và những trường hợp mà từ nãy giờ Kim Liên chia sẻ với chuyên gia tâm lý thì cũng là những câu chuyện có thật trong cuộc sống này được nhận từ quý vị thính giả của chương trình. Và chúng tôi chỉ mong cầu rằng là cứ qua mỗi số phát sóng như vậy á, mình có thể gỡ rối được phần nào, mình có thể giúp cho quý vị nhẹ nhàng hơn trong cái tư tưởng của mình, trong những câu chuyện mà đã hoặc là đang làm cho quý vị đau. Và quý vị đừng quên nhé, khung giờ phát sóng rất là quen thuộc của Hạnh Phúc Trong Tầm Với, đó là 22-23 giờ tối thứ sáu hàng tuần. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với Kim Liên và đặc biệt là chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm. Dạ chị Tâm ơi, mình đang nói nhưng mà nó lại bị trục trặc tín hiệu hay sao á, thì Kim Liên bị nát kết nối với chị. Bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa thôi, thì cũng nhờ chị Tâm tranh thủ mình trả lời tiếp câu hỏi vừa nãy. Và có một thính giả đã gửi về cho chị ngay lúc này là nếu mà trong cái trường hợp đó thì chúng ta làm cách nào để có thể rèn luyện được tâm lý mạnh mẽ ạ?
0: Dạ, thì để mà mình có được cái thái độ nhận thức mà tích cực như vậy đó, và cái mình lựa chọn được cái cách hành xử mà gọi là thái độ nhận thức tích cực đó, thì mỗi ngày á, mình luôn luôn rèn luyện giống như mình tập gym vậy đó, thì cái cơ nó mới lên được á. Thì mỗi ngày mình phải chọn, mình tập luyện cho cái sức mạnh tinh thần của mình. Ví dụ như là mình có một cái hiểu là luôn luôn có những cái biến cố bất ngờ đến với mình và không có cái chuyện gì mà không có cách giải quyết. Đó là mình hiểu về mặt nhận thức, là mình hiểu vậy đó, chuyện gì là cũng có cách giải quyết. Nó không có cách giải quyết tốt nhất thì nó cũng sẽ có cái cách giải quyết ít xấu nhất. À, và cái chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua. Cái chuyện gì rồi nó cũng sẽ qua hết. Dù cho nó có cái biến cố đó, nó có đau khổ, nó có tột cùng, nó có xấu xa đến mấy, rồi ngày mai trời lại sáng nó cũng sẽ qua. Mình có một cái niềm tin, hoặc là phải là niềm tin, đó là cái chân lý của cuộc đời là vậy đó. Thời gian nó có đi qua thì tất cả chuyện gì rồi nó cũng sẽ được giải quyết, nó sẽ cũng đi qua. Cho nên là mình đừng có bế tắc, mình đừng có chọn cái thái độ là quá bi quan tiêu cực, tức là mình cứ thê thảm như vậy là không có được. Mà mình ví dụ có một cái biến cố gì tới thì mình nghĩ rằng là bây giờ nó có bao nhiêu cách giải quyết, mình sẽ đem ra hết để mình phân tích. Thường khi là mình bế tắc là bởi vì mình không chịu thay đổi cái góc nhìn, mình không có chịu thay đổi nhìn cái câu chuyện nó ở nhiều cái góc cạnh khác nhau. Ví dụ như bất cứ biến cố nào đến mình phải phân tích rất nhiều góc cạnh thì mình sẽ có tìm ra được một cái giải pháp tốt nhất cho mình. Còn nếu như mình chỉ nhìn có một cách thôi thì mình sẽ thấy bế tắc. Và nếu như cái cách đó bế tắc thì mình tự nhiên mình không có biết làm gì nữa. Cho nên là cái tư duy linh hoạt á, cái cách mà mình suy nghĩ, luôn luôn mình suy nghĩ bất cứ một cái biến cố gì tới với mình là mình luôn luôn suy nghĩ rất nhiều cái góc nhìn khác nhau. Mình đổi góc nhìn, mình luôn luôn đổi góc nhìn, mình nghĩ cách nào được, mình nghĩ cách khác, mình xoay sở, thì một hồi mình sẽ ra được một cái góc nhìn tốt nhất cho mình. Và luôn luôn có giữ được cái trạng thái tích cực, có nghĩa là mình tin là chuyện này rồi cũng sẽ qua. Mình tin cái câu đó như một câu thần chú vậy đó, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Thì khi mà mình biết là chuyện gì cũng sẽ qua, có nghĩa là mình biết là mình sẽ giải quyết được cái vấn đề này bằng bất cứ giá nào, thì tự nhiên là mình sáng suốt và mình giữ được cái năng lượng tích cực. Còn nếu như mình thấy một cái vấn đề tới cái mình chìm sâu vô cái trạng thái tiêu cực, từ cảm xúc cho đến suy nghĩ tiêu cực, thì mình đã đầu hàng cái hoàn cảnh đó rồi, mình đã buông súng xuống, mình đầu hàng rồi, thì mình sẽ không bao giờ có cái gì để mà chiến thắng được hết. Cho nên là cái thái độ tích cực, cái thái độ nhận thức tích cực là cái thái độ cần phải có, nên có và rất là phải đáng có trong bất cứ một cái hành trình sống của một con người cá nhân nào trong cuộc đời. Bởi vì nếu mà mình, tại vì cuộc sống này luôn luôn có những cái thử thách, có những cái biến cố nó tới với mình, nó xẹt ngang đời mình, đôi khi mình không biết cái chuyện gì. Cho nên là mình cũng đừng có quá là lo sợ, nhưng cũng đừng có quá là mình trước một cái biến cố cái mình quá bối rối, quá tiêu cực. Mình cứ nghĩ rằng
1: dạ, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, đúng không?
0: Chuyện gì cũng sẽ qua, cho nên chắc chắn là chuyện này rồi mình cũng sẽ qua. Thì khi mà mình đối mặt với nhiều những cái biến cố, những cái thử thách như vậy đó, thì tự nhiên mỗi ngày mình trở nên rất là bản lĩnh, mình rất là dày dặn kinh nghiệm. Và mình rất là mạnh mẽ về sức mạnh nội tâm ở bên trong.
1: Bây giờ
0: khi mình
1: là
0: đã có một cái sức mạnh nội tâm, và cộng với cái kinh nghiệm sống của mình, cộng với sự mạnh mẽ bản lĩnh của mình đó, thì đâu có cái gì quật ngã được mình nữa đâu. Cho nên là đương nhiên là mình sẽ vượt qua cuộc đời này một cách an nhiên rồi.
1: Cảm ơn chị Tâm.
0: Muốn vậy á thì mỗi ngày mình sống á, mình có những cái nhận thức đúng đắn á, thì nó tự nhiên nó sẽ hạn chế những cái biến cố bất ngờ.
1: Cảm ơn chị Tâm rất nhiều. Thưa quý vị, bây giờ thì cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Và chúng tôi sẽ gửi lời chúc một giấc ngủ ngon tới cho quý vị thính giả. Và xin được hẹn gặp lại chị Nguyễn Thị Tâm, cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả vào tuần sau, cũng vào lúc 22 giờ đến 23 giờ tối thứ sáu, Hạnh Phúc Trong Tầm Với cùng với chuyên gia tâm lý và cùng với Kim Liên nhé. Còn bây giờ thì rất vui được gặp quý vị đêm nay và nhiều đêm khác nữa.

quy hoạch đầu tư, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Đồng tình với đề xuất sớm ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị thay thế nghị quyết 31 phù hợp với bối cảnh và không gian mới, đồng thời xây dựng và ban hành luật đô thị đặc biệt cho thành phố. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần đặt trọng tâm cải cách vào thể chế phát triển. Nghị quyết và luật phải phản ánh đúng tầm vóc, vị thế và sứ mệnh của thành phố Hồ Chí Minh, phải tập trung tạo đột phá về thể chế và quản trị, nâng cao tự chủ tài khoá, công cụ tài

tế và chính trị toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhiều lần nhấn mạnh nền đối ngoại của Việt Nam hiện nay không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia, dân tộc, mà còn phải đóng góp cho nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại. Đây là nhận định, phương hướng và đường lối chỉ đạo mới, cụ thể, đồng thời phù hợp với sứ mệnh của đối ngoại trong giai đoạn mới. Về đóng góp cho nền chính trị thế giới, Việt Nam có thể làm được nhiều điều. Với tiềm lực và vị thế hiện nay, cộng đồng quốc tế kỳ vọng Việt Nam đóng góp vào các khát vọng chung về hòa bình, một môi trường an ninh được bảo đảm cho tất cả các quốc gia và mọi người dân. Việt Nam có thể đóng góp tiếng nói để bảo vệ độc lập của các quốc gia, bảo vệ môi trường an ninh quốc tế, bảo vệ trật tự thế giới dựa trên các chuẩn mực chung đã được thừa nhận như Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Đây là những đóng góp cơ bản mà Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện đối với nền chính trị toàn cầu. Đối với nền kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam không còn là một nền kinh tế nhỏ mà đang hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển trong khoảng 20 năm tới. Vì vậy, Việt Nam có thể đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế thế giới. Về đóng góp cho nền văn minh nhân loại, đây là một khái niệm rộng nhưng Việt Nam có thể tham gia bằng nhiều cách. Chúng ta có thể đóng góp những giá trị của nền văn minh và văn hóa Việt Nam, qua đó làm phong phú thêm nền văn minh thế giới, đồng thời góp phần vào sự phát triển của cộng đồng quốc tế trên nhiều phương diện. Ngay từ đầu năm 2026 đến nay, bối cảnh khu vực và quốc

0: luôn có sự đóng góp bền bỉ và hiệu quả của công tác đối ngoại. Đối ngoại đã mở đường, kết nối, đưa thành phố Hồ Chí Minh đến gần hơn với bạn bè năm châu, qua đó thu hút các nhà đầu tư hàng đầu thế giới đến thành phố, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của thành phố trên thế giới. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi bài Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh do phóng viên Ngọc Phong thực hiện. Trong giai đoạn trước đổi mới từ năm 1975 đến năm 1985, khi đất nước ta nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, đứng trước muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng nhờ sớm triển khai các chính sách đối ngoại linh hoạt đã giúp thành phố khi đó xử lý được nhiều vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác đối ngoại của thành phố được tập trung nhiều hơn trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giao lưu nhân dân, đã mang lại nhiều kết quả tích cực và tạo ra bước ngoặt phát triển mới cho thành phố. Đầu thập niên 1990, thành phố Hồ Chí Minh nổi lên như là một địa phương đi đầu của cả nước trong đổi mới tư duy đối ngoại, chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế, phát triển kênh giao thương năng động và tăng cường giao lưu văn hóa. Thông qua các hoạt động đối ngoại, thành phố tìm kiếm thị trường tiêu thụ, xuất khẩu hàng hóa, mời gọi đầu tư nước ngoài. Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của thành phố thời kỳ này được ông Phạm Dứt Điểm, Giám đốc Sở Ngoại vụ chia sẻ lại.
1: Việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố San Francisco, Hoa Kỳ vào tháng 4 năm 1995, 3 tháng trước khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ. Đây là bước đi thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự chủ động và bản lĩnh vững vàng của thành phố trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động lúc bấy giờ. Sự kiện trên đã được bình chọn là một trong 50 sự kiện hoạt động tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 30 tháng 4 1975-30 tháng 4 2025.
0: Sau 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đến nay thành phố đã có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với 86 địa phương của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới và là đối tác tin cậy, thành viên tích cực của nhiều tổ chức quốc tế. Đặc biệt từ giai đoạn đổi mới đến nay, thành phố đã thể hiện vai trò tiên phong trong triển khai đường lối ngoại giao cây tre, kiên định về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược theo phương châm dĩ bất biến ứng vạn biến của đảng và nhà nước. Qua đó, thành phố đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Đối ngoại đã góp phần đưa quy mô nền kinh tế thành phố không ngừng lớn mạnh, đến nay đã đạt hơn 2 triệu tỷ đồng, tương đương 108 tỷ đô la Mỹ, vượt qua nhiều quốc gia trong khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa phương đầu tiên được Diễn đàn Kinh tế Thế giới chọn để tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, qua đó đã thu hút nhiều chuyên gia, các nhà đầu tư chiến lược đến với thành phố. Trong quý I 2026, dù bối cảnh tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, nhưng thu hút đầu tư nước ngoài vào thành phố đã đạt con số kỷ lục gần 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 220% so với quý I 2025. Trong đó có nhiều dự án rất lớn của những tập đoàn hàng đầu thế giới đến từ các quốc gia như là Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ, Trung Quốc ở những lĩnh vực thành phố đang ưu tiên phát triển như công nghệ cao, bán dẫn, đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu, logistics, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Sự hợp tác tích cực của bạn bè quốc tế, của cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài chính là nguồn lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố trong suốt thời gian qua và cho cả giai đoạn mới sắp tới. Theo ông Trần Phú Lữ, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, thành phố luôn quan tâm và đánh giá cao những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp FDI nói chung trên địa bàn thành phố.
2: Trong hành trình phát triển của thành phố, cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài luôn là một thành tố không thể thiếu. Các doanh nghiệp FDI đã đóng góp không chỉ về vốn, công nghệ và mô hình quản trị tiên tiến, mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện vị trí của thành phố trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng các nhà đầu tư nước ngoài vẫn thể hiện niềm tin vững chắc vào môi trường đầu tư của thành phố.
0: Trong bối cảnh mới, ngoại giao kinh tế được xác định là trụ cột quan trọng nhất. Thành phố sẽ không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào các đối tác chiến lược, có thế mạnh về công nghệ cao và phát triển bền vững, hiện thực hóa đề án đưa thành phố trở thành một trung tâm tài chính, có vị thế ngang hàng và đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các đô thị lớn trên thế giới và là trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ quốc tế. Với tiềm năng, vị thế của một đô thị năng động, ông Lê Đình Tĩnh, Phụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao tin tưởng, thời gian tới, thành phố sẽ khai thác được nhiều kết quả tích cực hơn trong hợp tác quốc tế thông qua công tác đối ngoại.
3: Để cụ thể hóa cái chiến lược nâng tầm đối ngoại đến năm 2030, cái tầm nhìn 2045, tiếp tục thúc đẩy công tác đối ngoại theo hướng là định vị thành phố là cái đầu

0: và động lực phát triển hàng đầu là cái đô thị tầm cỡ khu vực. Tiếp tục thu hút nguồn lực bên ngoài để phục vụ các cái mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thông qua cái cải cách hành chính, cải cách thể chế và đưa thành phố thành cái điểm biến hấp dẫn hàng đầu không chỉ là trong nước ta mà đối với ở trong khu vực.
1: Năm 2026 là năm bản lề mở đầu cho một giai đoạn phát triển mới. Thành phố Hồ Chí Minh bước vào cuộc chơi toàn cầu với tâm thế của một siêu đô thị đầy tự tin, chuyển dịch từ tư duy tham gia sang chủ động dẫn dắt trong một số lĩnh vực hợp tác quốc tế. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong sáng tạo với những mô hình hợp tác quốc tế hiệu
2: quả. Ngoại giao số, ngoại giao năng lượng, ngoại giao bán dẫn và rồi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng phát triển bền vững của thành phố và chủ động tìm kiếm kết nối huy động các nguồn lực quốc tế, nguồn lực kiều bào về trí thức, tài chính và công nghệ để góp phần thực hiện các đột phá chiến lược về trung tâm tài chính quốc tế cũng như kết cấu hạ tầng, thể chế và nguồn lực nhân lực chất lượng cao.
1: Dù đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức do tình hình thế giới biến động phức tạp và khó lường, trong khi thành phố có nền kinh tế mở lớn. Nhưng với những bước đi bài bản, sự chủ động trong kết nối và tầm nhìn chiến lược dài hạn trong công tác đối ngoại, thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ tiếp tục vượt qua mọi thách thức, tận dụng thời cơ để vươn mình mạnh mẽ, tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của thành phố trên bản đồ thế giới và trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế. Đến đây, chương trình hội nhập kết nối của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xin được khép lại. Phú Sơn thân ái chào tạm biệt.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Thủy Tiên kính chào quý thính giả đang nghe chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua tại Mumbai, Ấn Độ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Thống đốc bang Maharashtra Jishnu Dev Varma và lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Ấn Độ. Thông tin từ Bộ Ngoại giao, tại cuộc gặp, Thống đốc Jishnu Dev Varma đã bày tỏ vinh dự được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm thành phố Mumbai và phụ Thống đốc, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đến thăm trong chuyến thăm Ấn Độ năm 1958.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ niềm vui mừng đến thăm bang Maharashtra và thành phố Mumbai, khẳng định chuyến thăm cấp nhà nước lần này đến Ấn Độ nhằm tạo xung lực mới, thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và đầu tư. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố Hồ Chí Minh và

0: Ý cho rằng, hai nền kinh tế có tiềm năng to lớn và tính bổ trợ cao, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ còn nhiều dư địa phát triển.
1: Sau cuộc gặp với thống đốc bang Maharashtra và đại diện lãnh đạo một số tập đoàn Ấn Độ, tối qua 7 tháng 5, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Mumbai, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến Ấn Độ từ ngày 5 đến 7 tháng 5. Điểm đến tiếp theo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là thủ đô Colombo của Sri Lanka cho chuyến thăm cấp nhà nước đến quốc đảo này theo lời mời của Tổng thống Sri Lanka.
0: Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã ký công điện về việc tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đợt truy quét cao điểm này diễn ra trong bối cảnh công tác đấu tranh đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng tình trạng vi phạm tại một số lĩnh vực địa phương vẫn diễn biến phức tạp, gây tác động lớn đối với môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.
1: Chính phủ yêu cầu mở đợt cao điểm toàn quốc từ ngày 7 đến 30 tháng 5, tập trung xử lý các hành vi vi phạm bản quyền phim, âm nhạc, chương trình truyền hình, trò chơi điện tử trên môi trường số, song song với hàng giả, hàng nhái, xâm phạm nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Công an được giao triệt phá các website phim lậu, nhạc lậu, game lậu, nền tảng vi phạm bản quyền có lượng truy cập lớn, kể cả website dùng tiếng Anh. Đồng thời xác minh điều tra khởi tố một số vụ án nghiêm trọng liên quan đến quyền tác giả, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ kiểm tra việc chấp hành bản quyền phần mềm, phim, âm nhạc, trò chơi điện tử. Chính phủ yêu cầu số vụ xử lý vi phạm phải tăng tối thiểu 20% so với tháng 5 năm ngoái. Các địa phương phải thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố làm tổ trưởng để trực tiếp chỉ đạo.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
0: Chương trình thời sự sáng nay tiếp tục với các thông tin đáng chú ý.
1: Đối thoại doanh nghiệp và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ diễn ra vào sáng nay 8 tháng 5.
0: Thành phố Hồ Chí Minh, người dân doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công trực tuyến.
1: Phần tin thế giới, Hà Lan xác nhận một ca nhiễm mới, Singapore cách ly 2 người nghi nhiễm virus Hanta.
0: Phần sau của chương trình là bài viết để người cao tuổi

trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, bệnh viện, viện, trung tâm y tế trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó là đảng bộ các trường đại học cao đẳng thành phố Hồ Chí Minh, là đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy, trên cơ sở sắp xếp chuyển giao các tổ chức đảng, đại học, trường cao đẳng trên địa bàn. Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất phương án giữ nguyên mô hình tổ chức đảng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức đảng cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc thành ủy. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành trong quý 2 năm 2026.

0: 99,44% và giải quyết thủ tục hành chính trong giai đoạn cuối năm 2025 và đạt 100% trong những tháng đầu năm 2026.
1: Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với nhà đất không còn nhu cầu sử dụng để trống, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thu hồi, giao Tổ chức Phát triển Quỹ đất, Tổ chức Quản lý Kinh doanh nhà địa phương tiếp nhận và xây dựng kế hoạch quản lý khai thác theo quy định. Cụ thể, giao Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng tiếp nhận 151 cơ sở nhà đất, giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiếp nhận 13 khu đất. Đồng thời, các bộ ngành và đơn vị trung ương đã chuyển giao các nhà đất dôi dư trên địa bàn thành phố về Ủy ban Nhân dân thành phố quản lý, xử lý 80 cơ sở nhà đất. Đối với các cơ sở nhà đất dôi dư sẽ ưu tiên chuyển đổi công năng thành cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa, trường học, công trình công cộng để phục vụ người dân.
0: Chiều ngày hôm qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh, gọi tắt là Ban Giao thông, cho biết, đến thời điểm hiện nay, tổng giá trị sản lượng thi công của các gói thầu dự án đường vành đai 3 đã đạt khoảng 76%. Khó khăn lớn nhất trong giai đoạn này là do tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông đang diễn ra khó lường, đẩy giá nhiên liệu tăng dẫn đến tăng giá vật liệu cát đá, tăng các chi phí vận chuyển vật liệu từ mỏ về công trường, vận hành thiết bị, nhân công. Nhà thầu đang phải chịu áp lực rất lớn với nỗ lực đưa vào khai thác năm 2020.

0: Đài phát thanh và truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 5:42, mời quý vị cùng nghe phần tin thế giới. Iran đã ban hành một loạt quy định mới đối với các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz. Tài liệu mang tên Tuyên bố thông tin tàu thuyền

0 ở trận ra quân vòng chung kết U17 châu Á 2026. Giải đấu cũng là vòng loại cho U17 World Cup. Chiến thắng này mang lại lợi thế cho đồng quân của huấn luyện viên Cristiano Ronaldo trong cuộc đua giành vé dự sân chơi thế giới, khi chúng ta chỉ cần thắng một trong hai trận còn lại của vòng bảng là hoàn thành mục tiêu. Thưa quý vị, huấn luyện viên Phan Như Thuật bước ra biển lớn khi có trận ra mắt câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trước đối thủ Thể Công Viettel ở vòng 22 V-League 2025-2026 vào tối ngày 10 tháng 5 tới đây. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, hay còn gọi là câu lạc bộ Hà Tĩnh, đã đăng ký thành công chức danh huấn luyện viên trưởng cho cựu tiền vệ Sông Lam Nghệ An Phan Như Thuật, thế chỗ cho

0: FM 95.6MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH FM được lắng nghe chương trình và chúng ta cùng đồng hành với nhau trên các cung đường thì sẽ mang đến cho một ngày thật nhiều năng lượng, thật nhiều niềm vui và hy vọng những thông tin giao thông được cung cấp từ chương trình cũng sẽ giúp quý vị chủ động hơn nhiều với hành trình của mình sáng nay. Và dĩ nhiên ngoài các thông tin giao thông luôn được ưu tiên thì chúng ta sẽ cùng đến với các chuyên mục của chương trình đúng không ạ?
1: Chắc chắn rồi, bởi vì ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có những thông tin rất là thú vị. Đầu tiên là không thể bỏ qua một số những thông tin trong nước và thế giới. Tiếp đến với không gian âm nhạc của Thanh Thành Phố, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để tôn vinh người nghệ sĩ đã được mệnh danh là phù thủy âm nhạc Touliver. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ anh đã định hình màu đêm cho V-pop, từ những bản phối R&B, hip-hop đầy mê hoặc cho đến những giai đoạn bùng nổ cùng Space Speaker.
0: Tiếp nối dòng chảy của chương trình trong chuyên mục Ồ Thế À, chúng ta sẽ cùng phân tích drama nóng nhất của ngành logistics lúc này trong các hội nhóm giải đáp thủ tục hải quan liên quan đến nhà logistics và xuất nhập khẩu. Những bài đang đã nhận được nhiều sự quan tâm nhất và tập trung vào một cái tên, đó là FedEx.
1: Và trong khung giờ sức khỏe trên hết, mọi người đừng bỏ qua, bởi vì chương trình ngày hôm nay sẽ mang đến những kiến thức y tế và chăm sóc bản thân vô cùng thiết thực, hướng dẫn chúng ta chi tiết về một bài tập kiểm tra đơn giản bao gồm 9 điểm được xem là công cụ phổ biến nhất hiện nay để có thể đo được độ linh hoạt quá mức của khớp nha.
0: Và bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ dành một lưu ý đặc biệt cho những người đang gặp vấn đề về thận. Vì sao loại trái cây bổ dưỡng như là kiwi lại cần phải được kiểm soát chặt chẽ trong thực đơn hàng ngày? Và chúng ta sẽ cùng thực hiện một bài trắc nghiệm để xem là chúng ta có hiểu rõ hơn về những nốt phát ban khi bệnh hay là chưa. Rất nhiều những thông tin hữu ích đang đón chờ quý vị trong suốt 120 phút sắp tới của chương trình. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với việc điểm qua những thông tin được tương tác từ fanpage của Tâm Điểm 247.
1: Dạ vâng, ngày hôm qua thì Cát Ly thấy là với sự xuất hiện của hai host nam thì mọi người đã tương tác rất là nhiều. Ngày hôm nay thì mình có là âm Thịnh Dương Suy, hôm nay ông Không Thịnh và Dương Không Suy, có nghĩa là ngày hôm nay
0: âm Dương điều hòa
1: hài hòa.
0: Ủa sao vậy Ly?
1: Thì không biết là sẽ như thế nào. Bây giờ thì sẽ gửi lời chào đến với thính giả đầu tiên là chú Nguyễn Văn Thanh. Dạ xin chào chú ạ. Với câu nói mà chú chia sẻ là mọi thứ có thể trở nên rất tệ trước khi trở nên tốt hơn rất nhiều, và kèm theo một cái hình đi xuống rồi đi lên. Cảm ơn chú. Xin gửi lời chào đến với chị Dung Trương. Xin chào thính giả Khang Phan với chia sẻ về tình hình Tân An, Long An, Tây Ninh. Trời mát mẻ và các phương tiện hiện tại đang lưu thông ổn định. Chào Nguyễn Nhi, chào cô Nguyễn Lệ Thủy. Và tiếp tục thì xin được gửi lời chào đến với chú Thành Nguyễn, chú Trần Tám có chia sẻ là trên đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện lưu thông qua đây ổn này nhưng mà cũng hơi đông xíu. Tiếp tục thì Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với thính giả Trần Thanh Hùng, thính giả Vinh Trần, Nguyễn Thiện. Xin chào Nguyễn Linh nha, xin chào thính giả Thực Phẩm Chay Duy. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã gửi những lời chúc cho Khánh Ly cùng với lại Hoàng Nhân trong buổi sáng ngày hôm nay. Chào hai idol, chúc thứ sáu bớt ngáo, làm việc xông xáo, chúc cả nhà cuối tuần bớt hổ báo, từ anh Liêm Huỳnh.
0: Quá trời, sao mà anh chúc cái gì nghe mà nó rất là gọi là sao ta, dùng từ gì cho chính xác ở trong
1: mạnh
0: trường hợp
1: mẽ.
0: Này mạnh mẽ hổ báo. Vâng ạ, bây giờ thì ở lộ trình Long An, Tân An, Tây Ninh sáng nay thì trời mát mẻ, các phương tiện lưu thông ổn định là thông tin nhận được từ anh Khang Phan. Xin được chào chị Nguyễn Lệ Thủy. Sáng nay thì anh Nguyễn Văn Thanh ảnh năng sáng là hình như là mì xào trứng thì phải, hôm qua là cơm chiên trứng, rồi bây giờ là lời chúc lời chào từ vị thính giả Dung Trương. Chú Trần Tám cũng cho hay là trên lộ trình đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp thì các phương tiện bây giờ lưu thông ổn định qua. Sẽ được nhắc lại một lần nữa để sáng nay quý vị chuẩn bị đi trên lộ trình này thì có thể yên tâm chọn nằm trong cái hành trình sắp tới của mình. Tiếp tục xin được gửi lời chào đến vị thính giả Nguyễn Lệ Thủy, Thực Phẩm Chay Duy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lời chào của anh Ngô Xuân Tú, vị thính giả Vinh Trần, vị thính giả Superman. Hoàng Nhân thấy rằng là ở đây cũng có nhiều thông tin giao thông được gửi về từ Nguyễn Linh, nhưng mà tí xíu nữa chúng ta sẽ cùng cập nhật nha. Bởi vì Hoàng Nhân thấy hiện tại bây giờ là có lời chào của anh Lê Đạt này, và tiếp tục nữa là lời chào của vị thính giả Cha Già Con Mận. Nguyễn Linh cho hay rằng đường Điện Biên Phủ, thưa quý vị, đoạn chúng ta đi từ khu công nghiệp Đại Đăng đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn thì hiện tại bây giờ các phương tiện thông thoáng, chỉ mà hơi đông khi dừng chờ đèn đỏ mà thôi. Ở lộ trình đường Bùi Văn Bình hướng đi ra đường Mỹ Phước Tân Vạn thì hiện nay xe cũng hơi đông và chúng ta lưu thông vẫn được, thưa quý vị. Vị thính giả Thùy Lam cũng đã vào để tương tác rồi, chúc cho Hoàng Nhân, Khánh Ly cả nhà một ngày mới vui vẻ, công việc suôn sẻ, sức khỏe và bình an. Xin được cảm ơn chị ạ. Quý Linh

0: tiếp tục cho hay là đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng đi về khu vực ngã tư Phú Lợi, hướng đi về khu vực đường Huỳnh Văn Lũy thì hiện tại bây giờ xe đang đông, lưu thông chậm và xếp hàng kéo dài. Vậy thì lộ trình Mỹ Phước Tân Vạn hiện tại bây giờ có điểm nút đoạn đường chúng ta lưu ý là khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, ngã tư Phú Lợi cũng như hướng đi về đường ngã tư Huỳnh Văn Lũy thì các phương tiện đang đông chậm, nối đuôi xếp hàng kéo dài. Cặp đôi hoàn hảo Hoàng Nhân, Khánh Ly đã có mặt đây. Xin được cảm ơn Hạnh Huỳnh đã tương tác. Không biết rằng giao thông ở khu vực Biên Hòa như thế nào? Nhờ bạn có thể tương tác giúp chương trình nha. Xin được gửi lời chào đến vị thính giả Nguyễn Thiện và bây giờ vị thính giả Nguyễn Thuận cũng gửi lời chào. Tuần này show của Mạnh Ly là sao không hiểu ta?
1: Là bữa giờ thấy hoài á.
0: À, bữa giờ mấy ca rồi?
1: Thấy chưa, Ly đã nói rồi, Hoàng Nhân sao mà chưa đi qua chuỗi Khánh Ly.
0: Đó, quý vị ơi, hôm nay là ca cuối Khánh Ly chưa? Cũng chưa biết. Cũng chưa biết, đón nghe thêm thứ bảy chủ nhật nữa nha. Bây giờ chúng ta quay trở về với khu vực đường Phú Lợi thưa quý vị. Ở lộ trình chúng ta đi từ chợ Hàng Bông Phú Hòa đi ra khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn, xe đang đông lưu thông chậm và bởi vì đông quá các phương tiện dừng chờ phía sau có thể mất từ 2 đến 3 nhịp đèn mới lưu thông được qua lộ trình này. Đó là một trong những hướng lưu thông chúng ta cần lưu ý ở khu vực Mỹ Phước Tân Vạn ngay lúc bây giờ. Lúc nãy thì có lưu ý từ Nguyễn Linh rồi, bây giờ tiếp tục bộ lưu ý nữa, đó là đường Phú Lợi từ chợ Hàng Bông Phú Hòa đến khu vực Mỹ Phước Tân Vạn, xe đông lưu thông chậm phải chờ từ 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể lưu thông được qua lộ trình này.
1: Và bên cạnh đó thì chị Dung Trương chia sẻ tấm hình bánh sinh nhật của bánh kem của tâm điểm 247. Cảm ơn chị Dung Trương rất là nhiều. Cũng chỉ còn một vài tháng nữa thôi cũng sẽ đến sinh nhật một lần nữa của tâm điểm 247. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đồng hành cùng với chúng tôi.
0: Ly ơi, một vài tháng của Ly là nửa năm.
1: Trời ơi, thì một vài tháng là nửa năm là mấy tháng nữa, 6 tháng là một vài tháng đúng rồi.
0: Dạ.
1: Mình nói vậy để nghe có vẻ là nó sẽ gần tới hơn. Đúng
0: dạ.
1: Rồi, đúng rồi. Tiếp tục thì Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với thính giả Đỗ Kim Anh, thính giả Quang Nguyễn nè. Từ thính giả Nghĩa Nguyễn Văn có cập nhật là đường Võ Chí Công từ vòng xoay Liên Phường, vòng xoay Phú Hữu. Và xe đang đông cả hai hướng. Bên cạnh đó thì cũng gửi lời chào đến với cả nhà sẽ có một ngày tràn đầy năng lượng và bình an. Chúc các bác tài lái xe thật là an toàn trên mọi tuyến đường luôn. Xin chào thính giả Hương Trần, chào thính giả Lê Đạt, Hải Đăng, Bonsai Tánh Linh. Chú Trần Tám cũng tiếp tục cho hay là bầu trời Lê Văn Thọ và các vùng lân cận Gò Vấp thì mây xám đục bao phủ. Mọi người nhớ là đi ra ngoài thì mang theo áo mưa nha. Không khí hiện tại hơi oi bức, nhiệt độ là 28 độ nhưng mà tới trưa thì chắc chắn nhiệt độ sẽ hơn cái con số này nhiều ạ.
0: Vâng, sáng nay khi mà Hoàng Nhân lên phà cắt lái để đi từ thành phố Đồng Nai đi qua thành phố Hồ Chí Minh thì Khánh Ly biết là chỉ 5 giờ 10 phút thôi trời đã ửng rãng đồng rồi.
1: Đúng rồi, Khánh Ly đi từ nhà 5:30 đi lên trên đài là Khánh Ly thấy là trời sáng trưng luôn. Tưởng đâu là mình đi trễ luôn á.
0: Dạ, nhưng mà khu vực Gò Vấp thì bây giờ lưu ý rằng đang có âm mưu đúng không? Thời tiết thì có thể cảnh báo trời mưa từ chú Trần Tám ạ.
1: Dạ, bên cạnh đó thì Khánh Ly thấy là có những thông tin cũng được cập nhật tiếp theo. Xin chào thính giả Võ Quyết Thắng, chào Nguyễn Trường Bảo, chào nàng công chúa Khánh Ly có giọng cuốn hút của tôi.
0: Không có dành luôn á.
1: Chào thầy nhân của em, nếu Minh yêu dấu cả nhà thân thương buổi sáng tốt lành he.
0: Dạ, gửi một cây mít rất là sai trái, không biết cái này là hình AI hay hình thiệt, nhưng mà có vẻ là vườn mít thật đấy. Dạ, hy vọng nếu mà thật thì cũng cho vài trái. Gửi ý thôi chứ không có xin.
1: Gửi ý thôi. Dạ, xin chào thầy Nguyễn Minh Hải ạ. Tiếp tục thì ly cà phê Dung Đá của anh Thực Phẩm Chay Duy. Anh Hải Đăng có cho hay là xã Hậu Nghĩa. Trời xã Hậu Nghĩa hiện tại đang có mây và khoảng chừng là 27 độ C. Xem ra là ngày hôm nay biết đâu là sẽ có những cơn mưa rất là lớn.
0: Ở khu vực Tây Ninh gửi về thì cao nhất trong ngày dự báo có khoảng tầm 36 độ là cũng nắng nóng đấy quý vị ạ. Và có thể có mưa xảy ra ở khu vực này nha, xã Hậu Nghĩa ở Tây Ninh. Và bây giờ thì xin được gửi lời chào đến vị thính giả Ngô Mỹ Hạnh ở đầu cầu Đà Nẵng. Thì chị Hồng Thảo cũng đã gửi vào là khu vực này, nơi chị sinh sống, thành phố Đà Nẵng thì mới đầu ngày 25 độ thôi, nhưng mà trong ngày dự báo cao nhất có thể đến những là 31 độ và trời nhiều mây. Và tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả Lim Huỳnh. Nay đi làm mà tưởng trễ giờ không ái mấy ní, tức là trời sáng sớm quá đúng không? Cho nên anh đi làm. Dạ, anh cũng trễ giờ, tưởng trễ giờ. Chị thính giả Hồng Liễu cũng đã tương tác rồi, Bonsai Tánh Linh cũng đã vào đây tương tác. Vị thính giả fan cứng của chương trình Lê Thanh Thanh sáng đầu ngày an lành, nhiều sức khỏe, nhà đại gia đình tâm điểm ơi. Xin được chào vị thính giả Ngọc Đặng ạ. rồi tiếp tục anh Cao Chinh, anh Trung Thông Nguyễn. Hy vọng hôm nay lộ trình của anh Trung Thông Nguyễn đi qua cũng sẽ tiếp tục gửi thông tin giao thông về cho chương trình nữa nha. Vị thính giả Toàn Nguyễn, vị thính giả Tuấn Chu, Nguyễn Đức Minh cũng đã vào đây tương tác. À, rất là nhanh đây. Khi mà vừa nhờ anh Trung Thông Nguyễn xong thì ít phút sau anh cũng đã có một cái lộ trình và chia sẻ một thông tin khả quan. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, thưa quý vị, từ phường Phú Lợi đi qua quốc lộ 13 đi về ngã tư Hòa Lân thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thì các phương tiện bây giờ vẫn đang yên tâm lưu thông ổn. Xin được chào vị thính giả Nguyễn Đào và vị thính giả Tâm Thanh cũng đã vào đây tương tác. Chào vị thính giả Chi Sơ Lơ, chào vị thính giả tiếp theo là vị thính giả Thanh Trần, rồi vị thính giả Ha Ha, Thanh Lê Lê cũng đã vào đây chào hai host.
1: Anh Toàn Nguyễn anh nói là hết ngày nay là nghỉ cuối tuần, nghe giọng nữ tính Khánh Ly mai và mốt là đủ năng lượng tiệc tùng. Đủ năng lượng tiệc tùng.
0: Là sao?
1: Có nghĩa là tới cuối tuần á, là Khánh Ly vẫn là có năng lượng tiệc tùng. Cái ráp vô là khoảng chừng thứ hai vẫn là có năng lượng làm việc.
0: Là full một ngày.
1: Nhưng mà Khánh Ly không có mang năng lượng làm việc, Khánh Ly mang năng lượng tiệc tùng.
0: À, hiểu rồi. Vậy thì thứ hai Hoàng Nhân vào làm là hợp lý.
1: Đúng, Hoàng Nhân là
0: kéo lên.
1: Hoàng Nhân là năng lượng
0: công việc.
1: Công việc, đúng rồi, năng lượng công việc.
0: Dạ, Thanh Trần vừa nói cái gì kìa?
1: Hả, Thanh Trần nói gì vậy?
0: Sáng nay bật sóng tình cờ, chắc tình cờ không? Ngày nào cũng giờ này nghe mà tình cờ. Nghe Khánh Ly nói ngẩn ngơ trong lòng. Hoàng Nhân giọng ấm thông dong, hai người dẫn chuyện như dòng nhạc xuân. Sắp hát bài hả? Mỗi năm đến hè lòng mang mắt buồn rồi, còn nhạc xuân gì nữa?
1: Để vô liền. Mỗi năm đến hè. Không, tí nữa Khánh Ly sẽ mở cho mọi người nghe một ca khúc rất là phù hợp với lại thời tiết và thời gian bây giờ.
0: Tính ra là bây giờ tuần này tuần sau thôi các em thi học kỳ đúng không?
1: Đang thi luôn.
0: Đang thi luôn hả?
1: Nguyên tuần này đang thi.
0: Dạ, rồi thi xong rồi thì qua khoảng tầm tuần cuối tháng 5 qua tàu tháng 6 là nghỉ hè rồi.
1: Đúng rồi.
0: Dạ, rất là nhanh đúng không quý vị? Vậy thì không biết rằng là coi như mình cũng đã bước vào mùa hè rồi, có những dự định gì cho kỳ hè này? Mình có đi biển, đi đâu chơi, dẫn con em của mình hay không? Thì quý vị cũng có thể chia sẻ và tương tác cùng với chương trình nha. Bây giờ chúng ta sẽ có những gợi ý để cùng du lịch mùa hè với gia đình của mình. Bây giờ thì chúng ta quay trở về lộ trình được cập nhật từ vị thính giả Tam Thanh, đường Võ Nguyên Giáp. Cả hai hướng đang lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh với thông tin này ạ.

0: Bây giờ thì chúng ta quay trở về lộ trình được cập nhật từ vị thính giả Tam Thanh, đường Võ Nguyên Giáp, cả hai hướng đang lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn anh với thông tin này ạ.
1: Dạ, đó là một số những thông tin mà Khánh Ly thấy là quý vị cũng cập nhật rất là nhiều ở trên fanpage. Và F5 một cái, ta nói 220 cái bình luận rồi. Và không thể bỏ mình như Khánh Ly là nữ mà có thể gắn ra cổ thì dẫn dụng nam chứ.
0: Đó, cho nên quý vị nếu mà ngày nào thiếu nam thì Khánh Ly có thể dẫn nam đúng không?
1: Không.
0: Chừng
1: cái,
0: sao?
1: Cái chuyện mà dẫn tông nam đó là một cái sự vô tình thôi.
0: Vô tình thôi. Cho nên chắc thính giả đặt tên Mạnh Ly cũng vô tình thôi. Tiếp tục lộ trình nào nữa đi ạ?
1: Tiếp tục xin gửi lời chào đến với thính giả Võ Trà Nam nè. Thính giả Phạm Huy, tâm điểm 247 là một món ăn tinh thần không thể thiếu của các bác tài khi lưu thông trên mọi nẻo đường. Chào thính giả Kim Phượng Nguyễn, Mỹ Phương, Nguyễn Phương Duy Ngọc. Xin chào thính giả Lê Đức Thọ. Anh Trần Thuyên cho hay là tại Thuận Giao hiện tại đang là 28 độ C và có vẻ như là các khu vực mà mọi người chia sẻ trong ngày hôm nay sẽ có thể là có một cơn mưa trong buổi sáng này. Xin chào thính giả Nguyễn Trung Thành. Một thông tin từ anh Trần Thuyên là DA7 khu dân cư Việt Sinh, phường Thuận Giao hiện tại là đang rất là vắng, di chuyển dễ dàng. Anh Phạm Huy cập nhật thông tin là vòng xoay An Lạc thông thoáng và ngã tư Trần Văn Dầu, Nguyễn Cửu Phố thông thoáng, cùng với lời chúc cho cả nhà thật nhiều niềm vui. Cùng với lời chúc của anh Lê Tân, lời chúc của thính giả Vương Hiền, Tiến Mạnh Vũ. Xin chào thính giả Quyên Nguyễn, thính giả Thịnh Hưng. Trời ơi, Thịnh Hưng có nghe nói sức khỏe trên hết, kiểm tra khớp đúng không? Xong rồi là một cái poster, ta nói Hoàng Nhân đang kiểm tra khớp gối cho Khánh Ly.
0: Trong phòng thu. Phòng thu người ta mà tưởng như nó giống như là cái phòng bệnh viện vậy đó.
1: Liệu trình vật lý trị liệu, giãn cơ, giảm đau, phục hồi vận động, tăng cường sức khỏe, tinh thần tích cực.
0: Dạ, kỹ thuật viên Hoàng Nhân xin được chào quý khách Khánh Ly.
1: Đúng rồi đó, Hoàng Nhân là kỹ thuật viên, chính xác là vậy rồi đó.
0: Dạ, bây giờ thì ở khu vực phường Phú Thạnh, Tân Phú, Phú Lâm thì Thịnh Hưng cũng cho thêm thông tin là di chuyển ổn định và trời mát mẻ. Xin được tiếp tục gửi lời chào đến vị thính giả Quyên Nguyễn. Và bây giờ đây một cái hình rất là dễ thương từ anh Trần Thuyên, hình chỉ bi của Hoàng Nhân và Khánh Ly.
1: Đáng yêu. Đó là clip đúng không? Clip.
0: Và sau đó một cái hình nữa là Khánh Ly đang ôm một trái xoài.
1: Dạ.
0: Rất là phụng phịu.

ngã tư Nguyễn Ảnh Thủ trên quốc lộ 22. Quý vị lưu ý thông tin này. Sẽ được gửi lời chào đến anh Nguyên Khang Vi Na Sơn, vị thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết, vị thính giả Duy Quyền Vi Phát Sơn Thịnh. Duy Quyền VinFast Thịnh Vượng. Rồi tiếp tục nữa, anh Khang Phan cho hay cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn đi qua nút giao Tân An Tây Ninh đi về thành phố Hồ Chí Minh xe đang lưu thông ổn định trên cả hai hướng và thời tiết khả quan, cũng đang mát mẻ. Không biết rằng là anh Thanh Trần ảnh cho Hoàng Nhân và Khánh Ly hôm nay vào

0: Thanh, vị thính giả Dũng Phan Văn. Rồi bây giờ thì Khánh Ly nhảy lên chùm nho đứng luôn rồi. Sao thính giả chúng ta yêu thương mình quá ha, có thể dành thời gian và làm rất là nhiều những concept cho các hot ạ.
1: Khánh Ly đi làm chứ lấy hình thôi. Đợt rồi á, thật sự luôn là nhân biết á, là Khánh Ly có thể xỉ cả đời.
0: Sao vậy?
1: Cái hình mà xé chanh bước ra.
0: Trời
1: ơi, ở đang ngoài trend, ta nhờ trend. Đúng rồi, mọi người cứ nhờ là phải phải ai đó đi làm giùm đúng không? Trời, Khánh Ly chỉ cần dẫn một ca tầm điểm 27 thôi, quá trời luôn.
0: Vậy tính ra Khánh Ly là happy nhiều, niềm vui nhiều, hạnh phúc nhiều, thế giới yêu thương nhiều. Chứ Hoàng Nhân biết cái trend đó bữa giờ cũng lâu rồi, bữa giờ dẫn cũng nhiều ca rồi.
1: Nhưng mà tại vì Hoàng Nhân không có làm ngay cái ngày đó. Ngày mà Khánh Ly nói là mọi người ơi, cái trend này ok quá, hay quá. Thế là Khánh Ly có nguyên một cái tấm hình xé tranh bước ra.
0: Vậy thôi bây giờ Hoàng Nhân cũng khen cái trend hay quá. Biết đâu ngày hôm nay
1: sao mình... mà mọi người cho Hoàng Nhân cái tấm hình là xé tranh bước vô.
0: Biết đâu hơi có thiệt đó, có là Hoàng Nhân đăng liền luôn á. Rồi tiếp tục anh Trung Thông Nguyễn đi một lộ trình khá là dài thưa quý vị. Và rất là may mắn một điều là trên hành trình anh đi ngang qua đều đang lưu thông ổn định vào thời điểm đầu ngày. Ngã tư Hòa Lân, quốc lộ 13, sân bay Gò Đầu, đường 30 tháng 4, đường DT743, Phú Lợi, Lê Thị Trung, Lê Hồng Phong, Huỳnh Văn Lũy, tỉnh lộ 742, đường Hùng Vương, đường Võ Văn Kiệt, vòng xoay Định Hòa của phường Bình Dương. Từ khu vực này, những lộ trình ảnh đi ngang qua thì đều lưu thông ổn định. Và một thông tin mà Hoàng Nhân cũng vừa cập nhật được về giao thông cách đây vài phút thôi, được ghi nhận từ anh Nguyễn Trung Thành là khu vực Phú Mỹ Hưng. Chúng ta đi qua lộ trình đường Nguyễn Tất Thành, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Hữu Cảnh thì quý vị yên tâm, thời điểm đầu ngày các phương tiện có thể lưu thông ổn.
1: Và bên cạnh đó thì anh Bình Thanh cũng cập nhật là cao tốc Dầu Dây đến Vĩnh Hảo thì xe cũng đang rất là vi vu luôn. Ở trong buổi sáng ngày hôm nay thì một thông tin từ anh Tam Thanh đó là đường Võ Nguyên Giáp cả hai hướng đang lưu thông rất là ổn định. Xin chào Nguyễn Thị Minh Tuyết, Nguyễn Linh, ngày mai là wake up nữa kìa. Thầy Hoàng Nhân ơi, Nguyễn Trường Bảo, Mỹ Phương ơi, bé Hà ơi. Là sao? Là không hài lòng với sự có mặt của tôi ở đây.
0: Đâu, không chưa táp anh Thư nữa. Hình như bữa anh Thư vẫn Khánh Ly rồi đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Đấy, cho nên giờ đang hỏi Mỹ Phương nha. Mỹ Phương ơi, bữa giờ Mỹ Phương lâu lắm rồi chưa xuất hiện, thính giả hỏi Mỹ Phương nhiều lắm. Có một lời chào và một lời chia sẻ rất dễ thương từ đầu cầu nước Úc, từ anh Ryan Phạm ạ. Mời Khánh Ly ạ.
1: Dạ, Khánh Ly thấy là anh Ryan Phạm cũng gửi lời chào đến với cả nhà của mình. Rồi, mình rất hợp phong thủy với Khánh Ly và Hoàng Nhân, nên nghe dẫn dù đang đi làm cũng vào say hi một cái. Cảm ơn anh.
0: Dễ thương.
1: Nay thì tại Melbourne 13 độ và cảm nhận như là 10 độ có nắng nhẹ. Anh cho tụi em một chút gọi là hơi lạnh từ bên đó đi, tại vì bên đây quá trời nóng. Ngày hôm qua tối vẫn nóng nha. Và kèm theo cả cúp điện nữa.
0: Ở sao vậy?
1: Khu vực thì ở buổi tối cúp điện. Cúp điện cái giờ gần đi ngủ, cho nên là cả nhà ta nó ngủ trong nóng nực.
0: Nhưng mà ý là bao lâu mới có lại?
1: Không biết. Có nghĩa là ngủ trong lúc cúp điện luôn.
0: Chứng tỏ là ngủ cũng ngon đúng không?
1: Thì ở nhà tại vì là đã từng cúp điện vài lần rồi, cho nên mọi người biết là Khánh Ly là chuẩn bị sẵn. Nhà ông xã có chuẩn bị là quạt nè, đèn nè, nói chung là những cái gì mà xài bằng pin là chuẩn bị hết, và thậm chí là mua một vài những cục pin dự phòng luôn. Cho nên là cái quạt nó có thể chạy cả đêm.
0: Nhà Hoàng Nhân thì chuẩn bị sạc tấm chiếu.
1: Vậy hả?
0: Lỡ cúp điện chạy chiếu đất nằm cho mát.
1: Nhà Ly là sàn gỗ cho nên là nằm lên thì cũng mát á, nhưng mà sẽ không mát bằng sàn gạch.
0: Ý là quý vị nói nhà điều kiện mới xài sàn gỗ đó quý vị.
1: Không có.
0: Thì nói vậy thôi. Dạ, buổi sáng ở trên đài mình chào nhau, rồi chào Ly, chào Nhân, đồng hành buổi sáng.

0: Giọng trời ơi, cảm ơn chị Dung Trương nha. Giọng của Khánh Ly làm ca sĩ là bá cháy luôn. Tại em không muốn thôi.
1: Em không muốn thôi. Em không muốn hỏi chứ em muốn là em sẽ...
0: Một vì sao đang bỏ rơi em rồi đó chị. Một vì sao đang bỏ rơi em, chị đừng bỏ rơi em nha.
1: Dạ.
0: Tiếp theo thì Nguyễn Linh cũng cập nhật một số thông tin là DT743 hướng về giáo xứ Trà Bình. Trà Bình chuẩn, thông thoáng. Nguyễn Trung Thành, anh cho hay là khu Mỹ Hưng, Phú Mỹ Hưng đi qua Nguyễn Tất Thành, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Hữu Cảnh hiện tại đang rất là thông thoáng luôn. Dạ, xin được cảm ơn quý vị thính giả yêu dấu của chương trình đã cập nhật. Từ anh Kim Tuấn có cho hay là trạm thu phí cầu Phú Lâm ngã tư Bình Phước, cầu vượt sóng thần lưu thông ổn định cả hai hướng. Tiếp tục thì xin anh Phong Huỳnh cũng cập nhật là ngã tư Lê Chí Dân giao quốc lộ 13. Hồi nãy Khánh Ly có chia sẻ là có va chạm đó quý vị, thì khu vực này chắc chắn là cũng đang sẽ có đến đây, mọi người đến đây để mà xử lý cái tình giao thông ngay tại đây để có thể thông thoáng hơn. Hoàng Nhân có thấy các tuyến đường khác, có tuyến đường nào hiện tại đang đông chậm không ạ?
1: Dạ vâng ạ, trong khi chờ đợi Khánh Ly chọn một bài hát thật là dễ thương, nhiều năng lượng đầu ngày để tặng quý vị thính giả, thì Hoàng Nhân cũng đã cập nhật vào trang bản đồ giao thông của thành phố, quan sát trực tiếp các camera được đặt tại hiện trường. Thì ở khu vực ngay bây giờ, ở

0: Bầu bàn về Bình Phước Đồng Nai, cũ xe thông thoáng và trời thì cũng đang rất là mát. Xin chào anh Nguyễn Nhã với bài thơ Nhân Ly người đã từng quen, sao anh nhìn gương mặt thấy bon chen. Anh ơi, tụi em có bon chen đâu anh. Cười tươi một cái vui hen, gửi trao năng lượng đến cả nhà ngang. Quá là vần điệu đi. Xin chào thính giả tình ta. Rồi chào thính giả Trang Trí Dũng. Bây giờ thì để có thể chia sẻ một cái bài hát đầu ngày đến với quý vị ha. Hồi nãy thì chị Hương Trương Trần nói là cái tâm trạng ấy, một thính giả chị Hương đúng không?
1: Chị Hương Trần đúng rồi.
0: Nói là sáng ngày hôm nay thì có thể là có một chuyện gì đó nó không có được vui. Thì bây giờ Khánh Ly sẽ gửi một cái bài hát. Nãy lựa chọn một cái bài giai điệu nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà tại vì bây giờ hồi nãy có nhiều thính giả nói là lựa chọn nhạc vui lên. Đó, làm sao để không vui, để không buồn. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Cảm Xúc.

0: Nhìn không cảm xúc đã vui hơn chưa? Và ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin đầu ngày.
1: Thưa quý vị, đầu tiên mời quý vị đến với thông tin tăng cường đảm bảo an toàn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua xã Châu Pha. Hôm qua ngày 7 tháng 5, Ủy ban nhân dân xã Châu Pha, thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn đi qua km 46 do xuất hiện tình trạng người dân và gia súc đã xâm nhập hành lang tuyến. Một số hộ vẫn chăn thả bò, dê gần cao tốc, thậm chí để gia súc băng qua đường. Tại các cầu dân sinh cũng có tình trạng tụ tập tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Địa phương đề nghị rà soát, bổ sung biển cảnh báo, gia cố hàng rào, đồng thời tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân.
0: Ngày 7 tháng 5 tại bãi biển Bãi Sau, thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng khẩn trương thu gom rong biển dạt vào bờ dày đặc nhiều ngày qua nhằm đảm bảo môi trường và phục vụ du khách. Từ 5 tháng 5, rong biển phủ kín khoảng 3 km dọc đường Thụy Vân. Đến chiều ngày 7 tháng 5 đã thu gom hơn 60 tấn, đạt khoảng 1/3 khối lượng. Tuy nhiên, rong vẫn tiếp tục tấp vào và gây khó khăn cho công tác xử lý. Theo Công ty Cổ phần Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu, loại rong dạt vào bãi biển Sau là loại rong nho có thân cành nhỏ, sinh trưởng từ ngoài biển rồi trôi dạt vào bờ. Việc thu gom khá vất vả vì rong ngấm nước và bám cát cho nên rất nặng.
1: Chưa xác định chính xác cơ sở gây ngộ độc tại trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, thành phố Hồ Chí Minh là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra ở trường tiểu học Đặng Thùy Trâm, chiều hôm qua ngày 7 tháng 5 tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Hải, phó giám đốc cơ sở an toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện các cơ quan chức năng chưa thể kết luận chính xác cơ sở nào là nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc thực phẩm này. Theo ông Lê Minh Hải, qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định cả hai cơ sở của trường tiểu học Đặng Thùy Trâm đều sử dụng suất ăn do công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Xích Long cung cấp trong ngày 24 tháng 4 năm 2026 với khoảng hơn 1.300 người sử dụng. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra bước đầu, ngoài suất ăn do đơn vị cung cấp nêu trên, trong ngày đó, ngày 24 tháng 4, còn có một số thực phẩm từ các nguồn khác. Vì vậy, việc xác định chính xác cơ sở gây ngộ độc cần phải thêm thời gian để tiếp tục điều tra và làm rõ.
0: Hố tử thần xuất hiện giữa khu dân cư ở Phú Thọ sẽ là thông tin kế tiếp. Hố sụp sâu gần 2 mét bất ngờ xuất hiện trên tuyến đường nội khu ở xã Yên Thủy, tỉnh Phú Thọ, làm sập một mảng đường nhựa. Trưa 7 tháng 5, theo đó khoảng 12 giờ mặt đường tại khu dân cư An Bình và Khang Chóng, xã Yên Thủy đã bắt đầu xuất hiện vết nứt rồi bất ngờ sập xuống tạo thành hố sâu lớn giữa đường. Miệng hố rộng hơn 1 mét và sâu khoảng 2 mét. Phần rộng phía dưới dạng hàm ếch đã mở rộng gần 3 mét, chiếm gần hết mặt đường. Bên dưới hố có nước và khu vực sụp lún tiếp tục có dấu hiệu mở rộng, khiến một mảng lớn mặt đường nhựa đổ sập xuống. Chính quyền đã tạm cấm phương tiện qua lại đoạn đường này, đồng thời dùng đá hộc đổ xuống để hạn chế hàng tiếp tục mở rộng.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, thành phố Đồng Nai tiếp nhận 18 công dân do Campuchia trao trả. Hôm qua, ngày 7 tháng 5, tại cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thuộc địa bàn của xã Lộc Thạnh, thành phố Đồng Nai, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp cùng với các đơn vị chức năng đã tổ chức tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao. Theo thông tin ban đầu, trong số các công dân được tiếp nhận có 3 nam và 15 nữ, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Phần lớn những người này làm việc tại các cơ sở massage ở Campuchia và bị lực lượng chức năng nước sở tại tạm giữ trước khi bàn giao về Việt Nam. Sau khi hoàn tất các thủ tục ký biên bản bàn giao, lực lượng chức năng tiến hành phỏng vấn, thu thập thông tin ban đầu, sàng lọc, phân loại và xác minh từng trường hợp để xử lý theo quy định của pháp luật. Trong đó, các cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý kiểm tra dấu hiệu liên quan đến hành vi xuất nhập cảnh trái phép, mua bán người và các vi phạm pháp luật khác. Những trường hợp cần thiết sẽ được bàn giao cho công an các tỉnh, thành phố, nơi công dân cư trú hoặc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Công an để tiếp tục điều tra và xử lý.
0: Thưa quý vị, và thông tin tiếp theo cũng là một thông tin rất đáng quan tâm. Từ 15 tháng 5 thì tiết lộ giới tính thai nhi sẽ nhận mức phạt là 7 đến 15 triệu đồng. Nghị định 90 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 đã chỉnh sửa bổ sung nhiều nội dung về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dân số, đặc biệt là siết chặt các hành vi liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. So với Nghị định 117 năm 2020, các quy định tại Điều 98, 99 và 100 đã tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi tiết lộ giới tính thai nhi, can thiệp để có giới tính thai nhi theo ý muốn và loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. Theo đó, tại Điều 98, Nghị định 90 tăng mạnh mức xử phạt đối với các hành vi bói toán để xác định giới tính thai nhi được nâng mức phạt từ 3-5 triệu đồng lên 5-7 triệu đồng. Đối với hành vi bắt mạch siêu âm hoặc xét nghiệm để chẩn đoán và tiết lộ giới tính thai nhi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mức phạt tăng từ 5-10 triệu đồng lên 7-15 triệu đồng, đồng thời thêm hình phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 1-3 tháng. Hoàng Nhân nghĩ như thế nào về cái thông tin mà các Ly vừa mới chia sẻ, cái việc là tiết lộ giới tính thai nhi và có một cái bộ luật đưa ra để có thể gọi là can thiệp vào và phạt những cái trường hợp tiết lộ giới tính thai nhi, phải có cái lý do đúng không?
1: Dạ vâng, chắc chắn là cần thiết ạ. Và hiện tại thì Hoàng Nhân có nhớ về một cái câu chuyện chuyện vui thôi. Đọc trên mạng xã hội là một bác sĩ nam trong phòng hồi sinh vừa ẵm một em bé ra. Và bác sĩ nam có nói một cái câu rất là nửa đùa nửa thật mà cũng hơi tiếu táo một tí xíu, là bác thương cho con quá. Cái sản phụ là người mẹ của bé nam á, bé sơ sinh, nó hỏi là ủa sao bác nói như vậy. Nó là 18 năm nữa khó kiếm vợ nha con. Tức là tỷ lệ sinh nó bị trên rất là nhiều giữa nam và nữ. Và những người làm trong ngành y tế thì người ta có thể là nắm rất rõ cái vấn đề mà chúng ta vừa nêu. Thì chắc chắn là sẽ có những lý do, và đặc biệt là khi mà những quy định của pháp luật đưa vào cuộc sống một cách thực tế thì chúng ta cũng sẽ quan sát thêm, và đặc biệt nữa là cái việc tuyên truyền như thế này cũng là điều cần thiết, chẳng những đến các bậc phụ huynh mà còn là đến luôn đến những người làm trong lĩnh vực này ạ.
0: Dạ, đối với Khánh Ly nghĩ là hả, nam hay nữ gì thì cũng là con của mình, và Khánh Ly không phải là cái người lựa chọn giới tính. Tại vì Khánh Ly có nghe rất là nhiều câu chuyện, ví dụ như là ở ngoài quê của mình á, thì có một trường hợp là mẹ đã có 3 đứa con gái rồi, thì khi cái đứa thứ tư á, tại vì cố gắng phải đẻ được một người con trai cho gia đình của bên chồng, thì lúc đó khi mà mẹ biết đã là có con trai, là có con gái nữa đó, thì Hoàng Nhân biết là cổ làm gì không? Cổ đi phá. Và lúc đó đã 4 tháng rồi, mà khi 4 tháng phá thai có nghĩa là rất là nguy hiểm luôn. Và cái điều này Khánh Ly thấy là nó không có bình thường, và bởi vì đôi khi là cái quan niệm trong xã hội á, nó là một cái gánh nặng để cho người ta phải thực hiện đúng cái nghĩa vụ làm vợ của mình là phải đẻ có trai và có gái. Nhưng mà mình phải thay đổi từ cái quan niệm đó, thì cái việc mà mất cân bằng giới tính, cái việc mà người ta trọng giới tính này hơn giới tính kia và lựa chọn giới tính đó, nó mới có thể mất đi. Nghĩa là mình đừng quan trọng là giới tính phải như thế nào thì mới được. Giống như hồi xưa có Nhân biết có vụ chấm điểm không? Ví dụ như là người trai đầu, gái đầu trai sau hay là 10 điểm, trai đầu gái sau hay là 9 điểm. Còn ví dụ như hai trai 8 điểm, hai gái thì 6 điểm thôi. Thì cái việc chấm điểm đó nó cũng là như là một cái tiêu chuẩn mà nó đặt lên, áp đặt lên người ta là phải sanh như thế này nó mới đúng chuẩn. Theo cái Ly thì chả có một cái tiêu chuẩn gì đặt ra để trơn á, tại vì con cái đến là trời cho, là duyên phận, cho nên là mình cũng đừng có vì lựa chọn mà mình tước đi cái quyền được sống của một sinh linh có thể chuẩn bị ra đời.
1: Cho nên là từ ngày 15 tháng 5 sắp tới sẽ được nhắc lại một lần nữa là tiết lộ giới tính thai nhi thì có thể bị nhận cái mức phạt từ 7 đến 15 triệu đồng. Mức phạt rất là nặng ạ. Và thông tin vừa rồi cũng tạm thời khép lại những thông tin đáng chú ý. Chúng tôi còn sẽ quay trở lại với những thông tin trong nước, quốc tế, tin văn hóa, giải trí, thể thao cập nhật ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thưa quý vị, thời điểm 6:42, mời quý vị sẽ cùng cập nhật trở lại những thông tin giao thông và những lời tương tác được ghi nhận từ quý vị thính giả qua fanpage của chương trình ạ.
0: Dạ, đó, Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với anh Steve từ đầu cầu của nước Úc nè, đi thấy hoa đẹp quá, gửi cho hai host thì xin mời gọi là tiến sĩ Lưu Hoàng Nhân coi giùm đi. Coi cây này chắc là biết đúng không?
1: Cái này là cút thôi.
0: À cút rồi. Tiếp tục tiếp còn nhiều lắm. Cứ là tới Hoàng Nhân là thấy con bỏ cây vô nè. À xin gửi lời chào đến với admin yêu dấu của chúng tôi. Đây đã có hình xé tranh bước ra rồi nha Hoàng Nhân nha.
1: Ngầu nha.
0: Ngầu quá, nhìn Hoàng Nhân như Lưu Đức Hoa vậy đó.
1: Của vị thính giả nào Hoàng Nhân chưa thấy?
0: Thanh Trần.
1: Dạ Thanh Trần. Trần. Dạ cái này Hoàng Nhân hơi xấu hơn tí, làm xấu hơn tí là cho Hoàng Nhân tắm riêng.
0: Đâu đẹp mà. À
1: màu tắm riêng của Hoàng Nhân.
0: Dạ. Không có muốn để chung cái ly.
1: Dạ ý là có chung tắm ly một tắm rồi cho riêng tắm để nha Thanh Trần. Cảm ơn bạn nhiều.
0: Anh Nguyên Khang có cập nhật là song hành quốc lộ 22 từ TMT 17 đến Lý Thường Kiệt đang rất là thông thoáng. Vũ Linh xem giúp mình đây là cây thuộc họ nào đây ạ? Thì Hoàng Nhân nhìn đi, admin cũng có trả lời đó.
1: Vậy hả?
0: Ờ, cây này là Hoàng Nhân biết đúng không?
1: Cây này Hoàng Nhân thấy quen lắm nhưng mà cũng chưa có tìm hiểu kỹ. Bởi vì đây là kiển chê lá và thường những cái cây này thì Hoàng Nhân thấy là trồng cái sức của nó cũng không phải là bền lắm. Cho nên Hoàng Nhân sẽ không ưu tiên chọn nó để trồng phơi nắng ở nhà. Hoàng Nhân nắng nhiều lắm.
0: Đó.
1: Cái gì? Admin,
0: admin nó là cây nhựa, thuộc họ nhựa.
1: Đó, cây thiệt mà.
0: Thì ai biết admin đó. Tiếp tục thì xin gửi lời chào đến với thính giả Phong tài xế nè. Và xin gửi lời chào đến với anh Trung Trần cũng cập nhật là quốc lộ 13 từ xã từ Văn Thố về ngã tư Chân Thành, xe thông thoáng và trời hiện tại thì cũng đang khá là mát mẻ. Tiếp tục thì thính giả Phạm Hoàng Luân cũng quay một đoạn video clip tại khu vực Mỹ Phước Tân Vạn và Khánh Ly thấy là ở đây thì lưu thông cũng khá là thông thoáng. Chị Hương Trần cũng có cảm xúc rồi đó, với lại ca khúc mà Khánh Ly đã gửi là không cảm xúc đó, thấy không? Tuy là không cảm xúc nhưng mà cũng mang đến cảm xúc, nhưng mà bên cạnh đó thì có người bình luận là ca khúc không cảm xúc vô tri quá. Ủa? Đó là con Nguyễn Trường Bảo đó.
1: Sao vậy? Sao mà...
0: Vui quá, vô tri quá.
1: Bây giờ thì sao nữa ạ?
0: Tiếp tục thì Khánh Lê xin được cập nhật thông tin từ anh Hoàng Lạc Trương. Lê Văn Khương đi Hà Duy Phiên qua cầu Phú Cường và Huỳnh Văn Cù, xe cộ tấp nập nhưng thông suốt. Mặt trời còn nép vào đám mây xám, chưa chịu ló mặt ra. Chào cả ngày một ngày mới mát mẻ. Thấy chưa? Bây giờ người ta cập nhật thông tin thời tiết là phải kiểu khác liền. Đó. Nếp vào, thay vì là mặt trời là vẫn chưa có chưa ló dạng rạng đông đúng không? Thì mặt trời còn nếp vào đám mây xám, chưa chịu ló mặt ra. Cỡ đó đó.
1: Dạ, thính giả chúng ta là rất là văn thơ đúng không ạ? Bây giờ thì một thông tin giao thông từ thính giả Trung Trần, quốc lộ 13, khu công nghiệp Bào Bàng đi về khu vực Bình Phước, Đồng Nai. Thì hiện tại bây giờ xe đang lưu thông thông thoáng và trời mát mẻ. Xin được cảm ơn anh Trung Trần với thông tin này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một lời chia sẻ nữa từ quý vị thính giả. Anh Phong tài xế là gửi rất nhiều những cái icon và những lời chúc đầu ngày. Một thông tin về giao thông cũng được ghi nhận tiếp tục từ anh Trung Trần là quốc lộ 13 đoạn 4 khu vực là đường Văn Thố đi về khu vực ngã tư Chân Thành, xe đang lưu thông thông thoáng và trời mát mẻ. Sẽ được nhắc lại để quý vị chuẩn bị đi ngang qua lộ trình này thì quý vị có thể yên tâm ạ. Mỹ Phước Tân Vạn về thính giả Phạm Hoàng Lưng cũng đã gửi vào lộ trình Mỹ Phước Tân Vạn này, nhưng mà không biết là đi qua lộ trình nào trên trục Mỹ Phước Tân Vạn. Nhờ anh có thể cập nhật thêm thông tin chi tiết để các bác tài yên tâm. Mà xe hiện tại bây giờ xe kích thước lớn, tải trọng lớn đi ngang qua vòng xoay này rất là nhiều. Rồi bây giờ còn ai nữa đã cung cấp thông tin giao thông mới đây ạ?
0: Dạ, tiếp tục thì anh Vũ Linh làm thơ là sáng nay cảm hứng làm thơ, nhìn ảnh hay hót xuẩn phớt lờ. Đâu có, tụi em đâu có phớt lờ đâu. Tụi em đọc thơ rõ ràng, không có phớt lờ quan tâm dữ lắm. Tiếp tục xin chào thính giả Thảo Khuya, Huỳnh Nghiêm. Rồi anh Ngô Xuân Tú cũng có gửi thông điệp là mọi thứ trong ngày ai cũng cố gắng để thành công. Riêng thứ sáu người người đều mong máu chảy về tim, còn mình vẫn đang cố gắng để máu chảy thông suốt hơn, để có sức khỏe đúng không anh? Anh Kim Tuấn cập nhật là cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Đinh Xuân xuống nút giao thông trạm 2 ra tới cổng khu công nghệ cao xe đông. Di chuyển được hướng ngược lại thì đông hơn và chậm hơn.
1: Yeah.
0: Xin chào anh Lê Kết ạ. Và tiếp tục thì xin chào thính giả Trọng Vani với tấm hình rất là dễ thương. Tạo cho Khánh Ly và Hoàng Nhân từ lễ tốt nghiệp cho đến là hai đứa đi phượt Đà Lạt luôn. Từ anh Nguyễn Tân cập nhật là quốc lộ 13 hướng ngã tư Bình Phước xe đang rất là ổn định. Anh Nguyên Khang cập nhật là quốc lộ 22 từ Nguyễn Văn Bứa đến khu công nghiệp Tân Phú Trung xe đông hơn, ngược lại thì thông thoáng hơn. Và anh Phạm Đình Khánh cũng chia sẻ là Mỹ Phước Tân Vạn ngã tư Phú Lợi là đang kẹt xe rồi nha anh em ơi. Đi qua đây thì mình cũng hết sức là lưu ý nha các anh chị.
1: Và đó là những thông tin về giao thông, những lời tương tác và chia sẻ của các bác tài, những vị thính giả đang đồng hành cùng với chương trình và cũng là những người đang trực tiếp tham gia lưu thông trên đường đã chia sẻ và tương tác từ sáng giờ. Thưa quý vị, cũng đã trên dưới 350 bình luận rồi. Thời điểm này là 6 giờ 47 phút, chúng ta vẫn còn tiếp tục đồng hành với nhau đến 8 giờ sáng. Hy vọng mỗi lộ trình quý vị đi ngang qua sẽ là những cung đường an toàn và chủ động với việc chúng ta chạy xe cẩn thận, tuân theo luật giao thông và cố định liên tục tần số FM 95.6MHz của VOH FM Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và đừng quên, nếu mà chúng ta thấy thông tin giao thông quan trọng, tiện tay, thuận tiện và an toàn giao thông thì cũng nhờ các bác tài có thể tương tác thêm cùng với gọi về đường dây nóng hoặc là chúng ta tương tác qua fanpage của chương trình. Hoàng Nhân và Khánh Ly cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, như đã hứa, chúng ta sẽ cùng dành thời lượng tiếp theo của chương trình để đến với chuyên mục Thành Thành Phố.
2: Rẽ trái và đi thẳng thêm 956 mét nữa, bạn đang rẽ vào
3: Thành Thành Phố, thanh âm bất

0: Tâm điểm 247, những gì bạn muốn nghe. Phát sóng từ 6 giờ đến 8 giờ hàng ngày trên VOH tần số FM 95.6 MHz.
1: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc đầu tiên.

0: 等。
1: Thưa quý vị, có những producer đứng phía sau ánh đèn sân khấu nhưng mà âm nhạc của họ lại đủ sức định hình cả một giai đoạn của V-pop. Và nếu phải gọi cái tên của một người đã tạo nên màu đêm rất riêng cho nhạc Việt trong suốt hơn một thập kỷ qua, từ R&B hip hop cho đến những bản phối urban đầy cảm xúc thì chắc chắn đó là Touliver. Trong thành phố sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng dành thời gian để nói về Hoàng Touliver, người được mệnh danh là phù thủy âm nhạc, một cái tên đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi diện mạo của nhạc trẻ Việt Nam trong suốt hơn 10 năm qua.
0: Và âm nhạc của Touliver không quá phô trương. Anh không chọn những cú trap dữ dội kiểu EDM đại chúng từng thống trị thị trường một thời. Thay vào đó là những lớp beat dày, tối, chậm rãi, có chiều sâu và đầy không gian. Và đặc biệt hơn, Touliver là một trong số ít producer có khả năng khiến giọng hát nghệ sĩ trở thành một phần của không khí. Những ca khúc anh tạo ra thường không quá gấp gáp, không cố đẩy cảm xúc lên cực điểm mà để mọi thứ trôi tự nhiên, như cách người trẻ thành như cách người trẻ yêu, nhớ và bước qua cô đơn. Mở đầu cho hành trình âm nhạc ấy sáng nay là một ca khúc trở thành biểu tượng của V-pop Urban những năm 2010, Ngày Mai Em Đi, một bản hit không chỉ bởi giai điệu bắt tai mà còn bởi vì nó đánh dấu thời điểm Touliver đưa tinh thần R&B hiện đại đến gần hơn với số đông khán giả Việt. Nếu như bản gốc của Lê Hiếu mang đậm màu sắc tự sự và nhẹ nhàng của những năm 2000 thì qua bàn tay nhào nặng của Touliver, Ngày Mai Em Đi đã trở thành một bản future past hiện đại và thời thượng. Và sự kết hợp giữa giọng hát mượt mà của Lê Hiếu và nét trẻ trung của Subin Hoàng Sơn đặt trên nền beat chắc khỏe đã biến ca khúc thành một bản nhạc hoàn hảo để khởi đầu ngày mới trên những con phố tấp nập.

Và tiếp nối mạch cảm xúc về những bản cover mang dấu ấn Touliver, chúng ta không thể không nhắc đến Vài Lần Đón Đưa. Đây là minh chứng rõ nhất cho tư duy âm nhạc tối giản nhưng cực kỳ hiệu quả của Touliver. Không cần quá nhiều nhạc cụ cầu kỳ, những âm thanh điện tử lơ đãng kết hợp cùng tiếng piano đã tạo nên một không gian lãng mạn, phong trần. Nghe ca khúc này, ta như thấy lại hình ảnh những buổi chiều tan tầm, vòng xe qua từng góc phố quen thuộc, nơi những kỷ niệm vụn vặt bỗng trở nên vô giá.

Và thưa quý vị, có một chi tiết rất là thú vị trong hành trình âm nhạc của Touliver, đó là anh không chỉ tạo ra những bản hit mới mà còn là người khiến cho nhiều ca khúc quen thuộc được sống lại theo một cách hoàn toàn khác. Và dự án Reverse Ride chính là một ví dụ rất là rõ cho điều đó, nơi mà những bài hit V-pop đã được khoác lên những màu sắc urban, electronic và R&B đặc trưng của Touliver. Trong dự án này thì bài hát Cơn Mưa Qua không chỉ đơn thuần là một bản remake mà ca khúc vốn từng là bản hit giúp tên tuổi của Hoàng Tôn được khán giả biết đến rộng rãi hơn trong giai điệu R&B Việt bắt đầu phát triển mạnh. Nhưng mà ở phiên bản mới này, bài hát được làm mới với một không gian âm nhạc hiện đại hơn, chậm hơn và có tính chất điện tử nhiều hơn, mang màu sắc rất đặc trưng của Touliver. Đặc biệt, phiên bản này còn có sự xuất hiện của ABG đã tạo nên một lớp cảm xúc trẻ trung và đương đại cho ca khúc.

Thưa quý vị, với yêu em dài lâu, yêu phai là một màn kết hợp thú vị giữa hai màu sắc từng rất đại diện cho thế hệ pop urban Việt Nam thập niên 2010. Ca khúc mashup giữa yêu em dài lâu và yêu phai được thực hiện trong dự án River Ride. Với tinh thần funky, groove và đầy năng lượng đường phố, Cường Seven mang đến chất lãng tử mềm mại đặc trưng của yêu em dài lâu, trong khi trọng hiếu giúp tổng thể trở nên hiện đại và giàu năng lượng sân khấu hơn.